İçkisiz yani. Yani باید اقدامات قربارگری انجام بشه، باید تونتون بگم که دو دقیقه بیشتر وقت داریم ولی کارمون خیلی زیاده. بگذاریم از این چیزا، بگذاریم بریم سر اصل مطلب که بعد میزان مصرف یودی که معلوم بستگی میشه در همه جای دنیا یکسان نیست. به طور مصرف طبیعی حد اکثر 1000 میکروگرم یود این توسط دانشمندان میگن باید احتیاط باید مصرف باید بشه. بله درمان کمکاری تیروئید به صورت مصرف قرصهای لووتیروکسین سدیم رایج‌ترین هورمون مصنوعی تجویز شده است که به تیروکسین هم میگین سنتروئید هم میگین یعنی یه نوعشه لووتیروئید یه نوع دیگهشه نووتیرال یه نوع دیگهشه اینا رو باید تا آخر رو مصرف بکنن. بعد پیگیری پزشکی باید انجام بشه معمولا چند ماه پس از شروع درمان. این به پزشک اجازه میده که ببینه دوزی که تجویز شده هنوز برای نیازهای بدن متناسبه یا نه. وقت ما در اینجا به پایان رسید. برنامه رو با شعار پایان برنامه که با قول شاعر تنت نیازمند به ناز طبیبان مواد به پایان میبریم. تا برنامه آینده و برنامه های آینده شما رو به خودم سپاریم با درود و بدرود.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندین برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: سلام به دوستان عزیزم. در برنامه قبلی داشتم سفارت مهدی علی خان رو از طرف کمپانی هند شرقی به دربار فتحعلی شاه آغاز کرده بودم که تشریفات و نمیدونم مقدماتش رو به عرضتون رسوندم. حالا ایشون اومده رفته، ببینیم که چی میخواد از شاه ایران. ایشون با شاه ایران صحبت میکنه، میگه آقا در کنار گوش شما یه حکومت سنی به وجود اومده و این حکومت سنی داره شیعیان لاهور رو میکشه. ببینید اصلا وارد اصل موضوع نمیشه که این آقای زمانشاه داره به هند حمله میکنه، اسباب زحمت کمپانی هند شرقی شده، اینا رو مطرح نمیکنه. میگه شما چرا قسمتی از این افغانستان که خاک خودتون بوده، یک، دوم این که چرا اجازه میدید که یک نفر اهل سنت بیاد در افغانستان و بعد ظلم کنه به شیعیان و در لاهور شیعیان رو بکشه و چوچه؟ ما به شما اگر کمک هم بخواید کمک میکنیم که شما حمله کنید به زمانشاه و این حکومت زمانشاه رو بزنید نیست و نابود کنید. البته قبل از این حرفا رو شروع کنه، هدایایی تقدیم شاه کرده، من جمله یک الماس نمیدونم چند قیراتی که به پول اون موقع 25,000 تومان میارزیده، 10,000 روپیه هم پول داده به میرزا ابراهیم خان کلانتر و از هدایای دیگری از قبیل پارچه‌های ماهوت و اورنم چوچم اورده برای شاه که رسم بوده و اینا رو چشتخور این هدایا کرده. به این آقا گفته بودند که کمپانی هند شرقی گفته بودند که تو دو تا حکم بهت میدیم، یکی این که این هدایا رو بده و این تقاضا رو بکن، اگر پذیرفته شد حرفت شد، اگر نشد برو تو فاز دوم با این حکمی که دستته، که در فاز دوم به اینا بگو که ما خرج لشکرکشی شما رو هم میدیم، کمک نظامی هم به شما میکنیم. اما فتحعلی شاه به خاطر همین هدایایی که گرفت اما نداد که یارو به فاز دوم برسه، گفت بله ما حمله میکنیم. حالا در این موقعیت دو تا از برادران زمانشاه که اونها هم ادعای سلطنت داشتن و موفق نشدن سلطنت افغانستان رو بگیرند، فرار کردن، اومدن در دربار ایران و حالا جیرخور دربار ایرانند. دربار ایران میاد این دو تا برادر رو سپاهیانی فراهم میکنه و این دوتا برادر هم بر میداره و را میفتن حمله میکنن به افغانستان. با زمانشاه میجنگند، زمانشاه شکست میخوره از اینها، زمانشاه رو میگیرن و کور میکنن و یکی از این دو برادر رو که در حقیقت میتونسته دست نشانده هم اینا باشه هم کمپانی هند شرقی، میذارن سر کار. این آقای مهدی علی میگه حالا کمپانی هند شرقی نایب سلطنه انگلستان در هندوستان من رو به عنوان سفیر فرستاده پیش شما، شما هم لازمه که یک سفیر از طرف خودتون بفرستید اونجا که در آینده اگر کارهایی در پیشه بتونیم به وسیله این سفیرها این کارها رو انجام بدیم. اینا نه وزارت خارجه ای دارند نه میفهمن سفیر یعنی چه مشخصاتی باید داشته باشه، سفیر چی اصلا، چه آدمی میتونه سفیر یک کشوری باشه، این چیزا رو نمیدونن. در اون آقا خلیل که تو اصفهان بود و کار تجارت میکرد، میگن خب این آقا خلیل که با انگلیسا داره تجارت میکنه و با هندیا رابطه داره و حرفا، آقا خلیل میکنیم سفیر. خب حالا آقا خلیل وقتی میخواد سفیر دولت ایران بشه بره به اونجا به یه کشور دیگه، باید یه مقام و منزلتی داشته باشه، نمیتونی که همینطور به این مهدی علی خانم لقب خانی دادن اونا. اینه که میان از اینجاست که یادشون میفته که میباید نشان داشته باشند، نشان ذوالفقار، نشان شیر و خورشید. این نشان ها از اینجاست، نطفه همین پرچم سرنگ ایران هم از اینجا بسته میشه، از این لحظات و از این نیازها که من به شما قول داده بودم راجع به پرچم ایران یه روزی باهاتون صحبت کنم که یه عده‌ای همین گفتن پچل نمی‌کنی، یه می‌گفتن آقا صبر کنید به وقتش برسه. حالا من در همین برنامه‌ها، نه در این برنامه ولی در برنامه بعدی، راجع به شکل گیری پرچم ایران باهاتون صحبت خواهم کرد. حالا هیچ علامت نشانی که علامت بزرگی آدم باشه یا لقب، انگلیسا لورد دارن، سر دارن، نمیدونم کونت و کونتس دارن اروپا، یا اینا ندارن. خب میشینن و مشورت میکنن که چه کنی، میگیم که میگیم آقا خلیل صاحب خنجر، آقا خلیل دارنده شمشیر مرصع. این القاب رو میدن با آقا خلیل و آقا خلیل رو آماده میکنن برای سفارت به هندوستان. اما هنوز آقا خلیلی نرفته که خبر میرسه که یک سفیر دیگه از طرف هندوستان داره میاد. میگن آقا سفر آقا خلیل رو عقب بندازیم، ببینیم این سفیر دومی که میاد کیه، چیه و چی میخواد. سفیر دومی آدمی بوده به نام جان ملکوم که بعدها به سر جان ملکوم تبدیل میشه، یعنی لقب سری بهش میدن. چرا بهش لقب سر میدن؟ به دلیل کارهایی که در ایران به نفع انگلستان کرده. خود این آدم هم یه کتابی نوشته درباره ایرانیان. اینی که یه سفیری از خارج اومده و باز یه نیات سیاسی داره، یه نیات تجارتی داره و میخواد یه کارهایی بکنه اینجا، انعکاسش در جامعه ایران چیه؟ باید بدونی. بگذارید که من یک گزارش مورخین ایرانی رو، این کتابی که من دارم هیبش مراجعه می کنم، این کتاب تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس به قلم آقای محمود محمود در 8 جلد حدود 4000 صفحه کتابه که خواندن این نشان میده به شما، اگر حوصله کنید و برید و چنین کتابی رو بخونید، متوجه میشید که زمامداران شما که میخواستن تمامی قدرت رو در دست بگیرند و تمامی اختیارات در 4 دیواری قصرشون باشه، چه ابلهایی بودند، چه بدبختایی بودند و این مملکت رو به چه ذلتی نشوندند به آدمای اطرافشون تا مورخش. باز من جی یادداشت کردم، امیدوارم که این یادداشت غلط نباشه. بله. این 2 تا گزارش از ناسخ التواریخ، روضت الصفای ناصری، اینا اینجوری برخورد کردن با آمدن یک سفیر خارجی به ایران. میگه در این ایام مهدی علی خان ملقب به بهادر جنگ از جانب فرمانروای هندوستان نامه و تحفه پادشاه انگلیس را حامل و از راه دریای عمان به بندر بوشهر آمد. حکام ارز راه فارس و عراق به اشارت کارگزاران خسرو آفاق مقدم او را پذیره شدند و در اواخر ربیع الاول 1214 به شرف تقبیل درگاه حضرت پادشاه اسلام مشرف شد. نامه و هدایای او از نظر همایون اعلا گذشت و مطبوع طبع مبارک واقع شد. چون بعد از نادرشاه افشار احمد خان افغان
1: حکومت افغانستان یافت و اولاد او در کابل و قندهار استقلال داشتند. و در این ایام ویلیام چهارم، البته من شما بگم که هم این ویلیام چهارم نوشته آقای محمود محموده، این آقایون به ویلیام میگفتن لعیم، هیچ اسم خارجی رو درست بلد نبودن تلفظ کنن، بودن لعیم اول، لعیم دوم، لعیم سوم. ویلیام چهارم پادشاه انگلیس هندوستان را به تصرف درآورد و از جانب او کمپانی در کلکته هند نشستند. چون آوازه استقلال و جلال حضرت خاقانی را استماع کرد، چنان که قانون سلاطین است، تهنیت برآراست و سفیر و تحفه بفرستاد، اظهار دوستی و مودت کرد و ضمناً تمنا نمود که دولت علیه ایران را با دولت بهیه انگلیس موافقتی باشد که افاقنه قصد تسخیر هندوستان ننمایند و سپاه ایران شاه آن طایفه را فارغ و آسوده نگذارند که به فکر عزیمت هندوستان درفتند. پس از روزی چند پادشاه حکمت آگاه گیتی پناه مهدی علی خان نواب را رخصت انصراف داد، مخلع و خرسند با جواب نامه ملاطفت ختامه روانه مقصد فرمود. خب این گزارش مورخ ایرانیه که آمد یه هدایایی داد و یه همچین تقاضایی داشت بدون این که بگه این تقاضا چی بود، چرا و چرا ما پذیرفتیم. بگذاریم.

کردن یا بر اونا توافق حاصل کردن و موندن. اما چگونه میشه که یک کمپانی گرفته اونجا محصولات انگلیس رو در اونجا بفروشه و محصولات اونجا رو بخره و بفرسته به انگلستان، تمام مملکت رو که یه شبه قاره است تصرف کنه و اینجا رو بکنه مستعمره بریتانیای کبیر، در حالی که نه سربازی دارن، نه توپ و توپچی دارن، نه ارتش دارن با خودشون، نه. این مردمی که اینجا ساکنند، مردمی هستند که خیر و صلاح خودشون رو نمیدونند و نان به قیمت خیانت میخورند، حاضرن نان به قیمت خیانت بخورند. اونها آدمای شیادی هستند که هر آدمی این چنین رو میگیرند و وسیله قرار میدند و وجب به وجب جلو میرند. حالا نگاه کنید، در سال 1633 میلادی شاه جهان اجازه داد که انگلیسا در هند امارت تجاری بسازند. همین 1656 دکتر بوتون از پادشاه مغولی اجازه گرفت که در کنار رود هوغلی که یه انشعابی از رود گنگ یه دستگاه تجاری بسازه که در اون زمان فرانسوی ها، اسپانیایی ها، پرتغالی ها همچین دستگاهی رو داشتند، یه ساختمان تجاری. در سال 1600 این سالا رو میگم 1632 شروع شده ماجرا، حالا 1686 جنگ انگلیسا و مسلمان ها در منطقه رخ داده و به شکست مسلمان ها تمام شده. بعد از این جنگ از ترس مسلمون ها انگلیس ها همه جون جمع شدن در یک جایی، در یک دهکدهی به نام کلکته. در سال 1700 عظیم الشان امپراتور نواده اورنگزیب میخواد جنگ کنه و پول نداره، میاد منطقه کلکته رو به این آقایون میفروشه. آقای عظیم الشان، تو با کی میخواستی جنگ کنی؟ مگر نه اینکه میخواستی با یه گروه هندی دیگه جنگ کنی؟ اینجا شبه قاره هندوستانه، تو تو این ایالتی میخوای یه ایالتی با یه ایالت دیگه، با یه هندی دیگه بجنگی؟ میری یه قسمت از خاک مملکت تو میدی به انگلیسی پول بگیری که باش توپ و تفنگ بخری هموطن خودتو بکشی. خب درد از اینجاها شروع میشه، بدبختی از اینجاها شروع میشه. بله، کلکته رو میده به واگذار میکنه به انگلیسا. در سال 1703 انگلیسا کلکته رو کلکته که میگم نه شهر امروزی ها، یه دهکوره کوچیکی بوده، سنگربندی میکنن و اسمش رو زدن قلعه ویلیام. ویلیام اسم پادشاهشونه. در این موقع این آدم ها 66 تا تفنگچی داشتند، 63 نفر هندی بومیرم استخدام کرده بودند که کار نظامیگری براشون بکنه، 25 تا توپ و توپچی هم داشتند. این کل قوای نظامی اینها بوده. در سال 1707 اسم این قلعه ویلیام رو عوض میکنن رزیدان، محل سکونت. اینا همه سیاست مداریه، اینا همه کلک. اولین سنگ بنای امپراتوری انگلستان از این موقع در کلکته گذاشته میشه که حالا تسلی پیدا کنه به سرتاسر این شبه قاره هند. و از این لحظه است که اینها حالا ببینیم با چه حیله هایی، با چه تزویر هایی، با چه دروغگویی هایی، دیدیم میزان ارتششون رو، تا هیمالیا جلو میرن.

0: حالا به عنوان مثال من میخوام برای شما فتح بنگال رو بگم که یه سرهنگ انگلیسی به نام لورد کلایو نوشته این خاطراتشو و همین آقای محمود محمود هم در کتابش به عنوان مورد مثال خلاصه اون رو ذکر کرده. ایشون میگه که یه علی وردی خانی بود که در بنگال حکومت میکرد، خیلی حاکم مقتدری بود، مردم هم دوستش داشتند و حکومت بسیار خوب و مرتب و منظمی داشت و یه پسری هم داشت در بنگال و باهار و اوریسا در این سه ایالت و مدت 15 سال هم در این جاها با قدرت کامل حکومت کرد. ایشون یه پسری داشت به نام سراج الدوله. سراج الدوله با حضور انگلیسا در این منطقه در به طور کلی در هندوستان به شدت مخالف بود، اما از ترس پدرش دم در نمی آورد. به طور کلی نظر مخالف خودش رو ابراز نمی کرد که به قدرت برسه. از این می ترسید که نظر مخالفش رو بگه و انگلیسان نفوذ کنند و ایشون از ولیعتی بیفته. در نتیجه وقتی پدر می میره، سراج الدوله به عنوان یه آدمی خونسا در مقابل حضور انگلیسا به حکومت این ست ایالت می رسه. در این زمان انگلیسی ها از ترس فرانسوی ها و پرتغالی ها میان همین قلعه ویلیام رو، همین دهکده کلکته رو استحکامات بسیار قوی و عظیمی می سازن که قابل دفاع باشه، اونا نتونن حمله کنن به اینا. سراج الدوله پیغام میده که دست از ساختن استحکامات بردارید، شما باید اینجا تجارت کنید، چرا استحکامات نظامی می سازید؟ اگر ادامه بدید من میام اونجا رو با خاک یکسان میکنم. انگلیس ها به حرف این اعتنا نمی کنند و این استحکامات رو با شدت تمام و با سرعت تمام میسازند و قلعه بسیار بسیار وزینی اونجا به وجود میانند، تو پاشون رو کار میذارند و چه چی. سراج الدوله سپاهی فراهم میکنه، حمله میکنه به قلعه ویلیام و این قلعه رو با خاک یکسان میکنه. انگلیس ها تعدادشون موفق میشن فرار کنن، تعدادشون دستگیر میشن، 123 نفر انگلیسی را هم از اینجا دستگیر میکنه که ظرف 24 ساعت از اینها فقط 23 نفر زنده باقی میمونن که اونا هم فرار میکنند. کجا میرن اینا؟ اینا فرار میکنن پیاده به طرف مدرس، به دلیل اینکه این آقای سرهنگ کلاف در مدرسه و اونجا اینا یه بساط تجارتخونه و چه و چه دارن، همینطور که از ما میخواستن که در بندرعباس باشن، در چابهار هم باشن، در قشم هم باشن، در بوشهر هم یه کنسولگری باشن، بعد میخواستن در تبریز هم باشند، میخواستن در سواحل دریای مازندران هم باشند. ما همیشه یه مشکل با اینا داشتیم. بله، از 146 نفر انگلیسی که دستگیر میشن فقط 23 نفرشون زنده میمونن، بقیهشون کشته میشن. و موقعی که سرهنگ کلایو متوجه میشه که این بلا سر اینا آمده، 1500 تا سرباز داشته، اون 1500 سرباز رو از راه کناره دریا را میندازه بیاره که به کمک انگلیسا این 23 نفر هم بهش میپیوندن. سراج الدوله نامه می نویسه به امپراتور هند و میگه که من زدم، نابود کردم، اینا رو گرفتم و کشتم. خودشم در خود منطقه کلکته یه مقدار سپاهی رو به عنوان ساخلو میگذاره و برمیگرده. معمولا وقتی یه جا رو فتح میکنن دیگه همه قوای نظامیشون اونجا نمیذارن دیگه، یه تعداد اندکی میذارن برای نگهداری از این منطقه. انگلیسای ساکن مدرس که به وحشت افتاده بودند را میفتند برای دفاع از اینها که همین سرهنگ کلاو هم گفتم توشون بوده. وقتی به ساحل شرقی رود هوغلی میرسن، اون 23 نفر هم پیدا میکنن و با خودشون جمع میکنن. اما اون 23 نفر به اینا میگن که این نزدیکی ها یه دهیه به نام هوغلی، توش یک عالم مال تجار است. اینا میرن اونجا رو غارت میکنند، انگلیسا، این مردم متمدن میرن اونجا رو غارت میکنند و مال تجارهای مردم از جا ور میدارند و میبرند، که میگن حدود 15,000 لیره، که البته در اون زمان 15,000 لیره خیلی پول بوده، گیرشون میاد. جالب این است که شبانه به اونجا حمله میکنند، یعنی شبیه یه دوست. سراج الدوله که میبینه اینا آمدند و این دست به چنین کاری هم زدند و اهالی رو گرفتن چپاول کردند، یک سپاه 40,000 نفره درست میکنه و کلکته رو محاصره میکنه و اینا میفتن تو محاصره سراج الدوله. دیگه نرای پس دارن نرای پیش، با اینا میجنگه. جالب اینجاست که 120 تا از انگلیسی رو میکشه، 100 نفر از سپاه محلی اینا رو میکشه. همین لورد تقاضای آتش بس میده، میگه کمک کنیم، بیایم صلح کنیم، آشتی کنیم، پیشنهاد صلح. شما ببینید، یه آدمی شکست خورده، یه آدمی که آدماش همش کشته شدند، الان هم در محاصره است، برای صلح چه پیشنویسی مینویسه میفرسته، باید بنویسه بفرسته، و اینا چیکار کردند؟ اینه فرق بین من شرقی و اون غربی. خوب گوش کنید، اموال غارتی انگلیسا با آنها پس داده شود. انگلیسی ها اجازه داشته باشند که اموال تجارتی را بدون حقوق گمرکی و حق راه از بنگال عبور بدند. تا اینجا امتیاز خواستی. در عوض انگلیسی ها متعهد می شوند که با دشمنان سراج الدوله دشمن باشند و با دوستان سراج الدوله دوست باشند، و اینجا هم سراج الدوله که 40,000 سپاهی داره و طرف با یه آدمهایی کمتر از 200 نفر، 100 نفرشون هم زده کشته، اگه بزنه بقیهشون هم یکی یکی لب رودخونه سر ببره، بگه برید گم شید، دنیا تکون نمیخوره، آب از آب تکون نمیخوره، این پیشنهادی بپذیر؟ مگر نه اینکه این آقای سراج الدوله تی زنش میگرده که اینا فرنگی هن، اینا کارشون اینجا بالا میگیره، خوبه که ما تحت حمایت اینا باشیم. آقا چی فکر کرده پس؟ ما تعهد بکنیم که اگر دشمنی به سراج الدوله حمله کرد، ما از سراج الدوله حمایت کنیم. تو کی هستی؟ تو یه انگلیسی هستی، اومده بودی اینجا پارچه بفروشی، اومده بودی آهن بخری، اومده بودی ادویه بخری بری، به تو چه که میخوای از حاکم بنگال حمایت کنی؟ حالا حاکم بنگال چه کسی میتونه بهش حمله کنه و دشمنش باشه، مگر نه اینکه ایالت اینوری و اونوری؟ غیر از اینه؟ در مرکز هندوستان، در بنگال، کسی که از جای دیگه، از ژاپن که نمیمدن بهش حمله کنن، که همین ایالت این طرف و اون طرفی بودن که میتونستن با این آقا بجنگن حمله کنن. خب خاک بر سرتون، به خاطر جنگ داخلی، به خاطر برادرکشی، به خاطر توسعه تصرفاتتون از حسن گرفتن به تغییر دادن، متوسل به خارجی میشید، اونم این خارجی تو سری خورده بدبخت شکست خورده که مبادا فردا قوت بگیره. چرا مبادا فردا قوت بگیره؟ برای که من رگ مردانگی تو تنم نیست.
1: خب حالا
0: این قرارداد امضا میشه، سراج الدوله میره به حکومت خودش میگیره میشینه، اونا میرن تو کلکته دو مرتبه قلعه ویلیام رو میسازند و به کار زندگیشون ادامه میدن. اما حالا بند سوم قرارداد رو هم نوشته دارند: ما با دوستان شما دوستیم، با دشمنان شما دشمنیم، اگر کسی بخواد به شما حمله کنه ما از شما دفاع میکنیم. این بهترین مادهیه که میتونه در امور داخلی یارو دخالت کنه، توش نفوذ کنه. یه آدمی رو، یه هندی رو به نام اومیچن که با انگلیسی ها دادستد بسیار بسیار زیادی داشته، در تصرف کلکته هم زیان بسیار زیادی دیده بوده و این اومیچن انتظار داشته که طبق این قرارداد که اموال غارتی رو سراج الدوله به انگلیس ها پس بده، انتظار داشته که این اموالی که از دستش رفته بوده به دست بیاره. در نتیجه با انگلیس ها وارد مذاکره میشه بابت گرفتن خسارات شخصی خودش. در این مذاکرات انگلیس ها با این آدم توافق میکنن که تو بیا، تو که آدم پولداری، مهاراجهی، گندهی، ما این اموال سرقت رفته تو رو بهت میدیم، اوکی تو بیا در طول زمان سر فرصت یه رقیبی پیدا کن برای سراج الدوله، بعد ما به تو پول میرسونیم، کمکت میکنیم که تو این رقیب سراج الدوله رو روز به روز قویش کنی. این اومیچند هم میپذیر. این بابا اومیچندی، آره من ندارم اسم درست دارم میگم یا نه، اومیچنده، اومیچنده، هرچی، یه آدمی دیگه میره برای میر جعفر. شما نگاه کنید این اسمها اسمهای مسلمونی هم هست. میر جعفر برای این کار انتخاب بکنه، بهش میفهمونه که ما میخواییم تو رو تقویتت کنیم، بزرگت کنیم که رقیب سراج الدوله بشی و جای او بشینی. به لورد کلایو هم معرفیش میکنه، میگه اون آدمی که من انتخاب کردم اینه. لورد کلایو در چندین جا این میر جعفر رو میذاره برای آزمایش که ببینه این پس این کارا برمیاد نه، و میره نه این خوبه، این به درد میخوره. در نتیجه سیل کمک به طرف میر جعفر جاری میشه که به جایی برسه، به مرحله برسه که بتونه قدرت از دست سراج الدوله خارج کنه. خود میر جعفر که آدم ثروتمندی بود میاد تعهد میده، میگه کسانی که به من کمک کنن که من به حکومت بنگال برسم بهشون جوایز مالی بسیار زیاد میدم، چه انگلیسی چه هندی. در همین مواقع همین آقای لورد کلایو، در حقیقت سرهنگ کلایو، لورد بعدی، از طرف یه مهاراجه مهارتا یه جای دیگری در هند یه پیشنهادی دریافت میکنه که به من کمک کنید من به انگلیسا به سراج الدوله حمله کنم. لورد کلایو که سناریوی خودشو نوشته بوده، میر جعفر رو آماده کرده، همه این کارا رو کرده، از آمادگی این آقای مهاراجه و این نامه نهایت زرنگی رو به خرج میده و استفاده میکنه. میاد عین این نامه رو میفرسته برای سراج الدوله، میگه آقای سراج الدوله، این آقای مهاراجه میخواد به شما حمله کنه و ما با شما قرارداد داریم که از شما دفاع کنیم، ما سپاه میاریم که اگر این به شما حمله کرد بزنیم پدرش رو در بیاریم. به این ترتیب سپاهی که میر جعفر فراهم کرده بوده و نیروهای نظامی خودشون رو میفرستن به طرف ایالت این آقای سراج الدوله، به طرف بنگال، و اون بابا یه مهاراجه مهارتایی هم بهش میگن که وقتی اومدی به این ما به تو سپاه کمکی میدیم. اونم میاد به سپاه کمکی میپیونده، دست جمعی سراج الدوله رو میگیرن، از حکومت ساقط میکنند و و میر جعفر میذارن به حکومت بنگال. چندی بعد از میر جعفر هم خسته میشن، مستفیش میکنن، کنارش میذارن، دامادشو میکنن اونجا. و به این ترتیب چند سالی نمیگذره که مستقیما حکومت بنگال، اوریسا و بهار رو به عهده میگیرن. کی این کارا رو کرد؟ انگلیسا کردند یا هندیا؟ بله. در مدت 10 سال از این واقعه، فقط 10 سال، کمپانی هند شرقی 150,000 مایل در بهترین سرزمین های هندوستان متصرفات به دست میاره. در کاری میکنن، جوری رفتار میکنن که در سال 1755، یعنی 45 سال قبل از این تاریخی که ما داریم حرف میزنیم، آصف دوله وزیر اودا سرزمین خودش رو به اینا تحویل میده، واگذار میکنه، یعنی کل ایالت بنارس رو به انگلیسا واگذار میگه بیاید شما اداره کنید. به این ترتیب هر سال به وسعت کمپانی هند شرقی اضافه میشه، تا جایی که در سال 1800 که آغاز روابط ایران انگلیس هست، قدرت کمپانی هند شرقی تا کوههای هیمالیا کشیده شده و صاحب هنده و نمیخواد این گنجینه بزرگ طلا و جواهر رو از دست بده. بزرگترین مسیر منفذ تنفس اقتصادی انگلستان شده. حالا بهتون میگم چرا. حالا موقعیه که ناپلئون یا با زور یا با قهر یا با قرارداد و آشتی تمامی کشورهای اروپایی رو وادار کرده که یک کشتی انگلیسی به بنادر خودشون راه ندند. انگلستان رو در محاصره اقتصادی شدید گذاشته و اگر انگلستان اون موقع هندوستان رو نداشت، مجبور بود سر تسلیم فرود بیاره و این نمیشد که حالا دنیا رو بخوره. اینجاست که ببینید حالا نادانی ما داره تو دنیا چه میکنه. در سال 1800 که من دارم به شما عرض میکنم، علاوه بر بنگال، سرزمین های اوریسا، کاروانیک، بمبئی کاملا دست انگلیس هست. هنوز میسور و نظام آباد و مهارتاب و سند و پنجاب استقلال دارند که به زودی این استقلال هم در چند سال آینده از دست میره و تسلط کامل انگلستان بر این آدم ها برقرار میشه. برگردیم سر حرف ما. حالا سال 1800 چهارمین سال سلطنت آقای فتلی شاست، مشکلات داخلی رو برطرف کرده، مدعیان سلطنت رو که یه امر سنتی بوده از بین برده. به کمک کی؟ به کمک اعتماد دوله خودش، همین آقای میرزا ابراهیم کلانتر. شما رد این میرزا ابراهیم کلانتر رو بگیرید، ایشون خدمتگزار کریم خان زند بود، کلانتر شیراز بود و آدم با نفوذ دستگاه کریم خان بود. ایشون کسی است که لطفعلی خان از شیراز بیرون کرد، راه نداد و با آقا محمد خان ساخت. وزیر آقا محمد خان بود، حالا وزیر فتلی شاه شده و مهمات مملکتی رو ایشون داره میگذرونه. البته آدم سیاست مداری بوده، آدم با کفایتی بوده، ولی از نظر سیاست بین المللی عقلش به جایی نمیرسیده، هیچی نمیدونسته مثل بقیه. حالا شهرت و نفوذ ناپلئون هم در سر تا سر دنیا گسترده شده، این را هم میتونیم. اگر یادتون باشه به شما عرض کردم که کاترین کبیر سپاهیانی فرستاده بود برای حمایت از گرجستان، که اون سپاه و اون سرکردش زوبوف در راه بودند که کاترین میمیره، پل پسر کاترین به سلطنت میرسه و از اونجا که با اون زوبوف بد بوده، یعنی با همه معشوقهای مادرش بد بوده، اونو بیکار میکنه و برش میگردونه و این سپاه نمیمونه اونجا برای حمایت از منطقه گرجستان. اینا رو گفته بودم، براتون رسونده بودم. حالا این پل معتقده که در این اتحادها و جنگها و دشمنیها میبایست که متحد ناپلئون بشه، قدرت با اونه. در نتیجه توافقی با ناپلئون میکنه و در اثر این توافق دشمنی مشترک به وجود میاد بین روسیه و فرانسه که حالا دو تا سپاه و ارتش مقتدر اروپا هستند با انگلیس. در مذاکرات پل و ناپلئون صحبت بر سر این است که ما بیاییم در مذهب، در چی میگن، التقای رود ولگا و بحر خزر دستگاه و تأسیساتی بسازیم که مواد و اسلحه و سرباز پیاده کنیم، از اونجا وارد ایران بشیم و از دو شاخه، یکی از اون طریق، یکی از طریق بخارا، بریم به طرف افغانستان و از طریق همون راهی که نادر و زمانشاه رفتن به هند بریم و هند رو بگیریم. انگلیس هم اینو خوب و خوب میدونند، به این دلیله که اول کاری که با ما کردن این بود که ما بریم اون زمانشاه رو بکشیم و اونجا رو تارومار کنیم و از بین ببریم. ولی زمامداران ایرانی از تمامی این ارتباطات سر سوزنی خبر ندارند. اینا این اتفاقات داره در سیاره دیگری رخ میده و اینا در جای دیگری هستند و کار دیگری دارن میکنن. این کار، این بی اطلاعیه که سبب میشه که اینها به خاطر یه مش جواهر، یه مش روپیه و پول، سکه طلا، عهدنامه هایی ببندن به ضرر تاریخ این مملکت، به ضرر سرنوشت این ملت، که اگه میدونستن البته نمیکردن، ولی نمیدونستن دیگه. حالا فتح علی شاه از روابط روس و فرانسه و انگلیس هیچ خبری نداره و هر وقت هم که یه کسی بهش چیزی تعارف بکنه طرف اونه، با اونه. من این داستان آقا محمد خانی که از اینجا گفتم عرضتون رسوندم. به هر حال ما میدونیم که آقا محمد خان فرصت حمله مجدد به گرجستان رو پیدا نکرد و کشته شد. از اون طرف اونام رفتن، کاترین هم مرد، اون اتفاق افتاد. سپاه روسیه و حکام منطقه گرجستان به نفوذ خودشون به طرف جنوب ادامه دادند و کم کم وسعت خودشون رو خواستن از طریق جنوب گسترش بدند. اینا مایه های اولیه یا در حقیقت مایه های بعدی، لایه های بعدی دلیل جنگ ایران و روسه. این داستان اقدامات ناپلئون هم که از آغاز میخواسته با ایرانی ها یه ارتباطی برقرار کنه، نامه نوشته آقا محمد خان که بعد از کشتنش رسیده و اینا نفهمیدن چی نوشته و یه جواب سرسری فرستادن رفتن، اینا همه سوابق این است که این میخواسته با ایران رابطه دوستی برقرار کنه و از ایران استفاده کنه برای عبور سپاهیانش که برن و هند رو بگیرند. در زمان پل ارتش روسیه بیکار ننشست. اون عادت پیشروی و اضافه کردن متصرفات هنوز در روحیه ارتش روسیه وجود داره. حالا کاتین رفته پل اومده، اون مهم نیست. در نتیجه اینها از طریق گرجستان همینطور به طرف جنوب آمدن، سرایت کردن تا لنکران رو هم آمدن گرفتند. شاه ایران در سال 1803 مجبور میشه که به روسا اعلان جنگ بده، چون دیگه با نامه و تهدید و خواهش و تمنا نمیتونه جلوی نفوذ و پیشروی روز به روز اینا رو بگیره. بنابراین جنگ های ایران روس در حقیقت از سال 1803 شروع میشه. اما ایجاد رابطه، حالا انگلیس ها چون در هندوستان هستند و در هندوستان آدمایی پیدا میشن که زبان مادرشون فارسی بوده، اونجا با اونا کار کردن، انگلیسی یاد گرفتن، ارتباط از هند با دربار ایران کار آسونیه. اما سایر کشورها میخوان یه پیغامی به ایران بدن، کسی نیست این پیغامو بخونه، اصلا به وسیله کی بفرستند؟ دردسرهای بسیار زیادی وجود داشته در این ماجرا که ارتباطی بین ناپلئون و حکومت فتلیشا، سلطنت فتلیشا به وجود بیاد. یه داوود کشیشی در بغداد به نماینده تجاری فرانسه میگه که آقا اگر شما این کارا رو با ایران بکنید این منافع رو خواهید داشت. چرا من داره خیلی وقتی چشمک میزنه اعصابم خورد کرده. فعلا شب روز تو بخیر، بذارید اینو دقیق‌تر و مفصل‌تر در برنامه بعدی به خدمتتون عرض کنم. فعلا شب روز تو بخیر.

رادیو تلویزیون میهن. برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

0: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
1: بر شما بینندگان خوب و عزیز ایرانی در هر کجای جهان که هستید، خصوصا در مملکت عزیزمون ایران زیبا، باز هم روزهای پرتنش، باز هم نهایت فشار روی مردم بیگناهی که به جز آزادی چیز دیگری نمیخوان و برای این آزادی تا این لحظه خونها و جانهای زیادی رو دادن. این روزها بیش از همیشه با توجه به فشار اقتصادی وحشتناکی که روز به روز شدیدتر میشه، همینطور فشار امنیتی و سیاسی، بیش از پیش نیاز به داشتن سازمانی که بتونه مردم رو دور هم جمع بکنه و روبروی نیروی کشتارگر بایسته احساس میشه. میدونیم که در ایران خیلی تشکل‌ها انجام شده، در خارج هم هست، اما هممون معتقدیم، همون جور که خود اعلیحضرت هم گفتن، هممون معتقدیم که خیزش نهایی از داخل ایران باید صورت بگیره. اما اینجا ما یه امای بزرگ داریم. داخل ایران مردم بدون اسلحه امکان نداره. اگر قرار اسلحه داشته باشن چگونه و با چه آموزشی؟ پی برد این صحبت‌ها سازمان‌هایی تشکیل میشن و این اهداف رو دنبال میکنن. یکی از این سازمان‌ها که به باور من بسیار هم خوب خواهد بود، چون میشناسم دستن در کارانش رو، سازمان کاوه هستش که امروز من از سخنگوی این سازمان آقای دکتر احمدی نازنین و همینجور فرماندهشون جناب سرهنگ دعوت به عمل آوردم تا هم با سازمانشون آشنا بشیم، هم با نحوه عمل کرد و احیانا امید بیشتری که بیش از هر چیز اسلحه‌ای که این روزها نیاز داریم به مردم برسه. به رسم مهمان نوازی جناب سرهنگ بفرمایید به مردم درود بگید. خوش آمدید به برنامه ما.
2: درود و عرض ارادت خدمت شما و بینندگانتون. سپاسگزارم از دعوتی که کردید و سپاسگزارم از همراهی سخنگوی سازمان جناب دکتر احمدی که تشریف دارن. من سخن رو میسپارم به ایشون و بعد در خدمتتون خواهم.
1: سپاسگزارم از شما آقای دکتر احمدی نازنین. پیبرد هر سه شنبه آقای دکتر احمدی سخنگوی ستاد مرکزی پادشاهی خواهان، دبیرکل ایران پاد و امروز به عنوان سخنگوی سازمان کاوه. بفرمایید به مردم درود بگید.
3: درود دارم به سرکار و جناب فرمانده و همینطور سپاس بسیار از تلویزیون میهن که این فرصت رو در اختیار ما میگذارن و درودهای بیپایان به ملت قهرمان ایران. خب همونطور که سرکار اشاره فرمودید، سازمان کاوه در حقیقت کارش آموزش و حمایت از نیروهای میدانی هست در برابر نیروهای سرکوبگر رژیم جمهوری اسلامی، به خصوص در اتفاقاتی که در اسفند گذشته رخ داد. معلوم شد که ملت ایران با دست خالی در برابر یکی از ستمگرترین و متجاوزترین رژیم‌های تاریخ بشری نمیتواند مقاومت کنند و این مقاومت رو به هر شکل اینها خواهند شکست. هر چقدر هم که مردم تحت فشار باشن، ناراضی باشن و عصیان بکنن، با اینها رژیم به دلیل توانمندی نظامی میتونه سرکوب بکنه. به همین جهت در بین بسیاری از نخبگان سیاسی و اجتماعی در داخل و خارج از کشور این موضوع پیش آمد که بایستی مردم تقویت بشن. اما این تقویت چگونه بایستی انجام بشه؟ تقویت نظامی مردم به چند شکل میتواند باشد. یکی، وارد شدن نیروهای خارجی به خاک ایران هست که ملت ایران به طور تاریخی از این مسئله بسیار نگران است و رضایت به یک چنین کاری رو اکثریت مردم نمیدن و ممکن است اساسا وارد شدن این نیروها نتیجه عکس بده. دومی که خود مردم مسلح بشوند و مسلح شدن مردمان عادی در حقیقت میتوان پیشبینی کرد که در آینده بعد از چند سال ایران تبدیل به یک سوریه خواهد شد و یکی از خواستهای جمهوری اسلامی همین است که مردم مسلح بشوند و جنگ مسلحانه و خانگی شروع بشه و به این ترتیب رژیم بتواند دوام بیاورد و بعد از سرکوب‌های بسیار و تبدیل شدن ایران به تلی از خاک بعد از چند سال رژیم رو مرتبه پابرجا باشه و مردم شکست خورده و بی خانمان برگردن به روز نخست. بنابراین راه سومی وجود دارد و آن این است که جدا شدگان از بدنه نظامی و انتظامی رژیم و همینطور کسانی که توانمندی دیدن آموزش‌های لازم و استفاده از سلاح رو دارند، اینها رو تقویت کرد و در این حال به مردم هم آموزش داد که چگونه در برابر هجوم سرکوبگران از خودشون و وجودشون به اصطلاح پدافند کنند و در برابر اونها بایستند. و آموزش هایی که برای دفاع شخصی هست، چه به لحاظ استفاده از سلاح سرد یا گرمی که خصم اونها دشمن اونها به کار بره. بنابراین سازمانی که تشکیل شده است با فرماندهی جناب سرهنگ رادپور که سابقه ایشون رو هم اکثریت ملت می دانند و به خصوص دستندرکاران با ایشون آشنایی کامل دارند، این است که دو دسته کلاس تشکیل بشه و کلاس های تئوریک هست که خود ایشون عملا و قبلا آغاز کردن و کلاس های عملی هست که بایستی در یک جای مناسبی در یک کشور مناسبی تشکیل بشه، کسانی که علاقمند به دیدن این دوره ها هستن در اونجا شرکت کنن که اینها در صورت بعد از دیدن دوره ها بایستی به طریق وارد کشور بشن و تمام اینها بحثایی است که این روزها جریان داره، از کدام مرز از کدام طریق وارد میشن. عملیات بایستی در داخل کشور فرماندهی بشه که تمهیداتی انجام شده، ارتباطاتی برقرار شده و در هر صورت این رو میخوام نوید بدم که به خصوص جوانان ایرانی بدانند که در خیزش بعدی چنانچه ما موفق بشویم اونها دیگر تنها نخواهند بود، نیروهایی هستند که پا به پای اونها در میدان خواهند بود. در این حال مسائلی که در میدان جنگ رخ میده خب اتفاقات بدی هست به لحاظ زخمی شدن، مصدوم شدن، مسموم شدن، استفاده از گازهای سمی، تله های انفجاری و چیزهایی که دشمن استفاده میکنه. بنابراین نیروهای امدادی میدانی هم لازم هست که با کادر مبرزی از پزشکان ما این ستاد، این بخش از ستاد رو هم تشکیل دادیم و ستادی که زیر نظر فرمانده هست دارای بخشهای مختلف است. بخش نظامی است که مستقیما خودشون فرماندهی میکنن و دو بخش دیگر سیاسی و امنیتی رو که به افراد دیگر سپردن که اونها هم زیر نظر ایشون انجام وظیفه میکنن. من فکر کنم تا همینجا کافی است و دیگه جناب سرهنگ خودشون توضیحات دیگر رو.
1: سپاسگزارم از شما، خیلی توضیح مبسوط و خوبی بود. ما تا اینجا متوجه شدیم که نیاز به این سازمان چگونه دیده شده و بر حسب اون نیاز این سازمان خب تشکیل شده. جناب سرهنگ، نوع عملکرد، البته میدونم تا جایی که میشه توضیح بدین، مسلما همه چیز رو نمیشه اینجا گفت چون گوشهای نامحرم هم در کنار ما زیاده، اما تا جایی که میشه توضیح بدین، پرسشمو اینجوری مطرح کنم: آیا با داخل ایران ارتباطایی که برقرار میشه امنیت دوستان داخل ایران در نظر گرفته میشه و آیا این کار اصلا انجام پذیر از خارج از کشور؟ پروتکل‌های امنیتی وجود داره 100%؟ در این مورد توضیح بفرمایید. یک سلام میتونید.
2: خواهش میکنم. تمام ما در گروه کاوه، سازمان کاوه، در این راستا داریم ارزیابی میکنیم که یک مسیر مطمئنی برای مکالمات انجام بشه که به هر حال به اون به نقطه عطفم رسیده، آماده است. فقط ما باید یک آموزشی رو آماده کنیم که بعد میذاریم در سایت تمام پلتفرم های کاوه که دوستان بتونن، چیز خاصی هم نیست، یعنی دشمن هم بفهمه فرقی نمیکنه چون اون کار انجام میشه، دوستان میتونن ازش استفاده کنن. یک روشی هستش که باعث میشه، چون اینا همه تلفن ها رو کنترل میکنن، این روش باعث میشه که شما چیزی در تلفنتون وجود خارجی نخواهد داشت، شما تمام اطلاعاتتون وارد یک فلش خواهد شد که اون رو شما باید حفظ بکنید و هر زمانی که میخواهید تماس بگیرید اون فلش رو وارد هر دستگاهی که بخواید بکنید، چه تلفن چه لپتاپتون، اون رو وارد میکنید، از طریق اون تماس رو برقرار میکنید و بعدم که تماس قبول شد اون رو از دستگاه خارج میکنید. تمام صحبت ها حتی که هست در اون فلشه و ورود به این کاملا کریپتونایت شده هستش، امکان پذیر به هیچ عنوان نیست. ما مشاورینی داریم که در سطح بسیار بالای امنیت سایبری کار میکنن، اونها تمام وقتشون رو گذاشتن برای ساخت و پرداخت این موضوع و ما ازشون خواهش کردیم که اولین کاری که میکنن این موضوع رو برای بچه‌های ایران و همرزمانمون در ایران آماده کنن، که آماده هم شده، فقط ما باید اون در واقع فیلم آموزشیش رو در اختیار دوستان قرار بدیم.
1: بسیار عالی. البته این روش انجام شده هست در دنیا در مقابل حکومت‌های دیکتاتور مختلف. فکر می‌کنم تو جنگ جهانی دوم این کمیته‌های فراری که تشکیل می‌دادن به صورت زیرزمینی، حالا اون موقع نسبت به تمهیداتی که اون موقع بود، امروز شاید از بعضی جهات کار راحت‌تر باشه به دلیل فضای مجازی و پردازش اطلاعات که کمتر از چند ثانیه می‌تونه به تمام نقاط جهان بره، از طرفی هم باز به همین دلیل شاید سخت‌تره. آیا برای جذب نیروهایی که برای کار لازم دارین هم اعضا لایه‌های محافظتی رو میگذرونن که تایید بشن؟
2: بله، ما دو بخش داریم، یک بخش نظامی ها هستن و یک بخش افراد غیر نظامی. بخش نظامی ها رو در واقع ما به افراد نظامی واگذار کردیم و بخش غیر نظامی رو هم به افرادی واگذار کردیم که در واقع در سیستم اطلاعات امنیت کار کردن، بلدن، دوره دیدن و میدونن که چه چیزایی رو باید انجام بدن که افراد غیر در واقع، حالا اون که نمیشه 100% گفتش که همه چیز 100% نیست، ولی ما تا اونجا که میتونیم داریم از نیروهای خودمون که دوره دیدن، کار و بلد هستن در این زمینه استفاده میکنیم که رخنه ای ایجاد نشه. ولی ما تعمیداتی داریم که بر حسب آموزش هایی که در تخصص های متفاوت هست اونها رو داریم اونجا پیاده میکنیم. دقیقا ما یک رابطه ای رو داریم ایجاد میکنیم که هر ارتشی در هر کجای دنیا بخواد کاری رو انجام بده از اون اصول استفاده میکنه. حالا ما این اصول رو یه مقدار اومدیم تغییرات مخصوصی توش دادیم که بتونیم استفاده کنیم برای غیر نظامیان که براشون در واقع شاید عجیب غریب باشه، ولی تا یه حدودی اومدیم در واقع برای اونها آمادش کردیم که اونها طبق اون عمل بکنن. برای اول از همه امنیت خودشون، همونطوری که امنیت فیزیکی افراد در زمینه کار عملیاتی باید حفظ بشه، در واقع امنیت سایبریشون، امنیت های اطلاعاتیشون هم باید حفظ بشه و اینو ما در سطر تمام کارهامون هستش.
1: بسیارم عالی. و حالا بریم به سراغ آقای دکتر، برمیگردیم به شما. آقای دکتر احمدی، من تا اینجا متوجه شدم که بسیار کار سخت و صعبی داره انجام میشه و کار زیاد میبره. من پرسشی که الان دارم، اول از همه اینو بگم که تا جایی که من متوجه شدم، میخوام یه ذره ترجمهش کنم، یعنی این که ما نمیتونیم 100% تضمین کنیم کسی که میاد داخل سازمان میشه حتما آدم به هر حال 100% خطا داره، ولی اینو میتونیم تضمین کنیم که اونجا قوانینی وجود داره که در صورت خطا بلافاصله رابطش قطع بشه و این سیستم امن بمونه. درست میگم؟
3: بله دقیقاً.
1: بسیار خوب.
3: همگزینش بسیار مهمه و هم بعد نظارت هست که مشخص میکنه بعد از مدت کوتاهی که طرف واقعا واجد شرایط هست یا نیست، که اگر نیست بلا فاصله اخراج میشه.
1: بسیار عالی. بفرمایید به من که آیا هنوز وارد قسمت عملیاتی شدید یا خیر، و اگر خیر چه مدت زمانی طول میکشه تا وارد بحث عملیاتی بشه؟
3: اصلا بزرگتون، ما این سازمان رو در حقیقت حدود 2 هفته است که اعلام کردیم، رسما اعلام موجودیت کرده، ولی خیلی پیش از این عملیات مختلفی رو در درون کشور انجام داده که من فکر میکنم که این پرسش رو جناب سرهنگ باید پاسخ بدن، برای که عملیات زیر فرماندهی ایشون انجام شده و خودشون میتونن این رو توضیح بدن. ولی بله، این ببینید، اولا من یه نکته اینجا عرض بکنم، این سازمان یک سازمان تروریستی نیست. ما نه قصد داریم آخوندی رو کیدنپ بکنیم، نه پاسداری رو به قتل برسانیم. این سازمان درست شده است برای دفاع از ملت ایران در برابر هجوم سرکوبگران. بنابراین کسانی که فکر میکنن میتوانند دلخوش به این باشن که حالا سازمان کاوه در فلان جا بمب‌گذاری میکنه یا در فلانجا آخوندی رو بودند و بردند و کشتند، چنین چیزهایی در دستور کار ما نیست. سازمان مطابق بند 51 منشور سازمان ملل متحد در دفاع از خود و دفاع جمعی عملیات میکنه و در این حال یک سازمان رسمی است که الان اساسنامه‌اش تحت بررسی هست و به زودی توسط یک یا دو وکیل مبرز در این زمینه بررسی میشه و به ثبت میرسه. یعنی یک سازمان پنهانی تروریستی فرض فرمایید که چریکی اینجور چیزها نیست، یه چیز کاملا واضح و مشخص است که یک عده کسانی که دل دارن در گروه میهن و ملت ایران یا میخوان به مردم کمک بکنن در زمینه تقویت میدانی اونها دارن یه فعالیت هایی رو انجام میدن و محدود هست به همینجا. بیش از این هم هیچ عملیات دیگری رو این سازمان نه در گذشته انجام داده نه در آینده انجام خواهد داد. ولی بله، پاسخ جنابالی این است که عملیات متعددی انجام شده و چه بسا هم اکنون که داریم صحبت میکنیم داره عملیاتی انجام میشه و خب نمیشه بهش اشاره کرد، شما خودتون بهتر میدونید، ولی همه این دانش و اطلاعات رو جناب سرن تا اونجا که امکان داره میتونن در اختیار ملت ایران بگذارن.
1: سپاسگزارم از شما جناب سرهنگ گرامی یا جناب فرمانده نسبت به سازمانی اگر بخوام بیان بکنم. خب این فاز عملیاتی، من پرسشم این بود که وارد فاز عملیاتی شده که فرمودن که بله شده. تا کنون عملیات هایی که انجام شده چند درصد موفقیتی که پیش فرض داشتین در انجام عمل مسبوق شده؟
2: عرض کنم که ما یک سری اطلاعات طبقه بندی شده داریم که خیلی از مسائل رو نمیتونم بازگو بکنم.
1: درسته.
2: اینجا هم سعی میکنم که سطحی بهشون اشاره بکنم و نه عمیقا نمیتونم چیزی رو اطلاعاتی رو در اختیار دوستان بذارم، ولی اونچه که مسلم هست ما با توجه به تجربه‌ای که بنده در خاورمیانه داشتم و سالهایی هستش که در کشورهای مثل افغانستان و عراق و سوریه و در کشورهای افریقایی هم همونطور، یک مسائلی رو میتونیم در نظر بگیریم، یک کارهایی رو میتونیم انجام بدیم که قبلا انجام شده یا انجام دادیم و بر حسب همون تجربه‌ای که داشتیم داریم اون کارا رو انجام میدیم. اینکه چند درصد از کارهای ما موفق خواهد بود یا موفق بوده، این هستش که در واقع خود کاوه، سازمان کاوه اساسش بر این هستش که ما افرادی رو جذب میکنیم، چه در هسته کاوه و چه در گروه‌های زیرمجموعه اون، افراد تخصصدار هستن، حالا در زمینه کارهای خودشون، اونی که ما نیاز داریم افراد رو دسته‌بندی میکنیم و به اونها مراجعه میکنیم برای کارهایی که میخوایم انجام بدیم. این کار باعث میشه که ما هم این دوستان به عنوان مشاورینی در کنار ما قرار میگیرن، هم تخصصی رو دارن که ما نیاز داریم برای اون کار و همین که میدونن دارن چی کار میکنن. ما هر رو میریزیم با اونها صحبت میکنیم، مشاوره میکنیم، نظراتشون رو میپرسیم و بخش امنیتی رو هم در واقع به اینها متصل میکنیم برای کارهایی که لازم هست، بعد ما میایم عملیات رو آماده اجرا میکنیم و تمام سعی و تلاش ما این هستش که در اجرای عملیات هیچ شخصی گرفتار نشه یا مجروح نشه یا جانش از دست نده. البته عملیات رفتن تمام زوایای خودش رو داره، ما به عنوان فرد نظامی میدونیم که هیچ کی 100% نیست، ممکنه که ما خیلی چیزا رو ندونیم و در زمانی که داریم عملیات رو انجام میدیم غافلگیر بشیم یا اطلاعات کمتری داشته باشیم، ولی در نهایت ما این هستش که این عملیات ها بتونه خیلی خوب و با کمال این درصد بالا انجام بشه. همونجوری که جناب دکتر بهش اشاره کردن، قصد ما قصد این نیستش که ضربات این چنینی که ایشون نام بردن بخواید به حکومت بزنیم، چون در واقع این صدمات نمیتونه جوابگوی اون نیازهایی باشه که باید باشه. در نتیجه ما کارهایی رو انجام میدیم که مستقیما به بدنه خود نظام مربوط باشه و در این راه از تمام ابزاری که میتونیم استفاده کنیم، از کسانی که به ما کمک بکنن، که افراد خارجی باشن یا افراد در داخل باشن، از اونها کمک بگیریم، سعی میکنیم که با توجه به دانشی که وجود داره کار رو انجام بدیم که به خوبی پیش بره.
1: بسیار عالی. جناب سرهنگ، با توجه به اینکه فرمودین که سعی می‌کنیم کمترین آسیب رو ببینن، ولی خب هممون می‌دونیم که مخصوصا در بخش عملیات میدانی گریزناپذیر، ممکنه آسیب ببینن، ممکنه کسی جانش رو از دست بده. آیا تعهدی گرفته میشه و افراد در جریان قرار می‌گیرن که با خواست خودشون دارن میان و ممکنه هر نوع خطری رو داشته باشن پیش روشون؟
2: نیاز به تعهد گرفتن نیست. افرادی که وارد این در واقع موضوع میشن دانسته، ما افراد رو سعی میکنیم اول ازشون بپرسیم که آیا میخواهید در چه زمینه‌ای فعال باشید، بعد میپرسیم تخصصشون چیه، بعد با توجه به اونچه که ما تجربیات ما هست افراد رو دسته‌بندی میکنیم و بعد توی اون دسته‌بندی ازشون سوال میشه که آیا در این زمینه‌ها میخواهید فعالیت بکنید یا اینکه نه. اگر که اون افراد در نهایت آخر وارد اون حلقه عملیاتی بشن، در واقع خودشون تمام طول مسیر این موضوع رو به گوششون رسوندیم که خب به هر حال کار عملیاتی هست و ممکنه اتفاقات ناگواری هم بیفته. خب بنده و امثال بنده وقتی جایی فرستاده میشیم با توجه به اون دانش و تجربه و اون اعتمادی که به سیستم سازماندهی ارتش ها داریم، خب میدونیم که خیلی چیزا رو در نظر گرفتن در اختیار ما میگذارن، اما ما یک گروهی هستیم که به هر حال در حد توانمون کار انجام میدیم و سعی هم نمی‌کنیم که بیش از حد توان افرادمون و یا توان خودمون چیزی رو بر عهده دیگران بگذاریم.
1: بسیار عالی، سپاسگزارم. آقای دکتر احمدی، یک مسئله بسیار مهم که همیشه خط قرمزی رو میکشه برای سازمان‌هایی که میهنی کار میکنن یا غیر میهنی، کاری که شما شروع کردین هزینه بسیاری رو طلب میکنه. هزینه این کار از کجا میاد؟
3: پرسش بسیار خوبیه. با یکی دو نفر از ایرانیان ثروتمند، یعنی کسانی که واقعا می توانند در این سطح کمک مالی بدن، وارد گفتگوی مقدماتی شدیم. طبیعی است که خب اونا پرسش های متعددی دارن. اول میخوان دقیقا بدونن که این سازمان مرکب از چه افرادی است، چه کار قرار است بکنن، چه طرح و برنامه‌ای داره، آیا ثبت رسیده که عرض کردم در جریان هستیم، و بعد از اینکه اطمینان حاصل بکنن که کار درست است و در جهت خدمت به میهن و ملت ایران هست، طبیعتا اونها همکاری خواهند کرد. ما پرهیز داریم از اینکه از بیگانگان کمک مالی یا غیر مالی بگیریم، مگر کمک‌های اطلاعاتی که در صورت لزوم اونها در اختیار ما بگذارن و صحتش هم تایید بشه، که بعضی وقتا اطلاعاتی در اختیار شما میذارن که ضد اطلاعات است و شما رو به گمراهی میکشه. بنابراین راجع به همه اینها فکر شده. تقریبا میخوام به شما عرض کنم که ما هفتهی 3-4 جلسه هسته مرکزی که مرکب از 7 تن هست در کابه با هم گفتگو میکنیم. بسیاری مسائل هست که داره همزمان با هم پیش میده، بررسی میشه، از جمله مسائل مالی هست، چون واقعا بدون پشتوانه مالی این حرکت نمیتونه.

0: های میهن پرست ایرانی که چنانچه قانع بشون به اینکه کار درست هست و به اصطلاح تایید بکنن این مسئله رو، ممکن هست که از اون مزایا بتونیم استفاده بکنیم توسط اونها، که اونم خودش یک سازوکار دیگری داره که ما به هیچ وجه پول از هیچ سازمانی قبول نخواهیم که به شکل مستقیم، بلکه مخارج و هزینه هایی که هست همه برای اونها فرستاده میشه و خود اونها مستقیما برای اون جاهایی که باید پرداخت کنن پرداخت میکنن. سازوکار طوری است که بسیار شفاف است و لازم باشه سه ماه یه بار هم به ملت ایران گزارشات کافی رو خواهیم داد که مردم بدانن که یک سازمانی شب، برای که به محض اینکه شما این رو اعلام میکنید مجاهدین خلق و توده‌ای ها و جمهوری اسلامی همه دست به کار میشوند که تهمت بزنند آقا اینها تروریست هستند، چنین هستند، چنان هستند. همه اینها بایستی جلوگیری بشه با سند و مدرک قانونی که به ملت ایران عرضه میکنیم که جلوی همه این خرابکاری ها هم گرفته بشه.
1: واقعا خدا قوت به تو میگم، این بخش خیلی سخت قانع کردن آدم ها، با توجه به اینکه در این سالهایی که زندگی کردیم در زیر بار جمهوری اسلامی گروه های فیکی زیاد بودن که این دوستانی رو که پولی داشتن و خواستن هزینه بکنن به هزینه های نابجا بردن. حالا پس تا اینجا ما متوجه شدیم که روش کار سازمان کاوه همونیست که خود علازت میگن دفاع مشروعه، که دفاع مشروع حق هر انسانیه، به عبارتی در حالا البته درس پس میدیم پیش آقای فرمانده، ولی تا جایی که من میدونم دفاع مشروع نه تنها حقه بلکه وظیفه هر انسانیه که این کار رو انجام بده، و مسئله مالیش هم که بسیار روشنه، و مسئله سومی که برای من و خیلی های دیگه احتمالاً اهمیت داره این است که آیا خود علازت و دفترشون در جریان هستن و در جریان قرار میگیرن و با گارد جاویدانی که از سوی علازت در ایران کار میکنن، و همین جدیدن هم اعلام شد که یه تشکلی نیستش که در خارج از کشور باشه، همراه و همگام خواهید بود یا چیه جریان؟ این رو هم بفرمایید لطفا.
0: بله حتما. ببینید در حال حاضر ما با دفتر پادشاه در ارتباط نیستیم و تا زمانی که به اون حدی که خودمون تصور میکنیم برسیم نرسیم، نرسیده باشیم، طبیعتا دفتر رو مطلع نخواهیم کرد، چون اول باید مطمئن بشیم که سازمان ما یک سازمان منسجم نیست، سازمانیش به ثبت رسیده قانونی و دارای توانمندی مالی و توانمندی عملیات میدانی. بعد اون وقت اعلام میکنیم که ما یک چنین سازمانی هستیم و طبیعتا وقتی که این رو اعلام بکنیم به دفتر شاهزاده رضا پهلوی، ایشان حالا ممکن است که تایید بفرمایند، ممکن است که نفرمایند، ولی توجه خواهند که 100% و احتمالاً تماس‌های برقرار خواهد شد. اگر این سازمان مورد تایید ایشون قرار بگیرد، آن وقت است که چه بسا خود ایشون خواهند خواست که بیایید با وارد جاویدان یکی بشوید، با هم همکاری بکنیم. من در همینجا باعث عرض بکنم با اجازه فرمانده که ما با تمام سازمان‌های همسو که واقعاً حقیقتاً بخوان فیک نباشن، بخوان برای مملکت، برای دفاع از مردم، برای ملت ایران کاری بکنن، دست همکاری رو پیشاپیش دراز کردیم، با همه حاضریم همکاری بکنیم، به شرط اینکه واقعاً از دید ما صحت کار اونها تایید بشه و مطمئن بشیم که سازمان‌هایی هستن که همه چیزشون مشخص و شسته و رفته است و وابستگی هایی به داخل کشور یا به عوامل خارجی ندارن و فردا باعث به اصطلاح شرمساری ما در پیش ملت نخواهند شد. اگر کوچکترین شکی باشه ما با هیچ سازمانی همکاری نخواهیم کرد، و اگر این شک و شبهه نباشه با تمام سازمان های همسو همکاری خواهیم کرد.
1: بسیار عمالی. پس اینجوری که من فهمیدم میفرمایید که نمیخوایم به دفتر علازت یا خودشون بگیم میخوایم یه کاری رو انجام بدیم به این صورت، میخوایم به حدی برسی که بگین ما این امکانات و این کار رو داریم، کجا استفاده کنیم، شما بفهمید، درسته؟
0: دقیقا همونطور.
1: بسیارم عالی. در این اندازه من پرسش دیگری ندارم. اگر صحبتی هست جناب فرمانده بفرمایید، برای حرف آخر از شما بشنویم، منتظر هستیم. جناب صوفی آمد خیلی خوش آمدین، باید دوربینتون رو برگردونین، تصویرتون برعکسه، بفرمایید، خواهش میکنم.
2: من صحبت خاصی ندارم خانم نظامفر، فقط میخواستم ازتون تشکر کنم، سپاسگزاری کنم از دعوتتون و از همینجا همونطوری که جناب دکتر فرمودن از تمام افرادی که عملگرا

0: هستند و نه صرفا بر روی کاغذ و حدسیات. دعوت میکنیم با ما تماس بگیرن و ما حتما با این دوستان نشستی خواهیم داشت و از دانششون استفاده خواهیم کرد، مبادله خواهیم کرد. بحث اصلی کاوه انجام کارهای عملی هست. ما نه بحث شعار هست، نه بحث در واقع صحبت‌های سطحی. اگر میتونیم کاری انجام بدیم، باید انجام بدیم. و اینکه فردای ایران در دست مردم ایران خواهد بود، ولی امروز ما باید دشمن را از خانه بیرون کنیم تا فردایی برای مردم کشورمون بماند. و این تنها فکر بنده به عنوان یک شخص نظامی و از افراد این سازمان هستم که میخوام حکومت را بیارمش پایین و تحمیل خواسته ای مردم بدم. امیدوارم که در این راه در کنار تمام دوستانمون در کاوه بتونیم این عمل رو انجام بدیم و به مقصد برسیم. سپاسگزارم.
1: سپاسگزارم از حضور شما در برنامه. با شما خدافظی میکنیم و در آینده بعد از چندی باز در خدمتتون خواهیم بود. سپاس بسیار. پاینده ایران جاوید شاه. جناب صوفیا مهر گرامی، به شما خوش آمد میگم. اولین بار هست که در خدمتتون هستم و به برنامه من خوش آمد. بله جناب صوفیا مهر، میگم که تصویرتون باید افقی باشه. الان درسته؟ خب من دوباره عرض میکنم، خوش آمد میگم به شما. اولین باره که در خدمتتون هستم، با افتخار بفرمایید به مردم درود بگید.
2: درود بر شما، درود بر همیهنان عزیز و درود بر دکتر احمدی از اینکه با شما گفتگو میکنم. بسیار خوشبخت.
1: سپاسگزارم از شما. من با اجازتون، چون زمان کم داریم، بلافاصله میرم سراغ پرسش ها. جناب صوفیا مهر، با توجه به بازگشت درگیری مستقیم بین ایران و امریکا و فشارهای اقتصادی و نظامی شدید که روزافزون داره اضافه میشه، آیا اساساً به نظر شما، به باور شما، گزینه‌ای به نام توافق یا مذاکره دیگه محلی از اعراب اشغال خواهد کرد؟
2: خود دولت ترامپ و خود شخص ترامپ اعلام کرده که دیگه به دنبال تفاهم نیست، مذاکرات متوقف شده و به نظر میاد که جمهوری اسلامی هم در شرایط کنونی نیاز به صافوچ و نیازمنده یک توافق نمیدونه، چون که توافق در این بازه زمانی رو جمهوری اسلامی نوعی امتیاز به ترامپ میدونه و فکر میکنه اگه که امتیاز رو پیش از انتخابات کنگره به ترامپ بده، یه امتیازی برای جمهوری خواهان و باعث میشه که جمهوری خواهان کنگره رو ببرن، بنابراین ترامپ دستش قوی تر بشه بعد از انتخابات، بنابراین یه روکرد سفت و سخت‌تر رو در قبال جمهوری اسلامی در پیش بگیره. بنابراین جمهوری اسلامی نمیخواد تن به توافق بده، اما تن ندادن به توافق با ترامپ برای جمهوری اسلامی یک پیامدهای بسیار مرگباری هم داشته و اون هم بازگشت محاصره دریایی و همچنین تحریم‌های بسیار گسترده و سفت و سخت، فشار اقتصادی و همین الان که من و شما داریم صحبت می‌کنیم، آمریکایی‌ها سرگرم بمباران مناطق نظامی هستن. حتی یکی از کانال‌های نزدیک به رژیم دیدم که آمریکایی‌ها گفتن این که لنگرود که در شمال ایرانه اونجا مورد هدف قرار دادن. تا بعد از جنگ 40 روزه آمریکایی‌ها یک حمله 13 روزه به مناطق مرزی جنوبی انجام دادن، نوار مرزی خلیج فارس، اما الان نشون میده که دارن مناطقی به غیر از جنوب ایران هم مورد هدف قرار داره. احتمال داره لنگرود به دلیل اینکه موقعیت نزدیک دریاداری یا بندر هست اونجا هم دارن از میان میبرن که تبادلات کالا رو با مرزهای شمالی ایران به ویژه روسیه مختل بکنه و اون محاصره و اون تحریم ها خیلی شدیدتر اعمال بشه. بنابراین من ببینید اون چیزی که صورت گرفت بعد از جنگ 40 روزه میان آمریکا و جمهوری اسلامی تفاهم نامه بود و اون تفاهم نامه رو جمهوری اسلامی نقض کرد و اون تفاهم نامه هیچگاه مسائل اساسی که مورد اختلاف آمریکا و جمهوری اسلامی هست و در بر نگرفته بود و اونو موکول کرده بود، یعنی مسائل موشکی نیابتی هسته‌ای رو موکول کرده بود بعد از 60 روز که اون تفاهم نامه امضا میشه. همون تفاهم نامه هم شکست بود. پس بنابراین احتمال این که یک توافقی صورت بگیره با وجود رهبران فعلی جمهوری اسلامی امکان پذیر است، مگر اینکه ترامپ تصمیم بگیره یه چند لایه دیگه از فرماندهان و رهبران سیاسی جمهوری اسلامی رو حذف بکنه. شاید افراد جدیدی که بر سر کار بیان دیگه اون شکست رو بپذیرن و بدونن که اگر که توافق نمی کنن سرنگون میشن، شاید در اون شرایط تسلیم بشن. ولی با وجود این رهبران کنونی من شانسی برای توافق میان دولت ترامپ و جمهوری اسلامی نمی بینم.
1: در پیوند با همین موضوع جناب صوفیا مت، آقای جی دی ونس خب میدونیم که در کابینه آقای ترامپ شخصی بود که بسیار میانه رو بود، برعکس آقای روبیو و آقای هکست و حالا وزیر خزانه داری، ولی جدیدن حتی آقای جی دی ونس هم گفته اینا دیوانه هستن و چند دستگی درشون وجود داره. آیا این نشون از این میده که کابینه آقای ترامپ داره یک دست میشه و به سمتی که به نفع ایران باشه، مردم ایران باشه، داره پیش میره و اساساً اگر که دیوانه خوانده میشن و غیر قابل اعتماد، آیا اساساً اصلا میتونه امریکا ریسک دوباره یه همچین چیزی رو بکنه یا جنگ ادامه داره تا پایان؟
2: ببینید، به نظر من آقای جی دی ونس دوچار ناآگاهی در مورد مقامات جمهوری اسلامی بود و فکر میکرد ایشون مثلا یک سری مهارت‌های خاص دیپلماتیک داره و به واسطه این مهارت‌های دیپلماتیک میتونه رهبران جمهوری اسلامی رو رام بکنه و یک توافقی با اینا امضا بکنه. ولی به نظر میاد که کما بیش خود جی دی ونس هم داره به این نکته پی می‌بره که واقعا اینا افراد دیوانه و مجنونی هستن و با اینا نمیشه توافق کرد. و این یک خبر خوبیه، چون که به نظر من جی دی ونس و همچنین آقای کوشنر و ویتکاف اینا دارای رویکردهای خطرناکی بودن متوهمانه که میشه با این هم هر چقدر دیوانه هستن میشه توافق کرد. ولی خوشبختانه به نظر میاد سرسختی جمهوری اسلامی، یعنی این که اینقدر دیوانگی رهبران جمهوری اسلامی آشکاره که این افراد هم نمیتونن اونو نادیده بگیرن و این باعث میشه که دست به سا وزیر جنگ آمریکا پیت هگزت و همچنین مارکو روبیو که خواهان در پیش گرفتن رویکردهای تند و تیزتری در قبال جمهوری اسلامی هستن اونا قوی تر بشه. ببینید اون مواردی که دولت ترامپ و جمهوری اسلامی میخواد، من اینا همیشه گفتم در دوره اول ترامپ گفتم، مثل این میمونه که ما از یک انسان تقاضا کنیم که شما بیا دو تا بازو تو قطع بکن، در ازارش ما دو تا بازوی مصنوعی بهتون میدیم. یعنی از منظر جمهوری اسلامی مسئله همینه. من یادم دوره اول اینو در یک مناظره در یکی از این رسانه ها مطرح کردم که اتفاقا یکی از این کانال های سپاه این گفتگوی منم پخش کرد که به نظر ما حرف دلشون بزرده، یعنی حرف دلشون رو عیان کردم که به نظر من یه نوع روانشناسی معکوس هم استفاده کرد که توافق نکنم. اینا نگاهشون اینه به توافق، ما بریم مسئله هسته‌ای رو بدیم، تنگه هرمز رو بدیم، موشکی رو بدیم، نیابتی رو بدیم و در عوض آمریکا مثلا یه سری امتیازات اقتصادی به ما بده. این برای جمهوری اسلامی لزوما امتیاز نیست، چرا که جمهوری اسلامی اصولا اهمیتی به خواسته های مردم، رفاه مردم نمیده که بخواد یک گشایش اقتصادی به وجود بیاره و اونو امتیاز بدونه و گشایش اقتصادی رو اصولا یک شیوهی برای بقای خودش نمونه. اتفاقا برعکس، وقتی که مردم مرفه باشن و از اقتصادشون خوب باشه، خب بعد خواسته های سیاسیشون مطرح میشه. کسی که 8 ساعت میره سر کار، درآمد کافی داره، بعد از اون اوقات فراغتی داره که میتونه به سیاست به صورت جدی‌تر بیاندیشه و بگه که خب حاکمان شایسته حکمرانی بر ایران رو ندارن و این خواستگاه سیاسیشون مطرح بشه. در زمان شام همین اتفاق افتاد، جامعه مرفه شد و این رفاه باعث شد که مردم این سری مطالبات سیاسی داشته باشن که به نظرم بسیاری از مطالبات سیاسی منحرف بود و خواب و خیال بود. نمیدونم جامعه بی طبقه توحیدی و اینا که اصلا خواسته سیاسی نیست به اون معنا، ولی خب به هر حال این خصلت انسان هاست. وقتی اوقات فراغت دارن یا آدمی اول حریص نان بود، انسان اول دنبال این که خودشون شکمشون و خانوادشون سیر کنن، وقتی که سیر شدن بقیه دنبال هنر میرن، دنبال سیاست میرن، دنبال تئاتر میرن. و جمهوری اسلامی اینجوری هم میتونه مردم مرفه بشن، چنین خواسته هایی دارن. یک مقام جمهوری اسلامی بود در دولت رفسنجانی، رئیس اتاق بازرگانی بود فکر کنم روغنی زنجانی اگه اسمش خاطرم باشه، میگه که خامنه‌ای به رفسنجانی گفته بود که شما اینقدر حرف از رفاه و اینا نزنید، رفاه مردم رو بیدین میکنه. یعنی که جمهوری اسلامی بعدش نمیاد مردم صبح تا شب دنبال یک لقمه نون بگردن که دیگه اصلا فرصت حال و حوصله دیگه سیاست رو نداشته باشن. این یک متاسفانه یک شیوه برای ضعیف کردن جامعه تا مردم به اصطلاح دیگه فکر سیاست نکنن. ولی خب همین میگه از غذا سرکنگمه صفاف روزه تو مردمی وقتی که مشکلات مالی شدیدی داشته باشن و زیر فشار زندگی کمرشون خم بشه، از اون طرف دوچاره خشم میشن و وقتی که این فساد مقامات و حکومت رو میبینن و میبینن خودشون شیششون گرونهشونه، حتی نخودوبی هم نمیتونن دیگه تهیه بکنن برای فرزندانشون، برای خانوادهشون، خب از اون طریق خشمگین میشن و احتمال خیزش عمومی وجود داره. بخوام کوتاه بکنم، اصولا من فکر میکنم شیوه حکمرانی جمهوری اسلامی اصولا یک مخمصه است و این مخمصه برای رهبران جمهوری اسلامی هم وجود داره. یک زمان ایران میتونست نفت بفروشه و بسیاری از این فساد و ضعف مدیریت مقامات جمهوری اسلامی رو جبران کنه. وقتی که درآمد نفتی نباشه، این فساد و ضعف مدیریت خودش رو نشون میده و به قول عوام دیگه کفکه تر دیگ میخوره و این مخمصه که جمهوری اسلامی بر خودش و برای ایران به وجود آورده دامن خودشون هم میگیره. من همیشه از این استعاره استفاده میکنم برای روی کرده یا شیوه حکمرانی جمهوری اسلامی. یک فردی رو تصور کنید که از گوشت بدن خودش تغذیه میکنه و این یه حالت پایداری نیست. جمهوری اسلامی میگن که از طریق بحرانزی و بحرانزاست، به نظر من لفظ درستش فلاکت پروری و فلاکت زی بودن از فلاکت تغذیه میکنه و این شیوه پایدار نیست. اما این به این معنی نیست که مردم با هم منفعل باشن و مردم به قولن خودش خوش میشه میفته، این گونه نیست. مردم باید به نظر من در کشور سازماندهی بشن، ابزار دفاع مشروع در اختیار بگیرن برای عقب روندن دستگاه سرکوب تا در نهایت بتونن مراکز سرکوب و نهادهای حکومتی رو فتح کنن، تسخیر بکنن. اون گونه هست که جمهوری اسلامی شکست میخوره.
1: سپاسگزارم از شما. البته جنس و پیامت یه دونه به این گروهی اضافه کردین و شیششون گروه هشتشونه، شما گروه نه بردین. جناب آی دکتر احمدی، اگر فشار نظامی آمریکا و اسرائیل همزمان بشه، الان فشار نظامی آمریکا خیلی زیاده، همین الان خبر اومد که در جنوب کشور قشم و غیره و غیره به شدت بمبارون داره میشه، اگر با اسرائیل همزمان بشه، فشار اقتصادی و اجتماعی هم که میبینیم روز به روز در حال بیشتر شدن، اعدام‌ها اقتصادی، آزار اذیت مردم و غیره و غیره، اون نقطه تلاقی که بحران معیشتی و اقتصادی و اجتماعی رو به یه بحران شدید سیاسی تبدیل بکنه که برای حکومت غیر قابل کنترل باشه، اون نقطه تلاقی کجاست؟ و آیا اگر اون نقطه تلاقی انجام بپذیر، جمهوری اسلامی هنوز ابزار اقتصادی امنیتیشو برای کنترل چنین بحرانی داره؟
3: بله، ببینید، آنچه که در حال حاضر میگذره به باور من، چه آمریکا به تنهایی و چه اسرائیل به تنهایی، قدرت دارن که جمهوری اسلامی رو ساقط کنن. حالا اگر ترکیب این دو باشه که خب طبیعتاً قدرت بیشتری میشه. اما آنچه که عملا داریم میبینیم و مشاهده میکنیم در طی لااقل 6 ماه گذشته از سوی ایالات متحده مدیریت بحران است و همونطور که بارها آقای ترامپ هم اشاره کرده است که به دنبال تغییر رژیم در ایران نیستند، در حقیقت اینها میخواهند بحران رو مدیریت بکنن و دلایلی هم آقای ترامپ برای خودش داره. بخش عمده‌ایش اختلاف نظری است که در کابینه ترامپ هست و شخص جدی بس که آیزولیشنیست هست و به افکار و اندیشه هایی اعتقاد داره که اساساً دیکته میکنه که آمریکا در هیچ جنگ و نبردی شرکت نکنه و منابع آمریکا برای خود آمریکا و توسعه آمریکا صرف بشه به جای دخالت در امور کشورهای دیگر. و بنابراین اختلاف نظری که بین او مثلا با آقای رادکلیف و یا آقای روبیو هست در برابر تیم او که آقای ویتکاف و کوشنر هم قرار میگیرن، یک دو دستگی ایجاد کرده که تصمیم گیری برای ترامپ رو مشکل کرد. از سوی دیگر برمیگردیم به مسئله اپوزیسیون ایران. نگرانی بزرگ ترامپ که بارها هم در سخنرانیش گفته و درست در بحبوه سقوط رژیم جنگ رو متوقف کرده است و به اسرائیلی‌ها گفته که برگردن و ادامه ندهن، در حقیقت نگرانی از این است که رژیم در ایران فروپاشی پیدا بکنه و کشور دچار جنگ داخلی بشه یا جنگ‌های قبیله‌ای و قومی بشود و این لبریز بکنه به کشورهای دیگر منطقه و به طور کلی کنترل از دست ایالات متحده خارج بشه. در این زمینه خود جمهوری اسلامی و دستگاه‌های اطلاعاتیش، مجاهدین خلق و چپ‌های ایرانی، توده‌ای‌ها و همه کسانی که به طور موروثی میتوانم عرض بکنم نسل در نسل مخالف خاندان پهلوی هستند، با اعمالی که انجام دادند و تبلیغات بسیار وسیعی که دارن میکنن با کمک احزاب چپ و لیبرال اروپایی و همینطور حزب دموکرات در ایالات متحده، در حقیقت یک وضعیتی رو به وجود آوردن که این وحشت رو در ذهن آقای ترامپ به وجود آوردن. و تا کنون اپوزیسیون ایران، اون بخشی از اپوزیسیون که واقعا خواهان سرنگونی رژیم هست، نتوانسته بر این اندیشه چیرگی پیدا بکنه و این رو از ذهن اینها در بیاره. به همین جهت است که میبینیم که تمایل زیادی اینها نشان نمیدن به تقویت اپوزیسیون واقعی ایران و آلترناتیو که شخص شاهزاده رضا پهلوی است و دوباره و دوباره و چند باره برمیگردن به گفتگو. این گفتگوهای بی حاصل که بیش از لااقل 20 سال به طور مستقیم بین اتحادیه اروپا و سه کشور اروپایی و ایالات متحده با جمهوری اسلامی ادامه داره، به هیچ وجه به باور من تا 200 سال آینده هم قابل حل شدن نیست، چون ما با ایالات متحده یا با جهان غرب نقطه تقابلمون بر سر رودخانه، بر سر یک منطقه مرزی، بر سر یک آبراه نیست. ما مسائل ما که عرض میکنم جمهوری اسلامی حاکم بر ایران مسائل بسیار عمیق‌تر ایدئولوژیکی دارد که اساساً با فرهنگ و تمدن غرب در تقابل هست و بنابراین گفتگو با یک چنین رژیمی گفتگوی بی حاصله و اینا سالها وقت خودشون رو تلف کردن. الان به باور من ملت ایران در داخل آمادگی داره، برای اینکه معیشت بسیار سخته. تنفر و انزجاری که مردم از اینها دارن به دلیلی که همین رژیم و این حکومت رو به اصطلاح مسبب همه این بدبختی ها و جنگ و ویرانی و قحطی و مشکلات دیگرشون میدونن، و در این حال همین مردمی هستن که اکثرا به خیابان ها آمدن و فریاد زدن این آخرین نبرد پهلوی برمیگرده و دنیا حاضر از چشم خودش رو بر روی این واقعیت ها ببینه، ولی در این حال اشاره میکنن به حقوق بشر و حقوق ملت ها و مسائلی از این قبیل که بازیچه دست اینها شده. ما یک آلترناتیو بسیار قدرتمندی داریم که این آلترناتیو طرح و نقشه هم دارد و بلافاصله بعد از سقوط این رژیم میتونه مملکت رو در دست بگیره و امنیت رو در کشور حفظ بکنه. ولی شوربختانه به جای اینکه قدرت‌های غربی و در رأس اینها ایالات متحده به تقویت جامعه مدنی ایران بپردازند، به جای اینکه اپوزیسیون رو تقویت بکنن، گاه و بیگاه جست و گریخته ویتکاف ملاقات‌هایی با شاهزاده رضا پهلوی داشته است، اما در نهایت من باورم این است که این خود ملت ایران است که بایستی همه اینها رو دور بزنه با تقویت خودش در داخل، تقویت مؤثر همین مسئله حفاظت از مردم در برابر نیروهای سرکوبگر، حفاظت مسلحانه نیروهای بریده شده از رژیم و نیروهای وفادار به ملت و دفاع اونها از ملت در برابر نیروهای سرکوبگر و به اصطلاح خیزش سراسری در کشور و متعاقب اون آغاز اعتصابات عمومی، این رژیم رو فلج بکنیم و از پا در بیاوریم و بتوانیم سکان اداره کشور رو در دست بگیریم. این راه چار است. ولی شما تصور بکنید که در 1978-79 همه دنیا بسیج شده بود که پادشاه از ایران بره، ساختار حکومت شاهنشاهی ایران فروپاشی پیدا بکنه. امروز همه اونها دست به کار هستن که این حکومت نرود و هر طور شده این رو سر پا نگه دارن. تفاوت بسیار بزرگی است. من در برخی از این تلویزیون‌ها دیدم که برخی از به اصطلاح مفسرین سیاسی از خمینی سعی می‌کنن که چهره کاریزماتیکی بسازن، در حالی که خمینی یک آخوند مرتجع بی سواد عقب مانده بود. آنچه که از او چهره کاریزماتیک ساخت تبلیغات گسترده استعمار جهانی در جهت حفظ او بود و آنچه که امروز مانع می شود از پیروزی ملت ایران همان تبلیغات جهانی است در جهت منفی بر علیه اپوزیسیون ایران، تغییر حکومت در ایران و حفظ و نگهداری این رژیم فاسد. بنابراین ما در یک پیچ تاریخی هستیم، ولی من باورم این است که ملت ایران سرانجام از این پیچ تاریخی هم خواهد گذشت.
1: سپاسگزارم از شما. جناب صوفیا مهر گرامی، ببینین تحریم ها که وجود داره، به شدت هم وجود داره، محاصره اقتصادی هم هست، هر روز هم داره تنگتر میشه و شرایط جمهوری اسلامی رو به افول شدید داره میره. جایی که همین دو تا پرسش از شما دارم، جایی که جمهوری اسلامی همیشه به خودش اجازه میده که بی محابا عمل بکنه مردم عادی هن و یه چیزی به نام مالیاته، آیا الان هم همچین ریسکی خواهد کرد و اصلا مردم همچین توانی دارن؟ و دوم این که داره به شرایطی نزدیک میشه که باید انتخاب بکنه، مثل بسانه یک فرد فقیری که 10 تومن پول داره باید انتخاب بکنه نان بخره یا شیر بخره. حالا این رو میاریم روی حکومت، بعد انتخاب بکنه آیا سر کیسه رو ذره ای شل بکنه که مردم یک ذره ای رفاه داشته باشن، یا نیروی سرکوب رو بتونه پول بده بهشون که مردم رو سرکوب بکنن، آیا در این انتخاب کدوم رو انتخاب خواهد کرد و اساساً کدومش به نفعشه؟ آیا هیچ کدوم به نفعش خواهد بود و مردم تو این مقطع دیگه ممکن است راضی بشن به مقداری وضع اقتصادی بهتر شدن؟
2: ببینید، مسئله مالیات اصولا حرفی که درآمد مردم کاهش پیدا میکنه و میزان تولید پایین میاد، چون که درآمد کمتری مردم هم طبیعتا مالیات کمتری به دولت میپردازن، از این نظر درآمدهای جمهوری اسلامی هم محدود شده. مسئله دوم اینه که الان صحبت هست به قیمت بنزین رو بالا ببرن و چون که میزان بیکاری در ایران بسیار زیاده و تورم بالاست، خیلی از کسانی که خودرو دارن به هر حال سعی میکنن از طریق مسافرکشی بتونن یک درآمدی داشته باشن که با افزایش قیمت بنزین این درآمدشون هم از میان خواهد رفت و احتمال این که ما
1: اگر اینجوری که پیش میره، اگر بنزینی باشه که قیمتش بره بالا،
2: بله حالا امیدشون اینه که با افزایش قیمت بنزین میزان مصرف رو پایین ببرن، چون وقتی یه گرون بشه مصرفش هم پایین بیاد. برحال جمهوری اسلامی تو هیچ حوزه اصولا اصلا گزینه خوبی نداره. جمهوری اسلامی تمام گزینه هایی که داره گزینه های بدتر و بدترینه و این خصلت جمهوری اسلامی که به هر حال انتخاب یکی از این گزینه ها میتونه براش بحران آفرین باشه. حالا اگه بنزین هم قیمتشو بالا ببره، به احتمال زیاد ما با حد اقلش افزایش خشم عمومی و شرایطی و همچنین میتونه شرایطی به وجود بیاره که از دوران ما شاهد نوعی خیزش باشیم. بنابراین و حتی اگه که جمهوری اسلامی پولی هم داشته باشه، حالا از طریق بازار سیاه و یا دور زدن تحریم ها به دست، این هیچگاه خرج مردم نمی کنه. این یک الگوی رفتاری ثابتی که جمهوری اسلامی داره، به احتمال زیاد این پول و خرج نهادهای مذهبی تبلیغاتی سپاهی می کنه. مخصوصا در طول این جنگ بسیار از زیر ساختای جمهوری اسلامی نابود شده، الان نیاز مبرم دارم باز از دوباره موشک بسازن چونکه فکر کنم تنها چیزی که اونا رو تو این شرایط میتونه نگه داره همین تهدید موشکیه. بنابراین نه، مردم متاسفانه فقیرتر میشن و جمهوری اسلامی هم فکر میکنه هر چیزشی که این تصور جمهوری اسلامی که دستگاه سرکوبش قویه و هر خیزشی رو میتونه در هر ابعادی سرکوب بکنه، حالا این دو تا چه حد درسته، ولی خب این دریافت و برداشت مقامات جمهوری اسلامی. بنابراین مردم تا وقتی که ابزارهای مناسبی رو برای دفاع از خودشون نداشته باشن احتمال پیروزیشون بالا نیست. بنابراین پرسش اساسی اینه که ما دستگاه سرکوب چطوری میتونیم، با چه ابزارهای مؤثری میتونیم خنثی بکنیم. اون موقع اگه یه پاسخی برای این پرسش به دست آوردیم، اون موقع میتونیم امید داشته باشیم به سرنگون کردن جمهوری اسلامی. سرنگون کردن جمهوری اسلامی لزوما با اعتراضات مدیونی امکان پذیر نیست. اعتراضات مدیونی باید ترکیب بشه با ابزار مؤثر برای خونسا کردن دستگاه سرکوب. این درسیه که ما از چندین دوره خیزش، موج خیزش داشتیم، به نظر من اینه. ما یه سری ابزارهایی میخوایم که در گذشته نداشتیم، ما این ابزارها رو به دست بیاریم اگر میخوایم پیروز بشیم.
1: سپاسگزارم از شما. و در پرسش دیگری از شما دارم. آقای بسنت گفته که من دارم J20 رو همه رو با هم دیگه هماهنگ میکنم. خب این خیلی چیز بزرگیه. آیا به باور شما چین یا روسیه ریسک مخالف و با توجه به اینکه این آدم آدم بسیار مقتدری هم هست و به شدت هم جمهوری اسلامی زاویه داره، هیچ وقت حرفی متعادل ازش شنیده نشده در مورد جمهوری اسلامی، آیا به باور شما بعد از بیانیه همچین چیزی چین یا روسیه ریسک شلتاف کردن یا سعی در نگه داشتن جمهوری اسلامی خواهند کرد در مقابل امریکا؟
2: روسیه یه مقدار شک دارم من که بخواد همراهی بکنه با امریکا، به دلیل اینکه روسیه به هر حال درگیر جنگ اوکراینه و با آمریکا و اروپا مشکل داره. یه مقدار من در مورد روسیه شک دارم. اما در مورد چین اگر که آمریکا امتیاز قابل توجهی از آمریکا بگیره، حاضر با تحریم ها چیز بشه، همراه بشه. قبل از این هم چین تحریم هایی که سازمان ملل اعمال میکرد و جمهوری اسلامی اونا رو رعایت میکرد. ماه آینده رئیس جمهور چین سفری خواهد داشت به آمریکا، به احتمال زیاد در اونجا این مسئله مطرح میشه. باید منتظر بمونیم که آمریکا چه امتیازهایی به چین میده برای همراهی کردن با تحریم‌های آمریکا. و چین بزرگترین شریک تجاری جمهوری اسلامی، اگه چین همراه بشه میتونه یک ضربه سنگین اقتصادی به جمهوری اسلامی وارد بیاره.
1: سپاسگزارم از شما. آی دکتر احمدی، فکر کنم تقریبا آخرین پرسش هم باشه از شما. رئیس جمهوری داریم بحثان یک دلقک رفتار میکنه، بر کشور خارج از کشور میره، به استقبال کننده ها شیتیل میده، $100 در میاره میده، میره میشینه با زبان آذری، گرچه من خودم آذریم و بسیار آذری ها رو دوست دارم، ولی وقتی که رئیس جمهوری مملکتی میره باید به زبان رسمی اون مملکت صحبت بکنه. و یا رفتارهای نمیدونم، میخوام اصطلاح بدی به کار نبرم، که از یک پزشک نباید نشأت بگیره، از مغز یک پزشک که برای بحران بنزین عنوان بکنه که خب هر کارمندی نزدیک خونش بره سر کار و $1,000,000 نیارن و زرد ماشین نیارن بیرون، اینو زرد بکنه بگه خیلی خب $20,000,000 نمیدونم ما اینجوری سیف میکنیم و مسئله بنزین حل میشه. با یک همچین رئیس جمهوری شما اصلا فکر کنیم ما دولتی داریم مشغول به کار، یا این فقط یک نمایش مضحکه؟
3: ببینید، این آقای پزشکیان که ازش صحبت میکنید در واقع یک لومپن سیاسی است، یه چیزی مثل ظریف یا مثل همین آقای قالیباف یا مثل این آقای وزیر خارجه فعلی عراقچی و امثال هم. اینها نه شعور کافی دارن، نه تحصیل در رشته های علوم سیاسی و اقتصادی و یا علومی که برای مدیریت و اداره کشور لازم باشه، هیچ تحصیلی در این زمین ها هیچ کدوم اینها ندارن. و بنابراین سیستمی که اینها درست کردن یک سیستم چند لایه پیچ در پیچی است که خود اینها هم در اون موندن، یعنی آقای رئیس جمهور بگوید که ادامه جنگ ما با آمریکا ممکن نیست و سخنگوی وزارت خارجه میگوید که ما تا آخرین نفس ایستادیم. یعنی شما وقتی که نگاه میکنید به ترکیب به اظهار نظرها متوجه میشید که یک نوع بلوا و بلبشویی در این رژیم هست که در اینها سازماندهی شده هم هست، یعنی پشت پرده توافقهایی هم برای اینجور بازی های سیاسی اینها چیدن. اینا سالها با این روش حکومتداری کردن و بنا دارن از این به بعد هم همین کارو بکنن. رهبر یه چیزی میگوید، وزارت خارجه حرف دیگه میزنه، فرمانده سپاه یه سخن دیگری میگوید، فرمانده نمیدونم سپاه قدس حرف مخالف با اینها میزنه. ولی آنچه که من باورم هست این است که در حال حاضر کشور به قول قدیمی ها تو هوا داره میگذرونه، در خلاء داره زندگی میکنه و به قول خود اینها شده کشور امام زمان، یعنی کشوری که معلوم نیست کی داره ادارش. عملا اون مجتبی خامنه‌ای همراه به دو برادر دیگرش مسعود و میثم در همون دم اول با پدرشون کشته شدن. اون بخشی که از سپاه پاسداران امروز به عنوان بیت داره مملکت رو اداره میکنه، پاسدارهای روسوفیلی هستن که چون ما تا به حال فکر میکردیم که مثلا فرمانده سپاه پاسداران مخالف به اصطلاح تفاهم هست و اون داره جنگ رو ادامه میده، بعد فهمیدیم که نخه آمریکایی‌ها با این اساسا از طریق کردستان عراق وارد مذاکره شدن. بعد تصور بر این بود که پس این لابد سپاه قدس است. بعد دیدیم که آقای قاهانی هم دو بار یا سه بار سفر کرده به عراق و با آقای نشروان بارزانی ملاقات داشته در همین رابطه با گفتگو. بنابراین بخش دیگری از سپاه هست که امروز به نام بیت رهبری کشور رو داره اداره میکنه. اون بخش هم در حقیقت وقتی میگوییم بیت رهبری، شما بفهمید که کرملین و کرملین هست و منافعی که روس‌ها میخوان از عدم حل مشکل ایران با جهان غرب استفاده بکنن، سیاستی است که سالها پوتین دنبال کرده و از این پس هم دنبال خواهد کرد و تا زمانی که این قدرت در دست اینها باشه ما در مملکتون با همین وضعیت مواجه هستیم و زمانی که این موازنه قدرت در داخل به هم بخورد آن وقت است که میتوانیم دگرگونی ها رو ببینیم. در حال حاضر اون بخش ها در مقابل این بخش بسیار ضعیفتر هستن و باعث این تعادل به هم بریزه تا مملکت بتونه وارد فاز دیگری بشه.
1: سپاسگزارم از شما جناب صوفیا مهر. وقت بسیار تنگ بود و من آخرین پرسشم از شما هست و اونم این که تنگه هرمز، البته در مورد فرمایشات های دکتر احمدی گمان زنی هایی هم به شدت هست که از دیشب اینها به التماس افتادن برای ارتباط با آمریکا و خواهش این که برگردیم به توافقای قبلی، ولی مثل این که فایده هم نخواهد داشت. جناب صوفیا مهر، تنگه هرمز، جمهوری اسلامی در توهم این بود و هنوز بخشیشون هستن که ما از این به عنوان یک چماقی استفاده میکنیم در مقابل دنیا. خب تنگه هرمز از طرف دیگرش تراشیده شد و الان حتی دو سوم بیشتر شده صادرات و واردات کشورهایی که از اونجا عبور میکردن و اینها حتی اون تیکه رو نمیبینن که حتی بخوان بزنن. آیا به باور شما تنگه هرمز برای ایران پایان یافت یا اینکه فعلا حداقل اینجور باید تفکر کنیم؟
2: ببین، در حملات اخیر آمریکا به نوار مرزی خلیج فارس، همون حملات 13 روزه، آمریکایی‌ها کلیه سیستم راداری جمهوری اسلامی در جنوب از بین بردن، توان پهپادی رو از بین بردن، به میزان زیادی توان موشکی در جنوب ایران از بین بردن. برای این جمهوری اسلامی الان دیدی نداره که بخواد مثلا کشتی ها رو مورد هدف قرار بده و تنگه هرمز رو ناام بکنه. در این حال آمریکایی ها با ناوگان دریایی و نیروی هوایی که دارن تونستن تنگه هرمز رو نسبتا امن نگه دارن و گفته میشه روزانه بیش از چیزی در حدود 5 میلیون و یا 9 میلیون بشکه نفت تردد میشه، منتقل میشه از خلیج فارس و تنگه هرمز. و به نظر میاد عملا جمهوری اسلامی نه تنها تنگه هرمز رو از دست داده، بلکه یک هزینه و یک قیمت خیلی بالایی برای ناهم کردن تنگه هرمز هم پرداخته. الان کشورهای حاشیه خلیج فارس نفتشون رو میتونن صادر بکنن، منتها جمهوری اسلامیه که به خاطر محاصره دریایی که شده نمیتونه نفتش رو صادر بکنه. و به نظر میاد که این احرام تنگی هرمز و ناامن کردن اقتصاد جهان، تحلیلگران به اصطلاح طرفدار جمهوری اسلامی میگفتن اگه تنگی هرمز رو ناامن کنیم قیمت نفت تا سقف $200 بالا میره، اون موقع تورم بسیار بزرگی در غرب به وجود میاد و اقتصاد جهان دچار مخاطره میشه. بنابراین ترامپ میاد التماس به ما میکنه که تنگه هرمز رو باز کنیم. اتفاق نیفتاد، نفت نهایتاً تا سقف $104 رفت و الان هم چیز در حدود $90 در نوسان، این خود بالا خود پایین تر. و اون چیزی رو که انتظار داشتن مقامات جمهوری اسلامی از بستن تنگه هرمز و ناامن کردنش به دست نیاوردن، اتفاقا یه هزینه سنگینی هم پرداخت کردن. مثل خیلی از تحلیل های جمهوری اسلامی این هم اشتباه در اومده و الان گذشته زمان به ضرر جمهوری اسلامی، چرا که هر طرف این تحریم ها و محاصره دریایی طولانی تر میشه، فشار اقتصادیش روی رژیم بالاتر میره و جمهوری اسلامی هیچ راه حلی جز تسلیم هم ندود. به احتمال زیاد اگه جمهوری اسلامی الان هم بخواد التماس آمریکا کنه که توافق کنه، آمریکا خواستهاش خیلی بیشتر شده و امتیازاتی که از جمهوری اسلامی قصد داره بگیره بیشتر خواهد شد. جمهوری اسلامی حالا چیزی جز رجسپونی و نمیدونم لاف گزاف و اینا چیزی براش نمونده مثل همین 47 ساله، ولی خب به نظر میاد که دیگه ته خط رسیدن اینا و دیگه نمیتونن با اون شیوه های سابق ادامه بدن بدون اینکه اصولا موجودیت رژیم رو به خطر بندازن.
1: سپاسگزارم از شما و خبر خوب این که قبل از این که شما تشریف بیارین جناب آقای دکتر احمدی با جناب سرهنگ در مورد سازمان کاوه صحبت کردن که سعی در همگام کردن خارج و داخل با هم و از نظر نظامی اتفاقا که در فرمایشات شما هم شنیدیم که بدون مسلح کردن مردم و قدرت نظامی مردم امکان نداره. امیدواریم، امید تنها چیزی است که ما نباید به هیچ عنوان از دست بدیم، اما امید همراه با عمل باید باشه. بینندگان عزیز، اگر اشاره‌ای به کسانی که به ایران رفتن یا به ایران برده شدن نکردن، برای اینکه اساساً از نظر من اهمیتی نداره و اینها حاشیه‌هایی که جمهوری اسلامی می‌سازه در وضعیتی که مردم حتی برای زندگی روزمره‌شون، برای به دست آوردن نانشون هم در حال مبارزه هستن، دیگه اهمیتی نداره که فلان شخص به ایران رفته، میره، برده شده یا غیره، یا فلان هنرمند چه کرده، که البته اینها به باور من هنرمند نبودن، هنربند بودن و نیازی به اونها نداشتیم و نداریم. و هر روز سپاسگزارم که تا این لحظه ما رو تحمل کردین، سپاسگزارم از تلویزیون خوب میهن که اجازه میدن دانسته هاشون رو مهمانهای ما و بنده با شما بدون سانسور به اشتراک بگذاریم. جناب سوفیا مهر، بسیار خوشحال شدم از بودنتون، امیدوارم در برنامه‌های بعدی بیشتر شما رو داشته باشیم. آقای دکتر احمدی همینطور، و شما رو به پروردگار زیبای ایران زمین می سپارم. پاینده ایران، جاوید شاه، بدرود دوستان.
3: پاینده ایران.
4: در سوشال میدیا روی تلگرام، توییتر، ساوندکلاود همراه میهن تیوی باشید.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: درود بر بینندگان و شنوندگان برنامه های گذار به دموکراسی. دوستان عزیز، برنامه این هفته رو میخواستم تحت عنوان دگرگیسی آرام چپ جهانی همراه با فاصله گرفتن از پرنسیپ هایی که هویت تاریخی او رو شکل دادند آغاز کنم، اما به خاطر اینکه این در واقع متن عنوان گفتار امروز طولانی بود، اون رو خلاصش کردم در دموکراسی هویت مستقل. در این گفتار به بررسی موضع گیری چپ جهانی نسبت به اسلامیسم یا همون اسلام سیاسی به طور عام و مدارا و چشم پوشی از جنایات و تعدی های جمهوری اسلامی به طور خاص مردم ایران، به این موضوع خواهم پرداخت. در ابتدای گفتار خودم گفتار رو با یک پرسش آغاز و اون پرسش اینه که آیا جنبش مردم ایران فقط رژیم اسلامی رو با آزمون کشیده یا چپ جهانی رو هم همینطور؟ به گمان من مبارزات رهایی بخش ملت ایران که سرکوب خونین دیما نمونه ای از پاسخهای اسلامیست های حاکم در تهران به اون بود و این در طی تاریخ این حکومت بارها و بارها اتفاق افتاده، آینه ای در مقابل چپ جهانی قرار داده، آینه ای که چپ اگه بخواد میتونه تصویر خودش رو در اون ببینه و از خودش سوال کنه که آیا همان اصولی که هویت تاریخی اون رو ساخته است وفادار مونده است یا نه. البته منظور من اینجا وقتی که صحبت از چپ میکنم، منظورم چپ اقتدارگرا و ایدئولوژیک نیست، یعنی چپ مارکسیست لنینیست نیست، همینطور چپ انقلابی هم نیست، بلکه منظورم چپ لیبرال و دموکراتیکه، یعنی چپی که خودش رو مدافع آزادی، عدالت، برابری و حقوق جهان شمول انسان میدونه. رفتار این بخش از چپ جهانی برای من پرسش برانگیز شده، وگرنه چپ ایدئولوژیک و انقلابی در ذات خودش خویشاوندی زیادی با اسلامیست‌ها داره و پرسش من نزا شامل این گونه چپ نیست. خب ابتدا ببینیم که چپ با چه اصولی شناخته شده است. اگر بخوایم که چپ دموکراتیک یا چپ لیبرال رو با چند اصل تعریف کنیم، میتونیم از اصولی مثل عدالت، دفاع از فرودستان، آزادی و به خصوص پافشاری بر آزادی های مثبت کارگران و اقشار کم درآمد جامعه و مخالفت با استبداد و زور نام ببریم. اینها اصولی بودن که چپ دموکراتیک خودش رو با این اصول تعریف میکرد. اما در کنار همه این اصول، موضوع جهان شمولی است که در سنت چپ از سرچشمه های متفاوتی میاد و صرفا یک شعار اخلاقی هم نیست. مهمترین ریشه جهان شمولی رو باید در روشنگری، در اصل روشنگری جستجو کرد که این موضوع در قرن 18 شکل گرفت و مبتنیش بر این که انسان ها به صرف انسان بودن دارای حقوق معینی هستند و نه به دلیل این که فرزند عضو یک ملت هستند، عضو یک طبقه و یا متعلق به یک مذهب یا یک قبیله خاصی هستند. در اعلامیه جهانی حقوق انسان و شهروند فرانسه در سال 1789، یعنی در سال انقلاب کبیر فرموسه، این ایده شکل سیاسی با خودش گرفت و اصول جهان شمول برای انسان ها به حساب آمد. جریان چپ بعدن همین ایده رو به حوزه های اجتماعی و اقتصادی هم گسترش داد. یک ریشه دیگه این موضوع از ایده های کانت و اخلاق جهان شمول او سرچشمه میگیره. کانت انسان رو دارای کرامت ذاتی میدونه و معتقده که انسان نباید صرفاً به عنوان وسیله‌ای برای اهداف دیگران مورد استفاده قرار بگیره. پس انسان از دید کانت ارزش ذاتی داره و نه ارزش وابسته به تعلق گروهی. و اگر این موضوع رو مد نظر قرار بدیم، برابر این مثلا اگر جان یک ایرانی برای من کمتر از جان یک فلسطینی، اسرائیلی و یا آمریکایی ارزش داشته باشه، اون وقت من از کرامت انسانی فاصله گرفتم. یک ریشه دیگه اینم چپ داره، ریشه مهم دیگری که اون ریشه سوسیالیسم دموکراتیک و حقوق بشره. پیوند بین سوسیالیسم و حقوق بشر به طور عمده بعد از جنگ جهانی دوم ایجاد شد و این نقطه عطفی در پایبندی چپ به ارزش‌های حقوق بشری محسوب میشه. برای همین بود که پس از جنگ دوم جهانی چپ سوسیال دموکرات اروپا ارزش‌های خودش رو با چارچوب‌هایی مثل آزادی سیاسی، برابری، حقوق کارگران، تأمین اجتماعی، بهداشت، آموزش عمومی، حقوق زنان و حقوق اقلیت‌ها و به طور کلی مبارزه با تبعیض پیوند زد. پس اگر جهان شمولی یعنی حقوق انسان به دلیل انسان بودنش باید مورد حمایت قرار بگیره و نه به دلیل تعلقش به یک قبیله یا به یک دین یا تعلق سیاسیش، و نه به این دلیل که حکومت سرگر او دوست یا دشمن ماست، پس اگر دولتی مردم خودش رو میکشه باید این جنایت محکوم بشه. چرا؟ چون که اینجا به کرامت انسانی حمله شده است. خب این مقدمه را گفتم برای اینکه بدونیم به طور کلی دیدگاه های چپ دموکراتیک یا چپ لیبرال چی میگه. از این مقدمه ها را میخوام برم به اصل مطلب. بگم اون من در بخش هایی از چپ جهانی در چند دهه اخیر و به خصوص پس از روی کار آمدن اسلامیستا در ایران تغییرات مهمی رخ داده. اگه قبل از اون در چپ کلاسیک پرسش اساسی این بود که چه کسی تحت صدمه، در این بخش از چپ به جای اون پرسش، پرسش دیگری نشسته و اون پرسش اینه که ستمگر در کدام اردوی سیاسی بر این مهمه. تغییر این تغییره که نشون از یک دگرگیسی در اندیشه و رفتار چپ جهانی بستراد داره. برای اینکه اگر هویت سیاسی ستمگر تعیین کنه که قضاوت اخلاقی ما چی باشه، در اون صورتی که ما با حقوق بشر جهان شمول روبرو نیستیم بلکه با اردوگرایی روبرو هستیم. برای روشن شدن این موضوع بذارید یک مثال بزنیم. مسئله فلسطین و اسرائیل رو در نظر بگیریم. من معتقدم که محکوم کردن کشتار غیر نظامیان، کودکان و یا زنان فلسطینی و نقض حقوق بشر اونها نه تنها حق چپه بلکه با اصول چپ هم کاملا سازگاره. اما پرسش من اینه، آیا چپ همین معیار رو در مورد ایران به کار میبره؟ اگه جوانای ایرانی در خیابان ها کشته بشن و یا زنی به خاطر مبارزش برای حقوق نسبت به حجاب یا هر چیز دیگری سرکوب میشه، اگر هزاران جوان در خیابان ها به خاطر اعتراض به حکومت کشته میشن، اگر به طور روزانه جوانان در ایران اعدام میشن، اون وقت آیا چپ همون حساسیت اخلاقی رو که در مورد جاهای دیگه مثل فلسطین مثلا از خودش نشون میده اینجا هم از خودش نشون خواهد داد و نشون میده؟ پس اگر مطابق ارزش های چپ حقوق بشر یک موضوع جهان شموله، باید برای همه جهان جهان شمول باشه. و آیا این موضوع که در مورد مثلا ایران سکوت برقرار میشه و یا حساسیتی از چپ نشون داده نمیشه، این مسئله جهان شروع بودن رو زیر سوال نمیبره؟ در اینجاست که مردم ایران یک آزمون بزرگ در مقابل چپ جهانی گذاشتن. اما حالا ببینیم که علت ناتوانی و سردرگمی جدی در مواجهه با اسلام سیاسی در غرب چیست؟ برای که این سردرگمی رو ما از زمان روی کار آمدن خمینی ایستاد در ایران در بین چپهای جهان به خصوص چپهای اروپایی به روشنی میبینیم. بگم اون من علل مختلفی داره این سردرگمی و از میون این علل من چند تا شد خواهم. اولین علت مدارا چپ لیبرال، چپ دموکراتیک از آزادی کسانی است که خود نامدارا هستند. دموکراسی لیبرال بر آزادی بیان، آزادی تشکل، حقوق اقلیت ها بنا شده، اما مشکل اونجای آغاز میشه که جنبش های اسلامیستی از این آزادی برای نابودی این آزادی بهره میبرند. و تازه اخیراً دیگه از بیان علنی اون هم چندان ابایی ندارن.

که یک اشتباه مفهومی با در جوامع غربی دامن بزن. اون اشتباه اینه که نقد اسلامیسم مساوی است با دشمنی با مسلمان و اسمشو گذاشتن اسلام ستیزی. به این دلیل نقد ایدئولوژی سیاسی اسلامیسم در غرب دشوار شده، برای اینکه اسلام گرایی رو همچون یک پروژه سیاسی با مسلمان بودن که هویت دینی است اغلب یکسان پنداشته میشه. نتیجه این اشتباه مفهومی اونه که بسیاری از غربی ها از ترس متهم شدن به اسلام ستیزی از برخورد به ایدئولوژی اسلامیسم رویگردان هستن. یه علت دیگه داره، رد سومی هم اینه که به طور کلی احساس گناه تاریخی وجود داره در غرب که نخبه های غربی حالا بخشی از اینها در غرب به خاطر استعمار و مشکلاتی که قبلا برای کشورهای مثلا جهان سوم و مسلمان ها کشورهای مسلمانی انجام دادن دارن و در نتیجه نقد اسلامگرایی رو با استعمار فرهنگی گذشته اشتباه میگیرن. علت دیگه ترس از تروریسم اسلامی هست که یک واقعیتیه که پس از حملات تروریستی اسلامیست ها دولت های غربی با مشکلی دوگانه مواجه شدن. از یک سو میبایست که با افراد گرایی مقابله میکردن و از سوی دیگر نگران بودن از برانگیختن احساسات مسلمان های کشور خودش، که این ترس به لحاظ نظری به اشتباه اونها در مساوی گرفتن دین با ایدئولوژی اسلامی یعنی اسلامیسم با ترین مساوی انگاشتن انگل دلیل واقعیش بود. در نتیجه این ترس و احتیاط باعث شد که حتی نامگذاری دقیق نیست روی این مسئله ممکن نباشه، به جای اینکه مثلا گفته بشه این یک جنبش اسلام گرایی افراطی است، این یک جنبش اسلامیستی است، این یک جنبش ایدئولوژیکی افراطی است، از تعبیرهایی مثل افراط گرایی استفاده شد، صرفا افراط گرایی. خب به همه این علت های علت دیگه هم همیشه وجود داشته و اون اینه که این ملت ها با روابط اقتصادی و امنیتی و دیپلماتیک داشتن با کشورهای مسلمان و در نتیجه دولت های غربی گاه یا غالبا میان ارزش های دموکراتیک که بهش باید باورمند می بودن و منافع کوتاه مدت اقتصادی اون وقت دچار گرفتاری می شدن. در نتیجه همین چیزایی گفتم و احتمال دلایل دیگر غرب نتونسته از بخش بزرگ قربانیان اسلامیسم یعنی خود مسلمان را دفاع کنه، در واقع مسلمان ها را در مقابل افراطیون بدون پناه و بدون پشتیبانی رها کرده، چون که در واقع این خود مردم مسلمان این کشورهایی مثلا کشور ایران یا افغانستان که اسلامیست ها درش حکومت میکنن، اینها در واقع بیشترین فشار رو متحمل میشن و به خصوص روشنفکران منتقد در کشورهای اسلامی یا اقلیت‌های مذهبی در این کشورها و جوانهایی که به دست اسلامیست ها سلاخی میشن، اون وقت اینا در واقع پاسخ خیلی روشنی از طرف چپ دموکراتیک یا چپ لیبرال داده بهش نمیشه. برای روشن‌تر شدن بیشتر مطلب به برخورد چپ دموکراتیک، حالا وقتی من میگم چپ دموکراتیک حداقل بخشی از اون رو میشه بهش اطلاق کرد، چون ممکنه در اینجا اونجا در برخی از کشورهای دموکراتیک

0: چپ موضع قوی تری داشته باشه، ولی به هر حال حداقل بخش بزرگ از اونا اگر بیایم برخورد اونا رو با مبارزات زنان در ایران مورد توجه قرار بدیم، خواهیم دید که علت عدم پشتیبانی فعال این بخش از چپ دموکراتیک اروپایی مثلا بررسی کنیم که این چیه، علتش چیه، و تازه وقتی که این به علتش میپردازیم و باید ببینیم که اینا چگونه و با چه ابزار این برخورد رو توجیه میکنن. این اهمیت زیاده. خب اگه ما مضمون مبارزات زنان رو حقوق بشری بدونیم که هست، علل قاعده از نگاه چپ دموکراتیک میبایست این مبارزات مبارزاتی باشه علیه تبعیض، علیه اجبار، علیه سلطه پدر سالار، علیه سلطه دولت ضد دموکراتیک، مثلا در مورد جمهوری اسلامی، دولت جمهوری اسلامی. اما امروزه تحلیل سیاسی چپ دموکراتیک از یک دریچه دیگه انجام میشه که در اون نگاه، از اون دریچه، جایگاه رژیم اسلامی به عنوان یک نیروی ضد امریکا و ضد ترامپ اهمیتش بیشتر میشه تا اهمیت مبارزات زنان برای آزادی خودشون. خب اما این نگرش و تحلیل چپ دموکراتیک برای این که به بیان در بیاد احتیاج به یک ابزار پوششی داره، چون دشواره برای چپ دموکراتیک و لیبرال که بگه خب جمهوری اسلامی حکومت ضد ترامپ ما باید ازش حمایت کنیم. این کار نمیکنه. چه کار میکنه؟ میاد یک پیرایش، یک پوششی برای این توجیه میسازه که اسمش رو میذارن امروزه نسبیگرایی فرهنگی. پس خوبه که ببینیم این نسبیگرایی فرهنگی که مورد علاقه چپ دموکراتیک هست چی هست. وقتی تعریفش رو کردیم اون وقت به نقدش هم بپردازیم. نسبیگرایی فرهنگی رو به طور خیلی خلاصه میشه اینجوری تعریفش کرد. دیدگاهی که میگه ارزش‌ها و معیارهای اخلاقی و اجتماعی رو باید در چارچوب فرهنگ هر جامعه سنجید و نمیشه یک معیار جهان شمول برای قضاوت درباره همه فرهنگ‌ها به کار. این یک تعریف خیلی فشرده ای از نسبیگرایی فرهنگی است. خب حالا ببینیم که از نظر فلسفه سیاسی مشکل نسبیگرایی فرهنگی در چی است. از نظر فلسفه سیاسی مشکل اصلی نسبیگرایی فرهنگی این نیست که بین فرهنگ‌های مختلف اختلاف می‌ذاره، این امر طبیعیه، بلکه مشکل در اونجاست که از تفاوت فرهنگی نتیجه می‌گیره که پس ارزش‌های سیاسی و اخلاقی هم نسبی هستند. خب اما این نقد نسبیگرایی فرهنگی رو برای که بتونیم انجام بدیم باید در لایه‌های مختلفی انجام بدیم، چون این نسبیگرایی فرهنگی عملا در لایه‌های مختلف انجام میشه. در لایه اول نسبیگرایی فرهنگی ارزش‌های موجود در هر فرهنگی رو صحیح و مشروع می‌شماره. اما واقعیت کیه؟ واقعیت اینه که اگر جامعه‌ای در یک دوره تاریخی معینی یک چیزی رو پذیرفت، نمیشه نتیجه گرفت که اون چیز اخلاقا شده. مثلا اگر در سال 57 بسیاری از زنان ایران حجاب رو پذیرفتند، نمیشه نتیجه گرفت که حجاب یک ارزش قابل دفاعه و نباید نقد اون پرداخت، بخصوص که نسل‌های امروزی زنان ایران که تو خیابون دارن مبارزه میکنن در پذیرش او اصلا نقشی و دخالتی نداشتن. در لایه دوم نسبیگرای فرهنگی امکان نقد درون فرهنگی رو تضعیف میکنه. یعنی چی؟ ببین، اگر معتقد باشیم که هر فرهنگی معیارهای اخلاقی خودش رو داره و هیچ معیار عامی برای داوری اون وجود نداره، در اون صورت امکان نقد از سوی یک فرد که در درون اون فرهنگ هست غیر ممکن میشه. یعنی اون فرد نمیتونه بگه که فلان سنت یا قانون مثلا ناعادلانه است و باید تغییر. نتیجه اون که نسبیگرای فرهنگی میتونه حتی برخلاف نیت مدافعانش به حفظ وضع موجود کمک کنه. این در لایه دو. در لایه سوم، نسبیگرای فرهنگی میتونه به سادگی تبدیل بشه به نسبیگرایی سیاسی. مثلا اگر گفته بشه که دموکراسی، سکولاریسم، حقوق زنان یا آزادی های فردی ارزش های غربی هستند و نمیشه اونها را با معیارهای جامعه دیگری سنجید، در صورت اتفاقی میفته که قدرت سیاسی حاکم از نقد جهان شمول مسئول میمونه و فرار. یعنی نسبیگرایی فرهنگی نقش حمایتگرایانه از اقتدار سیاسی غیر دموکراتیک موجود ایفا میکنه. در لایه چهارم، نسبیگرایی فرهنگی مانع استقرار فرد در مقابل جامعه میشه. اگه مثلا در لیبرالیسم در نظر بگیریم، فرد صرفا تابع جامعه نیست و حق داره بگه جامعه این رو میگه اما من نمیخوام. این رو ما تو غرب زندگی کردیم، این رو میدونیم. در نسبیگرای فرهنگی فرهنگ معیار نهایی است، بنابراین فرد پاش به فرهنگ بسته است و اجازه نقد و یا احیانا ترک فرهنگ رو نداره. در لایه پنجم، نسبیگرای فرهنگی حقوق بشر رو از میان تهی میکنه، زیرا فلسفه سیاسی مدرن بر این اساس قرار داره که انسان صرف نظر از فرهنگش، مذهبش، ملیتش یا جنسیتش، صرف نظر از همه اینا دارای حقوق اساسی است. حالا اگه حقوق انسان کاملا تابع فرهنگ باشه، دیگه نمیشه گفت که مثلا بردگی اشتباهه، نمیشه گفت شکنجه نادرسته یا تبعیض جنسیتی نارواست و یا سرکوب آزادی ها خطاست. تازه در بهترین حالتش ممکنه که بگم که خب اینا در فرهنگ ما پذیرفته نیست. مثلا در جمهوری اسلامی خب زعمای قوم میگن که بله مثلا بردهداری بد است، اون بد است، اون بد است، این ربطی فرهنگ ما نداره. این در بهترین حالتش. خب مشکل اساسی نسبیگرایی فرهنگی در اینجاست که واقعیت استبداد در کشورهای غیر غربی و غیر دموکراتیک رو سرپوش میذاره، یعنی این واقعیت رو میپوشونه. وقتی گفته میشه فلان جامعه فرهنگ و شرایط تاریخی خاص خودش رو داره و بنابراین نباید ارزش‌های دموکراتیک غربی رو بر آن تحمیل کرد، عملاً حق مردم اون کشورها رو درباره قضاوت اونها نسبت به نظام سیاسی خودشون به رسمیت نمی‌شناسه. حالا برگردیم به همون موضوع مبارزات زن. موضوع مبارزات زنان بر علیه حجاب اجباری. خب ببینیم اینجا نسبیگرای فرهنگی چیکار؟ نسبیگرای فرهنگی مورد علاقه چپ دموکراتیک، یا تکرار کنم بخشی از اون، موضوع حجاب اجباری رو تبدیل به یک مسئله فرهنگی و صرفا فرهنگی میکنه که نباید اون رو از نگاه یک انسان غربی دید. یعنی اگر چپ دموکراتیک تا حالا برای انسان صرف نظر از فرهنگ، ملیت، حقوق، حقوق بنیادین در واقع قائل بود و خب منطقا میبایست بر این اساس از مبارزات زنان ایران دفاع کنه، حالا میتونه به سادگی با تکیه بر نسبی‌گرایی فرهنگی از این حمایت سرباز بزنه. یعنی حالا مسئله رو در چارچوب به اصطلاح فرهنگ و تاریخ ایران جای میده، یعنی فرهنگ براش معیار داوری میشه درباره حقوق زنان. در اینجاست که چپ دموکراتیک دچار تناقض میشه. چرا؟ برای که اصل جهان شمول دفاع از حقوق انسان ها در اینجا زنان میشه مشروط به حالا فرهنگ و تاریخ، در حالی که در تفکر شبه لیبرال به طور کلی حقوق اساسی گفتیم صرف نظر هر نوع تعلقی یک حقوق اساسی برای همه انسان هاست و جان شد. خب حالا این موضوعی گفتم، در پایان گفتار امروز میخوام به موضوع برخورد و جهتگیری نادرست برخی از فعالین سیاسی ایرانی به موضوع چپ دموکراتیک بپردازم که به گمانم نتیجه یک خطای استراتژیک اوناست. این دست از افراد که بیشتر در سوشیال مدیای ایرانی قلم میزنن از این واقعیت که بخشی از چپ غربی گرفتار نسبی گرای فرهنگی و استاندارد دوگانه شدن، یعنی برای غرب جور دیگه نگاه میکنن مسئله رو، برای مثلا ایران جور دیگه، وقت به این نتیجه میرسن که پس راست افراطی باید متحد ما باشه و به این ترتیب استقلال دموکراتیک خودشون رو از دست میدن. برعکس اونم صادقه، یعنی برخی دیگر از این فعالین، از این نخبگان اسرائیلی به خاطر رویگردانشون از راست افراطی به دام چپ معتقد به نسبی‌گرایی فرهنگی میفتن. این سرگردانی سیاسی در مقابل چپ و راست غربی بیشتر از این که ناشی از گرایش ایدئولوژیک به اینها باشه، حالا چه راست چه چپ، میتونه نشانه فقدان یک استراتژی مستقل و روشن برای گذار به دموکراسی باشه. وقتی یک جنبش استراتژی مستقلی نداشته باشه، برای تعیین موازنه سیاسی خودش ناچار میشه که به نیروهای بیرونی نگاه کنه. او به خودش میگه که کدام دولت علیه جمهوری اسلامی است؟ چپ غربی چه میگوید؟ راست غربی چه میگوید؟ نتیجه این که موازنه سیاسی او محصول یک استراتژی روشن نیست و از اون استراتژی در نمیاد، بلکه به اصطلاح استراتژی او از موازنه دیگران تقلید میشه. در واقع اون چی که من میخوام بگم اینه که استقلال سیاسی به معنای قطع رابطه با جهان نیست، بلکه به معنای داشتن نقشه مستقل برای رابطه با جهانه و این دقیقا همون نقطه اتصال ماست با گفتار قبلی که در مورد استراتژی گذار به دموکراسی در آخرین جلسه فکر کنم گفتیم. یعنی اگر هدف، اگر مراحل گذار، یعنی راه گذار، اگر نیروهای اجتماعی و ساختار سیاسی مطلوب ما روشن باشه برامون، در اون صورت موضع ما نسبت به چپ و راست خارجی واکنشی و احساسی نخواهد، بلکه این موضع بر این اساس تعیین میشه که این موضع گیری ما نسبت به چپ یا راست در کجای نقشه گذار دموکراتیک قرار بگیره و چه کمکی به اون بکنه. مثال جنگ یک آزمون بسیار خوب برای استقلال هویت سیاسی است. چون در جنگ وابستگی به یک اردوگاه ایدئولوژیک خیلی خیلی سریع خودش رو نشون میده. اگه کسی از قبل خودش رو به راست افراطی گره زده باشه، احتمالاً منطقش این خواهد بود که هر اقدامی که جمهوری اسلامی را تضعیف کند، حتی اگر مردم هزینه گزافی هم بدهند، باید حمایت شد. و اگر از اون طرف کسی موضع خودش رو به چپ نسبیگرا گره زده باشه، احتمالاً به نقطه مقابل این منطق خواهد رفت و خواهد گفت که چون این اقدام از سوی آمریکا و اسرائیل انجام شده، باید با اون مخالفت کرد، حتی اگر در نتیجه اون مخالفت خواست مردم برای رهایی از استبداد حاکم نادیده گرفته بشه. خب اتفاق میفته چیه؟ در هر دو حالت واقعیت ایران تابع یک دستگاه ایدئولوژیک خارجی شده، حالا چه راست افراد چه چپ معتقد به نسبی گرایی فرنگ. اما یک فعال سیاسی مستقل و دموکرات باید بپرسه که این جنگ و نحوه اداره اون چه تأثیری بر مردم ایران، چه تأثیری بر تمامیت کشور و امکان گذار به دموکراسی از همه چیز مهمتر، چه تأثیری بر این امکان داره. در اینجا اصل مشارکت نمایندگان سیاسی مردم در تعیین استراتژی جنگ به میون میاد. اگر مردم یا نمایندگان سیاسی مورد قبول را هیچ نقشی در تعیین اهداف و آینده جنگ نداشته باشند، نمیشه تنها به صرف مخالفت با جمهوری اسلامی اون جنگ رو جنگ مردم ایران دانست. جنبش دموکراتیک هنگامی استقلال واقعی داره که بتونه در برابر هر بحران سیاسی مثل جنگ موضع خودش رو از استراتژی خودش بیرون کشته باشه، نه اینکه کدوم اردوگاه خارجی در اون لحظه چه موضعی گرفته. و جنگ دقیقا جاییست که این تفاوت میانه هویت سیاسی مستقل و هویت سیاسی وام گرفته درش بسیار آشکار میشه. برای مثال یه مثال تاریخی در مورد جنگ بزنم. در جنگ جهانی دوم موضع شارل دوگل که در اون جنگ در واقع نماینده ملت فرانسه بود، خیلی این موضوع رو روشن‌تر نشون میده. شارل دوگل علی‌رغم اینکه متحد متفقین بود، علی‌رغم اینکه علاقمند بود کشورش به کمک متفقین آزاد بشه، ولی در این حال سیاست مستقلی داشت که گاهی سیاست مستقل اون رو رو در رو با چرچیل و یا رئیس جمهور آمریکا قرار میداد و اونا خیلی دل خوشی ازش غالبا نداشتن. حتی کار به جایی رسید که علت جنگ بود دوگل میخواست در تعیین استراتژی جنگ شرکت داشته باشه و نماینده ملت فرانسه. نمیپذیرفت که برای فرانسه فقط انگلستان و امریکا تصمیم گیری کنه. حتی کار به جایی رسید که گفت اگر نیروهای متفقین وارد خاک فرانسه بشن و نمایندگان ملت فرانسه در این استراتژی نبرد مشارکت نداشته باشن، یک تجاوز به خاک فرانسه حساب میشه. این مثال به این آوردم که سیاست مستقل تعیین میکنه که تو وارد جنگ بشی، وارد جنگ نشی، چگونه وارد جنگ بشی و چگونه منافع ملت رو در جنگ تضمین. خب حالا این موضوع گرایشات مختلف برخی از نخبگان ایرانی به اردوگاه های مثلا چپ و راست، یک مشکل دیگه هم به وجود آورده برای ما که اونم باید بهش بگم. اون مشکل قطبی شدن غیر ضروری حسیون یا نیروهای مخالف رژیم اسلامی هست که یکی از پیامدهای سیاسی همین فقدان هویت مستقله، چیزی که امروزه دیگه خیلی روشن ما میتونیم ببینیمش. یعنی به جای اینکه اختلافات درون مخالفین یا اپوزیسیون حول راه حل‌های رسیدن به دموکراسی شکل بگیره، یعنی بگن ما میخوام همین به دموکراسی برسیم، من راهم اینه، تو راهت اونه، و این گفتگو انجام بشه که این اختلافات مربوط به اختلافات گذار استراتژی گذار هست، قاعدتا باید این باشه. به جای این حول تعلق به اردوگاه های راست و چپ خارجی این قطب شدن داره شکل میگیره. اگه بخوام خلاصه کنم باید بگم که وابستگی بخش از اپوزیسیون ایرانی به چپ نسبی‌گرا و یا راست افراطی نه تنها استقلال هویت سیاسی اونا رو تضعیف میکنه، بلکه اختلافات قابل حل رو بینشون به تضادهای هویتی تبدیل کرده و یک قطبسازی غیر ضروری در بین اپوزیسیون ایجاد کرده. و این قطب شدن دقیقا در شرایط گذار که همکاری نیروهای متکثر و دموکرات رو مهم میکنه، اهمیت پیدا میکنه، میتونه براش یک هزینه سنگین داشته باشه. در واقع بخش قابل توجهی از انرژی سیاسی اپوزیسیون امروز در شبکه‌های اجتماعی و حتی در میدان در خیابان به جای تولید برنامه، تولید استراتژی و همکاری به حذف و بی‌اعتبار کردن رقیب سیاسی تبدیل شده. یک پژوهش مهم منتشر شده در سال 2026 درباره 226 میلیون توییت فارسی از قطبی شدن حزبی، بلاک کردن و بی‌ادبی سیاسی سخن میگه. بنابراین ما امروز هیچ چاره‌ای نداریم که از این مشکل بسیار بسیار مضر برای گذار به دموکراسی بیرون بیاییم. ولی متاسفانه اون چیزی که امروز در فضای سیاسی رو میبینیم حداقل در خارج کشور درست برعکس این نشون میده. اما تنها نقطه و تنها جای خوشحالی که وجود داره موضع‌گیری عملی مردم ایران، مردم معترض ایرانه، که برخلاف این دو قطبی شدن در خارج کشور به یک همبستگی ملی در واقع هنوز ما رو امیدوار میکنه. خب دوستان عزیز، برنامه امروز این هفته ما در اینجا به پایان میرسه و تا هفته آینده برایتون آرزوی موفقیت و سلامت میکنم. بدرود.
1: دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: با درود فراوان خدمت هممیهنان گرامی در سراسر جهان و با یاد جاویدنامان راه آزادی ایران، امیدوارم شاد و تندرست باشید هر کجای این جهان که هستید، به خصوص در ایران عزیزمون. امیدوارم که در این شرایط سخت امید از دست نداده باشید. امید ما هم به شماست که در ایران هستید، قلب ما برای شادی و تندرستی شما میتپه. واقعیت من پیش از این که برنامه یا موضوع اصلی خودم رو شروع بکنم، فکر کردم اتفاقاتی که تو این چند روز گذشته افتاده چون ربطی پیدا میکنه به برنامه. فکر میکنم دو هفته پیش خودم اگه اشتباه نکنم برنامه گذاشته بودم به نام هدف، استراتژی و تاکتیک. این برنامه توضیح دادم که هدف، استراتژی، تاکتیک، این خودش یه نظریه است و خیلی استفاده میکنن. در مسائل سیاسی هم این نظریه استفاده میشه. واقعیت وقتی که این موضوع رو ما درک بکنیم، بعد اتفاقات سیاسی رو میتونیم بهتر درک بکنیم و یه تحلیل درستی هم ازش داشته باشیم. به عبارتی با هر پیامی که به دستمون میرسه، به قول معروف با هر مبیزی گرمیمون نکنه، با هر قوهی هم سردیمون. این ربط پیدا میکنه. تو این چند روز گذشته هم شما میبینید که جمهوری اسلامی سقوط یا شکست خودشو در مراحل مختلف داره میبینه و سعی میکنه امریکا رو در اون استراتژی که داره و تاکتیکایی که به خرج میده راهش رو عوض بکنه، بکشونه به اون راهی که جمهوری اسلامی میخواد برای بقای خودش. اینو دیگه یک امر مسلمی شده. در شرایط فعلی جمهوری اسلامی ترسش، تنها ترسش نه از امریکاست نه از اسرائیل، تنها ترسش از مردم ایرانه و سعی میکنه این ابزار سرکوب خودشو کماکان در انظار عمومی نشون بده، ترس ایجاد بکنه، ایجاد رعب و وحشت که به اصطلاح اگر جنبشی دوباره بخواد سر بگیره در نطفه بتونه خفش بکنه. این به اصطلاح استراتژی جمهوری اسلامی، هدفش هم که مشخصه ماندگاریه و تاکتیکایی هم که به خرج میده تمام در همین صورت است. همداری که میکنه به امریکا یا به مواضع امریکا یا کشورهای حاشیه خلیج فارس، شما میبینید برای اینه که این استراتژی که در حال حاضر آقای ترامپ در پیش گرفته برای رسیدن به اهدافش، از این مسیر خارجش بکنه و برش گردونه رو اون مسیری که یا روی اون استراتژی که خودش دوست داره از سوی امریکا ببینی. یعنی چی؟ یعنی ادامه جنگ، امریکا رو مجبور بکنه که حمله بکنه. خب آقای ترامپ هم اینجوری که نشون داده این بازی ها همچین حرفه‌ای عمل نکرده، ولی خب کلاس اولی هم نیستش. میبینه و توتو میخونه و استراتژی جمهوری اسلامی رو دیده. حالا در نهایت چه اتفاقی بیفته آینده نشون میده. آقای ترامپ این مسیر خودشو داره میره برای اینکه جمهوری اسلامی رو به راه راست بکشه، نه اینکه بخواد به سرنگونیش بکشه. البته یه نکته ای هم اینجا خدمتتون عرض بکنم. در گفته‌های خود آقای ترامپ یا همین هفته پیش آقای بسنت هم گفت که در نهایت رژیم ایران سقوط میکنه، یعنی صحبت سقوط کرد. در اصل این صحبت که آقای ترامپ میکنه، یعنی مسئله که گفته که ما آماده به صلاح مذاکره هستیم و گفته بود هدف ما هم سرنگونی نیست، روزهای اول هم گفته بود، بارها تکرار کرده که سرنگونی جمهوری اسلامی باید به دست مردم انجام بشه. یعنی اون استراتژی که قبلنا دهه 70 80 امریکا داشت یا 90 در مورد عراق هم انجام داد که یک رژیمی رو سرنگون بکنن، بعد حالا ببینن بعدا چه اتفاقی بیفته. در افغانستان هم ما نمونهش رو داشتیم، هیچ کدوم از اینا جواب درستی نداد. یعنی حالا ممکنه در افغانستان 20 سال طول کشید، در عراق حدود 10 سال طول کشید که به این نتیجه رسید که این جنگ فایده نداره و عراق هم انداخت در دامن جمهوری اسلامی و عقب نشینی کرد. در حال این مسیریه که روی تجربه که امریکا داشته و آقای ترامپ این تجربه رو در پشت ذهنش داره، بارها و بارها تکرار کرده، سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی به دست مردم باید انجام میشه. حالا اگر این دو مسیر یا این دو هدف، یعنی هدف ما ایرانی ها که هدفمون سرنگونی نظام جمهوری اسلامی هست و اون هدفی که آقای ترامپ یا فعلا در حال حاضر کشور امریکا داره اتخاذ کرده در مورد جمهوری اسلامی که معاصره بکنه، معاصره اقتصادی بکنه و جمهوری اسلامی رو مجبور به سازش یا تسلیم بکنه، ممکنه جفتش هم یک پاسخ داشته، یعنی موازی هم عمل بکنه. این بستگی به این داره که جمهوری اسلامی چه استراتژی رو به خرج بده، همین راهی که داره میره بره ادامه بده، مطمئن باشیم به سرنگونی ختم خواهد شد اگه این راهی که یعنی این استراتژی که برای هدفش در نظر گرفته و دائم در تلاشی که امریکا رو وادار به حملات دوباره بکنه. در نهایت ممکنه این دوتا موازی هم برن و به سرنگونی میانجام بدن. اینو هم خود آقای ترامپ گفته، هم آقای بسنت هم دو هفته پیش فکر میکنم یه هفته دو هفته پیش در اون به اصطلاح مصاحبه خبری که انجام داد اینو اظهار کرد. این مسئله ایه که در حال حاضر ما باید صبر بکنیم ببینیم جریان به کجا میرسه. البته صبر کردن منظور این که برای دیدن و ببینیم رویدادها رخدادها به کجا میره از این نظر سر، ولی از نظر مبارزه برای براندازی جمهوری اسلامی هر کسی در هر محیط یا مسیری که فعالیت میکنه، من شما دیگران، به مسیرمون ادامه خواهیم داد، کارهای خودمون ادامه خواهیم داد، چون هدف ما هم سرنگونی جمهوری اسلامیه. استراتژیمونم حالا یا از طرف خودمون میدانیه یا اینکه پشتوانه از یک استراتژی میکنیم و تاکتیکایی که مخابره میشه انجام میدیم. حالا اینا رو به خاطر مسائل روز که در ایران خیلی مطرحه گفتم بیان بکنم، چون با تماسایی که با ایران با دوستان داشتم شرایط بسیار سخت شده، یعنی واقعیت به اونجا رسیده که هر لحظه ممکنه جامعه منفجر بشه. این چیزیه که جمهوری اسلامی میدونه. بقایای جمهوری اسلامی هم مثل این پزشکیان دکتر شیش کلاسه، این هم سعیش بدونه که در از گفتن مشکلات اون جوش و خروشی که میتونه باعث بشه که یک جنبشی در رو سبک میکنه، یعنی خودش میاد میگه مشکل ما چیه، مشکلات رو میگه تایید و این تایید تاثیر متقابل داره. اینا تاکتیک های روانشناسیه که به اصطلاح بعضی از این سیاستمدارا هر آنچه پنجزری هم اگه باشن بلدن و انجام میدن، یا حالا یه جا تاثیر داره یه جا تاثیر نداره. میبینید که میخواستن بنزین رو گرون بکنن و اون باستابی که در جامعه داشت مجبورشون کرد از راه خودشون عقب بشینن، حالا دارن قطر چکان این کارو انجام میدن. آقای پزشکیان هم هر دفعه در صحبتاش میاد و میگه که وضع اقتصادیمون خرابه، صادرات نداریم، صادرات اون 45% بود کرده، نمیدونم وارداتمون 65%، حالا ارقامش هم هر دفعه متغیره، تغییر میکنه، مصاحبه میکنه یه چیزایی میگه، ولی اینو میخواد تو ذهنها بکنه که بله وضع خرابه، ما میدونیم وضع خرابه. حالا سعی میکنه مردم رو همون چیزی که در مسئله ایرانی هم هست میگه به مرگ میگیره که به تب راضی بشن، یا ذره ذره اون فشار خودشو میاره که در نهایت اون هدف نهایی که از این فشارهای ذره ذره داره به نتیجه برسه و بتونه بنزین رو گرم بکنه که یه جورایی پول به صندوق دولت بتونه برگه، پولایی که به اصطلاح احتیاج دارن اینا برای ادامه استراتژیشون که به چی، به هدفی برسن که ماندگاری خودشون. ما امروز موضوع بحث من در مورد توهمگرایی، این توهمگرایی که شما در ایران میبینید، البته به یاد استاد عزیزم زنده یاد دار آرامش دوستدار که در مورد مبحث فلسفی دینپویی خودشو مطرح کرده بود که در این دینپویی شما اسارش به همون توهمگرایی میرسه یا توهم زدگی میشه، که این در اون فلسفه دینپویی خودشو نشون میده. حالا من نمیخوام بحث فلسفیشو باز بکنم، ولی میخواستم از رفتارهای اجتماعی نتیجه‌گیری بکنیم که این توهمات در قشرهای مختلف جامعه دیده میشه، یعنی نه در مردم عادی که چه میدونم به دنبال باورهای دینیشون هستن یا سطوح مختلف جامعه. شما در سطح بالا در دانش آموزندگان هم شما میبینید که این توهمگرایی یا این توهم‌زدگی دیده میشه. من نمونه ای رو برای شما آماده کردم از آقای دکتر مطهرنیا، ایشون رو حتما میشناسید. من خواهش میکنم به حرفای ایشون گوش بدید، کاری به تحلیلش نداشته باشید. گزاره هایی که از دهن این شخص میاد بیرون، یک کسی که استاد دانشگاه بوده، رشتهش جامعه شناسی بوده، علوم سیاسی درس داده و توی یه سری از پژوهش‌های اجتماعی هم شرکت کرده، حالا من نمیخوام به اصطلاح تاریخچه‌شو بگم، حالا مد نظرتون هست، میشناسید این شخص رو، دوستانی که نمیشناسن میتونن یه جستجو بکنن در گوگل پیدا بکنن که این شخص کی هستش. به جملات ایشون یا گزارهایی که ایشون استفاده میکنه توجه کنید، تحلیلش که خوب مشخصه چی میخواد بگه، ولی جملاتش مهمه تا برگردیم سر موضوع اصلی خودمون از این نمونه. اینو من میذارم نگاه بکنیم.
1: در دوره اول ترامپ چیکار کرد؟ تو میتونست فشارها رو بر ایران افزایش داد. همون فشارهایی که ترامپ افزایش داد قدرت به اسرائیل به عنوان نیابتیش داد. امریکایی‌ها در منطقه با نیابتی‌های ایران در رو بودن. اون یک نیابتی قدرتمند به قول یعقوب مریدور داره به نام اسرائیل، اون اومده ازش استفاده کرد و در برابر ایران گذاشت و حمایت هم کرد بر علیه تهران، تلاویب در برابر تهران، تهران در برابر تلاویب. این دوتا رو در رو شدن و فالش رو چی بود؟ امریکایی ها بودن نبودن. الان هم به موقع دوباره به میدان، الان هم دوباره به میدان در موقع مقتضی شد. لذا الان موضوع بحران بقا به بحران انتخاب کشیده. از اول امریکایی ها میگفتن بود، تا زمان روحانی هم بود میگفتن مذاکره می کن. بعدن در دوران ترامپ بعدن گفتن ایران مذاکره نمی کن، اعلام موضع می کنه، از حربه مذاکره و توافق استفاده میکنه، تنفس میکنه، فضا که براش باز میشه دوباره روز از نو و روزی از نو سر خونه اول میره. این مطلبی بودش که به عقیده من آمریکایی‌ها بهش رسیدن و با رسیدن به این معنا دیگه آمدن مذاکره رو این ایرانی ها تعریف کردن، میگن من مذاکره میکنم ولی تو مذاکره میگم پرچم سفید باید بالا ببرم. الانم چکار کرده؟ میگه دیگه حوصله مذاکرم نه. چرا؟ برای که فشار دیپلماتیک آورده. الان میگه فقط فشار دیپلماتیک بدون تمرکز بر فشار اقتصادی باشه سر میز اینا باز حاضر به تسلیم نیستن. اگر با اقتصادی هم تسلیم نمیشن برگ نظامی سختری رو روی میز خواهد زد. این روش آمریکا امروز تراست های تسلیحاتی و تراست های نقدی که همواره در آمریکا با هم رقابت داشتن به یک مرکز مخرج مشترک رسیدن که میتوانند در نبرد با ایران و ورود به ژئوهندسه جدید قدرت که باهاتون مطرح کردن در این ماها وارد چی بشن؟ وارد گرفتن امتیازات بیشتر در بازار اقتصاد جهانی بشن. کل اون چیزی که داشتن و قدیمی شده بود و مصرفش داشت تموم میشد تو زراتخانه ها ریختن بیرون، پولش از عراق و از اسرائیل و دیگران گرفت، الان دارن تون دو تون تولید میکنن، نفت بازارش رو و نوساناتش رو میگیرن. چقدر میشد که تام هاک فروختن F-35 که داشت براشون از رده خارج میشد، F-47 میساختن، چقدرش رو الان فروختن؟ تنگه هرمز که مطرح کردن الان میتونن مالاکا رو هم مطرح بکنن بعدش. به خاطر چی؟ ماجرای شبکه‌ای از تنگه‌ها و گذرگاه‌ها رو زمین در ژئوهندسه جدید قدرت از منظر ژئوپلیتیک جهانی که می‌خوان ایجاد بکنن بسیار اهمیت داره. در کجا مطرح شد؟ الان شما نمی‌تونی نفت رو بفروشی؟ 70% نفتی که قبل از این جنگ بوده و بستن تنگه هرمز به اصطلاح الان داره فقط هم به سنت نمیگه، مراکز گوناگونی که راجع به این مسائل کار می‌کنن اخبارش هست، میگه 70% نه 50%. ولی هرمز از اون بر عمان داره اون بر یه راه میسازه، امریکایی هم حمایت میکنه، این فشار به ایران رو افزایش میده. یعنی دیگه نیاز به نفت ایران رو کاملا از بین میبرن، نفت جایگزین داره اینجا. از اون بر طرد اقتصادی ایرانه فقط فروشنده و خریدار و دو طرف معامله رو نمیزنن، راه های ارتباطی رو دارن قیشی و یه بانک مصری رو دیشب دیدیم چیکار کرده. خب این ادامه پیدا بکنه، با 16 کشور اطراف ایران تماس گرفتن، 8 تاشون گفتن بررسی میکنیم، 8 تاشون گفتن سخته. اولش همیشه همینطوره. یا نامه‌ای که ناتو به کشورهای اروپایی نوشته که اگر ما درگیر بشیم با ایران شما تا چند اندازه کنار ما خواهید بود، اگر خواهید بود ما آمریکایی‌ها نیروهای خودمون رو در ناتو در اروپا نگه داریم. از اون بر روسیه تحریک میشه تا مثلا انگلستان رو هم تهدید. همه اینها رو در کنار هم بذارید به چه نتایجی میرسیم؟ به این که وضعیت واقعا وضعیت بسیار بسیار مخاطر انگیز است. بلا بحران
0: خب این بخش رو دیدید. ببینید این تحلیل یه استاد دانشگاه است یا بوده، نمیدونم، فکر کنم ایشون دیگه بازنشسته شده، اطلاع ندارم، مهمم نیست، ولی مقامی که ایشون داشته و رشته‌ای که ایشون درش تحصیل کرده و تدریس کرده، شما واژه‌ای رو از دهان این شخص میشنوید مثل ژئوهندسه. ژئوهندسه یعنی چی؟ اصلا ژئوهندسه چه ربطی به مسائل جنگی داره؟ ببینید اینا برخواسته از همون توهمیه که در ذهن یک شخص، یک شخصی که الان البته اینا همشون خودشون ادعا میکنن، میگن ما مذهبی نیستیم، ما دین و دینمون داریم ولی مذهبی نیستیم. ولی این توهمگرایی که من صحبت ازش میکنم این نهفته در دینه، و شما تا موقعی که گرفتار، یعنی ذهن شما، اون ضمیر ناخودآگاه شما، اون چیزی که فروید ازش صحبت میکنه، من خودم و ضمیر سومم، اون که فروید ازش صحبت میکنه، در اصل تا شما با اون درگیر نشید و نتونید این فرهنگ دینی رو از ذهنتون خارج بکنید، دائم این ذهن شما گرفتار خواهد بود. یه همچین شخصی که تحصیل کرده است، رشته تحصیلیشه، رشته تخصصیشه، وقتی میاد یه تحلیلی بده میبینید اطلاعاتی که داره میده، خب این اطلاعات من و شما هم شاید داشته باشیم شاید نداشته باشیم. حالا ما میگیم مثلا اطلاعات ایشون از ما خیلی بیشتره، ولی شما در نهایت اون تحلیلی که برخواسته از گزاره چینی ذهنش هست که برخواسته از اون ضمیر ناخودآگاهشه، شما میبینید در نهایت یک تحلیل توهم گرایی رو به شما ارائه میده که در نهایت هم نتیجه خودش هم نمیگیره و میگه به این نتیجه میرسیم که وضع خراب شده. حالا من در برابر این، حالا اشخاص دیگه ای هم هستن که به اصطلاح اینا واقعیت توهمگرایی که ما صحبتشو میکنیم، اینا در صحبتشون شما میشنوید. مثلا آقای محسن رضایی رو شما دیدید یا شنیدید که میگه که کاری نداره. بعد جالب اینجاست، ایشون هم ادعای خودش دکترای اقتصاد داره، دکتراش هم با معدل 19.5 گرفته. حالا اینو درست صحیح بمونه به گردن خودش، ولی ادعای خودشه. و شما میبینید یک کسی که به سلام تخصص داره، درجه دکترا داره در تخصص خودش، میاد راه حلی که به شما نشون میده واقعیت یک سرباز صفرم بهتر میتونه تحلیل بکنه که بگه که ما میاییم چند تا رو امریکایی ها رو گروگان میگیریم و وقتی گروگان گرفتیم بابت هر کدومشون 1 میلیون 1 میلیارد دیگه توهمه دیگه، رقم ها هم میره بالا. این هم شما در این شخص هم میبینید، این مسئله کلاش بودن این شخص نیست، این همون توهمگراییه که ریشش در تفکرات مذهبی این شخص باهاش بزرگ شده و داره نشون میده و در گفتارش بیان میشه. حالا یه نمونه دیگه هم من در خدمتتون ارائه بدم، اینم با هم دیگه نگاه بکنیم، خواهش میکنم.
2: محاصره حمله نظامی نیست، محاصره کردن آمریکاست. ما باید آمریکا رو در منطقه محاصره کنیم.
3: نیست میداد.
2: به نظر من فقط باز کردن محاصره حمله نظامی نیست، محاصره کردن آمریکاست. به نظر من فقط باز کردن محاصره حمله نظامی نیست، محاصره کردن آمریکاست.
0: اینو من براتون یه بار دیگه بذارم نگاه بکنید لطفاً، چون تصویرشو ندیدید باید شخصاً ببینید.
2: ما باید آمریکا رو در منطقه محاصره کنیم.
3: سه‌شنبه بلومبرگ.
0: بله ببینید، اینا به اصطلاح نخبه‌های کشور هستن. آقا در میاد میگه که ما از معاصره نباید در بیاییم، باید بیاییم امریکا رو معاصره بکنیم. نمیدونم این شخص این از کجاش در ورده که اینو میگه. یکی دوتا هم نیستن، شما صحبتاشون نگاه کنیم، مثلا سخنگوی دولت رو توجه داشته باشید ببینید این چی میگه.
4: مفهوم مذاکره رو با دیکته کردن اشتباه گرفتن، چیزی که در مورد ایران قطعا جواب نخواهد داد.
0: این هم یه نمونه دیگهش، یعنی واقعیت این کاریه که این تفکر توهمگرا انجام میده، هر گونه واژه‌ای رو از مفهوم تهی میکنه. ما در زبان داشتیم، استادش هم آقای حداد عادله که ما حضورتون بوده، دیدین شنیدید حرفایی که ایشون زدن، استدلالایی که میارن، یا به اصطلاح در اون انجمن ادبیات ایران کارایی که میکنن. شما اینو ببینید، معمولا آدمایی که نظامی هستن به خاطر اون تربیت نظامیشون، دورهای نظامی که میبینن، اینا نمیتونن توهم داشته باشن. ولی شما در مورد جمهوری اسلامی درون نظامیاشون هم شما اینو میبینید. این یکی رو هم نگاه بکنید.
5: با آموزشای نفوذ، آموزشای حمله در تمام سطوح با تمام تجهیزات تون راه نظامی داده شده، از نیروی هوایی، از نیروی زمینی، از نیروی دریایی که با دستور فرمانده ارتش قابلیت اجرا دارن.
0: نیروی دریایی، نیروی هوایی کدومش هست؟ شما که اساس ارتش نظامتون رو، یعنی نظام دفاعی کشور رو بر اساس راکت پراکنی رو، پهپاد پراکنی رو، میلیارد میلیارد هم خرج کردید، انبار انبار درست کردید، برای راکت ها و پهپاداتون پناهگاه ساختید، مردم پناهگاه ندارن. مردم باید وقتی که حملات حمله میشه به ایران، باید مردم خودشون ببینن کجا قایم بشن یا چجوری از خودشون حفاظت بکنن. اینا تمام همون بر میگرده به این تفکری که در این فرهنگ دینی در از بچگی در جامعه رخنه میکنه و باعث یک جامعه رو به سمت توهمگرایی میکشونه. نمونه دیگهش آقای سروش رو ما داریم. حالا استاد شد سروش که اونم که تیترهای پرتمطراقی هم برای خودش داره و به اصطلاح مغز فلسفه جمهوری اسلامی بود، به خصوص در انقلاب فرهنگی. و انقلاب فرهنگی که طراحش آقای سروش بود، که خودش میگه من کاری نبودم، من فقط توی هیئت انقلاب فرهنگی بودم، در صورتی که ما دیگه یادمونه دیگه، ما بچه همون زمان هستیم، صدماتش به ما هم خورد دیگه. انقلاب فرهنگیشون خیلی ها رو از مسیر زندگی خودشون خارج کرد. طرف میرفت دیپلمشو میگرفت، آرزو داشت وارد دانشگاه بشه، زندگی بر خودش درست بکنه. انقلاب فرهنگی تمام اینا رو به هم ریخت. توهم درست کردن که چی؟ راه قدس از کربلا میگذره، باید عراقو بکشونیم به جنگ. جنگم یک نعمت الهیه که به جمهوری اسلامی داده و باید اینو همیشه داشته باشه. من اینایی که دارم براتون مطرح میکنم، نه به اصطلاح بخش فلسفیشو اینجا باز میکنم، مطرح میکنم، دارم نمایش میدم این توهمگرایی رو که در کجا، در جامعه چجوری به وجود میاد. و مسئله‌ای که برای آینده، بحث اصلی من در مورد آینده پس از جمهوری اسلامیه، که ما باید این فرهنگو در جامعه از بین ببریم. از بین ببریم نه اینکه مثلا دین رو از بین ببریم، نه، دین هر کسی میتونه دین خودش داشته باشه، ولی اون دستگاه دینه که این توهمگرایی رو در جامعه تزریق میکنه از طرق مختلف. مثلا اون نهاد دین که مذهب باشه، نمیدونم از مراسمی که به وجود بیاره، مثل مراسم عاشورا تاسوعا که هزار و خورده سال پیش حالا اتفاق افتاده نیفتاده، شما هر ساله اینو تکرار بکنید، پیاده هم پاشیم برین کجا، از تهران را بیفتید یا از هر کجای ایران پیاده را بیفتید برین کربلا، که چی بشه؟ حالا اینی که چی بشه، من یه نمونه متضاد اینو که در خود جامعه ایران در حال جوش و خروشه،

0: میشناسین ایشونو؟ اینم نگاه کنیم ببینیم ایشون در مورد یک زندگی عادی چه نظریه ای داره.
1: بحثیت که شما میفرمایید که ما 15 سال آینده میخواییم چی باشیم، کجا برسیم و اون چشمانداز مطلوب چی هست. من نظر خودم میخوام بگم و شما میشم. البته 15 سال برای شما جوان ها کوتاهه، ولی برای من خیلی درازه. یعنی اینکه حالا این یه مسئله نسبیت سن دیگه، سن که میره بالا زمان زود میگذره. حالا اون بحث ما نیست، ولی اون چیزی که من دوست دارم همیشه، یعنی فکر میکردم که ایران آینده چی باید باشه، همیشه به این نتیجه میرسیدم که ایران آینده باید ایرانی باشه که شایسته این اسم باشه، شایسته اسم ایران باشه. چرا من این حرف رو بیزنم؟ برای اینکه مدت هاست، شاید بیشتر از نیم قرنه، که ایرانی که ما میشناسیم، من خب سنم بالاست، من وقتی که انقلاب شد 28 سالم بود.
2: سایتون سلام شد.
1: بنابراین وقتی که من رژیم قبلی را هم زندگی کردم، اونجا هم در یه سنی بودم که بخاطر دانشگاه تموم کرده بودم، یه چیزایی میفهمیدم دیگه، یا مدعی بودیم که میفهمید. شایسته نام ایران بودن اینه که ایران آزاد و آباد باشه، ایران حرف و شعار نباشه، ایران واقعیت ها باشه، ایران مردم باشه، ایران انسان ها باشه، ایران انسانیت باشه. انسانیت فقط این نیست که شما از خود گذشتگی نشون بدید. انسانیت اتفاقا شرط اول و شرط لازمش اینه که شما با عقلانیت زندگی کنید، عقل معیار شما باشه نه فقط احساس. اگر شما فقط احساسات بر شما غلبه کنه و با احساسات زندگی کنید، منظورم از احساسات فقط سنتیمنت نیست، منظور پشن هم هست، یعنی شور هم هست. این مدت زمانی که عمر من عمدتاً توش گذاشته، یعنی 50 سال از 75 سال من، زندگی ایرانی به نظر من، زندگی اجتماعی ایرانی همراه با عقل نبوده، همراه با شور احساسات بود و اون تعیین کننده بوده و این هزینه زیادی به ما تحمیل کرد. شما هر جور حساب بکنید، خب رشته من اقتصاده، ما اینا رو شب و روز داریم حساب میکنیم، هر جوری شما حساب بکنید توی این 50 سال ما باید توی این منطقه ترتر از همه می بودیم، از همه، یعنی همه کشورها رو میگم. شما نگاه کنید اطرافتون، هستیم اینطوری؟ نه نیست. چرا نیست؟ اون یه دلایل دیگه داره، چون موضوع بحث ما نیست واردش نمیشم. ولی آرزوی من این است که به اون ایرانی که شایستگیشو داریم در 15 سال آینده برسیم. حالا من ارتباط زیادی با جوانها دارم و مردم، حتی با نسل زدی ها به استرم، که به نظر من انسان های بسیار عاقلی هستند و این باعث خوشحالی من. یعنی خیلی تسلیم دوست که زندگی رو دوست دارن، مثلا بخوام برن بیرون بازی کنن، آزاد باشن، فلان اینا. ولی در این حال یه عقلانیت فوق‌العاده هم دارن. من عقلانیت شما از کجا میفهمم؟ وقتی که باشون صحبت میکنی میگن که ما دنبال چی هستیم؟ دنبال زندگی معمولی، نرمال، زندگی نرمال. خب معنی این چیه؟ معنی این که نداریم دیگه، زندگی نرمال نداریم، دنبال این هست. شما اصطلاحی دارید از انگلیسی بگن good governance best، حکرانی خود. روی بحث بلگاه ها هم هست دیگه،

0: Em bom gosto que eu roubo o meu jovem com o bedarem. Inet to sa spedita giovane, mi ho kvranie, ja nizam ho kvranie che per kol de giovane hakeme. خب چرا این اینو من عرض میکنم؟ برای اینکه در اقتصاد ما یه مشکلی که داریم اینه که میگیم که همش هم داریم، من خودم میگم من 40 ساله دارم انتقاد میکنم از اقتصاد دولتی که الان بهش میگم اقتصاد دستوری. خب و میگن که این مسئله تورم، مسئله بیکاری، مسئله عدم سرمایه گذاری غیر و ذالک برمیگرده به سیاست گذاری های غلط. خب سیاست گذاری غلط باعث تورم میشه، سیاست گذاری اقتصادی مالی باعث تورم میشه غلطش. خب الان به این نتیجه رسیدم که مشکل ما یک مرحله، یک سطح بالاتر از سیاست گذاریه و اون میشه حکمرانی. حکمرانی ما چون دستوریه این مشکل گرفتار شده. از نظر مادی نگاه بکنید، مواد معدنی نگاه بکنید، ذخایر زیرزمینی، نفت و گازی که ایران داره، مجموع نفت و گاز، ذخایر نفت و گاز ایران مجموعش رو نگاه کنید، مقایسه بکنید با همه کشورها، ایران اوله، اول، دوم هم نیست. با چه جمعیتی؟ 90 میلیون. جمعیت دنیا چقدره؟
1: 9 میلیارد مثلا.
0: 8-9 میلیارد نفر. خب یعنی ما که سهم فوق العاده زیادی در چیز داریم، در ذخایر زیرزمینی فقط همون نیست، مس داریم، چی دیگه داریم.
2: Wenn ich heute noch mal mit trading anfange.
3: خب اینو من خواستم صحبت‌های برنامه جالبیه، حالا اینو شما میتونید تو یوتیوب دنبالش بگردید با دو تا از نسل، دو نسل بعد از جناب غنی نژاد هستند که این بحثو ادامه میدن با آقای غنی نژاد. بحث جالبیه، ولی شما میبینید در صحبت‌های این شخص که اینم بر خودش خب رشتش اقتصاده، استاد دانشگاه بوده، الان در فکر میکنم بازنشستگی به سر میبرن و ارتباط داره با جامعه، جامعه رو ملموس احساس کردی، یعنی توهمو گذاشته کنار. این صحبتی که من امروز با شما میکنم در اصل، ببینید مسئله بحث فلسفی نیست، بحث اجتماعی نیست. چیزی که من اذیت میکنه اینه که این توهمگرایی در بطن جامعه باقی بمونه بعد از جمهوری اسلام، و اگر نتونیم با این توهم، با این طرز فکر مبارزه بکنیم، شما مطمئن باشید توهمگرایی یکی از دلایلش پیشرفت جامعه است از نظر اقتصادی و ساکن موندن بخش فرهنگی، اتفاقی که در دهه 40 یا 50 در جامعه ایران افتاد. مردم خیلی سریع وضع مالیشون خوب شد در دهه 40، در دهه 50، با اون مسئله ای که جامعه با این سرمایه بتونه رشد بکنه، رشد عقلانی داشته باشه، بتونه خودشو به اصطلاح مطلع بکنه در جامعه. جامعه چی هست؟ چه عیبهایی داره؟ همه چیزش که خوب نیستش. هیچ جامعه ای، حتی اگر اقتصاد یک جامعه مثبت 50 باشه، یعنی پیشرفت جامعه، پیشرفت اقتصادیش بگیم رو 50% باشه، هیچ کشوری به اینجا نمیرسه، ولی فرض بکنیم که رو این حساب باشه، این 50% تنها نباید در اقتصاد خرج بشه، این باید به فرهنگم برسه، و اگر فرهنگ باش روش نکنه، توهمگرایی نمو پیدا میکنه. و فرهنگ دینی بهترین جاییه که در یک همچین شرایطی که مردم به اصطلاح بخش اطلاعات فرهنگی مردم با اطلاعات اقتصادی مردم همخونی نداره، و عقب میمونه، اونجا میدان خوبیه برای فرهنگ رشد و نمو فرهنگ دینی که توسط اون نهاد دین که مذهب باشه انجام میشه. اینجا من دو مرتبه اشاره بکنم به نظریه سکولاریسم که همه صحبتشو میکنیم. این سکولاریسم باید تعریف شده باشه، باید بدونیم کجا داریم از این سکولاریسم استفاده میکنیم. محدوده این سکولاریسم ما چیست؟ این نیستش که بگیم که جدایی دین از سیاست تموم شد رفت. خیر، همچین چیزی نیست. یعنی چی جدایی دین از سیاست؟ یعنی که یه آدم دینی آخونده مثلا نباید وزیر بشه؟ هر کی از سکولاریسم یه همچین بیانی برای خودش، یک همچین تعریفی برای خودش داره، مطمئنا سکولاریسم رو نمیشناسه. فقط همون از سکولاریسم واژه جدایی دین از سیاست رو میدونه. یک آدم دینی هم میتونه بیاد سیاست بشه، ولی باید این فرهنگ رو داشته باشه که مسائل دینیشو در سیاست استفاده نکنه. چیزی که شما الان در یک جامعه پیشرفته در امریکا دارین تجربه میکنین، در انگلیس دارین شما تجربه میکنین، در اکثر کشورهای اروپایی دارین تجربه میکنین که نهاد دین فعالیتش زیاد بوده و تأثیر در سیاست گذاشته. جدایی دین از سیاست ها، امریکا هم یه جوری سکولاریسم تعریف شده بر خودش داره، ولی شما میبینید که الان در شهر نیویورک، شهردار نیویورک یه آدم مذهبی بدتر از چه میدونم داعشی ها، کچلوار زده، کرواتش بسته، به صلاح اون مدرنیزاسیون رو با خودش آورده، ولی ذهنه همون 1400 سال پیشه و حسین براش مظهر انسانیت. در یکی از سخنرانیش هم آقای شهردار شهردار نیویورک اینو بیان کرد. من بحث امروزم در اصل دوست داشتم این پرسش رو یا این این پرسش رو توی ذهن شما بندازم که فرض بکنیم جمهوری اسلامی فردا دیگه نیست، با این مشکل فرهنگی، با این مشکل اجتماعی چجوری هندل بکنیم؟ شما مطمئن باشید جمهوری اسلامی یه روز، یه سال، 10 سال، هر چقدر که شما در نظر بگیرید، بیشتر نخواهد موند. ما به خصوص در تاریخ خودمون رژیم ها و حکومت ها و حاکم های مختلفی رو تجربه کردیم، پشت سر گذاشتیم، خوبش رو داشتیم، بدش هم داشتیم، هیچ کدومش نمونده، هیچ کدومش نمونده. دو تا نظامی ما در اصل سه نظام داشتیم پیش از حمله اسلام به ایران، که اینا قدمت زیاد داشتن. ساسانیان بودن که نزدیک به 400 سال اینا حکومت کردن، اشکانیان بودن، اونها هم بالای 400 سال حکومت کردن، هخامنشی بوده که نزدیک 300 سال حکومت کردن. ما اگر برگردیم ببینیم مسئله‌ای که خیلی مهمه در این توهم گرایی و توهم زدایی از جامعه، شما فقط در یکی دو تا از پادشاهان ایرانی پیش از حمله اسلام می‌بینید. داریوش اینو داشته، هوروش اینو داشته، اردشیر اینو داشته، اردشیر بابکان اینو داشته، انوشیروان داشته که بیاد آسیب شناسی بکنه. ولی این آسیب شناسی در فرهنگ خودش جان انداخت و دیدیم نمونه های دیگه این حرکت رو انجام ندادن. پرسشی که من میخوام در ذهن شما به وجود بیارم اینه که تفکری داشته باشیم برای آینده ایران. در وهله اول اینه که این توهم گرایی رو در خودمون تشخیص بدیم، بشناسیمش و راه مبارزه و از بین بردنش رو در جامعه پیدا بکنیم. بعد از سقوط یا پس از سقوط جمهوری اسلامی، خوشبختانه ما با نسلی آینده ایران رو به دست خواهند گرفت که اینها در اون شرایط بد که زندگی کردن، شرایطی که امید به آینده توش نیست، فرقی هم نمی کنه از چه خانواده شما بوده باشید، این جوون بوده باشه، بعض خانواده خوب باشه یا بد باشه، آیندهی برای خودش نمی بینه در اینجا، و این باعث این میشه که از اون صحنه توهمگرایی خارج بشه، برای رشد خودش، برای پیشرفت خودش واقعیت رو. این در این نسل جا داده خودشو. جناب غنی نژادم همین مسئله رو مطرح میکنه. حالا نامی که من روش میذارم نمیذاره، ولی میگه خیلی واقع گرا. دقیقا همینی که واقع گرا موقعی آدم میشه که بتونه از توهمگرایی دوری بکنه. توهمگرایی رو در جامعه، در خودش تشخیص بده و به سمت واقعیت گرایی. این مسئله یه که البته من از نظر فلسفی تو برنامه‌ای فکر میکنم یه سال پیشم تحت عنوان، اگه اشتباه نکنم، فلسفه واقعیت و حقیقت مطرح کردم. جمع اینا حرف امروز منه. امروز به عنوان به اصطلاح پرکتیک به این مسئله رو مطرح کردم، نه مسئله به اصطلاح از دید جامعه شناختی یا از دید فلسفی بخوام پیش برسم. من برای همتون آرزوی هفته خوبی رو دارم. امیدوارم شاد و تندرست باشید. میهنان عزیزم در سراسر جهان، بخصوص در ایران عزیزم، بدرود عزیزم.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: درود بر شما دوستان گرامی و همراهان، کیوان یحیی هستم، در خدمتتون هستم. سه‌شنبه شب‌ها امروز می‌خوایم نگاهی بندازیم به حوادثی که در هفته گذشته رخ داد، وضعیت و شرایط کنونی و احتمالاً گمانه‌زنی‌هایی در مورد اتفاقات و حوادث آینده. دو سه موضوع خیلی مطرح شد. اول از آخری بهتره شروع بکنیم، همونجوری که حتما مستحضر هستید. دوباره حملاتی صورت گرفت از سوی امریکا، حکومت جواب داد، مجدداً امشب امریکا حمله کرد به جنوب کشور و علارغم هشدار شدید آقای ترامپ رئیس جمهور امریکا مبنی بر عدم پاسخ و یا به اصطلاح بر عهده گرفتن هزینه های ناشی از پاسخ، مجددا حکومت به مواضع امریکایی و تارگت های امریکایی حمله کرده و این جریانی بود که خب البته پیش بینی میشد. به طور قطع و یقین شرایط نمیتونست در این حالت نه جنگ و نه صلح بمونه. نه جنگ و نه صلح سیاستی بود که به نظر من پس از جنگ 12 روزه دیگه به پایان رسید. یعنی جنگ 12 روزه به یک معنایی میتونیم بگیم پایان صبر امریکا و اسرائیل به نوعی بود در مقابل این سیاست کذایی رژیم، سیاستی که هدفش یه جور سرکار گذاشتن غرب بود، دور زدن غرب بود و ادامه فعالیت‌های خودش. دلیلش چی بود؟ دلیلش این بود که اینها در سالهای گذشته به ویژه در دوران دموکرات‌ها، دوره جو بایدن و همینطور باراک حسین اوباما، خب دیده بودن که مواضع بسیار منفعلانه‌ای امریکا و کشورهای اروپایی در قبال جمهوری اسلامی گرفتن و تصورشان بر همین بود که قطعاً هر دولتی هم که بیاد و هر اتفاقی هم که بیفته غرب نمیتونه از این چارچوب خارج بشه. و شما اگر خوب یادتون باشه، مثلا فردی مثل آقای قشقایی، یکی از دیپلمات‌های ایرانی، این قبل از جنگ 12 روزه اصلا اومده بود و کاملا جنگ رو منتفی میدونست و خیلی ساده برگشته بود در پاسخ به خبرنگار گفته بود که ببینید غرب آخرین کاری که بلده و از دستش برمیاد مذاکره است. ما میریم مذاکره، غربی ها میان میگن که فلان کار رو باید انجام بدید، فلان تعهد رو میخوان، ما هم میگیم نمیدیم. با عصبانیت بلند میشن، میگن پس ما مذاکره رو ترک میکنیم، ما هم میگم خب ترک کنید، مگه ما خواستیم؟ گفت میرن، به 3 ماه نمیکشه از یک کانالی پیغام میدن که آقا دوباره بیاین بشینیم سر میز مذاکره، و همین بازی و همین جریانات. و میگفت غرب جرأت، جسارت، سازماندهی، فرماندهی و اراده حمله به جمهوری اسلامی رو نداره، چون میترسه، چون از عواقبش میترسه و میدونه نباید بازی کنه با دوم شیر. خودشون رو شیر محسوب کرده بودن. و یادتون باشه زمان این حرفا رو میزنه که سید حسن نصرالله کشته شده، هاشم صفی‌الدین کشته شده، اون حاج محسن کشته شده، محمد ضعیف کشته شده، یحیی سینوار و اسماعیل هنیه هم کشته شدن. همه چیز از هم پاشیده، ولی خب اینها با همین اعتماد به نفس و با همین حالتی که از خشکسری میاد شاخشو نمی کشیدن که نه هیچ اتفاقی نمی افته و خطر جنگ رو هم واقعا منتفی می دونستن. خب جنگ شد. این جنگ به یک نوعی رخ نمیداد مگر اینکه این باور شکل می گرفت که جمهوری اسلامی به دنبال حل مسئله نیست، حتی برای گرویپرهای دولت آقای ترامپ، مثل آدم های مثل جی دی ونس، آدم های ضعیف کمبنیه و کم دانشی مثل جی دی ونس و اون گروه هوادارانشون، آیزولیشنیستا، انزواگرایان، کم کم این قضیه داره جا میفته که حکومت جمهوری اسلامی به دنبال صلح نیست، بلکه به دنبال خرید زمانه تا به شکلی به لطای فلحیلی خودشو از زیر ضربه خارج کنه، نه به دنبال حل مسئلهیه و نه به دنبال توافقیست. دلیلش هم اینه که شخص جی دی ونس با امتیازاتی که داده بود، امتیازاتی که از نظر مثلا سید محمد خاتمی رئیس جمهور 8 ساله نظام، رئیس جمهور اصلاح طلب حکومت، توافق خیلی خوبی بود، توافق خیلی خیلی جامع و خوبی بود و به نفع حکومت، و انتظار مثلا جی دی ونس و یارانش این بود که این به ثمر بشینه. و یک جوری در برنامه قبلی هم گفتم تصور جی دی ونس این بود که شخص قالیباف و عراقچی با پذیرفتن پیشنهاد جی دی ونس یه جوری میرن تا جمهوری اسلامی رو سوق بدن از یک نظام ولایی اسلامی به یک حکومت نظامی اسلامی، درست مثل پاکستان، درست مثل پاکستان، حکومتی که درش اسلام حضور بسیار پررنگی داره، حکومتی که قوانین شرعی و دادگاه‌های شرعی درش وجود داره، حکومتی که با اسرائیل هیچ ارتباطی هم نداره، منتها به دنبال نیروی نیابتی و درگیری‌های بین‌المللی و این چیزا نیست. این انتظاری بود که انزواگرایان امریکایی در دستگاه خارجه امریکا داشتن. خب اما دیدن نه، اینجوری نیست. به هیچ عنوان اینها نه آمادگیشو دارن نه حاضرن که تبدیل بشن به پاکستان. پاکستانی که خب میدونید با وجود اینکه قانون حجاب اجباری ندارن ولی اصولا جامعه بسیار مؤمن و معتقد و مسلمانی دارن و حتی این گرا به جمهوری اسلامی داده شد که در صورت توافق با امریکا از شما انتظار نمیره با اسرائیل بیایید عادی سازی کنید. انتظارشون این بود که آقا بیایید با ما آمریکایی‌ها عادی سازی کنید، با اسرائیل همونجوری باشید که با ما آمریکایی‌ها تا الان بودید، موجودیتشو بپذیرید ولی بگید ارتباط دیپلماتیک نداریم. دیگه این که از چه میدونم قدس و امام زمان میاد میگیره و با امام زمان میریم اینطوری میکنیم اونجا رو آزاد میکنیم، دست از این چیزا بکشید، دست از حمایت از این شبه نظامی های محور مقاومت بکشید. جمهوری اسلامی این رو به فراست و به سرعت فهمید که نه، اینها میخوان دست بذارن روی آخرین سنگرهاش و پس زد گفت نه، ما اون حرفی که همیشه لاریجانی میزد، میگفت که اینها از ما چیزهای ارزشمندمون رو میگیرن در مقابلش به ما آب نبات میدن. منظورش از آب نبات وام های جهانی بود، معافیت های مالی بود، برداشتن تحریم ها بود. چرا جمهوری اسلامی نپذیرفت؟ چرا به راه خاتمی نمیره؟ چرا به راه اصلاح طلبانه میره؟ به خاطر اینکه هسته سخت جمهوری اسلامی یک هسته جهادی مقاومتیه که مهمترین چیز در این تفکر مقاومت و ایستادن. همیشه هم میگن bear it، استقامت کنید، bear it، halt durch. چرا؟ چون معتقدن که دشمن دو تا اعتقاد دارن در این نگاه مقاومتی. یکی این که ما بله هزینه های خیلی زیاد و گزافی خواهیم پرداخت، اما ما توان تحمل هزینه ها رو داریم. 100,000 نفر کشته بشن خیلی راحت، دیدید دیگه، یه انا لله میخونن و تموم. انگار که نه انگار، انگار که نه خانی اومده نه خانی رفته. کوچکترین اهمیتی براشون نیرو نظامی انسانی، نظامی غیر نظامی، هیچ تفاوتی براشون نداره. 100,000 نفر کشته شدن که شدن. غزه ویران شد که شد. بلبک ویران شد که شد. مهم نیست. مهم ایستادن و حفظ میدان به هر قیمتی است. و معتقد بودن که در مقابل غرب توان پرداخت هیچ هزینه ای نداره. این هزینه میتونه خیلی کوچیک باشه، میتونه تغییر در روتین زندگی روزمره شهروندانش باشه، بالا رفتن قیمت سوخت باشه، تا چیزهای دیگه. و معتقد بودن که غرب از اونجایی که یک حکومت نازک نارنجی و یعنی حکومت غربی، حکومت های شکمباره و نازک نارنجی و ظریف و ضعیفن، اونها چون نمیدونن مقاومت چیه سری دست میکشن و میان به هر حال یه جوری خودشون رو از این مخمصه بیرون بکشن و باز هم دست بالا رو ما میگیریم. و بعد هم اینا عقیده دارن که امام زمان وقتی میاد، طبق روایات اسلامی، طبق روایت شیعه، وقتی میاد که نفیر بدبختی و بیچارگی از حلقوم همه بکشه بالا. انسان ها پیش از ظهور به نهایت بدبختی میرسن، جهان به نهایت آشوب میرسه، بلوا میرسه، فساد میرسه. در نگاه اینها جنگ و فساد، تیر و ترکش، خون و آتش، خشم سرکش، بیم چا، دیده بکشا ای سنم. این شعر علی معلم بود دیگه. ای شاه مردان، ای شاه مردستان علی، شمع شبهای دژم، ماه غریبستان علی. این نگاهی که اینها دارن تقدیم به اصل برکت، اصل برکت که امام زمان، نگاه میلینیالیستی آخرالزمانی که منجی قرار بیاد اینها رو نجات بده. در آموزش هاشون رو هم میگن، در آموزش های ایدئولوژیک، که زمانی که دیدی از هر سو داره تیغ میباره و تو انقریب قراره کشته بشی، همه جا آتشه، هیچ چیزی باقی نمونده، اگر اون موقع به ایستی امام زمان میاد. این نگاه و نگرهی که دقیقا صفویه رو هم به باد داد. خب بر پایه این دو مسئله است که به توافق تن نمیدن. اگر شما نشریات، وبسایت ها و پیج های ارزشی رو بخونید، مال حکومت رو، یه خودفریبی عجیبی هم دارن. توهم پیروزی، توهم پیروزی بر اسرائیل بدون خون اومدن از دماغ یک سرباز صفر IDF. این توهم رو واقعا دارن. اینکه تمام غرب مثل همون قضیه زمستان سخت اروپا، درست مثل همون توهم که غرب الان به نابودی رسیده، غرب داره نابود میشه، همه چیز به نفع ماست، ما خیلی قوی هستیم، ما پیروز هستیم، پیروز خواهیم بود. اونم این نگاه شیعه است که بچه شیعه شکست نداره، همیشه پیروزه، چه کشته بشه پیروزه، چه بکشه. و دقیقا به همین جهته، با همین تفکری که شیعه در جهان اسلام یک اقلیت بسیار کوچک، کمتر از 10%. نگاه تشیع به اصطلاح زیدی است که به حکومت هم رسیده. اما از نگاه جغرافیایی یا نظر ژئوپلیتیک بخوایم در نظر بگیریم، همونجوری که اشاره کردم، شرایط نه جنگ و نه صلح دورش به پایان رسید. غرب به این درک رسیده که نمیتونه این چیزهایی که از جمهوری اسلامی میخواد دیگه کفشه، کفشه، نمیتونه. حکومت هم میاد شاخشونه میکشه، حکومت هم یه شرط میذاره، شرط هایی که غرب قطعا نمیپذیره، از جمله گره زدن وضعیت حزب الله به خودش که اگر هر توافقی صورت گرفت حزب الله باید حفظ میشه. خب امریکا حتی سعی کرد، جی دی ونس سعی کرد وارد قضیه بشه و فهمید که زورش به اسرائیل نمیرسه، نمیتونه، نه شخصیت خیلی محکم و قوی و کاریزماتیکی داره، نه ساپورت و پشتیبانی حد اکثری داره، چه در داخل چه در خارج. بیشتر به چشم یک ابله نگاهش میکنن، یک آدم سبک مغز، زود باور و فاقد تجربه کافی، شبیه معاون اول جورج بوش پدر. جورج هربرت واکر بوش یه معاون اول داشت، اسمش الان خاطرم نیست، اصلا محو شد از فضای سیاسی بعد از شکست جورج بوش پدر به بیل کلینتون، اصلا از فضای سیاسی امریکا حذف شد. جی دی ونس دید از پس اسرائیل واقعا نمیتونه بر بیاد، به هیچ وجه این توان رو نداره که اسرائیل رو قانع بکنه که به خاطر امریکا بیاد حضور یه گروه تروریستی مثل حزب الله رو تحمل میکنه. بنابراین اون برنامه که اصلا تموم شد، مالید. و بعد خواهان غرامت هستن از امریکا که توافق منوط بر اینه که آمریکا تمام و کمال باید غرامت بده به جمهوری اسلامی و بعدم منطقه رو ترک کنه بره. خواسته های ماکسیمالیستی، خواسته های حد اکثری، این خواسته ها رو کسی میذاره که تو جنگ حتی اگر پیروز نشده ضربه نظامی قابل توجهی زده باشه. صدام حسین در جنگ خلیج فارس با ارتش امریکا دست کم 34 تا جت آمریکایی رو ساقط کرد. نزدیک 100 خورده جت رو بهش شلیک کرد، 34 تا سقوط کردن. صدها نفر از نیروهای نظامی امریکا هم کشته شدن. درسته در مقابل خودش تلفات وحشتناکی داد، اصلا طوری که دیگه نتونست سر بلند کنه، دیگه نتونست. صدام هر کاری کرد یه جوری فقط مثل بشار اسد چنگ زده بود که بمونه و بیسته. زیرساختی براش نمونده بود، ارتشی براش نمونده بود، پولی نداشت، قوایی نداشت. منتقا در همون جنگ، در همون جنگ ضربه ای تونسته بود به هر حال بزنه، هرچند در مقابل ضربه ای که امریکا بهش زد هیچی نبود. جمهوری اسلامی همون هم نمیتونه. جمهوری اسلامی چه ضربه ای تونسته، چه ضربه کاری مثلا به امریکا یا به اسرائیل زده؟ هیچ. اما با اعتماد به نفس میاد خواسته های حد اکثری مطرح میکنه که شما باید پایگاهاتون جمع کنید برید، غرامت باید به ما بدید، تازه جلوی اسرائیل هم باید بگیرید که به حزب الله حمله نکنه. از کجا میاد؟ از کجا میاد؟ باز از این اشتباه و از این نگاه کاملا غیر واقع بینانه که معتقدن با تهدید کشورهای حاشیه خلیج فارس میتونن اونا رو وادار کنن که بره به نفع حکومت اسلامی با آمریکا چونه زنی کنه. خب اما این حدی داره، اندازه‌ای داره. ما کدها و پروتکل های امنیتی مختلفی داریم. اینها یه بخش خیلی کوچیکشن. از یه جایی به بعد اصلا حرف اینا رو نمیخونن. بماند که این کشورها هیچ تأثیری بر اسرائیل ندارن، هیچ تأثیری مطلقا بر اسرائیل ندارن. و یه مسئله دیگه هم در این زمینه به شما بگم. ببینید، جمهوری اسلامی از اونجایی که یک شرایط به شدت ناپایداری بود، ببینید نه جنگ و نه صلح در دوران حکمرانی سید علی خامنه‌ای تا پیش از انتخاب دونالد ترامپ یک سیاستی بود که میرفت که یک سیاست پایدار بشه. متاسفانه غرب هم پذیرفته بود و بازی میکرد، این بازی رو با حکومت انجام میداد، میگفت اشکال نداره بازی کنیم، بازی میکنیم، میایم میریم برجام امضا میکنیم، تو میای من میام. حالا بلافاصله بعد از برجام قاسم سلیمانی با هواپیمای دولتی ایران و هواپیمای مسافربری اسلحه میبرد. غرب چاری نداشت، تو این بازی گرفتار شده بود و میرفت این تبدیل بشه همون جوری که خامنه‌ای هم اعلام کرد، نه جنگ میشه نه مذاکره میکنی، نه جنگ میشه نه مذاکره میکنی. دوره این قضیه به پایان رسیده. من از همون چند وقت پیش گفتم دوره این جریان به پایان رسیده و این جریان به شدت ناپایداره. با کوچکترین تحریکی قضیه متفاوت میشه. خب در این بازی رژیم تصورش اینه که به نفعشه که امریکا باهاش وارد درگیری نظامی بشه، چون تصورش اینه که دندونه امریکا رو شمرده و میدونی که امریکا با این فرماندهی و با این تیم رهبری قادر به زدن ضربات اساسی نخواهد بود و نتیجه درگیری هر چی باشه به نفع جمهوری اسلامی، چون باعث ریزش شدید آرای جمهوری خواهان میشه، اینها انتخابات رو از دست میدن، انتخابات دوره دوم از دست میدن و حدود 800 روز دیگه هم به اصطلاح ریاست جمهوری رو از دست میدن. اما از اون طرف در مورد اسرائیل کاملا برعکسه. جمهوری اسلامی حسابش این بوده که در مقابل باید از درگیری با اسرائیل بپرهیزه. منتها اینجا یه نگرانی داشت که خب باید ببینیم وضعیت چجوری پیش میاد. اونم این بود که اگر با امریکا درگیر بشه اسرائیل هم بیاد وارد جریان بشه و حکومت از اسرائیل همیشه ضربات سنگین و جبران ناپذیر خورده. این یه دغدغه و نگرانی که حکومت داره. و خب دیدیم امریکا حمله کرد، تعدادی از سپاهیان رو به قتل رسوند، لانچرهای موشک رو از بین برد. از اون طرف اینا 8 موشک شلیک کردن به اردن که تمامش یعنی 7 رهگیری شد، یکیش رد شد ولی خسارتی به بار نیورد. خب امشب هم مجددن امریکا حمله کرد به جنوب ایران و خب البته تا این لحظه که با شما صحبت میکنم خبر دارم که یک دور جمهوری اسلامی موشک زده، منتها نمیدونم به چه صورتی. مثل همیشه هم به صدا خبر از اتفاق انتقام سخت و تنبیه امریکا و ایادیش و این چیزها رو دادن. شعار حکومت شیعی کمونیستی تمام جوهرش در شعاره. شعار، شعار، حرف و چیزی بیشتر از این نیست. این مسئله‌ای بود که ما باید در نظر داشته باشیم. بنابر این بنابر این گذر از این شرایط ناپایدار به نظر من طبیعیه، طبیعیه، این فضاست، جبلی این فضاست و بی‌نظمی شرایط هم خیلی بالاست. یعنی چی؟ یعنی مجموعی حوادث میتونن به گونه ای رقم بخورن که یه دفعه یک نتیجه به شدت غیر منتظره رخ بده و به دست بیاد. وقتی که حجم درگیری ها بالا باشه، پیچیدگی شرایط بالا باشه، همه چیز به شدت متزلزل و ناپایدار باشه، کوچکترین تحریکی میتونه برسه به یک اتفاق خیلی عجیب که در مخیله هیچ کس نمی گنجه روی کاغذ. این از نظر تئوری ممکنه. خب همونجوری گفتم باید ببینیم به چه صورتی اتفاق میفته. اما اگر در یه بازی زمانی بزرگتر ببینیم، در یه تایملاین ببینیم، واقعا حکومت قوی شده. شما از زمان زن زندگی آزادی حساب بکنید، 2022 سپتامبر 2022 بود، الان ما ابتدای سپتامبر 2026 یعنی چیزی قریب 4 سال طی شد، چیزی قریب 4 سال از وقوع جنبش مهسا طی شد. ببینید حکومت به چه جایی رسیده. حکومت جنبش مهسا رو به هر حال با خشونت و اعدام و نیروهای خیابونی که داشت تونست جمع کنه. منتها جنبش مهسا یک تغییر پارادایم خیلی بزرگی رو در جامعه رقم زد که تبعاتش گریبان حکومت رو گرفت. ببینید من اگر بگم از کجا حمله این داستان ها شروع شد، از حمله غافلگیرانه و ناباورانه اسرائیل به کنسول جمهوری اسلامی در دمشق شروع شد. دفتر کنسولگری جمهوری اسلامی رو زد و در اون دفتر فرماندهان عالی رتبه سپاه بودن مثل زاهدی و رمضان زاهدی بود فکر کنم اسمش و همکارانش که کشته شدند، خیلی همه جا خوردن. فکر نمی کردن اسرائیل قصد همچین کاری داشته باشه، اون هم اینقدر دقیق. و بعدش بحث وعده صادق پیش اومد که اتفاق خاصی رخ نداد. کوتاه مدتی بعدش ابراهیم رئیسی و امیر عبداللهیان، حسین امیر عبداللهیان کشته شدند، دو نفر از کلیدی ترین مهرهای هسته سخت قدرت. حکومت ناگزیر به انتخابات مجدد شد. مسعود پزشکیان با کمترین رأی ممکن به ریاست جمهوری انتخاب شد. در روز تحلیف مسعود پزشکیان، فرمانده در حقیقت این جبهه مقاومت فلسطین، فرمانده این گروه تروریستی حماس، اسماعیل هنیه در تهران کشته شد. مدتی بعدش یحیی سینوار، مغز نظامی جبهه مقاومت کشته شد. محمد ضیف، طراح حمله تروریستی 7 اکتبر کشته شد. همراه های یحیی سینوار این دوتا طراحی کرده بودن. در کمال ناباوری و تعجب جمهوری اسلامی بشار اسد سقوط کرد و انقدر این 11 روز انقدر کوتاه بود که اینا هرچی داشتن هم گذاشتن و فقط فرار کردن و برگشتن و جمهوری اسلامی نه توانشو داشت و و نه اون اراده رو، اصلا یه جوری شک شده بود، یخ زده بود، فقط وایساد و نگاه کرد. مهمترین پایگاهش در خاورمیانه یعنی سوریه رو از دست داد. سوریه دست آقای احمد و شرع افتاد، اکثریت جامعه سوریه هم پشتیبانی کردن و اصلا این اقلیت ادویان رانده شدن به مناطقی از شرق سوریه و الان هم همون ادویان به صورتی دست به دامن و چشم به راه اسرائیل هستن که از اینا حفاظت کنه در مقابل نیروهای سنی طرفدار احمد الشرع. ما بعد از سقوط اسد باز جریانات دیگر رو داریم، مهمتر از همه سید حسن نصرالله کشته شد. سید حسن نصرالله که آنتاچبل بود، به اصطلاح به قول خارجی ها دسترس ناپذیر بود، میگفتن هیچ کس نمیتونه سید حسن رو بگیره. سید حسن نصرالله کشته شد، خیلی از افرادش کشته شدن. سه لایه فرماندهان حزب الله حذف شدن، جانشین یک روزش هاشم صفی الدین کشته شد. وقتی که نعیم قاسم اومد، خب ترامپ یک سیاست دیگری رو در پیش گرفت و تصور میکرد که بتونه توافق و معامله کنه. تصورش واقعا این بود که بتونه با رهبران منطقه و همینطور رهبران این گروه های تروریستی به یک معامله برسه، به یک توافق برسه و مجبور نباشه. چون من تو برنامه‌های قبلی هم گفتم آقای ترامپ رأیش و انتخابش در حقیقت مدیون رأی مردان سفید پوست انزواگرای امریکایی بود. مردان سفید پوست مذهبی غالبا مال ایالات مرکزی که از نظر درآمدی در جای پایینی از به صلاح اون وضعیت اقتصادی جامعه امریکا هستن و تصورشون هم بر اینه که امریکا پول اینا رو داره خرج جنگ های کشورهای دیگه میکنه و اگر اینا بیان خارجی ها رو بیرون کنن و از تمام تعهدات بین‌المللی بیرون بکشن و جنگ ها رو خاتمه بدن، میتونن اون پول رو هزینه خود مردم امریکا که از نگاه آنها مسیحیان سفید پوست هستن بکنن. نگاهی بس احمقانه، ساده روحانه و عوام فریبانه. آقای ترامپ روی رأی اینا انتخاب شد و طبیعی بود که تا همین الان خیلی مراقبه که به این سبد رأیش خیانت نکنه. به همین جهت به یه صورتی جلوی اسرائیل رو گرفت، ترمز زد و از نتانیاهو خواست که این ماشین جنگیش رو متوقف کنه که داشت با تمام سرعت میرفت. نتانیاهو قصد داشت هم کار غزه رو یک سری کنه هم حزب الله رو. ترامپ جلوش گرفت. منتها الان بعد از گذشت 2 سال ترامپ میبینه که به هیچ دستاورد خاصی نرسیده تو منطقه. خب برگردیم به بحث ما. ابتدا ترامپ به جمهوری اسلامی فرصت داد، مهلت داد که بیان بشینن و دوباره به توافق برسن. باز از همون حرب استفاده میکرد جمهوری اسلامی، مذاکره در مذاکره، اتلاف وقت، کشتن وقت، مذاکره در مذاکره، اما انجام کارهای خودش. صبر اسرائیل تموم شد، میز بازی رو به هم زد، حمله کرد. ترامپ خامنه‌ای رو نجات داد و باز انتظارش این بود طبق اون مغز معامله‌گرش مغز دنیایی که داره انتظارش این بود که اینا یه جوری خودشونو مدیون بدونن و بیان بدون قید و شرط با امریکا توافق بکنن. اما خب اونا اینجوری نیستن. دلیل این که آقای ترامپ و جی دی ونس متوجه نمیشن اونا کی هستن و چه جنسی هستن اینه که مطالعه نداشتن، نمیدونن با یک گروه شیعه آخر الزمانی اینا سر و کار دارن که اصلا به اینا اعتقادی ندارن. اینا معتقدن هر چیزی از اون بالا داره رقم میخوره. ترامپ که جمهوری اسلامی هیچ کرنشی نشون نداد، مذاکرات راه افتاد اما مجددا به جایی نرسید. همون راه دلسی رودریگزی از داخل حکومت اسلامی بیرون نیومد. به همین جهت مجددا جنگ چک گرفت و باز هم در این جنگ، خب این بار ببینید در جنگ 12 روزه سلامی کشته شد، باقری کشته شد، قدوی کشته شد، غلامعلی رشید کشته شد و خیلی از سران درجه اول سپاه. در جنگ 40 روزه مهمتر از همه سید علی خامنه‌ای کشته شد، اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات کشته شد، علی لاریجانی دست راست خامنه‌ای دبیر شورای عالی امنیت ملی و همه کاره کشته شد و کمال خرازی از مهمترین مشاوران خارجی خامنه‌ای که صحبت از بمب شیعه کرده بود کشته شد و خیلی های دیگه. و رسیدیم به امروز. خب شما نگاه کنید تلفاتی که جمهوری اسلامی داده، چه لحاظ نیروی نظامی چه نظر اون الیت سیاسی خودش، واقعا باور نکردنی است. هیچ جنگی نبوده که اینطور مقامات عالی رتبه سیاسیش کشته بشن و اینقدر سریع آچمز بشه. خب اما مجددا ترامپ امید داشت حکومت رو وادار به تسلیم بکنه و بهشون بفهمونی که ببینید این میتونه خیلی بدتر بشه، تا دیر نشده بیایید. ولی آش همون آش رو کاسه هم کاسه، همون آش هم کاسه، در بر همون پاش نمیچرد که دیگه خسته شد. ترامپ خسته شد، جی دی ونس هم صحبتاش نشان از یأس و ناامیدی نسبت به گفتگو و مذاکره با بازماندگان جمهوری اسلامی، حکومتی که واقعا حتی ساختار دیگه خیلی مشخصی نداره، با رهبری که در خفا و غیبت، کسی نه صداشو

همین جور امکاناتش رو داره از دست میده، فضاشو داره از دست میده، فضاش کوچیکتر و کوچیکتر میشه. و خب طبیعی بود که بخواد انتحار بکنه و بخواد حمله بکنه و به این امید که در جنگ بتونه شانسی داشته باشه. قطعا به سمت توافق نمیره و قطعا هیچ گونه توافق در چشم انداز نیست. ما دیگه بیشتر از گفتگوهای اسلام آباد نداشتیم و نخواهیم داشت. گفتگوهای جیدی ونس و قالیباف در اسلام آباد عالی ترین میزان آمادگی و تمایل حکومت به گفتگو و حل اختلافاتشون نشون داد، که نشون داد چقدر هنوز پایینه و چقدر از واقعیت فاصله داره. بعد به کجا رسید اون توافق؟ اصلا چی شد؟ اجرا شد؟ چند روز اجرا شد؟ حکومت خواسته هاش حد اکثریه، اما قدرت اینکه این خواسته های حد اکثری رو تحمیل کنه نداره. و از اون مهمتر، حکومت بازدارندگی نداره. دوستان، درسی که اسرائیل به دنیا داد از جنگ 12 روزه این بود که این حکومت خیلی ضعیف از اون چیزی که فکر میکنید. هر آینه که اراده کنیم میتونیم پرواز عمقی انجام بدیم، در خاکش عالی رتبه ترین مقاماتش رو بکشیم، هر جاش هم بخوایم میتونیم بزنیم، آسمانش بالا ماست. این یک باگ خیلی بزرگه که گروهی از کارشناسان رژیم، کارشناسان نظامیش که صدای البته بلندی ندارن، به این قضیه اشاره کرده بودن که مثل اینکه ما اشتباه کردیم، ما فکر میکردیم توسعه موشکی به ما قدرت بازدارندگی میده که نداده. این مسئله‌ایه که جمهوری اسلامی کاملا خطای محاسباتی کرد. قدرت موشکی به شما بازدارندگی نمیده و کشوری که بازدارندگیش اینقدر ضعیف باشه، تا این اندازه ضعیف باشه که ظرف یک سال دو بار بهش حمله بشه، این حکومت مشخص خیلی مشتته، خیلی ضعیفه. خب تو برنامه پیشم من گفتم آقای ترامپ مشکلش تو الان این بود، میخواست تخم مرغ بشکنه، میخواست تخم مرغ نیمرو کنه، نمیخواست تخم مرغ بشکنه. نمیشه. شما اگر بخواید نیمرو بخورید باید تخم مرغ بشکنید. بدون هزینه شما نمیتونی به دستاوردی برسید. و الان با حوادثی هم که رخ داد مشخص شد که این انزواگرایان آمریکایی چقدر از مرحله پرتن، اصلا چقدر پرتن اینا و چقدر ساده لوحن که حتی نمیتونه خودشو بذاره جای حاکمان تهران و از نگاه اونا بررسی کنه، از نگاه آنانی که به جادو هنوز اعتقاد دارن، مجسمه بعد و میان آتیش میزنن، به امام زمان غایب 1200 ساله اعتقاد دارن و به پیروزی نهایی امت شیعه. خب حالا در این میان حکومت چون میدونه این شرایط پایداری نخواهد بود، دیر یا زود ناگزیر به نبرده، سعی میکنه یه جوری این پیچ و مهراش رو از نظر نیروی انسانی سفت کنه. یکی از برنامه هایی که در پیش گرفتن بازگرداندن نیروهای متمایل به حکومته، از گرایشات مختلف، از کمونیستش تا روشنفکر مذهبیش تا هنرمند ایتیست و خدا ناباورش

0: منتها همه اینها یک نقطه مشترک دارن، دشمنی با شاهزاده رضا پهلوی و دشمنی با اسرائیل. این دوتا شما رو در کمپ رژیم قرار میده، با هر عقیدهی، با هر نگاهی، هر چی باشی، دشمنی با شاهزاده رضا پهلوی و دشمنی با اسرائیل فرد رو میذاره توی اردوی رژیم. و خب الان با توجه به مشکلات مالی که حکومت داره، پول نداره، بی پوله، تمام درگاه های مالیش، گذرگاه ها، آب باریکه هاش، همه جا بسته شده، واسطه هاش، تراستی ها، همه رو بستن کور کردن. خب نمیتونه دیگه برسه مثل سابق، اینا رو کشونده داخل. چرا؟ چون تصورش اینه که مجدداً اگر درگیری شکل بگیره، درگیری اصلی نه با حکومت‌های خارجی که با مردم تو خیابون خواهد بود. این چیزی است که اینها در غزه هم انجام دادن دیگه. ببینید، میگه بله درسته که اسرائیل زده به صدا دو تا فرمانده ما رو نابود کرده، سه تا به صورتی، و چهار لایه از فرماندهان نظامی ما رو از بین برده و کشته. درسته که ده ها هزار کشته دادیم، خودشون میگن 75,000 تا، خود حماس میگن ما 75,000 کشته دادیم، که شما تصور کنید که یک سومش هم نظامی مثلا. اما میگن ما توی خیابونهای غزه در این بیغوله ها، ویرانه ها، تپه خاکی ها، مردم رو با کلاشینکوف هنوز به گروگان گرفتیم. تا زمانی که کلاشینکوف داریم و تا زمانی که به اندازه کافی نیرو داریم، ما حاکم غزه هستیم، هر چقدر هم بخوایم بخوریم. این نگاه فلسطینی دقیقا نگاه حکومت هم هست، که آقا ما فقط کافیه از اون. چرا؟ چرا؟ چون که باور غزه بر این بود که طرف اسرائیلی هرگز وارد غزه نمیشه به قصد شخم زدن. این نگاهی بود که خیلی ها داشتن. یکی از اشتباهات مضحک و مهلک شخص یحیی سینوار این بود. سینوار میگفت که ما 7 اکتبر رو انجام میدیم، محاله که نتانیاهو جسارت، جرأت و توان ورود به غزه رو داشته باشه. که نتانیاهو انجام داد، زد داخل غزه. و زمانی که میرفت به قصد نابودی، ترامپ اومد جلوش و مانعش شد. حکومت جمهوری اسلامی هم یک قضیه رو پیش فرض گرفته و این رو مسلم و قطعی میدونم، اونم این که هیچ اتفاقی نمیفته که امریکا و حکومت‌های همپیمانش بخوان به صورت زمینی در داخل کشور نیرو بیاره. میگن تا زمانی که اینها به صورت زمینی نیرو پیاده نمی کنن، ما میتونیم به زور مردم رو نگه داریم و خودمون رو حاکم هنوز بدونیم. صدام سقوط کرد چون که اونجا نیروی زمینی وارد کردن، شهر به شهر همینجور میگرفتن و میومدن جلو. ولی میگن نه، اینجا این اتفاق نمیفته، بمبارون هوایی بزا بکنن، کلاشینکوف ها دست ماست، خیابون کلاشینکوف نگه میداره، نه بمب، نه موشک. منتها جمهوری اسلامی تخصص عجیبی در خطاهای محاسباتی داره، در انجام خطاهای محاسباتی، میس کلکیولیشن هایی که همیشه به ضررش بوده و کارشو ساخته. دونالد ترامپ یه جوری هم به دنیا در این 2 سال نشون داد که این حکومت هر قالیش نیست، سرش نمیشه. ما واقعا به قصد مذاکره و تفاهم اومدیم. هر کس هم که واسطه شد گفتیم چشم بیا این گویا این میدان ببینیم چیکار میکنیم. یونان، ترکیه، مصر، پاکستان، قطر، عمان، 6 تا کشور دست کم در 1 سال گذشته واسطه شدن، قول دادن، قولهای خیلی بزرگ دادن ولی هیچ دستاوردی نداشتن. خب الان یه جوری کشورهای اروپایی هم پذیرفتن که این حکومت مشکل از حکومت جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی توافق نمیخواد، جمهوری اسلامی خواسته های حد اکثری و ماکسیمالیستی داره و به دنبال هنوز همون اهداف خودش، نمیخواد هیچ چیزی رو تغییر بده. همون نظام ولایی جهادی، نظام ولایی شیعی جهادی میخواد داشته باشه و میخواد به همون صورت هم رفتار کنه و بر جا بمونه. هیچ تغییری هم نمیخواد بده، تازه میخواد برای خودش حصار هم ایجاد کنه. و عملا این باعث میشه که شما دیگه در درگیری های پیش رو اون بالا پایین پریدن های کشور اروپایی رو نبینید دیگه. اون محکوم کردن ها و اون ابراز نگرانی ها و اون چیزها رو دیگه نخواهید دید. چون دیدن که نه، این حکومت نه تغییری میده نه خواهان توافق و تبادل. توافق و گفتگو یعنی کامپرومایز، من یه چیز بدم یه چیزی بگیرم، تو یه چیزی میدی یه چیزی میگیری. حکومت همه چیز رو میخواد، هیچ چیز هم نمیخواد. و در پایان این رو هم من عنوان کنم، در جنگ رسانه‌ای هم که میبینید وضع خوبی رژیم نداره. محسن نامجو، خودتون نگاهی به رسانه‌های اجتماعی بندازید، چند درصد مخاطبان این رسانه‌ها با آقای نامجو هستن و از تصمیم محسن نامجو بر برگشت به ایران حمایت کردن؟ شما بیشتر در تأیید محسن نامجو می‌بینید یا در نفی و طرد این آدم؟ خیلی طبیعی و مشخصه. و این حالا به قول محمد رضا جلالی پور، جامعه شناس و سربازجو و به یه صورتی از نیروهای معتمد و مشاور حکومت، یه گروه 100 نفر هستن که اینا ترتیبات بازگشتشون رو دارن میدن. اسامی زیادی هم تو فهرست هست: عبدالکریم سروش، سید حسین نصر، ولیرضای نصر پسرش، تا فرخ نگهدار، ملیحه محمدی و خیلی دیگه. میگم اینا فصل مشترکشون دشمنی با شاهزاده رضا پهلوی و اسرائیل. اینها فقط میسوزن و هیچ اتفاقی نمیفته. و نکته پایانی که مهمه، اشاره‌ای داشته باشیم به یک گروه دیگری که نقاب از چهره کشیدن و کاملا همسوی رژیم و در اردوگاه رژیم دارن میتازن. اون هم پان ایرانیست ها هستند، ایرانگرایان و ملیگرایان فیک و قلابی که بحث مشروط خواهی رو پیش کشیدند. به تمسخر به شاهزاده رضا پهلوی میگن شاهپور رضا پهلوی، برای تمسخر و تحقیره. و سردمداران این جریان هم کیا هستن؟ بگم چهرهاشون آشناست: آقای امیر طاهری، حجت کلاشی، مسعود اسفانتمان، اسقر سپهری، رضا تقی‌زاده، چهره هایی که الان دیگه یار یاور حکومت هم. و دقیقا این دو اصلی که برادری اینها رو به حکومت ثابت میکنه رو خیلی عیان کردن: دشمنی با شاهزاده، دشمنی با اسرائیل. آقای امیر طاهری یک فرد یهود ستیزه، آقای داریوش همایون هم یک فرد یهود ستیز بود. اینها با اسرائیل مشکل داشتن، شدید مشکل داشتن. با بازیابی هویتی و سلف دیترمینیشن یهودیا که بهش زایونیزم میگن، اینا مشکل داشتن. امیر طاهری از زمانی شروع کرد به بیان اعتراضات خودش و زمانی شروع کرد راه خودش رو جدا کردن که شاهزاده به اسرائیل سفر کرد. اون سفر اسرائیل خیلی بر اینا گرون تمام اومد، بسیار برشون گرون تمام شد. آقای امیر طاهری، رضا تقی‌زاده، اسقر سپهری، مشروط خان اینچنینی، احسان ارجمند، اینها میگن ما باید برگردیم به مشروطه. و میگم مشروطه هم یک شخص نیست، یک نهاده، یک نهاد. ما حکومتی رو میخواییم که درش تشیع مذهب رسمی باشه. ما با سکولاریزم مخالفیم. طبق قانون مشروطه حکومت باید حافظ مذهب شیعه جعفری اثناعشری باشه. طرف میگه ولو قطعتنی، ببین میگه اگه دست من قطع کنی. لیما مال فواد الله سواکا، چه چیزی جز قلب میمونه؟ این حرف بچه چی است؟ نظارت علما و مراجع باید باشه، کاست روحانی باید در قدرت سهم داشته باشه. همین، همین حکومت رو میخواییم، همین حکومتی که هست. یک کوچولو یه مقدار حالا پیازداغش رو کمتر بکنه، یه جایی رو سهلتر بگیره. یعنی عملا این جریان مشروط خواه پانیرانیست فرق خاصی با اصلاح طلبای حکومتی نداره، در نگاه، در نظر، در تئوری و در پراکتیس همون. برای این رو هم خیلی دوستان از من پرسیدن، من از همون موقع چندین سال قبل پیش از اینکه این بحثا بشه معتقد بودم امیر طاهری یک روزنامه نگار زرد درجه سه هست، یک روزنامه نگار زردی که پر از ضد اطلاعات، مطالبش آمیخته به اطلاعات درست و نادرسته، نتیجه گیری هاش اکثرا نادرسته، کتابهاش فاقد کوچکترین اعتبار علمی و تاریخی است. این استاد استادو بهش بستن در رسانه ها، بزرگش کردن. الان هم خانم کاملی ها انتخابی فرد و اون به اصطلاح ایندیپندنت فارسی رفتن در همین دارو دستی آقای طاهری و عملا به خدمت حکومت در اومدن. و این چیزی است که ما میبینیم. و در حقیقت ما در کنار اون قاسم چک که نشون میداد واقعا یا فردی باور داره به حکومت یا خیر، ما الان با این دوتا هم مواجهیم، با این دوتا معیار بسیار مهم مواجه هستیم: مسئله اسرائیل، مسئله شاهزاده رضا پهلوی. بنابراین در طبقه بندی و دسته بندی های اپوزیسیون، من پانیرانیست ها و این مکتب امیر طاهری رو کاملا در اردوی رژیم میبینم و از اپوزیسیون کامل کنار میذارم. الان جریاناتی که ببینید در اپوزیسیون هستن، کردها، اون دیدار شرم‌آور رهبران کرد با امیر عباس فخرآور، یکی از منفورترین و ننگاورترین مهرهای حکومت. با هم دیدار کردند، لباس پیشمرگه ها رو تنش کردند و نشوندنش کنار رهبران و سخنگویان و نویسندگان کرد، مثل آقای هیمن سیدی، و اعتراف هم کردن که در همون ویدئوی کوتاه که بله اون اسلحه ها رو ما گرفتیم و اسلحه هایی که ترامپ میگفت و بله ما گرفتیم. عملا اینها همه خارجه، اینا همه دارن در زمین یا جمهوری اسلامی بازی میکنن یا برقیده من مثل امیر طاهری واقعا سمپاتی دارن و هستن با حکومت، مثل روشنفکران دینی الان با حکومت هن. مثل فدایان اکثریت خط فرخ نگهدار کاملا با حکومت هم دیگه، اصلا اینها رو ما اپوزیسیون حساب نمی کنیم، خودشون هم دایه ای ندارن. و باید بیش از پیش هوشیار باشیم و چشم باید داشته باشیم، ناامید نشیم و همیشه به این قضیه نگاه کنیم، این جریان رو جلو چشممون بیاریم که آیا جمهوری اسلامی از 4 سال پیش تا امروز قدرتش بیشتر شده، پول بیشتری به دست آورده، تجهیزات نظامی بیشتری به دست آورده، از نظر تاثیرگذاری منطقه‌ای آیا مناطق و جاهای جدیدی رو به دست آورده یا از دست داده. یک زمانی جمهوری اسلامی همه چشم باز کردن دیدن افغانستان دستشه، عراق دستشه، سوریه دستشه، لبنان جنوبش دستشه، غزه دستشه، یمن دستشه. الان چی؟ الان جمهوری اسلامی همه اینا رو از دست داده و قطعا این نیابتیاش هم وقتی ببینن کار خیلی داره بالا میگیره و خراب میشه، قطعا تن به معامله و توافق با امریکا و اسرائیل میدن برای حفظ خودشون و حکومت رو ترک میکنن. الان تنها جایی که برای حکومت مونده یه یمنه. حتی قطر و عمان اینها دارن میگه منافع ما در گروه وجود حکومته، اما زیر حکومت نیست، در اینجور دارن بهش لطف میکنن. یا پاکستان تنها جایی از اون نیابتی ها که براش مونده یمن، که به سراغ اونم خواهند رفت. برحال برنامه ما در اینجا به پایان میرسه، امیدوارم که ایام به کام باشه. تا هفته دیگه به برنامه دیگه، بدرود.
1: رادیو و تلویزیون میهن، آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com

0: رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.
1: من وقتی بچه بودم یه پازل از نقشه ایران داشتم که هر استان توش یه تیکه از این پازل بود. همه میدونیم که نقشه ایران شبیه یک گربه نشسته است. جای چشم این گربه توی پازل بچگیای من یه قطعه خوشگل آبی رنگ بود. وقتی اونو میذاشتی گربه زیبا میشد، بینا میشد و شروع میکرد بهت نگاه کردن. اون قطعه آبی رنگ قهوه‌ای شده و اون چشم کور شده و گربه دیگه نابینا شده. و بدتر از اون خون هم توی رگهاش داره خشک میشه و گربه به مرگ تدریجی داره میمیره. این مرگ طبیعی نیست و پای یک قاتل مافیایی در میونه. توی این ویدیو میخوایم یکی از 9 مافیای قدرتمند و بیرحمی که دارن خون رو از رگهای این سرزمین میمکن رو بهتون معرفی کنیم. مافیای آب. این دو تصویر رو ببینید. پرواز فلامینگوها بر فراز دریاچه زیبا و این یکی دریاچه ای که انگار ریغ رحمت رو سر کشیده. شاید باوری سخت باشه که این دو دریاچه یه دریاچه باشن، اما واقعیت گاهی ما رو شوکه میکنه. واقعیت تلخی به نام دریاچه سابق ارومیه.
2: اگه ارومیه بشین و ترس میکشم، واسه قبض روی قفس میکشم، تو رو دست نمیزنم، تو رو نفس میکشم.
1: فلات ایران یک سرزمین وسیع با موهبت‌های خدادادی و منابع عظیم و بسیار ارزشمند. ایران رتبه 4 ذخایر نفت و رتبه 2 ذخایر گاز در دنیا رو داره. در یک جغرافیای گذرگاهی واقع شده و موقعیت ترانزیتی بسیار ارزشمندی هم داره. در حال حاضر نیروی جوان متخصص ارزان قیمت زیادی داره و میتونه یکی از بزرگترین و قدرتمندترین اقتصادهای دنیا باشه. اما صبر کنید، جلوی اون احساس غرور ملی و بر طبل شادانه به کوب و پیروز و مردانه به کوب و بگیرید. تو این ویدیو قرار نیست حماسه پردازی کنیم، بلکه میخوایم براتون از داستان مافیا بگیم. داستان مصرف شدن فلات ایران رو تعریف کنیم و بگیم چطور مافیاهای مختلف مثل زالو افتادن به جون این سرزمین و وضعیت رو به اینجای رسوندن که الان درش حضور داریم. شاید دردناک باشه، ولی دونستن این واقعیت‌ها تنها راه فرار از مرگ تدریجی. توی این مجموعه ویدیو تلاش میکنیم تصویر بهتری از واقعیت‌های اقتصاد ایران ارائه بدیم. گروه‌های مافیایی رو بشناسیم و توی این ویدیو به طور خاص در مورد مافیای آب صحبت خواهیم کرد. همون مافیایی که واقعیت تلخ دریاچه ارومیه رو رقم زد. اقتصاد علم تخصیص منابع کمیابه. علم دعوا سر بهره‌مندی از منابع. علم انگیزه هاست. علم بررسی راند ها و گروه های سودجو. کشوری که سیاست مداراش بتونن سود گروه های راندجو رو در جهت خیر عمومی اون کشور تنظیم کنن توسعه پیدا میکنه و کشوری که نتونه این کار انجام بده مصرف میشه. در واقع گروه های راندجو مصرفش میکنن، منابعش رو تموم میکنن، مثل زالو میفتن به جونش و خون رو از رگهاش میمکن. این اتفاقیه که در طول دهه های گذشته برای ایران افتاده. سرزمین ایران اسیر گروه های مافیایی شده. مافیای آب ارزان، مافیای وام بانکی و ریال ارزان، مافیای دلار ارزان، مافیای انرژی ارزان، مافیای زمین و معدن ارزان، مافیای غیر رایگان، مافیای خودروی گران، مافیای لوازم خانگی گران و بدتر از همه مافیای تحریم. البته که مردم ایران هیچ تفاوت ویژه‌ای با مردم سایر کشورهای دنیا ندارن. اینطور نیست که فقط ایران مافیا داشته باشه و بقیه کشورها مافیا نداشته باشن، بلکه این سیاستمدار خوشنیته که میتونه با تصمیماش مافیا ایجاد کنه. میتونه از مردمی که میخوان کار کنن و درآمد داشته باشن اعضای مافیا بسازه. خیلی وقتا سیاستمدار خوشنیت میاد به مردم کمک کنه، ولی در نهایت گروه‌های مافیایی رو تقویت میکنه. البته بعضی از وقتا هم سیاستمدار خوشنیت نیست و خود شریک مافیاست یا حتی جزئی از مافیاست.
3: خدا رو شکر. بله خدا رو شکر.
1: مافیا بعضی سیاستمدارا رو میخره، بعضی اعضای خودش رو در ساختار سیاسی رشد میده و بالا میبره. رسانه‌ها رو میخره تا حرفی که به نفعش رو پروموت کنن و اصلا رسانه ممکنه تأسیس بکنه برای خودش.
4: یعنی وای به حالت اگر گیرم بیافتی.
1: خلاصه هر حرفی که ما مردم ایران از زبان رسانه ها یا کارشناسا یا مسئولین میشنویم باید شک کنیم که این حرف از زبان یک شهروند در اومده یا از زبان مافیا. برای اینکه بفهمیم چه کسی شهرونده و چه کسی مافیا، باید هر کدوم این مافیاها رو بشناسیم و بدونیم که از چه چیزهایی سود میبرن و از چه چیزهایی ضرر میکنن، در مورد چه چیزهایی صحبت میکنن و چه چیزهایی رو بهونه میکنن. در یک مجموعه ویدیو در مورد هر کدوم از این مافیاها صحبت خواهیم کرد، ولی اول از همه میریم سراغ شاید مهمترینش و واضح ترینش، مافیای آب. چرا مهمترینشه؟ چون وقتی آب تموم میشه، وقتی یه دریاچه خوش میشه، یا وقتی یه بحران زیست محیطی پیش میاد، راه برگشت اصلا ساده نیست. راه برگشت بسیار زمان بر و هزینه بره، طوری که شاید خیلی اوقات دیگه کاری از دست کسی حتی بر نیاد و شاید راه برگشتی هم وجود نداشته باشه. همونطور که زمان میبره تا یه بحران محیط زیستی ایجاد بشه، اصلاحش هم سخت و زمان برتر و طاقت فرساه. خیلی اوقات هم دیگه اصلاحی امکان پذیر نیست. ولی چرا واضح ترینشه؟ چون همه میبینن که دریاچه ارومیه با اون عظمتش خشک شد و تبدیل به شورزار شد. چشم گربه ایران کور شد و این تراژدی عجیب و بزرگ و سهمگین رو مافیای آب جلوی چشم 88 میلیون نفر ایرانی رقم زد. بریم اون کنوز این نیوزه ای تو هم تو چراز همه چیو که میخوای به اقتصاد رد بدی. آخه این چه ربطی به اقتصاد داره؟ نه سب کن، بذار داستان رو تعریف کنیم تا بفهمیم وقتی میگیم اقتصاد علم انگیزه هست یعنی چی و چه ربطی به خوش شدن دریاچه ارومیه داره. بچه که بودم وقتی کتاب دزده و مرغ فلفلی رو میخوندم، عکسی که از دریاچه ارومیه کشیده بود یه دریاچه قابل کشتیرانی بود، ولی حالا اون کشتیه به گل نشسته و به این روز افتاده. دریاچه ارومیه وضعیت خیلی بدی داره که توی این عکس هوایی مشخص و تقریبا خوش شده. این عکس مال سال گذشته است، یعنی تابستون 1401، و امسال وضعیت بدتر هم شده و دریاچه این شکلی شده. در واقع باید بگیم دریاچه امسال مرد. مرحوم مغفور دریاچه ارومیه تاریخ تولد 13000 سال پیش، تاریخ وفات 1402 هجری شمسی. البته این به این معنی نیست که دیگه آب توی دریاچه نخواهیم دید. این دریاچه که 13000 سال پیش به وجود اومده از اون موقع تا حالا دوام آورده بوده، هیچ وقت خوش نشده بود، ظرف حدود 30 سال تبدیل شده به یک چاله فصلی که در فصول پربارون مقدار کمی آب توش جمع میشه و در فصول کم بارون خشک میشه و اکوسیستم طبیعی و جاذبه گردشگریش از بین میره و کلی هم آسیب از گرد و خاکش به اطرافش میرسونه. اما مگه خوشسالی شده؟ هیچکی متوجه روندی که داشته میشد نبود؟ مقصر خوش شدن دریاچه ارومیه کجا پنهون شده؟ راستش مافیا اصلا پنهون نشده و اون دور سر برگنده به شکل اون قسمتهای سبز رنگ داره خودنمایی میکنه. بیاید این ویدیوی تلخ رو با هم ببینیم که از 38 سال پیش تا به حال عکسای دریاچه رو نشون میده. دقت کنید که اون قسمتهای سبز رنگی که باغات میوه و زمینای کشاورزی هستن توی این چند دهه نه تنها از خشکسالی آسیب ندیدن، بلکه مقداری هم بزرگتر شدن. این روزنامه رو ببینید، اینجا تاریخش هست، از سال 1380 یه عده هشدار داده بودن که دریاچه قراره خشک بشه. آقای عیسی کلانتری که سال 1376 وزیر کشاورزی بود توی یکی از مصاحبه‌هاش گفته اواخر دولت مرحوم هاشمی، آقای جواهری که مشاور آب و خاک من در وزارت کشاورزی بود، یه روز اومد و یه صفحه کاغذ جلوی من گذاشت روی میز و گفت این حساب ورودی و برداشت از آب دریاچه ارومیه است. گفت همین سدهای در دست ساخت هم که ساخته بشه دریاچه تا سال 95 دیگه آبی نخواهد داشت. به استناد همین صحبت مرحوم جواهری، ما در سال 77 تو شبستر یک سمینار برگزار کردیم. اون موقع من وزیر کشاورزی بودم و میدونستم چه بلایی داره به سر دریاچه میاد. اونجا از مرحوم مجتهد شبستری نماینده وقت مجلس که هنوز امام جمعه نشده بود دعوت شده بود، اومدن بندر شرفخانه. دقت کنید که میگه بندر شرفخانه، یعنی بندر بود اونجا کنار دریاچه کشتی پهلو میگرفته. زمانی بود که دریاچه در پیک آبش بود، راه آهن ایران و اروپا رو با کیسه های شن حفاظت کرده بودن از آب دریاچه. امروز از راه آهن تا آب 20 کیلومتر راهه. خدا من رحمتش کند، ایشان به من گفت آقای کلانتری این چه حرف بی ربطیه که دریاچه دارد خشک میشود، راه آهن را دارد آب میبرد. بعد از اون بنده سال 1382 به عنوان مشاور رئیس جمهور با این مضمون که دریاچه در حال خشک شدن است با آقای خاتمی نامه نوشتم. البته در آن زمان دریاچه حدود 19 میلیارد متر مکعب آب داشت و نشانه ای از خشک شدن هم نبود. من هم بر اساس محاسبات مرحوم مهندس جواهری به این نتیجه رسیده بودم که به دلیل سدسازی هایی که شده و در آینده خواهد شد، دریاچه تا سال 95 آبی نخواهد داشت. ولی چرا هشدارها جدی گرفته نشد؟ چرا علارغم این که با خشکی دریاچه مواجه هستیم که 7 برابر مساحت تهران تبدیل به بیابون و شورزار میشه، کسی کاری برای جلوگیری از این فاجعه زیست محیطی نکرده؟ خشک شدن دریاچه یعنی طوفان نمکی در شعاعی معادل 600 کیلومتر، یعنی اینکه چیزی معادل 14 میلیون انسان در خطر بیماری‌های پوستی، سرطان و آسم قرار بگیرن و اگه دریاچه خشک بشه شهر تبریز باید تخلیه بشه. از سال 76 نزدیک به 25 سال گذشته. در ادامه میخوام توضیح بدم که چرا دریاچه خشک شد و چرا کسی به حرف اونا توجهی نکرد. دلیلش خیلی ساده است. دریاچه ورودی داره و خروجی. ورودی دریاچه رودخونه هایی هم که بهش میریزن و خروجی اون تبخیر آب توسط گرماست. رودخونه هایی که به دریاچه ارومیه میریزن اینجا نشون داده شدن. اگه حجم آب خروجی از دریاچه بیشتر از حجم آب ورودی بهش باشه، آروم آروم و طی زمان سطح آب دریاچه پایین میاد و کم کم دریاچه خشک میشه. توی دنیا هم قبلا نظیر این اتفاق رو دیدیم. مثلا برای دریاچه آرال روسیه که چهارمین دریاچه بزرگ کل دنیا بوده و الان تقریبا چیزی ازش باقی نمونده و روی نقشه هم کاملا پاک شده. توی ایران خودمون هم بارها این اتفاق افتاده. مثلا برای دریاچه بختگان، دریاچه تشت، دریاچه مهارلو و دریاچه پریشان در استان فاس که در دهه 80 کاملا خشک شدن. دریاچه هامون در استان سیستان و تالاب گاوخونی در استان اصفهان که در دهه 80 به صورت ناقص و در سال 1401 به صورت کامل خشک شد. خلاصه تعدادشون خیلی زیاده. اینا همه زیبایی های این سرزمین بودن که عمرشون رو دادن به مافیای آب ارزان. اما چی شده که برآیند این ورودی ها و خروجی ها طی 13 هزار سالی که دریاچه ارومیه وجود داشته منجر به خشک شدنش نشده و یهو طی این 30 و چند سال ورودی ها کمتر شده و دریاچه خشکیده؟ نگاه کنید که در تمام مسیر این رودخونه ها چقدر مزرعه و باغ ایجاد شده. خب اینا از رطوبت هوای رودخونه که استفاده نمی‌کنن، آبش رو پمپ میکنن سمت محصولات خودشون و باعث میشن چیزی به دریاچه نرسه. اینجا رو ببینید، سهم کشاورزی از آب مصرفی ایران تقریبا 90% و از هر کشور بزرگ دیگه بیشتره. چرا باید در یه جغرافیای گرم و خشک این همه کشاورزی انجام بشه و همه جور میوه و حبوبات تولید بشه؟ طبق صحبتی که آقای محمد درویش فعال و محقق محیط زیستی گفته، خشک شدن در چاله ارومیه 70% به خاطر مسائل انسانیه و فقط 30% به خاطر خشکسالیه. 70% مسائل انسانی چیاست؟ در یک کلام مافیای آب که ابتدای این ویدیو بهش اشاره کردیم. توسعه بیش از حد کشاورزی، اونم با مصرف آب بسیار بالا. 748 هزار چاه غیر مجاز، ساخت حدود 4400 در طی 3 دهه گذشته روی حوزه آبریز دریاچه، رشد روز به روز اراضی کشاورزی و آب مصرفیشون، همه اینا در کنار هم باعث شده مافیای آب قدرتمندی در اطراف دریاچه ارومیه شکل بگیره که مثل جاروبرقی آب دریاچه رو بمکه. مافیا چیه؟ یه گروه متشکل از آدمای زینف و پرنفوذ که به صورت سازمان یافته برای حفظ موقعیت و سود خودشون تلاش می‌کنن تا با خریدن رسانه‌ها و مسئولان به مردم القا کنن که ما حتماً باید به خود کفایی غذایی برسیم و حتی میوه صادر هم بکنیم به کشورهای همسایه که قیمتش اونجا چند برابره، مثل ترکیه و عراق و امارات و قطر و ارمنستان. این مافیا با شعار خودکفایی و امنیت غذایی سالی چند صد میلیون دلار سود میکنه و هزینه خشک شدن چندین دریاچه رو روی دست مردم ایران میذاره. این اظهار نظرها رو ببینید. رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان گفته اگر امنیت غذا را در تقابل با امنیت آب قرار بدهیم، به نوعی امنیت بشر را به طور جدی به خطر انداخته ایم. این خیلی منطقی به نظر میرسه، نه؟ اما نتیجه چیه؟ استفاده بیش از حد تحمل محیط زیست از آب برای کشاورزی. آب رو به آسیا به کی میریزه این حرف؟ مافیای آب یا سرزمین ایران؟ یعنی یکی رو ببینید. رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی با تأکید بر ضرورت توجه توأمان به بحث امنیت آبی و غذایی گفت امنیت آبی را نباید در تقابل با امنیت غذایی قرار دهیم که در این صورت بشریت را با مشکل مواجه خواهد کرد. ایشون آب رو به آسیا به کی داره میریزه؟ این مسئولین تو کدوم تیم هستن؟ تو تیم شهروندان یا تو تیم مافیا؟ از کجا میشه فهمید کی داره راست میگه و کی به نفع مردم عمل میکنه؟ ایشون در بخش دیگه از سخنان خودش با اذعان به این که امنیت ملی یعنی امنیت دفاعی به علاوه امنیت غذایی یادآور شد. با خشکسالی های اخیر و جنگ اوکراین و روسیه امنیت غذایی در سطح بین المللی دوچندان شده، چرا که تولید کنندگان مواد غذایی در جهان صادرات محصولات کشاورزی خودشون رو محدود کردن. خب این امنیت آبی در استان آذربایجان داره صرف چه چیزی میشه؟ تولید گندم که واجبه برای امنیت غذایی؟ نه، خب راستش میدونی اونجا قطب تولید میوه و به خصوص سیبه.
5: شمازه ماما موت.
1: همچنین بخشی از نماینده های ارومی هم عملا تو زمین مافیا دارن بازی میکنن و روند خوش شدن دریاچه رو تسریع میکنن با هدف ایجاد اشتغال برای مردم حوزه انتخاباتیشون. با مسئولین وزارت نیرو برای اجرای پروژه های سدسازی لابی میکنن و جلوی اقداماتی که میتونه منجر به احیای دریاچه ارومیه بشه نیستن. این نامه رو ببینید که نادر قاضی پور نماینده سابق ارومیه زده به وزیر سابق نیرو برای احداث سدهای نازلو و باراندوز و کانال دلم اخی تا قلنجی و قوشچی. از اون طرف هم می اومد توی مجلس مرثیه سر می داد برای از دست رفتن دریاچه ارومیه.
6: نمایندگان بهتر آقایان بزن آقای جهانگیر بشنوند، آقای روحانی که در رفت جهانگیر تا گوش کند در هیئت دولت بگه نماینده محترم بر کنار، آقای لاجانی بگید نماینده بر کنار.
1: جالبه خود وزارت نیرو که مجری طرحهای آبی و سدسازی و باقی موارد مرتبط با آب در مورد تخصیص آب هم تصمیم گیرنده است، نهادی که بودجه رو پخش میکنه تا پیمونکارا سد بسازن و پروژه های عمرانی رو انجام بدن، خودش هم باید آب رو مدیریت بکنه. حالا فرض کنید اون پیمانکارا چند نفری رو توی اون نهاد اخفال کنن یا شریک کنن. تصور کنید گرگ رو بذارن از گله گوسفندا مراقبت کنه. تعارض منافعی بالاتر از این سراغ دارین؟ وزارت نیرو سودش در اینه که سد بسازه و آب رو مصرف کنه. این نماینده هایی که گفتم سیاستمدارای خوشنیتی ان که آسیب های دوستی خالق خلصشون متوجه مردم شهرهای خودشون نیست و مردم شهرهای دیگه مثل تبریز رو بدبخت میکنه. همین الان 99% در حوزه آبریز دریاچه ارومیه فعال و 600 دیگه هم در حال ساخته که البته وضعیتشون نامشخصه، ولی نماینده های مجلس فشار میارن که این صدا به بهره برداری برسن. همسویی اقدامات سیاستمدارای خوشنیت با چیزی که مافیا میخواد فاجعه خلق میکنه. این چرخه باعث میشه کشاورزا و مافیا قدرتمندتر بشن، در انتخابات مجلس از نماینده هایی که منافعشون رو تأمین میکنن حمایت کنن و در نهایت نماینده‌ای در ساختار سیاسی داشته باشن که منافعشون رو حفاظت میکنه، صد براشون میسازه و کمکشون میکنه. این خبر که اخیراً پخش شد رو ببینید، پروژه عظیم طول 36 کیلومتری انتقال آب از سد کانیسی به سمت دریاچه ارومیه یکی از اقداماتی بود که کار اجراییش از سال 94 شروع شد و در اسفند 1401 با حضور خود رئیس جمهور فاز نخست بهره برداری ازش استارت خورد. این یکی از طرحهایی بود که ستاد احیای دریاچه ارومیه تصمیم گرفت ازش برای احیای دریاچه استفاده کنه و حقابه محیط زیستی برای این طرح مصوب کرد تا سهم دریاچه باشه و برای توسعه کشاورزی مورد استفاده قرار نگیره. در نهایت این طرح اجرا شد، ولی عملا هزینه 3,500 میلیارد تومانی اجراش نه تنها به احیای دریاچه ارومیه کمکی نکرد، بلکه دود شد و رفت تو چشم دریاچه ارومیه. ای بدبخت، چرا این اتفاق افتاد؟ شاید مضحک به نظر بیاد، ولی دلیل اصلی اینه که این آب دزدیده شد.
7: معلوم باید دهنی کیو سرویس کنم.
1: اصلی ترین منبع تأمین کننده آب دریاچه بارش های سالیانه و آب رودخونه ها. سالی که بارش ها در سطح میانگین و نرمال باشه، ورودی آب دریاچه باید نزدیک 3 میلیارد متر مکعب باشه. در سالهای اخیر که شرایط بحرانیه، آب ورودی به دریاچه حدود 1 میلیارد متر مکعب رسیده بود که الان کمتر هم شده. تو فاز نخست این طرح انتقال آب قرار بود 300 میلیون متر مکعب آب به صورت سالانه فقط وارد دریاچه ارومیه بشه. فاز دوم هم طبق گفته مسئولین قرار سال آینده مورد بهره برداری قرار بگیره و آب ورودی به دریاچه رو تا 600 میلیون متر مکعب افزایش بده. قصه اینجاست که اجرای این طرح‌ها فایده‌ای نداشت و نخواهد داشت، چون زمیندارهای بزرگ نمیذارن آب به دریاچه برسه.
8: خیلی اوضاع خیکه.
1: با پمپ‌های قدرتمند و با ایجاد کانال مسیر آب رو منحرف میکنن سمت باغ‌ها و اراضی کشاورزی خودشون. گزارش‌های متعددی وجود داره که دلیل نرسیدن این 300 میلیون متر مکعب آب به دریاچه همین مافیای آبه. پارسال مصاحبه ای با آقای درویش شده بود و ایشون تو مصاحبه گفته بود هنوز طرح انتقال آب رود زاب به دریاچه ارومیه اجرا نشده، ولی کشاورزا و زینفعایی که توی مسیرن اعلام کردن نمیذاریم یک قطره از این آب شیرین وارد دریاچه بشه و در راه قراره با موتورپمپ همه این آب رو بردارن. باورش خیلی سخته، ولی تقریبا همین اتفاق هم افتاد و درصد کمی از آب به دریاچه رسید. دقت کنید اگه این اتفاق نمی افتاد باید تعجب میکردیم. این اتفاق کاملا طبیعیه. وقتی آب قیمت نداره و عملا مفته، وقتی برق قیمت ناچیزی داره و هر چقدر بخوای میتونی با موتور پمپ برقی آب بکشی، وقتی حکمرانی وجود نداره و همه چیز بی حساب کتابه، وقتی کشاورزا میتونن چغندر و سیب بکارن و محصولشون رو صادر کنن به استانهای دیگه و کشورهای همسایه حتی، چرا نباید این کارو بکنن؟ کی از توسعه بدش میاد؟ کی بدش میاد مردم بیان سر کار؟ وقتی سیاستمدار خوشنیت فکرشو به کار نمیندازه، خروجیش میشه همین. کشاورزای محلی حتی از پمپای 6 اینچی برای استفاده از حقابه انتقال داده شده استفاده کرده بودن و مدیر کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی از کشف 2 موتور پمپ در کنار کانال انتقال آب رودخانه زاب خبر داد. مشابه همین ماجرا برای زاینده رود هم اتفاق افتاده و داره میفته. مثلا این فیلمو ببینید.
8: زاینده رود زاریه میبینید. امروز هم 13 مرداد 1402. زاینده رودی که با سامانیات تا صبحانیات ولی حق آبه محیط زیست و کشاورزان شرق اصفهان حقشون ضایع میشه. سنگ و سنگ بستایی که میبینید بابا هدایت میکنه به زیر این پل و این طرف هم مخورایی دین آبای بزرگیه بستن توی اتاقات ها و این تازه یه دونه شد اتاقات هست اون بالا هست سنت هایی هست.

گسترش و قدرتمند شدن مافیای آب ارزان باعث شد قطع کردن و یا کاهش آب مصرفیش تبعات اجتماعی داشته باشه و این گروه اندک ولی قدرتمند طی زمان اهرم فشار بزرگی به دست آورد که با بهونه کردن اقتصاد مقاومتی و امنیت غذایی و معیشت و اقتصاد مردم محلی آب دریاچه‌ها بمکه. این مقاله در کنار خشکسالی روند خشک شدن دریاچه ارومیه رو سریع‌تر کرد. در حال حاضر حدود 580 هزار هکتار مساحت زیر کشت قرار گرفته که میتونید تصاویر هواییشو در طی زمان در کنار خشک شدن دریاچه ببینید، در حالی که قبلا اراضی تحت کشت حدود 300 هزار هکتار بوده، یعنی مساحت این اراضی تقریبا دو برابر شده. به گفته آقای محمد درویش فعال محیط زیست، مشکل ما در حوزه آبریز دریاچه ارومیه این بود که 360 هزار هکتار بیشتر از توان این حوزه وسعت اراضی کشاورزی رو افزایش دادیم و علاوه بر این برخی اقلامی اضافه کردیم که اینا به شدت آب بر بودن. مثلا حوزه آبریز دریاچه ارومیه به خاطر تاکستان ها و تنباکو معروف بوده و ما اونا رو تبدیل به باغ سیب کردیم که هر هکتار سیب به طور متوسط 5 برابر هر هکتار انگور آب مصرف میکنه. همونطور که توی این نمودار میتونید ببینید مصرف آب سیب حتی از هندوانه بیشتره در هر هکتار و چیزی حدود 2 برابر هندونه است. علاوه بر این برخی محصولات که در این حوزه تولید میشد برای تأمین نیازهای غذایی اهالی دریاچه ارومیه هم نبود، بلکه برای صادرات بود و این صادرات تا جایی بود که چرمبر در حوزه آبخیز دریاچه ارومیه کاشته میشد یا اینکه سیب کشت و صادر میشد. جالبه در مورد چغندر اینو بدونید که هزینه تولید و صادراتش به اصفهان و خراسان برای اقتصادمون بدون احتساب استهلاک ماشین گرونتر از واردات شکر از خارج بود. در مورد سیب هم لازمه بدونید صدها تن سیب از سیبهای منطقه به دلیل نبود تکنیکای بسته‌بندی و کارخونه های آب میوه‌گیری، نبود سردخونه و شیوه های غلط بسته‌بندی به دست مصرف کننده نمی رسید و هر سال ویدیوهایی در میاد که کلی سیب کنار جاده تخلیه کردن تا بپوسه. متوسط بارش سالانه بارون تو کل دنیا سالی حدود 1000 میلیمتر و متوسط بارش ایران 250 میلیمتر. آخه کی گفته با 1/4 بارش تازه متوسط دنیا ما باید در تولید میوه و پروتئین و غلات هم خودکفا باشیم و تازه صادرش هم بکنیم؟ حوزه دریاچه ارومیه بیش از 2.5 برابر متوسط دریافتی آب کشور آب دریافت میکرد و نتیجهش تازه همین وضعیتی شده که دریاچه ارومیه الان عکساش توی فضای مجازی دست به دست میچرخه. اگه ما نتونیم آب رو درست استفاده کنیم، انتقال آب به درچاله ارومیه مثل این میمونه که به کسی که بلد نیست دخل و خرج زندگی خودش رو مدیریت کنه اسکناس بدیم که اسکناس رو بریزه توی شومینه خونش تا خودش رو باهاش گرم کنه. راندمان آبیاری در کشاورزی حدود 30-40% و 70%ش هدر میره و ضایعات محصولات کشاورزی هم 20%، چون تکنیکای بسته‌بندی و سردخونه و دپو مشکل داره. راهکار عبور از این بحران اینه که سهم دریاچه رو بدیم و با آب باقی موندهش کشاورزی کنیم. ارزش واقعی آب رو بدونیم. دولت هم برای کشاورزی و انتقال فناوری سرمایه گذاری کنه. کشاورزی که داره از آب استفاده میکنه و آب رو هدر میده باید پول آب مصرفیش رو پرداخت کنه. فقط در این صورته که آب ارزش پیدا میکنه و کشاورز سعی میکنه کشتش رو مدیریت کنه و جریان آب ورودی به دریاچه مجدداً آروم آروم افزایش پیدا کنه. سیاستمدار باید طرح نکاشت رو اجرا کنه، گسترش اراضی کشاورزی رو متوقف کنه و با پرداخت هزینه به کشاورزا سعی کنه راهکارهای درآمدی جایگزینی رو برای اونها ایجاد کنه تا منابع آبی رو غارت نکنن. هنوزم دیر نشده و میشه دریاچه رو احیا کرد، منتها از مدیریتی که کار رو به اینجا رسونده نمیشه انتظار داشت که بحران رو یهو حل کنه. تجربه 6 سال منتهی به 1400 نشون داد که مصرف آب در پایاب صدها رو تونستن 40% کم کنن و با این اقدام تولیدات کشاورزی تا 10% هم افزایش داشت. پس مسئله اینه که دولت درست مدیریت کنه تا این فاجعه بیش از این چیزی که هست وخیم نشه. اما یه گروه کوچیک و قدرتمند جلوی این اصلاحات ایستاده، مافیای آب ارزان. برای کشوری که بعد از قطر و رژیم اسرائیل و لبنان رتبه 4 تنش آبی در کل دنیا رو داره، شعار خودکفایی غذایی حکم خودکشی تدریجی رو داره. ولی این خودکشی به ضرر همه تموم نمیشه. قبل از مردن مافیای آب همه کارشو کرده و بارشو بسته و ثروتش هم منتقل کرده اون طرف آب. این تراژدی به دریاچه ارومیه ختم نمیشه. ما علاوه بر ارومیه در حال مصرف سایر منابع آبی این جغرافیا هم هستیم.
ما در یک جغرافیای کم آب زندگی میکنیم و گذشتگان ما برای اینکه بتونن زنده بمونن یاد گرفته بودن که مصرف آب رو مدیریت کنن. تکنولوژی قنات برای همین در ایران خلق شده بود. بنجامین سفیر آمریکا که در دهه 80 قرن 19 ایران بوده میگه که عمده رودخونه ها و دریاچه های ایران متاسفانه بسیار کم و منابعشون ناچیزه که در هیچ کشوری به اندازه ایران آب گران تمام نمیشود و برای به دست آوردن آب احتیاج به مصرف نیروی انسانی زیادی است. آب را در ایران معمولا ساعتی میخرند و ارزش هر محل بسته به تعداد ساعتی است که آن محل میتواند در مدت هفته آب داشته باشد. سیستم آبیاری ایران پیچیده و طبق روش خاصی است که از زمان انوشیروان تا کنون در این کشور معمول است. یکی دیگه از عجایب تکنولوژی قنات این بوده که تمدن ایران بر پایه همین قنات بنا شده. بیشتر تمدن‌های بزرگ بجز تمدن ایران در کنار رودهای بزرگی مثل نیل، دجله، فرات، سن، گنگ و چیزهای دیگه شکل گرفتن، ایران تنها تمدنیه که بر روی قنات‌ها پدید اومده. مثلا ویل دورانت میگه هر جا سخن از آب در میونه سخن از تمدن در میونه، به جز تمدن بزرگ ایران که بر روی 83% پهنه خشک پدید اومده. این عکسی که یک اکانت علمی توییتری از شبکه‌ای از قنات‌ها در ایران گذاشت و نوشته که 3000 سال پیش در ایران تکنولوژی قنات‌ها مهندسی شده بودند برای انتقال آب به مناطق خشکی که در نبود این شبکه آبرسانی قابلیت حیات نداشتند. این سوراخ‌ها اکسیژن را برای کارگرانی که قنات‌ها را حفر می‌کردند در طول مایل‌ها مسافت تأمین می‌کردند. جالبه بدونید مجموع طول 65000 قناتی که گذشتگان ما تو ایران حفر کرده بودند به اندازه 2 برابر فاصله زمین تا ماه بوده و اونا به اندازه‌ای تو این دانش فنی مهارت داشتن که کتابی به نام ماتیکان در این باب نوشته بودند. این مهارت رو به دیگر ملل هم انتقال می‌دادند که نمونه‌اش دریادار ارتش هخامنشی منشیه که هنگام اقامت در مصر فنون احداث قنات رو به مصریان یاد داد. این عکسی از باقی مونده تکنولوژی آبی باستانی ایرانی در مصر که بهش قنات شاه میگن. البته اینا قصه است و ما از این آینده اندیشی گذشتگانمون درسی نگرفتیم. ما در حال مصرف منابع آبی این سرزمین هستیم. البته دقیق‌تر بگم مافیای آب ارزان در حال کشیدن خون از رگهای این سرزمینه. دریاچه ارومیه و بقیه دریاچه‌هایی که خشک شدن نمونه هایی هستن که میتونیم به چشم ببینیمشون و بفهمیم داریم چه فاجعه ای رو رقم میزنیم. ولی وقتی آب زیر زمینه مردم عادی خبردار نمیشن چه اتفاقی داره براش میفته. در واقع خیلی طول میکشه تا خبردار بشن. وقتی هم متوجه میشن که دیگه کار از کار گذشته و اینقدر آب از سفره آب زیر زمینی برداشت شده که در نهایت فرونشست زمین رخ داد. فرونشست پدیده‌ایه که در سالهای اخیر زیاد رخ داده، خصوصا در مناطق کویری که توشون برداشت از آب‌های زیرزمینی بیشتره. این نمودار رو ببینید. اینجا میتونید ببینید که سهم منابع آب زیرزمینی در تأمین آب مصرفی هر استان چقدره. همونطور که میبینید مناطقی که بارش کمتری دارن برداشتشون از آب‌های زیرزمینی هم بیشتره و در معرض آسیب و فرونشست بیشتری هستن. فرونشست آسیبای خیلی زیادی داره، از جمله اینکه آستانه تاب‌آوری زمین رو در برابر زلزله به شدت کاهش میده و برای مناطق مسکونی خطر ایجاد میکنه، طوری که مردم ساکن خیلی از مناطقی که دچار فرونشست زمین میشن مجبور به مهاجرت و کوچ خواهند شد. این نقشه رو ببینید. این نقشه نشون میده منابع آب کجاها در خطر کمبود قرار داره. همونطور که میبینید ایران جزو نقاطی از دنیاست که به شدت در معرض تنش‌های آبی قرار داره و سفره‌های آب زیرزمینیش در حال کاهشه. این نقشه رو ببینید. این نقشه نشون میده چند درصد از اراضی ایران برای کاربری کشاورزی شرایط مساعدی دارن. همونطوری که توی این نقشه میبینید اکثر مساحت ایران برای کشاورزی حاصلخیز نیست و شرایط مساعدی نداره. در چنین جغرافیای کم آب و غیر حاصل خیزی ما نزدیک به 90% از منابع آبی تجدیدپذیر کشورمون رو برای کشاورزی مصرف میکنیم. فاجعه اینجاست که 55% از این آب از منابع زیرزمینی تأمین میشه. بر اساس داده های موجود طی 50 سال اینقدر از منابع آب زیرزمینی برداشت کردیم که منجر به کاهش بیش از 130 میلیارد متر مکعبی آب از ذخایر زیرزمینی شده. آمارها نشون میده سالانه حدود 5 میلیارد متر مکعب کسری مخزن داریم. یعنی سالانه حدود 5 میلیارد متر مکعب بیشتر از آبی که وارد سفره ها میشه ازشون برداشت میکنیم. مجموع ذخایر آب زیرزمینی سرزمین ایران پس از انباشت تاریخی طی میلیون ها سال 250 میلیارد متر مکعب بود و ما بیش از 130 میلیاردش رو در طی همین 50 سال گذشته
مصرف کردیم. الان هم به طور متوسط سالانه 5 میلیارد ازش کم میکنیم. اگه مافیای آب با همین دست فرمون ادامه بده، 24 سال آینده همه ی آبهای زیرزمینی تموم میشن و فجایع زیادی از جمله فرونشسته وحشتناک و خطرناک در انتظار ما خواهد بود و فلات ایران دیگه قابل سکونت نخواهد بود. آقای عیسی کلانتری در مصاحبه که 27 دی 1401 انجام داده بود گفت سیاست‌های جاری در کشور

10 میلیارد متر مکعب است. یعنی ببینید چه میزان ظرفیتی است که اگر اینجا آزاد شود کمک میکند به ناترازی حوزه آب ما که بسیار هم قابل توجه است. مجموع سالانه منابع آب تجدید پذیر کشور در حال حاضر به حدود 88 تا 90 میلیارد متر مکعب رسیده. یعنی ما سالانه 88 تا 90 میلیارد متر مکعب آب برای استفاده داریم. فکر میکنید سالانه چقدر آب مصرف میشه؟ جوابش تکان دهنده است. خوب دقت کنید، ما سالانه حدود 93 میلیارد متر مکعب آب تو ایران مصرف میکنیم. این آمار برای کشوری با کم آبی ایران فاجعه است. حکم مرگ تدریجی رو داره. درسته تدریجیه ولی حتمیه. احتمالاً میپرسید ما چجوری بیشتر از مقدار آب در دسترسمون استفاده میکنیم؟ جواب اینه که ما از ذخایر تاریخی سفره‌های زیرزمینی کمبود آب رو داریم تامین میکنیم. مثل این میمونه یکی لاتاری برنده شده باشه و یه جایی هم کار کنه ولی دائما خرجش بیشتر از حقوقش باشه و کسریش رو از پولی که توی لاتاری برده تامین میکنه. واضحه که این آدم یه روزی ورشکسته میشه و به خاک سیاه میشینه. کمیسیون توسعه پایدار سازمان ملل شاخصی داره که به نوعی همین مرگ تدریجی رو اندازه میگیره و بیانش میکنه. طبق این شاخص اگه تو کشوری میزان استفاده از منابع آب تجدیدپذیر زیر 20% باشه، از لحاظ اکولوژیکی و استرس و فشار بر منابع آبی مشکلی پیش نمیاد. اگر کشوری بیش از 40% منابع آب تجدیدپذیر خودش رو برداشت کنه و مصرف کنه، در وضعیت بحران شدید آب قرار میگیره. اگر این مقدار به بالای 60% برسه، کشور با کمبود فیزیکی آب مواجه میشه و در صورتی که مقدار مصرف آبش از منابع تجدیدپذیر بیش از 75% برسه، به مرز کمبود شدید منابع فیزیکی آب میرسه. همونطور که گفتیم ما بیشتر از 100% منابع آبی رو داریم مصرف میکنیم. ما اصلا در قالب این استانداردهای بین المللی نمی گنجیم و کار خودمون رو داریم میکنیم. مافیای آب و امنیت غذایی منابع آبی رو هرت میکشه، خون رو از رگه های ایران داره بیرون میکشه و به تدریج این گربه رو داره میکشه. ما رکورد زدیم. ما 100% از منابع آبی تجدیدپذیر کشور رو مصرف داریم میکنیم. ما در حال هرد کشیدن منابع آبی این جغرافیا هستیم و 55% آب رو از منابع زیرزمینی تامین میکنیم. نه تنها همه آبی که روی زمین جاری میشه رو مصرف میکنیم، بلکه همه آبی که سفره های آب زیرزمینی رو تغذیه میکنه رو هم مصرف میکنیم و به این هم اکتفا نمیکنیم. علاوه بر این از ذخیره تاریخی سفره ها هم برمیداریم. شاید کمتر کشوری در دنیا چنین مدیریت آبی داشته باشه. آبی که میلیون ها سال طول کشیده تا جمع بشه رو مصرف میکنیم و این خیالمون هم نیست. طبیعی مافیا نمیاد با کلمات بد مردم رو گول بزنه. مافیا با کلمات قشنگ مردم رو گول میزنه. با امنیت غذایی در حوزه آب، با سفره مردم در حوزه ارز ترجیحی و چیزای دیگه. وقتی آب ارزشی نداره، وقتی برق ارزونه، طبیعی چنین فجایعی رخ بده. این بازی رو مافیای آب و سیاستمداران طراحی کردن و مردم بازیگرای این بازی هستن. در چنین سیستمی همه متضرر میشن و دود تو چشم همه مردم میره. مشکلاتی مثل تورم یا بیکاری سریع خودشون نشون میدن، ولی بحرانهای زیست محیطی در دراز مدت یقه مردم ایران رو میگیرن. حدود 800 هزار حلقه چاه مجاز و غیر مجاز تو کشور وجود داره که در مجموع سالانه بالغ بر 45 میلیارد متر مکعب از منابع آب زیرزمین رو دارن استخراج میکنن. 85% از 45 میلیارد آبی که به صورت سالانه از منابع آب زیرزمینی برداشت میشه توسط چاه‌های مجاز انجام میشه و این چاه‌ها 55% چاه‌های کشور رو شامل میشن. بیش از نصف چاه‌های مجاز کشور برقی شدن و نزدیک به 75% از برداشت کل چاه‌های مجاز توسط چاه‌های برقی انجام میشه. معنیش اینه که سالانه 28 میلیارد متر مکعب از منابع آبی ایران به خاطر برق ارزون و سوء مدیریت هرت کشیده میشه. ما با شما در مورد مسائل اقتصادی و بحران‌های این سرزمین صحبت می‌کنیم. شاید این حرفا تلخ باشه، ولی مطرح کردنشون برای رهایی از این مافیاها واجبه. ما مردم ایران باید مافیاهای مختلف رو بشناسیم و بدونیم که با چه مفاهیم و کلید واژه‌ها و آرمان‌ها و حرف‌های قشنگ و رؤیافروشی‌هایی مردم و مسئولین رو فریب میدن تا بار خودشونو ببندن و ایران رو مصرف و تموم کنن. من حسین میرزایی هستم. اینجا چرازه. ما با شما در مورد 9 مافیای قدرتمند ایران و جوری که اینا دارن کشور ایران رو مصرف و تموم میکنن و خون رو از رگه های این کشور بیرون میکشن صحبت میکنیم. مشکل آب هم مشکل اقتصاد دستوریه، مشکل قیمت گذاری دستوری بر روی آب و برق. حتی
این رو هم ما داریم از قیمت گذاری دستوری می‌زنیم.

0: میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
1: مراکز هسته‌ای در ذهن بچه های ماست. خوب زمینه نی تو بزن باز میسازی.
2: خوب اومد سر الان دوباره بیرم درست کنیم بازم میاد میزنه. یکی بگیم هم چکار کنیم؟

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت nihantv.com.

با سلام و درود خدمت همیهنان عزیز و گرامی، سلام و درود و سپاس و تشکر بی پایان به سرکار هما خانم و جناب آقای سعید بهبهانی که این افتخار رو من میدن که یک بار دیگه با شما همیهنان عزیز رو در رو صحبت کنم. خدمت شما عزیزان عرض کنم که امروز سه‌شنبه دهم شهریور ماه 1405 و مطابق با اول سپتامبر 2026 820مین برنامه از 16مین سال سری برنامه های بهداشت عمومی رو با شعار شروع برنامه که محبت را جهانی کنیم و محبت را از حیوانات بیاموزیم رو از رادیو تلویزیون میهن به حضور شما عزیزان تقدیم میکنم. خدمت شما عرض کنم که روز جمعه روز بزرگداشت ابو ریحان بیرونی، ریاضیدان بزرگ مملکت ماست و این روزها رو من یادآوری میکنم که بزرگانمون رو هیچ وقت فراموش نکنید، مخصوصا برای جوانان ما مثل بچه‌های من، مثل نواهای من که نوهای من متاسفانه مادرشون ایرانی نیست، با این حال خیلی ایران دوستن، ولی اینها رو باید برشون یادآوری بکنم. امیدوارم شما هم یادآوری بکنید که بدونن پایه علم و دانش دنیا از ایران شروع شده. خدمت شما عرض کنم که یک بانوی هموطنی در همین شهر ما مشکل تیروئید داره و امروز من درباره کمکاری و پرکاری تیروئید صحبت میکنم، چون یه مشکلیه که خواهید دید که جدیه و تعداد شیوعش هم کم نیست. اول درباره پرکاری تیروئید عرایز خدمتتون عرض میکنم، بعد میرم سراغ کمکاری. پرکاری تیروئید چی هست؟ پرکاری تیروئید به تولید غیر طبیعی و بالای هورمون ها توسط غده تیروئید اندام پروانه شکل واقع در پایه گردن، یعنی اینجا زیر سیب آدم اشاره داره. برخلاف تصور رایج این بیماری بزرگ شدن تیروئید نیست. این بیماری معمولاً در بزرگ سالان بین 20 تا 40 سال بروز میکنه. با این حال میتونه در هر سنی از جمله در کودکان و سالمندان دیده بشه. این بیماری کمتر از کمکاری تیروئید شایعه. غده تیروئید تأثیر عمده‌ای بر بدن داره. نقش اصلی اون تنظیم متابولیسم سلول های بدن ماست، بنابراین سرعت موتور سلول ها و اندام های ما و میزان استفاده از سوخت رو تعیین میکنه. این سوخت شامل چربی ها، پروتئین ها یا کربوهیدرات ها، یعنی قند هاست، که در افراد مبتلا به پرکاری تیروئید این موتور با سرعت بیشتری کار میکنه و در نتیجه بیمار میتونه این احساسات رو داشته باشه: احساس عصبی بودن، دفع مکرر مطبوع، لرزش، کاهش وزن و غیره. در حالت استراحت بدن برای حفظ عملکردهای حیاتی خودش انرژی مصرف میکنه. بنابراین فعالیت‌های غده تیروئید روی گردش خون، عملکرد مغز، تنفس، هضم، حفظ دمای بدن و غیره مؤثره. به این میگیم میزان متابولیسم پایه که تا حدودی توسط هورمون‌های تیروئید کنترل میشه.
میزان انرژی مصرفی از یه نفر به نفر دیگه متفاوته و بستگی به موارد زیر داره: وزن، سن، جنسیت یعنی زن یا مرد بودن، فعالیت غده تیروئید. حالا علائم پرکاری تیروئید چیه؟ بله، علائم پرکاری تیروئید عبارتند از ضربان قلب سریع که اغلب در حالت استراحت بیش از 100 ضربه در دقیقه است، یعنی تپش قلب وجود داره، تعریق بیش از حد، لرزش خفیف دست ها، گر گرفتگی، مشکل در به خواب رفتن، نوسانات خلقی، عصبی بودن، دفع مکرر مطبوع، ضعف عضلانی، تنگی نفس، کاهش وزن با وجود اشتهای طبیعی یا حتی افزایش یافته، تغییر در چرخه قاعدگی، ظاهر شدن گاتر در پایه گردن، بیرون زدگی غیر طبیعی چشم از حدقه که بهش میگیم اگزوفتالمی. بله، چشم ها میتونن خشک بشن یا تحریک بشن در مورد بیماری گریور. در موارد نادر قرمزی و تورم پوست روی پاها ممکنه دیده بشه، اون هم در مورد بیماری گریور. حالا علل پرکاری تیروئید چیه؟ اختلالات متعددی وجود دارن که میتونن باعث پرکاری تیروئید بشن، مثل اولش همون بیماری گریول که تا کنون شایع ترین علت پرکاری تیروئیده که تقریبا 90% موارد رو تشکیل میده. این یک بیماری خود ایمنیه. آنتیبادی ها غده تیروئید رو بیش از حد تحریک میکنن تا هورمون های بیشتری تولید کنن. این بیماری گاهی اوقات بر بافت های دیگر مانند بافت های چشم نیز اثر میذاره. این بیماری تقریبا 1% از جمعیت کانادا رو تحت تاثیر قرار میده. نودول های تیروئیدی. نودول های تیروئید توده های کوچیکی هستند که در غده تیروئید به صورت تکی یا گروهی تشکیل میشن. همه نودول ها هورمون تولید نمی کنن، اما اونهایی که هورمون تولید میکنن سمی نامیده میشن و میتونن منجر به پرکاری تیروئید بشن که بهش میگیم تیروئیدیت. تیروئیدیت التهابیه، یک التهابیه که غده تیروئید رو تحت تاثیر قرار میده و میتونه باعث افزایش بیش از حد هورمون های تیروئید در خون بشه. اغلب علت این التهاب شناخته شده نیست، میتونه عفونی باشه. بله، پرکاری تیروئید میتونه بعد از بارداری رخ بده که برای مدت کوتاهی باعث پرکاری تیروئید میشه، ولی تیروئید بعد از چند ماه بدون مداخله به عملکرد طبیعی خودش برمیگرده. داروها میتونن در حالی که منتظر رفع بیماری هستن به تسکین علائم کمک کنن. تیروئیدیت در حدود 1 مورد از هر 10 مورد به کمکاری
دائمی تیروئید تبدیل میشه. توجه داشته باشید که بعضی از داروها مانند داروهای غنی از یود میتونن باعث پرکاری موقت تیروئید بشن. به عنوان مثال داروهایی که داروی به اسم آمیودارون که در برخی موارد آریتمی قلبی تجویز میشه و همینطور مواد حاجب یوددار که گاهی در طول معاینه اشعه ایکس تزریق میشه میتونه باعث پرکاری موقت تیروئید بشه. حالا عوارض احتمالی پرکاری تیروئید چی هست؟ پرکاری تیروئید باعث افزایش متابولیسم و در نتیجه افزایش مصرف انرژی میشه. در دراز مدت پرکاری تیروئید درمان نشده خطر موارد زیر رو افزایش میده. مهمتر از همه ایجاد پوکی استخوان، زیرا جذب کلسیم توسط استخوان ها تحت تاثیر قرار میگیره. بعد ایجاد نوعی آریتمی قلبی به نام فیبریلاسیون دهلیزی. تجربه بحران تیروتوکسیک در طول چنین بحرانی تمام علائم پرکاری تیروئید وجود دارند و در اوج خود بروز میکنند که میتونه منجر به عوارض جدی مانند این چیزایی که عرض میکنم بشه: نارسایی قلبی، کما، بیمار گیج و آشفته است. این وضعیت نیاز به مراقبت پزشکی اورژانسی داره. حالا پرکاری تیروئید چگونه تشخیص داده میشه؟ علائم پرکاری تیروئید میتونه نامحسوس باشه، مخصوصا در افراد مسن. فقط یک آزمایش خون تشخیص رو تایید میکنه. کاهش سطح هورمون TSH. افزایش سطح هورمون های تیروئید T3/T4. ظهور علائم ذکر شده باعث مشاوره با پزشک برای تشخیص قطعی میشه. یعنی T3/T4 و همینطور TSH. T3 یعنی تریودوتیرونین، T4 یعنی تترایودوتیرونین یا تیروکسین. هر دو شامل اصطلاح یود هستند، زیرا یود برای تولید آنها ضروری است. میزان هورمون های تولید شده به قدرت دیگری مانند هیپوتالاموس بستگی داره که به قده هیپوفیز سیگنال میده که تیروئید رو برای تولید هورمون‌هاش تحریک بکنه. در عوض تیروئید کمکار یا پرکار رو میتونیم با اندازه‌گیری سطح TSH در خون تشخیص بدیم. در کمکاری تیروئید TSH سطح بالایی داره، چون که قده هیپوفیز با ترشح TSH در کمکاری تیروئید واکنش نشون میده. به این ترتیب قده هیپوفیز سعی میکنه تیروئید رو برای تولید T3 و T4 و ترشح این هورمون ها بیشتر تحریک بشه. در پرکاری تیروئید TSH سطح پایین تری داره. هنگامی که هورمون های تیروئید زیادی وجود داره سطح TSH پایینه، چون که قده هیپوفیز هورمون های تیروئید اضافی رو
در خون تشخیص میده و تحریک غده تیروئید رو متوقف میکنه. حتی در همون ابتدای مشکل تیروئید سطح TSH اغلب غیر طبیعیه. چه کسانی در معرض خطر پرکاری تیروئید هستند؟ افرادی در معرض خطر پرکاری تیروئید عبارتند از خانم ها که بیشتر از مرد ها در معرض خطر هستند. در واقع پرکاری تیروئید به ازای هر یک مرد 8 زن رو تحت تأثیر قرار میده. شیوع بیماری گریور در خانواده هایی که قبلا یک مورد اختلال تیروئید تشخیص داده شده بیشتره. عوامل خطر پرکاری تیروئید چی هست؟ پزشکی امروز هیچ عامل خطر خاصی رو برای پرکاری تیروئید تشخیص نمیده. در بیشتر موارد این یک بیماری خود ایمنیه که به عنوان بیماری گریوز شناخته میشه و علت دقیق اون فعلا ناشناخته است. برخی از کارشناسان معتقدند که افزودن سیستماتیک یود به نمک طعام به افزایش قابل توجه بروز پرکاری تیروئید کمک میکنه، اما فقط در اقلیتی از افراد در معرض خطر. افزودن یود به نمک طعام با هدف جلوگیری از کمبود یود که علت اصلی کمکاری تیروئید در آغاز قرن 20 بود. حالا آیا میشه از پرکاری تیروئید پیشگیری کرد؟ در حال حاضر هیچ راهی برای جلوگیری از پرکاری تیروئید وجود نداره. اقدامات پیشگیری از عوارض. اول از همه استراحت کافی. برای جلوگیری از عوارض پرکاری تیروئید مهم اینه که خواب شبانه خوبی داشته باشید و در صورت لزوم در اوایل بعد از ظهر چرت بزنید اگر امکانش هست. رژیم غذایی. برای جلوگیری از عوارض پرکاری تیروئید موارد زیر هم مهمه. اطمینان از مصرف کافی کلسیم، زیرا پرکاری تیروئید به تخلیه مواد معدنی استخوان کمک میکنه. وعده های غذایی کوچکتر اما مکرر بخورید. از کافئین که بدن رو بیشتر تحریک میکنه خودداری کنید. کافئین در نوشیدنی هایی که عرض میکنم یافت میشه. قهوه، چای، نوشیدنی های انرژیزا، نوشابه های کلا و شکلات که حاوی مقادیر مختلفی کافئین هستند. بدترینش این نوشابه های انرژیزا که مقدار زیادی کافئین و مقدار زیادی شکر داره. همینطور مکمل های یود طبیعی یا مولتی ویتامین هایی که حاوی یود هستند مصرف نکنید. از غذاهای بسیار شور و جلبک دریایی خودداری کنید، زیرا حاوی دوزهای بالای یود هستند که میتونه در سنتز هورمون های تیروئید اختلال ایجاد کنه. غذاهای دریایی برای افراد مبتلا به پرکاری تیروئید منع مصرف ندارند. اگر کاهش وزن رخ داده باشه، درمان پرکاری تیروئید بدون افزایش مصرف غذا معمولا برای بازیابی وزن از دست رفته کافیه.
با این حال در موارد نادر یک رژیم غذایی کمی پرکالوری‌تر و پروتئین‌تر توصیه میشه تا زمانی که درمان‌ها مؤثر واقع بشن و تیروئید به عملکرد طبیعی خودش برگرده. قبل از ایجاد هر گونه تغییر در عادات غذایی خودتون با پزشک یا متخصص تغذیه مشورت کنید. توجه: برخی از غذاها یود رو برای تیروئید غیر قابل استفاده می کنند. این مورد در مورد تمام سبزیجات مرتبط با کلم، مانند گل کلم، کلم بروکلی، شلغم، کلم سوئدی، خردل و همینطور سویا، ارزن، بادام زمینی و دانه کاج صدق میکنه و این اثر به دلیل ایزوتیوسیانات های موجود در اونهاست. ورزش بدنی در طول دوره های پرکاری تیروئید باید از ورزش های بدنی شدید که فشار زیادی به قلب وارد می کنند اجتناب بشه، چون که بدن در حالت بیش فعالیه. به عنوان مثال باید از موارد زیر اجتناب بشه: دویدن، ورزش های راکتی، دوچرخ سواری ثابت، تمرین با تجهیزات تناسب اندام، ولی پیاده روی و شنا با شدت متوسط معمولا به خوبی تحمل میشن. به گفته متخصصان کلینیک مایو در ایالات متحده، پس از درمان این بیماری ورزش منظم از اهمیت ویژه‌ای برخورداره، زیرا به جلوگیری یا محدود کردن از بین رفتن مواد معدنی استخوان کمک میکنه. پیشگیری و تسکین مشکلات چشمی: در اینجا چند نکته برای کاهش سوزش چشم که در افراد مبتلا به پرکاری تیروئید خود ایمنی مانند بیماری گریوز رایجه خدمتتون عرض می‌کنم. سیگار نکشید، زیرا سیگار کشیدن خطر ابتلا به اگزوفتالمی رو افزایش میده. از برخورد مستقیم باد به چشم ها جلوگیری کنید. با استفاده از عینک آفتابی از نور شدید جلوگیری کنید، زیرا چشم ها و اشعه ما برای بنفش حساس تر هستند. از قطره های روان کننده چشم به شکل اشک مصنوعی در طول روز و ژل در هنگام خواب استفاده کنید. برای تسکین سوزش کمپرس سرد روی چشم ها قرار بدید. شبها زیر سر خود را با بالش بالا ببرید تا فشار در ناحیه چشم کاهش پیدا کنید. اگر علائمی که عرض کردم همچنان آزار دهنده بودن، حتما با پزشکتون مشورت کنید. حالا درمان‌های پرکاری تیروئید. داروهای ضد تیروئید مثل متیمازول از تولید هورمون‌های جدید تیروئید بدون ایجاد آسیب دائمی جلوگیری می‌کنند. آنها سطح هورمون‌ها رو پس از 2 تا 4 ماه درمان به حالت عادی برمی‌گردانند. اغلب مصرف دارو به مدت 6 ماه ادامه پیدا میکنه که پرکاری تیروئید بر نگرده. با این حال بعضی وقتا ممکنه عود کنه. درمان با یود رادیواکتیو در سطوح پایین برخی از سلول های تیروئید رو به طور دائم از بین میبره و
و باعث میشه غده تیروئید هورمون های کمتری تولید کنه. هر یود رادیواکتیوی که توسط غده تیروئید جذب نشه ظرف چند روز از بدن دفع میشه. درمان امکان بازگشت به سطح طبیعی رو پس از تقریبا 3 تا 6 ماه فراهم میکنه. در بیشتر از 90% موارد یک دوز رادیواکتیو کافیه. اگر کافی نبود گاهی اوقات یک دوز دوم هم توصیه میشه. این درمان عموما منجر به حالت دائمی کمکاری تیروئید میشه. درمان این بیماری بسیار آسانتر از پرکاری تیروئیده. هورمون های تیروئید مصنوعی به شکل قرص انواع مختلف وجود داره. معروف‌ترینش در اینجا سینتروئیده که روزانه برای تمام عمر مصرف میشه. این میتونه کمکاری تیروئید رو بدون ایجاد عوارض جانبی اصلاح کنه. خانم های باردار یا شیرده نمیتونن این درمان رو دریافت کنن زیرا یود رادیواکتیو میتونه با غده تیروئید جنین یا نوزاد آسیب برسونه. بارداری پس از درمان با یود رادیواکتیو توصیه میشه بانویی که مایل به بارداریه 6 تا 12 ماه پس از درمان یود رادیواکتیو صبر کنه و بعد اقدام به بارداری بکنه. این به این دلیله که یود رادیواکتیو میتونه به رشد جنین آسیب برسونه. علاوه بر این بهتر سطح هورمون‌های تیروئید مادر آینده قبل از بارداری به خوبی کنترل بشه و همینطور نیاز به هورمون تیروئید عموما از 3 ماه اول بارداری یعنی از هفته اول تا 13 افزایش پیدا میکنه. برای خانم های بارداری که هورمون های مصنوعی مصرف میکنن نظارت بر سطح TSH خون در هر 3 ماه توسط پزشک خانواده یا متخصص غدد ضروریه. پس از زایمان اغلب دوز دارو کاهش پیدا میکنه. مردی که تحت درمان با یود رادیواکتیو قرار میگیره باید 3 ماه قبل از تلاش برای بارداری صبر بکنه. برداشتن تیروئید. برداشتن کامل یا جزئی غده تیروئید از طریق جراحی که بهش تیروئیدکتومی میگیم میتونه در نظر گرفته بشه اما به ندرت انجام میشه. درمان های خاص برای تسکین علائم خاص گاهی اوقات در صورت نیاز از داروهای دیگری استفاده میشه. برای تسکین تپش قلب و کاهش ضربان قلب و لرزش گاهی اوقات مسدود کننده های بتا مانند پروپرانولول تجویز میشه. مشکلات شدید چشمی مرتبط با بیماری گریوت ممکنه نیاز به درمان با کورتیکواستروئیدها برای کاهش التهاب پشت چشم یا جراحی برای کاهش فشار چشم داشته باشه. افراد سیگاری ممکنه به این درمانها کمتر پاسخ بدن. علاوه بر این اکیدن تولید میشه در صورت بروز علائم چشمی ناشی از بیماری گریوت از سیگار کشیدن خودداری کنید. روش های مکملی هم وجود داره مثل گیاه بادرنجویه که برای به طور سنتی برای بیماران برای کمک پرکاری به بیمارانی که دچار پرکاری هستند مورد استفاده قرار میگیره ولی اثر بخشیش از نظر مطالعات اپیدمیولوژیکی هنوز ثابت نشده.
بعد طب سوزنیه، طب سوزنی کمک به درمان میکنه، آب درمانی برای آرامش قبل از خواب خوبه، کمک میکنه، کمپرس آب سرد روی چشم برای کم کردن مشکلات چشمی کمک میکنه. بله وقتمون هم تموم شد برای این قسمت، برای این قسمت هم تموم شد. فقط مطمئن باشید که پرکاری تیروئید عموما قابل درمانه، ولی کلید موفقیت پیروی دقیق از توصیه های پزشکه. یعنی چی؟ یعنی اینکه آزمایش های خون رو در زمان های لازم انجام بدین و داروهاتون رو طبق دستور مصرف کنید، که نکشیدن سیگار بسیار مهم. خب حالا بریم سراغ کمکاری تیروئید. کمکاری تیروئید ناشی از تولید ناکافی هورمون توسط غده تیروئید. غده تیروئید هم تو عرض کردن یک عضو پروانه ای شکل در پایه گردن زیر سیب آدم. کمکاری تیروئید بیشتر خانم‌های بالای 50 سال رو تحت تاثیر قرار میده. همونطور که عرض کردم تکرار میکنم، غده تیروئید تأثیر عمده‌ای بر بدن داره. نقش اون تنظیم متابولیسم پایه سلول‌های بدن ماست. این غده مصرف انرژی، وزن، ضربان قلب، انرژی عضلات، خلق و خو، تمرکز، دمای بدن، هضم و موارد دیگر رو کنترل میکنه. بنابراین شدت انرژی که سلول ها و اندام های ما رو تغذیه میکنه رو تعیین میکنه. در افراد مبتلا به کمکاری تیروئید این تولید انرژی کند شده. در حالت استراحت بدن از انرژی برای حفظ عملکردهای حیاتی خودش استفاده میکنه، مثل گردش خون، عملکرد مغز، تنفس، هضم و تنظیم دمای بدن. این به این میگیم متابولیسم پایه، که تا حدودی توسط هورمون‌های تیروئید کنترل میشه. میزان انرژی مصرفی از یه نفر به یه نفر دیگه بستگی داره به قدش، وزنش، سنش، جنسش، یعنی زن یا مرد، و همینطور فعالیت غده تیروئید با متفاوته. در کانادا تقریبا 1% از بزرگسالان از کمکاری تیروئید رنج میبرند و خانم ها 2 تا 8 برابر بیشتر از آقایون با آن مبتلا هستند. شیوع این بیماری با افزایش سن افزایش پیدا میکنه و بعد از 60 سالگی به 10% میرسه. حالا حساب کنید از 35 میلیون کانادایی 10%شون مریض روشن، 60 سال در 60 سال به بالا مریض روشن چی میشه؟ یک کمکاری تیروئید مادرزادی یا نوزادی هم وجود داره. تقریبا از هر 4000 نوزاد یک نفر به کمکاری تیروئید در بعد از تولد به دلیل ناهنجاری یا اختلال عملکرد غده تیروئید مبتلا است. در صورت عدم درمان کمکاری تیروئید مادرزادی عواقب جدی برای رشد جسمی و روانی کودک دارد. خوشبختانه کانادا و سایر کشورهای توسعه یافته به لطف آزمایش خونی که در اواسط دهه 1970 توسط محققان کانادایی ابداع شد، این بیماری به طور سیستماتیک
در تمام نوزادان غربالگری میشه. این غربالگری امکان شروع درمان در روزهای اول زندگی رو برای جلوگیری از عواقب بیماری فراهم میکنه. هورمون های تیروئید تحت کنترل، یعنی T4 و T3، دو هورمون اصلی ترشح شده توسط تیروئید هستند که هر دو شامل اصطلاح یود هستند، زیرا یود یکی از اجزای آنهاست که برای تولید آنها ضروریه. میزان هورمون های تولید شده توسط غدد دیگری که در مغز قرار دارند، هیپوتالاموس و غده هیپوفیز، کنترل میشن. هیپوتالاموس به غده هیپوفیز سیگنال میده تا TSH بیشتری تولید بکنه. کمکاری یا پرکاری غده تیروئید رو میتونیم با آزمایش خون که سطح TSH رو نشون میده تشخیص بدیم. علل کمکاری تیروئید. قبل از دهه 1920 کمبود یود علت اصلی کمکاری غده تیروئید بود. یود یک ماده معدنی کمیابه که برای زندگی ضروریه، لذا یود به نمک طعام اضافه شد. روشی که در سال 1924 به دلیل موارد متعدد کمکاری تیروئید در میشیگان آغاز شد. این کمبود در کشورهای صنعتی نادره. با این حال طبق برآوردهای سازمان بهداشت جهانی تقریبا 2 میلیارد نفر هنوز در معرض خطر کمبود یود هستند. این همچنان علت اصلی کمکاری تیروئید در سراسر جهانی. در کشورهای صنعتی از جمعیت خواسته میشه مصرف نمک خود رو محدود کنند. بنابراین کمبود یود ممکنه دوباره ظاهر بشه. ولی عرض کردم ممکنه. در حال حاضر علت اصلی کمکاری تیروئید در کشورهای صنعتی عبارتند از تیروئیدیت هاشیموتو. این بیماری خود ایمنی باعث میشه سیستم ایمنی بدن غده تیروئید رو از بین ببره. دانشمندان نمیتونن توضیح بدن که چه چیزی باعث ایجاد این بیماری میشه. گاهی اوقات پس از استرس یا عفونت ویروسی در افرادی که مستعد به آن هستن ظاهر میشه. درمانی که به غده تیروئید آسیب میرسونه، مثل درمان با ید رادیواکتیو که برای پرکاری تیروئید به کار میره، یا بر جراحی که برای برداشتن غده تیروئید به دلیل وجود نودول، تومور یا سرطان تیروئید، تقریبا در 80% موارد منجر به کمکاری دائمی تیروئید میشه. همچنین پرتو درمانی گردن در حدود 50% موارد باعث کمکاری تیروئیدی موقت و در حدود 25% موارد باعث کمکاری تیروئیدی دائم میشه. تیروئیدیت پس از زایمان در 5-10% خانم ها واکنش خود ایمنی علیه تیروئید میتونه چند هفته تا چند ماه پس از زایمان پیش بیاد. این به عنوان تیروئیدیت پس از زایمان شناخته میشه. در 40% موارد این تیروئیدیت منجر به کمکاری تیروئید میشه که علائم اون از نظر شدت متفاوته. اغلب موقتی هستن. علل دیگری هم داره که کمتر شایعه، مثل داروهای خاص. به عنوان مثال لیتیوم
که برای درمان برخی اختلالات روان پزشکی استفاده میشه، یا دارویی که به اسم آمیدارون که برای اختلالات ریتم قلب تجویز میشه و یود داره، میتونه باعث کمکاری تیروئید بشه. یک ناهنجاری مادرزادی قده تیروئید هم هست، بده معنی که از بعد تولد وجود داره. گاهی اوقات قده به طور طبیعی رشد نمی‌کنه یا دچار نقص عملکرد میشه. در این حالت کمکاری تیروئید چند روز پس از تولد از طریق آزمایش خون تشخیص داده میشه. دلایل دیگر میتونه باشه مثل اختلال عملکرد غده هیپوفیز، غده ای که تیروئید رو با هورمون TSH تنظیم میکنه. عفونت های باکتریایی یا ویروسی غده تیروئید. عوارض احتمالی کمکاری غده تیروئید چی هست؟ در صورت عدم درمان این بیماری میتونه عواقب جدی در دراز مدت داشته باشه. در بزرگسالان نیکسدما نوع شدید کمکاری تیروئید میتونه پیش بیاد. علائم شامل پف کردن صورت، زردی و پوست خشک و زخیمه. در موارد شدید شرایط خاصی مثل عفونت، سرماخوردگی، ضربه، جراحی و غیره میتونه به از دست دادن هوشیاری یا کمای میکسدما بشه. علاوه بر این مطالعات نشون میده افرادی که چند تا به کمکاری تیروئید مبتلا بودن در معرض خطر بیشتری برای ابتلا به بیماری های قلبی عروقی هستند. در کودکانی که درمان نشدند تأخیر قابل توجه و برگشت ناپذیر در رشد و تکامل فکری که معمولاً به عنوان کرتینیسم شناخته میشه مشاهده میشه. درمان سریع و مناسب عموماً از عوارض و اثرات طولانی مدت جلوگیری میکنه. علائم کمکاری تیروئید در بزرگسالان: کمبود انرژی و خستگی، احساس سرما، افزایش وزن بیدلیل با وجود اشتهای کم، کاهش ضربان قلب که میتونه باعث تنگی نفس بشه، تحریک پذیری و گاهی افسردگی، گرفتگی عضلات، سفتی عضلات و درد مفاصل یا بوسک، تورم صورت و چشم، پوست رنگ پریده و خشک، موهای خشک، ریزش مو، شکننده بودن ناخن‌ها، صدای بمتر و خشن، چرخه های قاعدگی نامنظم، طولانی تر یا حتی غایب، همینطور احتمال دوره‌های قاعدگی سنگین تر، ناباروری، جیجی، اشکال در تمرکز و از دست دادن حافظه مخصوصا در افراد مسن، گاهی اوقات گوات که تورمی در پایین گردن به علت دلیل بزرگ شدن غده تیروئیده، سطح بالای کلسترول خون در کودکان هنگام تولد. در مورد کمکاری تیروئید مادرزادی، وزن کم هنگام تولد، کمتر از حد طبیعی یا زیادتر از حد طبیعی، زردی نوزادی که بیش از 8 روز طول بکشه، موهای ریز روی تن نوزاد متولد شده، حلقه های آبی اطراف چشما و سوراخ های بینی، بزرگی فونتانل ها
یبوست، بی اشتهایی، مشکلات مکیدن، بزرگی زبان، گریه غیر طبیعی و خشن، هیپوتونی عضلانی، پابالودگی، گریه کم، خشکی پوست، تأخیر در رشد روانی حرکتی که از ماه سوم قابل تشخیصه. در کودکان بزرگتر اگر کمکاری تیروئید دیرتر ایجاد بشه، علائم شبیه علائم بزرگسالانه. به علاوه رشد ناقص، توده عضلانی بزرگ مخصوصا در ساق پا، کاهش عمل کرد تحصیلی و که کسانی در معرض خطر کمکاری تیروئید هستند، خانم ها، مخصوصا خانم های بالای 50 سال، افرادی که سابقه شخصی یا خانوادگی بیماری تیروئید یا بیماری خود ایمنی مثل دیابت نوع 1، بیماری سلیاک، آرتریت روماتوئید و غیره دارند، خانم هایی که در 1 سال گذشته زایمان کرده اند، اینها در معرض خطر بیماری هستند. عوامل خطر کمکاری تیروئید: سیگار کشیدن، مخصوصا در دوره شیردهی برای کودک خطرناکه. ممکنه سیگار کشیدن مادر میزان یود منتقل شده به شیر مادر رو کم بکنه که میتونه بر عملکرد تیروئید کودک تاثیر بگذاره. یوری اضافی: به عنوان مثال در ژاپن که مصرف جلبک دریایی زیاده، یود اضافی یکی از علل شایع کمکاری تیروئیده. مصرف برخی داروها مانند لیتیوم یا داروهایی که برای درمان پرکاری تیروئید استفاده میشن، درمان با ید رادیواکتیو، جراحی تیروئید یا پرتو درمانی هم از عوامل خطر مهم کمکاری تیروئید هستند. مصرف زیاد غذاهای گوادرزا: بعضی از غذاها وقتی به مقدار زیاد مصرف میشن، جذب یود توسط غده تیروئید رو مهار میکنن، در نتیجه از تولید طبیعی هورمون‌های تیروئید جلوگیری میکنن. این غذاها به دلیل اینکه در نهایت میتونن باعث گوادر بشن، غذاهای گوادرزا نامیده میشن و شامل سبزیجات خانواده کلم مثل کلم بروکسل، کلم بروکولی، کلم پیچ، خردل، کلم سوئدی، تروبچه، تروب کوهی و غیره. همینطور کاساوا رو بهش منیو کم میگه. سیب زمینی شیرین، سویا و بادام زمینی و ارزن. این وضعیت در کشورهای سنتی بسیار نادره، زیرا مردم به طیف گسترده تری از غذا دسترسی دارند. با این حال در برخی مناطق آفریقا کاساوا یک غذای اصلیه، از اونجا که این بیماری یکی از علل اصلی گوادر محسوب میشه، تو آفریقا خیلی گوادر دیده میشه. البته نه همه جای آفریقا، چون همه جای آفریقا کاساوا مطرح نمی کنن. من 20 سال در آفریقا کار کردم، یه جایی هستن که غذاشون فقط منیوکه، یه جایی هستش که وضع زندگیشون بهتره، غذای اصلشون مخلوط آرد ذرت و آرد منیوک، و یه جایی هست که اصلا منیوک مصرف نمی کنن، غذای اصلشون فقط آرد ذرته.

Vale. Hola. پختن غذا عموما این اثر گواتروجنیک رو از بین میبره. سایر عوامل شامل کمبود تغذیه‌ای مخصوصا در یود، سلنیوم و رویه. حالا آیا میشه از کمکاری تیروئید جلوگیری کرد؟ در حال حاضر مشخص نیست که چگونه می توانیم از اکثر موارد کمکاری تیروئید که در کشورهای صنعتی رخ میده پیشگیری کرد. ولی باید اقدامات قربارگری انجام بشه. باید تونتون بگم که دو دقیقه بیشتر وقت داریم ولی کارمون خیلی زیاده. بگذاریم از این چیزا، بگذاریم بریم سر اصل مطلب که بعد. میزان مصرف یودی که معلوم هم بستگی میشه در همه جای دنیا یکسان نیست. به طور مصرف طبیعی حد اکثر 1000 میکروگرم یود این توسط دانشمندان میگن باید احتیاط باید مصرف باید بشه. بله. درمان کمکاری تیروئید به صورت مصرف قرصهای لووتیروکسین سدیم رایج‌ترین هورمون مصنوعی تجویز شده است که به استیروکسین هم میگین، سنتروئید هم میگین، یعنی یه نوعشه، لووتیروئید یه نوع دیگه شه، نووتیرال یه نوع دیگه شه. اینا رو باید تا آخر رو مصرف بکنن. بعد پیگیری پزشکی باید انجام بشه، معمولا چند ماه پس از شروع درمان. این به پزشک اجازه میده که ببینه دوزی که تجویز شده هنوز برای نیازهای بدن متناسبه یا نه. وقت ما در اینجا به پایان رسید. برنامه رو با شعار پایان برنامه که با قول شاعر تنت نیازمند به ناز طبیبان مواد به پایان میبریم. تا برنامه آینده و برنامه های آینده شما رو به خودم سپاریم. با درود و بدرود.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: سلام به دوستان عزیزم. در برنامه قبلی داشتم سفارت مهدی علی خان رو از طرف کمپانی هند شرقی به دربار فتحعلی شاه آغاز کرده بودم که تشریفات و نمیدونم مقدماتش رو به عرضتون رسوندم. حالا ایشون اومده رفته ببینیم که چی میخواد از شاه ایران. ایشون با شاه ایران صحبت میکنه، میگه آقا در کنار گوش شما یه حکومت سنی به وجود اومده و این حکومت سنی داره شیعیان لاهور رو میکشه. ببینید اصلا وارد اصل موضوع نمیشه که این آقای زمانشاه داره به هند حمله میکنه، اسباب زحمت کمپانی هند شرقی شده، اینا رو مطرح نمیکنه. میگه شما چرا قسمتی از این افغانستان که خاک خودتون بوده، یک، دوم این که چرا اجازه میدید که یک نفر اهل سنت بیاد در افغانستان و بعد ظلم کنه به شیعیان و در لاهور شیعیان رو بکشه و چوچه. ما به شما اگر کمک هم بخواید کمک میکنیم که شما حمله کنید به زمانشاه و این حکومت زمانشاه رو بزنید نیست و نابود کنید. البته قبل از این حرفا رو شروع کنه هدایایی تقدیم شاه کرده، من جمله یک الماس نمیدونم چند قیراتی که به پول اون موقع 25,000 تومان میارزیده، 10,000 روپیه هم پول داده به میرزا ابراهیم خان کلانتر و از هدایای دیگری از قبیل پارچه‌های ماهوت و اورنم چوچم آورده برای شاه که رس بوده و اینا رو چشت خور این هدایا کرده. به این آقا گفته بودند که کمپانی هند شرقی گفته بودند که تو دو تا حکم بهت میدیم، یکی این که این هدایا رو بده و این تقاضا رو بکن، اگر پذیرفته شد حرفت شد، اگر نشد برو تو فاز دوم با این حکمی که دستته، که در فاز دوم به اینا بگو که ما خرج لشکرکشی شما رو هم میدیم، کمک نظامی هم به شما میکنیم. اما فتحعلی شاه به خاطر همین هدایایی که گرفت امان نداد که یه رو به فاز دوم برسه، گفت بله ما حمله میکنیم. حالا در این موقعیت دو تا از برادران زمانشاه که اونها هم ادعای سلطنت داشتن و موفق نشدن سلطنت افغانستان رو بگیرند، فرار کردن اومدن در دربار ایران و حالا جیره خور دربار ایرانند. دربار ایران میاد این دو تا برادر رو سپاهیانی فراهم میکنه و این دو تا برادر هم بر میداره و را میفتن حمله میکنن به افغانستان، با زمانشاه میجنگند، زمانشاه شکست میخوره از اینها، زمانشاه رو میگیرن و کور میکنن و یکی از این دو برادر رو که در حقیقت میتونسته دست نشانده هم اینا باشه هم کمپانی هند شرقی، میذارن سر کار. این آقای مهدی علی میگه حالا کمپانی هند شرقی نایب سلطنه انگلستان در هندوستان من رو به عنوان سفیر فرستاده پیش شما، شما هم لازمه که یک سفیر از طرف خودتون بفرستید اونجا که در آینده اگر کارهایی در پیشه بتونیم به وسیله این سفیرها این کارها رو انجام بدیم. اینا نه وزارت خارجه ای دارند نه میفهمن سفیر یعنی چه مشخصاتی باید داشته باشه، سفیر چی اصلا، چه آدمی میتونه سفیر یک کشوری باشه، این چیزا رو نمیدونن. درجه اون آقا خلیل که تو اصفهان بود و کار تجارت میکرد، میگن خب این آقا خلیل که با انگلیس‌ها داره تجارت میکنه و با هندی‌ها رابطه داره و حرفا، آقا خلیل میکنیم سفیر. خب حالا آقا خلیل وقتی میخواد سفیر دولت ایران بشه بره به اونجا به یه کشور دیگه، باید یه مقام و منزلتی داشته باشه، نمیتونی که همینطور به این مهدی علی خانم لقب خانی دادن اونا. اینه که میان از اینجاست که یادشون میفته که میباید نشان داشته باشند، نشان ذوالفقار، نشان شیر و خورشید. این نشان ها از اینجاست، نطفه همین پرچم سرنگ ایران هم از اینجا بسته میشه، از این لحظات و از این نیازها. که من به شما قول داده بودم راجع به پرچم ایران یه روزی باهاتون صحبت کنم، که یه عده‌ای هم میگفتن پس چرا نمی‌کنی، یه میگفتن آقا صبر کنید به وقتش برسه. حالا من در همین برنامه‌ها، نه در این برنامه ولی در برنامه بعدی، راجع به شکل گیری پرچم ایران باهاتون صحبت خواهم کرد. حالا هیچ علامت نشانی که علامت بزرگی آدم باشه یا لقب، انگلیس ها لورد دارن، سر دارن، نمیدونم کونت و کونتس دارن اروپا، یا اینا ندارن. خب میشینن و مشورت میکنن که چکنی میگیم، که میگیم آقا خلیل صاحب خنجر، آقا خلیل دارنده شمشیر مرصع. این القاب رو میدن با آقا خلیل و آقا خلیل رو آماده میکنن برای سفارت به هندوستان. اما هنوز آقا خلیلی نرفته که خبر میرسه که یک سفیری دیگه از طرف هندوستان داره میاد. میگن آقا سفر آقا خلیل رو عقب بندازیم، ببینیم این سفیر دومی که میاد کیه، چیه و چی میخواد. سفیر دومی آدمی بوده به نام جان ملکوم، که بعدها به سر جان ملکوم تبدیل میشه، یعنی لقب سری بهش میدن. چرا بهش لقب سر میدن؟ به دلیل کارهایی که در ایران به نفع انگلستان کرده. خود این آدم هم یه کتابی نوشته درباره ایرانیان. اینی که یه سفیری از خارج اومده و باز یه نیات سیاسی داره، یه نیات تجارتی داره و میخواد یه کارهایی بکنه اینجا، انعکاسش در جامعه ایران چیه؟ باید بدونی. بگذارید که من یک گزارش مورخین ایرانی رو، این کتابی که من دارم هی بهش مراجعه میکنم، این کتاب تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیسه، به قلم آقای محمود محمود، در 8 جلد حدود 4000 صفحه کتابه، که خواندن این نشان میده به شما اگر حوصله کنید و برید و چنین کتابی رو بخونید، متوجه میشید که زمامداران شما که میخواستن تمامی قدرت رو در دست بگیرند و تمامی اختیارات در 4 دیواری قصرشون باشه، چه ابلهایی بودند، چه بدبختایی بودند و این مملکت رو به چه ذلتی نشوندند به آدم های اطرافشون تا مورخش. باز من جی یادداشت کردم، امیدوارم که این یادداشت غلط نباشه. بله، این دو تا گزارش از ناسخ التواریخ، روضت الصفای ناصری، اینا اینجوری برخورد کردن با آمدن یک سفیر خارجی به ایران. میگه در این ایام مهدی علی خان ملقب به بهادر جنگ از جانب فرمانروای هندوستان نامه و تحفه پادشاه انگلیس را حامل و از راه دریای عمان به بندر بوشهر آمد. حکام ارزراه فارس و عراق به اشارت کارگزاران خسرو آفاق مقدم او را پذیره شدند و در اواخر ربیع الاول 1214 به شرف تقبیل درگاه حضرت پادشاه اسلام مشرف شد. نامه و هدایای او از نظر همایون اعلا گذشت و مطبوع طبع مبارک واقع شد. چون بعد از نادرشاه افشار احمد خان افغان
1: حکومت افغانستان یافت و اولاد او در کابل و قندهار استقلال داشتند. و در این ایام ویلیام چهارم، البته من شما بگم که همین این ویلیام چهارم نوشته آقای محمود محموده، این آقایون به ویلیام میگفتن لعیم، هیچ اسم خارجی رو درست بلد نبودن تلفظ کنن، بودن لعیم اول، لعیم دوم، لعیم سوم. ویلیام چهارم پادشاه انگلیس هندوستان را به تصرف درآورد و از جانب او کمپانی در کلکته هند نشستند. چون آوازه استقلال و جلال حضرت خاقانی را استماع کرد، چنان که قانون سلاطین است، تهنیت برآراست و سفیر و تحفه بفرستاد، اظهار دوستی و مودت کرد و ضمناً تمنا نمود که دولت علیه ایران را با دولت بهیه انگلیس موافقتی باشد که افاقنه قصد تسخیر هندوستان ننمایند و سپاه ایران شاه آن طایفه را فارغ و آسوده نگذارند که به فکر عزیمت هندوستان درفتند. پس از روزی چند پادشاه حکمت آگاه گیتی پناه مهدی علی خان نواب را رخصت انصراف داد، مخلع و خرسند با جواب نامه ملاطفت ختامه روانه مقصد فرمود. خب این گزارش مورخ ایرانیه که آمد یه هدایایی داد و یه همچین تقاضایی داشت بدون این که بگه این تقاضا چی بود، چرا و چرا ما پذیرفتیم. بگذاریم این، من باید یک چیزی رو اینجا بگم برای اینکه دانستن این چیز خیلی خوبه که چگونه کمپانی هند شرقی، ببینید ما از زمان صفویه به این طرف کمپانی هند شرقی انگلیسی، فرانسوی، اسپانیایی، پرتغالی داشتیم. ها این انگلیس ها زدن یکی که اونا رو بیرون کردن یا بر اونا توافق حاصل کردن و موندن. اما چگونه میشه که یک کمپانی گرفته اونجا محصولات انگلیس رو در اونجا بفروشه و محصولات اونجا رو بخره و بفرسه به انگلستان، تمام این مملکت رو که یه شبه قاره است تصرف کنه و اینجا رو بکنه مستعمره بریتانیای کبیر، در حالی که اینا نه سربازی دارن، نه توپ و توپچی دارن، نه ارتش دارن به خودشون، نه این مردمی که اینجا ساکنند، مردمی هستند که خیر و صلاح خودشون رو نمیدونند و نان به قیمت خیانت میخورند، حاضرند نان به قیمت خیانت بخورند. اونها هم آدم های شیادی هستند که هر آدم این چنین رو میگیرند و وسیله قرار میدند و وجب به وجب جلو میرند. حالا نگاه کنید، در سال 1633 میلادی شاه جهان اجازه داد که انگلیسا در هند امارت تجاری بسازند. همین 1656 دکتر بوتون از پادشاه مغولی اجازه گرفت که در کنار رود هوغلی که یه انشعابی از رود گنگ یه دستگاه تجاری بسازه که در اون زمان فرانسوی ها، اسپانیایی ها، پرتغالی ها همچین دستگاهی رو داشتند، یه ساختمان تجاری. در سال 1600 این سالا رو میگم 1632 شروع شده ماجرا، حالا 1686 جنگ انگلیسا و مسلمان ها در منطقه رخ داده و به شکست مسلمان ها تمام شده. بعد از این جنگ از ترس مسلمان ها انگلیسا همشون جمع شدن در یک جایی، در یک دهکده‌ای به نام کلکته. در سال 1700 عظیم الشان امپراتور نواده اورنگزیب میخواد جنگ کنه و پول نداره،
0: میاد منطقه کلکته رو به این آقایون میفروشه. آقای عظیم‌الشأن، تو با کی میخواستی جنگ کنی؟ مگر نه اینکه میخواستی با یه گروه هندی دیگه جنگ کنی؟ اینجا شبه قاره هندوستانه، تو تو این ایالتی میخوای یه ایالتی با یه ایالت دیگه با یه هندی دیگه بجنگی، میری یه قسمت از خاک مملکت تو میدی به انگلیسی پول بگیری که باش توپ و تفنگ بخری هموطن خودتو بکشی. خب درد از اینجاها شروع میشه، بدبختی از اینجاها شروع میشه. بله، کلکته رو میده به واگذار میکنه به انگلیسا. در سال 1703 انگلیسا کلکته رو کلکته که میگم نه شهر امروزی ها، یه دهکوره کوچیکی بوده، سنگربندی میکنن و اسمشون میذارن قلعه ویلیام. ویلیام اسم پادشاهشونه. در این موقع این آدم ها 66 تا تفنگچی داشتند، 63 نفر هندی بومیرم استخدام کرده بودند که کار نظامیگری براشون بکنه، 25 تا توپ و توپچی هم داشتند. این کل قوای نظامی اینها بوده. در سال 1707 اسم این قلعه ویلیام رو عوض میکنن، میکنن رزیدان، محل سکونت. اینا همه سیاست مداریه، اینا همه کلک. اولین سنگ بنای امپراتوری انگلستان از این موقع در کلکته گذاشته میشه که حالا تسلی پیدا کنه به سرتاسر این شبه قاره هند. و از این لحظه است که اینها حالا ببینیم با چه حیله هایی، با چه تزویر هایی، با چه دروغگویی هایی، دیدیم میزان ارتششونو، تا هیمالیا جلو میرن. حالا به عنوان مثال من میخوام برای شما فتح بنگال رو بگم که یه سرهنگ انگلیسی به نام لورد کلایو نوشته این خاطراتشو، و همین آقای محمود محمود هم در کتابش به عنوان مورد مثال خلاصه اون رو ذکر کرده. ایشون میگه که یه علی وردی خانی بود که در بنگال حکومت میکرد، خیلی حاکم مقتدری بود، مردم هم دوستش داشتند و حکومت بسیار خوب و مرتب و منظمی داشت و یه پسری هم داشت در بنگال و باهار و اوریسا در این سه ایالت، و مدت 15 سال هم در این جاها با قدرت کامل حکومت کرد. ایشون یه پسری داشت به نام سراج الدوله. سراج الدوله با حضور انگلیسا در این منطقه، در به طور کلی در هندوستان، به شدت مخالف بود، اما از ترس پدرش دم در نمی آورد. به طور کلی نظر مخالف خودش رو ابراز نمی کرد که به قدرت برسه. از این می ترسید که نظر مخالفش رو بگه و انگلیسان نفوذ کنند و ایشون از ولیعهدی بیفته. در نتیجه وقتی پدره می میره، سراج الدوله به عنوان یه آدمی خونسا در مقابل حضور انگلیسا به حکومت این ست ایالت می رسه. در این زمان انگلیسی ها از ترس فرانسوی ها و پرتغالی ها میان همین قلعه ویلیام رو، همین دهکده کلکته رو، استحکامات بسیار قوی و عظیمی می سازن که قابل دفاع باشه، اونا نتونن حمله کنن به اینا. سراج الدوله پیغام میده که دست از ساختن استحکامات بردارید، شما باید اینجا تجارت کنید، چرا استحکامات نظامی می سازید؟ اگر ادامه بدید من میام اونجا رو با خاک یکسان میکنم. انگلیس ها با حرف این اعتنا نمی کنند و این استحکامات رو با شدت تمام و با سرعت تمام میسازند و قلعه بسیار بسیار وزینی اونجا به وجود میارند، تو پاشون رو کار میذارند و جوچی. سراج الدوله سپاهی فراهم میکنه، حمله میکنه به قلعه ویلیام و این قلعه رو به خاک یکسان میکنه. انگلیس‌ها تعدادشون موفق میشن فرار کنن، تعدادشون دستگیر میشن. 123 نفر انگلیسی را هم از اینجا دستگیر میکنه که ظرف 24 ساعت از اینها فقط 23 نفر زنده باقی میمونن که اونا هم فرار میکنند. کجا میرن اینا؟ اینا فرار میکنن پیاده به طرف مدرس، به دلیل اینکه این آقای سرهنگ کلاف در مدرسه و اونجا اینا یه بساط تجارتخونه و چه و چه دارن. همینطور که از ما میخواستن که در بندرعباس باشن، در چابهار هم باشن، در قشم هم باشن، در بوشهر هم یه کنسولگری باشن، بعد میخواستن در تبریز هم باشند، میخواستن در سواحل دریای مازندران هم باشند. ما همیشه این مشکل با اینا داشتیم. بله، از 146 نفر انگلیسی که دستگیر میشن فقط 23 نفرشون زنده میمونن، بقیهشون کشته میشن. و موقعی که سرهنگ کلایف متوجه میشه که این بلا سر اینا آمده، 1500 تا سرباز داشته. اون 1500 سرباز رو از راه کناره دریا را میندازه بیاره که به کمک انگلیسا این 23 نفر هم بهش میپیوندن. سراج الدوله نامه می‌نویسه به امپراتور هند و میگه که من زدم، نابود کردم، اینا رو گرفتم و کشتم. خودشم در خود منطقه کلکته یه مقدار سپاهی رو به عنوان ساخلو میگذاره و برمیگرده. معمولا وقتی یه جا رو فتح میکنن دیگه همه قوای نظامیشون اونجا نمیذارن دیگه، یه تعداد اندکی میذارن برای نگهداری از این منطقه. انگلیسای ساکن مدرس که به وحشت افتاده بودند را میفتن برای دفاع از اینها، که همین سرهنگ کلاو هم گفتم توشون بوده. وقتی به ساحل شرقی رود هوغلی میرسن، اون 23 نفر هم پیدا میکنن و با خودشون جمع میکنن. اما اون 23 نفر به اینا میگن که این نزدیکی ها یه دهیه به نام هوغلی، توش یک عالم مال تجار است. اینا میرن اونجا رو غارت میکنن، انگلیس ها، این مردم متمدن میرن اونجا رو غارت میکنن و مال تجارهای مردم از جا ور میدارند و میبرند، که میگن حدود 15,000 لیره، که البته در اون زمان 15,000 لیره خیلی پول بوده، گیرشون میاد. جالب این است که شبانه به اونجا حمله میکنند، یعنی شبیه یه دوست. سراج الدوله که میبینه اینا آمدند و این دست به چنین کاری هم زدند و اهالی رو گرفتن چپاول کردند، یک سپاه 40,000 نفره درست میکنه و کلکته رو محاصره میکنه و اینا میفتن تو محاصره سراج الدوله. دیگه نه راه پس دارن نه راه پیش. با اینا میجنگه. جالب اینجاست که 120 تا از انگلیسی رو میکشه، 100 نفر از سپاه محلی اینا رو میکشه. همین لورد تقاضای آتش بس میده، میگه کمک کنیم، بیاییم صلح کنیم، آشتی کنیم، پیشنهاد صلح. شما ببینید یه آدم شکست خورده، یه آدم که آدماش همش کشته شدند، الان هم در محاصره است، برای صلح چه پیشنویسی مینویسه میفرسه، باید بنویسه بفرسه، و اینا چیکار کردند؟ اینه فرق بین من شرقی و اون غربی. خوب گوش کنید. اموال غارتی انگلیسا با آنها پس داده شود. انگلیسی ها اجازه داشته باشند که اموال تجارتی را بدون حقوق گمرکی و حق راه از بنگال عبور بدند. تا اینجا امتیاز خاصی. در عوض انگلیسی ها متعهد می شوند که با دشمنان سراج الدوله
1: دشمن باشند و با دوستان سراج الدوله دوست باشند.
0: و اینجا هم سراج الدوله که 40,000 سپاهی داره و طرفه با یه آدمهایی کمتر از 200 نفر، 100 نفرشون هم زده کشته، اگه بزنه بقیهشون هم یکی یکی لب رودخونه سر ببره، بگه برید گم شید، دنیا تکون نمیخوره، آب از آب تکون نمیخوره، این پیشنهادی بپذیر.
1: مگر نه اینکه این آقای سراج الدوله تی ذهنش میگه که اینا فرنگی هن، اینا کارشون اینجا بالا میگیره، خوبه که ما تحت حمایت اینا باشیم. آقا چی فکر کرده پس؟
0: ما تعهد بکنیم که اگر دشمنی به سراج الدوله حمله کرد، ما از سراج الدوله حمایت کنیم. تو کی هستی؟ تو یه انگلیسی هستی، اومده بودی اینجا پارچه بفروشی، اومده بودی آهن بخری، اومده بودی ادویه بخری بری، به تو چه که میخوایی از حاکم بنگال حمایت کنی؟ حالا حاکم بنگال چه کسی میتونه بهش حمله کنه و دشمنش باشه، مگر نه اینکه ایالت اینوری و اونوری؟ غیر از اینه؟ در مرکز هندوستان، در بنگال، کسی که از جای دیگه، از ژاپن که نمیمدن بهش حمله کنن، که همین ایالت این طرف و اون طرفی بودن که میتونستن با این آقا به جنگن حمله کنن. خب خاک بر سرتون، به خاطر جنگ داخلی، به خاطر برادرکشی، به خاطر توسعه تصرفاتتون از حسن گرفتن به تغییر دادن، متوسل به خارجی میشید، اونم این خارجی تو سری خورده بدبخت شکست خورده که مبادا فردا قوت بگیره. چرا مبادا فردا قوت بگیره؟ برای که من رگ مردانگی تو تنم نیست.
1: خب حالا این قرارداد امضا میشه، سراج الدوله میره به حکومت خودش میگیری میشینه، اونا میرن تو کلکته دو مرتبه قلعه ویلیام رو میسازند و به کار زندگیشون ادامه میدن. اما حالا بند سوم قرارداد رو هم نوشته دارند: ما با دوستان شما دوستیم، با دشمنان شما دشمنیم، اگر کسی بخواد به شما حمله کنه ما از شما دفاع میکنیم. این بهترین مادهیه که میتونه در امور داخلی یارو دخالت کنه، توش نفوذ کنه. یه آدمی رو، یه هندی رو به نام اومیچن که با انگلیسی ها داده ستده بسیار بسیار زیادی داشته، در تصرف کلکته هم زیان بسیار زیادی دیده بوده و این اومیچن انتظار داشته که طبق این قرارداد که اموال غارتی رو سراج الدوله به انگلیس ها پس بده، انتظار داشته که این اموالی که از دستش رفته بوده به دست بیاره. در نتیجه با انگلیس ها وارد مذاکره میشه بابت گرفتن خسارات شخصی خودش. در این مذاکرات انگلیس ها با این آدم توافق میکنن که تو بیا، تو که آدم پولداری، مهاراجهی، گندهی، ما این اموال سرقت رفته تو رو بهت میدیم، اوکی تو بیا در طول زمان سر فرصت یه رقیبی پیدا کن برای سراج الدوله، بعد ما به تو پول میرسونیم، کمکت میکنیم که تو این رقیب سراج الدوله رو روز به روز قویش کنی. این اومیچند هم میپذیر. این بابا اومیچنده، آره من ندارم اسم درست دارم میگم یا نه، اومیچنده، اومیچنده، هرچی، یه آدمی دیگه میره برای میر جعفر. شما نگاه کنید این اسمها اسمهای مسلمونی هم هست. میر جعفر برای این کار انتخاب بکنه، بهش میفهمونه که ما میخواییم تو رو تقویتت کنیم، بزرگت کنیم که رقیب سراج الدوله بشی و جای او بشینی. به لورد کلایو هم معرفیش میکنه،
0: میگه اون آدم که من انتخاب کردم اینه. لورد کرایف در چندین جا این میر جعفر رو میذاره برای آزمایش که ببینه این پس این کارا برمیاد نه و میره نه این خوبه این به درد میخوره. در نتیجه سیل کمک به طرف میر جعفر جاری میشه که به جایی برسه، به مرحله برسه که بتونه قدرت از دست سراج الدوله خارج کنه. خود میر جعفر که آدم ثروتمندی بود میاد تعهد میده، میگه کسانی که به من کمک کنن که من به حکومت بنگال برسم بهشون جوایز مالی بسیار زیاد میدم، چه انگلیسی چه هندی. در همین مواقع همین آقای لورد کلایف، در حقیقت سرهنگ کلایف لورد بعدی، از طرف یه مهاراجه مهارتا یه جای دیگری در هند یه پیشنهادی دریافت میکنه که به من کمک کنید من به انگلیسا به سراج الدوله حمله کنم. لورد کلایف که سناریوی خودشو نوشته بوده، میر جعفر رو آماده کرده، همه این کارا رو کرده، از آمادگی این آقای مهاراجه و این نامه نهایت زرنگی رو به خرج میده و استفاده میکنه. میاد عین این نامه رو میفرسته برای سراج الدوله، میگه آقای سراج الدوله این آقای مهاراجه میخواد به شما حمله کنه و ما با شما قرارداد داریم که از شما دفاع کنیم، ما سپاه میاریم که اگر این به شما حمله کرد بزنیم پدرش رو در بیاریم. به این ترتیب سپاهی که میر جعفر فراهم کرده بوده و نیروهای نظامی خودشون رو میفرستن به طرف ایالت این آقای سراج الدوله، به طرف بنگال، و اون بابا یه مهاراجه مهارتایی هم بهش میگن که وقتی اومدی به این ما به تو سپاه کمکی میدیم. اونم میاد به سپاه کمکی میپیونده، دست جمعی سراج الدوله رو میگیرن، از حکومت ساقط میکنند و میر جعفر میذارن به حکومت بنگال. چندی بعد از میر جعفر هم خسته میشن، مستفیش میکنن، کنارش میذارن، دامادش رو میکنن اونجا. و به این ترتیب چند سالی نمیگذره که مستقیما حکومت بنگال، اوریسا و بهار رو به عهده میگیرن. کی این کارا رو کرد؟ انگلیسا کردند یا هندی ها؟ بله. در مدت 10 سال از این واقعه، فقط 10 سال، کمپانی هند شرقی 150,000 مایل در بهترین سرزمین های هندوستان متصرفات به دست میاره. در کاری میکنن، جوری رفتار میکنن که در سال 1755، یعنی 45 سال قبل از این تاریخی که ما داریم حرف میزنیم، آصف الدوله وزیر اودا سرزمین خودش رو به اینا تحویل میده، واگذار میکنه، یعنی کل ایالت بنارس رو به انگلیس ها واگذار میگه بیاید شما اداره کنید. به این ترتیب هر سال به وسعت کمپانی هند شرقی اضافه میشه، تا جایی که در سال 1800 که آغاز روابط ایران انگلیس هست، قدرت کمپانی هند شرقی تا کوههای هیمالیا کشیده شده و صاحب هنده و نمیخواد این گنجینه بزرگ طلا و جواهر رو از دست بده. بزرگترین مسیر منفذ تنفس اقتصادی انگلستان شده. حالا بهتون میگم چرا. حالا موقعیه که ناپلئون یا با زور یا با قهر یا با قرارداد و آشتی تا تمامی کشورهای اروپایی رو وادار کرده که یک کشتی انگلیسی به بنادر خودشون راه ندند. انگلستان رو در محاصره اقتصادی شدید گذاشته و اگر انگلستان اون موقع هندوستان رو نداشت، مجبور بود سر تسلیم فرود بیاره و این نمیشد که حال دنیا رو بخوره. اینجاست که ببینید حالا نادانی ما داره تو دنیا چه میکنه. در سال 1800 که من دارم به شما عرض میکنم، علاوه بر بنگال، سرزمین های اوریسا، کاروانیک، بمبئی کاملا دست انگلیس هست. هنوز میسور و نظام آباد و مهارتاب و سند و پنجاب استقلال دارند که به زودی این استقلال هم در چند سال آینده از دست میره و تسلط کامل انگلستان بر این آدم ها برقرار میشه. برگردیم سر حرف ما. حالا سال 1800 چهارمین سال سلطنت آقای فتلیش هست. مشکلات داخلی رو برطرف کرده، مدعیان سلطنت رو که یه امر سنتی بوده از بین برده. به کمک کی؟ به کمک اعتماد دوله خودش، همین آقای میرزا ابراهیم کلانتر. شما رد این میرزا ابراهیم کلانتر رو بگیرید، ایشون خدمتگزار کریم خان زند بود، کلانتر شیراز بود و آدم با نفوذ دستگاه کریم خان بود. ایشون کسی است که لطفعلی خان از شیراز بیرون کرد، راه نداد و با آقا محمد خان ساخت. وزیر آقا محمد خان بود، حالا وزیر فتلی‌شاه شده و مهمات مملکتی رو ایشون داره میگذرونه. البته آدم سیاست مداری بوده، آدم با کفایتی بوده، ولی از نظر سیاست بین المللی عقلش به جایی نمیرسیده، هیچی نمیدونسته مثل بقیه. حالا شهرت و نفوذ ناپلئون هم در سر تا سر دنیا گسترده شده، این را هم میتونیم. اگر یادتون باشه به شما عرض کردم که کاترین کبیر سپاهیانی فرستاده بود برای حمایت از گرجستان که اون سپاه و اون سرکردش زوبوف در راه بودند که کاترین میمیره، پل پسر کاترین به سلطنت میرسه و از اونجا که با اون زوبوف بد بوده، یعنی با همه معشوقهای مادرش بد بوده، اونو بیکار میکنه و برش میگردونه و این سپاه نمیمونه اونجا برای حمایت از منطقه گرجستان. اینا رو گفته بودم، برستون رسونده بودم. حالا این پول معتقده که در این اتحادها و جنگها و دشمنیها میبایست که متحد ناپلئون بشه، قدرت با اونه. در نتیجه توافقی با ناپلئون میکنه و در اثر این توافق دشمنی مشترک به وجود میاد بین روسیه و فرانسه که حالا دو تا سپاه و ارتش مقتدر اروپا هستند با انگلیس. در مذاکرات پل و ناپلئون صحبت بر سر این است که ما بیاییم در مذهب، در چی میگن، التقای رود ولگا و بحر خزر دستگاه و تأسیساتی بسازیم که مواد و اسلحه و سرباز پیاده کنیم، از اونجا وارد ایران بشیم و از دو شاخه، یکی از اون طریق، یکی از طریق بخارا، بریم به طرف افغانستان و از طریق همون راهی که نادر و زمانشاه رفتن به هند بریم و هند رو بگیریم. انگلیس هم اینو خوب و خوب میدونند، به این دلیل که اول کاری که با ما کردن این بود که ما بریم اون زمانشاه رو بکشیم و اونجا رو تارمار کنیم و از بین ببریم. ولی زمامداران ایرانی از تمامی این ارتباطات سر سوزنی خبر ندارد. اینا این اتفاقات داره در سیاره دیگری رخ میده و اینا در جای دیگری هستند و کار دیگری دارن میکنن. این کار این بی اطلاعیه که سبب میشه که اینها به خاطر یه مش جواهر، یه مش روپیه و پول، سکه طلا، عهدنامه هایی ببندن به ضرر تاریخ این مملکت، به ضرر سرنوشت این ملت، که اگه میدونستن البته نمی کردن، ولی نمیدونستن دیگه. حالا فتح علی شاه از روابط روس و فرانسه و انگلیس هیچ خبری نداره و هر وقت هم که یه کسی بهش چیزی تعارف بکنه طرف اونه، با اونه. من این داستان آقا محمد خانی که اینجا باید گفتم عرضتون رسوندم، به هر حال ما میدونیم که آقا محمد خان فرصت حمله مجدد به گرجستان رو پیدا نکرد و کشته شد. از اون طرف اونا هم رفتن، کاترین هم مرد، اون اتفاق افتاد. سپاه روسیه و حکام منطقه گرجستان به نفوذ خودشون به طرف جنوب ادامه دادند و کم کم وسعت خودشون رو خواستن از طریق جنوب گسترش بدند. اینا مایه های اولیه یا در حقیقت مایه های بعدی، لایه های بعدی دلیل جنگ ایران و روسه. این داستان اقدامات ناپلئون هم که از آغاز میخواسته با ایرانی ها یه ارتباطی برقرار کنه، نامه نوشته و آقا محمد خان که بعد از کشتنش رسیده و اینا نفهمیدن چی نوشته و یه جواب سرسری فرستادن رفتن، اینا همه سوابق این است که این میخواسته با ایران رابطه دوستی برقرار کنه و از ایران استفاده کنه برای عبور سپاهیانش که برن و هند رو بگیرند. در زمان پل ارتش روسیه بیکار ننشست، اون عادت پیشروی و اضافه کردن متصرفات هنوز در روحیه ارتش روسیه وجود داره. حالا کاترین رفته پل اومده، اون مهم نیست. در نتیجه اینها از طریق گرجستان همینطور به طرف جنوب آمدن، سرایت کردن تا لنکران رو هم آمدن گرفتند. شاه ایران در سال 1803 مجبور میشه که به روسا اعلان جنگ بده، چون دیگه با نامه و تهدید و خواهش و تمنا نمیتونه جلوی نفوذ و پیشروی روز به روز اینا رو بگیره. بنابراین جنگ های ایران روس در حقیقت از سال 1803 شروع میشه. اما ایجاد رابطه، حالا انگلیس ها چون در هندوستان هستند و در هندوستان آدمایی پیدا میشن که زبان مادرشون فارسی بوده، اونجا با اونا کار کردن، انگلیسی یاد گرفتن، ارتباط از هند با دربار ایران کار آسونیه. اما سایر کشورها میخوان یه پیغامی به ایران بدن، کسی نیست این پیغامو بخونه، اصلا به وسیله کی بفرستند؟ دردسرهای بسیار زیادی وجود داشته در این ماجرا که ارتباطی بین ناپلئون و حکومت فتح‌علی‌شاه، سلطنت فتح‌علی‌شاه به وجود بیاد. یه داوود کشیشی در بغداد به نماینده تجاری فرانسه میگه که آقا اگر شما این کارا رو با ایران بکنید این منافع رو خواهید داشت. چه آقا من داره خیلی وقتی چشمک میزنه، اعصابم خورد کرده. فعلا شب روز تو بخیر، بذارید اینو دقیق‌تر و مفصل‌تر در برنامه بعدی به خدمتتون عرض کنم. فعلا شب روز تو بخیر.

0: رادیو تلویزیون میهن.
1: برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

0: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
1: شما بینندگان خوب و عزیز ایرانی در هر کجای جهان که هستید، خصوصا در مملکت عزیزمون ایران زیبا، باز هم روزهای پرتنش، باز هم نهایت فشار روی مردم بیگناهی که به جز آزادی چیز دیگری نمیخوان و برای این آزادی تا این لحظه خونها و جانهای زیادی رو دادن. این روزها بیش از همیشه با توجه به فشار اقتصادی وحشتناکی که روز به روز شدیدتر میشه، همینطور فشار امنیتی و سیاسی، بیش از پیش نیاز به داشت

0: داریم. داخل ایران مردم بدون اسلحه امکان نداره. اگر قرار اسلحه داشته باشن چگونه و با چه آموزشی؟ پیبرد این صحبت‌ها سازمان‌هایی تشکیل میشن و این اهداف رو دنبال میکنن. یکی از این سازمان‌ها که به باور من بسیار هم خوب خواهد بود چون میشناسم دست‌اندرکارانش رو، سازمان کاوه هستش که امروز من از سخنگوی این سازمان آقای دکتر احمدی نازنین و همینجور فرماندهشون جناب سرهنگ دعوت به عمل آوردم تا هم با سازمانشون آشنا بشیم، هم با نحوه عمل کرد و احیانا امید بیشتری که بیش از هر چیز اسلحه‌ای که این روزها نیاز داریم به مردم برسه. به رسم مهمان نوازی جناب سرهنگ بفرمایید به مردم درود بگید، خوش آمدید به برنامه ما.
1: درود و عرض ارادت خدمت شما و بینندگانتون، سپاسگزارم از دعوتی که کردید و سپاسگزارم از همراهی سخنگوی سازمان جناب دکتر احمدی که تشریف دارن. من سخن رو میسپارم به ایشون و بعد در خدمتتون خواهم بود.
0: سپاسگزارم از شما آقای دکتر احمدی نازنین. پیبرد هر سه شنبه آقای دکتر احمدی سخنگوی ستاد مرکزی پادشاهی خواهان، دبیرکل ایران پاد و امروز به عنوان سخنگوی سازمان کاوه. بفرمایید به مردم درود بگید.
2: درود دارم به سرکار و جناب فرمانده و همینطور سپاس بسیار از تلویزیون میهن که این فرصت رو در اختیار ما میگذارن و درودهای بیپایان به ملت قهرمان ایران. خب همونطور که سرکار اشاره فرمودید، سازمان کاوه در حقیقت کارش آموزش و حمایت از نیروهای میدانی هست در برابر نیروهای سرکوبگر رژیم جمهوری اسلامی، به خصوص در اتفاقاتی که در اسفند گذشته رخ داد معلوم شد که ملت ایران با دست خالی در برابر یکی از ستمگرترین و متجاوزترین رژیم‌های تاریخ بشری نمیتوانند مقاومت کنند و این مقاومت رو به هر شکل اینها خواهند شکست. هر چقدر هم که مردم تحت فشار باشن، ناراضی باشن و عصیان بکنن، با اینها رژیم به دلیل توانمندی نظامی میتونه سرکوب بکنه. به همین جهت در بین بسیاری از نخبگان سیاسی و اجتماعی در داخل و خارج از کشور این موضوع پیش آمد که بایستی مردم تقویت بشن. اما این تقویت چگونه بایستی انجام بشه؟ تقویت نظامی مردم به چند شکل میتواند باشد. یکی وارد شدن نیروهای خارجی به خاک ایران هست که ملت ایران به طور تاریخی از این مسئله بسیار نگران است و رضایت به یک چنین کاری رو اکثریت مردم نمیدن و ممکن است اساسا وارد شدن این نیروها نتیجه عکس بده. دومی که خود مردم مسلح بشوند و مسلح شدن مردمان عادی در حقیقت میتوان پیشبینی کرد که در آینده بعد از چند سال ایران تبدیل به یک سوریه خواهد شد و یکی از خواستهای جمهوری اسلامی همین است که مردم مسلح بشوند و جنگ مسلحانه و خانگی شروع بشه و به این ترتیب رژیم بتواند دوام بیاورد و بعد از سرکوب‌های بسیار و تبدیل شدن ایران به تلی از خاک، بعد از چند سال رژیم دو مرتبه پابرجا باشه و مردم شکست خورده و بی خانمان برگردن به روز نخست. بنابراین راه سومی وجود دارد و آن این است که جدا شدگان از بدنه نظامی و انتظامی رژیم و همینطور کسانی که توانمندی دیدن آموزش‌های لازم و استفاده از سلاح رو دارند، اینها رو تقویت کرد و در این حال به مردم هم آموزش داد که چگونه در برابر هجوم سرکوبگران از خودشون و وجودشون به اصطلاح پدافند کنن و در برابر اونها بایستن و آموزش هایی که برای دفاع شخصی هست، چه به لحاظ استفاده از سلاح سرد یا گرمی که خصم اونها دشمن اونها به کار بره. بنابراین این سازمانی که تشکیل شده است با فرماندهی جناب سرهنگ رادپور که سابقه ایشون رو هم اکثریت ملت میدانند و به خصوص دست‌اندرکاران با ایشون آشنایی کامل دارند، این است که دو دسته کلاس تشکیل بشه و کلاس های تئوریک هست که خود ایشون عملا و قبلا آغاز کردن و کلاس های عملی هست که بایستی در یک جای مناسبی در یک کشور مناسبی تشکیل بشه، کسانی که علاقه‌مند به دیدن این دوره هستن در اونجا شرکت کنن که اینها در صورت

0: بعد از دیدن دوره ها بایستی به طریق وارد کشور میشوند و تمام اینها بحثایی است که این روزها جریان داره، از کدام مرز از کدام طریق وارد میشوند. عملیات بایستی در داخل کشور فرماندهی بشه که تمهیداتی انجام شده، ارتباطاتی برقرار شده و در هر صورت این رو میخوام نوید بدم که به خصوص جوانان ایرانی بدانند که در خیزش بعدی چنانچه ما موفق بشویم اونها دیگر تنها نخواهند بود، نیروهایی هستند که پا به پای اونها در میدان خواهند بود. در این حال مسائلی که در میدان جنگ رخ میده خب اتفاقات بدی هست به لحاظ زخمی شدن، مصدوم شدن، مسموم شدن، استفاده از گازهای سمی، تله‌های انفجاری و چیزهایی که دشمن استفاده میکنه. بنابراین نیروهای امدادی میدانی هم لازم هست که با کادر مبرزی از پزشکان ما این ستاد، این بخش از ستاد رو هم تشکیل دادیم و ستادی که زیر نظر فرمانده هست دارای بخش‌های مختلف است. بخش نظامی است که مستقیما خودشون فرماندهی میکنن و دو بخش دیگر سیاسی و امنیتی رو که به افراد دیگر سپردن که اونها هم زیر نظر ایشون انجام وظیفه میکنن. من فکر کنم تا همینجا کافی است و دیگه جمع‌سرین خودشون توضیحات دیگر.
1: سپاسگزارم از شما، خیلی توضیح مبسوط و خوبی بود. ما تا اینجا متوجه شدیم که نیاز به این سازمان چگونه دیده شده و بر حسب اون نیاز این سازمان خب تشکیل شده. جناب سرهنگ، نوع عملکرد، البته میدونم تا جایی که میشه توضیح بدین، مسلما همه چیز رو نمیشه اینجا گفت چون گوشهای نامحرم هم در کنار ما زیاده، اما تا جایی که میشه توضیح بدین، پرسشمو اینجوری مطرح کنم، آیا با داخل ایران ارتباطایی که برقرار میشه امنیت دوستان داخل ایران در نظر گرفته میشه و آیا این کار اصلا انجام پذیر از خارج از کشور؟ پروتکل‌های امنیتی وجود داره 100%؟ در این مورد توضیح بفرمایید اگه صلاح میدونید.
2: تمام ما در گروه کاوه، سازمان کاوه، در این راستا داریم ارزیابی میکنیم که یک مسیر مطمئنی برای مکالمات انجام بشه که به هر حال به اون به نقطه عطفم رسیده آماده است. فقط ما باید یک آموزشی رو آماده کنیم که بعد میذاریم در سایت تمام پلتفرم‌های کاوه که دوستان بتونن، چیز خاصی هم نیست، یعنی دشمن هم بفهمه فرقی نمی‌کنه چون اون کار انجام میشه، دوستان میتونن ازش استفاده کنن. یک روشی هستش که باعث میشه، چون اینا همه تلفن‌ها رو کنترل میکنن، این روش باعث میشه که شما چیزی در تلفنتون وجود خارجی نخواهد داشت، شما تمام اطلاعاتتون وارد یک فلش خواهد شد که اون رو شما باید حفظ بکنید و هر زمانی که میخواهید تماس بگیریدون فلش رو وارد هر دستگاهی که بخواید بکنید، چه تلفن چه لپتاپتون، اون رو وارد میکنید، از طریق اون تماس رو برقرار میکنید و بعدن که تماس تموم شد اون رو از دستگاه خارج میکنید. تمام صحبت ها حتی که هست در اون فلشه و ورود به این کاملا کریپتونایت شده هستش، امکان پذیر به هیچ عنوان نیست. ما مشاورینی داریم که در سطح بسیار بالای امنیت سایبری کار میکنن، اونها تمام وقتشون رو گذاشتن برای ساخت و پرداخت این موضوع و ما ازشون خواهش کردیم که اولین کاری که میکنن این موضوع رو برای بچه های ایران و همرزمانمون در ایران آماده کنن که آماده هم شده، فقط ما باید اون در واقع فیلم آموزشیش رو در اختیار دوستان قرار بدیم.
1: بسیار عالی. البته این روش انجام شده هست در دنیا در مقابل حکومت‌های دیکتاتور مختلف. فکر می‌کنم تو جنگ جهانی دوم این کمیته‌های فراری که تشکیل می‌دادن به صورت زیرزمینی، حالا اون موقع نسبت به تمهیداتی که اون موقع بود، امروز شاید از بعضی جهات کار راحت‌تر باشه به دلیل فضای مجازی و پردازش اطلاعات که کمتر از چند ثانیه می‌تونه به تمام نقاط جهان بره، از طرفی هم باز به همین دلیل شاید سخت‌تره. آیا برای جذب نیروهایی که برای کار لازم دارین هم اعضا لایه‌های محافظتی رو میگذرونن که تایید بشن؟
2: بله، ما دو بخش داریم، یک بخش نظامی ها هستن و یک بخش افراد غیر نظامی. بخش نظامی ها رو در واقع ما به افراد نظامی واگذار کردیم و بخش غیر نظامی رو هم به افرادی واگذار کردیم که در واقع در سیستم اطلاعات امنیت کار کردن، بلدن، دوره دیدن و میدونن که چه چیزهایی رو باید انجام بدن که افراد غیر در واقع، حالا اون که نمیشه 100% گفتش که همه چیز 100% نیست، ولی ما تا اونجا که میتونیم داریم از نیروهای خودمون که دوره دیدن کارو بلد هستن در این زمینه استفاده میکنیم که رخنه ایجاد نشه. ولی ما تعمیداتی داریم که بر حسب آموزش هایی که در تخصص های متفاوت هست اونها رو داریم اونجا پیاده میکنیم. این دقیقا ما یک رابطه ای رو داریم ایجاد میکنیم که هر ارتشی در هر کجای دنیا بخواد کاری رو انجام بده از اون اصول استفاده میکنه. حالا ما این اصول رو یه مقدار اومدیم تغییرات مخصوصی توش دادیم که بتونیم استفاده کنیم برای غیر نظامیان که براشون در واقع شاید عجیب غریب باشه، ولی تا یه حدودی اومدیم در واقع برای اونها آمادش کردیم که اونها طبق اون عمل بکنن. برای اول از همه امنیت خودشون، همونطوری که امنیت فیزیکی افراد در زمینه کار عملیاتی باید حفظ بشه، در واقع امنیت سایبریشون، امنیت های اطلاعاتیشون هم باید حفظ بشه و اینو ما در سطر تمام کارهامون هست.
1: بسیارم عالی. و حالا بریم به سراغ آقای دکتر، برمیگردیم به شما. آقای دکتر احمدی، من تا اینجا متوجه شدم که بسیار کار سخت و صعبی داره انجام میشه و کار زیاد میبره. من پرسش که الان دارم، اول از همه اینو بگم که تا جایی که من متوجه شدم، میخوام یه ذره ترجمهش کنم، یعنی که ما نمیتونیم 100% تضمین کنیم کسی که میاد داخل سازمان میشه حتما آدم به هر حال 100% خطا داره، ولی اینو میتونیم تضمین کنیم که اونجا قوانینی وجود داره که در صورت خطا بلافاصله رابطش قطع بشه و این سیستم امن بمونه. درست میگم؟
0: بله دقیقا.
1: بسیار خوب.
0: همگزینش بسیار مهمه و هم بعد نظارت هست که مشخص میکنه بعد از مدت کوتاهی که طرف واقعا واجد شرایط هست یا نیست، که اگر نیست بلا فاصله اخراج میشه.
1: بسیار عالی. بفرمایید به من که آیا هنوز وارد قسمت عملیاتی شدید یا خیر، و اگر خیر چه مدت زمانی طول میکشه تا وارد بحث عملیاتی بشه؟
0: حسن بزرگتون، ما این سازمان رو در حقیقت حدود 2 هفته است که اعلام کردیم، رسما اعلام موجودیت کرده، ولی خیلی پیش از این عملیات مختلفی رو در درون کشور انجام داده که من فکر میکنم که این پرسش رو جناب سرهنگ باید پاسخ بدن، برای که عملیات زیر فرماندهی ایشون انجام شده و خودشون میتونن این رو توضیح بدن. ولی بله، این ببینید، اولا من یه نکته اینجا عرض بکنم، این سازمان یک سازمان تروریستی نیست. ما نه قصد داریم آخوندی رو کیدنپ بکنیم، نه پاسداری رو به قتل برسانیم. این سازمان درست شده است برای دفاع از ملت ایران در برابر هجوم سرکوبگران. بنابراین کسانی که فکر میکنن میتوانند دلخوش به این باشن که حالا سازمان کاوه در فلانجا بمب‌گذاری میکنه یا در فلانجا آخوندی رو بودند و بردند و کشتن، چنین چیزهایی در دستور کار ما نیست. سازمان مطابق بند 51 منشور سازمان ملل متحد در دفاع از خود و دفاع جمعی عملیات میکنه و در این حال یک سازمان رسمی است که الان اساسنامه‌اش تحت بررسی هست و به زودی توسط 1 یا 2 وکیل مبرز در این زمینه بررسی میشه و به ثبت میرسه. یعنی یک سازمان پنهانی تروریستی فرض فهمه که چریکی اینجور چیزها نیست، یه چیز کاملا واضح و مشخص است که یک عده کسانی که دل دارن در گروه میهن و ملت ایران یا میخوان به مردم کمک بکنن در زمینه تقویت میدانی اونها دارن یه فعالیتهایی رو انجام میدن و محدود هست به همینجا. بیش از این هم هیچ عملیات دیگری رو این سازمان نه در گذشته انجام داده نه در آینده انجام خواهد داد. ولی بله، پاسخ جناب عالی این است که عملیات متعددی انجام شده و چه بسا هم اکنون که داریم صحبت میکنیم داره عملیاتی انجام میشه و خب نمیشه بهش اشاره کرد، شما خودتون بهتر میدونید، ولی همه این دانش و اطلاعات رو جناب سرهنگ تا اونجا که امکان داره میتونن در اختیار ملت ایران بگذارن.
1: سپاسگزارم از شما. جناب سرهنگ گرامی یا جناب فرمانده، نسبت به سازمانی اگر بخوام بیان بکنم، خب این فاز عملیاتی، من پرسشم این بود که وارد فاز عملیاتی شده که فرمودن که بله شده. تا کنون عملیات هایی که انجام شده چند درصد موفقیتی که پیش فرض داشتین در انجام عمل مسبوق شده؟
2: عرض کنم که ما یک سری اطلاعات طبقه بندی شده داریم که خیلی از مسائل رو نمیتونم بازگو بکنم.
1: درسته.
2: اینجا هم سعی میکنم که سطحی بهشون اشاره بکنم و نه عمیقا نمیتونم چیزی رو اطلاعاتی رو در اختیار دوستان بذارم، ولی اونچه که مسلم هست ما با توجه به تجربه‌ای که بنده در خاورمیانه داشتم و سالهایی هستش که در کشورهای مثل افغانستان و عراق و سوریه و در کشورهای افریقایی هم همونطور یک مسائلی رو میتونیم در نظر بگیریم، یک کارهایی رو میتونیم انجام بدیم که قبلا انجام شده یا انجام دادیم و بر حسب همون تجربه‌ای که داشتیم داریم اون کار رو انجام میدیم. اینکه چند درصد از کارهای ما موفق خواهد بود یا موفق بوده، این هستش که در واقع خود کاوه، سازمان کاوه اساسش بر این هستش که ما افرادی رو جذب میکنیم، چه در هسته کاوه و چه در گروه های زیرمجموعه اون، افراد تخصص دار هستن، حالا در زمینه کارهای خودشون، اونی چه ما نیاز داریم افراد رو دسته‌بندی میکنیم و به اونها مراجعه میکنیم برای کارهایی که میخوایم انجام بدیم. این کار باعث میشه که ما هم این دوستان به عنوان مشاورینی در کنار ما قرار میگیرن، هم تخصصی رو دارن که ما نیاز داریم برای اون کار و همین که میدونن دارن چی کار میکنن. ما هر رو میریزیم با اونها صحبت میکنیم، مشاوره میکنیم، نظراتشون رو میپرسیم و بخش امنیتی رو هم در واقع به اینها متصل میکنیم برای کارهایی که لازم هست، بعد ما میایم عملیات رو آماده اجرا میکنیم و تمام سعی و تلاش ما این هستش که در اجرای عملیات هیچ شخصی گرفتار نشه یا مجروح نشه یا جانش از دست نده. البته عملیات رفتن تمام زوایای خودش رو داره، ما به عنوان یک فرد نظامی میدونیم که هیچ کی 100% نیست، ممکنه که ما خیلی چیزا رو ندونیم و در زمانی که داریم عملیات رو انجام میدیم غافلگیر بشیم یا اطلاعات کمتری داشته باشیم، ولی در نهایت ما این هستش که این عملیات ها بتونه خیلی خوب و با کمال این درصد بالا انجام بشه. همونجوری که جناب دکتر بهش اشاره کردن، قصد ما قصد این نیستش که ضربات این چنینی که ایشون نام بردن بخواییم به حکومت بزنیم، چون در واقع این صدمات نمیتونه جوابگوی اون نیازهایی باشه که باید باشه. در نتیجه ما کارهایی رو انجام میدیم که مستقیماً به بدنه خود نظام مربوط باشه و در این راه از تمام ابزاری که میتونیم استفاده کنیم، از کسانی که به ما کمک میکنند که افراد خارجی باشن که افراد در داخل باشن، از اونها کمک بگیریم، سعی میکنیم که با توجه به دانشی که وجود داره کار رو انجام بدیم که به خوبی پیش بره.
1: بسیار عالی. جفن، با توجه به اینکه فرمودین که سعی میکنیم کمترین آسیبو ببینن، ولی خب هممون میدونیم که مخصوصا در بخش عملیات میدانی گریزناپذیره، ممکنه آسیب ببینن، ممکنه کسی جانش رو از دست بده. آیا تعهدی گرفته میشه و افراد در جریان قرار میگیرن که با خواست خودشون دارن میان و ممکنه هر نوع خطری رو داشته باشن پیش روشون؟
2: نیاز به تعهد گرفتن نیست. افرادی که وارد این در واقع موضوع میشن دانسته، ما افراد رو سعی میکنیم اول ازشون بپرسیم که آیا میخواید در چه زمینه‌ای فعال باشید، بعد میپرسیم تخصصشون چیه، بعد با توجه به اونچه که ما تجربیات ما هست افراد رو دسته‌بندی میکنیم و بعد توی اون دسته‌بندی ازشون سوال میشه که آیا در این زمینه ها میخواید فعالیت بکنید یا اینکه نه. اگر که اون افراد در نهایت آخر وارد اون حلقه عملیاتی بشن، در واقع خودشون تمام طول مسیر این موضوع رو به گوششون رسوندیم که خب به هر حال کار عملیاتی هست و ممکنه اتفاقات ناگواری هم بیفته. خب بنده و امثال بنده وقتی جایی فرستاده میشیم با توجه به اون دانش و تجربه و اون اعتمادی که به سیستم سازماندهی ارتش ها داریم، خب میدونیم که خیلی چیزا رو در نظر گرفتن در اختیار ما میگذارن، اما ما یک گروهی هستیم که به هر حال در حد توانمون کار انجام میدیم و سعی هم نمی‌کنیم که بیش از حد توان افرادمون و یا توان خودمون چیز رو بر عهده دیگران بگذاریم.
1: بسیار عالی، سپاسگزارم. آقای دکتر احمدی، یک مسئله بسیار مهم که همیشه خط قرمز رو میکشه برای سازمان‌هایی که میهنی کار میکنن یا غیر میهنی، کاری که شما شروع کردین هزینه بسیاری رو طلب میکنه، هزینه این کار از کجا میاد؟
0: پرسش بسیار خوبیه. با یکی دو نفر از ایرانیان ثروتمند، یعنی کسانی که واقعا می توانند در این سطح کمک مالی بدن، وارد گفتگوی مقدماتی شدیم. تا طبیعی است که خب اونها پرسش‌های متعددی دارن. اول میخوان دقیقاً بدونن که این سازمان مرکب از چه افرادی است، چه کار قرار است بکنه، چه طرح و برنامه‌ای داره، آیا سقف رسیده که عرض کردم در جریان هستیم، و بعد از اینکه اطمینان حاصل بکنن که کار درست است و در جهت خدمت به میهن و ملت ایران هست، طبیعتاً اونها همکاری خواهند کرد. ما پرهیز داریم از اینکه از بیگانگان کمک مالی یا غیر مالی بگیریم، مگر کمک‌های اطلاعاتی که در صورت لزوم اونها در اختیار ما بگذارن و صحتش هم تایید بشه، که بعضی وقتا اطلاعاتی در اختیار شما میذارن که ضد اطلاعات است و شما رو به گمراهی میکشه. بنابراین راجع به همه اینها فکر شده. تقریبا میخوام به شما عرض کنم که ما هفته 3-4 جلسه هسته مرکزی که مرکب از 7 تن هست در کاوه با هم گفتگو میکنیم. بسیاری مسائل هست که داره همزمان با هم پیش میره، بررسی میشه، از جمله مسائل مالی هست، چون واقعا بدون پشتوانه مالی این حرکت نمیتونه موفق بشه. هزینه های در داخل کشور هست. الان وضعیت به گونه است که شما حتی از یک نفر بخواهید که از یک نقطه A به نقطه B بره، پول بنزین نداره بده. این حده. بنابراین کمک هایی هم خودمون کردیم در حد خیلی اشل کوچک، ولی در اون اشل بزرگتر در حال گفتگو هستیم با حداقل 2 تن از افراد ثروتمند و در این حال میهن پرست ایرانی که چنانچه قانع بشون به اینکه کار درست هست و به اصطلاح تایید بکنن این مسئله رو، ممکن هست که از اون مزایا بتونیم استفاده بکنیم توسط اونها، که اونم خودش یک سازوکار دیگری داره که ما به هیچ وجه پول از هیچ سازمانی قبول نخواهیم کرد به شکل مستقیم، بلکه مخارج و هزینه هایی که هست همه برای اونها فرستاده میشه و خود اونها مستقیما برای اون جاهایی که باید پرداخت کنن پرداخت میکنن. سازوکار طوری است که بسیار شفاف است و لازم باشه 3 ماه یه بار هم به ملت ایران گزارشات کافی رو خواهیم داد که مردم بدانن که یک سازمانی شب، برای که به محض اینکه شما این رو اعلام میکنید، مجاهدین خلق و توده‌ای ها و جمهوری اسلامی همه دست به کار میشوند که تهمت بزنند آقا اینها تروریست هستند، چنین هستند، چنان هستند. همه اینها بایستی جلوگیری بشه با سند و مدرک قانونی که به ملت ایران عرضه میکنیم که جلوی همه این خرابکاری ها هم گرفته بشه.
1: واقعا خدا قوت به تو میگم. این بخش خیلی سخته، قانع کردن آدم ها با توجه به این که در این سالهایی که زندگی کردیم در زیر بار جمهوری اسلامی گروه های فیکی زیاد بودن که این دوستانی رو که پولی داشتن و خواستن هزینه بکنن به هزینه های نابجا بردن. حالا پس تا اینجا ما متوجه شدیم که روش کار سازمان کاوه همونیست که خود علازت میگن دفاع مشروعه، که دفاع مشروع حق هر انسانیه. به عبارتی در حالا البته درس پس میدیم پیش آقای فرمانده، ولی تا جایی که من میدونم دفاع مشروع نه تنها حقه بلکه وظیفه هر انسانیه که این کار رو انجام بده، و مسئله مالیش هم که بسیار روشنه. و مسئله سومی که برای من و خیلی دیگه احتمالاً اهمیت داره این است که آیا خود علازت و دفترشون در جریان هستن و در جریان قرار میگیرن و با گارد جاویدانی که از سوی علازت در ایران کار میکنن، و همین جدیدن هم اعلام شد که یه تشکلی نیستش که در خارج از کشور باشه، همراه و همگام خواهید بود یا چیه جریان؟ این رو هم بفرمایید لطفا.
0: بله حتما. ببینید در حال حاضر ما با دفتر پادشاه در ارتباط نیستیم و تا زمانی که به اون حدی که خودمون تصور میکنیم برسیم نرسیم، نرسیده باشیم، طبیعتا دفتر رو مطلع نخواهیم کرد، چون اول باید مطمئن بشیم که سازمان ما یک سازمان منسجم است، سازمانی به ثبت رسیده، قانونی و دارای توانمندی مالی و توانمندی عملیات میدانی. بعد اون وقت اعلام میکنیم که ما یک چنین سازمانی هستیم، و طبیعتا وقتی که این رو اعلام بکنیم به دفتر شاهزاده رضا پهلوی، ایشان حالا ممکن است که تایید بفرمایند، ممکن است که نفرمایند، ولی توجه خواهند کرد 100% و احتمالاً تماس‌های برقرار خواهد شد. اگر این سازمان مورد تایید ایشون قرار بگیرد، آن وقت است که چه بسا خود ایشون خواهند خواست که بیایید با گارد جاویدان یکی بشوید، با هم همکاری بکنیم. من در همینجا باعث عرض بکنم با اجازه فرمانده که ما با تمام سازمان‌های همسو که واقعاً حقیقتاً بخواهند فیک نباشند، بخواهند برای مملکت، برای دفاع از مردم، برای ملت ایران کاری بکنن، دست همکاری رو پیشاپیش دراز کردیم، با همه حاضریم همکاری بکنیم، به شرط اینکه واقعاً از دید ما صحت کار اونها تایید بشه و مطمئن بشیم که سازمان‌هایی هستن که همه چیزشون مشخص و شسته و رفته است و وابستگی هایی به داخل کشور یا به عوامل خارجی ندارن و فردا باعث به اصطلاح شرمساری ما در پیش ملت نخواهند شد. اگر کوچکترین شکی باشه ما با هیچ سازمانی همکاری نخواهیم کرد و اگر این شک و شبهه نباشه با تمام سازمان های همسو همکاری خواهیم کرد.
1: بسیار عالی. پس اینجوری که من فهمیدم میفرمایید که نمیخوایم به دفتر اعلیحضرت یا خودشون بگیم میخوایم یه کاری رو انجام بدیم به این صورت، میخوایم به حدی برسی که بگیم ما این امکانات و این کار رو داریم، کجا استفاده کنیم، شما بفهمید، درسته؟
0: دقیقاً همینطور.
1: بسیارم عالی. در این اندازه من پرسش دیگری ندارم. اگر صحبتی هست جناب فرمانده بفرمایید، برای حرف آخر از شما بشنویم، منتظر هستیم. جناب صوفی آمد خیلی خوش آمدین، باید دوربینتون رو برگردونین، تصویرتون برعکسه. بفرمایید، خواهش میکنم.
2: من صحبت خاصی ندارم. فقط میخواستم ازتون تشکر کنم، سپاسگزاری کنم از دعوتتون و از همینجا همونطوری که جناب دکتر فرمودن از تمام افرادی که عملگرا هستن و نه صرفا بر روی کاغذ و حدسیات. دعوت میکنیم با ما تماس بگیرن و ما حتما با این دوستان نشستی خواهیم داشت و از دانششون استفاده خواهیم کرد، مبادله خواهیم کرد. بحث اصلی کاوه انجام کارهای عملی هست. ما نه بحث شعار هست، نه بحث در واقع صحبت‌های سطحی. اگر میتونیم کاری انجام بدیم باید انجام بدیم، و اینکه فردای ایران در دست مردم ایران خواهد بود، ولی امروز ما باید دشمن را از خانه بیرون کنیم تا فردایی برای مردم کشورمون بماند. و این تنها فکر بنده به عنوان یک شخص نظامی و از افراد این سازمان هستم که میخوام حکومت را بیارمش پایین و تحویل خواسته مردم بدم. امیدوارم که در این راه در کنار تمام دوستانمون در کاوه بتونیم این عمل رو انجام بدیم و به مقصد برسیم. سپاسگزارم.
1: سپاسگزارم از حضور شما در برنامه. با شما خدافظی میکنیم و در آینده بعد از چندی باز در خدمتتون خواهیم بود. سپاس بسیار. پاینده ایران جاویدان. جناب صوفیا مهر گرامی، به شما خوش آمد میگم. اولین بار هست که در خدمتتون هستم و به برنامه من خوش آمد. بله جناب صوفیا مهر، میگم که تصویرتون باید افقی باشه.
3: افقی بود
1: الان درسته؟ خب من دوباره عرض میکنم، خوش آمد میگم به شما، اولین باره که در خدمتتون هستم. با افتخار بفهمید به مردم درود بگید.
3: درود بر شما، درود بر همیهنان عزیز و درود بر دکتر احمدی از اینکه با شما گفتگو میکنم. بسیار خوشبخت.
1: سپاسگزارم از شما. من با اجازتون چون زمان کم داریم بلافاصله میرم سراغ پرسش ها. جناب صوفی آمل، با توجه به بازگشت درگیری مستقیم بین ایران و امریکا و فشارهای اقتصادی و نظامی شدید که روزافزون داره اضافه میشه، آیا اساساً به نظر شما، به باور شما، گزینه‌ای به نام توافق یا مذاکره دیگه محلی از اعراب اشغال خواهد کرد؟
3: خود دولت ترامپ و خود شخص ترامپ اعلام کرده که دیگه به دنبال تفاهم نیست، مذاکرات متوقف شده و به نظر میاد که جمهوری اسلامی هم در شرایط کنونی نیاز به صافوچو نیازمند یک توافق نمیدونه، چون که توافق در این بازی زمانی رو جمهوری اسلامی نوعی امتیاز به ترامپ میدونه و فکر میکنه اگه که امتیاز رو پیش از انتخابات کنگره به ترامپ بده، یه امتیازی برای جمهوری خواهان و باعث میشه که جمهوری خواهان کنگره رو ببرن، بنابراین ترامپ دستش قوی تر بشه بعد از انتخابات بنابراین یه روکرد سفت و سختری رو در قبال جمهوری اسلامی در پیش بگیره. بنابراین جمهوری اسلامی نمیخواد تن به توافق بده، اما تن ندادن به توافق با ترامپ برای جمهوری اسلامی یک پیامدهای بسیار مرگباری هم داشته و اون هم بازگشت محاصره دریایی و همچنین تحریم های بسیار گسترده و سفت و سخت، فشار اقتصادی و همین الان که من و شما داریم صحبت می کنیم آمریکایی‌ها سرگرم بمباران مناطق نظامی هستن. حتی یکی از کانال های نزدیک به رژیم دیدم که آمریکایی‌ها گفت این که لنگرود هم که در شمال ایرانه اونجا مورد هدف قرار دادن. تا بعد از جنگ 40 روزه آمریکایی‌ها یک حمله 13 روزه به مناطق مرزی جنوبی انجام دادن، نوار مرزی خلیج فارس، اما الان نشون میده که دارن مناطقی به غیر از جنوب ایران هم مورد هدف قرار میگیرن. احتمال داره لنگرود به دلیل اینکه موقعیت نزدیک دریاداری یا بندر هست اونجا هم دارن از میان میبرن که تبادلات کالا رو با مرزهای شمالی ایران به ویژه روسیه مختل بکنه و اون محاصره و اون تحریم‌ها خیلی شدیدتر اعمال بشه. بنابراین من ببینید اون چیزی که صورت گرفت بعد از جنگ 40 روزه میان آمریکا و جمهوری اسلامی تفاهم نامه بود و اون تفاهم نامه رو جمهوری اسلامی نقض کرد و اون تفاهم نامه هیچگاه مسائل اساسی که مورد اختلاف آمریکا و جمهوری اسلامی هست و در بر نگرفته بود و اونو موکول کرده بود، یعنی مسائل موشکی نیابتی هسته‌ای رو موکول کرده بود. بعد از 60 روز که اون تفاهم نامه امضا میشه همون تفاهم نامه هم شکست بود. پس بنابراین احتمال اینکه یک توافقی صورت بگیره با وجود رهبران فعلی جمهوری اسلامی امکان پذیر است، مگر اینکه ترامپ تصمیم بگیره یه چند لایه دیگه از فرماندهان و رهبران سیاسی جمهوری اسلامی رو حذف بکنه. شاید افراد جدیدی که بر سر کار بیان دیگه اون شکست رو بپذیرن و بدونن که اگر که توافق نمی‌کنن سرنگون میشن، شاید در اون شرایط تسلیم بشن. ولی با وجود این رهبران کنونی من شانسی برای توافق میان دولت ترامپ و جمهوری اسلامی نمی‌بینم.
1: در پیوند با همین موضوع جناب صوفیا مت، آقای جی دی ونس خب میدونیم که در کابینه آقای ترامپ شخصی بود که بسیار میانه رو بود، برعکس آقای روبیو و آقای هکست و حالا وزیر خزانه داری، ولی جدیدن حتی آقای جی دی ونس هم گفته اینا دیوانه هستن و چند دستگی درشون وجود داره. آیا این نشون از این میده که کابینه آقای ترامپ داره یک دست میشه و به سمتی که به نفع ایران باشه، مردم ایران باشه، داره پیش میره و اساساً اگر که دیوانه خوانده میشن و غیر قابل اعتماد، آیا اساساً اصلا میتونه امریکا ریسک دوباره یه همچین چیزی رو بکنه یا جنگ ادامه داره تا پایان؟
3: ببینید به نظرم آقای جی دی ونس دوچار ناآگاهی در مورد مقامات جمهوری اسلامی بود و فکر میکرد ایشون مثلا یک سری مهارت‌های خاص دیپلماتیک داره و به واسطه این مهارت‌های دیپلماتیک میتونه رهبران جمهوری اسلامی رو رام بکنه و یک توافقی با اینا امضا بکنه. ولی به نظر میاد که کما بیش خود جی دی ونس هم داره به این نکته پی میبره که واقعا اینا افراد دیوانه و مجنونی هستن و با اینا نمیشه توافق کرد. و این یک خبر خوبیه، چون که به نظر من جی دی ونس و همچنین آقای کوشنر و ویتکاف اینا دارای رویکردهای خطرناکی بودن، متوهمانه که میشه با این هم هر چقدر دیوانه هستن میشه توافق کرد. ولی خوشبختانه به نظر میاد سرسختی جمهوری اسلامی یا این که اینقدر دیوانگی رهبران جمهوری اسلامی آشکاره که این افراد هم نمیتونن اونو نادیده بگیرن و این باعث میشه که دست به سا وزیر جنگ آمریکا پیت هگزت و همچنین مارکو روبیو که خواهان در پیش گرفتن رویکردهای تند و تیزتری در قبال جمهوری اسلامی هستن اونا قوی تر بشه. ببینید اون مواردی که دولت ترامپ از جمهوری اسلامی میخواد، من اینا همیشه گفتم در دوره اول ترامپ گفتم، مثل این میمونه که ما از یک انسان تقاضا کنیم که شما بیا دوتا بازوتو قطع بکن، در ازایش ما دوتا بازوی مصنوعی بتون میدیم. یعنی از منظر جمهوری اسلامی مسئله همینه. من یادم دوره اول اینو در یک مناظره در یکی از این رسانه ها مطرح کردم که اتفاقا یکی از این کانال های سپاه این گفتگوی منم پخش کرد که به نظر من حرف دلشون رو زدم، یعنی حرف دلشون رو عیان کردم که به نظر من یه نوع روانشناسی معکوس هم استفاده کرد که توافق نکنم. اینا نگاهشون اینه به توافق، ما بریم مسئله هسته‌ای رو بدیم، تنگه هرمز رو بدیم، موشکی رو بدیم، نیابتی رو بدیم و در عوض آمریکا مثلا یه سری امتیازات اقتصادی به ما بده. این برای جمهوری اسلامی دوست من امتیاز نیست، چرا که جمهوری اسلامی اصولا اهمیتی به خواسته های مردم، رفاه مردم نمیده که بخواد یه گشایش اقتصادی به وجود بیاره و اونو امتیاز بدونه و گشایش اقتصادی رو اصولا یک شیوهی برای بقای خودش نمونه. اتفاقا برعکس، وقتی که مردم مرفه باشن و از اقتصادشون خوب باشه، خب بعد خواسته های سیاسیشون مطرح میشه. کسی که 8 ساعت میره سر کار، درآمد کافی داره، بعد از اون اوقات فراغتی داره که میتونه به سیاست به صورت جدی‌تر بیاندیشه و بگه که خب این حاکمان شایسته حکمرانی بر ایران رو ندارن و این خواستگاه سیاسیشون مطرح بشه. در زمان شام همین اتفاق افتاد، جامعه مرفه شد و این رفاه باعث شد که مردم این سری مطالبات سیاسی داشته باشن که به نظرم بعد بسیاری از مطالبات سیاسی منحرف بود و خواب و خیال بود، نمیدونم جامعه بی طبقه توحیدی و اینا، که اصلا خواسته سیاسی نیست اون معنا. ولی خب به هر حال این خصلت انسان هاست، وقتی اوقات فراغت دارن یا آدمی اول حریص نان بود، انسان ها اول دنبال این که خودشون شکمشون و خانوادشون سیر کنن، وقتی که سیر شدن بقیه دنبال هنر میرن، دنبال سیاست میرن، دنبال تئاتر میرن و جمهوری اسلامی اینجوری هم میتونه مردم مرفه بشن. چنین خواسته هایی دارن. یک مقام جمهوری اسلامی بود در دولت رفسنجانی، رئیس اتاق بازرگانی بود فکر کنم روغنی زنجانی اگه اسمش خاطرم باشه، میگه که خامنه‌ای به رفسنجانی گفته بود که شما اینقدر حرف از رفاه و اینا نزنید، رفاه مردم رو بیدین میکنه. میدونید؟ یعنی که جمهوری اسلامی بعدش نمیاد مردم صبح تا شب دنبال یک لقمه نون بگردن که دیگه اصلا فرصت حال و حوصله دیگه سیاست رو نداشته باشن. این یک متاسفانه یک شیوه برای ضعیف کردن جامعه تا مردم به اصطلاح دیگه فکر سیاست نکنن. ولی خب همین میگه از غذا سرکنگ این صفرا فروزه تو مردمی وقتی که مشکلات مالی شدیدی داشته باشن و زیر فشار زندگی کمرشون خم بشه، از اون طرف دوچاره خشم میشن و وقتی که این فساد مقامات و حکومت رو میبینن و میبینن خودشون شیششون گرونهشونه، حتی نخودوبی هم نمیتونن دیگه تهیه بکنن برای فرزندانشون، برای خانواده، چون خب از اون طریق خشبیر میشن و احتمال خیزش عمومی وجود داره. بخوام کوتاه بکنم، اصولا من فکر میکنم شیوه حکمرانی جمهوری اسلامی اصولا یک مخمسه است و این مخمسه برای رهبران جمهوری اسلامی هم وجود داره. یک زمانی ایران میتونست نفت بفروشه و بسیاری از این فساد و ضعف مدیریت مقامات جمهوری اسلامی رو جبران کنه. وقتی که درآمد نفتی نباشه، این فساد و ضعف مدیریت خودش رو نشون میده و به قول عوام دیگه کفکه تر دیگ میخوره و این مخمسهی که جمهوری اسلامی برای خودش و برای ایران به وجود آورده دامن خودشون هم میگیره. من همیشه از یه استعاره استفاده میکنم برای روی کرده یا شیوه حکمرانی جمهوری اسلامی. یک فردی رو تصور کنید که از گوشت بدن خودش تغذیه میکنه و این یا حالت پایداری نیست. جمهوری اسلامی میگن که از طریق بحرانزی و بحرانزاست، به نظر من لفظ درستش فلاکت پروری و فلاکت زی بودن از فلاکت تغذیه میکنه و این شیوه پایدار نیست. اما این به این معنی نیست که مردم با هم منفعل باشن و مرد به قولن خودش خوش میشه میفته، این گونه نیست. مردم باید به نظر من در کشور سازماندهی بشن ابزار دفاع مشروع در اختیار بگیرن برای عقب روندن دستگاه سرکوب تا در نهایت بتونن مراکز سرکوب و نهادهای حکومتی رو فتح کنن، تسخیر بکنن. اون گونه هست که جمهوری اسلامی شکست میخوره.
1: سپاسگزارم از شما. البته جناب سوپیامت یه دونه به این گروهی اضافه کردین و شیششون گروه هشتشونه، شما گروه نه بردین. جناب آی دکتر احمدی، اگر فشار نظامی آمریکا و اسرائیل همزمان بشه، الان فشار نظامی آمریکا خیلی زیاده، همین الان خبر اومد که در جنوب کشور قشم و غیره و غیره به شدت بمبارون داره میشه، اگر با اسرائیل همزمان بشه، فشار اقتصادی و اجتماعی هم که میبینیم روز به روز در حال بیشتر شدن، اعداما اقتصادی، آزار اذیت مردم و غیره و غیره، اون نقطه تلاقی که بحران معیشتی و اقتصادی و اجتماعی رو به یه بحران شدید سیاسی تبدیل بکنه که برای حکومت غیر قابل کنترل باشه، اون نقطه تلاقی کجاست؟ و آیا اگر اون نقطه تلاقی انجام بپذیر، جمهوری اسلامی هنوز ابزار اقتصادی امنیتیشو برای کنترل چنین بحرانی داره؟
0: بله، ببینید، آنچه که در حال حاضر میگذره به باور من، چه آمریکا به تنهایی و چه اسرائیل به تنهایی قدرت دارن که جمهوری اسلامی رو ساقط کنن. حالا اگر ترکیب این دو باشه که خب طبیعتاً قدرت بیشتری میشه، اما آنچه که عملاً داریم میبینیم و مشاهده میکنیم در طی لااقل 6 ماه گذشته از سوی ایالات متحده، مدیریت بحران است و همونطور که بارها آقای ترامپ هم اشاره کرده است که به دنبال تغییر رژیم در ایران نیستند، در حقیقت اینها میخواهند بحران رو مدیریت بکنن و دلایلی هم آقای ترامپ برای خودش داره. بخش عمده‌ایش اختلاف نظری است که در کابینه ترامپ هست و شخص جدی و است که آیزولیشنیست هست و به افکار و اندیشه هایی اعتقاد داره که اساساً دیکته میکنه که آمریکا در هیچ جنگ و نبردی شرکت نکنه و منابع آمریکا برای خود آمریکا و توسعه آمریکا صرف بشه، به جای دخالت در امور کشورهای دیگه. و بنابراین اختلاف نظری که بین او مثلا با آقای رادکلیف و یا آقای روبیو هست در برابر تیم او که آقای ویتکاف و کوشنر هم قرار میگیرن، یک دو دستگی ایجاد کرده که تصمیم گیری برای ترامپ رو مشکل کرد. از سوی دیگر برمیگردیم به مسئله اپوزیسیون ایران. نگرانی بزرگ ترامپ که بارها هم در سخنرانیش گفته و درست در بحبوه سقوط رژیم جنگ رو متوقف کرده است و به اسرائیل گفته که برگردن و ادامه ندهن، در حقیقت نگرانی از این است که رژیم در ایران فروپاشی پیدا بکنه و کشور دچار جنگ داخلی بشه یا جنگ‌های قبیله‌ای و قومی بشود و این لبریز بکنه به کشورهای دیگر منطقه و به طور کلی کنترل از دست ایالات متحده خارج بشه. در این زمینه خود جمهوری اسلامی و دستگاه‌های اطلاعاتی، مجاهدین خلق و چپ‌های ایرانی، توده‌ای‌ها و همه کسانی که به طور موروثی می‌توانم عرض بکنم نسل در نسل مخالف خاندان پهلوی هستند، با اعمالی که انجام داده‌اند و تبلیغات بسیار وسیعی که دارن می‌کنند با کمک احزاب چپ و لیبرال اروپایی و همینطور حزب دموکرات در ایالات متحده، در حقیقت یک وضعیتی رو به وجود آوردن که این وحشت رو در ذهن آقای ترامپ به وجود آوردن. و تا کنون اپوزیسیون ایران، اون بخشی از اپوزیسیون که واقعا خواهان سرنگونی رژیم هست، نتوانسته بر این اندیشه چیرگی پیدا بکنه و این رو از ذهن اینها در بیاره. به همین جهت است که میبینیم که تمایل زیادی اینها نشان نمیدن به تقویت اپوزیسیون واقعی ایران و آلترناتیو که شخص شاهزاده رضا پهلوی است و دوباره و دوباره و چند باره برمیگردن به گفتگو. این گفتگوهای بی حاصل که بیش از لااقل 20 سال به طور مستقیم بین اتحادیه اروپا و سه کشور اروپایی و ایالات متحده با جمهوری اسلامی ادامه داره، به هیچ وجه به باور من تا 200 سال آینده هم قابل حل شدن نیست، چون ما با ایالات متحده یا با جهان غرب نقطه تقابلمون بر سر رودخانه، بر سر یک منطقه مرزی، بر سر یک آبراه نیست. ما مسائل ما که عرض میکنم جمهوری اسلامی حاکم بر ایران مسائل بسیار عمیق‌تر ایدئولوژیکی دارد که اساساً با فرهنگ و تمدن غرب در تقابل هست و بنابراین گفتگو با یک چنین رژیمی گفتگوی بی حاصله و اینا سالها وقت خودشون رو تلف کردن. الان به باور من ملت ایران در داخل آمادگی داره، برای اینکه معیشت بسیار سخته. تنفر و انزجاری که مردم از اینها دارن به دلیل اینکه همین رژیم و این حکومت رو به اصطلاح مسبب همه این بدبختی ها و جنگ و ویرانی و قحطی و مشکلات دیگرشون میدونن، و در این حال همین مردمی هستن که اکثرا به خیابان ها آمدن و فریاد زدن این آخری نبرد پهلوی برمیگرده و دنیا حاضر از چشم خودش رو بر روی این واقعیت ها ببینه، ولی در این حال اشاره میکنن به حقوق بشر و حقوق ملت ها و مسائلی از این قبیل که بازیچه دست این ها شده. ما یک آلترناتیو بسیار قدرتمندی داریم که این آلترناتیو طرح و نقشه هم دارد و بلا فاصله بعد از سقوط این رژیم میتونه مملکت رو در دست بگیره و امنیت رو در کشور حفظ بکنه. ولی شوربختانه به جای اینکه قدرت‌های غربی و در رأس اینها ایالات متحده به تقویت جامعه مدنی ایران بپردازند، به جای اینکه اپوزیسیون رو تقویت بکنن، گاه و بیگاه جست و گریخته ویتکاف یک ملاقات‌هایی با شاهزاده رضا پهلوی داشته است، اما در نهایت من باورم این است که این خود ملت ایران است که بایستی همه اینها رو دور بزنه با تقویت خودش در داخل، تقویت مؤثر همین مسئله حفاظت از مردم در برابر نیروهای سرکوبگر، حفاظت مسلحانه نیروهای بریده شده از رژیم و نیروهای وفادار به ملت و دفاع اونها از ملت در برابر نیروهای سرکوبگر و به اصطلاح خیزش سراسری در کشور و متعاقب اون آغاز اعتصابات عمومی، این رژیم رو فلج بکنیم و اسبای در بیاوریم و بتوانیم سکان اداره کشور رو در دست بگیریم. این راه چار است، ولی شما تصور بکنید که در 1978-79 همه دنیا بسیج شده بود که پادشاه از ایران بره، ساختار حکومت شاهنشاهی ایران فروپاشی پیدا بکنه. امروز همه اونها دست به کار هستن که این حکومت نرود و هر طور شده این رو سرپا نگه دارن. تفاوت بسیار بزرگی است. من در برخی از این تلویزیون ها دیدم که برخی از به اصطلاح مفسرین سیاسی از خمینی سعی میکنن که چهره کاریزماتیکی بسازن، در حالی که خمینی یک آخوند مرتجع بی سواد عقب مانده بود. آنچه که از او چهره کاریزماتیک ساخت تبلیغات گسترده استعمار جهانی در جهت حفظ او بود و آنچه که امروز مانع می شود از پیروزی ملت ایران همان تبلیغات جهانی است در جهت منفی بر علیه اپوزیسیون ایران، تغییر حکومت در ایران و حفظ و نگهداری این رژیم فاسد. بنابراین ما در یک پیچ تاریخی هستیم، ولی من باورم این است که ملت ایران سرانجام از این پیچ تاریخی هم خواهد گذشت.
1: سپاسگزارم از شما. جناب صوفیا مهر گرامی، ببینین تحریم ها که وجود داره، به شدت هم وجود داره، محاصره اقتصادی هم هست، هر روز هم داره تنگتر میشه و شرایط جمهوری اسلامی رو به افول شدید داره میره. جایی که همین دو تا پرسش از شما دارم، جایی که جمهوری اسلامی همیشه به خودش اجازه میده که بی محابا عمل بکنه مردم عادی هن و یه چیزی به نام مالیاته، آیا الان هم همچین ریسکی خواهد کرد و اساساً اصلا مردم همچین توانی دارن؟ و دوم این که داره به شرایطی نزدیک میشه که باید انتخاب بکنه، مثبسان یک فرد فقیری که 10 تومن پول داره باید انتخاب بکنه نان بخره یا شیر بخره. حالا این رو میاریم روی حکومت، بعد انتخاب بکنه آیا سر کیسه رو ذره‌ای شل بکنه که مردم یک ذره‌ای رفاه داشته باشن، یا نیروی سرکوب رو بتونه پول بده بهشون که مردم رو سرکوب بکنن. آیا در این انتخاب کدوم رو انتخاب خواهد کرد و اساساً کدومش به نفعشه؟ آیا هیچ کدوم به نفعش خواهد بود و مردم تو این مقطع دیگه ممکن است راضی بشن به مقداری وضع اقتصادی بهتر شدن؟
3: ببینید، مسئله مالیات اصولا وقتی که درآمد مردم کاهش پیدا میکنه و میزان تولید پایین میاد، چون که درآمد کمتری مردم هم طبیعتا مالیات کمتری به دولت میپردازن، از این نظر درآمدهای جمهوری اسلامی هم محدود شده. مسئله دوم اینه که الان صحبت هست به قیمت بنزین رو بالا ببرن و چون که میزان بیکاری در ایران بسیار زیاده و تورم بالاست، خیلی از کسانی که خودرو دارن به هر حال سعی میکنن از طریق مسافرکشی بتونن یک درآمدی داشته باشن که با افزایش قیمت بنزین این درآمدشون هم از میان خواهد رفت و احتمال این که ما
1: البته اگه اینجوری که پیش میره اگر بنزینی باشه که قیمتش بره بالا
3: بله بله حالا امیدشون اینه که با افزایش قیمت بنزین میزان مصرف رو پایین ببرن چون وقتی یه گرون بشه مصرفش هم پایین بیاد برحال جمهوریستان توی هیچ حوزه اصولا اصلا گزینه خوبی نداره جمهوری اسلامی تمام گزینه هایی که داره گزینه های بدتر و بدترینه و این خصلت جمهوری اسلامی که برحال انتخاب یکی از این گزینه ها میتونه براش بحران آفرین باشه حالا اگه بنزین هم قیمتشو بالا ببره به احتمال زیاد ما با حد اقلش افزایش خشم عمومی و شرایطی و همچنین میتونه شرایطی به وجود بیاره که از دور ما شاهد نوعی خیزش باشیم بنابراین و حتی اگه که جمهوری اسلامی پولی هم داشته باشه حالا از طریق بازار سیاه و یا دور زدن تحریم ها به دست بیاره این هیچگاه خرج مردم نمی کنه این الگوی رفتاری ثابتی که جمهوری اسلامی داره به احتمال زیاد این پول و خرج نهادهای مذهبی تبلیغاتی سپاهی میکنه مخصوصا در طول این جنگ بسیار از زیرساختهای جمهوری اسلامی نابود شده الان نیاز مبرم دارم باز از دوباره موشک بسازن چون که فکر کنم تنها چیزی که اونا رو تو این شرایط میتونه نگه داره همین تهدید موشکیه بنابراین نه مردم متاسفانه فقیرتر میشن و جمهوری اسلامی هم فکر میکنه هر خیزشی که این تصور جمهوری اسلامی که دستگاه سرکوبش قویه و هر خیزشی رو میتونه در هر ابعادی سرکوب بکنه حالا این دو تا چه درسته ولی خب این دریافت و برداشت مقامات جمهوری اسلامی بنابراین مردم تا وقتی که ابزارهای مناسبی رو برای دفاع از خودشون نداشته باشن احتمال پیروزیشون بالا نیست بنابراین پرسش اساسی اینه که ما دستگاه سرکوب چطوری میتونیم با چه ابزارهای مؤثر میتونیم خونسا بکنیم اون موقع اگه یه پاسخی برای این پرسش به دست آوردیم اون موقع میتونیم امید داشته باشیم به سرنگون کردن جمهوری اسلامی سرنگون کردن جمهوری اسلامی لزوماً با اعتراضات مدیونی امکان پذیر نیست اعتراضات مدیونی باید ترکیب بشه با ابزار مؤثر برای خونسا کردن دستگاه سرکوب این درسیه که ما از چندین دور خیزش موج خیزش داشتیم به نظر من اینه ما یه سری ابزارهایی میخوایم که در گذشته نداشتیم ما این ابزارها رو به دست بیاریم اگر میخوایم که پیروز بشیم
1: سپاسگزارم از شما و در پرسش دیگری از شما دارم آقای بسنت گفته که من دارم جی 20 رو همه رو با هم دیگه هماهنگ میکنم خب این خیلی چیز بزرگیه آیا به باور شما چین یا روسیه ریسک مخالف و با توجه به اینکه این آدم بسیار مقتدری هم هست و به شدت هم جمهوری اسلامی زاویه داره هیچ وقت حرفی متعادل ازش شنیده نشده در مورد جمهوری اسلامی آیا به باور شما بعد از بیانیه همچین چیزی چین یا روسیه ریسک شلتاف کردن یا سعی در نگه داشتن جمهوری اسلامی خواهند کرد در مقابل امریکا؟
3: روسیه یه مقدار شک دارم من که بخواد همراهی بکنه با امریکا به دلیل اینکه روسیه برحال درگیر جنگ اوکراینه و با آمریکا و اروپا مشکل داره یه مقدار من در مورد روسیه شک دارم اما در مورد چین اگر تا آمریکا امتیاز قابل توجهی از آمریکا بگیره حاضر با تحریم ها چیز بشه همراه بشه قبل از این هم چین تحریم هایی که سازمان ملل اعمال میکرد و جمهوری اسلامی اونا رو رعایت میکرد ماه آینده رئیس جمهور چین سفری خواهد داشت به آمریکا به احتمال زیاد در اونجا این مسئله مطرح میشه باید منتظر بمونیم که آمریکا چه امتیازهایی به چین میده برای همراهی کردن با تحریم‌های آمریکا و چین بزرگترین شریک تجاری جمهوری اسلامی اگه چین همراه بشه میتونه یک ضربه سنگین اقتصادی به جمهوری اسلامی وارد بیاره
1: سپاسگزارم از شما. آی دکتر احمدی فکر کنم تقریبا آخرین پرسش هم باشه از شما. رئیس جمهوری داریم بحثان یک دلقک رفتار میکنه، بر کشور خارج از کشور میره، به استقبال کننده ها شیتیل میده، $100 در میاره میده، میره میشینه با زبان آذری، گرچه من خودم آذریم و بسیار آذری ها رو دوست دارم، ولی وقتی که رئیس جمهوری مملکتی میره باید به زبان رسمی اون مملکت صحبت بکنه. و یا رفتارهای نمیدونم، میخوام اصطلاح بدی به کار نبرم، که از یک پزشک نباید نشأت بگیره، از مغز یک پزشک که برای بحران بنزین عنوان بکنه که خب هر کارمندی نزدیک خونش بره سر کار و 1,000,000شون نیارن و زرد ماشین نیارن بیرون، اینو زرد بکنه بگه خیلی خب $20,000,000 نمیدونم ما اینجوری سیف میکنیم و مسئله بنزین حل میشه. با یک همچین رئیس جمهوری شما اصلا فکر کنیم ما دولتی داریم مشغول به کار، یا این فقط یک نمایش مضحکه؟
0: ببینید، این آقای پزشکیان که ازش صحبت میکنید در واقع یک لومپن سیاسی است، یه چیزی مثل ظریف یا مثل همین آقای قالیباف یا مثل این آقای وزیر خارجه فعلی عراقچی و امثال هم. اینها نه شعور کافی دارن، نه تحصیل در رشته های علوم سیاسی و اقتصادی و یا علومی که برای مدیریت و اداره کشور لازم باشه، هیچ تحصیلی در این زمینه هیچ کدوم اینها ندارن. و بنابراین سیستمی که اینها درست کردن یک سیستم چند لایه پیچ در پیچی است که خود اینها هم در اون موندن، یعنی آقای رئیس جمهور بگوید که ادامه جنگ ما با آمریکا ممکن نیست و سخنگوی وزارت خارجه میگوید که ما تا آخرین نفس ایستادیم. یعنی شما وقتی که نگاه میکنید به ترکیب، به اظهار نظرها، متوجه میشید که یک نوع بلوا و بلبشویی در این رژیم هست که در اینها سازماندهی شده هم هست، یعنی پشت پرده توافقهایی هم برای اینجور بازی های سیاسی اینها چیدن. اینها سالها با این روش حکومت داری کردن و بنا دارن از این به بعد هم همین کارو بکنن. رهبر یه چیزی میگوید، وزارت خارجه حرف دیگه میزنه، فرمانده سپاه یه سخن دیگری میگوید، فرمانده نمیدونم سپاه قدس حرف مخالف با اینها میزنه. ولی آنچه که من باورم هست این است که در حال حاضر کشور به قول قدیمی ها تو هوا داره میگذرونه، در خلا داره زندگی میکنه و به قول خود اینها شده کشور امام زمان، یعنی کشوری که معلوم نیست کی داره ادارهش. عملا اون مشتبه خامنه‌ای همراه به دو برادر دیگرش مسعود و میثم در همون دم اول با پدرشون کشته شده. اون بخشی که از سپاه پاسداران امروز به عنوان بیت داره مملکت رو اداره میکنه، پاسدارهای روسوفیلی هستن، چون ما تا به حال فکر میکردیم که مثلا فرمانده سپاه پاسداران مخالف به اصطلاح تفاهم هست و اون داره جنگ رو ادامه میده. بعد فهمیدیم که نخیر، آمریکایی‌ها با این اساسا از طریق کردستان عراق وارد مذاکره شدن. بعد تصور بر این بود که پس این لابد سپاه قدس است. بعد دیدیم که آقای قاهانی هم دو بار یا سه بار سفر کرده به عراق و با آقای نشروان بارزانی ملاقات داشته در همین رابطه با گفتگو. بنابراین بخش دیگری از سپاه هست که امروز به نام بیت رهبری کشور رو داره اداره میکنه. اون بخش هم در حقیقت وقتی میگوییم بیت رهبری، شما بفرمایید که کرملین و کرملین هست و منافعی که روس‌ها میخواهند از عدم حل مشکل ایران با جهان غرب استفاده بکنن، سیاستی است که سالها پوتین دنبال کرده و از این پس هم دنبال خواهد کرد و تا زمانی که این قدرت در دست اینها باشه ما در مملکتون با همین وضعیت مواجه هستیم و زمانی که این موازنه قدرت در داخل به هم بخورد، آن وقت است که می توانیم دگرگونی ها رو ببینیم. در حال حاضر اون بخش ها در مقابل این بخش بسیار ضعیف‌تر هستن و باعث این تعادل به هم بریزه تا مملکت بتونه وارد فاز دیگری بشه.
1: سپاسگزارم از شما جناب صوفیا مهر. وقت بسیار تنگ بود و من آخرین پرسش هم از شما هست و اونم این که تنگه هرمز. البته در مورد فرمایشات های دکتر احمدی، گمان زنی هایی هم به شدت هست که از دیشب اینها به التماس افتادن برای ارتباط با آمریکا و خواهش این که برگردیم به توافقهای قبلی، ولی مثل این که فایده هم نخواهد داشت. جناب صوفیا مهر، تنگه هرمز جمهوری اسلامی در توهم این بود و هنوز بخشیشون هستن که ما از این به عنوان یک چماقی استفاده میکنیم در مقابل دنیا. خب تنگه هرمز از طرف دیگرش تراشیده شد و الان حتی 2/3 بیشتر شده صادرات و واردات کشورهایی که از اونجا عبور میکردن و اینها حتی اون تیکه رو نمیبینن که حتی بخوان بزنن. آیا به باور شما تنگه هرمز برای ایران پایان یافت یا اینکه فعلا حداقل اینجور باید تفکر کنیم؟
3: ببین در حملات اخیر آمریکا به نوار مرزی خلیج فارس، همون حملات 13 روزه

0: تردد بشه، منتقل بشه از خلیج فارس و تنگه هرمز. و به نظر میاد عملا جمهوری اسلامی نه تنها تنگه هرمز رو از دست داده، بلکه یک هزینه و یک قیمت خیلی بالایی برای ناهم کردن تنگه هرمز هم پرداخته. الان کشورهای حاشیه خلیج فارس نفتشون رو میتونن صادر بکنن، منتها جمهوری اسلامیه که به خاطر محاصره دریایی که شده نمیتونه نفتش رو صادر بکنه. و به نظر میاد که این اهرم تنگه هرمز و ناامن کردن اقتصاد جهان، تحلیلگران به اصطلاح طرفدار جمهوری اسلامی میگفتن اگه تنگه هرمز رو ناامن کنیم قیمت نفت تا سقف $200 بالا میره، اون موقع تورم بسیار بزرگی در غرب به وجود میاد و اقتصاد جهان دچار مخاطره میشه. بنابراین ترامپ میاد التماس به ما میکنه که تنگه هرمز رو باز کنیم. اتفاق نیفتاد، نفت نهایتاً تا سقف $104 رفت و الان هم چیز در حدود $90 در نوسان، این خود بالا خود پایین تر. و اون چیزی رو که انتظار داشتن مقامات جمهوری اسلامی از بستن تنگه هرمز و ناامن کردنش به دست نیاوردن، اتفاقا یه هزینه سنگینی هم پرداخت کردن. مثل خیلی از تحلیل های جمهوری اسلامی این هم اشتباه در اومده و الان گذشته زمان به ضرر جمهوری اسلامی، چرا که هر چقدر این تحریم ها و محاصره دریایی طولانی تر میشه فشار اقتصادیش روی رژیم بالاتر میره و جمهوری اسلامی هیچ راه حلی جز تسلیم هم نداره. به احتمال زیاد اگه جمهوری اسلامی الان هم بخواد التماس آمریکا کنه که توافق کنه، آمریکا خواستهاش خیلی بیشتر شده و امتیازاتی که از جمهوری اسلامی قصد داره بگیره بیشتر خواهد شد. جمهوری اسلامی حالا چیزی جز زجسپومینی و نمیدونم لاف گزاف و اینا چیزی براش نمونده که مثل همین 47 ساله، ولی خب به نظر میاد که دیگه ته خط رسیدن اینا و دیگه نمیتونن با اون شیوه های سابق ادامه بدن بدون اینکه اصولا موجودیت رژیم رو به خطر بندازن.
1: سپاسگزارم از شما و خبر خوب این که قبل از این که شما تشریف بیارین جناب آقای دکتر احمدی با جناب سرهنگ در مورد سازمان کاوه صحبت کردن که سعی در همگام کردن خارج و داخل با هم و از نظر نظامی اتفاقا که در فرمایشات شما هم شنیدیم که بدون مسلح کردن مردم و قدرت نظامی مردم امکان نداره. امیدواریم، امید تنها چیزی است که ما نباید به هیچ عنوان از دست بدیم، اما امید همراه با عمل باید باشه. بینندگان عزیز، اگر اشاره‌ای به کسانی که به ایران رفتن یا به ایران برده شدن نکردم، برای اینکه اساساً از نظر من اهمیتی نداره و اینها حاشیه‌هایی که جمهوری اسلامی می‌سازه در وضعیتی که مردم حتی برای زندگی روزمره‌شون، برای به دست آوردن نانشون هم در حال مبارزه هستن. دیگه اهمیتی نداره که فلان شخص به ایران رفته، میره، برده شده یا غیره، یا فلان هنرمند چه کرده، که البته اینها به باور من هنرمند نبودن، هنربند بودن و نیازی به اونها نداشتیم و نداریم. و هر روح سپاسگزارم که تا این لحظه ما رو تحمل کردین. سپاسگزارم از تلویزیون خوب میهن که اجازه میدن دانسته هاشون رو مهمانهای ما و بنده با شما بدون سانسور به اشتراک بگذاریم. جناب سوفیا مهر، بسیار خوشحال شدم از بودنتون، امیدوارم در برنامه های بعدی بیشتر شما رو داشته باشیم. آقای دکتر احمدی همینطور، و شما رو به پروردگار زیبای ایران زمین می سپارم. پاینده ایران، جاوید شاه، بدرود دوستان.
2: در سوشال میدیا روی تلگرام، توییتر، ساندکلاود همراه میهن تیوی باشید.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: درود بر بینندگان و شنوندگان برنامه‌های گذار به دموکراسی. دوستان عزیز، برنامه این هفته رو می‌خواستم تحت عنوان دگرگیسی آرام چپ جهانی همراه با فاصله گرفتن از پرنسیپ هایی که هویت تاریخی او رو شکل دادند آغاز کنم، اما به خاطر اینکه این در واقع متن عنوان گفتار امروز طولانی بود، اون رو خلاصش کردم در دموکراسی هویت مستقل. در این گفتار به بررسی موضع گیری چپ جهانی نسبت به اسلامیسم یا همون اسلام سیاسی به طور عام و مدارا و چشم پوشی از جنایات و تعدی های جمهوری اسلامی به طور خاص مردم ایران به این موضوع خواهم پرداخت. در ابتدای گفتار خودم گفتار رو با یک پرسش آغاز و اون پرسش اینه که آیا جنبش مردم ایران فقط رژیم اسلامی رو با آزمون کشیده یا چپ جهانی رو هم همینطور؟ به گمان من مبارزات نهایی بخش ملت ایران که سرکوب خونین دیما نمونه ای از پاسخهای اسلامیست های حاکم در تهران به اون بود و این در طی تاریخ این حکومت بارها و بارها اتفاق افتاده، آینه ای در مقابل چپ جهانی قرار داده، آینه ای که چپ اگه بخواد میتونه تصویر خودش رو در اون ببینه و از خودش سوال کنه که آیا همان اصولی که هویت تاریخی اون رو ساخته است وفادار مونده است یا نه. البته منظور من اینجا وقتی که صحبت از چپ میکنم، منظورم چپ اقتدارگرا و ایدئولوژیک نیست، یعنی چپ مارکسیست لنینیست نیست، همینطور چپ انقلابی هم نیست، بلکه منظورم چپ لیبرال و دموکراتیکه، یعنی چپی که خودش رو مدافع آزادی، عدالت، برابری و حقوق جهان شمول انسان میدونه. رفتار این بخش از چپ جهانی برای من پرسش برانگیز شده، وگرنه چپ ایدئولوژیک و انقلابی در ذات خودش خویشاوندی زیادی با اسلامیست‌ها داره و پرسش من نزا شامل این گونه چپ نیست. خب ابتدا ببینیم که چپ با چه اصولی شناخته شده است. اگر بخوایم که چپ دموکراتیک یا چپ لیبرال رو با چند اصل تعریف کنیم، میتونیم از اصولی مثل عدالت، دفاع از فرودستان، آزادی و به خصوص پافشاری بر آزادی های مثبت کارگران و اقشار کم درآمد جامعه و مخالفت با استبداد و زور نام ببریم. اینها اصولی بودن که چپ دموکراتیک خودش رو با این اصول تعریف میکرد. اما در کنار همه این اصول، موضوع جهان شمولی است که در سنت چپ از سرچشمه های متفاوتی میاد و صرفا یک شعار اخلاقی هم نیست. مهمترین ریشه جهان شمولی رو باید در روشنگری، در عصر روشنگری جستجو کرد که این موضوع در قرن 18 شکل گرفت و مبتنیش بر این که انسان ها به صرف انسان بودن دارای حقوق معینی هستند و نه به دلیل این که فرزند عضو یک ملت هستند، عضو یک طبقه و یا متعلق به یک مذهب یا یک قبیله خاصی هستند. در اعلامیه جهانی حقوق انسان و شهروند فرانسه در سال 1789، یعنی در سال انقلاب کبیر فرموسه، این ایده شکل سیاسی با خودش گرفت و اصول جهان شمول برای انسان ها به حساب آمد. جریان چپ بعدن همین ایده رو به حوزه های اجتماعی و اقتصادی هم گسترش داد. یک ریشه دیگه این موضوع از ایده های کانت و اخلاق جهان شمول او سرچشمه میگیره. کانت انسان رو دارای کرامت ذاتی میدونه و معتقده که انسان نباید صرفاً به عنوان وسیله‌ای برای اهداف دیگران مورد استفاده قرار بگیره. پس انسان از دید کانت ارزش ذاتی داره و نه ارزش وابسته به تعلق گروهی. و اگر این موضوع رو مد نظر قرار بدیم، برابر این مثلا اگر جان یک ایرانی برای من کمتر از جان یک فلسطینی، اسرائیلی و یا آمریکایی ارزش داشته باشه، اون وقت من از کرامت انسانی فاصله گرفتم. یک ریشه دیگه هم چپ داره، ریشه مهم دیگری که اون ریشه سوسیالیسم دموکراتیک و حقوق بشره. پیوند بین سوسیالیسم و حقوق بشر به طور عمده بعد از جنگ جهانی دوم ایجاد شد و این نقطه عطفی در پایبندی چپ به ارزش‌های حقوق بشری محسوب میشه. برای همین بود که پس از جنگ دوم جهانی چپ سوسیال دموکرات اروپا ارزش‌های خودش رو با چارچوب‌هایی مثل آزادی سیاسی، برابری، حقوق کارگران، تأمین اجتماعی، بهداشت، آموزش عمومی، حقوق زنان و حقوق اقلیت‌ها و به طور کلی مبارزه با تبعیض پیوند زد. پس اگر جهان شمولی یعنی حقوق انسان به دلیل انسان بودنش باید مورد حمایت قرار بگیره و نه به دلیل تعلقش به یک قبیله یا به یک دین یا تعلق سیاسیش، و نه به این دلیل که حکومت سرگر او دوست یا دشمن ماست، پس اگر دولتی مردم خودش رو میکشه باید این جنایت محکوم بشه. چرا؟ چون که اینجا به کرامت انسانی حمله شده است. خب این مقدمه را گفتم برای اینکه بدونیم به طور کلی دیدگاه های چپ دموکراتیک یا چپ لیبرال چی میگه. از این مقدمه ها را میخوام برم به اصل مطلب. به گمان من در بخش هایی از چپ جهانی در چند دهه اخیر و به خصوص پس از روی کار آمدن اسلامیستا در ایران تغییرات مهمی رخ داده. اگر قبل از اون در چپ کلاسیک پرسش اساسی این بود که چه کسی تحت ستمه، در این بخش از چپ به جای اون پرسش، پرسش دیگری نشسته و اون پرسش اینه که ستمگر در کدام اردوی سیاسی برد. این مهمه تغییر. این تغییره که نشون از یک دگرگیسی در اندیشه و رفتار چپ جهانی بستراد داره. برای اینکه اگر هویت سیاسی ستمگر تعیین کنه که قضاوت اخلاقی ما چی باشه، در اون صورتی که ما با حقوق بشر جهان شمول روبرو نیستیم، بلکه با اردوگرایی روبرو هستیم. برای روشن شدن این موضوع بذارید یک مثال بزنیم. مسئله فلسطین و اسرائیل به نظر بگیم. من معتقدم که محکوم کردن کشتار غیر نظامیان، کودکان و یا زنان فلسطینی و نقض حقوق بشر اونها نه تنها حق چپه، بلکه با اصول چپ هم کاملا سازگاره. اما پرسش من اینه، آیا چپ همین معیار رو در مورد ایران به کار میبره. اگه جوانای ایرانی در خیابان ها کشته بشن و یا زنی به خاطر مبارزش برای حقوق نسبت به حجاب یا هر چیز دیگری سرکوب میشه، اگر هزاران جوان در خیابان ها به خاطر اعتراض به حکومت کشته میشن، اگر به طور روزانه جوانان در ایران اعدام میشن، اون وقت آیا چپ همون حساسیت اخلاقی رو که در مورد جاهای دیگه مثل فلسطین مثلا از خودش نشون میده، اینجا هم از خودش نشون خواهد داد و نشون میده؟ پس اگر مطابق ارزش های چپ حقوق بشر یک موضوع جهان شموله، باید برای همه جهان جهان شموله باشه. و آیا این موضوع که در مورد مثلا ایران سکوت برقرار میشه و یا حساسیتی از چپ نشون داده نمیشه، این مسئله جهان شروع بودن رو زیر سوال نمیبره؟ در اینجاست که مردم ایران یک آزمون بزرگ در مقابل چپ جهانی گذاشتن. اما حالا ببینیم که علت ناتوانی و سردرگمی جدی در مواجهه با اسلام سیاسی در غرب چیست؟ برای که این سردرگمی رو ما از زمان روی کار آمدن خمینی ایستاد در ایران در بین چپهای جهان به خصوص چپهای اروپایی به روشنی میبینیم. بگم اون من علل مختلفی داره این سردرگمی و از میون این علل من چند تا شد خواهم. اولین علت مدارا چپ لیبرال، چپ دموکراتیک از آزادی کسانی است که خود نامدارا هستند. دموکراسی لیبرال بر آزادی بیان، آزادی تشکل، حقوق اقلیت ها بنا شده، اما مشکل اونجای آغاز میشه که جنبش های اسلامیستی از این آزادی برای نابودی این آزادی بهره میبرند. و تازه اخیراً دیگه از بیان علنی اون هم چندان ابایی ندارند. دموکراسی های لیبرال با این پدیده پس از کسب قدرت سیاسی توسط خمینی در ایران به طور جدی مواجه شدند. تا کنون هم هیچ برنامه عملی برای دفاع از دموکراسی در مقابل اون ندارن و ارائه نکردن. دومین علت اینه که اسلامیست ها موفق شدن به که یک اشتباه مفهومی با در جوامع غربی دامن بزنن. اون اشتباه اینه که نقد اسلامیسم مساوی است با دشمنی با مسلمان و اسمشو گذاشتن اسلام ستیزی. به این دلیل نقد ایدئولوژی سیاسی اسلامیسم در غرب دشوار شده، برای اینکه اسلام گرایی رو همچون یک پروژه سیاسی با مسلمان بودن که یک هویت دینی است اغلب یکسان پنداشته میشه. نتیجه این اشتباه مفهومی اونه که بسیاری از غربی ها از ترس متهم شدن به اسلام ستیزی از برخورد به ایدئولوژی اسلامیسم رویگردان هستن. یه علت دیگه داره، رد سومی هم اینه که به طور کلی احساس گناه تاریخی وجود داره در غرب که نخبه های غربی حالا بخشی از نهایت در غرب به خاطر استعمار و مشکلاتی که قبلا برای کشورهای مثلا جهان سوم و مسلمان ها کشورها به مسلمانی انجام دادن دارن و در نتیجه نقد اسلام گرایی رو با استعمار فرهنگی گذشته اشتباه میگیرن. علت دیگه ترس از تروریسم اسلامی هست که یک واقعیتیه که پس از حملات تروریستی اسلامیست ها دولت های غربی با مشکلی دوگانه مواجه شدن. از یک شون میبایست که با افرادگرایی مقابله میکردن و از سوی دیگر نگران بودن از برانگیختن احساسات مسلمانهای کشور خودش، که این ترس به لحاظ نظری به اشتباه اونها در مساوی گرفتن دین با ایدئولوژی اسلامی، یعنی اسلامیسم، بهترین مساوی انگاشتن انگ دلیل واقعیش بود. در نتیجه این ترس و احتیاط باعث شد که حتی نامگذاری دقیق نیست روی این مسئله ممکن نباشه، به جای اینکه مثلا گفته بشه این یک جنبش اسلام گرایی افراطی است، این یک جنبش اسلامیستی است، این یک جنبش ایدئولوژیکی افراطی است، از تعبیرهایی مثل افراط گرایی استفاده میشد، صرفا افراط گرایی. خب به همه این علتهای علت دیگه هم همیشه وجود داشته و اون اینه که این ملت ها با روابط اقتصادی و امنیتی و دیپلماتیک داشتن با کشورهای مسلمان و در نتیجه دولت های غربی غالبا میان ارزش های دموکراتیک که بهش باید باورمند می بودن و منافع کوتاه مدت اقتصادی اون وقت دچار گرفتاری می شدن. در نتیجه همین چیزایی گفتم و احتمال دلایل دیگر هر نتونسته از بخش بزرگ قربانیان اسلامیش، یعنی خود مسلمان را دفاع کنه، یعنی در واقع مسلمان ها را در مقابل افراطیون بدون پناه و بدون پشتیبانی رها کرده، چون که در واقع این خود مردم مسلمان این کشورهایی مثل مثلا کشور ایران یا افغانستان که اسلامیست ها درش رو باید میکنن، اینها در واقع بیشترین فشار رو متحمل میشن و به خصوص روشنفکران منتقد در کشورهای اسلامی یا اقلیت‌های مذهبی در این کشورها و جوانهایی که به دست اسلامیست ها سلاخی میشن، اون وقت اینا در واقع پاسخ خیلی روشنی از طرف چپ دموکراتیک یا چپ لیبرال داده بهش نمیشه. برای روشن‌تر شدن بیشتر مطلب به برخورد چپ دموکراتیک، حالا وقتی من میگم چپ دموکراتیک حداقل بخشی از اون رو میشه بهش اطلاق کرد، چون ممکنه در اینجا اونجا در برخی از کشورهای دموکراتیک چپ موضع قوی تری داشته باشه، ولی به هر حال حداقل بخش بزرگ از اونها، اگر بیایم برخورد اونها رو با مبارزات زنان در ایران مورد توجه قرار بدیم، خواهیم دید که علت عدم پشتیبانی فعال این بخش از چپ دموکراتیک اروپایی مثلا بررسی کنیم که این چیه، علتش چیه، و تازه وقتی که این به علتش میپردازیم وقت باید ببینیم که اینا چگونه و با چه ابزار این برخورد رو توجیه میکنن. این اهمیت زیاده. خب اگه ما مضمون مبارزات زنان رو حقوق بشری بدونیم که هست، علی‌القاعده از نگاه چپ دموکراتیک میبایست این مبارزات مبارزاتی باشه علیه تبعیض، علیه اجبار، علیه سلطه پدر سالار، علیه سلطه دولت ضد دموکراتیک، مثلا در مورد جمهوری اسلامی دولت جمهوری اسلامی. اما امروزه تحلیل سیاسی چپ دموکراتیک از یک دریچه دیگه انجام میشه که در اون نگاه، از اون دریچه، جایگاه رژیم اسلامی به عنوان یک نیروی ضد امریکا و ضد ترامپ اهمیتش بیشتر میشه تا اهمیت مبارزات زنان برای آزادی خودشون. خب اما این نگرش و تحلیل چپ دموکراتیک برای که به بیان در بیاد احتیاج به یک ابزار پوششی داره، چون دشواره برای چپ دموکراتیک و لیبرال که بگه خب جمهوری اسلامی حکومت ضد ترامپ هم باید ازش حمایت کنیم. این کار نمیکنه. چیکار میکنه؟ میاد یک پیرایش، یک پوششی برای این توجیه میسازه که اسمشو میذارن امروزه نسبیگرایی فرهنگ. پس خوبه که ببینیم این نسبیگرایی فرهنگی که مورد علاقه چپ دموکراتیک هست چی هست. وقتی تعریفش رو کردیم اون وقت به نقدش هم بپردازیم. نسبیگرایی فرهنگی رو به طور خیلی خلاصه میشه اینجوری تعریفش کرد. دیدگاهی که میگه ارزش‌ها و معیارهای اخلاقی و اجتماعی رو باید در چارچوب فرهنگ هر جامعه سنجید و نمیشه یک معیار جهان شمول برای قضاوت درباره همه فرهنگ ها بکار. این یک تعریف خیلی فشرده ای از نسبیگرایی فرهنگ است. خب حالا ببینیم که از نظر فلسفه سیاسی مشکل نسبیگرایی فرهنگی در چی است. از نظر فلسفه سیاسی مشکل اصلی نسبیگرایی فرهنگی این نیست که بین فرهنگ‌های مختلف اختلاف می‌ذاره، این امر طبیعیه، بلکه مشکل در اونجاست که از تفاوت فرهنگی نتیجه می‌گیره که پس ارزش‌های سیاسی و اخلاقی هم نسبی هستند. خب اما این نقد نسبیگرایی فرهنگی رو برای که بتونیم انجام بدیم باید در لایه‌های مختلفی انجام بدیم، چون این نسبیگرایی فرهنگی عملاً در لایه‌های مختلف انجام میشه. در لایه اول نسبیگرایی فرهنگی ارزش‌های موجود در هر فرهنگی رو صحیح و مشروع می‌شماره. اما واقعیت چیه؟ واقعیت اینه که اگر جامعه‌ای در یک دوره تاریخی معینی یک چیزی رو پذیرفت نمیشه نتیجه گرفت که اون چیز اخلاقا مشروعه. مثلا اگر در سال 57 بسیاری از زنان ایران حجاب رو پذیرفتند نمیشه نتیجه گرفت که حجاب یک ارزش قابل دفاعه و نباید نقد اون پرداخت، با خصوص که نسل‌های امروزی زنان ایران که تو خیابون دارن مبارزه میکنن در پذیرش اون اصلا نقشی و دخالتی نداشتن. در لایه دوم نسبیگرایی فرهنگی امکان نقد درون فرهنگی رو تضعیف میکنه. یعنی چی؟ ببین اگر معتقد باشیم که هر فرهنگی معیارهای اخلاقی خودش رو داره و هیچ معیار عامی برای داوری اون وجود نداره، در اون صورت امکان نقد از سوی یک فرد که در درون اون فرهنگ هست غیر ممکن میشه. یعنی اون فرد نمیتونه بگه که فلان سنت یا قانون مثلا ناعادلانه است و باید تغییر بده. نتیجه اون که نسبیگرایی فرهنگی میتونه حتی برخلاف نیت مدافعانش به حفظ وضع موجود کمک کنه. این در لایه دو. در لایه سوم نسبیگرایی فرهنگی میتونه به سادگی تبدیل بشه به نسبیگرایی سیاسی. مثلا اگر گفته بشه که دموکراسی، سکولاریسم، حقوق زنان یا آزادی های فردی ارزش های غربی هستند و نمیشه اونها را با معیارهای جامعه دیگری سنجید، در صورت اتفاقی میفته اینه که قدرت سیاسی حاکم از نقد جهان شمول مسئول میمونه و فرار. یعنی نسبیگرایی فرهنگی نقش حمایتگرایانه از اقتدار سیاسی غیر دموکراتیک موجود ایفا میکنه. در لایه چهارم نسبیگرایی فرهنگی مانع استقلال فرد در مقابل جامعه میشه. اگه مثلا در لیبرالیسم در نظر بگیریم، فرد صرفا تابع جامعه نیست و حق داره بگه جامعه این رو میگه اما من نمیخوام. این رو ما تو غرب زندگی کردیم، این رو میدونیم. در نسبیگرای فرهنگی، فرهنگ معیار نهایی است. بنابراین فرد پاش به فرهنگ بسته است و اجازه نقد و یا احیانا ترک فرهنگ رو نداره. در لایه پنجم، نسبیگرای فرهنگی حقوق بشر رو از میان تهی میکنه، زیرا فلسفه سیاسی مدرن بر این اساس قرار داده که انسان صرف نظر از فرهنگش، مذهبش، ملیتش یا جنسیتش، صرف نظر از همه اینا دارای حقوق اساسی است. حالا اگه حقوق انسان کاملا تابع فرهنگ باشه، دیگه نمیشه گفت که مثلا بردگی اشتباهه، نمیشه گفت شکنجه نادرسته یا تبعیض جنسیتی نارواست و یا سرکوب آزادی ها خطاست. تازه در بهترین حالتش ممکنه که بگن که خب اینا در فرهنگ ما پذیرفته نیست. مثلا در جمهوری اسلامی خب زعمای قوم میگن که بله مثلا بردهداری بد است، اون بد است، اون بد است، این ربطی فرهنگ ما نداره. این در بهترین حالتش. خب مشکل اساسی نسبیگرای فرهنگی در اینجاست که واقعیت استبداد در کشورهای غیر غربی و غیر دموکراتیک رو سرپوش میذاره، یعنی این واقعیت رو میپوشونه. وقتی گفته میشه فلان جامعه فرهنگ و شرایط تاریخی خاص خودش رو داره و بنابراین نباید ارزش‌های دموکراتیک غربی رو بر آن تحمیل کرد، عملاً حق مردم اون کشورها رو درباره قضاوت اونها نسبت به نظام سیاسی خودشون به رسمیت نمی‌شناسه. حالا برگردیم به همون موضوع مبارزات زن. موضوع مبارزات زنان بر علیه حجاب. خب ببینیم اینجا نسبیگرای فرهنگی چیکار؟ نسبیگرای فرهنگی مورد علاقه چپ دموکراتیک، یا تکرار کنم بخشی از اون، موضوع حجاب اجباری رو تبدیل به یک مسئله فرهنگی و صرفا فرهنگی میکنه که نباید اون رو از نگاه یک انسان غربی دید. یعنی اگر چپ دموکراتیک تا حالا برای انسان صرف نظر از فرهنگ، ملیت، حقوق بنیادین در واقع قائل بود و خب منطقا میبایست بر این اساس از مبارزات زنان ایران دفاع کنه، حالا میتونه به سادگی با تکیه بر نسبیگرای فرهنگی از این حمایت سرباز بزنه. یعنی حالا مسئله رو در چارچوب به اصطلاح فرهنگ و تاریخ ایران جای میده، یعنی فرهنگ براش معیار داوری میشه در باره حقوق زنان. در اینجاست که چپ دموکراتیک دچار تناقض میشه. چرا؟ برای که اصل جهان شمول دفاع از حقوق انسان ها در اینجا زنان میشه مشروط به حالا فرهنگ و تاریخ، در حالی که در تفکر چپ لیبرال به طور کلی حقوق اساسی گفتیم صرف نظر هر نوع تعلقی یک حقوق اساسی برای همه انسان هاست و جان شد. خب حالا این موضوعی گفتم، در پایان گفتار امروز میخوام به موضوع برخورد و جهتگیری نادرست برخی از فعالین سیاسی ایرانی به موضوع چپ دموکراتیک بپردازم که به گمانم نتیجه یک خطای استراتژیک اوناست. این دست از افراد که بیشتر در سوشیال مدیای ایرانی قلم میزنن از این واقعیت که بخشی از چپ غربی گرفتار نسبیگرای فرهنگی و استاندارد دوگانه شدن، یعنی برای غرب جور دیگه نگاه میکنن مسئله رو، برای مثلا ایران جور دیگه، وقت به این نتیجه میرسن که پس راست افراطی باید متحد ما باشه و به این ترتیب استقلال دموکراتیک خودشون رو از دست میدن. برعکس اونم صادقه، یعنی برخی دیگر از این فعالین، از این نخبگان به اصطلاح ایرانی، به خاطر رویگردانشون از راست افراطی به دام چپ معتقد به نسبی گرای فرنگی میفتن. این سرگردانی سیاسی در مقابل چپ و راست غربی بیشتر از این که ناشی از گرایش ایدئولوژیک و اینها باشه، حالا چه راست چه چپ، میتونه نشانه فقدان یک استراتژی مستقل و روشن برای گذار به دموکراسی باشه. وقتی یک جنبش استراتژی مستقلی نداشته باشه، برای تعیین مواضع سیاسی خودش ناچار میشه که به نیروهای بیرونی نگاه کنه. او به خودش میگه که کدام دولت علیه جمهوری اسلامی است؟ چپ غربی چه میگوید؟ راست غربی چه میگوید؟ نتیجه این که مواضع سیاسی او محصول یک استراتژی روشن نیست و از اون استراتژی در نمیاد، بلکه به اصطلاح استراتژی او از مواضع دیگران تقلید میشه. در واقع اون چی که من میخوام بگم اینه که استقلال سیاسی به معنای قطع رابطه با جهان نیست، بلکه به معنای داشتن نقشه مستقل برای رابطه با جهانه. و این دقیقا همون نقطه اتصال ماست با گفتار قبلی که در مورد استراتژی گذار به دموکراسی در آخرین جلسه فکر کنم گفتیم. یعنی اگر هدف، اگر مراحل گذار، یعنی راه گذار، اگر نیروهای اجتماعی و ساختار سیاسی مطلوب ما روشن باشه برامون، در اون صورت موضع ما نسبت به چپ و راست خارجی واکنشی و احساسی نخواهد، بلکه این موضع بر این اساس تعیین میشه که این موضع گیری ما نسبت به چپ یا راست در کجای نقشه گذار دموکراتیک قرار بگیره و چه کمکی به اون بکنه. مثال جنگ یک آزمون بسیار خوب برای استقلال هویت سیاسی است، چون در جنگ وابستگی به یک اردوگاه ایدئولوژیک خیلی خیلی سریع خودش رو نشون میده. اگه کسی از قبل خودش رو به راست افراطی گره زده باشه، احتمالاً منطقش این خواهد بود که هر اقدامی که جمهوری اسلامی را تضعیف کند، حتی اگر مردم هزینه گزافی هم بدهن، باید حمایت شد. و اگر از اون طرف کسی موضع خودش رو به چپ نسبیگرا گره زده باشه، احتمالاً به نقطه مقابل این منطق خواهد رفت و خواهد گفت که چون این اقدام از سوی آمریکا و اسرائیل انجام شده، باید با اون مخالفت کرد، حتی اگر در نتیجه اون مخالفت خواست مردم برای رهایی از استبداد حاکم نادیده گرفته میشه. خب اتفاق میفته چیه؟ در هر دو حالت واقعیت ایران تابع یک دستگاه ایدئولوژیک خارجی شده، حالا چه راست افراد چه چپ معتقد به نسبی گرایی فرنگ. اما یک فعال سیاسی مستقل و دموکرات باید بپرسه که این جنگ و نحوه اداره اون چه تأثیری بر مردم ایران، چه تأثیری بر تمامیت کشور و امکان گذار به دموکراسی، از همه چیز مهمتر چه تأثیری بر این امکان داره. در اینجا اصل مشارکت نمایندگان سیاسی مردم در تعیین استراتژی جنگ به میون میاد. اگر مردم یا نمایندگان سیاسی مورد قبول را هیچ نقشی در تعیین اهداف و آینده جنگ نداشته باشند، نمیشه تنها به صرف مخالفت با جمهوری اسلامی اون جنگ رو جنگ مردم ایران دانست. جنبش دموکراتیک هنگامی استقلال واقعی داره که بتونه در برابر هر بحران سیاسی بشه جنگ موضع خودش رو از استراتژی خودش بیرون کشته باشه، نه اینکه کدوم اردوگاه خارجی در اون لحظه چه موضعی گرفته. و جنگ دقیقا جاییست که این تفاوت میانه هویت سیاسی مستقل و هویت سیاسی وام گرفته درش بسیار آشکار میشه. برای مثال یه مثال تاریخی در مورد جنگ بزنم. در جنگ جهانی دوم موضع شارل دوگل که در اون جنگ در واقع نماینده ملت فرانسه بود خیلی این موضوع رو روشن‌تر نشون میده. شارل دوگل علی‌رغم این که متحد متفقین بود، علی‌رغم این که علاقمند بود کشورش به کمک متفقین آزاد بشه، ولی در این حال سیاست مستقلی داشت که گاهی سیاست مستقل اون رو رو در رو با چرچیل و یا رئیس جمهور آمریکا قرار میداد و اونا خیلی دل خوشی ازش غالبا نداشتن. حتی کار به جایی رسید که علت جنگ بود که دوگل میخواست در تعیین استراتژی جنگ شرکت داشته باشه و نماینده ملت فرانسه. نمیپذیرفت که برای فرانسه فقط انگلستان و امریکا تصمیم گیری کنه. حتی کار به جایی رسید که گفت اگر نیروهای متفقین وارد خاک فرانسه بشن و نمایندگان ملت فرانسه در این استراتژی نبرد مشارکت نداشته باشن، یک تجاوز به خاک فرانسه حساب میشه. این مثال به این آوردم که سیاست مستقل تعیین میکنه که تو وارد جنگ بشی، وارد جنگ نشی، چگونه وارد جنگ بشی و چگونه منافع ملت رو در جنگ تضمین. خب حالا این موضوع گرایشات مختلف برخی از نخبگان ایرانی به اردوگاه های مثلا چپ و راست یک مشکل دیگه هم به وجود آورده برای ما که اونم باید بهش بگم. اون مشکل قطبی شدن غیر ضروری اوسیون یا نیروهای مخالف رژیم اسلامی هست که یکی از پیامدهای سیاسی همین فقدان هویت مستقله، چیزی که امروزه دیگه خیلی روشن ما میتونیم ببینیمش. یعنی به جای اینکه اختلافات درون مخالفین یا اپوزیسیون حول راه حل‌های رسیدن به دموکراسی شکل بگیره، یعنی بگن ما میخوام همه به دموکراسی برسیم، من راهم اینه، تو راهت اونه و این گفتگو انجام بشه که این اختلافات مربوط به اختلافات گذار یا استراتژی گذار هست، قاعدتاً باید این باشه. به جای این حول تعلق به اردوگاه های راست و چپ خارجی این قطب شدن داره شکل میگیره. اگه بخوام خلاصه کنم باید بگم که وابستگی بخش از اپوزیسیون ایرانی به چپ نسبی‌گرا و یا راست افراطی نه تنها استقلال هویت سیاسی اونا رو تضعیف میکنه، بلکه اختلافات قابل حل رو بینشون به تضادهای هویتی تبدیل کرده و یک قطب‌سازی غیر ضروری در بین اپوزیسیون ایجاد کرده و این قطبی شدن دقیقاً در شرایط گذار که همکاری نیروهای متکثر و دموکرات رو مهم میکنه، اهمیت پیدا میکنه، میتونه براش یک هزینه سنگین داشته باشه. در واقع بخش قابل توجهی از انرژی سیاسی اپوزیسیون امروز در شبکه‌های اجتماعی و حتی در میدان در خیابان به جای تولید برنامه، تولید استراتژی و همکاری به حسب و بیعتبار کردن رنیم سیاسی تبدیل شده. یک پژوهش مهم منتشر شده در سال 2026 درباره 226 میلیون توییت فارسی از قطبی شدن حزبی، بلاک کردن و بی‌ادبی سیاسی سخن میگه. بنابراین ما امروز هیچ چاره ای نداریم که از این مشکل بسیار بسیار مضر برای گذار به دموکراسی بیرون بیاییم. ولی متاسفانه اون چیزی که امروز در فضای سیاسی رو میبینیم حداقل در خارج کشور درست برعکس این نشون میده. اما تنها نکته و تنها جای خوشحالی که وجود داره موضع‌گیری عملی مردم ایران، مردم معترض ایرانه که برخلاف این دو قطبی شدن در خارج کشور به یک همبستگی ملی در واقع هنوز ما رو امیدوار میکنه. خب دوستان عزیز، برنامه امروز این هفته ما در اینجا به پایان میرسه و تا هفته آینده برایتون آرزوی موفقیت و سلامت میکنم. بدرود.
0: دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

با درود فراوان خدمت هممیهنان گرامی در سراسر جهان و با یاد جاویدنامان راه آزادی ایران، امیدوارم شاد و تندرست باشید هر کجای این جهان که هستید، به خصوص در ایران عزیزمون. امیدوارم که در این شرایط سخت امید از دست نداده باشید. امید ما هم به شماست که در ایران هستید. قلب ما برای شادی و تندرستی شما میتپه. واقعیت من پیش از این که برنامه یا موضوع اصلی خودم رو شروع بکنم، فکر کردم اتفاقاتی که تو این چند روز گذشته افتاده چون ربطی پیدا میکنه به برنامه. فکر میکنم دو هفته پیش خودم اگه اشتباه نکنم برنامه گذاشته بودم به نام هدف، استراتژی و تاکتیک. این برنامه توضیح دادم که هدف، استراتژی، تاکتیک، این خودش یه نظریه است و خیلی استفاده میکنن. در مسائل سیاسی هم این نظریه استفاده میشه. واقعیت وقتی که این موضوع رو ما درک بکنیم، بعد اتفاقات سیاسی رو میتونیم بهتر درک بکنیم و یه تحلیل درستی هم ازش داشته باشیم. به عبارتی با هر پیامی که به دستمون میرسه، به قول معروف با هر مبیزی گرمیمون نکنه، با هر قوهی هم سردیمون. این ربط پیدا میکنه. تو این چند روز گذشته هم شما میبینید که جمهوری اسلامی سقوط یا شکست خودشو در مراحل مختلف داره میبینه و سعی میکنه امریکا رو در اون استراتژی که داره و تاکتیکایی که به خرج میده راهش رو عوض بکنه، بکشونه به اون راهی که جمهوری اسلامی میخواد برای بقای خودش. اینو دیگه یک امر مسلمی شده. در شرایط فعلی جمهوری اسلامی ترسش، تنها ترسش نه از امریکاست نه از اسرائیل، تنها ترسش از مردم ایرانه و سعی میکنه این ابزار سرکوب خودشو کماکان در انظار عمومی نشون بده، ترس ایجاد بکنه، ایجاد رعب و وحشت که به اصطلاح اگر جنبشی دوباره بخواد سر بگیره در نطفه بتونه خفش کنه. این به اصطلاح استراتژی جمهوری اسلامی، هدفش هم که مشخصه ماندگاریه و تاکتیکایی هم که به خرج میده تمام در همین صورت است. همداری که میکنه به امریکا یا به مواضع امریکا یا کشورهای حاشیه خلیج فارس، شما میبینید برای اینه که این استراتژی که در حال حاضر آقای ترامپ در پیش گرفته برای رسیدن به اهدافش، از این مسیر خارجش بکنه و برش گردونه رو اون مسیری که یا روی اون استراتژی که خودش دوست داره از سوی امریکا ببینی. یعنی چی؟ یعنی ادامه جنگ، امریکا رو مجبور بکنه که حمله بکنه. خب آقای ترامپ هم اینجوری که نشون داده این بازی ها همچین حرفه‌ای عمل نکرده، ولی خب کلاس اولی هم نیستش. میبینه و توتو میخونه و استراتژی جمهوری اسلامی رو دیده. حالا در نهایت چه اتفاقی بیفته آینده نشون میده. آقای ترامپ این مسیر خودشو داره میره برای اینکه جمهوری اسلامی رو به راه راست بکشه، نه اینکه بخواد به سرنگونیش بکشه. البته یه نکته ای هم اینجا خدمتتون عرض بکنم. در گفته‌های خود آقای ترامپ یا همین هفته پیش آقای بسنت هم گفت که در نهایت رژیم ایران سقوط میکنه، یعنی صحبت سقوط کرد. در اصل این صحبت که آقای ترامپ میکنه، یعنی مسئله که گفته که ما آماده به اصطلاح مذاکره هستیم و گفته بود هدف ما هم سرنگونی نیست، روزهای اول هم گفته بود، بارها تکرار کرده که سرنگونی جمهوری اسلامی باید به دست مردم انجام بشه.
یعنی اون استراتژی که قبلنا دهه 70 80 امریکا داشت یا 90 در مورد عراق هم انجام داد که یک رژیمی رو سرنگون بکنن، بعد حالا ببینن بعدن چه اتفاقی بیفته. در افغانستان هم ما نمونهش رو داشتیم، هیچ کدوم از اینا جواب درستی نداد. یعنی حالا ممکنه در افغانستان 20 سال طول کشید، در عراق حدود 10 سال طول کشید که به این نتیجه رسید که این جنگ فایده نداره و عراق هم انداخت در دامن جمهوری اسلامی و عقب نشینی کرد. در حال این مسیریه که روی تجربه که امریکا داشته و آقای ترامپ این تجربه رو در پشت ذهنش داره، بارها و بارها تکرار کرده، سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی به دست مردم باید انجام میشه. حالا اگر این دو مسیر یا این دو هدف، یعنی هدف ما ایرانی ها که هدفمون سرنگونی نظام جمهوری اسلامی هست و اون هدفی که آقای ترامپ یا فعلا در حال حاضر کشور امریکا داره اتخاذ کرده در مورد جمهوری اسلامی که معاصره بکنه، معاصره اقتصادی بکنه و جمهوری اسلامی رو مجبور به سازش یا تسلیم بکنه، ممکنه جفتش هم یک پاسخ داشته، یعنی موازی هم عمل بکنه. این بستگی به این داره که جمهوری اسلامی چه استراتژی رو به خرج بده، همین راهی که داره میره بره ادامه بده، مطمئن باشیم به سرنگونی ختم خواهد شد اگه این راهی که یعنی این استراتژی که برای هدفش در نظر گرفته و دائم در تلاشی که امریکا رو وادار به حملات دوباره بکنه. در نهایت ممکنه این دوتا موازی هم برن و به سرنگونی میانجام بدن. اینو هم خود آقای ترامپ گفته، هم آقای بسنت هم دو هفته پیش فکر میکنم یه هفته دو هفته پیش در اون به اصطلاح مصاحبه خبری که انجام داد اینو اظهار کرد. این مسئله ایه که در حال حاضر ما باید صبر بکنیم ببینیم جریان به کجا میرسه. البته صبر کردن منظور این که برای دیدن و ببینیم رویدادها رخدادها به کجا میره از این نظر سر، ولی از نظر مبارزه برای براندازی جمهوری اسلامی هر کسی در هر محیط یا مسیری که فعالیت میکنه، من شما دیگران، به مسیرمون ادامه خواهیم داد، کارهای خودمون ادامه خواهیم داد، چون هدف ما هم سرنگونی جمهوری اسلامیه. استراتژیمونم حالا یا از طرف خود

0: هر لحظه ممکنه جامعه منفجر بشه. این چیزیه که جمهوری اسلامی میدونه. بقایای جمهوری اسلامی هم مثل این پزشکیان دکتر شیش کلاسه، این هم سعیش بر اونه که در اصل گفتن مشکلات، اون جوش و خروشی که میتونه باعث بشه که یک جنبشی در رو سبک میکنه. یعنی خودش میاد بگه مشکل ما چی، مشکلات رو میگه تایید و این تایید تأثیر متقابل داره. اینا تاکتیک های روانشناسیه که به اصطلاح بعضی از این سیاست مدارا هر آنچه پنجزری هم اگه باشن بلدن به انجام میدن. یا حالا یه جا تأثیر داره یه جا تأثیر نداره. میبینید که میخواستن بنزین رو گرون بکنن و اون باستابی که در جامعه داشت مجبورشون کرد از راه خودشون عقب بشینن. حالا دارن قطره چکان این کار رو انجام میدن. آقای پزشکیان هم هر دفعه در صحبتاش میاد و میگه که وضع اقتصادیمون خرابه، صادرات نداریم، صادرات اون 45% بود کرده، نمیدونم وارداتمون 65%. حالا ارقامش هم هر دفعه متغیره، تغییر میکنه، مصاحبه میکنه یه چیزایی میگه، ولی اینو میخواد تو ذهنها بکنه که بله وضع خرابه، ما میدونیم وضع خرابه. حالا سعی میکنه مردم رو همون چیزی که در مسئله ایرانی هم هست میگه به مرگ میگیره که به تب راضی بشن یا ذره ذره اون فشار خودشو میاره که در نهایت اون هدف نهایی که از این فشارهای ذره ذره داره به نتیجه برسه و بتونه بنزین رو گرون بکنه که یه جورایی پول به صندوق دولت بتونه برگه، پولایی که به صلاح احتیاج دارن اینا برای ادامه استراتژیشون که به چی، به هدفی برسن که ماندگاری خودشون. ما امروز موضوع بحث من در مورد توهمگرایی، این توهمگرایی که شما در ایران میبینید، البته به یاد استاد عزیزم زنده یاد دار آرامش دوستدار که در مورد مبحث فلسفی دینپویی خودشو مطرح کرده بود که در این دینپویی شما اسارش به همون توهمگرایی میرسه یا توهم زدگی میشه که این در اون فلسفه دینپویی خودشو نشون میده. حالا من نمیخوام بحث فلسفیش رو باز بکنم، ولی میخواستم از رفتارهای اجتماعی نتیجه گیری بکنیم که این توهمات در قشرهای مختلف جامعه دیده میشه، یعنی نه در مردم عادی که چه میدونم به دنبال باورهای دینیشون هستن یا سطوح مختلف جامعه. شما در سطح بالا در دانش آموزندگان هم شما میبینید که این توهمگرای یا این توهم زندگی دیده میشه. من نمونه ای رو برای شما آماده کردم از آقای دکتر مطهرنیا، ایشون رو حتما میشناسید. من خواهش میکنم به حرفای ایشون گوش بدید، کاری به تحلیلش نداشته باشید. گزاره هایی که از دهن این شخص میاد بیرون، یک کسی که استاد دانشگاه بوده، رشتهش جامعه شناسی بوده، علوم سیاسی درس داده و توی یه سری از پژوهش های اجتماعی هم شرکت کرده. حالا من نمیخوام به اصطلاح تاریخچه‌شو بگم، حالا مد نظرتون هست، میشناسید این شخص رو، دوستانی که نمیشناسن میتونن یه جستجو بکنن در گوگل پیدا بکنن که این شخص کی هستش. به جملاتی که ایشون یا گزارهایی که ایشون استفاده میکنه توجه کنید. تحلیلش که خوب مشخصه چی میخواد بگه، ولی جملاتش مهمه تا برگردیم سر موضوع اصلی خودمون از این نمونه. اینو من میذارم نگاه بکنیم.
1: در دوره اول چون چوار کرد؟

0: چون میتونست فشارها رو بر ایران افزایش داد. همون فشارهایی که ترامپ افزایش داد قدرت به اسرائیل به عنوان نیابتیش داد. امریکایی‌ها در منطقه با نیابتی‌های ایران در رو بودن. اون یک نیابتی قدرتمند به قول یعقوب مریدور داره به نام اسرائیل، اومده ازش استفاده کرد و در برابر ایران گذاشت و حمایت هم کرد بر علیه تهران. تلاویب در برابر تهران، تهران در برابر تلاویب، این دوتا رو در رو شدن و فالش رو توی بود امریکایی ها بودن نبودن. الان هم به موقعه دوباره به میدان، الان هم دوباره به میدان در موقع مقتضیش. لذا الان موضوع بحران بقا به بحران انتخاب کشیده. از اول امریکایی هم گفتن بود، تا زمان روحانی هم بود گفتن مذاکره می، بعدن در دوران ترامپ بعدن گفتن ایران مذاکره نمی کنه، اعلام موضع می کنه، از حربه مذاکره و توافق استفاده می کنه، تنفس می کنه، فضا که براش باز میشه دوباره روز از نو و روزی از نو سر خونه اول میره. این مطلبی بودش که به عقیده من امریکایی ها بهش رسیدن و با رسیدن به این معنا دیگه آمدن مذاکره رو این ایرانی ها تعریف کردن. میگن من مذاکره میکنم ولی تو مذاکره میگم پرچم سفید باید بالا ببرم. الان هم چکار کرده؟ میگه دیگه حوصله مذاکره هم نده. چرا؟ یک فشار دیپلماتیک آورده. الان میگه فقط فشار دیپلماتیک بدونه تمرکز بر فشار اقتصادی باشه سر میز اینا باز حاضر به تسلیم نیستن. اگر با اقتصادی هم تسلیم نمیشن مرگ نظامی سختری رو روی میز خواهد زد. این روش آمریکا امروز تراست های تسلیحاتی و تراست های نقدی که همواره در آمریکا با هم رقابت داشتن به یک مرکز مخرج مشترک رسیدن که میتوانند در نبرد با ایران و ورود به ژئوهندسه جدید قدرت که باهاتون مطرح کردم در این ماها وارد چی بشن؟ وارد گرفتن امتیازات بیشتر در بازار اقتصاد جهانی بشن. کل اون چیزی که داشتن و قدیمی شده بود و مصرفش داشت تموم میشد تو زراتخانه ها ریختن بیرون، پولش از عراق و از اسرائیل و دیگران گرفت، الان دارن تون به تون تولید میکنن، نفت بازارش رو و نوساناتش رو میگیرن. چقدر موشک که تام هاک فروختن، F-35 که داشت براشون از رده خارج میشد، F-47 میساختن، چقدر شو الان فروختن. تنگه هرمز که مطرح کردن الان میتونن مالاکا رو هم مطرح بکنن بعدش. به خاطر چی؟ ماجرای شبکه‌ای از تنگه ها و گذرگاه ها رو زمین در ژئوهندسه جدید قدرت از منظر ژئوپلیتیک جهانی که میخوان ایجاد بکنن بسیار اهمیت داره. در کجا مطرح شد؟ الان شما نمیتونی نفت رو بفروشی؟ 70% نفتی که قبل از این جنگ بوده و بستن تنگه هرمز به اصطلاح الان داره فقط هم به سنت نمیگه، مراکز گوناگونی که راجع به این مسائل کار میکنن اخبارش هست، میگه 70% نه 50%. ولی هرمز از اون بر عمان داره اون بر یه راه میسازه، امریکایی هم حمایت میکنه. این فشار به ایران رو افزایش میده، یعنی دیگه نیاز به نفت ایران رو کاملا از بین میبرن، نفت جایگزین داره اینجا. از اون بر طرد اقتصادی ایرانه، فقط فروشنده و خریدار و دو طرف معامله رو نمیزنن، راه های ارتباطی رو دارن قیشی. و یه بانک مصری رو دیشب دیدیم چیکار کرده. خب این ادامه پیدا بکنه، با 16 کشور اطراف ایران تماس گرفتن، 8 تاشون گفتن بررسی میکنیم، 8 تاشون گفتن سخته. اولش همیشه همینطوره. یا نامه‌ای که ناتو به کشورهای اروپایی نوشته که اگر ما درگیر بشیم با ایران شما تا چند اندازه کنار ما خواهید بود، اگر خواهید بود ما آمریکایی‌ها نیروهای خودمون رو در ناتو در اروپا نگه داریم. از اون بر روسیه تحریک میشه تا مثلا انگلستان رو هم تهدید. همه اینها رو در کنار هم بذارید به چه نتایج میرسیم؟ به این که وضعیت واقعا وضعیت بسیار بسیار مخاطر انگیز است. بلا بحران
1: خب این بخش رو دیدید. ببینید این تحلیل یه استاد دانشگاه است یا بوده، نمیدونم، فکر کنم ایشون دیگه بازنشسته شده، اطلاع ندارم، مهمم نیست، ولی مقامی که ایشون داشته و رشته‌ای که ایشون درش تحصیل کرده و تدریس کرده. شما واژه‌ای رو از دهان این شخص میشنوید مثل ژئوهندسه. ژئوهندسه یعنی چی؟ اصلا ژئوهندسه چه ربطی به مسائل جنگی داره؟ ببینید، اینا برخواسته از همون توهمیه که در ذهن یک شخص، یک شخصی که الان البته اینا همشون خودشون ادعا میکنن، میگن ما مذهبی نیستیم، ما دین و دینمون داریم ولی مذهبی نیستیم. ولی این توهمگرایی که من صحبت ازش میکنم، این نهفته در دینه. و شما تا موقعی که گرفتار، یعنی ذهن شما، اون ضمیر ناخودآگاه شما، اون چیزی که فروید ازش صحبت میکنه، من خودم و ضمیر سومم، اون که فروید ازش صحبت میکنه، در اصل تا شما با اون درگیر نشید و نتونید این فرهنگ دینی رو از ذهنتون خارج بکنید، دائم این ذهن شما گرفتار خواهد بود. یه همچین شخصی که تحصیل کرده است، رشته تحصیلیشه، رشته تخصصیشه، وقتی میاد یه تحلیلی بده، میبینید اطلاعاتی که داره میده، خب این اطلاعات من و شما هم شاید داشته باشیم، شاید نداشته باشیم. حالا ما میگیم مثلا اطلاعاتیشون از ما خیلی بیشتره، ولی شما در نهایت اون تحلیلی که برخواسته از گزاره چینی ذهنش هست، که برخواسته از اون ضمیر ناخودآگاهشه، شما میبینید در نهایت یک تحلیل توهمگرایی رو به شما ارائه میده که در نهایت هم نتیجه خودش هم نمیگیره و میگه به این نتیجه میرسیم که وضع خراب شده. حالا من در برابر این، حالا اشخاص دیگه ای هم هستن که به اصطلاح اینا واقعیت توهمگرایی که ما صحبتشو میکنیم، اینا در صحبتشون شما میشنوید. مثلا آقای محسن رضایی رو شما دیدید یا شنیدید که میگه که کاری نداره. بعد جالب اینجاست، ایشون هم ادعای خودش دکترای اقتصاد داره، دکتراش هم با معدل 19.5 گرفته. حالا اینو درست صحیح بمونه به گردن خودش، ولی ادعای خودشه. و شما میبینید یک کسی که به سلام تخصص داره، درجه دکترا داره در تخصص خودش، میاد راه حلی که به شما نشون میده واقعیت یک سرباز صفرم بهتر میتونه تحلیل بکنه که بگه که ما میاییم چند تا رو امریکایی ها رو گروگان میگیریم و وقتی گروگان گرفتیم بابت هر کدومشون 1 میلیون 1 میلیارد دیگه توهمه دیگه، رقم ها هم میره بالا. این هم شما در این شخص هم میبینید، این مسئله کلاش بودن این شخص نیست، این همون توهمگراییه که ریشش در تفکرات مذهبی این شخص باهاش بزرگ شده و داره نشون میده و در گفتارش بیان میشه. حالا یه نمونه دیگه ای هم من در خدمتتون ارائه بدم، اینم با هم دیگه نگاه بکنیم. خواهش میکنم.
2: برای محاصره حمله نظامی نیست، محاصره کردن آمریکاست. ما باید آمریکا رو در منطقه محاصره کنیم.
3: نیست میدن
2: به نظر من فقط باز کردن محاصره حمله نظامی نیست، محاصره کردن آمریکاست. به نظر من فقط باز کردن محاصره حمله نظامی نیست، محاصره کردن آمریکاست.
1: اینو من براتون یه بار دیگه بذارم نگاه بکنید لطفاً، چون تصویرشو ندیدید، باید شخصاً ببینید.
2: ما باید آمریکا رو در منطقه محاصره کنیم.
3: سه‌شنبه بلومبرگ.
1: بله. ببینید اینا به اصطلاح نخبه‌های کشور هستن. آقا در میاد میگه که ما از محاصره نباید در بیاییم، باید بیاییم امریکا رو محاصره بکنیم. نمیدونم این شخص این از کجاش در ورده که اینو میگه. یکی دوتا هم نیستن، شما صحبتاشون نگاه کنیم، مثلا سخنگوی دولت رو توجه داشته باشید ببینید این چی میگه.
3: یا جن مفهوم مذاکره رو با دیکته کردن اشتباه گرفتن، چیزی که در مورد ایران قطعا جواب نخواهد داد.
1: این هم یه نمونه دیگهش. یعنی واقعیت این کاریه که این تفکر توهمگرا انجام میده، هر گونه واژه‌ای رو از مفهوم تهی میکنه. ما در زبان داشتیم، استادش هم آقای حداد عادله که ما حضورتون بوده، دیدین شنیدید حرفایی که ایشون زدن، استدلالایی که میارن، یا به اصطلاح در اون انجمن ادبیات ایران کارایی که میکنن. شما اینو ببینید، معمولا آدمایی که نظامی هستن به خاطر اون تربیت نظامیشون، دورهای نظامی که میبینن، اینا نمیتونن توهم داشته باشن. ولی شما در مورد جمهوری اسلامی درون نظامیاشون هم شما اینو میبینید. این یکی رو هم نگاه بکنید.
2: با آموزش‌های نفوذ، آموزش‌های حمله در تمام سطوح با تمام تجهیزات تو نیروهای نظامی داده شده، از نیروی هوایی، از نیروی زمینی، از نیروی دریایی، که با دستور فرمانده ارتش قابلیت اجرا دارن.
1: نیروی دریایی، نیروی هوایی، کدومش هست؟ شما که اساس ارتش نظامتون رو، یعنی نظام دفاعی کشور رو بر اساس راکت پراکنی رو، پهپاد پراکنی رو، میلیارد میلیارد هم خرج کردید، انبار انبار درست کردید برای راکت ها و پهپاداتون، پناهگاه ساختید، مردم پناهگاه ندارن. مردم باید وقتی که حمله میشه به ایران، باید مردم خودشون ببینن کجا قایم بشن یا چجوری از خودشون حفاظت بکنن. اینا تمام همون بر میگرده به این تفکری که در این فرهنگ دینی در از بچگی در جامعه رخنه میکنه و باعث یک جامعه رو به سمت توهمگرایی میکشونه. نمونه دیگهش آقای سروش رو ما داریم. حالا استاد سروش که اونم که تیترهای پرتمطراقی هم برای خودش داره و به اصطلاح مغز فلسفه جمهوری اسلامی بود، به خصوص در انقلاب فرهنگی، و انقلاب فرهنگی که طراحش آقای سروش بود، که خودش میگه من کاری نبودم، من فقط توی هیئت انقلاب فرهنگی بودم، در صورتی که ما دیگه یادمونه دیگه، ما بچه همون زمان هستیم، صدماتش به ما هم خورد دیگه. انقلاب فرهنگیشون خیلی ها رو از مسیر زندگی خودشون خارج کرد. طرف میرفت دیپلمشو میگرفت، آرزو داشت وارد دانشگاه بشه، زندگی بر خودش درست بکنه. انقلاب فرهنگی تمام اینا رو به هم ریخت. توهم درست کردن که چی؟ راه قدس از کربلا میگذره، باید عراق رو بکشونیم به جنگ. جنگ هم یک نعمت الهیه که به جمهوری اسلامی داده و باید اینو همیشه داشته باشه. من اینایی که دارم براتون مطرح میکنم، نه به اصطلاح بخش فلسفیشو اینجا باز میکنم، مطرح میکنم، دارم نمایش میدم این توهمگرایی رو که در کجا در جامعه چجوری به وجود میاد. و مسئله‌ای که برای آینده، بحث اصلی من در مورد آینده پس از جمهوری اسلامیه، که ما باید این فرهنگ رو در جامعه از بین ببریم. از بین ببریم، نه اینکه مثلا دین رو از بین ببریم، نه، دین هر کسی میتونه دین خودش داشته باشه، ولی اون دستگاه دینه که این توهمگرایی رو در جامعه تزریق می‌کنه از طرق مختلف، مثلا اون نهاد دین که مذهب باشه، نمیدونم از مراسمی که به وجود بیاره مثل مراسم عاشورا تاسوعا که هزار و خورده سال پیش حالا اتفاق افتاده نیفتاده، شما هر ساله اینو تکرار بکنید، پیاده هم پاشیم برین کجا، از تهران را بیفتید یا از هر کجای ایران پیاده را بیفتید برین کربلا که چی بشه. حالا اینی که چی بشه، من یه نمونه متضاد اینو که در خود جامعه ایران در حال جوش و خروشه، حتی در بخشی از قشر روشنفکرا که اینا سعی کردن این توهمگرایی رو کنار بذارن و جامعه رو یا تربیت جامعه رو به سمت واقع‌گرایی بکشونن. اینا با هم دیگه نگاه بکنیم صحبت‌های آقای دکتر موسی غنی‌نژاد اقتصاددان، میشناسین ایشونو؟ اینم نگاه کنیم ببینیم ایشون در مورد یک زندگی عادی چه نظریه ای داره.
4: بسیارت که شما میفرمایید که ما 15 سال آینده میخواییم چی باشیم، کجا برسیم و اون چشمانداز مطلوب چی هست؟ من نظر خودم میخوام بگم، خوشحال میشم. البته 15 سال برای شما جوان ها کوتاهه، ولی برای من خیلی درازه. یعنی اینکه حالا این یه مسئله نسبیت سن دیگه، سن که میره بالا زمان زود میگذره، حالا اون بحث ما نیست، ولی اون چیزی که من دوست دارم همیشه، یعنی فکر میکردم که ایران آینده چی باید باشه، همیشه به این نتیجه میرسیدم که ایران آینده باید ایرانی باشه که شایسته این اسم باشه، شایسته اسم ایران باشه. چرا من این حرف رو بیزنم؟ برای اینکه مدت هاست، شاید بیشتر از نیم قرنه که ایرانی که ما میشناسیم، من خوب سنم بالاست، من وقتی که انقلاب شد 24 سالم بود.
5: سایتون سلام بشه.
4: بنابراین وقتی که من رژیم قبلی را هم زندگی کردم، اونجا هم در یه سنی بودم که بخاطر دانشگاه تموم کرده بودم، یه چیزایی میفهمیدم دیگه، یا مدعی بودیم که میفهمید. شایسته نام ایران بودن اینه که ایران آزاد و آباد باشه، ایران حرف و شعار نباشه، ایران واقعیت ها باشه، ایران مردم باشه، ایران انسان ها باشه، ایران انسانیت باشه. انسانیت فقط این نیست که شما از خود گذشتگی نشون بدید. انسانیت اتفاقا شرط اول و شرط لازمش اینه که شما با عقلانیت زندگی کنید، عقل معیار شما باشه نه فقط احساس. اگر شما فقط احساسات بر شما غلبه کنه و با احساسات زندگی کنید، منظورم از احساسات فقط سنتیمنت نیست، از پشن هم هست، یعنی شور هم هست. این مدت زمانی که عمر من عمدتاً توش گذاشته، یعنی 50 سال از 75 سال من، زندگی ایرانی به نظر من، زندگی اجتماعی ایرانی همراه با عقل نبوده، همراه با شعور احساسات بود و اون تعیین کننده بوده و این هزینه زیادی به ما تحمیل کرد. شما هر جور حساب بکنید، خب رشته من اقتصاده، من این ماه اینا رو شب و روز داریم حساب میکنیم، هر جوری شما حساب بکنید توی این 50 سال ما باید توی این منطقه ترتر از همه می بودیم، از همه، یعنی همه کشورها رو میگم. شما نگاه کنید اطرافتون، هستیم اینطوری؟ نه نیست. چرا نیست؟ اون یه دلایل دیگه داره چون موضوع بحث ما نیست واردش نمیشن. ولی آرزوی من این است که به اون ایرانی که شایستگیشو داریم در 15 سال آینده برسیم. حالا من ارتباط زیادی با جوانها دارم و مردم، حتی با نسل زدی ها به اصطلاح، که به نظر من انسان های بسیار عاقلی هستند و این باعث خوشحالی من هست. یعنی خیلی تسلیم درست که زندگی رو دوست دارن، مثلا بخوام برن بیرون بازی کنن، آزاد باشن فلان اینا، ولی در این حال یه عقلانیت فوق‌العاده هم دارن. من عقلانیت شما از کجا میفهمم؟ وقتی که باشون صحبت میکنی میگن که ما دنبال چی هستیم؟ دنبال زندگی معمولی، نرمال، زندگی نرمال. خب معنی این چیه؟ معنی این که نداریم دیگه، زندگی نرمال نداریم، دنبال این هست. شما اصطلاحی دارید از انگلیسی بگن good governance best، حکمرانی خوب. روی بحث بنگاه ها هم هست دیگه، یعنی بنگاه که خوب حکمرانی میکنه، خوب خوب اداره میشه. اینو توسعش بدید در جامعه میشه حکمرانی یا نظام حکمرانی که بر کل جامعه حاکمه. خب چرا این که من عرض میکنم؟ برای اینکه در اقتصاد ما یه مشکلی که داریم اینه که میگیم که همش هم داریم، من خودم میگم، من 40 ساله دارم انتقاد میکنم از اقتصاد دولتی که الان بهش میگم اقتصاد دستوری. خب و میگن که این مسئله تورم، مسئله بیکاری، مسئله عدم سرمایه گذاری غیر گذاری برمیگرده به سیاست گذاری های غلط. خب سیاست گذاری غلط باعث تورم میشه، سیاست گذاری اقتصادی مالی باعث تورم میشه غلطش. الان به این نتیجه رسیدم که مشکل ما یک مرحله، یک سطح بالاتر از سیاست گذاریه و اون میشه حکمرانی. حکمرانی ما چون دستوریه به این مشکل گرفتار شده. از نظر مادی نگاه بکنید، مرد معدنی نگاه بکنید، ذخایر زیرزمینی نفت و گازی که ایران داره، مجموع نفت و گاز، ذخایر نفت و گاز ایران، مجموعش رو نگاه کنید، مقایسه کنید با همه کشورها، ایران اوله، اول، دوم هم نیست. با چه جمعیتی؟ 90 میلیون. جمعیت دنیا چقدره؟
0: 9 میلیارد مثلا.
4: 8-9 میلیارد نفر. خب یعنی ما که سهم فوق العاده زیادی در چیز داریم، در ذخایر زیرزمینی فقط همون نیست، مس داریم، چی ها دیگه داریم.
6: Wenn ich heute noch mal mit Trading anfange.
1: خب اینو من خواستم، صحبت‌های برنامه جالبیه، حالا اینو شما میتونید تو یوتیوب دنبالش بگردید، با دو تا از نسل، دو نسل بعد از جناب غنی نژاد هستن که این بحثو ادامه میدن با آقای غنی نژاد، بحث جالبیه. ولی شما میبینید در صحبت‌های این شخص که اینم بر خودش خب رشتش اقتصاده، استاد دانشگاه بوده، الان در فکر میکنم بازنشستگی به سر میبره و ارتباط داره با جامعه، جامعه رو ملموس احساس کردی، یعنی توهم رو گذاشته کنار. این صحبتی که من امروز با شما میکنم در اصل، ببینید، مسئله بحث فلسفی نیست، بحث اجتماعی نیست. چیزی که من اذیت میکنه اینه که این توهمگرایی در بطن جامعه باقی بمونه بعد از جمهوری اسلامی، و اگر نتونیم با این توهم، با این طرز فکر مبارزه بکنیم، شما مطمئن باشید توهمگرایی یکی از دلایلش پیشرفت جامعه است از نظر اقتصادی و ساکن موندن بخش فرهنگی، اتفاقی که در دهه 40 یا 50 در جامعه ایران افتاد. مردم خیلی سریع وضع مالیشون خوب شد در دهه 40، در دهه 50. با اون مسئله ای که جامعه با این سرمایه بتونه رشد بکنه، رشد عقلانی داشته باشه، بتونه خودشو به اصطلاح مطلع بکنه در جامعه. جامعه چی هست؟ چه عیبهایی داره؟ همه چیزش که خوب نیستش. هیچ جامعه‌ای، حتی اگر اقتصاد یک جامعه مثبت 50 باشه، یعنی پیشرفت جامعه، پیشرفت اقتصادیش بگیم رو 50% باشه، هیچ کشوری به اینجا نمیرسه. ولی فرض بکنیم که رو این حساب باشه، این 50% تنها نباید در اقتصاد خرج بشه، این باید به فرهنگم برسه. و اگر فرهنگ باش روش نکنه، توهمگرایی نموف پیدا میکنه. و فرهنگ دینی بهترین جاییه که در یک همچین شرایطی که مردم به اصطلاح بخش اطلاعات فرهنگی مردم با اطلاعات اقتصادی مردم همخونی نداره و عقب میمونه، اونجا میدان خوبیه برای فرهنگ رشد و نمو فرهنگ دینی که توسط اون نهاد دین که مذهب باشه انجام میشه. اینجا من دو مرتبه اشاره بکنم به نظریه سکولاریسم که همه صحبتشو میکنیم. این سکولاریسم باید تعریف شده باشه، باید بدونیم کجا داریم از این سکولاریسم استفاده میکنیم. محدوده این سکولاریسم ما چیست؟ این نیستش که بگیم که جدایی دین از سیاست تموم شد رفت. خیر، همچین چیزی نیست. یعنی چی جدایی دین از سیاست؟ یعنی که یه آدم دینی آخونده مثلا نباید وزیر بشه؟ هر کی از سکولاریسم یه همچین بیانی بر خودش، همچین تعریفی بر خودش داره، مطمئنا سکولاریسم رو نمیشناسه. فقط همون از سکولاریسم واژه جدایی دین از سیاست رو میدونه. یک آدم دینی هم میتونه بیاد سیاست بشه، ولی باید این فرهنگو داشته باشه که مسائل دینیشو در سیاست استفاده نکنه. چیزی که شما الان در یک جامعه پیشرفته در امریکا دارین تجربه میکنین، در انگلیس دارین شما تجربه میکنین، در اکثر کشورهای اروپایی دارین تجربه میکنین که نهاد دین فعالیتش زیاد بوده و تأثیر در سیاست گذاشته. جدایی دین از سیاست ها، امریکا هم یه جوری سکولاریسم تعریف شده بر خودش داره، ولی شما میبینید که الان در شهر نیویورک، شهردار نیویورک یه آدم مذهبی بدتر از چه میدونم داعشی ها، کچلوار زده، کرواتش بسته، به صلاح اون مدرنیزاسیون رو با خودش آورده، ولی ذهنه همون 1400 سال پیشه و حسین براش مظهر انسانیت. این در یکی از سخنرانیاش هم آقای شهردار شهردار نیویورک اینو بیان کرد. من بحث امروزم در اصل دوست داشتم این پرسشو یا این این پرسش رو توی ذهن شما بندازم که فرض بکنیم جمهوری اسلامی فردا دیگه نیست. با این مشکل فرهنگی، با این مشکل اجتماعی چجوری هندل بکنیم؟ شما مطمئن باشید جمهوری اسلامی یه روز، یه سال، 10 سال، هر چقدر که شما در نظر بگیرید، بیشتر نخواهد موند. ما به خصوص در تاریخ خودمون رژیم ها و حکومت ها و حاکم های مختلفی رو تجربه کردیم، پشت سر گذاشتیم، خوبش رو داشتیم، بدش هم داشتیم، هیچ کدومش نمونده. دو تا نظامی ما در اصل سه نظام داشتیم پیش از حمله اسلام به ایران که اینا قدمت زیاد داشتن. ساسانیان بودن که نزدیک به 400 سال اینا حکومت کردن، اشکانیان بودن اونها هم بالای 400 سال حکومت کردند. هخامنشی بوده که نزدیکی 300 سال حکومت کردند. ما اگر برگردیم ببینیم مسئله‌ای که خیلی مهمه در این توهم گرایی و توهم زدایی از جامعه، شما فقط در یکی دو تا از پادشاهان ایرانی پیش از حمله اسلام میبینید. داریوش اینو داشته، هوروش اینو داشته، اردشیر اینو داشته، اردشیر و بابکان اینو داشته، انوشیروان داشته که بیاد آسیب شناسی بکنه. ولی این آسیب شناسی در فرهنگ خودش جان انداخت و دیدیم نمونه های دیگه این حرکت رو انجام ندادن. پرسشی که من میخوام در ذهن شما به وجود بیارم اینه که تفکری داشته باشیم برای آینده ایران. در وهله اول اینه که این توهم گرایی رو در خودمون تشخیص بدیم، بشناسیمش و راه مبارزه و از بین بردنش رو در جامعه پیدا بکنیم. بعد از سقوط یا پس از سقوط جمهوری اسلامی، خوشبختانه ما با نسلی آینده ایران رو به دست خواهند گرفت که اینها در اون شرایط بد که زندگی کردن، شرایطی که امید به آینده توش نیست، فرقی هم نمی کنه از چه خانواده شما بوده باشید، این جوان بوده باشه، بعض خانواده خوب باشه یا بد باشه، آینده‌ای برای خودش نمی بینه در اینجا. و این باعث این میشه که از اون صحنه توهم‌گرایی خارج بشه، برای رشد خودش، برای پیشرفت خودش واقعیت رو، این در این نسل جا داده خودشو. جناب غنی نژادم همین مسئله رو مطرح میکنه. حالا نامی که من روش میذارم نمیذاره، ولی میگه خیلی واقع‌گرا. دقیقا همینی که واقع‌گرا موقعی آدم میشه که بتونه از توهم‌گرایی دوری بکنه، توهم‌گرایی رو در جامعه در خودش تشخیص بده و به سمت واقعیت گرایی. این مسئله ایه که البته من از نظر فلسفی تو برنامه‌ای فکر میکنم یه سال پیشم تحت عنوان، اگه اشتباه نکنم، فلسفه واقعیت و حقیقت مطرح کردم. جمع اینا حرف امروز منه. امروز به عنوان به اصطلاح پرکتیک به این مسئله رو مطرح کردم، نه مسئله به اصطلاح از دید جامعه شناختی یا از دید فلسفی بخوام پیش برسم. من برای همتون آرزوی هفته خوبی رو دارم، امیدوارم شاد و تندرست باشید. میهنان عزیزم در سراسر جهان، بخصوص در ایران عزیزم، بدرود عزیزم.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: درود بر شما دوستان گرامی و همراهان، کیوان یحیی هستم، در خدمتتون هستم. سه‌شنبه شب‌ها امروز می‌خوایم نگاهی بندازیم به حوادثی که در هفته گذشته رخ داد، وضعیت و شرایط کنونی و احتمالاً گمانه‌زنی‌هایی در مورد اتفاقات و حوادث آینده. دو سه موضوع خیلی مطرح شد. اول از آخری بهتره شروع بکنیم، همونجوری که حتما مستحضر هستید. دوباره حملاتی صورت گرفت از سوی امریکا، حکومت جواب داد، مجدداً امشب امریکا حمله کرد به جنوب کشور و علارغم هشدار شدید آقای ترامپ رئیس جمهور امریکا مبنی بر عدم پاسخ و یا به اصطلاح بر عهده گرفتن هزینه های ناشی از پاسخ، مجدداً حکومت به مواضع امریکایی و تارگت های امریکایی حمله کرده و این جریانی بود که خب البته پیش بینی میشد. به طور قطع و یقین شرایط نمیتونست در این حالت نه جنگ و نه صلح بمونه. نه جنگ و نه صلح سیاستی بود که به نظر من پس از جنگ 12 روزه دیگه به پایان رسید. یعنی جنگ 12 روزه به یک معنایی میتونیم بگیم پایان صبر امریکا و اسرائیل به نوعی بود در مقابل این سیاست کذایی رژیم، سیاستی که هدفش یه جور سرکار گذاشتن غرب بود، دور زدن غرب بود و ادامه فعالیت‌های خودش. دلیلش چی بود؟ دلیلش این بود که اینها در سالهای گذشته به ویژه در دوران دموکرات ها، دوره جو بایدن و همینطور باراک حسین اوباما، خب دیده بودن که مواضع بسیار منفعلانه ای امریکا و کشورهای اروپایی در قبال جمهوری اسلامی گرفتن و تصورشان بر همین بود که قطعا هر دولتی هم که بیاد و هر اتفاقی هم که بیفته غرب نمیتونه از این چارچوب خارج بشه. و شما اگر خوب یادتون باشه مثلا فردی مثل آقای قشقایی، یکی از دیپلمات‌های ایرانی، این قبل از جنگ 12 روزه اصلا اومده بود و کاملا جنگ رو منتفی میدونست و خیلی ساده برگشته بود در پاسخ به خبرنگار گفته بود که ببینید غرب آخرین کاری که بلده و از دستش برمیاد مذاکره است. ما میریم مذاکره، غربی ها میان میگن که فلان کار رو باید انجام بدید، فلان تعهد رو میخوان، ما میگیم نمیدیم. با عصبانیت بلند میشن میگن پس ما مذاکره رو ترک میکنیم، ما میگم ترک کنید، مگه ما خواستیم؟ گفت میرن، به 3 ماه نمیکشه از یک کانالی پیغام میدن که آقا دوباره بیاین بشینیم سر میز مذاکره، و همین بازی و همین جریانات. و میگفت غرب جرأت، جسارت، سازماندهی، فرماندهی و اراده حمله به جمهوری اسلامی رو نداره، چون میترسه، چون از عواقبش میترسه و میدونه نباید بازی کنه با دوم شیر. خودشون رو شیر محسوب کرده بودن. و یادتون باشه زمان این حرفا رو میزنه که سید حسن نصرالله کشته شده، هاشم صفی‌الدین کشته شده، اون حاج محسن کشته شده، محمد ضعیف کشته شده، یحیی سینوار و اسماعیل هنیه هم کشته شدن، همه چیز از هم پاشیده. ولی خب اینها با همین اعتماد به نفس و با همین حالتی که از خشکسری میاد شاخشونه می کشیدن که نه هیچ اتفاقی نمی افته و خطر جنگ رو هم واقعا منتفی می دونستن. خب جنگ شد. این جنگ به یک نوعی رخ نمیداد مگر اینکه این باور شکل می گرفت که جمهوری اسلامی به دنبال حل مسئله نیست، حتی برای گرویپرهای دولت آقای ترامپ، مثل آدم های مثل جی دی ونس، آدم های ضعیف کمبنیه و کم دانشی مثل جی دی ونس و اون گروه هوادارانشون، آیزولیشنیستا، انزواگرایان، کم کم این قضیه داره جا میفته که حکومت جمهوری اسلامی به دنبال صلح نیست، بلکه به دنبال خرید زمانه تا به شکلی به لطایف الحیلی خودشو از زیر ضربه خارج کنه، نه به دنبال حل مسئله و نه به دنبال توافق است. دلیلش هم اینه که شخص جی دی ونس با امتیازاتی که داده بود، امتیازاتی که از نظر مثلا سید محمد خاتمی رئیس جمهور 8 ساله نظام، رئیس جمهور اصلاح طلب حکومت، توافق خیلی خوبی بود، توافق خیلی خیلی جامع و خوبی بود و به نفع حکومت. و انتظار مثلا جی دی ونس و یارانش این بود که این به ثمر بشینه و یک جوری در برنامه قبلی هم گفتم تصور جی دی ونس این بود که شخص قالیباف و عراقچی با پذیرفتن پیشنهاد جی دی ونس یه جوری میرن تا جمهوری اسلامی رو سوق بدن از یک نظام ولایی اسلامی به یک حکومت نظامی اسلامی، درست مثل پاکستان، درست مثل پاکستان، حکومتی که درش اسلام حضور بسیار پررنگی داره، حکومتی که قوانین شرعی و دادگاه شرعی درش وجود داره، حکومتی که با اسرائیل هیچ ارتباطی هم نداره، منتها به دنبال نیروی نیابتی و درگیری‌های بین المللی و این چیزا نیست. این انتظاری بود که انزواگرایان امریکایی در دستگاه خارجه امریکا داشتن. خب اما دیدن نه، اینجوری نیست. به هیچ عنوان اینها نه آمادگیشو دارن نه حاضرن که تبدیل بشن به پاکستان. پاکستانی که خب میدونید با وجود اینکه قانون حجاب اجباری ندارن ولی اصولا جامعه بسیار مؤمن و معتقد و مسلمانی دارن و حتی این گرا به جمهوری اسلامی داده شد که در صورت توافق با امریکا از شما انتظار نمیره با اسرائیل بیایید عادی سازی کنید. انتظارشون این بود که آقا بیایید با ما آمریکایی‌ها عادی سازی کنید، با اسرائیل همونجوری باشید که با ما آمریکایی‌ها تا الان بودید، موجودیتشو بپذیرید ولی بگید ارتباط دیپلماتیک نداریم. دیگه این که از چه میدونم قدس و امام زمان میاد میگیره و با امام زمان میریم اینطوری میکنیم اونجا رو آزاد میکنیم، دست از این چیزا بکشید، دست از حمایت از این شبه نظامی های محور مقاومت بکشید. جمهوری اسلامی این رو به فراست و به سرعت فهمید که نه، اینها میخوان دست بذارن روی آخرین سنگرهاش و پس زد گفت نه، ما اون حرفی که همیشه لاریجانی میزد، میگفت که اینها از ما چیزهای ارزشمندمون رو میگیرن در مقابلش به ما آب نبات میدن. منظورش از آب نبات وام های جهانی بود، معافیت های مالی بود، برداشتن تحریم ها بود. چرا جمهوری اسلامی نپذیرفت؟ چرا به راه خاتمی نمیره؟ چرا به راه اصلاح طلبانه میره؟ به خاطر اینکه هسته سخت جمهوری اسلامی یک هسته جهادی مقاومتیه که مهمترین چیز در این تفکر مقاومت و ایستادن. همیشه هم میگن bear it، استقامت کنید، bear it، halt durch. چرا؟ چون معتقدن که دشمن دو تا اعتقاد دارن در این نگاه مقاومتی. یکی این که ما بله هزینه های خیلی زیاد و گزافی خواهیم پرداخت، اما ما توان تحمل هزینه ها رو داریم. 100,000 نفر کشته بشن خیلی راحت، دیدید دیگه، یه انا لله میخونن و تموم. انگار که نه انگار، انگار که نه خانی اومده نه خانی رفته. کوچکترین اهمیتی براشون نیروی نظامی انسانی، نظامی غیر نظامی، هیچ تفاوتی براشون نداره. 100,000 نفر کشته شدن که شدن. غزه ویران شد که شد، بلبک ویران شد که شد، مهم نیست. مهم ایستادن و حفظ میدان به هر قیمتی است. و معتقد بودن که در مقابل غرب توان پرداخت هیچ هزینه ای نداره. این هزینه میتونه خیلی کوچیک باشه، میتونه تغییر در روتین زندگی روزمره شهروندانش باشه، بالا رفتن قیمت سوخت باشه، تا چیزهای دیگه. و معتقد بودن که غرب از اونجایی که یک حکومت نازک نارنجی و یعنی حکومت غربی، حکومت های شکمباره و نازک نارنجی و ظریف و ضعیفن، اونها چون نمیدونن مقاومت چیه سری دست میکشن و میان به هر حال یه جوری خودشون رو از این مخمصه بیرون بکشن و باز هم دست بالا رو ما میگیریم. و بعد هم اینا عقیده دارن که امام زمان وقتی میاد، طبق روایات اسلامی، طبق روایت شیعه، وقتی میاد که نفیر بدبختی و بیچارگی از حلقوم همه بکشه بالا. انسان ها پیش از ظهور به نهایت بدبختی میرسن، جهان به نهایت آشوب میرسه، بلوا میرسه، فساد میرسه در نگاه این ها. جنگ و فساد، تیر و ترکش، خون و آتش، خشم سرکش، بیم چا، دیده بکشا ای سنم. این شعر علی معلم بود دیگه. ای شاه مردان، ای شاه مردستان علی، شمع شبهای دژم، ماه غریبستان علی. این نگاهی که اینها دارن تقدیم به اصل برکت، اصل برکت که امام زمان، نگاه میلینیالیستی آخر زمانی که منجی قرار بیاد اینها رو نجات بده. در آموزش هاشون رو هم میگن، در آموزش ایدئولوژیک، که زمانی که دیدی از هر سو داره تیغ میباره و تو انقریب قرار کشته بشی، همه جا آتشه، هیچ چیزی باقی نمونده، اگر اون موقع به ایستی امام زمان میاد. این نگاه و نگرهی که دقیقا صفویه رو هم به باد داد. خب بر پایه این دو مسئله است که به توافق تن نمیدن. اگر شما نشریات، وبسایت ها و پیج های ارزشی رو بخونید، مال حکومت رو، یه خودفریبی عجیبی هم دارن. توهم پیروزی، توهم پیروزی بر اسرائیل بدون خون اومدن از دماغ یک سرباز صفر IDF. این توهم رو واقعا دارن. اینکه تمام غرب مثل همون قضیه زمستان سخت اروپا، درست مثل همون توهم که غرب الان به نابودی رسیده، غرب داره نابود میشه، همه چیز به نفع ماست، ما خیلی قوی هستیم، ما پیروز هستیم، پیروز خواهیم بود. اونم این نگاه شیعه است که بچه شیعه شکست نداره، همیشه پیروزه، چه کشته بشه پیروزه، چه بکشه. و دقیقا به همین جهت، با همین تفکری که شیعه در جهان اسلام یک اقلیت بسیار کوچک، کمتر از 10%. نگاه تشیع به اصطلاح زیدی است که به حکومت هم رسیده. اما از نگاه جغرافیایی یا نظر ژئوپلیتیک بخوایم در نظر بگیریم، همونجوری که اشاره کردم، شرایط نه جنگ و نه صلح دورش به پایان رسید. غرب به این درک رسیده که نمیتونه این چیزهایی که از جمهوری اسلامی میخواد دیگه کفشه. کفشه. نمیتونه. حکومت هم میاد شاخشونه میکشه. حکومت هم یک شرط میذاره. شرط هایی که غرب قطعا نمیپذیره. از جمله گره زدن وضعیت حزب الله به خودش. که اگر هر توافقی صورت گرفت حزب الله باید حفظ میشه. خب امریکا حتی سعی کرد، جی دی ونس سعی کرد وارد قضیه بشه و فهمید که زورش به اسرائیل نمیرسه، نمیتونه. نه شخصیت خیلی محکم و قوی و کاریزماتیکی داره، نه ساپورت و پشتیبانی حد اکثری داره، چه در داخل چه در خارج. بیشتر به چشم یک ابله نگاهش میکنن، یک آدم سبک مغز، زود باور و فاقد تجربه کافی، شبیه معاون اول جورج بوش پدر. جورج هربرت واکر بوش معاون اول داشت، اسمش الان خاطرم نیست، اصلا محو شد از فضای سیاسی بعد از شکست جورج بوش پدر به بیل کلینتون، اصلا از فضای سیاسی امریکا حذف شد. جی دی ونس دید از پس اسرائیل واقعا نمیتونه بر بیاد، به هیچ وجه این توان رو نداره که اسرائیل رو قانع بکنه که به خاطر امریکا بیاد حضور یک گروه تروریستی مثل حزب الله رو تحمل بکنه. بنابراین اون برنامه که اصلا تموم شد، مالید. و بعد

جنگ حتی اگر پیروز نشده ضربه نظامی قابل توجهی زده باشه. صدام حسین در جنگ خلیج فارس با ارتش امریکا دست کم 34 تا جت آمریکایی رو ساقط کرد. نزدیک 100 خورده جت رو بهش شلیک کرد، 34 تا سقوط کردن. صدها نفر از نیروهای نظامی امریکا کشته شدند. درسته در مقابل خودش تلفات وحشتناکی داد، اصلا طوری که دیگه نتونست سر بلند کنه، دیگه نتونست. صدام هر کاری کرد یه جوری فقط مثل بشار اسد چنگ زده بود که بمونه و بیسته. زیرساختی براش نمونده بود، ارتشی براش نمونده بود، پولی نداشت، قوایی نداشت. منتها در همون جنگ یه ضربه تونسته بود به هر حال بزنه، هرچند در مقابل ضربه که امریکا بهش زد هیچی نبود. جمهوری اسلامی همون هم نمیتونه. جمهوری اسلامی چه ضربه تونسته، چه ضربه کاری مثلا به امریکا یا به اسرائیل زده؟ هیچ. اما با اعتماد به نفس میاد خواسته های حد اکثری مطرح میکنه که شما باید پایگاهاتون رو جمع کنید برید، غرامت باید به ما بدید، تازه جلوی اسرائیل هم باید بگیرید که به حزب الله حمله نکنه. از کجا میاد؟ باز از این اشتباه و از این نگاه کاملا غیر واقع بینانه که معتقدن با تهدید کشورهای حاشیه خلیج فارس میتونن اونا رو وادار کنن که بره به نفع حکومت اسلامی با آمریکا چونه زنی کنه. خب اما این حدی داره، اندازه‌ای داره. ما کدها و پروتکل‌های امنیتی مختلفی داریم، اینها یه بخش خیلی کوچیکشن. از یه جایی به بعد اصلا حرف اینا رو نمیخونن. بماند که این کشورها هیچ تأثیری بر اسرائیل نداره، هیچ تأثیری مطلقا بر اسرائیل نداره. و یه مسئله دیگه هم در این زمینه به شما بگم. ببینید جمهوری اسلامی از اونجایی که یک شرایط به شدت ناپایداری بود، ببینید نه جنگ و نه صلح در دوران حکمرانی سید علی خامنه‌ای تا پیش از انتخاب دونالد ترامپ یک سیاستی بود که میرفت که یک سیاست پایدار بشه. متاسفانه غرب هم پذیرفته بود و بازی میکرد، این بازی رو با حکومت انجام میداد، میگفت اشکال نداره بازی کنیم، بازی میکنیم، میایم میریم برجام امضا میکنیم، تو میای من میام. حالا بلافاصله بعد از برجام قاسم سلیمانی با هواپیمای دولتی ایران و هواپیمای مسافربری اسلحه میبرد. غرب چاری نداشت، تو این بازی گرفتار شده بود و میرفت این تبدیل بشه همون جوری که خامنه ای اعلام کرد، نه جنگ میشه نه مذاکره میکنیم، نه جنگ میشه نه مذاکره میکنیم. دوره این قضیه به پایان رسیده. من از همون چند وقت پیش گفتم دوره این جریان به پایان رسیده و این جریان به شدت ناپایداره. با کوچکترین تحریکی قضیه متفاوت میشه. خب در این بازی رژیم تصورش اینه که به نفعشه که امریکا باهاش وارد درگیری نظامی بشه، چون تصورش اینه که دندونه امریکا رو شمرده و میدونی که امریکا با این فرماندهی و با این تیم رهبری قادر به زدن ضربات اساسی نخواهد بود و نتیجه درگیری هر چی باشه به نفع جمهوری اسلامی، چون باعث ریزش شدید آرای جمهوری خواهان میشه
اینها انتخابات

0: تو از دست میدن، انتخابات دور دوم از دست میدن و حدود 800 روز دیگه هم به اصطلاح ریاست جمهوری رو از دست میدن. اما از اون طرف در مورد اسرائیل کاملا برعکسه. جمهوری اسلامی حسابش این بوده که در مقابل باید از درگیری با اسرائیل بپرهیزه. منتها اینجا یه نگرانی داشت که خب باید ببینیم وضعیت چجوری پیش میره. اونم این بود که اگر با امریکا درگیر بشه، اسرائیل هم بیاد وارد جریان بشه و حکومت از اسرائیل همیشه ضربات سنگین و جبران ناپذیر خورده. این یه دغدغه و نگرانی که حکومت داره. و خب دیدیم امریکا حمله کرد، تعدادی از سپاهیان رو به قتل رسوند، لانچرهای موشک رو از بین برد. از اون طرف اینا 8 تا موشک شلیک کردن به اردن که تمامش یعنی 7 تاش رهگیری شد، یکیش رد شد ولی خسارتی به بار نیورد. خب امشب هم مجددا امریکا حمله کرد به جنوب ایران و خب البته تا این لحظه که با شما صحبت میکنم خبر دارم که یک دور جمهوری اسلامی موشک زده، منتها نمیدونم به چه صورتی. مثل همیشه هم به صدا خبر از اتفاق انتقام سخت و تنبیه امریکا و ایادیش و این چیزها رو دادن. شعار حکومت شیعی کمونیستی تمام جوهرش در شعاره. شعار، شعار، حرف و چیزی بیشتر از این نیست. این مسئله‌ای بود که ما باید در نظر داشته باشیم. بنابر این گذر از این شرایط ناپایدار به نظر من طبیعی این فضاست، جبلی این فضاست و بی‌نظمی شرایط هم خیلی بالاست. یعنی چی؟ یعنی مجموعی حوادث میتونن به گونه‌ای رقم بخورن که یه دفعه یک نتیجه به شدت غیر منتظره رخ بده و به دست بیاد. وقتی که حجم درگیری ها بالا باشه، پیچیدگی شرایط بالا باشه، همه چیز به شدت متزلزل و ناپایدار باشه، کوچکترین تحریکی میتونه برسه به یک اتفاق خیلی عجیب که در مخیله هیچ کس نمی گنجه. روی کاغذ این از نظر تئوری ممکنه. خب همونجوری گفتم باید ببینیم به چه صورتی اتفاق میفته. اما اگر در یه بازی زمانی بزرگتر ببینیم، در یه تایملاین ببینیم، واقعا حکومت قوی شده. شما از زمان زن زندگی آزادی حساب بکنید، 2022 سپتامبر 2022 بود، الان ما ابتدای سپتامبر 2026یم. یعنی چیزی قریب 4 سال طی شد، چیزی قریب 4 سال از وقوع جنبش مهسا طی شد. ببینید حکومت به چه جایی رسیده. حکومت جنبش مهسا رو به هر حال با خشونت و اعدام و نیروهای خیابونی که داشت تونست جمع کنه. منتها جنبش مهسا یک تغییر پارادایم خیلی بزرگی رو در جامعه رقم زد که تبعاتش گریبان حکومت رو گرفت. ببینید من اگر بگم از کجا همه این داستان ها شروع شد، از حمله غافلگیرانه عاقلانه و ناباورانه اسرائیل به کنسول جمهوری اسلامی در دمشق رو شد. دفتر کنسولگری جمهوری اسلامی رو زد و در اون دفتر فرماندهان عالی رتبه سپاه بودن، مثل زاهدی، و رمضان زاهدی بود فکر کنم اسمش، و همکارانش که کشته شدند. خیلی همه جا خوردن، فکر نمی کردن اسرائیل قصد همچین کاری داشته باشه، اون هم اینقدر دقیق. و بعدش بحث وعده صادق پیش اومد که اتفاق خاصی رخ نداد. کوتاه مدتی بعدش ابراهیم رئیسی و امیر عبداللهیان، حسین امیر عبداللهیان کشته شدند. دو نفر از کلیدی ترین مهرهای هسته سخت قدرت. حکومت ناگزیر به انتخابات مجدد شد. مسعود پزشکیان با کمترین رأی ممکن به ریاست جمهوری انتخاب شد. در روز تحلیف مسعود پزشکیان، فرمانده در حقیقت این جبهه مقاومت فلسطین، فرمانده این گروه تروریستی حماس، اسماعیل هنیه در تهران کشته شد. مدتی بعدش یحیی سینوار، مغز نظامی جبهه مقاومت، کشته شد. محمد ضیف، طراح حمله تروریستی 7 اکتبر، کشته شد. همراه های یحیی سینوار این دوتا طراحی کرده بودن. در کمال ناباوری و تعجب جمهوری اسلامی، بشار اسد سقوط کرد. و انقدر این 11 روز انقدر کوتاه بود که اینا هرچی داشتن هم گذاشتن و فقط فرار کردن و برگشتن. و جمهوری اسلامی نه توانشو داشت و نه اون اراده رو، اصلا یه جوری شک شده بود، یخ زده بود، فقط وایساد و نگاه کرد. مهمترین پایگاهش در خاورمیانه، یعنی سوریه، رو از دست داد. سوریه دست آقای احمد الشرع افتاد. اکثریت جامعه سوریه هم پشتیبانی کردن و اصلا این اقلیت ادویان رانده شدن به مناطقی از شرق سوریه و الان هم همون ادویان به صورتی دست به دامن و چشم به راه اسرائیل هستند که از اینا حفاظت کنه در مقابل نیروهای سنی طرفدار احمد الشرع. ما بعد از سقوط اسد باز جریانات دیگر رو داریم. مهمتر از همه سید حسن نصرالله کشته شد. سید حسن نصرالله که آنتاچبل بود، به اصطلاح به قول خارجی ها دسترس ناپذیر بود. میگفتن هیچ کس نمیتونه سید حسن رو بگیره. سید حسن نصرالله کشته شد، خیلی از افرادش کشته شدن. 3 لایه فرماندهان حزب الله حذف شدن. جانشین یک روزش هاشم صفی الدین کشته شد. وقتی که نعیم قاسم اومد، خب ترامپ یک سیاست دیگری رو در پیش گرفت و تصور میکرد که بتونه توافق و معامله کنه. تصورش واقعا این بود که بتونه با رهبران منطقه و همینطور رهبران این گروه های تروریستی به یک معامله برسه، به یک توافق برسه و مجبور نباشه. چون من برنامه های قبلی هم گفتم آقای ترامپ رأیش و انتخابش در حقیقت مدیون رأی مردان سفید پوست انزباگرهای امریکایی بود. مردان سفید پوست، مذهبی، غالبا مال ایالات مرکزی که از نظر درآمدی در جای پایینی از به صلاح اون وضعیت اقتصادی جامعه امریکا هستن و تصورشون هم بر اینه که امریکا پول اینا رو داره خرج جنگ های کشورهای دیگه میکنه و اگر اینا بیان خارجی ها رو بیرون کنن و از تمام تعهدات بین‌المللی بیرون بکشن و جنگ ها رو خاتمه بدن، میتونن اون پول رو هزینه خود مردم امریکا که از نگاه آنها مسیحیان سفید پوست هستند بکنن. نگاهی بس احمقانه، ساده لوحانه و عوام فریبانه. آقای تراب روی رأی اینا انتخاب شد و طبیعی بود که تا همین الان خیلی مراقبه که به این سبد رأیش خیانت نکنه. به همین جهت به یه صورتی جلوی اسرائیل رو گرفت، ترمز زد و از نتانیاهو خواست که این ماشین جنگیش رو متوقف کنه که داشت با تمام سرعت میرفت. نتانیاهو قصد داشت هم کار غزه رو یک سری کنه هم حزب الله رو. ترامپ جلوش گرفت، منتها الان بعد از گذشت 2 سال ترامپ میبینه که به هیچ دستاورد خاصی نرسیده تو منطقه. خب برگردیم به بحثمون. ابتدا ترامپ به جمهوری اسلامی فرصت داد، مهلت داد که بیان بشینن و دوباره به توافق برسن. باز از همون حرب استفاده میکرد جمهوری اسلامی، مذاکره در مذاکره، اتلاف وقت، کشتن وقت، مذاکره در مذاکره، اما انجام کارهای خودش. صبر اسرائیل تموم شد، میز بازی رو به هم زد، حمله کرد. ترامپ خامنه‌ای رو نجات داد و باز انتظارش این بود طبق اون مغز معامله‌گرش، مغز دنیایی که داره، انتظارش این بود که اینا یه جوری خودشونو مدیون بدونن و بیان بدون قید و شرط با امریکا توافق بکنن. اما خب اونا اینجوری نیستن. دلیل این که آقای ترامپ و جیدی ونس متوجه نمیشن اونا کی هستن و چه جنسی هستن اینه که مطالعه نداشتن، نمیدونن با یک گروه شیعه آخر و زمانی اینا سر و کار دارن که اصلا به اینا اعتقادی ندارن. اینا معتقدن هر چیزی از اون بالا داره رقم میخوره. ترامپ که جمهوری اسلامی هیچ کرنشی نشون نداد، مذاکرات راه افتاد اما مجددا به جایی نرسید. همون راه دلسی رودریگزی از داخل حکومت اسلامی بیرون نیومد. به همین جهت مجددا جنگ چک گرفت و باز هم در این جنگ، خب این بار ببینید در جنگ 12 روزه سلامی کشته شد، باقری کشته شد، خدوی کشته شد، غلامعلی رشید کشته شد و خیلی از سران درجه اول سپاه. در جنگ 40 روزه مهمتر از همه سید علی خامنه‌ای کشته شد، اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات کشته شد، علی لاریجانی دست راست خامنه‌ای دبیر شورای عالی امنیت ملی و همه کاره کشته شد و کمال خرازی از مهمترین مشاوران خارجی خامنه‌ای که صحبت از بمب شیعه کرده بود کشته شد و خیلی های دیگه. و رسیدیم به امروز. خب شما نگاه کنید، تلفاتی که جمهوری اسلامی داده، چه از لحاظ نیروی نظامی، چه از نظر اون الیت سیاسی خودش، واقعا باور نکردنی است. هیچ جنگی نبوده که اینطور مقامات عالی رتبه سیاسیش کشته بشن و اینقدر سریع آچمزد بشه. خب اما مجددا ترامپ امید داشت حکومت رو وادار به تسلیم بکنه و بهشون بفهمونی که ببینید این میتونه خیلی بدتر بشه ها، تا دیر نشده بیایید. ولی آش همون آش رو کاسه هم کاسه، همون آش هم کاسه، در بر همون پاش نمیچرخه که دیگه خسته شد. ترام خسته شد، جیدی ونس هم صحبتاش نشان از یأس و ناامیدی نسبت به گفتگو و مذاکره با بازماندگان جمهوری اسلامی، حکومتی که واقعا حتی ساختار دیگه خیلی مشخصی نداره، با رهبری که در خفا و غیبت، کسی نه صداشو شنیده نه تصویری ازش دیده، گشتهای خیابانی، مداهان. و جمهوری اسلامی از زمانی که امریکا تحریم‌های شدیدش رو شروع کرد داره برده میشه به گوشه رینگ. همینجور امکاناتش رو داره از دست میده، فضاش رو داره از دست میده، فضاش کوچکتر و کوچکتر میشه. و خب طبیعی بود که بخواد انتحار بکنه و بخواد حمله بکنه و به این امید که در جنگ بتونه شانسی داشته باشه. قطعا به سمت توافق نمیره و قطعا هیچ گونه توافق در چشم انداز نیست. ما دیگه بیشتر از گفتگوهای اسلام آباد نداشتیم و نخواهیم داشت. گفتگوهای جیدی ونس و قالیباف در اسلام آباد عالی ترین میزان آمادگی و تمایل حکومت به گفتگو و حل اختلافاتش رو نشون داد، که نشون داد چقدر هنوز پایینه و چقدر از واقعیت فاصله داره. بعد به کجا رسید اون توافق؟ اصلا چی شد؟ اجرا شد؟ چند روز اجرا شد؟ حکومت خواسته هاش حد اکثریه، اما قدرت این که این خواسته های حد اکثری رو تحمیل کنه نداره. و از اون مهمتر، حکومت بازدارندگی نداره. دوستان، درسی که اسرائیل به دنیا داد از جنگ 12 روزه این بود که این حکومت خیلی ضعیف از اون چیزی که فکر میکنید. هر آینه که اراده کنیم میتونیم پرواز عمقی انجام بدیم، در خاکش عالی رتبه ترین مقاماتش رو بکشیم، هر جاش هم بخوایم میتونیم بزنیم، آسمانش بالا ماست. این یک باگ خیلی بزرگه که گروهی از کارشناسان رژیم، کارشناسان نظامیش که صدای البته بلندی ندارن، به این قضیه اشاره کرده بودن که مثل این که ما اشتباه کردیم، ما فکر میکردیم توسعه موشکی به ما قدرت بازدارندگی میده که نداده. این مسئله‌ایه که جمهوری اسلامی کاملا خطای محاسباتی کرد. قدرت موشکی به شما بازدارندگی نمیده و کشوری که بازدارندگیش اینقدر ضعیف باشه، تا این اندازه ضعیف باشه که ظرف یک سال دو بار بهش حمله بشه، این حکومت مشخص خیلی مشتته، خیلی ضعیفه. خب تو برنامه پیشم من گفتم آقای ترامپ مشکلش تو الان این بود، میخواست تخم مرغ بشکنه، میخواست تخم مرغ نیمرو کنه، نمیخواست تخم مرغ بشکنه. نمیشه، شما اگر بخواید نیمرو بخورید باید تخم مرغ بشکنید. بدون هزینه شما نمیتونی به دستاوردی برسید. و الان با حوادثی هم که رخ داد مشخص شد که این انزواگرایان آمریکایی چقدر از مرحله پرتن، اصلا چقدر پرتن اینا و چقدر ساده لوحن. که حتی نمیتونه خودشو بذاره جای حاکمان تهران و از نگاه اونا بررسی کنه، از نگاه آنانی که به جادو هنوز اعتقاد دارن، مجسمه بعد و میان آتیش میزنن، به امام زمان قایب 1200 ساله اعتقاد دارن و به پیروزی نهایی امت شیعه. خب حالا در این میان حکومت چون میدونه این شرایط پایداری نخواهد بود، دیر یا زود ناگزیر به نبرده، سعی میکنه یه جوری این پیچ و مهراش رو از نظر نیروی انسانی سفت کنه. یکی از برنامه هایی که در پیش گرفتن بازگرداندن نیروهای متمایل به حکومت از گرایشات مختلف، از کمونیستش تا روشنفکر مذهبیش تا هنرمند ایتیست و خدا ناباورش، منتها همه اینها یک نقطه مشترک دارن: دشمنی با شاهزاده رضا پهلوی و دشمنی با اسرائیل. این دوتا شما رو در کمپ رژیم قرار میده، با هر عقیده‌ای، با هر نگاهی، هر چی باشی، دشمنی با شاهزاده رضا پهلوی و دشمنی با اسرائیل فرد رو میذاره توی اردوی رژیم. و خب الان با توجه به مشکلات مالی که حکومت داره، پول نداره، بی پوله، تمام درگاه های مالیش، گذرگاه ها، آب باریکه هاش، همه جا بسته شده، واسطه هاش، تراستی ها، همه رو بستن کور کردن. خب نمیتونه دیگه برسه مثل سابق، اینا رو کشونده داخل. چرا؟ چون تصورش اینه که مجدداً اگر درگیری شکل بگیره، درگیری اصلی نه با حکومت‌های خارجی که با مردم تو خیابون خواهد بود. این چیزی است که اینها در غزه هم انجام دادن دیگه. ببینید، میگه بله درسته که اسرائیل زده به صدا دو تا فرمانده ما رو نابود کرده، سه تا به صورتی، و چهار لایه از فرماندار نظامی ما رو از بین برده و کشته. درسته که ده ها هزار کشته دادیم، خودشون میگن 75,000 تا، خود حماس میگن ما 75,000 کشته دادیم، که شما تصور کنید که یک سومش هم نظامی مثلا. اما میگن ما توی خیابونهای غزه در این بیغوله ها، ویرانه ها، تپه خاکی ها، مردم رو با کلاشینکوف هنوز به گروگان گرفتیم. تا زمانی که کلاشینکوف داریم و تا زمانی که به اندازه کافی نیرو داریم، ما حاکم غزه هستیم، هر چقدر هم بخوایم بخوریم. این نگاه فلسطینی دقیقا نگاه حکومت هم هست، که آقا ما فقط کافیه از اون. چرا؟ چرا؟ چون که باور غزه بر این بود که طرف اسرائیلی هرگز وارد غزه نمیشه به قصد شخم زدن. این نگاهی بود که خیلی ها داشتن. یکی از اشتباهات مضحک و مهلک شخص یحیی سینوار این بود. سینوار میگفت که ما 7 اکتبر رو انجام میدیم، محاله که نتانیاهو جسارت، جرأت و توان ورود به غزه رو داشته باشه. که نتانیاهو انجام داد، زد داخل غزه. و زمانی که میرفت به قصد نابودی، ترامپ اومد جلوش و مانعش شد. حکومت جمهوری اسلامی هم یک قضیه رو پیش فرض گرفته، و این رو مسلم و قطعی میدونم، اونم این که هیچ اتفاقی نمیفته که امریکا و حکومت‌های همپیمانش بخوان به صورت زمینی در داخل کشور نیرو پیاده کنند. میگن تا زمانی که اینها به صورت زمینی نیرو پیاده نمی‌کنند، ما میتونیم به زور مردم رو نگه داریم و خودمون رو حاکم هنوز بدونیم. صدام سقوط کرد چون که اونجا نیروی زمینی وارد کردن، شهر به شهر همینجور میگرفتن و میومدن جلو. ولی میگن نه، اینجا این اتفاق نمیفته، بمبارون هوایی بزا بکنن، کلاشینکوفا دست ماست، خیابون کلاشینکوف نگه میداره، نه بمب نه موشک. منتها جمهوری اسلامی تخصص عجیبی در خطاهای محاسباتی داره، در انجام خطاهای محاسباتی، میسکلکیولیشن هایی که همیشه به ضررش بوده و کارش رو ساخته. دونالد ترامپ یه جوری هم به دنیا در این دو سال نشون داد که این حکومت هر حالیش نیست، سرش نمیشه. ما واقعا به قصد مذاکره و تفاهم اومدیم، هر کس هم که واسطه شد گفتیم چشم بیا این گویا این میدان ببینیم چیکار میکنیم. یونان، ترکیه، مصر، پاکستان، قطر، عمان، 6 تا کشور دست کم در یک سال گذشته واسطه شدن، قول دادن، قولهای خیلی بزرگ دادن ولی هیچ دستاوردی نداشتن. خب الان یه جوری کشورهای اروپایی هم پذیرفتن که این حکومت مشکل از حکومت جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی توافق نمیخواد، جمهوری اسلامی خواسته های حد اکثری و ماکسیمالیستی داره و به دنبال هنوز همون اهداف خودش، نمیخواد هیچ چیزی رو تغییر بده، همون نظام ولایی جهادی، نظام ولایی شیعی جهادی میخواد داشته باشه و میخواد به همون صورت هم رفتار کنه و برجا بمونه، هیچ تغییری هم نمیخواد بده، تازه میخواد برای خودش حصار امن ایجاد کنه. و عملا این باعث میشه که شما دیگه در درگیری های پیش رو اون بالا پایین پریدن های کشور اروپایی رو نبینید دیگه، اون محکوم کردن ها و اون ابراز نگرانی ها و اون چیزها رو دیگه نخواهید دید، چون دیدن که نه، این حکومت نه تغییری میده نه خواهان توافق و تبادل. توافق و گفتگو یعنی کامپرومایز، من یه چیز بدم یه چیزی بگیرم، تو یه چیزی میدی یه چیزی میگیری، حکومت همه چیزو میخواد هیچ چیزم نمیخواد. و در پایان این رو هم من عنوان کنم، در جنگ رسانه‌ای هم که میبینید وضع خوبی رژیم نداره. محسن نامجو، خودتون نگاهی به رسانه‌های اجتماعی بندازید، چند درصد مخاطبان این رسانه‌ها با آقای نامجو هستن و از تصمیم محسن نامجو بر برگشت به ایران حمایت کردن؟ شما بیشتر در تأیید محسن نامجو می‌بینید یا در نفی و طرد این آدم؟ خیلی طبیعی و مشخصه و این حالا به قول محمد رضا جلایی پور جامعه شناس و سربازجو و به یه صورتی از نیروهای معتمد و مشاور حکومت، یه گروه 100 نفر هستن که اینا ترتیبات بازگشتشون رو دارن میدن، اسامی زیادی هم تو فهرست هست، عبدالکریم سروش، سید حسین نصر، ولیرضای نصر پسرش تا فرخ نگهدار، ملیحه محمدی و خیلی دیگه. میگم اینا فصل مشترکشون دشمنی با شاهزاده رضا پهلوی و اسرائیل. اینها فقط میسوزن و هیچ اتفاقی نمیفته. و نکته پایانی که مهمه، اشاره داشته باشیم به یک گروه دیگری که نقاب از چهره کشیدن و کاملا همسوی رژیم و در اردوگاه رژیم دارن میتازن. اون هم پان ایرانیست ها هستند، ایرانگرایان و ملیگرایان فیک و قلابی که بحث مشروط خواهی رو پیش کشیدند به تمسخر به شاهزاده رضا پهلوی. میگن شاهپور رضا پهلوی برای تمسخر و تحقیره. و سردمداران این جریان هم کیا هستند؟ بگم چهرهاشون آشناست. آقای امیر طاهری، حجت کلاشی، مسعود اسپانتمان، اسقر سپهری، رضا تقی‌زاده. چهره هایی که الان دیگه یار یاور حکومت هم. و دقیقا این دو اصلی که برادری اینها رو به حکومت ثابت میکنه رو خیلی عیان کردن: دشمنی با شاهزاده، دشمنی با اسرائیل. آقای امیر طاهری یک فرد یهود ستیزه، آقای داریوش همایون هم یک فرد یهود ستیز بود. اینها با اسرائیل مشکل داشتن، شدید مشکل داشتن با بازیابی هویتی و سلف دیترمینیشن یهودیا که بهش زایونیزم میگن. اینها مشکل داشتن. امیر طاهری از زمانی شروع کرد به بیان اعتراضات خودش و زمانی شروع کرد راه خودش رو جدا کردن که شاهزاده به اسرائیل سفر کرد. اون سفر اسرائیل خیلی بر اینا گرون تمام اومد، بسیار برشون گرون تمام شد. آقای امیر طاهری، رضا تقی‌زاده، اسقر سپهری، مشروط خان اینچنینی، احسان ارجمند، اینها میگن ما باید برگردیم به مشروطه. و میگم مشروطه هم یک شخص نیست، یک نهاده، یک نهاد. ما حکومتی رو میخواییم که درش تشیع مذهب رسمی باشه. ما با سکولاریزم مخالفیم. طبق قانون مشروطه حکومت باید حافظ مذهب شیعه جعفری از اثنی‌عشری باشه. طرف میگه ولو قطعتنی، ببین میگه اگه دست من قطع کنی. لیما مال فواد الله سواکا، چه چیزی جز قلب میمونه؟ این حرف بچه چی است؟ نظارت علما و مراجع باید باشه، کاست روحانی باید در قدرت سهم داشته باشه. همین، همین حکومت رو میخواییم، همین حکومتی که هست. یک کوچولو یه مقدار حالا پیازداغش رو کمتر بکنه، یه جایی رو سهل‌تر بگیره. یعنی عملا این جریان مشروط خواه پانیرانیست فرق خاصی با اصلاح طلبای حکومتی نداره، در نگاه، در نظر، در تئوری و در پراکتیس همون. و این رو هم خیلی دوستان از من پرسیدن. من از همون موقع، چندین سال قبل، پیش از اینکه این بحثا بشه، معتقد بودم امیر طاهری یک روزنامه نگار زرد درجه سه هست. یک روزنامه نگار زردی که پر از ضد اطلاعات، مطالبش آمیخته به اطلاعات درست و نادرسته، نتیجه گیری هاش اکثرا نادرسته، کتابهاش فاقد کوچکترین اعتبار علمی و تاریخی است. این استاد، استادو بهش بستن در رسانه ها، بزرگش کردن. الان خانم کاملی ها انتخابی فرد و اون به صلاح ایندیپندنت فارسی رفتن در همین دارو دستی آقای طاهری و اولا به خدمت حکومت در اومدن و این چیزی است که ما میبینیم و در حقیقت ما در کنار اون قاسم چک که نشون میداد واقعا یا فردی باور داره به حکومت یا خیر، ما الان با این دوتا هم مواجهیم، با این دوتا معیار بسیار مهم مواجه هستیم، مسئله اسرائیل، مسئله شاهزاده رضا پهلوی. بنابراین در طبقه بندی و دسته بندی های اپوزیسیون من پانیرانیست ها و این مکتب امیر طاهری رو کاملا در اردوی رژیم میبینم و از اپوزیسیون کامل کنار میذارم. الان جریاناتی که ببینید در اپوزیسیون هستن، کردها، اون دیدار شرماور رهبران کرد با امیر عباس فخرآور، یکی از منفورترین و ننگاورترین مهرهای حکومت، با هم دیدار کردن، لباس پیشمرگه ها رو تنش کردن و نشوندنش کنار رهبران و سخنگویان و نویسندگان کرد مثل آقای هیمن سیدی، و اعتراف هم کردن که در همون ویدیوی کوتاه که بله اون اسلحه ها رو ما گرفتیم و اسلحه هایی که ترامپ میگفت و بله ما گرفتیم. عملا اینها همه خارجه، نه همه دارن در زمین یا جمهوری اسلامی بازی میکنن یا به عقیده من مثل امیر طاهری واقعا سمپاتی دارن و هستن با حکومت، مثل روشنفکران دینی الان با حکومتن، مثل فدایان اکثریت خط فرخ نگهدار کاملا با حکومت هم دیگه، اصلا اینها رو ما اپوزیسیون حساب نمی کنیم، خودشون هم دایه ای ندارن. و باید بیش از پیش هوشیار باشیم و چشم باید داشته باشیم، ناامید نشیم و همیشه به این قضیه نگاه کنیم، این جریان رو جلو چشممون بیاریم که آیا جمهوری اسلامی از 4 سال پیش تا امروز قدرتش بیشتر شده، پول بیشتری به دست آورده، تجهیزات نظامی بیشتری به دست آورده، از نظر تاثیرگذاری منطقه‌ای آیا مناطق و جاهای جدیدی رو به دست آورده یا از دست داده. یک زمانی جمهوری اسلامی همه چشم باز کردن دیدن افغانستان دستشه، عراق دستشه، سوریه دستشه، لبنان جنوبش دستشه، غزه دستشه، یمن دستشه. الان چی؟ الان جمهوری اسلامی همه اینا رو از دست داده و قطعا این نیابتیاش هم وقتی ببینن کار خیلی داره بالا میگیره و خراب میشه، قطعا تن به معامله و توافق با امریکا و اسرائیل میدن برای حفظ خودشون و حکومت رو ترک میکنن. الان تنها جایی که برای حکومت مونده یه یمنه. حتی قطر و عمان اینها دارن میگه منافع ما در گروه وجود حکومته، اما زیر حکومت نیست، در اینجور دارن بهش لطف میکنن. یا پاکستان تنها جایی از اون نیابتی ها که براش مونده یمن، که به سراغ اونم خواهند رفت. برحال برنامه ما در اینجا به پایان میرسه، امیدوارم که ایام به کام باشه. تا هفته دیگه به برنامه دیگه، بدرود.
1: رادیو و تلویزیون میهن، آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.

0: رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.
1: من وقتی بچه بودم یه پازل از نقشه ایران داشتم که هر استان توش یه تیکه از این پازل بود. همه میدونیم که نقشه ایران شبیه یک گربه نشسته است. جای چشم این گربه توی پازل بچگی‌های من یه قطعه خوشگل آبی رنگ بود. وقتی اونو میذاشتی گربه زیبا میشد، بینا میشد و شروع میکرد بهت نگاه کردن. اون قطعه آبی رنگ قهوه‌ای شده و اون چشم کور شده و گربه دیگه نابینا شده. و بدتر از اون خون هم توی رگهاش داره خشک میشه و گربه به مرگ تدریجی داره میمیره. این مرگ طبیعی نیست و پای یک قاتل مافیایی در میونه. تو این ویدیو میخوایم یکی از 9 مافیای قدرتمند و بیرحمی که دارن خون رو از رگهای این سرزمین میمکن رو بهتون معرفی کنیم. مافیای آب. این دو تصویر رو ببینید، پرواز فلامینگوها بر فراز دریاچه زیبا و این یکی دریاچه ای که انگار ریغ رحمت رو سر کشیده. شاید باورش سخت باشه که این دو دریاچه یه دریاچه باشن، اما واقعیت گاهی ما رو شوکه میکنه. واقعیت تلخی به نام دریاچه سابق ارومیه.
2: اگه ارومیه بشین و ترس بکشم واسه قبض روی قفس بکشم تو رو دست نمیزنم تو رو نفس بکشم.
1: فلات ایران یک سرزمین وسیع با موهبت‌های خدادادی و منابع عظیم و بسیار ارزشمند. ایران رتبه 4 ذخایر نفت و رتبه 2 ذخایر گاز در دنیا رو داره. در یک جغرافیای گذرگاهی واقع شده و موقعیت ترانزیتی بسیار ارزشمندی هم داره. در حال حاضر نیروی جوان متخصص ارزان قیمت زیادی داره و میتونه یکی از بزرگترین و قدرتمندترین اقتصادهای دنیا باشه. اما صبر کنید، جلوی اون احساس غرور ملی و بر طبل شادانه به کوب و پیروز و مردانه به کوب و بگیرید. تو این ویدیو قرار نیست حماسه پردازی کنیم، بلکه میخواییم براتون از داستان مافیا بگیم. داستان مصرف شدن فلات ایران رو تعریف کنیم و بگیم چطور مافیاهای مختلف مثل زالو افتادن به جون این سرزمین و وضعیت رو به اینجای رسوندن که الان درش حضور داریم. شاید دردناک باشه، ولی دونستن این واقعیت‌ها تنها راه فرار از مرگ تدریجیه. توی این مجموعه ویدیو تلاش میکنیم تصویر بهتری از واقعیت‌های اقتصاد ایران ارائه بدیم. گروه‌های مافیایی رو بشناسیم و توی این ویدیو به طور خاص در مورد مافیای آب صحبت خواهیم کرد. همون مافیایی که واقعیت تلخ دریاچه ارومیه رو رقم زد. اقتصاد علم تخصیص منابع کمیابه. علم دعوا سر بهره‌مندی از منابع. علم انگیزه هاست، علم بررسی رانت ها و گروه های سودجو. کشوری که سیاست مداراش بتونن سود گروه های رانتجو رو در جهت خیر عمومی اون کشور تنظیم کنن توسعه پیدا میکنه و کشوری که نتونه این کار انجام بده مصرف میشه. در واقع گروه های رانتجو مصرفش میکنن، منابعش رو تموم میکنن، مثل زالو میفتن به جونش و خون رو از رگهاش میمکن. این اتفاقیه که در طول دهه های گذشته برای ایران افتاده. سرزمین ایران اسیر گروه های مافیایی شده. مافیای آب ارزان، مافیای وام بانکی و ریال ارزان، مافیای دلار ارزان، مافیای انرژی ارزان، مافیای زمین و معدن ارزان، مافیای غیر رایگان، مافیای خودروی گران، مافیای لوازم خانگی گران و بدتر از همه مافیای تحریم. البته که مردم ایران هیچ تفاوت ویژه‌ای با مردم سایر کشورهای دنیا ندارن. اینطور نیست که فقط ایران مافیا داشته باشه و بقیه کشورها مافیا نداشته باشن، بلکه این سیاستمدار خوشنیته که میتونه با تصمیماش مافیا ایجاد کنه. میتونه از مردمی که میخوان کار کنن و درآمد داشته باشن اعضای مافیا بسازه. خیلی وقتا سیاستمدار خوشنیت میاد به مردم کمک کنه، ولی در نهایت گروه‌های مافیایی رو تقویت میکنه. البته بعضی از وقتا هم سیاستمدار خوشنیت نیست و خود شریک مافیاست یا حتی جزئی از مافیاست.
3: خدا رو شکر. بله خدا رو شکر.
1: مافیا بعضی سیاستمدارا رو میخره، بعضی اعضای خودش رو در ساختار سیاسی رشد میده و بالا میبره، رسانه‌ها رو میخره تا حرفی که به نفعش رو پروموت کنن و اصلا رسانه ممکنه تأسیس بکنه برای خودش.
4: یعنی وای به حال دگر گیرم بیافتی.
1: خلاصه هر حرفی که ما مردم ایران از زبان رسانه ها یا کارشناسا یا مسئولین میشنویم باید شک کنیم که این حرف از زبان یک شهروند در اومده یا از زبان مافیا. برای اینکه بفهمیم چه کسی شهرونده و چه کسی مافیا، باید هر کدوم این مافیاها رو بشناسیم و بدونیم که از چه چیزهایی سود میبرن و از چه چیزهایی ضرر میکنن، در مورد چه چیزهایی صحبت میکنن و چه چیزهایی رو بهونه میکنن. در یک مجموعه ویدیو در مورد هر کدوم از این مافیاها صحبت خواهیم کرد، ولی اول از همه میریم سراغ شاید مهمترینش و واضح ترینش، مافیای آب چرا مهمترینشه؟ چون وقتی آب تموم میشه، وقتی یه دریاچه خوش میشه یا وقتی یه بحران زیست محیطی پیش میاد، راه برگشت اصلا ساده نیست. راه برگشت بسیار زمان بر و هزینه بره، طوری که شاید خیلی اوقات دیگه کاری از دست کسی حتی بر نیاد و شاید راه برگشتی هم وجود نداشته باشه. همونطور که زمان میبره تا یه بحران محیط زیستی ایجاد بشه، اصلاحش هم سخت و زمان برتر و طاقت فرسا. خیلی اوقات هم دیگه اصلاحی امکان پذیر نیست. ولی چرا واضح ترینشه؟ چون همه میبینن که دریاچه ارومیه با اون عظمتش خشک شد و تبدیل به شورزار شد. چشم گربه ایران کور شد و این تراژدی عجیب و بزرگ و سهمگین رو مافیای آب جلوی چشم 88 میلیون نفر ایرانی رقم زد. بریم اون کنوز میرزا، تو هم تو چراز همه چیو که میخوای به اقتصاد رد بدی. آخه این چه ربطی به اقتصاد داره؟ نه صبر کن، بذار داستان رو تعریف کنیم تا بفهمیم وقتی میگیم اقتصاد علم انگیزه است یعنی چی و چه ربطی به خوش شدن دریاچه ارومیه داره. بچه که بودم وقتی کتاب دزده و مرغ فلفلی رو میخوندم، عکسی که از دریاچه ارومیه کشیده بود یه دریاچه قابل کشتیرانی بود، ولی حالا اون کشتی به گل نشسته و به این روز افتاده. دریاچه ارومیه وضعیت خیلی بدی داره که توی این عکس هوایی مشخص و تقریبا خوش شده. این عکس مال سال گذشته است، یعنی تابستون 1401، و امسال وضعیت بدتر هم شده و دریاچه این شکلی شده. در واقع باید بگیم دریاچه امسال مرد. مرحوم مغفور دریاچه ارومیه تاریخ تولد 13000 سال پیش، تاریخ وفات 1402 هجری شمسی. البته این به این معنی نیست که دیگه آب توی دریاچه نخواهیم دید. این دریاچه که 13000 سال پیش به وجود اومد و از اون موقع تا حالا دوام آورده بود، هیچ وقت خوش نشده بود، ظرف حدود 30 سال تبدیل شده به یک چاله فصلی که در فصول پربارون مقدار کمی آب توش جمع میشه و در فصول کم بارون خشک میشه و اکوسیستم طبیعی و جاذبه گردشگریش از بین میره و کلی هم آسیب از گرد و خاکش به اطرافش میرسه. اما مگه خوشسالی شده؟ هیچکی متوجه روندی که داشته میشد نبود؟ مقصر خوش شدن دریاچه ارومیه کجا پنهون شده؟ راستش مافیا اصلا پنهون نشده و اون دور سر و گنده به شکل اون قسمت‌های سبز رنگ داره خودنمایی میکنه. بیاید این ویدیوی تلخ رو با هم ببینیم که از 38 سال پیش تا به حال عکسای دریاچه رو نشون میده. دقت کنید که اون قسمت‌های سبز رنگی که باغات میوه و زمینای کشاورزی هستن توی این چند دهه نه تنها از خشکسالی آسیب ندیدن، بلکه مقداری هم بزرگتر شدن. این روزنامه رو ببینید، اینجا تاریخش هست، از سال 1380 یه عده هشدار داده بودن که دریاچه قراره خشک بشه. آقای عیسی کلانتری که سال 1376 وزیر کشاورزی بود توی یکی از مصاحبه‌هاش گفته اواخر دولت مرحوم هاشمی، آقای جواهری که مشاور آب و خاک من در وزارت کشاورزی بود، یه روز اومد و یه صفحه کاغذ جلوی من گذاشت روی میز و گفت این حساب ورودی و برداشت از آب دریاچه ارومیه است. گفت همین سدهای در دست ساخت هم که ساخته بشه، دریاچه تا سال 95 دیگه آبی نخواهد داشت. به استناد همین صحبت مرحوم جواهری، ما در سال 77 تو شبستر یک سمینار برگزار کردیم. اون موقع من وزیر کشاورزی بودم و میدونستم چه بلایی داره به سر دریاچه میاد. اونجا از مرحوم مجتهد شبستری نماینده وقت مجلس که هنوز امام جمعه نشده بود دعوت شده بود، اومدن بندر شرفخانه. دقت کنید که میگه بندر شرفخانه، یعنی بندر بود و اونجا کنار دریاچه کشتی پهلو میگرفته. زمانی بود که دریاچه در پیک آبش بود، راه آهن ایران و اروپا رو با کیسه های شن حفاظت کرده بودن از آب دریاچه. امروز از راه آهن تا آب 20 کیلومتر راهه. خدا من رحمتش کند، ایشان به من گفت آقای کلانتری این چه حرف بی ربطیه که دریاچه دارد خشک می شود، راه آهن را دارد آب می برد. بعد از اون بنده سال 1382 به عنوان مشاور رئیس جمهور با این مضمون که دریاچه در حال خشک شدن است با آقای خاتمی نامه نوشتم. البته در آن زمان دریاچه حدود 19 میلیارد متر مکعب آب داشت و نشانه ای از خشک شدن هم نبود. من هم بر اساس محاسبات مرحوم مهندس جواهری به این نتیجه رسیده بودم که به دلیل سدسازی هایی که شده و در آینده خواهد شد، دریاچه تا سال 95 آبی نخواهد داشت. ولی چرا هشدارها جدی گرفته نشد؟ چرا علارغم این که با خشکی دریاچه مواجه هستیم که 7 برابر مساحت تهران تبدیل به بیابون و شورزار میشه، کسی کاری برای جلوگیری از این فاجعه زیست محیطی نکرده؟ خشک شدن دریاچه یعنی طوفان نمکی در شعاعی معادل 600 کیلومتر، یعنی اینکه چیزی معادل 14 میلیون انسان در خطر بیماری‌های پوستی، سرطان و آسم قرار بگیرن و اگه دریاچه خشک بشه شهر تبریز باید تخلیه بشه. از سال 76 نزدیک به 25 سال گذشته. در ادامه میخوام توضیح بدم که چرا دریاچه خشک شد و چرا کسی به حرف اونا توجهی نکرد. دلیلش خیلی ساده است. دریاچه

0: کاملاً پاک شده. توی ایران خودمون هم بارها این اتفاق افتاده. مثلا برای دریاچه بختگان، دریاچه تشت، دریاچه مهالو و دریاچه پریشان در استان فاس که در دهه 80 کاملاً خشک شدن. دریاچه هامون در استان سیستان و تالاب گاوخونی در استان اصفهان که در دهه 80 به صورت ناقص و در سال 1401 به صورت کامل خشک شد. خلاصه تعدادشون خیلی زیاده. اینا همه زیبایی‌های این سرزمین بودن که عمرشون رو دادن به مافیای آب ارزان. اما چی شده که برآیند این ورودی‌ها و خروجی‌ها طی 13 هزار سالی که دریاچه ارومیه وجود داشته منجر به خشک شدنش نشده و یهو طی این 30 و چند سال ورودی‌ها کمتر شده و دریاچه خشکیده؟ نگاه کنید که در تمام مسیر این رودخونه‌ها چقدر مزرعه و باغ ایجاد شده. خب اینا از رطوبت هوای رودخونه که استفاده نمی‌کنن، آبشو پمپ میکنن سمت محصولات خودشون و باعث میشن چیزی به دریاچه نرسه. اینجا رو ببینید، سهم کشاورزی از آب مصرفی ایران تقریبا 90% و از هر کشور بزرگ دیگه بیشتره. چرا باید در یه جغرافیای گرم و خشک این همه کشاورزی انجام بشه و همه جور میوه و حبوبات تولید بشه؟ طبق صحبتی که آقای محمد درویش فعال و محقق محیط زیستی گفته، خشک شدن در چاله ارومیه 70% به خاطر مسائل انسانیه و فقط 30% به خاطر خشکسالیه. 70% مسائل انسانی چیاست؟ در یک کلام مافیای آب که ابتدای این ویدیو بهش اشاره کردیم. توسعه بیش از حد کشاورزی، اونم با مصرف آب بسیار بالا، 748,000 چاه غیر مجاز، ساخت حدود 4400 در طی 3 دهه گذشته روی حوزه آبریز دریاچه، رشد روز به روز اراضی کشاورزی و آب مصرفیشون، همه اینا در کنار هم باعث شده مافیای آب قدرتمندی در اطراف دریاچه ارومیه شکل بگیره که مثل جاروبرقی آب دریاچه رو بمکه. مافیا چیه؟ یه گروه متشکل از آدمای زینف و پرنفوذ که به صورت سازمان یافته برای حفظ موقعیت و سود خودشون تلاش میکنن تا با خریدن رسانه‌ها و مسئولان به مردم القا کنن که ما حتما باید به خود کفایی غذایی برسیم و حتی میوه صادر هم بکنیم به کشورهای همسایه که قیمتش اونجا چند برابره، مثل ترکیه و عراق و امارات و قطر و ارمنستان. این مافیا با شعار خودکفایی و امنیت غذایی سالی چند صد میلیون دلار سود میکنه و هزینه خشک شدن چندین دریاچه رو روی دست مردم ایران میذاره. این اظهار نظرها رو ببینید. رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان گفته اگر امنیت غذا را در تقابل با امنیت آب قرار بدهیم، به نوعی امنیت بشر را به طور جدی به خطر انداخته ایم. این خیلی منطقی به نظر میرسه، نه؟ اما نتیجه چیه؟ استفاده بیش از حد تحمل محیط زیست از آب برای کشاورزی. آب رو به آسیاب کی میریزه این حرف؟ مافیای آب یا سرزمین ایران؟ یعنی یکی رو ببینید. رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی با تأکید بر ضرورت توجه توأمان به بحث امنیت آبی و غذایی گفت امنیت آبی را نباید در تقابل با امنیت غذایی قرار دهیم که در این صورت بشریت را با مشکل مواجه خواهد کرد. ایشون آب رو به آسیاب کی داره می‌ریزه؟ این مسئولین تو کدوم تیم هستن؟ تو تیم شهروندان یا تو تیم مافیا؟ از کجا میشه فهمید کی داره راست میگه و کی به نفع مردم عمل میکنه؟ ایشون در بخش دیگه از سخنان خودش با اذعان به این که امنیت ملی یعنی امنیت دفاعی به علاوه امنیت غذایی یادآور شد، با خشکسالی های اخیر و جنگ اوکراین و روسیه امنیت غذایی در سطح بین المللی دوچندان شده، چرا که تولید کنندگان مواد غذایی در جهان صادرات محصولات کشاورزی خودشون رو محدود کردن. خب این امنیت آبی در استان آذربایجان داره صرف چه چیزی میشه؟ تولید گندم که واجبه برای امنیت غذایی؟ نه خب راستش میدونی اونجا قطب تولید میوه و به خصوص سیبه.
1: شمازه ماما مود.
0: همچنین بخشی از نماینده های ارومیه هم عملاً تو زمین مافیا دارن بازی میکنن و روند خشک شدن دریاچه رو تسریع میکنن با هدف ایجاد اشتغال برای مردم حوزه انتخاباتشون. با مسئولین وزارت نیرو برای اجرای پروژه های سدسازی لابی میکنن و جلوی اقداماتی که میتونه منجر به احیای دریاچه ارومیه بشه نیستن. این نامه رو ببینید که نادر قاضی پور نماینده سابق ارومیه زده به وزیر سابق نیرو برای احداث سدهای نازلو و باراندوز و کانال دلم اخی تا قلنجی و قوشچی. از اون طرف هم می اومد توی مجلس مرثیه سر می داد برای از دست رفتن دریاچه ارومیه.
2: نمایندگان بهتر آقایان بزد آقای جهانگیری بشنود، آقای روحانی که در رفت جهانگیری تا گوش کند در هیئت دولت بجه نمایندگان بهتر بچنار آقای لارجانی بگید نماینده بره کنار.
0: جالبه خود وزارت نیرو که مجری طرح‌های آبی و سدسازی و باقی موارد مرتبط با آب در مورد تخصیص آب هم تصمیم گیرنده است، نهادی که بودجه رو پخش می‌کنه تا پیمونکارا سد بسازن و پروژه‌های عمرانی رو انجام

0: بدن، خودش هم باید آب رو مدیریت بکنه. حالا فرض کنید اون پیمانکارا چند نفری رو توی اون نهاد اخفال کنن یا شریک کنن. تصور کنید گرگ رو بذارن از گله گوسفندا مراقبت کنه. تعارض منافعی بالاتر از این سراغ دارین؟ وزارت نیرو سودش در اینه که سد بسازه و آب رو مصرف کنه. این نماینده هایی که گفتم سیاستمدارای خوشنیتی هستند که آسیب های دوستی خالق خرسشون متوجه مردم شهرهای خودشون نیست و مردم شهرهای دیگه مثل تبریز رو بدبخت میکنه. همین الان 99% در حوزه آبریز دریاچه ارومیه فعال و 600 دیگه هم در حال ساخته که البته وضعیتشون نامشخصه، ولی نماینده های مجلس فشار میارن که این صدا به بهره برداری برسن. همسویی اقدامات سیاستمدارای خوشنیت با چیزی که مافیا میخواد فاجعه خلق میکنه. این چرخه باعث میشه کشاورزا و مافیا قدرتمندتر بشن، در انتخابات مجلس از نماینده هایی که منافعشون رو تأمین میکنن حمایت کنن و در نهایت نماینده‌ای در ساختار سیاسی داشته باشن که منافعشون رو حفاظت میکنه، صد براشون میسازه و کمکشون میکنه. این خبر که اخیراً پخش شد رو ببینید، پروژه عظیم طول 36 کیلومتری انتقال آب از سد کانیسی به سمت دریاچه ارومیه یکی از اقداماتی بود که کار اجراییش از سال 94 شروع شد و در اسفند 1401 با حضور خود رئیس جمهور فاز نخست بهره برداری ازش استارت خورد. این یکی از طرحهایی بود که ستاد احیای دریاچه ارومیه تصمیم گرفت ازش برای احیای دریاچه استفاده کنه و حقابه محیط زیستی برای این طرح مصوب کرد تا سهم دریاچه باشه و برای توسعه کشاورزی مورد استفاده قرار نگیره. در نهایت این طرح اجرا شد، ولی عملا هزینه 3,500 میلیارد تومانی اجراش نه تنها به احیای دریاچه ارومیه کمکی نکرد، بلکه دود شد و رفت تو چشم دریاچه ارومیه. ای بدبخت، چرا این اتفاق افتاد؟ شاید مضحک به نظر بیاد، ولی دلیل اصلی اینه که این آب دزدیده شد.
1: معلوم باید دهنی کیو سرویس کنم.
0: اصلی ترین منبع تأمین کننده آب دریاچه بارش های سالیانه و آب رودخونه هاست. سالی که بارش ها در سطح میانگین و نرمال باشه، ورودی آب دریاچه باید نزدیک 3 میلیارد متر مکعب باشه. در سالهای اخیر که شرایط بحرانیه، آب ورودی به دریاچه حدود 1 میلیارد متر مکعب رسیده بود که الان کمتر هم شده. تو فاز نخست این طرح انتقال آب قرار بود 300 میلیون متر مکعب آب به صورت سالانه فقط وارد دریاچه ارومیه بشه. فاز دوم هم طبق گفته مسئولین قرار سال آینده مورد بهره برداری قرار بگیره و آب ورودی به دریاچه رو تا 600 میلیون متر مکعب افزایش بده. قصه اینجاست که اجرای این طرح‌ها فایده‌ای نداشت و نخواهد داشت، چون زمیندارهای بزرگ نمیذارن آب به دریاچه برسه.
2: خیلی اوضاع خیکه.
0: با پمپ‌های قدرتمند و با ایجاد کانال مسیر آب رو منحرف میکنن سمت باغ‌ها و اراضی کشاورزی خودشون. گزارش‌های متعددی وجود داره که دلیل نرسیدن این 300 میلیون متر مکعب آب به دریاچه همین مافیای آبه. پارسال مصاحبه‌ای با آقای درویش شده بود و ایشون تو مصاحبه گفته بود هنوز طرح انتقال آب رود زاب به دریاچه ارومیه اجرا نشده، ولی کشاورزا و ذی‌نفعایی که توی مسیرن اعلام کردن نمیذاریم یک قطره از این آب شیرین وارد دریاچه بشه و در راه قراره با موتور پمپ همه این آب رو بردارن. باورش خیلی سخته، ولی تقریبا همین اتفاق هم افتاد و درصد کمی از آب به دریاچه رسید. دقت کنید اگه این اتفاق نمی افتاد باید تعجب می‌کردیم. این اتفاق کاملا طبیعیه. وقتی آب قیمت نداره و عملا مفته، وقتی برق قیمت ناچیزی داره و هر چقدر بخوای میتونی با موتور پمپ برقی آب بکشی، وقتی حکمرانی وجود نداره و همه چیز بی حساب کتابه، وقتی کشاورزا میتونن چغندر و سیب بکارن و محصولشون رو صادر کنن به استانهای دیگه و کشورهای همسایه حتی، چرا نباید این کارو بکنن؟ کی از توسعه بدش میاد؟ کی بدش میاد مردم بیان سر کار؟ وقتی سیاستمدار خوشنیت فکرشو به کار نمیندازه، خروجیش میشه همین. کشاورزای محلی حتی از پمپای 6 اینچی برای استفاده از حقابه انتقال داده شده استفاده کرده بودن و مدیر کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی از کشف 2 موتور پمپ در کنار کانال انتقال آب رودخانه زاب خبر داد. مشابه همین ماجرا برای زاینده رود هم اتفاق افتاده و داره میفته. مثلا این فیلمو ببینید.
3: زاینده رود زاری میبینید. امروز هم 13 مرداد 1402. زاینده رودی که تا سامانیات تا صبحانیات ولی حق آبه محیط زیست و کشاورزان شرقستان حقشون ضایع میشه. سنگ و سنگ بستهی که میبینید بابا هدایت میکنه به زیر این پل. طرف هم مخورایی بیناوای بزرگی بستن تو اتاقه ها. من این تازه یه دونه شد اتاقه ها هست اون بالا ها

گسترش و قدرتمند شدن مافیای آب ارزان باعث شد قطع کردن و یا کاهش آب مصرفیش تبعات اجتماعی داشته باشه و این گروه اندک ولی قدرتمند طی زمان اهرم فشار بزرگی به دست آورد که با بهونه کردن اقتصاد مقاومتی و امنیت غذایی و معیشت و اقتصاد مردم محلی آب دریاچه‌ها به مکه. این مقاله در کنار خشکسالی روند خشک شدن دریاچه ارومیه رو سریع‌تر کرد. در حال حاضر حدود 580 هزار هکتار مساحت زیر کشت قرار گرفته که میتونید تصاویر هواییشو در طی زمان در کنار خشک شدن دریاچه ببینید، در حالی که قبلا اراضی تحت کشت حدود 300 هزار هکتار بوده، یعنی مساحت این اراضی تقریبا دو برابر شده. به گفته آقای محمد درویش فعال محیط زیست، مشکل ما در حوزه آبریز دریاچه ارومیه این بود که 360 هزار هکتار بیشتر از توان این حوزه وسعت اراضی کشاورزی رو افزایش دادیم و علاوه بر این برخی اقلامی اضافه کردیم که اینا به شدت آب بر بودن. مثلا حوزه آبریز دریاچه ارومیه به خاطر تاکستان‌ها و تنباکو معروف بوده و ما اونا رو تبدیل به باغ سیب کردیم که هر هکتار سیب به طور متوسط 5 برابر هر هکتار انگور آب مصرف میکنه. همونطور که توی این نمودار میتونید ببینید مصرف آب سیب حتی از هندوانه بیشتره در هر هکتار و چیزی حدود 2 برابر هندونه است. علاوه بر این برخی محصولات که در این حوزه تولید میشد برای تأمین نیازهای غذایی اهالی دریاچه ارومیه هم نبود، بلکه برای صادرات بود و این صادرات تا جایی بود که چرمبر در حوزه آبخیز دریاچه ارومیه کاشته میشد یا اینکه سیب کشت و صادر میشد. جالبه در مورد چغندر اینو بدونید که هزینه تولید و صادراتش به اصفهان و خراسان برای اقتصادمون بدون احتساب استهلاک ماشین گرونتر از واردات شکر از خارج بود. در مورد سیب هم لازمه بدونید صدها تن سیب از سیب‌های منطقه به دلیل نبود تکنیک‌های بسته‌بندی و کارخانه‌های آبمیوه‌گیری، نبود سردخونه و شیوه‌های غلط بسته‌بندی به دست مصرف کننده نمی رسید و هر سال ویدیوهایی در میاد که کلی سیب کنار جاده تخلیه کردن تا بپوسه. متوسط بارش سالانه بارون تو کل دنیا سالی حدود 1000 میلی‌متر و متوسط بارش ایران 250 میلی‌متر. آخه کی گفته با 1/4 بارش تازه متوسط دنیا ما باید در تولید میوه و پروتئین و غلات هم خودکفا باشیم و تازه صادرش هم بکنیم؟ حوزه دریاچه ارومیه بیش از 2.5 برابر متوسط دریافتی آب کشور آب دریافت میکرد و نتیجهش تازه همین وضعیتی شده که دریاچه ارومیه الان عکساش توی فضای مجازی دست به دست میچرخه. اگه ما نتونیم آب رو درست استفاده کنیم، انتقال آب به درچاله ارومیه مثل این میمونه که به کسی که بلد نیست دخل و خرج زندگی خودشو مدیریت کنه اسکناس بدیم که اسکناسو بریزه توی شومینه خونش تا خودشو باهاش گرم کنه. راندمان آبیاری در کشاورزی حدود 30-40% و 70%ش هدر میره و ضایعات محصولات کشاورزی هم 20%، چون تکنیک‌های بسته‌بندی و سردخونه و دپو مشکل داره. راهکار عبور از این بحران اینه که سهم دریاچه رو بدیم و با آب باقی موندهش کشاورزی کنیم. ارزش واقعی آب رو بدونیم. دولت هم برای کشاورزی و انتقال فناوری سرمایه گذاری کنه. کشاورزی که داره از آب استفاده میکنه و آب رو هدر میده باید پول آب مصرفیش رو پرداخت کنه. فقط در این صورته که آب ارزش پیدا میکنه و کشاورز سعی میکنه کشتش رو مدیریت کنه و جریان آب ورودی به دریاچه مجدداً آروم آروم افزایش پیدا کنه. سیاستمدار باید طرح نکاشت رو اجرا کنه، گسترش اراضی کشاورزی رو متوقف کنه و با پرداخت هزینه به کشاورزا سعی کنه راهکارهای درآمدی جایگزینی رو برای اونها ایجاد کنه تا منابع آبی رو غارت نکنن. هنوزم دیر نشده و میشه دریاچه رو احیا کرد، منتها از مدیریتی که کار رو به اینجا رسونده نمیشه انتظار داشت که بحران رو یهو حل کنه. تجربه 6 سال منتهی به 1400 نشون داد که مصرف آب در پایاب صدها رو تونستن 40% کم کنن و با این اقدام تولیدات کشاورزی تا 10% هم افزایش داشت. پس مسئله اینه که دولت درست مدیریت کنه تا این فاجعه بیش از این چیزی که هست وخیم نشه. اما یه گروه کوچیک و قدرتمند جلوی این اصلاحات ایستاده، مافیای آب ارزان. برای کشوری که بعد از قطر و رژیم اسرائیل و لبنان رتبه 4 تنش آبی در کل دنیا رو داره، شعار خودکفایی غذایی حکم خودکشی تدریجی رو داره. ولی این خودکشی به ضرر همه تموم نمیشه. قبل از مردن مافیای آب همه کارشو کرده و بارشو بسته و ثروتشو هم منتقل کرده اون طرف آب. این تراژدی به دریاچه ارومیه ختم نمیشه. ما علاوه بر ارومیه در حال مصرف سایر منابع آبی این جغرافیا هم هستیم.
ما در یک جغرافیای کم آب زندگی میکنیم و گذشتگان ما برای اینکه بتونن زنده بمونن یاد گرفته بودن که مصرف آب رو مدیریت کنن. تکنولوژی قنات برای همین در ایران خلق شده بود. بنجامین سفیر آمریکا که در دهه 80 قرن 19 ایران بوده میگه که عمده رودخونه ها و دریاچه های ایران متاسفانه بسیار کم و منابعشون ناچیزه که در هیچ کشوری به اندازه ایران آب گران تمام نمیشود و برای به دست آوردن آب احتیاج به مصرف نیروی انسانی زیادی است. آب را در ایران معمولا ساعتی میخرند و ارزش هر محل بسته به تعداد ساعتی است که آن محل میتواند در مدت هفته آب داشته باشد. سیستم آبیاری ایران پیچیده و طبق روش خاصی است که از زمان انوشیروان تا کنون در این کشور معمول است. یکی دیگه از عجایب تکنولوژی قنات این بوده که تمدن ایران بر پایه همین قنات بنا شده. بیشتر تمدن‌های بزرگ بجز تمدن ایران در کنار رودهای بزرگی مثل نیل، دجله، فرات، سن، گنگ و چیزهای دیگه شکل گرفتن، ایران تنها تمدنیه که بر روی قنات‌ها پدید اومده. مثلا ویل دورانت میگه هر جا سخن از آب در میونه سخن از تمدن در میونه، به جز تمدن بزرگ ایران که بر روی 83% پهنه خشک پدید اومده. این عکسی که یک اکانت علمی توییتری از شبکه‌ای از قنات‌ها در ایران گذاشته و نوشته که 3000 سال پیش در ایران تکنولوژی قنات‌ها مهندسی شده بودند برای انتقال آب به مناطق خشکی که در نبود این شبکه آبرسانی قابلیت حیات نداشتند. این سوراخ‌ها اکسیژن را برای کارگرانی که قنات‌ها را حفر می‌کردند در طول مایل‌ها مسافت تأمین می‌کردند. جالبه بدونید مجموع طول 65000 قناتی که گذشتگان ما تو ایران حفر کرده بودند به اندازه 2 برابر فاصله زمین تا ماه بوده و اونا به اندازه‌ای تو این دانش فنی مهارت داشتن که کتابی به نام ماتیکان در این باب نوشته بودند. این مهارت رو به دیگر ملل هم انتقال می‌دادند که نمونه‌اش دریادار ارتش منشیه که هنگام اقامت در مصر فنون احداث قنات رو به مصریان یاد داد. این عکسی از باقی مونده تکنولوژی آبی باستانی ایرانی در مصر که بهش قنات شاه میگن. البته اینا قصه است و ما از این آینده اندیشی گذشتگانمون درسی نگرفتیم. ما در حال مصرف منابع آبی این سرزمین هستیم. البته دقیق‌تر بگم مافیای آب ارزان در حال کشیدن خون از رگهای این سرزمینه. دریاچه ارومیه و بقیه دریاچه‌هایی که خشک شدن نمونه هایی هستن که میتونیم به چشم ببینیمشون و بفهمیم داریم چه فاجعه ای رو رقم میزنیم. ولی وقتی آب زیر زمینه مردم عادی خبردار نمیشن چه اتفاقی داره براش میفته. در واقع خیلی طول میکشه تا خبردار بشن. وقتی هم متوجه میشن که دیگه کار از کار گذشته و اینقدر آب از سفره آب زیرزمینی برداشت شده که در نهایت فرونشست زمین رخ داد. فرونشست پدیده‌ایه که در سالهای اخیر زیاد رخ داده، خصوصا در مناطق کویری که توشون برداشت از آبهای زیرزمینی بیشتره. این نمودار رو ببینید. اینجا میتونید ببینید که سهم منابع آب زیرزمینی در تأمین آب مصرفی هر استان چقدره. همونطور که میبینید مناطقی که بارش کمتری دارن برداشتشون از آبهای زیرزمینی هم بیشتره و در معرض آسیب و فرونشست بیشتری هستن. فرونشست آسیبای خیلی زیادی داره، از جمله اینکه آستانه تاب‌آوری زمین رو در برابر زلزله به شدت کاهش میده و برای مناطق مسکونی خطر ایجاد میکنه، طوری که مردم ساکن خیلی از مناطقی که دچار فرونشست زمین میشن مجبور به مهاجرت و کوچ خواهند شد. این نقشه رو ببینید. این نقشه نشون میده منابع آب کجاها در خطر کمبود قرار داره. همونطور که میبینید ایران جزو نقاطی از دنیاست که به شدت در معرض تنش‌های آبی قرار داره و سفره‌های آب زیرزمینیش در حال کاهشه. این نقشه رو ببینید. این نقشه نشون میده چند درصد از اراضی ایران برای کاربری کشاورزی شرایط مساعدی دارن. همونطوری که توی این نقشه میبینید اکثر مساحت ایران برای کشاورزی حاصلخیز نیست و شرایط مساعدی نداره. در چنین جغرافیای کم آب و غیر حاصل خیزی ما نزدیک به 90% از منابع آبی تجدیدپذیر کشورمونو برای کشاورزی مصرف میکنیم. فاجعه اینجاست که 55% از این آب از منابع زیرزمینی تأمین میشه. بر اساس داده های موجود طی 50 سال اینقدر از منابع آب زیرزمینی برداشت کردیم که منجر به کاهش بیش از 130 میلیارد متر مکعبی آب از ذخایر زیرزمینی شده. آمارها نشون میده سالانه حدود 5 میلیارد متر مکعب کسری مخزن داریم. یعنی سالانه حدود 5 میلیارد متر مکعب بیشتر از آبی که وارد سفره ها میشه ازشون برداشت میکنیم. مجموع ذخایر آب زیرزمینی سرزمین ایران پس از انباشت تاریخی طی میلیون ها سال 250 میلیارد متر مکعب بود و ما بیش از 130 میلیاردش رو در طی همین 50 سال گذشته
مصرف کردیم. الان هم به طور متوسط سالانه 5 میلیارد ازش کم میکنیم. اگه مافیای آب با همین دست فرمون ادامه بده، 24 سال آینده همه ی آب‌های زیرزمینی تموم میشن و فجایع زیادی از جمله فرونشسته وحشتناک و خطرناک در انتظار ما خواهد بود و فلات ایران دیگه قابل سکونت نخواهد. آقای عیسی کلانتری در مصاحبه‌ای که 27 دی 1401 انجام داده بود گفت سیاست‌های جاری در کشور در مصرف آب برای کشور بسیار خطرناک. اگر این سیاست‌ها ادامه پیدا کنه تا سال 1420 آب‌های زیرزمینی ما تمام شده است. به خصوص تغییرات اقلیمی این موضوع را تشدید می‌کند. همه دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و تالاب‌ها خشک شده است. فاجعه به این ختم نمی‌شود. مثلا این نقل قول از آقای پیشوایی رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران رو ببینید. ایشون درباره تلف شدن سالانه 30% محصولات کشاورزی گفته برای این میزان ما 9 میلیارد متر مکعب آب داریم مصرف میکنیم، در حالی که کل آب شرب کشورمان چیزی حدود 10 میلیارد متر مکعب است. یعنی ببینید چه میزان ظرفیتی است که اگر اینجا آزاد شود کمک میکند به ناترازی حوزه آب ما که بسیار هم قابل توجه است. مجموع سالانه منابع آب تجدید پذیر کشور در حال حاضر به حدود 88 تا 90 میلیارد متر مکعب رسیده. یعنی ما سالانه 88 تا 90 میلیارد متر مکعب آب برای استفاده داریم. فکر می‌کنید سالانه چقدر آب مصرف میشه؟ جوابش تکان دهنده است. خوب دقت کنید، ما سالانه حدود 93 میلیارد متر مکعب آب تو ایران مصرف می‌کنیم. این آمار برای کشوری با کم آبی ایران فاجعه است. حکم مرگ تدریجی رو داره. درسته تدریجیه ولی حتمیه. احتمالاً می‌پرسید ما چه جوری بیشتر از مقدار آب در دسترسمون استفاده می‌کنیم؟ جواب اینه که ما از ذخایر تاریخی سفره‌های زیرزمینی کمبود آب رو داریم تامین می‌کنیم. مثل اینه یکی لاتاری برنده شده باشه و یه جایی هم کار کنه ولی دائما خرجش بیشتر از حقوقش باشه و کسریش رو از پولی که توی لاتاری برده تامین می‌کنه. واضحه که این آدم یه روزی ورشکسته میشه و به خاک سیاه میشینه. کمیسیون توسعه پایدار سازمان ملل یه شاخصی داره که به نوعی همین مرگ تدریجی رو اندازه میگیره و بیانش میکنه. طبق این شاخص اگه تو کشوری میزان استفاده از منابع آب تجدیدپذیر زیر 20% باشه، از لحاظ اکولوژیکی و استرس و فشار بر منابع آبی مشکلی پیش نمیاد. اگه کشوری بیش از 40% منابع آب تجدیدپذیر خودشو برداشت کنه و مصرف کنه، در وضعیت بحران شدید آب قرار میگیره. اگر این مقدار به بالای 60% برسه، کشور با کمبود فیزیکی آب مواجه میشه و در صورتی که مقدار مصرف آبش از منابع تجدیدپذیر بیش از 75% برسه، به مرز کمبود شدید منابع فیزیکی آب میرسه. همونطور که گفتیم ما بیشتر از 100% منابع آبی رو داریم مصرف میکنیم. ما اصلا در قالب این استانداردهای بین المللی نمی گنجیم و کار خودمون رو داریم میکنیم. مافیای آب و امنیت غذایی منابع آبی رو هرت میکشه، خون رو از رگه های ایران داره بیرون میکشه و به تدریج این گربه رو داره میکشه. ما رکورد زدیم. ما 100% از منابع آبی تجدیدپذیر کشور رو مصرف داریم میکنیم. ما در حال هرد کشیدن منابع آبی این جغرافیا هستیم و 55% آب رو از منابع زیرزمینی تامین میکنیم. نه تنها همه آبی که روی زمین جاری میشه رو مصرف میکنیم، بلکه همه آبی که سفره های آب زیرزمینی رو تغذیه میکنه رو هم مصرف میکنیم و به این هم اکتفا نمیکنیم. علاوه بر این از ذخیره تاریخی سفره ها هم برمیداریم. شاید کمتر کشوری در دنیا چنین مدیریت آبی داشته باشه. آبی که میلیون ها طول کشیده تا جنب شهر رو مصرف میکنیم و این خیالمون هم نیست. طبیعیه مافیا نمیاد با کلمات بد مردم رو گول بزنه. مافیا با کلمات قشنگ مردم رو گول میزنه. با امنیت غذایی در حوزه آب، با سفره مردم در حوزه ارز ترجیحی و چیزای دیگه. وقتی آب ارزشی نداره، وقتی برق ارزونه، طبیعیه چنین فجایعی رخ بده. این بازی رو مافیای آب و سیاستمداران طراحی کردن و مردم بازیگرای این بازی هستن. در چنین سیستمی همه متضرر میشن و دود تو چشم همه مردم میره. مشکلاتی مثل تورم یا بیکاری سریع خودشون نشون میدن، ولی بحرانهای زیست محیطی در دراز مدت یقه مردم ایران رو میگیرن. حدود 800 هزار حلقه چاه مجاز و غیر مجاز تو کشور وجود داره که در مجموع سالانه بالغ بر 45 میلیارد متر مکعب از منابع آب زیرزمین رو دارن استخراج میکنن. 85% از 45 میلیارد آبی که به صورت سالانه از منابع آب زیرزمینی برداشت میشه توسط چاه‌های مجاز انجام میشه و این چاه‌ها 55% چاه‌های کشور رو شامل میشن.
بیش از نصف چاه‌های مجاز کشور برقی شدن و نزدیک به 75% از برداشت کل چاه‌های مجاز توسط چاه‌های برقی انجام میشه. معنیش اینه که سالانه 28 میلیارد متر مکعب از منابع آبی ایران به خاطر برق ارزون و سوء مدیریت هرت کشیده میشه. ما با شما در مورد مسائل اقتصادی و بحران‌های این سرزمین صحبت میکنیم. شاید این حرفا تلخ باشه ولی مطرح کردنشون برای رهایی از این مافیاها واجبه. ما مردم ایران باید مافیاهای مختلف رو بشناسیم و بدونیم که با چه مفاهیم و کلید واژه ها و آرمان ها و حرف های قشنگ و رؤیا فروشی هایی مردم و مسئولین رو فریب میدن تا بار خودشون رو ببندن و ایران رو مصرف و تموم کنن. من حسین میرزایی هستم، اینجا چرازه. ما با شما در مورد 9 مافیای قدرتمند ایران و جوری که اینا دارن کشور ایران رو مصرف و تموم میکنن و خون رو از رگه های این کشور بیرون میکشن صحبت میکنیم. مشکل آب هم مشکل اقتصاد دستوریه، مشکل قیمتگذاری دستوری بر روی آب و برقه. حتی این رو هم ما داریم از قیمتگذاری دستوری میخونیم. قیمتگذاری دستوری و اقتصاد نیمچه کمونیستی پدر من بکرد.

0: میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
1: مراکز هسته‌ای در ذهن بچه های ماست. روز زمینه نی تو بزن باز میسازی.
2: خب اومد زن الان دوباره بیرم درست کنیم بازم میاد میزن. یکی بگیم هم چکار

با سلام و درود خدمت همیهنان عزیز و گرامی، سلام و درود و سپاس و تشکر بی پایان به سرکار هما خانم و جناب آقای سعید بهبهانی که این افتخار رو من میدن که یک بار دیگه با شما همیهنان عزیز رو در رو صحبت کنم. خدمت شما عزیزان عرض کنم که امروز سه‌شنبه دهم شهریور ماه 1405 و مطابق با اول سپتامبر 2026 820مین برنامه از 16مین سال سری برنامه های بهداشت عمومی رو با شعار شروع برنامه که محبت را جهانی کنیم و محبت را از حیوانات بیاموزیم رو از رادیو تلویزیون میهن به حضور شما عزیزان تقدیم میکنم. خدمت شما عرض کنم که روز جمعه روز بزرگداشت ابوریحان بیرونی، ریاضیدان بزرگ مملکت ماست و این روزها رو من یادآوری میکنم که بزرگانمون رو هیچ وقت فراموش نکنید، مخصوصا برای جوانان ما مثل بچه‌های من، مثل نواهای من که نوهای من متاسفانه مادرشون ایرانی نیست، با این حال خیلی ایران دوستن، ولی اینها رو باید برشون یادآوری بکنم. امیدوارم شما هم یادآوری بکنید که بدونن پایه علم و دانش دنیا از ایران شروع شده. خدمت شما عرض کنم که یک بانوی هموطنی در همین شهر ما مشکل تیروئید داره و امروز من درباره کمکاری و پرکاری تیروئید صحبت میکنم، چون یه مشکلیه که خواهید دید که جدیه و تعداد شیوعش هم کم نیست. اول درباره پرکاری تیروئید عرایز خدمتتون عرض میکنم، بعد میرم سراغ کمکاری. پرکاری تیروئید چی هست؟ پرکاری تیروئید به تولید غیر طبیعی و بالای هورمون ها توسط غده تیروئید اندام پروانه ای شکل واقع در پایه گردن، یعنی اینجا زیر سیب آدم اشاره داره. برخلاف تصور رایج این بیماری بزرگ شدن تیروئید نیست. این بیماری معمولاً در بزرگ سالان بین 20 تا 40 سال بروز میکنه. با این حال میتونه در هر سنی از جمله در کودکان و سالمندان دیده بشه. این بیماری کمتر از کمکاری تیروئید شایعه. غده تیروئید تأثیر عمده‌ای بر بدن داره. نقش اصلی اون تنظیم متابولیسم سلول های بدن ماست، بنابراین سرعت موتور سلول ها و اندام های ما و میزان استفاده از سوخت رو تعیین میکنه. این سوخت شامل چربی ها، پروتئین ها یا کربوهیدرات ها، یعنی قند هاست، که در افراد مبتلا به پرکاری تیروئید این موتور با سرعت بیشتری کار میکنه و در نتیجه بیمار میتونه این احساسات رو داشته باشه: احساس عصبی بودن، دفع مکرر مطبوع، لرزش، کاهش وزن و غیره. در حالت استراحت بدن برای حفظ عملکردهای حیاتی خودش انرژی مصرف میکنه. بنابراین فعالیت‌های غده تیروئید روی گردش خون، عملکرد مغز، تنفس، هضم، حفظ دمای بدن و غیره مؤثره. به این میگیم میزان متابولیسم پایه که تا حدودی توسط هورمون‌های تیروئید کنترل میشه.
میزان انرژی مصرفی از یه نفر به نفر دیگه متفاوته و بستگی به موارد زیر داره: وزن، سن، جنسیت یعنی زن یا مرد بودن، فعالیت غده تیروئید. حالا علائم پرکاری تیروئید چیه؟ بله، علائم پرکاری تیروئید عبارتند از ضربان قلب سریع که اغلب در حالت استراحت بیش از 100 ضربه در دقیقه است، یعنی تپش قلب وجود داره، تعریق بیش از حد، لرزش خفیف دست ها، گر گرفتگی، مشکل در به خواب رفتن، نوسانات خلقی، عصبی بودن، دفع مکرر مطبوع، ضعف عضلانی، تنگی نفس، کاهش وزن با وجود اشتهای طبیعی یا حتی افزایش یافته، تغییر در چرخه قاعدگی، ظاهر شدن گات در پایه گردن، بیرون زدگی غیر طبیعی چشم از حدقه که بهش میگیم اگزوفتالمی. بله، چشم ها میتونن خشک بشن یا تحریک بشن در مورد بیماری گریور. در موارد نادر قرمزی و تورم پوست روی پاها ممکنه دیده بشه، اون هم در مورد بیماری گریور. حالا علل پرکاری تیروئید چیه؟ اختلالات متعددی وجود دارن که میتونن باعث پرکاری تیروئید بشن، مثل اولش همون بیماری گریور که تا کنون شایع ترین علت پرکاری تیروئیده که تقریبا 90% موارد رو تشکیل میده. این یک بیماری خود ایمنیه. آنتیبادی ها غده تیروئید رو بیش از حد تحریک میکنن تا هورمون های بیشتری تولید کنن. این بیماری گاهی اوقات بر بافت های دیگر مانند بافت های چشم نیز اثر میذاره. این بیماری تقریبا 1% از جمعیت کانادا رو تحت تأثیر قرار میده. نودول های تیروئید توده های کوچیکی هستند که در غده تیروئید به صورت تکی یا گروهی تشکیل میشن. همه نودول ها هورمون تولید نمی کنن، اما اونهایی که هورمون تولید میکنن سمی نامیده میشن و میتونن منجر به پرکاری تیروئید بشن که بهش میگیم تیروئیدیت التهابیه. یک التهابیه که غده تیروئید رو تحت تاثیر قرار میده و میتونه باعث افزایش بیش از حد هورمون های تیروئید در خون بشه. اغلب علت این التهاب شناخته شده نیست، میتونه عفونی باشه. بله، پرکاری تیروئید میتونه بعد از بارداری رخ بده که برای مدت کوتاهی باعث پرکاری تیروئید میشه، ولی تیروئید بعد از چند ماه بدون مداخله به عملکرد طبیعی خودش برمیگرده. داروها میتونن در حالی که منتظر رفع بیماری هستن به تسکین علائم کمک کنن. تیروئیدیت در حدود 1 مورد از هر 10 مورد به کمکاری
دائمی تیروئید تبدیل میشه. توجه داشته باشید که بعضی از داروها مانند داروهای غنی از یود میتونن باعث پرکاری موقت تیروئید بشن. به عنوان مثال داروهایی که داروی به اسم آمیودارون که در برخی موارد آریتمی قلبی تجویز میشه و همینطور مواد حاجب یوددار که گاهی در طول معاینه اشعه ایکس تزریق میشه میتونه باعث پرکاری موقت تیروئید بشه. حالا عوارض احتمالی پرکاری تیروئید چی هست؟ پرکاری تیروئید باعث افزایش متابولیسم و در نتیجه افزایش مصرف انرژی میشه. در دراز مدت پرکاری تیروئید درمان نشده خطر موارد زیر رو افزایش میده. مهمتر از همه ایجاد پوکی استخوان، زیرا جذب کلسیم توسط استخوان‌ها تحت تأثیر قرار میگیره. بعد ایجاد نوعی آریتمی قلبی به نام فیبریلاسیون دهلیزی. تجربه بحران تیروتوکسیک. در طول چنین بحرانی تمام علائم پرکاری تیروئید وجود دارند و در اوج خود بروز میکنند که میتونه منجر به عوارض جدی مانند این چیزایی که عرض میکنم بشه: نارسایی قلبی، کما، بیمار گیج و آشفته. این وضعیت نیاز به مراقبت پزشکی اورژانسی داره. حالا پرکاری تیروئید چگونه تشخیص داده میشه؟ علائم پرکاری تیروئید میتونه نامحسوس باشه، مخصوصا در افراد مسن. فقط یک آزمایش خون تشخیص رو تایید میکنه. کاهش سطح هورمون TSH. افزایش سطح هورمون های تیروئید T3/T4. ظهور علائم ذکر شده باعث مشاوره با پزشک برای تشخیص قطعی میشه. یعنی T3 و T4 و همینطور TSH. T3 یعنی تریودوتیرونین، T4 یعنی تترایودوتیرونین یا تیروکسین. هر دو شامل اصطلاح یود هستند، زیرا یود برای تولید آنها ضروری است. میزان هورمون های تولید شده به قدرت دیگری مانند هیپوتالاموس بستگی داره که به قده هیپوفیز سیگنال میده که تیروئید رو برای تولید هورمون‌هاش تحریک بکنه. در عوض تیروئید کمکار یا پرکار رو میتونیم با اندازه‌گیری سطح TSH در خون تشخیص بدیم. در کمکاری تیروئید TSH سطح بالایی داره، چون که قده هیپوفیز با ترشح TSH در کمکاری تیروئید واکنش نشون میده. به این ترتیب قده هیپوفیز سعی میکنه تیروئید رو برای تولید T3 و T4 و ترشح این هورمون ها بیشتر تحریک بشه. در پرکاری تیروئید TSH سطح پایین تری داره. هنگامی که هورمون های تیروئید زیادی وجود داره سطح TSH پایینه، چون که قده هیپوفیز هورمون های تیروئید اضافی رو
در خون تشخیص میده و تحریک غده تیروئید رو متوقف میکنه. حتی در همون ابتدای مشکل تیروئید سطح TSH اغلب غیر طبیعیه. چه کسانی در معرض خطر پرکاری تیروئید هستند؟ افرادی در معرض خطر پرکاری تیروئید عبارتند از خانم ها که بیشتر از مرد ها در معرض خطر هستند. در واقع پرکاری تیروئید به ازای هر یک مرد 8 زن رو تحت تأثیر قرار میده. شیوع بیماری گریور در خانواده هایی که قبلا یک مورد اختلال تیروئید تشخیص داده شده بیشتره. عوامل خطر پرکاری تیروئید چی هست؟ پزشکی امروز هیچ عامل خطر خاصی رو برای پرکاری تیروئید تشخیص نمیده. در بیشتر موارد این یک بیماری خود ایمنیه که به عنوان بیماری گریوز شناخته میشه و علت دقیق اون فعلا ناشناخته است. برخی از کارشناسان معتقدند که افزودن سیستماتیک یود به نمک طعام به افزایش قابل توجه بروز پرکاری تیروئید کمک میکنه، اما فقط در اقلیتی از افراد در معرض خطر. افزودن یود به نمک طعام با هدف جلوگیری از کمبود یود که علت اصلی کمکاری تیروئید در آغاز قرن 20 بود. حالا آیا میشه از پرکاری تیروئید پیشگیری کرد؟ در حال حاضر هیچ راهی برای جلوگیری از پرکاری تیروئید وجود نداره. اقدامات پیشگیری از عوارض. اول از همه استراحت کافی. برای جلوگیری از عوارض پرکاری تیروئید مهم اینه که خواب شبانه خوبی داشته باشید و در صورت لزوم در اوایل بعد از ظهر چرت بزنید اگر امکانش هست. ببخشید. رژیم غذایی. برای جلوگیری از عوارض پرکاری تیروئید موارد زیر هم مهمه. اطمینان از مصرف کافی کلسیم، زیرا پرکاری تیروئید به تخلیه مواد معدنی استخوان کمک میکنه. وعده های غذایی کوچکتر اما مکرر بخورید. از کافئین که بدن رو بیشتر تحریک میکنه خودداری کنید. کافئین در نوشیدنی هایی که عرض میکنم یافت میشه. قهوه، چای، نوشیدنی های انرژیزا، نوشابه های کلا و شکلات که حاوی مقادیر مختلفی کافئین هستند. بدترینش این نوشابه های انرژیزا که مقدار زیادی کافئین و مقدار زیادی شکر داره. همینطور مکمل های یود طبیعی یا مولتی ویتامین هایی که حاوی یود هستند مصرف نکنید. از غذاهای بسیار شور و جلبک دریایی خودداری کنید، زیرا حاوی دوزهای بالای یود هستند که میتونه در سنتز هورمون های تیروئید اختلال ایجاد کنه. غذاهای دریایی برای افراد مبتلا به پرکاری تیروئید منع مصرف ندارند. اگر کاهش وزن رخ داده باشه، درمان پرکاری تیروئید بدون افزایش مصرف غذا معمولا برای بازیابی وزن از دست رفته کافیه.
با این حال در موارد نادر یک رژیم غذایی کمی پرکالوری‌تر و پروتئین‌تر توصیه میشه تا زمانی که درمان‌ها مؤثر واقع بشن و تیروئید به عملکرد طبیعی خودش برگرده. قبل از ایجاد هر گونه تغییر در عادات غذایی خودتون با پزشک یا متخصص تغذیه مشورت کنید. توجه: برخی از غذاها یود رو برای تیروئید غیر قابل استفاده می کنند. این مورد در مورد تمام سبزیجات مرتبط با کلم، مانند گل کلم، کلم بروکلی، شلغم، کلم سوئدی، خردل و همینطور سویا، ارزن، بادام زمینی و دانه کاج صدق میکنه و این اثر به دلیل ایزوتیوسیانات های موجود در اونهاست. ورزش بدنی در طول دوره های پرکاری تیروئید باید از ورزش های بدنی شدید که فشار زیادی به قلب وارد می کنند اجتناب بشه، چون که بدن در حالت بیش فعالیه. به عنوان مثال باید از موارد زیر اجتناب بشه: دویدن، ورزش های راکتی، دوچرخ سواری ثابت، تمرین با تجهیزات تناسب اندام، ولی پیاده روی و شنا با شدت متوسط معمولاً به خوبی تحمل میشن. به گفته متخصصان کلینیک مایو در ایالات متحده، پس از درمان این بیماری ورزش منظم از اهمیت ویژه‌ای برخورداره، زیرا به جلوگیری یا محدود کردن از بین رفتن مواد معدنی استخوان کمک میکنه. پیشگیری و تسکین مشکلات چشمی: در اینجا چند نکته برای کاهش سوزش چشم که در افراد مبتلا به پرکاری تیروئید خود ایمنی مانند بیماری گریوز رایجه خدمت رو عرض کنم. سیگار نکشید، زیرا سیگار کشیدن خطر ابتلا به اگزوفتالمی رو افزایش میده. از برخورد مستقیم باد به چشم ها جلوگیری کنید. با استفاده از عینک آفتابی از نور شدید جلوگیری کنید، زیرا چشم ها و اشعه ما برای بنفش حساس تر هستند. از قطره های روان کننده چشم به شکل اشک مصنوعی در طول روز و ژل در هنگام خواب استفاده کنید. برای تسکین سوزش کمپرس سرد روی چشم ها قرار بدید. شبها زیر سر خود را با بالش بالا ببرید تا فشار در ناحیه چشم کاهش پیدا کنید. اگر علائمی که عرض کردم همچنان آزار دهنده بودن، حتما با پزشکتون مشورت کنید. حالا درمان‌های پرکاری تیروئید. داروهای ضد تیروئید مثل متیمازول از تولید هورمون‌های جدید تیروئید بدون ایجاد آسیب دائمی جلوگیری می‌کنند. آنها سطح هورمون‌ها را پس از 2 تا 4 ماه درمان به حالت عادی برمی‌گردانند. اغلب مصرف دارو به مدت 6 ماه ادامه پیدا می‌کند که پرکاری تیروئید برنگردد. با این حال بعضی وقتا ممکنه اوت کنه. درمان با یود رادیواکتیو: یود رادیواکتیو در سطوح پایین برخی از سلول‌های تیروئید رو به طور دائم از بین می‌بره
و باعث میشه غده تیروئید هورمون های کمتری تولید کنه. هر یود رادیواکتیوی که توسط غده تیروئید جذب نشه ظرف چند روز از بدن دفع میشه. درمان امکان بازگشت به سطح طبیعی رو پس از تقریبا 3 تا 6 ماه فراهم میکنه. در بیشتر از 90% موارد یک دوز رادیواکتیو کافیه. اگر کافی نبود گاهی اوقات یک دوز دوم هم توصیه میشه. این درمان عموما منجر به حالت دائمی کمکاری تیروئید میشه. درمان این بیماری بسیار آسانتر از پرکاری تیروئیده. هورمون های تیروئید مصنوعی به شکل قرص انواع مختلف وجود داره. معروف‌ترینش در اینجا سینتروئیده که روزانه برای تمام عمر مصرف میشه. این میتونه کمکاری تیروئید رو بدون ایجاد عوارض جانبی اصلاح کنه. خانم های باردار یا شیرده نمیتونن این درمان رو دریافت کنن زیرا یود رادیواکتیو میتونه با غده تیروئید جنین یا نوزاد آسیب برسونه. بارداری پس از درمان با یود رادیواکتیو توصیه میشه بانویی که مایل به بارداریه 6 تا 12 ماه پس از درمان یود رادیواکتیو صبر کنه و بعد اقدام به بارداری بکنه. این به این دلیله که یود رادیواکتیو میتونه به رشد جنین آسیب برسونه. علاوه بر این بهتره سطح هورمون‌های تیروئید مادر آینده قبل از بارداری به خوبی کنترل بشه و همینطور نیاز به هورمون تیروئید عموما از 3 ماه اول بارداری یعنی از هفته اول تا 13 افزایش پیدا میکنه. برای خانم های بارداری که هورمون های مصنوعی مصرف میکنن نظارت بر سطح TSH خون در هر 3 ماه توسط پزشک خانواده یا متخصص غدد ضروریه. پس از زایمان اغلب دوز دارو کاهش پیدا میکنه. مردی که تحت درمان با یود رادیواکتیو قرار میگیره باید 3 ماه قبل از تلاش برای بارداری صبر بکنه. برداشتن تیروئید. برداشتن کامل یا جزئی غده تیروئید از طریق جراحی که بهش تیروئیدکتومی میگیم میتونه در نظر گرفته بشه اما به ندرت انجام میشه. درمان های خاص برای تسکین علائم خاص گاهی اوقات در صورت نیاز از داروهای دیگری استفاده میشه. برای تسکین تپش قلب و کاهش ضربان قلب و لرزش گاهی اوقات مسدود کننده های بتا مانند پروپرانولول تجویز میشه.

بروز علائم چشمی ناشی از بیماری گریوز از سیگار کشیدن خودداری کنید. روش های مکملی هم وجود داره، مثل گیاه بادرنجویه که برای به طور سنتی برای بیماران، برای کمک پرکاری به بیمارانی که دچار پرکاری هستند مورد استفاده قرار میگیره، ولی اثر بخشیش از نظر مطالعات اپیدمیولوژیکی هنوز ثابت نشده. بعد تب سوزنی کمک به درمان میکنه. آب درمانی برای آرامش قبل از خواب خوبه، کمک میکنه. کمپرس آب سرد روی چشم برای کم کردن مشکلات چشمی کمک میکنه. بله، وقتمون هم تموم شد برای این قسمت. برای این قسمت هم تموم شد. فقط مطمئن باشید که پرکاری تیروئید عموما قابل درمانه، ولی کلید موفقیت پیروی دقیق از توصیه های پزشکه. یعنی چی؟ یعنی اینکه آزمایش های خون رو در زمانهای لازم انجام بدین و داروهاتون رو طبق دستور مصرف کنید، که نکشیدن سیگار بسیار مهم. خب حالا بریم سراغ کمکاری تیروئید. کمکاری تیروئید ناشی از تولید ناکافی هورمون توسط غده تیروئید. غده تیروئید هم تو عرض کردن یک عضو پروانه ای شکل در پایه گردن زیر سیب آدم. کمکاری تیروئید بیشتر خانم های بالای 50 سال رو تحت تاثیر قرار میده. همونطور که عرض کردم، تکرار میکنم، غده تیروئید تأثیر عمده‌ای بر بدن داره. نقش اون تنظیم متابولیسم پایه سلول‌های بدن ماست. این غده مصرف انرژی، وزن، ضربان قلب، انرژی عضلات، خلق و خو، تمرکز، دمای بدن، هضم و موارد دیگر را کنترل میکنه. بنابراین شدت انرژی که سلول ها و اندام های ما رو تخلیه میکنه رو تعیین میکنه. در افراد مبتلا به کمکاری تیروئید این تولید انرژی کند شده. در حالت استراحت بدن از انرژی برای حفظ عملکردهای حیاتی خودش استفاده میکنه، مثل گردش خون، عملکرد مغز، تنفس، هضم و تنظیم دمای بدن. به این میگیم متابولیسم پایه، که تا حدودی توسط هورمون های تیروئید کنترل میشه. میزان انرژی مصرفی از یه نفر به یه نفر دیگه بستگی داره به قدش، وزنش، سنش، جنسش، یعنی زن یا مرد، و همینطور فعالیت غده تیروئید با متفاوته. در کانادا تقریبا 1% از بزرگسالان از کمکاری تیروئید رنج میبرند و خانم ها 2 تا 8 برابر بیشتر از آقایون با آن مبتلا هستند. شیوع این بیماری با افزایش سن افزایش پیدا میکنه و بعد از 60 سالگی به 10% میرسه. حالا حساب کنید از 35 میلیون کانادایی 10%شون مریض روشن، 60 سال در 60 سال به بالا مریض روشن چی میشه؟ یک کمکاری تیروئید مادرزادی یا نوزادی هم وجود داره. تقریبا از هر 4000 نوزاد یک نفر
به کمکاری

تیروئید در بعض تولد به دلیل ناهنجاری یا اختلال عملکرد غده تیروئید مبتلا است. در صورت عدم درمان، کمکاری تیروئید مادرزادی عواقب جدی برای رشد جسمی و روانی کودک داره. خوشبختانه کانادا و سایر کشورهای توسعه یافته به لطف آزمایش خونی که در اواسط دهه 1970 توسط محققان کانادایی ابداع شد، این بیماری به طور سیستماتیک در تمام نوزادان غربالگری میشه. این غربالگری امکان شروع درمان در روزهای اول زندگی رو برای جلوگیری از عواقب بیماری فراهم میکنه. هورمون‌های تیروئید تحت کنترل، یعنی T4 و T3، دو هورمون اصلی ترشح شده توسط تیروئید هستند که هر دو شامل اصطلاح یود هستند. زیرا یود یکی از اجزای آنهاست که برای تولید آنها ضروریه. میزان هورمون‌های تولید شده توسط غدد دیگری که در مغز قرار دارند، هیپوتالاموس و غده هیپوفیز کنترل میشن. هیپوتالاموس با غده هیپوفیز سینیال میده تا TSH بیشتری تولید بکنه. کمکاری یا پرکاری غده تیروئید رو میتونیم با آزمایش خون که سطح TSH رو نشون میده تشخیص بدیم. علل کمکاری تیروئید. قبل از دهه 1920 کمبود یود علت اصلی کمکاری غده تیروئید بود. یود یک ماده معدنی کمیابه که برای زندگی ضروریه، لذا یود به نمک طعام اضافه شد. روشی که در سال 1924 به دلیل موارد متعدد کمکاری تیروئید در میشیگان آغاز شد. این کمبود در کشورهای صنعتی نادره. با این حال طبق برآوردهای سازمان بهداشت جهانی تقریبا 2 میلیارد نفر هنوز در معرض خطر کمبود یود هستند. این همچنان علت اصلی کمکاری تیروئید در سراسر جهان. در کشورهای صنعتی از جمعیت خواسته میشه مصرف نمک خود رو محدود کنند. بنابراین کمبود یود ممکنه دوباره ظاهر بشه، ولی عرض کردم ممکنه. در حال حاضر علت اصلی کمکاری تیروئید در کشورهای صنعتی عبارتند از تیروئیدیت هاشیموتو. این بیماری خود ایمنی باعث میشه سیستم ایمنی بدن غده تیروئید رو از بین ببره. دانشمندان نمیتونن توضیح بدن که چه چیزی باعث ایجاد این بیماری میشه. گاهی اوقات پس از استرس یا عفونت ویروسی در افرادی که مستعد به آن هستن ظاهر میشه. درمانی که به غده تیروئید آسیب میرسونه، مثل درمان با ید رادیواکتیو که برای پرکاری تیروئید به کار میره، یا بر جراحی که برای برداشتن غده تیروئید به دلیل وجود نودول تومور یا سرطان تیروئید، تقریبا در 80% موارد منجر به کمکاری دائمی تیروئید میشه. همچنین پرتو درمانی گردن در حدود 50% موارد باعث کمکاری تیروئیدی موقت و در حدود 25% موارد باعث کمکاری تیروئیدی دائم میشه.
تیروئیدیت پس از زایمان در 5 تا 10% خانم ها واکنش خود ایمنی علیه تیروئید میتونه چند هفته تا چند ماه پس از زایمان پیش بیاد. این به عنوان تیروئیدیت پس از زایمان شناخته میشه. در 40% موارد این تیروئیدیت منجر به کمکاری تیروئید میشه که علائم اون از نظر شدت متفاوته، اغلب موقتی هستن. علل دیگری هم داره که کمتر شایعه، مثل داروهای خاص. به عنوان مثال لیتیوم که برای درمان برخی اختلالات روانپزشکی استفاده میشه، یا دارویی که به اسم آمیدارون که برای اختلالات ریتم قلب تجویز میشه و یود داره، میتونه باعث کمکاری تیروئید بشه. یک ناهنجاری مادرزادی قده تیروئید هم هست، بدین معنی که از بعد تولد وجود داره. گاهی اوقات قده به طور طبیعی رشد نمی‌کنه یا دچار نقص عملکرد میشه. در این حالت کمکاری تیروئید چند روز پس از تولد از طریق آزمایش خون تشخیص داده میشه. دلایل دیگر میتونه باشه مثل اختلال عملکرد قده هیپوفیز، قده ای که تیروئید رو با هورمون TSH تنظیم میکنه. عفونت های باکتریایی یا ویروسی قده تیروئید. عوارض احتمالی کمکاری قده تیروئید چی هست؟ در صورت عدم درمان این بیماری میتونه عواقب جدی در دراز مدت داشته باشه. در بزرگ سالان نیکسدما نوع شدید کمکاری تیروئید میتونه پیش بیاد. علائم شامل پف کردن صورت، زردی و پوست خشک و زخیمه. در موارد شدید شرایط خاصی مثل عفونت، سرماخوردگی، ضربه، جراحی و غیره میتونه به از دست دادن هوشیاری یا کمای نیکسدما بشه. علاوه بر این مطالعات نشون میده افرادی که چند تا به کمکاری تیروئید مبتلا بودن در معرض خطر بیشتری برای ابتلا به بیماری های قلبی عروقی هستند. در کودکانی که درمان نشدند تأخیر قابل توجه و برگشت ناپذیر در رشد و تکامل فکری که معمولاً به عنوان کرتینیسم شناخته میشه مشاهده میشه. درمان سریع و مناسب عموماً از عوارض و اثرات طولانی مدت جلوگیری میکنه. علائم کمکاری تیروئید در بزرگ سالان: کمبود انرژی و خستگی، احساس سرما، افزایش وزن بیدلیل با وجود اشتهای کم، کاهش ضربان قلب که میتونه باعث تنگی نفس بشه، تحریک پذیری و گاهی افسردگی، گرفتگی عضلات، سفتی عضلات و درد مفاصل یا بوسک، تورم صورت و چشم، پوست رنگ پریده و خشک، موهای خشک، ریزش مو، شکننده بودن ناخن‌ها، صدای بمتر و خشن، چرخه های قاعدگی نامنظم، طولانی تر یا حتی غایب، همینطور احتمال دوره‌های قاعدگی سنگین‌تر، ناباروری، جیجی، اشکال در تمرکز و از دست دادن حافظه مخصوصا در افراد مسن، گاهی اوقات گواتر که تورمی در پایین گردن
به علت دلیل بزرگ شدن غده تیروئیده. سطح بالای کلسترول خون در کودکان هنگام تولد در مورد کمکاری تیروئید مادرزادی، وزن کم هنگام تولد کمتر از حد طبیعی یا زیادتر از حد طبیعی، زردی نوزادی که بیش از 8 روز طول بکشه، موهای ریز روی تن نوزاد متولد شده، حلقه های آبی اطراف چشما و سوراخ های بینی، بزرگی فونتانل ها، یبوست، بی اشتهایی، مشکلات مکیدن، بزرگی زبان، گریه غیر طبیعی و خشن، هیپوتونی عضلانی، پابالودگی، گریه کم، خشکی پوست، تأخیر در رشد روانی حرکتی که از ماه سوم قابل تشخیصه. در کودکان بزرگتر اگر کمکاری تیروئید دیرتر ایجاد بشه، علائم شبیه علائم بزرگسالانه. به علاوه رشد ناقص، توده عضلانی بزرگ مخصوصا در ساق پا، کاهش عملکرد تحصیلی و که کسانی در معرض خطر کمکاری تیروئید هستند، خانم ها، مخصوصا خانم های بالای 50 سال، افرادی که سابقه شخصی یا خانوادگی بیماری تیروئید یا بیماری خود ایمنی مثل دیابت نوع 1، بیماری سلیاک، آرتریت روماتوئید و غیره دارند، خانم هایی که در 1 سال گذشته زایمان کرده اند، اینها در معرض خطر بیماری هستند. عوامل خطر کمکاری تیروئید: سیگار کشیدن، مخصوصا در دوره شیردهی برای کودک خطرناکه. ممکنه سیگار کشیدن مادر میزان یود منتقل شده به شیر مادر رو کم بکنه که میتونه بر عملکرد تیروئید کودک تاثیر بذاره. یودی اضافی: به عنوان مثال در ژاپن که مصرف جلبک دریایی زیاده، یود اضافی یکی از علل شایع کمکاری تیروئیده. مصرف برخی داروها مانند لیتیوم یا داروهایی که برای درمان پرکاری تیروئید استفاده میشن، درمان با یود رادیواکتیو، جراحی تیروئید یا پرتو درمانی هم از عوامل خطر مهم کمکاری تیروئید هستند. مصرف زیاد غذاهای گوادرزا: بعضی از غذاها وقتی به مقدار زیاد مصرف میشن، جذب یود توسط غده تیروئید را مهار میکنن، در نتیجه از تولید طبیعی هورمون‌های تیروئید جلوگیری می‌کنند. این غذاها به دلیل اینکه در نهایت می‌تونن باعث گوادر بشن، غذاهای گوادرزا نامیده می‌شن و شامل سبزیجات خانواده کلم مثل کلم بروکسل، کلم بروکلی، کلم پیچ، خردل، کلم سوئدی، تروبچه، تروب کوهی و غیره. همینطور کاساوا رو بهش منیو کم میگن. سیب زمینی شیرین، سویا و بادام زمینی و ارزن. این وضعیت در کشورهای سنتی بسیار نادره، زیرا مردم به طیف گسترده تری از غذا دسترسی دارند. با این حال در برخی مناطق آفریقا کاساوا یک غذای اصلیه، از اونجا که این بیماری
یکی از علل اصلی گوات محسوب میشه. تو آفریقا خیلی گوات دیده میشه، البته نه همه جای آفریقا، چون همه جای آفریقا کاسبا مطرح نمی کنن. من 20 سال در آفریقا کار کردم، یه جایی هستن که غذاشون فقط منیوکه، یه جایی هستش که وضع زندگیشون بهتره، غذای اصلشون مخلوطه، آرد ذرت و آرد منیوکه، و یه جایی هست که اصلا منیوک مصرف نمی کنن، غذای اصلشون فقط آرد ذرته. اونایی که فقط منیوک مصرف میکنن، اون قبیله هایی که فقط منیوک مصرف، اینا قدشون کوتاه‌تره، اندامشون ضعیف‌تره، ولی اون قسمت هایی که فقط آرد ذرت مصرف میکنن، نظرشون هیکل‌دارترن، قد بلندترن، قوی‌ترن، باهوش‌ترن. ولی حالا پختن غذا عموما این اثر گواتروژنیک رو از بین میبره. سایر عوامل شامل کمبود تغذیه‌ای مخصوصا در یود، سلنیوم و رویه. حالا آیا میشه از کمکاری تیروئید جلوگیری کرد؟ در حال حاضر مشخص نیست که چگونه میتوانیم از اکثر موارد کمکاری تیروئید که در کشورهای صنعتی رخ میده پیشگیری کرد، ولی باید اقدامات قربارگری انجام بشه. باید تونتون بگم که دو دقیقه بیشتر وقت داریم، ولی کارمون خیلی زیاده. بگذاریم از این چیز رو، بگذاریم بریم سر اصل مطلب که بعد میزان مصرف یودی که معلومه بستگی میشه در همه جای دنیا یکسان نیست. به طور مصرف طبیعی حد اکثر 1000 میکروگرم یود این توسط دانشمندان میگن بعد احتیاط باید مصرف باید بشه. بله، درمان کمکاری تیروئید به صورت مصرف قرصهای لووتیروکسین سدیم رایج‌ترین هورمون مصنوعی تجویز شده است، که به استیروکسین هم میگین، سنتروئید هم میگین، یعنی یه نوعیشه، لووتیروئید یه نوع دیگه شه، نووتیرال یه نوع دیگه شه. اینا رو باید تا آخر رو مصرف کنن. بعد پیگیری پزشکی باید انجام بشه، معمولا چند ماه پس از شروع درمان. این به پزشک اجازه میده که ببینه دوزی که تجویز شده هنوز برای نیازهای بدن متناسبه یا نه. وقت ما در اینجا به پایان رسید. برنامه رو با شعار پایان برنامه که با قول شاعر تنت نیازمند به ناز طبیبان مواد به پایان میبریم. تا برنامه آینده و برنامه های آینده شما رو به خودم سپاریم. با درود و بدرود.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: سلام به دوستان عزیزم. در برنامه قبلی داشتم سفارت مهدی علی خان رو از طرف کمپانی هند شرقی به دربار فتحعلی شاه آغاز کرده بودم که تشریفات و نمیدونم مقدماتش رو به عرضتون رسوندم. حالا ایشون اومده رفته، ببینیم که چی میخواد از شاه ایران. ایشون با شاه ایران صحبت میکنه، میگه آقا در کنار گوش شما یه حکومت سنی به وجود اومده و این حکومت سنی داره شیعیان لاهور رو میکشه. ببینید اصلا وارد اصل موضوع نمیشه که این آقای زمانشاه داره به هند حمله میکنه، اسباب زحمت کمپانی هند شرقی شده، اینا رو مطرح نمیکنه. میگه شما چرا قسمتی از این افغانستان که خاک خودتون بوده، یک، دوم این که چرا اجازه میدید که یک نفر اهل سنت بیاد در افغانستان و بعد ظلم کنه به شیعیان و در لاهور شیعیان رو بکشه و چوچه. ما به شما اگر کمک هم بخواید کمک میکنیم که شما حمله کنید به زمانشاه و این حکومت زمانشاه رو بزنید نیست و نابود کنید. البته قبل از این حرفا رو شروع کنه، هدایایی تقدیم شاه کرده، من جمله یک الماس نمیدونم چند قیراتی که به پول اون موقع 25,000 تومان میارزیده، 10,000 روپیه هم پول داده به میرزا ابراهیم خان کلانتر و از هدایای دیگری از قبیل پارچه‌های ماهوت و اورنم چوچم اورده برای شاه که رسم بوده و اینا رو چشتخور این هدایا کرده. به این آقا گفته بودند که کمپانی هند شرقی گفته بودند که تو دو تا حکم بهت میدیم، یکی این که این هدایا رو بده و این تقاضا رو بکن، اگر پذیرفته شد حرفت شد، اگر نشد برو تو فاز دوم با این حکمی که دستته، که در فاز دوم به اینا بگو که ما خرج لشکرکشی شما رو میدیم، کمک نظامی هم به شما میکنیم. اما فتحعلی شاه به خاطر همین هدایایی که گرفت اما نداد که یارو به فاز دوم برسه، گفت بله ما حمله میکنیم. حالا در این موقعیت دو تا از برادران زمانشاه که اونها هم ادعای سلطنت داشتن و موفق نشدن سلطنت افغانستان رو بگیرند، فرار کردن، اومدن در دربار ایران و حالا جیرخور دربار ایرانند. دربار ایران میاد این دو تا برادر رو سپاهیانی فراهم میکنه و این دوتا برادر هم بر میداره و را میفتن حمله میکنن به افغانستان، با زمانشاه میجنگند، زمانشاه شکست میخوره از اینها، زمانشاه رو میگیرن و کور میکنن و یکی از این دو برادر رو که در حقیقت میتونسته دست نشانده هم اینا باشه هم کمپانی هند شرقی، میذارن سر کار. این آقای مهدی علی میگه حالا کمپانی هند شرقی نایب سلطنه انگلستان در هندوستان من رو به عنوان سفیر فرستاده پیش شما، شما هم لازمه که یک سفیر از طرف خودتون بفرستید اونجا که در آینده اگر کارهایی در پیشه بتونیم به وسیله این سفیرها این کارها رو انجام بدیم. اینا نه وزارت خارجه ای دارند نه میفهمن سفیر یعنی چه مشخصاتی باید داشته باشه، سفیر چی اصلا، چه آدمی میتونه سفیر یک کشوری باشه، این چیزا رو نمیدونن. در اون آقا خلیل که تو اصفهان بود و کار تجارت میکرد، میگن خب این آقا خلیل که با انگلیسا داره تجارت میکنه و با هندیا رابطه داره و حرفا، آقا خلیل میکنیم سفیر. خب حالا آقا خلیل وقتی میخواد سفیر دولت ایران بشه بره به اونجا به یه کشور دیگه، باید یه مقام و منزلتی داشته باشه، نمیتونه که همینطور به این مهدی علی خانم لقب خانی دادن اونا. اینه که میان از اینجاست که یادشون میفته که میباید نشان داشته باشند. نشان ذوالفقار، نشان شیر و خورشید، این نشان ها از اینجاست. نطفه همین پرچم سرنگ ایران هم از اینجا بسته میشه، از این لحظات و از این نیازها که من به شما قول داده بودم راجع به پرچم ایران یه روزی باهاتون صحبت کنم که یه عده‌ای همین گفتن پس چرا نمی‌کنی؟ یه می‌گفتن آقا صبر کنید به وقتش برسه. حالا من در همین برنامه‌ها، نه در این برنامه ولی در برنامه بعدی، راجع به شکل گیری پرچم ایران باهاتون صحبت خواهم کرد. حالا هیچ علامت نشانی که علامت بزرگی آدم باشه یا لقب، انگلیسا لورد دارن، سر دارن، نمیدونم کونت و کونتس دارن اروپا، یا اینا ندارن. خب میشینن و مشورت میکنن که چیکاری میگیم، که میگیم آقا خلیل صاحب خنجر، آقا خلیل دارنده شمشیر مرصع. این القاب رو میدن با آقا خلیل و آقا خلیل رو آماده میکنن برای سفارت به هندوستان. اما هنوز آقا خلیلی نرفته که خبر میرسه که یک سفیر دیگه از طرف هندوستان داره میاد. میگن آقا سفر آقا خلیل رو عقب بندازیم، ببینیم این سفیر دومی که میاد کیه، چیه و چی میخواد. سفیر دومی آدمی بوده به نام جان مالکوم که بعدها به سر جان مالکوم تبدیل میشه، یعنی لقب سری بهش میدن. چرا بهش لقب سر میدن؟ به دلیل کارهایی که در ایران به نفع انگلستان کرده. خود این آدم هم یه کتابی نوشته درباره ایرانیان. اینی که یه سفیری از خارج اومده و باز یه نیات سیاسی داره، یه نیات تجارتی داره و میخواد یه کارهایی بکنه اینجا، انعکاسش در جامعه ایران چیه؟ باید بدونی. بگذارید که من یک گزارش مورخین ایرانی رو، این کتابی که من دارم هی بهش مراجعه می کنم، این کتاب تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس به قلم آقای محمود محمود در 8 جلد حدود 4000 صفحه کتابه که خواندن این نشان میده به شما، اگر حوصله کنید و برید و چنین کتابی رو بخونید، متوجه میشید که زمامداران شما که میخواستن تمامی قدرت رو در دست بگیرند و تمامی اختیارات در 4 دیواری قصرشون باشه، چه ابلهایی بودند، چه بدبختایی بودند و این مملکت رو به چه ذلتی نشوندند و آدم های اطرافشون تا مورخش. باز من جی یادداشت کردم، امیدوارم که این یادداشت غلط نباشه. بله، این دو تا گزارش از ناسخ التواریخ، روضت الصفای ناصری، اینا اینجوری برخورد کردن با آمدن یک سفیر خارجی به ایران. میگه در این ایام مهدی علی خان ملقب به بهادر جنگ از جانب فرمانروای هندوستان نامه و تحفه پادشاه انگلیس را حامل و از راه دریای عمان به بندر بوشهر آمد. حکام ارزراه فارس و عراق به اشارت کارگزاران خسرو آفاق مقدم او را پذیره شدند و در اواخر ربیع الاول 1214 به شرف تقبیل درگاه حضرت پادشاه اسلام مشرف شد. نامه و هدایای او از نظر همایون اعلا گذشت و مطبوع طبع مبارک واقع شد. چون بعد از نادرشاه افشار احمد خان افغان
1: حکومت افغانستان یافت و اولاد او در کابل و قندهار استقلال داشتند. و در این ایام ویلیام چهارم، البته من شما بگم که هم این ویلیام چهارم نوشته آقای محمود محموده، این آقایون به ویلیام میگفتن لعیم، هیچ اسم خارجی رو درست بلد نبودن تلفظ کنن، میگفتن لعیم اول، لعیم دوم، لعیم سوم. ویلیام چهارم پادشاه انگلیس هندوستان را به تصرف درآورد و از جانب او کمپانی در کلکته هند نشستند. چون آوازه استقلال و جلال حضرت خاقانی را استماع کرد، چنان که قانون سلاطین است، تهنیت برآراست و سفیر و تحفه بفرستاد، اظهار دوستی و مودت کرد و ضمناً تمنا نمود که دولت علیه ایران را با دولت بهیه انگلیس موافقتی باشد که افاقنه قصد تسخیر هندوستان ننمایند و سپاه ایران شاه آن طایفه را فارغ و آسوده نگذارند که به فکر عزیمت هندوستان درفتند. پس از روزی چند پادشاه حکمت آگاه گیتی پناه مهدی علی خان نواب را رخصت انصراف داد، مخلّع و خرسند با جواب نامه ملاطفت ختامه روانه مقصد فرمود. خب این گزارش مورخ ایرانی که آمد یه هدایایی داد و یه همچین تقاضایی داشت بدون این که بگه این تقاضا چی بود، چرا و چرا ما پذیرفتیم. بگذاریم این، من باید یک چیزی رو اینجا بگم برای اینکه دانستن این چیز خیلی خوبه که چگونه کمپانی هند شرقی، ببینید ما از زمان صفویه به این طرف کمپانی هند شرقی انگلیسی، فرانسوی، اسپانیایی، پرتغالی داشتیم. ها این انگلیس ها زدن یکی که اونا رو بیرون کردن یا بر اونا توفق حاصل کردن و موندن. اما چگونه میشه که یک کمپانی که رفته اونجا محصولات انگلیس رو در اونجا بفروشه و محصولات اونجا رو بخره و بفرسه به انگلستان، تمام مملکت رو که یه شبه قاره است تصرف کنه و اینجا رو بکنه مستعمره بریتانیای کبیر، در حالی که نه نه سربازی دارن، نه توپ و توپچی دارن، نه ارتش دارن به خودشون، نه این مردمی که اینجا ساکنند مردمی هستند که خیر و صلاح خودشون رو نمیدونند و نان به قیمت خیانت میخورند، حاضرن نان به قیمت خیانت بخورند. اونها آدمای شیادی هستند که هر آدم این چنین رو میگیرند و وسیله قرار میدند و وجب به وجب جلو میرند. حالا نگاه کنید، در سال 1633 میلادی شاه جهان اجازه داد که انگلیس‌ها در هند امارت تجاری بسازند. همین 1656 دکتر بوتون از پادشاه مغولی اجازه گرفت که در کنار رود هوغلی که یه انشعابی از رود گنگ یه دستگاه تجاری بسازه که در اون زمان فرانسوی‌ها، اسپانیایی‌ها، پرتغالی‌ها همچین دستگاهی رو داشتن، یه ساختمان تجاری. در سال 1600 این سالا رو میگم 1632 شروع شده ماجرا، حالا 1686 جنگ انگلیسا و مسلمان ها در منطقه رخ داده و به شکست مسلمان ها تمام شده. بعد از این جنگ از ترس مسلمان ها انگلیسا همشون جمع شدن در یک جایی، در یک دهکده‌ای به نام کلکته. در سال 1700 عظیم الشأن امپراتور نواده اورنگزیب میخواد جنگ کنه و پول نداره،
0: میاد منطقه کلکته رو به این آقایون میفروشه. آقای عظیم‌الشأن، تو با کی میخواستی جنگ کنی؟ مگر نه اینکه میخواستی با یه گروه هندی دیگه جنگ کنی؟ اینجا شبه قاره هندوستانه، تو تو این ایالتی میخوایی یه ایالتی با یه ایالت دیگه با یه هندی دیگه بجنگی، میری یه قسمت از خاک مملکت تو میدی به انگلیسی پول بگیری که باش توپ و تفنگ بخری هموطن خودتو بکشی. خب درد از اینجاها شروع میشه، بدبختی از اینجاها شروع میشه. بله، کلکته رو میده به واگذار میکنه به انگلیسا. در سال 1703 انگلیسا کلکته رو سنگ، کلکته که میگم نه شهر امروزی ها، یه دهکوره کوچیکی بوده، سنگربندی میکنن و اسمش رو میذارن قلعه ویلیام. ویلیام اسم پادشاهشونه. در این موقع این آدم ها 66 تا تفنگچی داشتند، 63 نفر هندی بومیرم استخدام کرده بودن که کار نظامیگری براشون بکنه، 25 تا توپ و توپچی هم داشتند. این کل قوای نظامی اینها بوده. در سال 1707 اسم این قلعه ویلیام رو عوض میکنن، میکنن رزیدان، محل سکونت. اینا همه سیاست مداریه، اینا همه کلک. اولین سنگ بنای امپراتوری انگلستان از این موقع در کلکته گذاشته میشه که حالا تسلی پیدا کنه به سرتاسر این شبه قاره هند. و از این لحظه است که اینها حالا ببینیم با چه حیله هایی، با چه تزویرهایی، با چه دروغگویی هایی، دیدیم میزان ارتششون رو، تا هیمالیا جلو میرن. حالا به عنوان مثال من میخوام برای شما فتح بنگال رو بگم که یه سرهنگ انگلیسی به نام لورد کلایو نوشته این خاطراتشو، و همین آقای محمود محمود هم در کتابش به عنوان مورد مثال خلاصه اون رو ذکر کرده. ایشون میگه که یه علی وردی خانی بود که در بنگال حکومت میکرد، خیلی حاکم مقتدری بود، مردم هم دوستش داشتند و حکومت بسیار خوب و مرتب و منظمی داشت و یه پسری هم داشت در بنگال و باهار و اوریسا، در این سه ایالت، و مدت 15 سال هم در این جاها با قدرت کامل حکومت کرد. ایشون یه پسری داشت به نام سراج الدوله. سراج الدوله با حضور انگلیسا در این منطقه، در به طور کلی در هندوستان، به شدت مخالف بود، اما از ترس پدرش دم در نمی آورد. به طور کلی نظر مخالف خودش رو ابراز نمی کرد که به قدرت برسه. از این می ترسید که نظر مخالفش رو بگه و انگلیس ها نفوذ کنند و ایشون از ولیعهدی بیفته. در نتیجه وقتی پدر می میره، سراج الدوله به عنوان یه آدمی خونسا در مقابل حضور انگلیس ها به حکومت این ست ایالت می رسه. در این زمان انگلیسی ها از ترس فرانسوی ها و پرتغالی ها میان همین قلعه ویلیام رو، همین دهکده کلکته رو، استحکامات بسیار قوی و عظیمی میسازن که قابل دفاع باشه، اونا نتونن حمله کنن به اینا. سراج الدوله پیغام میده که دست از ساختن استحکامات بردارید، شما اومدید اینجا تجارت کنید، چرا استحکامات نظامی میسازید؟ اگر ادامه بدید من میام اونجا رو با خاک یکسان میکنم. انگلیس ها به حرف این اعتنا نمی کنند و این استحکامات رو با شدت تمام و با سرعت تمام میسازند و قلعه بسیار بسیار وزینی اونجا به وجود میارند، تو پاشون رو کار میذارند و چه و چه. سراج الدوله سپاهی فراهم میکنه، حمله میکنه به قلعه ویلیام و این قلعه رو به خاک یکسان میکنه. انگلیسا تعدادشون موفق میشن فرار کنن، تعدادشون دستگیر میشن. 123 نفر انگلیسی رو هم از اینجا دستگیر میکنه که ظرف 24 ساعت از اینها فقط 23 نفر زنده باقی میمونن که اونا هم فرار میکنن. کجا میرن نه؟ اینا فرار میکنن پیاده به طرف مدرس، به دلیل اینکه این آقای سرهنگ کلاف در مدرسه و اونجا اینا یه بساط تجارتخونه و چه و چه دارن، همینطور که از ما میخواستن که در بندرعباس باشن، در چابهار هم باشن، در قشم هم باشن، در بوشهر هم یه کنسولگری باشن، بعد میخواستن در تبریز هم باشن، میخواستن در سواحل دریای مازندران هم باشند. ما همیشه این مشکل رو با اینا داشتیم. بله، از 146 نفر انگلیسی که دستگیر میشن فقط 23 نفرشون زنده میمونن، بقیهشون کشته میشن. و موقعی که سرهنگ کلایف متوجه میشه که این بلا سر اینا آمده، 1500 تا سرباز داشته، اون 1500 تا سرباز رو از راه کناره دریا را میندازه بیاره که به کمک انگلیسا این 23 نفر هم بهش میپیوندن. سراج الدوله نامه مینویسه به امپراتور هند و میگه که من زدم، نابود کردم، اینا رو گرفتم و کشتم. خودشم در خود منطقه کلکته یه مقدار سپاهی رو به عنوان ساخلو میگذاره و برمیگرده. معمولا وقتی یه جور فتح میکنن دیگه همه قوای نظامیشون اونجا نمیذارن دیگه، یه تعداد اندکی رو میذارن برای نگهداری از این منطقه. انگلیسی‌های ساکن مدرسه که به وحشت افتاده بودند را میفتن برای دفاع از اینها که همین سرهنگ کلاو هم گفتم توشون بوده. وقتی به ساحل شرقی رود هوغلی میرسن اون 23 نفر هم پیدا میکنن و با خودشون جمع میکنن. اما اون 23 نفر به اینا میگن که این نزدیکی‌ها یه دهیه به نام هوغلی، توش یک عالم مال و تجار است. اینا میرن اونجا رو غارت میکنن، انگلیس‌ها، این مردم متمدن، میرن اونجا رو غارت میکنن و مال و تجارهای مردم از جا ور میدارند و میبرند، که میگن حدود 15,000 لیره، که البته در اون زمان 15,000 لیره خیلی پول بوده، گیرشون میاد. جالب این است که شبانه به اونجا حمله میکنند، یعنی شبیه یه دوست. سراج الدوله که میبینه اینا آمدند و این دست به چنین کاری هم زدند و اهالی رو گرفتن چپاول کردند، یک سپاه 40,000 نفره درست میکنه و کلکته رو محاصره میکنه و اینا میفتن تو محاصره سراج الدوله. دیگه نرای پس دارن نرای پیش. با اینا میجنگه. جالب اینجاست که 120 تا از انگلیسی رو میکشه، 100 نفر از سپاه محلی اینا رو میکشه. همین لورد تقاضای آتش بس میده، میگه کمک کنیم، بیایم صلح کنیم، آشتی کنیم، پیشنهاد صلح. شما ببینید یه آدم شکست خورده، یه آدم که آدماش همش کشته شدند، الان هم در محاصره است، برای صلح چه پیشنویسی مینویسه میفرسه، باید بنویسه بفرسته، و اینا چیکار کردند؟ این فرق بین من شرقی و اون غربی. خوب گوش کنید. اموال غارتی انگلیسا با آنها پس داده شود. انگلیسی ها اجازه داشته باشند که اموال تجارتی را بدون حقوق گمرکی و حق راه از بنگال عبور بدند. تا اینجا امتیاز خاصی. در عوض انگلیسی ها متعهد می شوند که با دشمنان سراج الدوله دشمن باشند و با دوستان سراج الدوله دوست باشند. و این جناب سراج الدوله که 40,000 سپاهی داره و طرفه با یه آدمهایی کمتر از 200 نفر، 100 نفرشون هم زده کشته، اگه بزنه بقیهشون هم یکی یکی لب رودخونه سر ببره، بگه برید گم شید، دنیا تکون نمیخوره، آب از آب تکون نمیخوره، این پیشنهادی بپذیری؟ مگه نه اینکه این آقای سراج الدوله تای زنش میگه که اینا فرنگی هن، اینا کارشون اینجا بالا میگیره، خوبه که ما تحت حمایت اینا باشیم. آقا چی فکر کرده پس؟ بهار ما ما تعهد بکنیم که اگر دشمنی به سراج الدوله حمله کرد، ما از سراج الدوله حمایت کنیم. تو کی هستی؟ تو یه انگلیسی هستی، اومده بودی اینجا پارچه بفروشی، اومده بودی آهن بخری، اومده بودی ادویه بخری بری، به تو چه که میخوایی از حاکم بنگال حمایت کنی؟ حالا حاکم بنگال چه کسی میتونه بهش حمله کنه و دشمنش باشه، مگر نه اینکه ایالت اینوری و اونوری؟ غیر از اینه؟ در مرکز هندوستان، در بنگال، کسی که از جای دیگه، از ژاپن که نمیمدن بهش حمله کنن، که همین ایالت این طرف و اون طرفی بودن که میتونستن با این آقا به جنگن حمله کنن. خب خاک بر سرتون، به خاطر جنگ داخلی، به خاطر برادرکشی، به خاطر توسعه تصرفاتتون از حسن گرفتن به تغییر دادن، متوسل به خارجی میشید. اونم این خارجی تو سری خورده بدبخت شکست خورده که مبادا فردا قوت بگیره. چرا مبادا فردا قوت بگیره؟ برای که من رگ مردانگی تو تنم نیست. خب حالا این قرارداد امضا میشه، سراج الدوله میره به حکومت خودش میگیری میشینه، اونا میرن تو کلکته دو مرتبه قلعه ویلیام رو میسازن و به کار زندگیشون ادامه میدن. اما حالا بند سوم قرارداد رو هم نوشته دارند: ما با دوستان شما دوستیم، با دشمنان شما دشمنیم، اگر کسی بخواد به شما حمله کنه ما از شما دفاع میکنیم. این بهترین مادهیه که میتونه در امور داخلی یارو دخالت کنه، توش نفوذ کنه. یا آدمی رو، یه هندی رو به نام اومیچن که با انگلیسی ها داد ستد بسیار بسیار زیادی داشته، در تصرف کلکته هم زیان بسیار زیادی دیده بوده و این اومیچن انتظار داشته که طبق این قرارداد که اموال غارتی رو سراج الدوله به انگلیس ها پس بده، انتظار داشته که این اموالی که از دستش رفته بوده به دست بیاره. در نتیجه با انگلیس ها وارد مذاکره میشه بابت گرفتن خسارات شخصی خودش. در این مذاکرات انگلیس ها با این آدم توافق میکنن که تو بیا، تو که آدم پولداری، مهاراجهی، گندهی، ما این اموال سرقت رفته تو رو بهت میدیم، اوکی، تو بیا در طول زمان سر فرصت یه رقیبی پیدا کن برای سراج الدوله، بعد ما به تو پول میرسونیم، کمکت میکنیم که تو این رقیب سراج الدوله رو روز به روز قویش کنی. این اومیچند هم میپذیره. این بابا اومیچنده، آره من ندارم اسم درست دارم میگم یا نه، اومیچنده، اومیچنده، هرچی، یه آدمی دیگه میاره برای میر جعفر. شما نگاه کنید این اسمها اسمای مسلمونی هم هست. میر جعفر برای این کار انتخاب بکنه، بهش میفهمونه که ما میخواییم تو رو تقویتت کنیم، بزرگت کنیم که رقیب سراج الدوله بشی و جای او بشینی. The Lord Clive.

دوله خارج کنه. خود میر جعفر که آدم ثروتمندی بود میاد تعهد میده، میگه کسانی که به من کمک کنن که من به حکومت بنگال برسم بهشون جوایز مالی بسیار زیاد میدم، چه انگلیسی چه هندی. در همین مواقع همین آقای لورد کلایف، در حقیقت سرهنگ کلایف لورد بعدی، از طرف یه مهاراجه مهارتا یه جای دیگری در هند یه پیشنهادی دریافت میکنه که به من کمک کنید من به انگلیسا به سراج الدوله حمله کنم. لورد کلایف که سناریوی خودشو نوشته بوده، میر جعفر رو آماده کرده، همه این کارا رو کرده، از آمادگی این آقای مهاراجه و این نامه نهایت زرنگی رو به خرج میده و استفاده میکنه. میاد عین این نامه رو میفرسته برای سراج الدوله، میگه آقای سراج الدوله، این آقای مهاراجه میخواد به شما حمله کنه و ما با شما قرارداد داریم که از شما دفاع کنیم، ما سپاه میاریم که اگر این به شما حمله کرد بزنیم پدرش در بیاریم. به این ترتیب سپاهی که میر جعفر فراهم کرده بوده و نیروهای نظامی خودشون رو میفرستن به طرف ایالت این آقای سراج الدوله، به طرف بنگال، و اون بابا یه مهاراجه مهارتایی هم بهش میگن که وقتی اومدی به این ما به تو سپاه کمکی میدیم. اونم میاد به سپاه کمکی میپیونده، دست جمعی سراج الدوله رو میگیرن، از حکومت ساقط میکنند و میر جعفر میذارن به حکومت بنگال. چندی بعد از میر جعفر هم خسته میشن، مستفیش میکنن، کنارش میذارن، دامادشو میکنن اونجا. و به این ترتیب چند سالی نمیگذره که مستقیما حکومت بنگال، اوریسا و بهار رو به عهده میگیرن. کی این کارا رو کرد؟ انگلیسا کردند یا هندیا؟ بله. در مدت 10 سال از این واقعه، فقط 10 سال، کمپانی هند شرقی 150,000 مایل در بهترین سرزمین های هندوستان متصرفات به دست میاره. در کاری میکنن، جوری رفتار میکنن که در سال 1755، یعنی 45 سال قبل از این تاریخی که ما داریم حرف میزنیم، آصف الدوله وزیر اودا سرزمین خودش رو به اینا تحویل میده، واگذار میکنه، یعنی کل ایالت بنارس رو به انگلیسا واگذار میگه بیاید شما اداره کنید. به این ترتیب هر سال به وسعت کمپانی هند شرقی اضافه میشه، تا جایی که در سال 1800 که آغاز روابط ایران انگلیس هست، قدرت کمپانی هند شرقی تا کوههای هیمالیا کشیده شده و صاحب هنده و نمیخواد این گنجینه بزرگ طلا و جواهر رو از دست بده. بزرگترین مسیر منفذ تنفس اقتصادی انگلستان شده. حالا بهتون میگم چرا. حالا موقعیه که ناپلئون یا با زور یا با قهر یا با قرارداد و آشتی تمامی کشورهای اروپایی رو وادار کرده که یک کشتی انگلیسی به بنادر خودشون راه ندند. انگلستان رو در محاصره اقتصادی شدید گذاشته و اگر انگلستان اون موقع هندوستان رو نداشت مجبور بود سر تسلیم فرود بیاره و این نمیشد که حالا دنیا رو بخوره.

اینجاست که ببینید حالا نادانی ما داره تو دنیا چه میکنه. در سال 1800 که من دارم به شما عرض میکنم، علاوه بر بنگال، سرزمین های اوریسا، کاروانیک، بمبئی کاملا دست انگلیس هست. هنوز میسور و نظام آباد و مهارتاب و سند و پنجاب استقلال دارند که به زودی این استقلال هم در چند سال آینده از دست میره و تسلط کامل انگلستان بر این آدم ها برقرار میشه. برگردیم سر حرف ما. حالا سال 1800 چهارمین سال سلطنت آقای فتلی شاست. مشکلات داخلی رو برطرف کرده، مدعیان سلطنت رو که یه امر سنتی بوده از بین برده. به کمک کی؟ به کمک اعتماد دوله یه خودش، همین آقای میرزا ابراهیم کلانتر. شما رد این میرزا ابراهیم کلانتر رو بگیرید، ایشون خدمتگزار کریم خان زند بود، کلانتر شیراز بود و آدم با نفوذ دستگاه کریم خان بود. ایشون کسی است که لطفعلی خان از شیراز بیرون کرد، راه نداد و با آقا محمد خان ساخت. وزیر آقا محمد خان بود، حالا وزیر فتلی شاه شده و مهمات مملکتی رو ایشون داره میگذرونه. البته آدم سیاست مداری بوده، آدم با کفایتی بوده، ولی از نظر سیاست بین المللی عقلش به جایی نمیرسیده، هیچی نمیدونسته مثل بقیه. حالا شهرت و نفوذ ناپلئون هم در سر تا سر دنیا گسترده شده، این را هم میتونیم. اگر یادتون باشه به شما عرض کردم که کاترین کبیر سپاهیانی فرستاده بود برای حمایت از گرجستان که اون سپاه و اون سرکردش زوبوف در راه بودند که کاترین میمیره، پل پسر کاترین به سلطنت میرسه و از اونجا که با اون زوبوف بد بوده، یعنی با همه معشوقهای مادرش بد بوده، اونو بیکار میکنه و برش میگردونه و این سپاه نمیمونه اونجا برای حمایت از منطقه گرجستان. اینا رو گفته بودم، برستون رسونده بودم. حالا این پول معتقده که در این اتحادها و جنگها و دشمنیها میبایست که متحد ناپلئون بشه، قدرت با اونه. در نتیجه توافقی با ناپلئون میکنه و در اثر این توافق دشمنی مشترک به وجود میاد بین روسیه و فرانسه که حالا دو تا سپاه و ارتش مقتدر اروپا هستند با انگلیس. در مذاکرات پل و ناپلئون صحبت بر سر این است که ما بیاییم در مذهب در چی میگن التقای رود ولگا و بحر خزر دستگاه و تأسیساتی بسازیم که مواد و اسلحه و سرباز پیاده کنیم، از اونجا وارد ایران بشیم و از دو شاخه، یکی از اون طریق، یکی از طریق بخارا، بریم به طرف افغانستان و از طریق همون راهی که نادر و زمانشاه رفتن به هند بریم و هند رو بگیریم. انگلیس هم اینو خوب و خوب میدونند. به این دلیله که اول کاری که با ما کردن این بود که ما بریم اون زمانشاه رو بکشیم و اونجا رو تارمار کنیم و از بین ببریم. ولی زمامداران ایرانی از تمامی این ارتباطات سر سوزنی خبر ندارن. اینا این اتفاقات داره در سیاره دیگری رخ میده و اینا در جای دیگری هستن و کار دیگری دارن میکنن. این کار، این بی اطلاعیه که سبب میشه که اینها به خاطر یه مش جواهر، یه مش روپیه و پول، سکه طلا، عهدنامه هایی ببندن
به ضرر تاریخ این مملکت، به ضرر سرنوشت این ملت. که اگه میدونستن البته نمیکردن، ولی نمیدونستن دیگه. حالا فتح علی شاه از روابط روس و فرانسه و انگلیس هیچ خبری نداره، و هر وقت هم که یه کسی بهش چیزی تعارف بکنه طرف اونه، با اونه. من این داستان آقا محمد خانی که از اینجا با گفتم عرضتون رسوندم، به هر حال ما میدونیم که آقا محمد خان فرصت حمله مجدد به گرجستان رو پیدا نکرد و کشته شد. از اون طرف اونا هم رفتن، کاترین هم مرد، اون اتفاق افتاد. سپاه روسیه و حکام منطقه گرجستان به نفوذ خودشون به طرف جنوب ادامه دادند و کم کم وسعت خودشون رو خواستن از طریق جنوب گسترش بدند. اینا مایه های اولیه یا در حقیقت مایه های بعدی، لایه های بعدی دلیل جنگ ایران و روسه. این داستان اقدامات ناپلئون هم که از آغاز میخواسته با ایرانی ها یه ارتباطی برقرار کنه، نامه نوشته آقا محمد خان که بعد از کشتنش رسیده و اینا نفهمیدن چی نوشته و یه جواب سرسری فرستادن رفتن، اینا همه سوابق این است که این میخواسته با ایران رابطه دوستی برقرار کنه و از ایران استفاده کنه برای عبور سپاهیانش که برن و هند رو بگیرند. در زمان پل ارتش روسیه بیکار ننشست، اون عادت پیشروی و اضافه کردن متصرفات هنوز در روحیه ارتش روسیه وجود داره. حالا کاترین رفته پل اومده، اون مهم نیست. در نتیجه اینها از طریق گرجستان همینطور به طرف جنوب آمدن، سرایت کردن تا لنکران رو هم آمدن گرفتند. شاه ایران در سال 1803 مجبور میشه که به روسا اعلان جنگ بده، چون دیگه با نامه و تهدید و خواهش و تمنا نمیتونه جلوی نفوذ و پیشروی روز به روز اینا رو بگیره. بنابراین جنگ های ایران روس در حقیقت از سال 1803 شروع میشه. اما ایجاد رابطه، حالا انگلیس ها چون در هندوستان هستند و در هندوستان آدمایی پیدا میشن که زبان مادرشون فارسی بوده، اونجا با اونا کار کردن، انگلیسی یاد گرفتن، ارتباط از هند با دربار ایران کار آسونیه. اما سایر کشورها میخوان یه پیغامی به ایران بدن، کسی نیست این پیغامو بخونه، اصلا به وسیله کی بفرستند. دردسرهای بسیار زیادی وجود داشته در این ماجرا که ارتباطی بین ناپلئون و حکومت فتلیشا، سلطنت فتلیشا به وجود بیاد. یه داوود کشیشی در بغداد به نماینده تجاری فرانسه میگه که آقا اگر شما این کارا رو با ایران بکنید این منافع رو خواهید داشت. چه آقا من داره خیلی وقتی چشمک میزنه اعصابم خورد کرده. فعلا شب روز تو بخیر، بذارید اینو دقیق‌تر و مفصل‌تر در برنامه بعدی به خدمتتون عرض کنم. فعلا شب روز تو بخیر.

رادیو تلویزیون میهن. برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

0: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
1: بر شما بینندگان خوب و عزیز ایرانی در هر کجای جهان که هستید، خصوصا در مملکت عزیزمون ایران زیبا، باز هم روزهای پرتنش، باز هم نهایت فشار روی مردم بیگناهی که به جز آزادی چیز دیگری نمیخوان و برای این آزادی تا این لحظه خونها و جانهای زیادی رو دادن. این روزها بیش از همیشه با توجه به فشار اقتصادی وحشتناکی که روز به روز شدیدتر میشه، همینطور فشار امنیتی و سیاسی، بیش از پیش نیاز به داشتن سازمانی که بتونه مردم رو دور هم جمع بکنه و روبروی نیروی کشتارگر بایسته احساس میشه. میدونیم که در ایران خیلی تشکل‌ها انجام شده، در خارج هم هست، اما هممون معتقدیم، همون جور که خود اعلیحضرت هم گفتن، هممون معتقدیم که خیزش نهایی از داخل ایران باید صورت بگیره. اما اینجا ما یه امای بزرگ داریم. داخل ایران مردم بدون اسلحه امکان نداره. اگر قرار اسلحه داشته باشن چگونه و با چه آموزشی؟ پی برد این صحبت‌ها سازمان‌هایی تشکیل میشن و این اهداف رو دنبال میکنن. یکی از این سازمان‌ها که به باور من بسیار هم خوب خواهد بود، چون میشناسم دستن در کارانش رو، سازمان کاوه هستش که امروز من از سخنگوی این سازمان آقای دکتر احمدی نازنین و همینجور فرماندهشون جناب سرهنگ دعوت به عمل آوردم تا هم با سازمانشون آشنا بشیم، هم با نحوه عمل کرد و احیانا امید بیشتری که بیش از هر چیز اسلحه‌ای که این روزها نیاز داریم به مردم برسه. به رسم مهمان نوازی جناب سرهنگ بفرمایید به مردم درود بگید. خوش آمدید به برنامه ما.
2: درود و عرض ارادت خدمت شما و بینندگانتون. سپاسگزارم از دعوتی که کردید و سپاسگزارم از همراهی سخنگوی سازمان جناب دکتر احمدی که تشریف دارن. من سخن رو میسپارم به ایشون و بعد در خدمتتون خواهم.
1: سپاسگزارم از شما آقای دکتر احمدی نازنین. پیبرد هر سه شنبه آقای دکتر احمدی سخنگوی ستاد مرکزی پادشاهی خواهان، دبیرکل ایران پاد و امروز به عنوان سخنگوی سازمان کاوه. بفرمایید به مردم درود بگید.
3: درود دارم به سرکار و جناب فرمانده و همینطور سپاس بسیار از تلویزیون میهن که این فرصت رو در اختیار ما میگذارن و درودهای بیپایان به ملت قهرمان ایران. خب همونطور که سرکار اشاره فرمودید، سازمان کاوه در حقیقت کارش آموزش و حمایت از نیروهای میدانی هست در برابر نیروهای سرکوبگر رژیم جمهوری اسلامی، به خصوص در اتفاقاتی که در اسفند گذشته رخ داد. معلوم شد که ملت ایران با دست خالی در برابر یکی از ستمگرترین و متجاوزترین رژیم‌های تاریخ بشری نمیتواند مقاومت کنه و این مقاومت رو به هر شکل اینها خواهند شکست. هر چقدر هم که مردم تحت فشار باشن، ناراضی باشن و عصیان بکنن، با اینها رژیم به دلیل توانمندی نظامی میتونه سرکوب بکنه. به همین جهت در بین بسیاری از نخبگان سیاسی و اجتماعی در داخل و خارج از کشور این موضوع پیش آمد که بایستی مردم تقویت بشن. اما این تقویت چگونه بایستی انجام بشه؟ تقویت نظامی مردم به چند شکل میتواند باشد. یکی وارد شدن نیروهای خارجی به خاک ایران هست که ملت ایران به طور تاریخی از این مسئله بسیار نگران است و رضایت به یک چنین کاری رو اکثریت مردم نمیدن و ممکن است اساسا وارد شدن این نیروها نتیجه عکس بده. دومی که خود مردم مسلح بشوند و مسلح شدن مردمان عادی در حقیقت میتوان پیشبینی کرد که در آینده بعد از چند سال ایران تبدیل به یک سوریه خواهد شد و یکی از خواستهای جمهوری اسلامی همین است که مردم مسلح بشوند و جنگ مسلحانه و خانگی شروع بشه و به این ترتیب رژیم بتواند دوام بیاورد و بعد از سرکوب‌های بسیار و تبدیل شدن ایران به تلی از خاک بعد از چند سال رژیم دو مرتبه پابرجا باشه و مردم شکست خورده و بی خانمان برگردد به روز نخست. بنابراین راه سومی وجود دارد و آن این است که جدا شدگان از بدنه نظامی و انتظامی رژیم و همینطور کسانی که توانمندی دیدن آموزش‌های لازم و استفاده از سلاح رو دارند، اینها رو تقویت کرد و در این حال به مردم هم آموزش داد که چگونه در برابر هجوم سرکوبگران از خودشون و وجودشون به اصطلاح پدافند کنند و در برابر اونها بایستند. و آموزش هایی که برای دفاع شخصی هست، چه به لحاظ استفاده از سلاح سرد یا گرمی که خصم اونها دشمن اونها به کار بره. بنابراین این سازمانی که تشکیل شده است با فرماندهی جناب سرهنگ رادپور که سابقه ایشون رو هم اکثریت ملت میدانند و به خصوص دستندرکاران با ایشون آشنایی کامل دارن، این است که دو دسته کلاس تشکیل بشه و کلاس های تئوریک هست که خود ایشون عملا و قبلا آغاز کردن و کلاس های عملی هست که بایستی در یک جای مناسبی در یک کشور مناسبی تشکیل بشه، کسانی که علاقمند به دیدن این دوره ها هستن در اونجا شرکت کنن که اینها در صورت بعد از دیدن دوره ها بایستی به طریق وارد کشور بشن و تمام اینها بحث هاییست که این روزها جریان داره، از کدام مرز از کدام طریق وارد میشن. عملیات بایستی در داخل کشور فرماندهی بشه که تمهیداتی انجام شده، ارتباطاتی برقرار شده و در صورت این رو میخوام نوید بدم که به خصوص جوانان ایرانی بدانند که در خیزش بعدی چنانچه ما موفق بشویم اونها دیگر تنها نخواهند بود، نیروهای هستند که پا به پای اونها در میدان خواهند بود. در این حال مسائلی که در میدان جنگ رخ میده، خب اتفاقات بدی هست به لحاظ زخمی شدن، مصدوم شدن، مسموم شدن، استفاده از گازهای سمی، تله های انفجاری و چیزهایی که دشمن استفاده میکنه. بنابراین نیروهای امدادی میدانی هم لازم هست که با کادر مبرزی از پزشکان ما این ستاد، این بخش از ستاد رو هم تشکیل دادیم و ستادی که زیر نظر فرمانده هست دارای بخش های مختلف است، بخش نظامی است که مستقیما خودشون فرماندهی میکنن و دو بخش دیگر سیاسی و امنیتی رو که به افراد دیگر سپردن که اونها هم زیر نظر ایشون انجام وظیفه میکنن. من فکر کنم تا همینجا کافی است و دیگه جمسره خودشون توضیحات دیگر.
1: سپاسگزارم از شما، خیلی توضیح مبسوط و خوبی بود. ما تا اینجا متوجه شدیم که نیاز به این سازمان چگونه دیده شده و بر حسب اون نیاز این سازمان خب تشکیل شده. جناب سرهنگ، نوع عملکرد، البته میدونم تا جایی که میشه توضیح بدین، مسلما همه چیز رو نمیشه اینجا گفت چون گوشهای نامحرم هم در کنار ما زیاده، اما تا جایی که میشه توضیح بدین، پرسشمو اینجوری مطرح کنم: آیا با داخل ایران ارتباطایی که برقرار میشه، امنیت دوستان داخل ایران در نظر گرفته میشه و آیا این کار اصلا انجام پذیر از خارج از کشور؟ پروتکل‌های امنیتی وجود داره 100%؟ در این مورد توضیح بفرمایید. این سلام میدونید.
2: خواهش میکنم. تمام ما در گروه کاوه، سازمان کاوه، در این راستا داریم ارزیابی میکنیم که یک مسیر مطمئنی برای مکالمات انجام بشه که به هر حال به اون به نقطه عطفم رسیده، آماده است. فقط ما باید یک آموزشی رو آماده کنیم که بعد میذاریم در سایت تمام پلتفرم های کاوه که دوستان بتونن، چیز خاصی هم نیست، یعنی دشمن هم بفهمه فرقی نمی کنه چون اون کار انجام میشه، دوستان میتونن ازش استفاده کنن. یک روشی هستش که باعث میشه، چون اینا همه تلفن ها رو کنترل میکنن، این روش باعث میشه که شما چیزی در تلفنتون وجود خارجی نخواهد داشت، شما تمام اطلاعاتتون وارد یک فلش خواهد شد که اون رو شما باید حفظ بکنید و هر زمانی که میخواهید تماس بگیرید اون فلش رو وارد هر دستگاهی که بخواید بکنید، چه تلفن چه لپتاپتون، اون رو وارد میکنید، از طریق اون تماس رو برقرار میکنید و بعد اون که تماس قبول شد اون رو از دستگاه خارج میکنید. تمام صحبت ها حتی که هست در اون فلشه و ورود به این کاملا کریپتونایت شده هستش، امکان پذیر به هیچ عنوان نیست. ما مشاورینی داریم که در سطح بسیار بالای امنیت سایبری کار میکنن، اونها تمام وقتشون رو گذاشتن برای ساخت و پرداخت این موضوع و ما ازشون خواهش کردیم که اولین کاری که میکنن این موضوع رو برای بچه‌های ایران و همرزمانمون در ایران آماده کنن، که آماده هم شده، فقط ما باید اون در واقع فیلم آموزشیش رو در اختیار دوستان قرار بدیم.
1: بسیار عالی. البته این روش انجام شده هست در دنیا در مقابل حکومت‌های دیکتاتور مختلف. فکر می‌کنم تو جنگ جهانی دوم این کمیته‌های فراری که تشکیل می‌دادن به صورت زیرزمینی، حالا اون موقع نسبت به تمهیداتی که اون موقع بود، امروز شاید از بعضی جهات کار راحت‌تر باشه به دلیل فضای مجازی و پردازش اطلاعات که کمتر از چند ثانیه می‌تونه به تمام نقاط جهان بره، از طرفی هم باز به همین دلیل شاید سخت‌تره. آیا برای جذب نیروهایی که برای کار لازم دارین هم اعضا لایه‌های محافظتی رو میگذرونن که تایید بشن؟
2: بله، ما دو بخش داریم، یک بخش نظامی ها هستن و یک بخش افراد غیر نظامی. بخش نظامی ها رو ما در واقع ما به افراد نظامی واگذار کردیم و بخش غیر نظامی رو هم به افرادی واگذار کردیم که در واقع در سیستم اطلاعات امنیت کار کردن، بلدن، دوره دیدن و میدونن که چه چیزایی رو باید انجام بدن که افراد غیر در واقع، حالا اون که نمیشه 100% گفتش که همه چیز 100% نیست، ولی ما تا اونجا که میتونیم داریم از نیروهای خودمون که دوره دیدن، کار و بلد هستن در این زمینه استفاده میکنیم که رخنه‌ای ایجاد نشه. ولی ما تعمیداتی داریم که بر حسب آموزش هایی که در تخصص های متفاوت هست اونها رو داریم اونجا پیاده میکنیم. دقیقا ما یک رابطه ای رو داریم ایجاد میکنیم که هر ارتشی در هر کجای دنیا بخواد کاری رو انجام بده از اون اصول استفاده میکنه. حالا ما این اصول رو یه مقدار اومدیم تغییرات مخصوصی توش دادیم که بتونیم استفاده کنیم برای غیر نظامیان که براشون در واقع شاید عجیب غریب باشه، ولی تا یه حدودی اومدیم در واقع برای اونها آمادش کردیم که اونها به اون عمل بکنن. برای اول از همه امنیت خودشون، همونطوری که امنیت فیزیکی افراد در زمینه کار عملیاتی باید حفظ بشه، در واقع امنیت سایبریشون، امنیت های اطلاعاتیشون هم باید حفظ بشه و اینو ما در سطر تمام کارهامون هستش.
1: بسیار عالی. و حالا بریم به سراغ آقای دکتر، برمیگردیم به شما. آقای دکتر احمدی، من تا اینجا متوجه شدم که بسیار کار سخت و صعبی داره انجام میشه و کار زیاد میبره. من پرسشی که الان دارم، اول از همه اینو بگم که تا جایی که من متوجه شدم میخوام یه ذره ترجمهش کنم، یعنی که ما نمیتونیم 100% تضمین کنیم کسی که میاد داخل سازمان میشه حتما آدم به هر حال درصد خطا داره، ولی اینو میتونیم تضمین کنیم که اونجا قوانینی وجود داره که در صورت خطا بلافاصله رابطش قطع بشه و این سیستم امن بمونه. درست میگم؟
3: بله دقیقاً.
1: بسیار خوب.
3: همگزینش بسیار مهمه و هم بعد نظارت هست که مشخص میکنه بعد از این مدت کوتاهی که طرف واقعا واجد شرایط هست یا نیست، که اگر نیست بلا فاصله اخراج میشه.
1: بسیار عالی. بفرمایید به من که آیا هنوز وارد قسمت عملیاتی شدید یا خیر، و اگر خیر چه مدت زمانی طول میکشه تا وارد بحث عملیاتی بشه؟
3: حسن بزرگتون، ما این سازمان رو در حقیقت حدود 2 هفته است که اعلام کردیم، رسما اعلام موجودیت کرده، ولی خیلی پیش از این عملیات مختلفی رو در درون کشور انجام داده که من فکر میکنم که این پرسش رو جناب سرهنگ باید پاسخ بدن، برای که عملیات زیر فرماندهی ایشون انجام شده و خودشون میتونن این رو توضیح بدن. ولی بله، این ببینید، اولا من یه نکته اینجا عرض بکنم، این سازمان یک سازمان تروریستی نیست. ما نه قصد داریم آخوندی رو کیدنپ بکنیم، نه پاسداری رو به قتل برسانیم. این سازمان درست شده است برای دفاع از ملت ایران در برابر هجوم سرکوبگران. بنابراین کسانی که فکر میکنن میتوانند دلخوش به این باشن که حالا سازمان کاوه در فلان جا بمب‌گذاری میکنه یا در فلانجا آخوندی رو بودند و بردند و کشتن، چنین چیزهایی در دستور کار ما نیست. سازمان مطابق بند 51 منشور سازمان ملل متحد در دفاع از خود و دفاع جمعی عملیات میکنه و در این حال یک سازمان رسمی است که الان اساسنامه‌اش تحت بررسی هست و به زودی توسط یک یا دو وکیل مبرز در این زمینه بررسی میشه و به ثبت میرسه. یعنی یک سازمان پنهانی تروریستی فرض فرمایید که شریکی اینجور چیزها نیست، یه چیز کاملا واضح و مشخص است که یک عده کسانی که دل دارن در گروه میهن و ملت ایران یا میخوان به مردم کمک بکنن در زمینه تقویت میدانی اونها دارن یه فعالیت هایی رو انجام میدن و محدود هست به همینجا. بیش از این هم هیچ عملیات دیگری رو این سازمان نه در گذشته انجام داده نه در آینده انجام خواهد داد. ولی بله، پاسخ جنابالی این است که عملیات متعددی انجام شده و چه بسا هم اکنون که داریم صحبت میکنیم داره عملیاتی انجام میشه و خب نمیشه بهش اشاره کرد، شما خودتون بهتر میدونید، ولی همه این دانش و اطلاعات رو جناب سرانی تا اونجا که امکان داره میتونن در اختیار ملت ایران بگذارن.
1: سپاسگزارم از شما. جناب سرهنگ گرامی یا جناب فرمانده، نسبت به سازمانی اگر بخوام بیان بکنم، خب این فاز عملیاتی، من پرسشم این بود که وارد فاز عملیاتی شده که فرمودن که بله شده، تا کنون عملیات هایی که انجام شده چند درصد موفقیتی که پیش فرض داشتین در انجام عمل مسبوک شده؟
2: عرض کنم که ما یک سری اطلاعات طبقه بندی شده داریم که خیلی از مسائل رو نمیتونم بازگو بکنم.
1: درسته.
2: اینجا هم سعی میکنم که سطحی بهشون اشاره بکنم و نه عمیقا نمیتونم چیزی رو اطلاعاتی رو در اختیار دوستان بذارم، ولی اونچه که مسلم هست ما با توجه به تجربه‌ای که بنده در خاورمیانه داشتم و سالهایی هستش که در کشورهای مثل افغانستان و عراق و سوریه و در کشورهای افریقایی هم همونطور، یک مسائلی رو میتونیم در نظر بگیریم، یک کارهایی رو میتونیم انجام بدیم که قبلا انجام شده یا انجام دادیم و بر حسب همون تجربه‌ای که داشتیم داریم اون کارا رو انجام میدیم. اینکه چند درصد از کارهای ما موفق خواهد بود یا موفق بوده، این هستش که در واقع خود کاوه، سازمان کاوه اساسش بر این هستش که ما افرادی رو جذب میکنیم، چه در هسته کاوه و چه در گروه‌های زیرمجموعه اون، افراد تخصصدار هستن، حالا در زمینه کارهای خودشون، اونی که ما نیاز داریم افراد رو دسته‌بندی میکنیم و به اونها مراجعه میکنیم برای کارهایی که میخواییم انجام بدیم. این کار باعث میشه که ما هم این دوستان به عنوان مشاورینی در کنار ما قرار میگیرن، هم تخصصی رو دارن که ما نیاز داریم برای اون کار و همین که میدونن دارن چی کار میکنن. ما هر رو میریزیم، با اونها صحبت میکنیم، مشاوره میکنیم، نظراتشون رو میپرسیم و بخش امنیتی رو هم در واقع به اینها متصل میکنیم برای کارهایی که لازم هست. بعد ما میایم عملیات رو آماده اجرا میکنیم و تمام سعی و تلاش ما این هستش که در اجرای عملیات هیچ شخصی گرفتار نشه یا مجروح نشه یا جانش از دست نده. البته عملیات رفتن تمام زوایای خودش رو داره. ما به عنوان یک فرد نظامی میدونیم که هیچ 100% نیست، ممکنه که ما خیلی چیزا رو ندونیم و در زمانی که داریم عملیات رو انجام میدیم غافلگیر بشیم یا اطلاعات کمتری داشته باشیم، ولی در نهایت ما این هستش که این عملیات ها بتونه خیلی خوب و با کمال این درصد بالا انجام بشه. همونجوری که جناب دکتر بهش اشاره کردن، قصد ما قصد این نیستش که ضربات این چنینی که ایشون نام بردن بخواییم رو به حکومت بزنیم، چون در واقع این صدمات نمیتونه جوابگوی اون نیازهایی باشه که باید باشه. در نتیجه ما کارهایی رو انجام میدیم که مستقیما به بدنه خود نظام مربوط باشه و در این راه از تمام ابزاری که میتونیم استفاده کنیم، از کسانی که به ما کمک بکنن، که افراد خارجی باشن که افراد در داخل باشن، از اونها کمک بگیریم، سعی میکنیم که با توجه به دانشی که وجود داره کار رو انجام بدیم که به خوبی پیش بره.
1: بسیار عالی. جسنگ، با توجه به اینکه فرمودین که سعی می‌کنیم کمترین آسیب رو ببینن، ولی خب هممون می‌دونیم که مخصوصا در بخش عملیات میدانی گریزناپذیره، ممکنه آسیب ببینن، ممکنه کسی جانش رو از دست بده. آیا تعهدی گرفته میشه و افراد در جریان قرار می‌گیرن که با خواست خودشون دارن میان و ممکنه هر نوع خطری رو داشته باشن پیش روشون؟
2: نیاز به تعهد گرفتن نیست. افرادی که وارد این در واقع موضوع میشن دانسته ما افراد رو سعی میکنیم اول ازشون بپرسیم که آیا میخواهید در چه زمینه‌ای فعال باشید، بعد میپرسیم تخصصشون چیه، بعد با توجه به اونچه که ما تجربیات ما هست افراد رو دسته‌بندی میکنیم و بعد توی اون دسته‌بندی ازشون سوال میشه که آیا در این زمینه‌ها میخواهید فعالیت بکنید یا اینکه نه. اگر که اون افراد در نهایت آخر وارد اون حلقه عملیاتی بشن، در واقع خودشون تمام طول مسیر این موضوع رو به گوششون رسوندیم که خب به هر حال کار عملیاتی هست و ممکنه اتفاقات ناگواری هم بیفته. خب بنده و امثال بنده وقتی جایی فرستاده میشیم با توجه به اون دانش و تجربه و اون اعتمادی که به سیستم سازماندهی ارتش ها داریم، خب میدونیم که خیلی چیزا رو در نظر گرفتن و اختیار ما میگذارن، اما ما یک گروهی هستیم که به هر حال در حد توانمون کار انجام میدیم و سعی هم نمی‌کنیم که بیش از حد توان افرادمون و یا توان خودمون چیزی رو بر عهده دیگران بگذاریم.
1: بسیار عالی، سپاسگزارم. آقای دکتر احمدی، یک مسئله بسیار مهم که همیشه خط قرمزی رو میکشه برای سازمان‌هایی که میهنی کار میکنن یا غیر میهنی، کاری که شما شروع کردین هزینه بسیاری رو طلب میکنه، هزینه این کار از کجا میاد؟
3: پرسش بسیار خوبیه. با یکی دو نفر از ایرانیان ثروتمند، یعنی کسانی که واقعا می توانند در این سطح کمک مالی بدن، وارد گفتگوی مقدماتی شدیم. طبیعی است که خب اونها پرسش های متعددی دارن. اول میخوان دقیقا بدونن که این سازمان مرکب از چه افرادی است، چه کار قرار است بکنند، چه طرح و برنامه‌ای داره، آیا ثبت رسیده که عرض کردم در جریان هستیم، و بعد از اینکه اطمینان حاصل بکنن که کار درست است و در جهت خدمت به میهن و ملت ایران هست، طبیعتا اونها همکاری خواهند کرد. ما پرهیز داریم از اینکه از بیگانگان کمک مالی یا غیر مالی بگیریم، مگر کمک‌های اطلاعاتی که در صورت لزوم اونها در اختیار ما بگذارن و صحتش هم تایید بشه، که بعضی وقتا اطلاعاتی در اختیار شما میذارن که ضد اطلاعات است و شما رو به گمراهی میکشه. بنابراین راجع به همه اینها فکر شده. تقریبا میخوام به شما عرض کنم که ما هفته 3-4 جلسه هسته مرکزی که مرکب از 7 تن هست در کاوه با هم گفتگو میکنیم. بسیاری مسائل هست که داره همزمان با هم پیش میره، بررسی میشه، از جمله مسائل مالی هست، چون واقعا بدون پشتوانه مالی این حرکت نمیتونه موفق بشه. هزینه های در داخل کشور هست. الان وضعیت به گونه است که شما حتی از یک نفر بخواهید که از یک نقطه A به نقطه B بره، پول بنزین نداره بده. این حده. بنابراین کمک هایی هم خودمون کردیم در حد خیلی اشل کوچک، ولی در اون اشل بزرگتر در حال گفتگو هستیم با حداقل 2 تن از افراد ثروتمند و در این حال میهن پرست ایرانی که چنانچه قانع بشون به اینکه کار درست هست و به اصطلاح تایید بکنن این مسئله رو، ممکن هست که از اون مزایا بتونیم استفاده بکنیم توسط اونها، که اونم خودش یک سازوکار دیگری داره که ما به هیچ وجه پول از هیچ سازمانی قبول نخواهیم کرد به شکل مستقیم، بلکه مخارج و هزینه هایی که هست همه برای اونها فرستاده میشه و خود اونها مستقیما برای اون جاهایی که باید پرداخت کنن پرداخت میکنن. سازوکار طوری است که بسیار شفاف است و لازم باشه 3 ماه یه بار هم به ملت ایران گزارشات کافی رو خواهیم داد که مردم بدانن که یک سازمانی شب برن، که به محض اینکه شما این رو اعلام بکنید مجاهدین خلق و توده‌ای ها و جمهوری اسلامی همه دست به کار میشوند که تهمت بزنن آقا اینها تروریست هستن، چنین هستن، چنان هستن. همه اینها بایستی جلوگیری بشه با سند و مدرک قانونی که به ملت ایران عرضه میکنیم که جلوی همه این خرابکاری ها هم گرفته بشه.
1: واقعا خدا قوت به تو میگم. این بخش خیلی سخته، قانع کردن آدم ها، با توجه به اینکه در این سالهایی که زندگی کردیم در زیر بار جمهوری اسلامی گروه های فیکی زیاد بودن که این دوستانی رو که پولی داشتن و خواستن هزینه بکنن به هزینه های نابجا بردن. حالا پس تا اینجا ما متوجه شدیم که روش کار سازمان کاوه همونیست که خود علازت میگن دفاع مشروعه، که دفاع مشروع حق هر انسانیه. به عبارتی در حالا البته درس پس میدیم پیش آقای فرمانده، ولی تا جایی که من میدونم دفاع مشروع نه تنها حقه بلکه وظیفه هر انسانیه که این کار رو انجام بده. و مسئله مالیش هم که بسیار روشنه. و مسئله سومی که برای من و خیلی های دیگه احتمالاً اهمیت داره این است که آیا خود اعلیحضرت و دفترشون در جریان هستن و در جریان قرار میگیرن و با گارد جاویدانی که از سوی اعلیحضرت در ایران کار میکنن و همین جدیدن هم اعلام شد که یه تشکلی نیستش که در خارج از کشور باشه همراه و همگام خواهید بود یا چیه جریان؟ این رو هم بفرمایید لطفا.
3: بله حتما. ببینید در حال حاضر ما با دفتر پادشاه در ارتباط نیستیم و تا زمانی که به اون حدی که خودمون تصور میکنیم برسیم نرسیم، نرسیده باشیم، طبیعتا دفتر رو مطلع نخواهیم کرد، چون اول باید مطمئن بشیم که سازمان ما یک سازمان منسجم است، سازمانش به ثبت رسیده، قانونی و دارای توانمندی مالی و توانمندی عملیات میدانی. بعد اون وقت اعلام میکنیم که ما یک چنین سازمانی هستیم و طبیعتا وقتی که این رو اعلام بکنیم به دفتر شاهزاده رضا پهلوی، ایشان حالا ممکن است که تایید بفرماین، ممکن است که نفرماین، ولی توجه خواهند که 100% و احتمالاً تماس‌های برقرار خواهد شد. اگر این سازمان مورد تایید ایشون قرار بگیرد، آن وقت است که چه بسا خود ایشون خواهند خواست که بیایید با وارد جاویدان یکی بشوید، با هم همکاری بکنیم. من در همین جا باید عرض بکنم با اجازه فرمانده که ما با تمام سازمان‌های همسو که واقعاً حقیقتاً بخواهن فیک نباشن، بخواهن برای مملکت، برای دفاع از مردم، برای ملت ایران کاری بکنن، دست همکاری رو پیشاپیش دراز کردیم، با همه حاضریم همکاری بکنیم، به شرط اینکه واقعاً از دید ما صحت کار اونها تایید بشه و مطمئن بشیم که سازمان‌هایی هستن که همه چیزشون مشخص و شسته و رفته است و وابستگی هایی به داخل کشور یا به عوامل خارجی ندارند و فردا باعث به اصطلاح شرمساری ما در پیش ملت نخواهند شد. اگر کوچکترین شکی باشه ما با هیچ سازمانی همکاری نخواهیم کرد و اگر این شک و شبهه نباشه با تمام سازمان های همسو همکاری خواهیم کرد.
1: بسیار عالی. پس اینجوری که من فهمیدم میفرمایید که نمیخوایم به دفتر اعلیحضرت یا خودشون بگیم میخوایم یه کاری رو انجام بدیم به این صورت، میخوایم به حدی برسی که بگین ما این امکانات و این کار رو داریم، کجا استفاده کنیم، شما بفهمید. درسته؟
3: دقیقاً همینطور.
1: بسیارم عالی. در این اندازه من پرسش دیگری ندارم. اگر صحبتی هست جناب فرمانده بفرمایید، برای حرف آخر از شما بشنویم، منتظر هستیم. جناب صوفیا مهر خیلی خوش آمدین، باید دوربینتون رو برگردونین، تصویرتون برعکسه. بفرمایید، خواهش میکنم.
2: من صحبت خاصی ندارم خانم نظامفر، فقط میخواستم از این تشکر کنم، سپاسگزاری کنم از دعوتتون و از همینجا همونطوری که جناب دکتر فرمودن از تمام افرادی که عملگرا هستن و نه صرفا بر روی کاغذ و حدسیات، دعوت میکنیم با ما تماس بگیرن و ما حتما با این دوستان نشستی خواهیم داشت و از دانششون استفاده خواهیم کرد، مبادله خواهیم کرد. بحث اصلی کاوه انجام کارهای عملی هست، ما نه بحث شعار هست نه بحث در واقع صحبت‌های سطحی. اگر میتونیم کاری انجام بدیم باید انجام بدیم و اینکه فردای ایران در دست مردم ایران خواهد بود، ولی امروز ما باید دشمن را از خانه بیرون کنیم تا فردایی برای مردم کشورمون بماند. و این تنها فکر بنده به عنوان یک شخص نظامی و از افراد این سازمان هستم که میخوام حکومت را بیارمش پایین و تحویل خواسته ای مردم بدم. امیدوارم که در این راه در کنار تمام دوستانمون در کاوه بتونیم این عمل رو انجام بدیم و به مقصد برسیم. سپاسگزارم.
1: سپاسگزارم از حضور شما در برنامه. با شما خدافظی میکنیم و در آینده بعد از چندی باز در خدمتتون خواهیم بود. سپاس بسیار. پاینده ایران جاویدا. جناب صوفیا مهر گرامی، به شما خوش آمد میگم، اولین بار هست که در خدمتتون هستم و به برنامه من خوش آمد. بله جناب صوفیا مهر، میگم که تصویرتون باید افقی باشه.
4: خوبی بود. آره شد.
1: الان درسته؟ خب من دوباره عرض میکنم، خوش آمد میگم به شما، اولین باره که در خدمتتون هستم. با افتخار بفهمید به مردم درود بگید.
4: درود بر شما، درود بر همیهنان عزیز و درود بر دکتر احمدی از اینکه با شما گفتگو میکنم. بسیار خوشبخت.
1: سپاسگزارم از شما. من با اجازتون چون زمان کم داریم بلافاصله میرم سراغ فرسش ها. جناب صوفی عامل، با توجه به بازگشت درگیری مستقیم بین ایران و امریکا و فشارهای اقتصادی و نظامی شدید که روزافزون داره اضافه میشه، آیا اساساً به نظر شما، به باور شما، گزینه‌ای به نام توافق یا مذاکره دیگه محلی از اعراب اشغال خواهد کرد؟
4: خود دولت ترامپ و خود شخص ترامپ اعلام کرده که دیگه به دنبال تفاهم نیست، مذاکرات متوقف شده و به نظر میاد که جمهوری اسلامی هم در شرایط کنونی نیاز به ساپورت و نیازمند یک توافق نمیدونه، چون که توافق در این بازه زمانی رو جمهوری اسلامی نوعی امتیاز به ترامپ میدونه و فکر میکنه اگه یه امتیاز رو پیش از انتخابات کنگره به ترامپ بده، یه امتیازی برای جمهوری خواهان و باعث میشه که جمهوری خواهان کنگره رو ببرن، بنابراین ترامپ دستش قوی تر بشه بعد از انتخابات، بنابراین یه روکرد سفت و سخت‌تر رو در قبال جمهوری اسلامی در پیش بگیره، بنابراین جمهوری اسلامی نمیخواد تن به توافق بده. اما تن ندادن به توافق با ترامپ برای جمهوری اسلامی یک پیامدهای بسیار مرگباری هم داشته و اون هم بازگشت محاصره دریایی و همچنین تحریم‌های بسیار گسترده و سفت و سخت، فشار اقتصادی و همین الان که من و شما داریم صحبت می‌کنیم آمریکایی‌ها سرگرم بمباران مناطق نظامی هستم. حتی یکی از کانال‌های نزدیک به رژیم دیدم که آمریکایی‌ها گفت این که لنگرودم که در شمال ایرانه اونجا مورد هدف قرار دادن. تا بعد از جنگ 40 روزه آمریکایی‌ها یک حمله 13 روزه به مناطق مرزی جنوبی انجام دادن، نوار مرزی خلیج فارس، اما الان نشون میده که دارن مناطقی به غیر از جنوب ایران هم مورد هدف قرار، احتمال داره لنگرود به دلیل اینکه موقعیت نزدیک دریاداری یا بندر هست اونجا هم دارن از میان میبرن که تبادلات کالا رو با مرزهای شمالی ایران به ویژه روسیه مختل بکنه و اون محاصره و اون تحریم ها خیلی شدیدتر اعمال بشه. بنابراین من ببینید اون چیزی که صورت گرفت بعد از جنگ 40 روزه میان آمریکا و جمهوری اسلامی تفاهم نامه بود و اون تفاهم نامه رو جمهوری اسلامی نقض کرد و اون تفاهم نامه هیچگاه مسائل اساسی که مورد اختلاف آمریکا و جمهوری اسلامی هست و در بر نگرفته بود و اونو موکول کرده بود، یعنی مسائل موشکی، نیابتی، هسته‌ای رو موکول کرده بود بعد از 60 روز که اون تفاهم نامه امضا میشه، همون تفاهم نامه هم شکست بود. پس بنابراین احتمال این که یک توافقی صورت بده با وجود رهبران فعلی جمهوری اسلامی امکان پذیر است، مگر اینکه ترامپ تصمیم بگیره یه چند لایه دیگه از فرماندهان و رهبران سیاسی جمهوری اسلامی رو حذف بکنه، شاید افراد جدیدی که بر سر کار بیان دیگه اون شکست رو بپذیرن و بدونن که اگر که توافق نمی‌کنن سرنگون میشن، شاید در اون شرایط تسلیم بشن. ولی با وجود این رهبران کنونی من شانسی برای توافق میان دولت ترامپ و جمهوری اسلامی نمی‌بینم.
1: در پیوند با همین موضوع جناب صوفی عامل، آقای جی دی ونس خب میدونیم که در کابینه آقای ترامپ شخصی بود که بسیار میانه رو بود برعکس آقای روبیو و آقای هکست و حالا وزیر خزانه داری، ولی جدیدن حتی آقای جی دی ونس هم گفته اینا دیوانه هستن و چند دستگی درشون وجود داره. آیا این نشون از این میده که کابینه آقای ترامپ داره یک دست میشه و به سمتی که به نفع ایران باشه، مردم ایران باشه داره پیش میره و اساسا اگر که دیوانه خوانده میشن و غیر قابل اعتماد، آیا اساسا اصلا میتونه امریکا ریسک دوباره یه همچین چیزی رو بکنه یا جنگ ادامه داره تا پایان؟
4: ببینید، به نظر من آقای جدی ونس دوچار ناآگاهی در مورد مقامات جمهوری اسلامی بود و فکر میکرد ایشون مثلا یک سری مهارت‌های خاص دیپلماتیک داره و به واسطه این مهارت‌های دیپلماتیک میتونه رهبران جمهوری اسلامی رو رام بکنه و یک توافقی با اینا امضا بکنه. ولی به نظر میاد که کما بیش خود جدی ونس هم داره به این نکته پی میبره که واقعا اینا افراد دیوانه و مجنونی هستن و با اینا نمیشه توافق کرد. و این یک خبر خوبیه، چون که به نظر من جدی ونس و همچنین آقای کوشنر و ویتکاف اینا دارای رویکردهای خطرناکی بودن متوهمانه که میشه با اینا هم هر چقدر دیوانه هستن میشه توافق کرد. ولی خوشبختانه به نظر میاد سرسختی جمهوری اسلامی، این که اینقدر دیوانگی رهبران جمهوری اسلامی آشکاره که این افراد هم نمیتونن اونو نادیده بگیرن و این باعث میشه که دست بسا وزیر جنگ آمریکا پیت هگزت و همچنین مارکو روبیو که خواهان در پیش گرفتن رویکردهای تند و تیزتر در قبال جمهوری اسلامی هستن اونا قوی تر بشه. ببینید اون مواردی که دولت ترامپ و جمهوری اسلامی میخواد، من اینا همیشه گفتم در دوره اول ترامپ گفتم، مثل این میمونه که ما از یک انسان تقاضا کنیم که شما بیا دوتا بازوتو قطع بکن، در ازارش ما دوتا بازوی مصنوعی بتون میدیم. یعنی از منظر جمهوری اسلامی مسئله همینه. من یادم دوره اول اینو در یک مناظره در یکی از این رسانه ها مطرح کردم که اتفاقا یکی از این کانال های سپاه این گفتگوی منم پخش کرد که به نظر من حرف دلشون رو زدم، یعنی حرف دلشون رو عیان کردم که به نظر من یه نوع روانشناسی معکوس هم استفاده کرد که توافق نکنم. اینا نگاهشون اینه به توافق، ما بریم مسئله هسته‌ای رو بدیم، تنگه هرمز رو بدیم، موشکی رو بدیم، نیابتی رو بدیم و در عوض آمریکا مثلا یه سری امتیازات اقتصادی به ما بده. این برای جمهوری اسلامی دوست من امتیاز نیست، چرا که جمهوری اسلامی اصولا اهمیتی به خواسته های مردم، رفاه مردم نمیده که بخواد یک گشایش اقتصادی به وجود بیاره و اونو امتیاز بدونه و گشایش اقتصادی رو اصولا یک شیوهی برای بقای خودش نمیده. اتفاقا برعکس، وقتی که مردم مرفه باشن و از اقتصادشون خوب باشه، خب بعد خواسته های سیاسیشون مطرح میشه. کسی که 8 ساعت میره سر کار درآمد کافی داره، بعد از اون اوقات فراغتی داره که میتونه به سیاست به صورت جدی‌تر بیاندیشه و بگه که قومی حاکمان شایسته حکمرانی بر ایران را ندارن و این خواستگاه سیاسیشون مطرح بشه. در زمان شام همین اتفاق افتاد، جامعه مرفه شد و این رفاه باعث شد که مردم این سری مطالبات سیاسی داشته باشن که به نظرم بعد بسیاری از مطالبات سیاسی منحرف بود و خواب و خیال بود، نمیدونم جامعه بی طبقه توحیدی و اینا، این کسی خواسته سیاسی نیست به اون معنا. ولی خب به هر حال این خصلت انسان هاست، وقتی اوقات فراغت دارن یه آدمی اول حریص نان بود، انسان اول دنبال این که خودشون شکمشون و خانوادشون سیر کنن، وقتی که سیر شدن بقیه دنبال هنر میرن، دنبال سیاست میرن، دنبال تئاتر میرن و جمهوری اسلامی اینجوری هم میتونه مردم مرفه بشن چنین خواسته هایی دارن. یک مقام جمهوری اسلامی بود در دولت رفسنجانی، رئیس اتاق بازرگانی بود، فکر کنم روغنی زنجانی اگه اسمش خاطرم باشه، میگه که خامنه‌ای به رفسنجانی گفته بود که شما اینقدر حرف از رفاه و اینا نزنید، رفاه مردم رو بیدین میکنه. میدونی؟ یعنی که جمهوری اسلامی بعدش نمیاد مردم صبح تا شب دنبال یک لقمه نون بگردن که دیگه اصلا فرصت حال و حوصله دیگه سیاست رو نداشته باشن. این یک متاسفانه یک شیوه برای ضعیف کردن جامعه تا مردم به اصطلاح دیگه فکر سیاست نکنن. ولی خب همین میگه از غذا سرکنگیم این صفاف روزو تو مردمی وقتی که مشکلات مالی شدیدی داشته باشن و زیر فشار زندگی کمرشون خم بشه، از اون طرف دوچاره خشم میشن و وقتی که این فساد مقامات حکومت رو میبینن و میبینن خودشون شیششون گرونهشونه، حتی نخود لوبیا هم نمیتونن دیگه تهیه بکنن برای فرزندانشون برای خانواده، چون خب از اون طریق خشمگین میشن و احتمال خیزش اون وجود داره. بخوام کوتاه بکنم، اصولا من فکر میکنم شیوه حکمرانی جمهوری اسلامی اصولا یک مخمصه است و این مخمصه برای رهبران جمهوری اسلامی هم وجود داره. یک زمان ایران میتونست نفت بفروشه و بسیاری از این فساد و ضعف مدیریت مقامات جمهوری اسلامی رو جبران کنه. وقتی که درآمد نفتی نباشه، این فساد و ضعف مدیریت خودش رو نشون میده و به قول عوام دیگه کفکه تردیگ میخوره و این مخمصه‌ای که جمهوری اسلامی برای خودش و برای ایران به وجود آورده دامن خودشون هم میگیره. من همیشه از این استعاره استفاده میکنم برای رو

0: و مرد و مرد به قولن خودش خوش میشه میفته این گونه نیست. مردم باید به نظر من در کشور سازماندهی بشن، ابزار دفاع مشروع در اختیار بگیرن برای عقب روندن دستگاه سرکوب تا در نهایت بتونن مراکز سرکوب و نهادهای حکومتی رو فتح کنن، تسخیر بکنن. اون گونه هست که جمهوری اسلامی شکست میخوره.
1: سپاسگزارم از شما. البته جناب سوپیامت یه دونه به این گروهی اضافه کردین، شیششون گروه هشتشونه، شما گروه نه بردین. جناب آی دکتر احمدی، اگر فشار نظامی آمریکا و اسرائیل همزمان بشه، الان فشار نظامی آمریکا خیلی زیاده، همین الان خبر اومد که در جنوب کشور قشم و غیره و غیره به شدت بمبارون داره میشه، اگر با اسرائیل همزمان بشه، فشار اقتصادی و اجتماعی هم که میبینیم روز به روز در حال بیشتر شدن، اعدام اقتصادی، آزار اذیت مردم و غیره و غیره، اون نقطه تلاقی که بحران معیشتی و اقتصادی و اجتماعی رو به یه بحران شدید سیاسی تبدیل بکنه که برای حکومت غیر قابل کنترل باشه، اون نقطه تلاقی کجاست؟ و آیا اگر اون نقطه تلاقی انجام بپذیر، جمهوری اسلامی هنوز ابزار اقتصادی امنیتیشو برای کنترل چنین بحرانی داره؟
2: بله، ببینید، آنچه که در حال حاضر میگذره به باور من، چه آمریکا به تنهایی و چه اسرائیل به تنهایی، قدرت دارن که جمهوری اسلامی رو ساقط کنن. حالا اگر ترکیب این دو باشه که خب طبیعتاً قدرت بیشتری میشه، اما آنچه که عملاً داریم میبینیم و مشاهده میکنیم در طی لااقل 6 ماه گذشته از سوی ایالات متحده، مدیریت بحران است و همونطور که بارها آقای ترامپ هم اشاره کرده است که به دنبال تغییر رژیم در ایران نیستند، در حقیقت اینها میخواهند بحران رو مدیریت بکنن و دلایلی هم آقای ترامپ برای خودش داره. بخش عمده ایش اختلاف نظری است که در کابینه ترامپ هست و شخص جدی است که آیزولیشنیست هست و به افکار و اندیشه هایی اعتقاد داره که اساسا دیکته میکنه که آمریکا در هیچ جنگ و نبردی شرکت نکنه و منابع آمریکا برای خود آمریکا و توسعه آمریکا صرف بشه، به جای دخالت در امور کشورهای دیگه. و بنابراین اختلاف نظری که بین او مثلا با آقای رادکلیف و یا آقای روبیو هست در برابر تیم او که آقای ویتکاف و کوشنر هم قرار میگیرن، یک دو دستگی ایجاد کرده که تصمیم گیری برای ترامپ رو مشکل کرد. از سوی دیگر برمیگردیم به مسئله اپوزیسیون ایران. نگرانی بزرگ ترامپ که بارها هم در سخنرانیش گفته و درست در بحبوه سقوط رژیم جنگ رو متوقف کرده است و به اسرائیل گفته که برگردن و ادامه ندهن، در حقیقت نگرانی از این است که رژیم در ایران فروپاشی پیدا بکنه و کشور دچار جنگ داخلی بشه یا جنگ های قبیله‌ای و قومی بشود و این لبریز بکنه به کشورهای دیگر منطقه و به طور کلی کنترل از دست ایالات متحده خارج بشه. در این زمینه خود جمهوری اسلامی و دستگاه‌های اطلاعاتیش، مجاهدین خلق و چپ‌های ایرانی، توده‌ای‌ها و همه کسانی که به طور موروثی میتوانم عرض بکنم نسل در نسل مخالف خاندان پهلوی هستند، با اعمالی که انجام دادن و تبلیغات بسیار وسیعی که دارن میکنن با کمک احزاب چپ و لیبرال اروپایی و همینطور حزب دموکرات در ایالات متحده، در حقیقت یک وضعیتی رو به وجود آوردن که این وحشت رو در ذهن آقای ترامپ به وجود آوردن. و تا کنون اپوزیسیون ایران، اون بخشی از اپوزیسیون که واقعا خواهان سرنگونی رژیم هست، نتوانسته بر این اندیشه چیرگی پیدا بکنه و این رو از ذهن اینها در بیاره. به همین جهت است که میبینیم که تمایل زیادی اینها نشان نمیدن به تقویت اپوزیسیون واقعی ایران و آلترناتیو که شخص شاهزاده رضا پهلوی است، و دوباره و دوباره و چند باره برمیگردن به گفتگو. این گفتگوهای بی حاصل که بیش از لااقل 20 سال به طور مستقیم بین اتحادیه اروپا و 3 کشور اروپایی و ایالات متحده با جمهوری اسلامی ادامه داره، به هیچ وجه به باور من تا 200 سال آینده هم قابل حل شدن نیست، چون ما با ایالات متحده یا با جهان غرب نقطه تقابلمون بر سر رودخانه، بر سر یک منطقه مرزی، بر سر یک آبراه نیست. ما مسائل ما که عرض می‌کنم

0: ایران جمهوری اسلامی حاکم بر ایران مسائل بسیار عمیق‌تر ایدئولوژیکی دارد که اساساً با فرهنگ و تمدن غرب در تقابل هست و بنابراین گفتگو با یک چنین رژیمی گفتگوی بی حاصله و اینا سالها وقت خودشون رو تلف کردن. الان به باور من ملت ایران در داخل آمادگی داره، برای اینکه معیشت بسیار سخته، تنفر و انزجاری که مردم از اینها دارن به دلیلی که همین رژیم و این حکومت رو به اصطلاح مسبب همه این بدبختی ها و جنگ و ویرانی و قحطی و مشکلات دیگرشون میدونن، و در این حال همین مردمی هستن که اکثرا به خیابان ها آمدن و فریاد زدن این آخرین نبرد پهلوی برمیگرده و دنیا حاضر از چشم خودش رو بر روی این واقعیت ها ببینه، ولی در این حال اشاره میکنن به حقوق بشر و حقوق ملت ها و مسائلی از این قبیل که بازیچه دست اینها شده. ما یک آلترناتیو بسیار قدرتمندی داریم که این آلترناتیو طرح و نقشه هم دارد و بلافاصله بعد از سقوط این رژیم میتونه مملکت رو در دست بگیره و امنیت رو در کشور حفظ بکنه. ولی شوربختانه به جای اینکه قدرت‌های غربی و در رأس اینها ایالات متحده به تقویت جامعه مدنی ایران بپردازند، به جای اینکه اپوزیسیون رو تقویت بکنن، گاه به گاه جست و گریخته ویتکاف یک ملاقات‌هایی با شاهزاده رضا پهلوی داشته است، اما در نهایت من باورم این است که این خود ملت ایران است که بایستی همه اینها رو دور بزنه با تقویت خودش در داخل، تقویت مؤثر همین مسئله حفاظت از مردم در برابر نیروهای سرکوبگر، حفاظت مسلحانه نیروهای بریده شده از رژیم و نیروهای وفادار به ملت و دفاع اونها از ملت در برابر نیروهای سرکوبگر و به اصطلاح خیزش سراسری در کشور و متعاقب اون آغاز اعتصابات عمومی، این رژیم رو فلج بکنیم و از پا در بیاوریم و بتوانیم سکان اداره کشور رو در دست بگیریم. این راه چاره است، ولی شما تصور بکنید که در 1978-79 همه دنیا بسیج شده بود که پادشاه از ایران بره، ساختار حکومت شاهنشاهی ایران فروپاشی پیدا بکنه. امروز همه اونها دست به کار هستن که این حکومت نرود و هر طور شده این رو سر پا نگه دارن. تفاوت بسیار بزرگی است. من در برخی از این تلویزیون‌ها دیدم که برخی از به اصطلاح مفسرین سیاسی از خمینی سعی می‌کنن که چهره کاریزماتیکی بسازن، در حالی که خمینی یک آخوند مرتجع بی سواد عقب مانده بود. آنچه که از او چهره کاریزماتیک ساخت تبلیغات گسترده استعمار جهانی در جهت حفظ او بود و آنچه که امروز مانع می شود از پیروزی ملت ایران همان تبلیغات جهانی است در جهت منفی بر علیه اپوزیسیون ایران، تغییر حکومت در ایران و حفظ و نگهداری این رژیم فاسد. بنابراین ما در یک پیچ تاریخی هستیم، ولی من باورم این است که ملت ایران سرانجام از این پیچ تاریخی هم خواهد گذشت.
1: سپاسگزارم از شما. جناب صوفیا مهر گرامی، ببینین تحریم ها که وجود داره، به شدت هم وجود داره، محاصره اقتصادی هم هست، هر روز هم داره تنگتر میشه و شرایط جمهوری اسلامی رو به افول شدید داره میره. جایی که همین دو تا پرسش از شما دارم، جایی که جمهوری اسلامی همیشه به خودش اجازه میده که بی محابا عمل بکنه مردم عادی هن و یه چیزی به نام مالیاته، آیا الان هم همچین ریسکی خواهد کرد و اصلا مردم همچین توانی دارن؟ و دوم این که داره به شرایطی نزدیک میشه که باید انتخاب بکنه، مثل بسانه یک فرد فقیری که 10 تومن پول داره باید انتخاب بکنه نان بخره یا شیر بخره. حالا این رو میاریم روی حکومت، بعد انتخاب بکنه آیا سر کیسه رو ذره ای شل بکنه که مردم یک ذره ای رفاه داشته باشن، یا نیروی سرکوب رو بتونه پول بده بهشون که مردم رو سرکوب بکنن، آیا در این انتخاب کدوم رو انتخاب خواهد کرد و اساساً کدومش به نفعشه؟ آیا هیچ کدوم به نفعش خواهد بود و مردم تو این مقطع دیگه ممکن است راضی بشن به مقداری وضع اقتصادی بهتر شدن؟
2: ببینید، مسئله مالیات اصولا وقتی که درآمد مردم کاهش پیدا میکنه و میزان تولید پایین میاد، چون که درآمد کمتری مردم هم طبیعتا مالیات کمتری به دولت میپردازن، از این نظر درآمدهای جمهوری اسلامی هم محدود شده. مسئله دوم اینه که الان صحبت هست به قیمت بنزین رو بالا ببرن و چون که میزان بیکاری در ایران بسیار زیاده و تورم بالاست، خیلی از کسانی که خودرو دارن به هر حال سعی میکنن از طریق مسافرکشی بتونن یک درآمدی رو داشته باشن که با افزایش قیمت بنزین این درآمدشون هم از میان خواهد رفت و احتمال این که ما
1: البته اگر اینجوری که پیش میره اگر بنزینی باشه که قیمتش بره بالا
2: بله بله حالا امیدشون اینه که با افزایش قیمت بنزین میزان مصرف رو پایین ببرن چون وقتی یه گرون بشه مصرفش هم پایین بیاد برای جمهوریستان توی هیچ حوزه اصولا اصلا گزینه خوبی نداره جمهوری اسلامی تمام گزینه هایی که داره گزینه های بدتر و بدترینه و این خصلت جمهوری اسلامی که به هر حال انتخاب یکی از این گزینه ها میتونه براش بحران آفرین باشه. حالا اگه بنزین هم قیمتشو بالا ببره به احتمال زیاد ما با حد اقلش افزایش خشم عمومی و شرایطی و همچنین میتونه شرایطی به وجود بیاره که از دوران ما شاهد نوعی خیزش باشیم. بنابراین و حتی اگه که جمهوریستان پولی هم داشته باشه حالا از طریق بازار سیاه و یا دور زدن تحریم ها به دست این هیچ کار خرج مردم نمی کنه. این الگوی رفتاری ثابتیه که جمهوری اسلامی داره به احتمال زیاد این پول و خرج نهادهای مذهبی تبلیغاتی سپاهی میکنه. مخصوصا در طول این جنگ بسیار از زیر ساختای جمهوری اسلامی نابود شده. الان نیاز مبرم دارم باز از دوباره موشک بسازن چون که فکر کنم تنها چیزی که اونا رو تو این شرایط میتونه نگه داره همین تهدید موشکیه. بنابراین نه مردم متاسفانه فقیرتر میشن و جمهوری اسلامی هم فکر میکنه هر خیزشی که این تصور جمهوری اسلامی که دستگاه سرکوبش قویه و هر خیزشی رو میتونه در هر ابعادی سرکوب بکنه. حالا این دو تا چه حد درسته ولی خب این دریافت و برداشت مقامات جمهوری اسلامیه. بنابراین مردم تا وقتی که ابزارهای مناسبی رو برای دفاع از خودشون نداشته باشن احتمال پیروزیشون بالا نیست. بنابراین پرسش اساسی اینه که ما دستگاه سرکوب چطوری میتونیم با چه ابزارهای مؤثری میتونیم خونسا بکنیم. اون موقع اگه یه پاسخی برای این پرسش به دست آوردیم اون موقع میتونیم امید داشته باشیم به سرنگون کردن جمهوری اسلامی. سرنگون کردن جمهوری اسلامی لزوما با اعتراضات مدیونی امکان پذیر نیست. اعتراضات مدیونی باید ترکیب بشه با ابزار مؤثر برای خونسا کردن دستگاه سرکوب. این درسیه که ما از چندین دور خیزش موج خیزش داشتیم. به نظر من اینه ما یه سری ابزارهایی میخوایم که در گذشته نداشتیم، ما این ابزارها رو به دست بیاریم اگر میخوایم که پیروز بشیم.
1: سپاسگزارم از شما. و در پرسش دیگری از شما دارم. آقای بسنت گفته که من دارم J20 رو همه رو با هم دیگه هماهنگ میکنم. خب این خیلی چیز بزرگیه. آیا به باور شما چین یا روسیه ریسک مخالفت و با توجه به اینکه این آدم آدم بسیار مقتدری هم هست و به شدت هم جمهوری اسلامی زاویه داره، هیچ وقت حرفی متعادل ازش شنیده نشده در مورد جمهوری اسلامی، آیا به باور شما بعد از بیانیه همچین چیزی چین یا روسیه ریسک شلتاف کردن یا سعی در نگه داشتن جمهوری اسلامی خواهند کرد در مقابل امریکا؟
2: روسیه یه مقدار شک دارم من که بخواد همراهی بکنه با امریکا به دلیل اینکه روسیه برحال درگیر جنگ اوکراینه و با آمریکا و اروپا مشکل داره. یه مقدار من در مورد روسیه شک دارم. اما در مورد چین اگر که آمریکا امتیاز قابل توجهی از آمریکا بگیره حاضر با تحریم ها چیز بشه، همراه بشه. قبل از این هم چین تحریم هایی که سازمان ملل اعمال میکرد و جمهوری اسلامی اونا رو رعایت میکرد. ماه آینده رئیس جمهور چین سفری خواهد داشت به آمریکا، به احتمال زیاد در اونجا این مسئله مطرح میشه. باید منتظر بمونیم که آمریکا چه امتیازهایی به چین میده برای همراهی کردن با تحریم‌های آمریکا. و چین بزرگترین شریک تجاری جمهوری اسلامی، اگه چین همراه بشه میتونه یک ضربه سنگین اقتصادی به جمهوری اسلامی وارد بیاره.
1: سپاسگزارم از شما. آی دکتر احمدی، فکر کنم تقریبا آخرین پرسش هم باشه از شما. رئیس جمهوری داریم، بحثان یک دلقک رفتار میکنه، بر کشور خارج از کشور میره، به استقبال کننده ها شیتیل میده، $100 در میاره میده، میره میشینه با زبان آذری، گرچه من خودم آذریم و بسیار آذری ها رو دوست دارم، ولی وقتی که رئیس جمهوری مملکتی میره باید به زبان رسمی اون مملکت صحبت بکنه، و یا رفتارهای نمیدونم، میخوام اصطلاح بدی به کار نبرم، که از یک پزشک نباید نشأت بگیره، از مغز یک پزشک که برای بحران بنزین عنوان بکنه که خب هر کارمندی نزدیک خونش بره سر کار و $1,000,000 نیارن و ضرب ماشین نیارن بیرون، اینو ضرب بکنه بگه خیلی خب $20,000,000 نمیدونم ما اینجوری سیف میکنیم و مسئله بنزین حل میشه. با یک همچین رئیس جمهوری شما اصلا فکر کنیم ما دولتی داریم مشغول به کار، یا این فقط یک نمایش مضحکه؟
0: ببینید، این آقای پزشکیان که ازش صحبت میکنید در واقع یک لومپن سیاسی است، یه چیزی مثل ظریف یا مثل همین آقای قالیباف یا مثل این آقای وزیر خارجه فعلی عراقچی و امثال هم. اینها نه شعور کافی دارن، نه تحصیل در رشته های علوم سیاسی و اقتصادی و یا علومی که برای مدیریت و اداره کشور لازم باشه، هیچ تحصیلی در این زمین ها هیچ کدوم اینها ندارن، و بنابراین سیستمی که اینها درست کردن یک سیستم چند لایه پیچ در پیچی است که خود اینها هم در اون موندن. یعنی آقای رئیس جمهور میگوید که ادامه جنگ ما با آمریکا ممکن نیست، و سخنگوی وزارت خارجه میگوید که ما تا آخرین نفس ایستادیم. یعنی شما وقتی که نگاه میکنید به ترکیب، به اظهار نظرها، متوجه میشید که یک نوع بلوا و بلبشویی در این رژیم هست که در اینها سازمان دهی شده هم هست. یعنی پشت پرده توافقهایی هم برای اینجور بازی های سیاسی اینها چیدن. اینا سالها با این روش حکومت داری کردن و بنا دارن از این به بعد هم همین کارو بکنن. رهبر یه چیزی میگوید، وزارت خارجه حرف دیگه میزنه، فرمانده سپاه یه سخن دیگری میگوید، فرمانده نمیدونم سپاه قدس حرف مخالف با اینها میزنه. ولی آنچه که من باورم هست این است که در حال حاضر کشور به قول قدیمی ها تو هوا داره میگذرونه، در خلاء داره زندگی میکنه، و به قول خود اینها شده کشور امام زمان، یعنی کشوری که معلوم نیست کی داره ادارش میکنه. عملا اون مجتبی خامنه‌ای همراه به دو برادر دیگرش مسعود و میثم در همون دم اول با پدرشون کشته شدن. اون بخشی که از سپاه پاسداران امروز به عنوان بیت داره مملکت رو اداره میکنه، پاسدارهای روسوفیلی هستن، که چون ما تا به حال فکر میکردیم که مثلا فرمانده سپاه پاسداران مخالف به اصطلاح تفاهم هست و اون داره جنگ رو ادامه میده، بعد فهمیدیم که نخه، آمریکایی‌ها با این اساسا از طریق کردستان عراق وارد مذاکره شدن. بعد تصور بر این بود که پس این لابد سپاه قدس است. بعد دیدیم که آقای قاهانی هم دو بار یا سه بار سفر کرده به عراق و با آقای نشروان بازرگانی ملاقات داشته در همین رابطه با گفتگو. بنابراین بخش دیگری از سپاه هست که امروز به نام بیت رهبری کشور رو داره اداره میکنه. اون بخش هم در حقیقت وقتی میگوییم بیت رهبری، شما بفهمید که کرملین و کرملین هست و منافعی که روس‌ها میخوان از عدم حل مشکل ایران با جهان غرب استفاده بکنن، سیاستی است که سالها پوتین دنبال کرده و از این پس هم دنبال خواهد کرد، و تا زمانی که این قدرت در دست اینها باشه، ما در مملکتون با همین وضعیت مواجه هستیم، و زمانی که این موازنه قدرت در داخل به هم بخورد، آن وقت است که میتوانیم دگرگونی ها رو ببینیم. در حال حاضر اون بخش ها در مقابل این بخش بسیار ضعیفتر هستند و باعث این تعادل به هم بریزه تا مملکت بتونه وارد فاز دیگری بشه.
1: سپاسگزارم از شما جناب صوفیا مهر. وقت بسیار تنگ بود و من آخرین پرسشم از شما هست. و اونم این که تنگه هرمز. آها البته در مورد فرمایشات های دکتر احمدی گمان زنی هایی هم به شدت هست که از دیشب اینها به التماس افتادن برای ارتباط با آمریکا و خواهش این که برگردیم به توافقهای قبلی، ولی مثل این که فایده هم نخواهد داشت. جناب سوپریامر، تنگه هرمز جمهوری اسلامی در توهم این بود و هنوز بخشیشون هستن که ما از این به عنوان یک چماقی استفاده میکنیم در مقابل دنیا. خب تنگه هرمز از طرف دیگرش تراشیده شد و الان حتی 2/3 بیشتر شده صادرات و واردات کشورهایی که از اونجا عبور میکردن و اینها حتی اون تیکه رو نمیبینن که حتی بخوان بزنن. آیا به باور شما تنگه هرمز برای ایران پایان یافت یا اینکه فعلا حداقل اینجور باید تفکر کنیم؟
2: ببین، در حملات اخیر آمریکا به نوار مرزی خلیج فارس، همون حملات 13 روزه آمریکایی کلیه سیستم راداری جمهوری اسلامی در جنوب از بین بردن، توان پهپادی رو از بین بردن، به میزان زیادی توان موشکی در جنوب ایران از بین بردن. برای این جمهوری اسلامی الان دیدی نداره که بخواد مثلا کشتی‌ها رو مورد هدف قرار بده و تنگه هرمز رو ناام بکنه. در این حال آمریکایی‌ها با ناوگان دریایی و نیروی هوایی که دارن تونستن تنگه هرمز رو نسبتاً امن نگه دارن و گفته میشه روزانه بیش از چیزی در حدود 5 میلیون و یا 9 میلیون بشکه نفت تردد میشه، منتقل میشه از خلیج فارس و تنگه هرمز. و به نظر میاد عملا جمهوری اسلامی نه تنها تنگه هرمز رو از دست داده، بلکه یک هزینه و یک قیمت خیلی بالایی برای ناهم کردن تنگه هرمز هم پرداخته. الان کشورهای حاشیه خلیج فارس نفتشون رو میتونن صادر بکنن، منتها جمهوری اسلامیه که به خاطر محاصره دریایی که شده نمیتونه نفتش رو صادر بکنه. و به نظر میاد که این احرام تنگی هرمز و ناامن کردن اقتصاد جهان، تحلیلگران به اصطلاح طرفدار جمهوری اسلامی میگفتن اگه تنگی هرمز رو ناامن کنیم قیمت نفت تا سقف $200 بالا میره، اون موقع تورم بسیار بزرگی در غرب به وجود میاد و اقتصاد جهان دچار مخاطره میشه. بنابراین ترامپ میاد التماس به ما میکنه که تنگی هرمز رو باز کنیم. اتفاق نیفتاد، نفت نهایتاً تا سقف $104 رفت و الان هم چیز در حدود $90 در نوسان خود بالا خود پایین‌تر. و اون چیزی رو که انتظار داشتن مقامات جمهوری اسلامی از بستن تنگه هرمز و ناام کردنش به دست نیاوردن، اتفاقاً یه هزینه سنگینی هم پرداخت کردن. مثل خیلی از تحلیل‌های جمهوری اسلامی این هم اشتباه در اومده و الان گذشته زمان به ضرر جمهوری اسلامی، چرا که هر طرف این تحریم ها و محاصره دریایی طولانی تر میشه، فشار اقتصادیش روی رژیم بالاتر میره و جمهوری اسلامی هیچ راه حلی جز تسلیم هم ندارد. به احتمال زیاد اگه جمهوری اسلامی الان هم بخواد التماس آمریکا کنه که توافق کنه، آمریکا خواستارش خیلی بیشتر شده و امتیازاتی که از جمهوری اسلامی قصد داره بگیره بیشتر خواهد شد. جمهوری اسلامی حالا چیزی جز رجسپومی و نمیدونم لاف گزاف و اینا چیزی براش نمونده که مثل همین 47 ساله، ولی خب به نظر میاد که دیگه ته خط رسیدن اینا و دیگه نمیتونن با اون شیوه های سابق ادامه بدن بدون اینکه اصولا موجودیت رژیم رو به خطر بندازن.
1: سپاسگزارم از شما و خبر خوب این که قبل از این که شما تشریف بیارین جناب آقای دکتر احمدی با جناب سرهنگ در مورد سازمان کاوه صحبت کردن که سعی در همگام کردن خارج و داخل با هم و از نظر نظامی اتفاقا که در فرمایشات شما هم شنیدیم که بدون مسلح کردن مردم و قدرت نظامی مردم امکان نداره. امیدواریم، امید تنها چیزی است که ما نباید به هیچ عنوان از دست بدیم، اما امید همراه با عمل باید باشه. بینندگان عزیز، اگر اشاره‌ای به کسانی که به ایران رفتن یا به ایران برده شدن نکردن، برای اینکه اساساً از نظر من اهمیتی نداره و اینها حاشیه‌هایی که جمهوری اسلامی می‌سازه در وضعیتی که مردم حتی برای زندگی روزمره‌شون، برای به دست آوردن نانشون هم در حال مبارزه هستن. دیگه اهمیتی نداره که فلان شخص به ایران رفته، میره، برده شده یا غیره، یا فلان هنرمند چه کرده. که البته اینها به باور من هنرمند نبودن، هنربند بودن و نیازی به اونها نداشتیم و نداریم. و هر روز سپاسگزارم که تا این لحظه ما رو تحمل کردین. سپاسگزارم از تلویزیون خوب میهن که اجازه میدن دانسته هاشون رو مهمانهای ما و بنده با شما بدون سانسور به اشتراک بگذاریم. جناب سوفیا مهر، بسیار خوشحال شدم از بودنتون. امیدوارم در برنامه‌های بعدی بیشتر شما رو داشته باشیم. آقای دکتر احمدی همینطور. و شما رو به پروردگار زیبای ایران زمین می سپارم. پاینده ایران، جاوید شاه. بدرود دوستان.
0: پاینده ایران.
3: در سوشال میدیا روی تلگرام، توییتر، ساوندکلاود همراه میهن تیوی باشید.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: درود بر بینندگان و شنوندگان برنامه‌های گذار به دموکراسی. دوستان عزیز، برنامه این هفته رو می‌خواستم تحت عنوان دگرگیسی آرام چپ جهانی همراه با فاصله گرفتن از پرنسیپ‌هایی که هویت تاریخی او را شکل دادند آغاز کنم، اما به خاطر اینکه این در واقع متن عنوان گفتار امروز طولانی بود، اون رو خلاصش کردم در دموکراسی هویت مستقل. در این گفتار به بررسی موضع‌گیری چپ جهانی نسبت به اسلامیسم یا همون اسلام سیاسی به طور عام و مدارا و چشم پوشی از جنایات و تعدیهای جمهوری اسلامی به طور خاص مردم ایران، به این موضوع خواهم پرداخت. در ابتدای گفتار خودم گفتار رو با یک پرسش آغاز و اون پرسش اینه که آیا جنبش مردم ایران فقط رژیم اسلامی رو با آزمون کشیده یا چپ جهانی رو هم همینطور؟ به گمان من مبارزات رهایی بخش ملت ایران که سرکوب خونین دیما نمونه ای از پاسخهای اسلامیست های حاکم در تهران به اون بود و این در طی تاریخ این حکومت بارها و بارها اتفاق افتاده، آینه ای در مقابل چپ جهانی قرار داده، آینه ای که چپ اگه بخواد میتونه تصویر خودش رو در اون ببینه و از خودش سوال کنه که آیا همان اصولی که هویت تاریخی اون رو ساخته است وفادار مونده است یا نه. البته منظور من اینجا وقتی که صحبت از چپ میکنم، منظورم چپ اقتدارگرا و ایدئولوژیک نیست، یعنی چپ مارکسیست لنینیست نیست، همینطور چپ انقلابی هم نیست، بلکه منظورم چپ لیبرال و دموکراتیکه، یعنی چپی که خودش رو مدافع آزادی، عدالت، برابری و حقوق جهان شمول انسان میدونه. رفتار این بخش از چپ جهانی برای من پرسش برانگیز شده، وگرنه چپ ایدئولوژیک و انقلابی در ذات خودش خویشاوندی زیادی با اسلامیستا داره و پرسش من نزا شامل این گونه چپ نیست. خب ابتدا ببینیم که چپ با چه اصولی شناخته شده است. اگر بخوایم که چپ دموکراتیک یا چپ لیبرال رو با چند اصل تعریف کنیم، میتونیم از اصولی مثل عدالت، دفاع از فرودستان، آزادی و به خصوص پافشاری بر آزادی های مثبت کارگران و اقشار کم درآمد جامعه و مخالفت با استبداد و زور نام ببریم. اینا اصولی بودن که چپ دموکراتیک خودش رو با این اصول تعریف میکرد. اما در کنار همه این اصول، موضوع جهان شمولی است که در سنت چپ از سرچشمه های متفاوتی میاد و صرفا یک شعار اخلاقی هم نیست. مهمترین ریشه جهان شمولی رو باید در روشنگری، در عصر روشنگری جستجو کرد که این موضوع در قرن 18 شکل گرفت و مبتنیش بر این که انسان ها به صرف انسان بودن دارای حقوق معینی هستند و نه به دلیل این که فرزند عضو یک ملت هستند، عضو یک طبقه و یا متعلق به یک مذهب یا یک قبیله خاصی هستند. در اعلامیه جهانی حقوق انسان و شهروند فرانسه در سال 1789، یعنی در سال انقلاب کبیر فرموسه، این ایده شکل سیاسی با خودش گرفت و اصول جهان شمول برای انسان‌ها به حساب آمد. جریان چپ بعداً همین ایده رو به حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی هم گسترش داد. یک ریشه دیگه این موضوع از ایده های کانت و اخلاق جهان شمول او سرچشمه میگیره. کانت انسان رو دارای کرامت ذاتی میدونه و معتقده که انسان نباید صرفاً به عنوان وسیله‌ای برای اهداف دیگران مورد استفاده قرار بگیره. پس انسان از دید کانت ارزش ذاتی داره و نه ارزش وابسته به تعلق گروهی. و اگر این موضوع رو مد نظر قرار بدیم، برابر این مثلا اگر جان یک ایرانی برای من کمتر از جان یک فلسطینی، اسرائیلی و یا آمریکایی ارزش داشته باشه، اون وقت من از کرامت انسانی فاصله گرفتم. یک ریشه دیگه هم چپ داره، ریشه مهم دیگری که اون ریشه سوسیالیسم دموکراتیک و حقوق بشره. پیوند بین سوسیالیسم و حقوق بشر به طور عمده بعد از جنگ جهانی دوم ایجاد شد و این نقطه عطفی در پایبندی چپ به ارزش‌های حقوق بشری محسوب میشه. برای همین بود که پس از جنگ دوم جهانی چپ سوسیال دموکرات اروپا ارزش‌های خودش رو با چارچوب‌هایی مثل آزادی سیاسی، برابری، حقوق کارگران، تأمین اجتماعی، بهداشت، آموزش عمومی، حقوق زنان و حقوق اقلیت‌ها و به طور کلی مبارزه با تبعیض پیوند زد. پس اگر جهان شمولی یعنی حقوق انسان به دلیل انسان بودنش باید مورد حمایت قرار بگیره و نه به دلیل تعلقش به یک قبیله یا به یک دین یا تعلق سیاسیش، و نه به این دلیل که حکومت سرگر او دوست یا دشمن ماست، پس اگر دولتی مردم خودش رو میکشه باید این جنایت محکوم بشه. چرا؟ چون که اینجا به کرامت انسانی حمله شده است. خب این مقدمه را گفتم برای این که بدونیم به طور کلی دیدگاه های چپ دموکراتیک یا چپ لیبرال چی میگه. از این مقدمه ها را میخوام برم به اصل مطلب. به گمان من در بخش هایی از چپ جهانی در چند دهه اخیر و به خصوص پس از روی کار آمدن اسلامیستا در ایران تغییرات مهمی رخ داده. اگه قبل از اون در چپ کلاسیک پرسش اساسی این بود که چه کسی تحت صدمه، در این بخش از چپ به جای اون پرسش، پرسش دیگری نشسته و اون پرسش اینه که ستمگر در کدام اردوی سیاسی برد. این مهمه تغییر. این تغییره که نشون از یک دگرگیسی در اندیشه و رفتار چپ جهانی بستراد داره. برای این که اگر هویت سیاسی ستمگر تعیین کنه که قضاوت اخلاقی ما چی باشه، در اون صورتی که ما با حقوق بشر جهان شمول روبرو نیستیم، بلکه با اردوگرایی روبرو هستیم. برای روشن شدن این موضوع بذارید یک مثال بزنیم. مسئله فلسطین و اسرائیل رو در نظر بگیریم. من معتقدم که محکوم کردن کشتار غیر نظامیان، کودکان و یا زنان فلسطینی و نقض حقوق بشر اونها نه تنها حق چپه، بلکه با اصول چپ هم کاملا سازگاره. اما پرسش من اینه، آیا چپ همین معیار رو در مورد ایران به کار میبره؟ اگه جوانای ایرانی در خیابان رو کشته میشن و یا زنی با خاطر مبارزش برای حقوق نسبت به حجاب یا هر چیز دیگری سرکوب میشه، اگر هزاران جوان در خیابان ها به خاطر اعتراض به حکومت کشته میشن، اگر به طور روزانه جوانان در ایران اعدام میشن، وقت آیا چپ همون حساسیت اخلاقی رو که در مورد جاهای دیگه مثل فلسطین مثلا از خودش نشون میده، اینجا هم از خودش نشون خواهد داد و نشون میده؟ پس اگر مطابق ارزش های چپ حقوق بشر یک موضوع جهان شموله، باید برای همه جهان جهان شمول باشه. و آیا این موضوع که در مورد مثلا ایران سکوت برقرار میشه و یا حساسیت از چپ نشون داده نمیشه، این مسئله جهان شروع بودن رو زیر سوال نمیبره؟ در اینجاست که مردم ایران یک آزمون بزرگ در مقابل چپ جهانی گذاشتن. اما حالا ببینیم که علت ناتوانی و سردرگمی جدی در مواجهه با اسلام سیاسی در غرب چیست؟ برای که این سردرگمی رو ما از زمان روی کار آمدن خمینی در ایران در بین چپهای جهان به خصوص چپهای اروپایی به روشنی میبینیم. بگم اون من علل مختلفی داره این سردرگمی و از میون این علل من چند تاش میخوام. اولین علت مدارا چپ لیبرال، چپ دموکراتیک، از آزادی کسانی است که خود نامدارا هستند. دموکراسی لیبرال بر آزادی بیان، آزادی تشکل، حقوق اقلیت ها بنا شده، اما مشکل اونجای آغاز میشه که جنبش های اسلامیستی از این آزادی برای نابودی این آزادی بهره میبرند و تازه اخیراً دیگه از بیان علنی اون هم چندان ابایی ندارند. دموکراسی های لیبرال با این پدیده پس از کسب قدرت سیاسی توسط خمینی در ایران به طور جدی مواجه شدن. تا کنون هم هیچ برنامه عملی برای دفاع از دموکراسی در مقابل اون ندارن و ارائه نکردن. دومین علت اینه که اسلامیست ها موفق شدن به که یک اشتباه مفهومی با در جوامع غربی دامن بزنن. اون اشتباه اینه که نقد اسلامیسم مساوی است با دشمنی با مسلمان و اسمشو گذاشتن اسلام ستیزی. به این دلیل نقد ایدئولوژی سیاسی اسلامیسم در غرب دشوار شده، برای اینکه اسلام گرایی رو همچون یک پروژه سیاسی با مسلمان بودن که یک هویت دینی است اغلب یکسان پنداشته میشه. نتیجه این اشتباه مفهومی اونه که بسیاری از غربی‌ها از ترس متهم شدن به اسلام ستیزی از برخورد به ایدئولوژی اسلامیسم رویگردان هستند. یه علت دیگه داره رد سومی هم اینه که به طور کلی احساس گناه تاریخی وجود داره در غرب که نخبه‌های غربی حالا بخشی از اینها در غرب به خاطر استعمار و مشکلاتی که قبلا برای کشورهای مثلا جهان سوم و مسلمان ها کشورهای مسلمانی انجام دادن دارن و در نتیجه نقد اسلام گرایی رو با استعمار فرهنگی گذشته اشتباه میگیرن. علت دیگه ترس از تروریسم اسلامی هست که یک واقعیتیه که پس از حملات تروریستی اسلامیست ها دولت های غربی با مشکلی دوگانه مواجه شدن. از یک شو میبایست که با افرادگرایی مقابله میکردن و از سوی دیگر نگران بودن از برانگیختن احساسات مسلمانهای کشور خودش، که این ترس به لحاظ نظری به اشتباه اونها در مساوی گرفتن دین با ایدئولوژی اسلامی، یعنی اسلامیسم، بالترین مساوی انگاشتن انگ دلیل واقعیش بود. در نتیجه این ترس و احتیاط باعث شد که حتی نامگذاری دقیق نیست روی این مسئله ممکن نباشه، به جای این که مثلا گفته بشه این یک جنبش اسلام گرایی افراطی است، این یک جنبش اسلامیستی است، این یک جنبش ایدئولوژیکی افراطی است، از تعبیرهایی مثل افراط گرایی استفاده میشد، صرفا افراط گرایی. خب به همه این علت های علت دیگه هم همیشه وجود داشته و اون اینه که این ملت ها با روابط اقتصادی و امنیتی و دیپلماتیک داشتن با کشورهای مسلمان و در نتیجه دولت های غربی گاه یا غالبا میان ارزش های دموکراتیک که بهش باید باورمند می بودن و منافع کوتاه مدت اقتصادی اون وقت دچار گرفتاری می شدن. در نتیجه همین چیزایی گفتم و احتمال دلایل دیگر غرب نتونسته از بخش بزرگ قربانیان اسلامیسم یعنی خود مسلمان را دفاع کنه، در واقع مسلمان ها را در مقابل افراطیون بدون پناه و بدون پشتیبانی رها کرده، چون که در واقع این خود مردم مسلمان این کشورهای مثل مثلا کشور ایران یا افغانستان که اسلامیست ها در صحبت میکنن، اینها در واقع بیشترین فشار رو متحمل میشن و به خصوص روشنفکران منتقد در کشورهای اسلامی یا اقلیت‌های مذهبی در این کشورها و جوانهایی که به دست اسلامیست ها سلاخی میشن، اون وقت اینا در واقع پاسخ خیلی روشنی از طرف چپ دموکراتیک یا چپ لیبرال داده بهش نمیشه. برای روشن‌تر شدن بیشتر مطلب به برخورد چپ دموکراتیک، حالا وقتی من میگم چپ دموکراتیک حداقل بخشی از اون رو میشه بهش اطلاق کرد، چون ممکنه در اینجا اونجا در برخی از کشورهای دموکراتیک چپ موضع قوی تری داشته باشه، ولی به هر حال حداقل بخش بزرگ از اونا، اگر بیایم برخورد اونا رو با مبارزات زنان در ایران مورد توجه قرار بدیم، خواهیم دید که علت عدم پشتیبانی فعال این بخش از چپ دموکراتیک اروپایی مثلا بررسی کنیم که این چیه، علتش چیه، و تازه وقتی که این به علتش میپردازیم وقت باید ببینیم که اینا چگونه و با چه ابزار این برخورد رو توجیه میکنن. این اهمیت زیاده. خب اگه ما مضمون مبارزات زنان رو حقوق بشری بدونیم که هست، علل قاعده از نگاه چپ دموکراتیک میبایست این مبارزات مبارزاتی باشه علیه تبعیض، علیه اجبار، علیه سلطه پدر سالار، علیه سلطه دولت ضد دموکراتیک، مثلا در مورد جمهوری اسلامی دولت جمهوری اسلامی. اما امروزه تحلیل سیاسی چپ دموکراتیک از یک دریچه دیگه انجام میشه که در اون نگاه از اون دریچه جایگاه رژیم اسلامی به عنوان یک نیروی ضد امریکا و ضد ترامپ اهمیتش بیشتر میشه تا اهمیت مبارزات زنان برای آزادی خودشون. خب اما این نگرش و تحلیل چپ دموکراتیک برای که به بیان در بیاد احتیاج به یک ابزار پوششی داره، چون دشواره برای چپ دموکراتیک و لیبرال که بگه خب جمهوری اسلامی حکومت ضد ترامپ هم باید ازش حمایت کنیم. این کار نمیکنه. چه کار میکنه؟ میاد یک پیرایشی، یک پوششی برای این توجیه میسازه که اسمشو میذارن امروزه نسبیگرایی فرهنگ. پس خوبه که ببینیم این نسبیگرایی فرهنگی که مورد علاقه چپ دموکراتیک هست چی هست. وقتی تعریفشو کردیم اون وقت به نقدش هم بپردازیم. نسبیگرایی فرهنگی رو به طور خیلی خلاصه میشه اینجوری تعریفش کرد. دیدگاهی که میگه ارزش‌ها و معیارهای اخلاقی و اجتماعی رو باید در چارچوب فرهنگ هر جامعه سنجید و نمیشه یک معیار جهان شمول برای قضاوت درباره همه فرهنگ‌ها به کار. این یک تعریف خیلی فشرده ای از نسبیگرایی فرهنگ است. خب حالا ببینیم که از نظر فلسفه سیاسی مشکل نسبیگرایی فرهنگی در چی است. از نظر فلسفه سیاسی مشکل اصلی نسبیگرایی فرهنگی این نیست که بین فرهنگ‌های مختلف اختلاف بذاره، یه امر طبیعیه. بلکه مشکل در اونجاست که از تفاوت فرهنگی نتیجه میگیره که پس ارزش‌های سیاسی و اخلاقی هم نسبی هستند. خب اما این نقد نسبیگرایی فرهنگی رو برای که بتونیم انجام بدیم باید در لایه‌های مختلفی انجام بدیم، چون این نسبیگرایی فرهنگی عملاً در لایه‌های مختلف انجام میشه. در لایه اول نسبیگرایی فرهنگی ارزش‌های موجود در هر فرهنگی رو صحیح و مشروع می‌شماره. اما واقعیت چیه؟ واقعیت اینه که اگر جامعه‌ای در یک دوره تاریخی معینی یک چیزی رو پذیرفت، نمیشه نتیجه گرفت که اون چیز اخلاقا مشروع. مثلا اگر در سال 57 بسیاری از زنان ایران حجاب رو پذیرفتند، نمیشه نتیجه گرفت که حجاب یک ارزش قابل دفاعه و نباید نقد اون پرداخت. با خصوص که نسل‌های امروزی زنان ایران که تو خیابون دارن مبارزه میکنن در پذیرش اون اصلا نقشی و دخالتی نداشتن. در لایه دوم نسبیگرایی فرهنگی امکان نقد درون فرهنگی رو تضعیف میکنه. یعنی چی؟ ببین اگر معتقد باشیم که هر فرهنگی معیارهای اخلاقی خودش رو داره و هیچ معیار عامی برای داوری اون وجود نداره، در اون صورت امکان نقد از سوی یک فرد که در درون اون فرهنگ هست غیر ممکن میشه. یعنی اون فرد نمیتونه بگه که فلان سنت یا قانون مثلا ناعادلانه است و باید تغییر. نتیجه اون که نسبیگرای فرهنگی میتونه حتی برخلاف نیت مدافعانش به حفظ وضع موجود کمک کنه. این در لایه دو. در لایه سوم نسبیگرایی فرهنگی میتونه به سادگی تبدیل بشه به نسبیگرایی سیاسی. مثلا اگر گفته بشه که دموکراسی، سکولاریسم، حقوق زنان یا آزادی های فردی ارزش های غربی هستن و نمیشه اونها رو با معیارهای جامعه دیگری سنجید، در صورت اتفاقی میفته اینه که قدرت سیاسی حاکم از نقد جهان شمول مسئول میمونه و فرار. یعنی نسبیگرایی فرهنگی نقش حمایتگرایانه از اقتدار سیاسی غیر دموکراتیک موجود ایفا میکنه. در لایه چهارم نسبیگرایی فرهنگی مانع استقلال فرد در مقابل جامعه میشه. اگه مثلا در لیبرالیسم در نظر بگیریم، فرد صرفا تابع جامعه نیست و حق داره بگه جامعه این رو میگه اما من نمیخوام. این رو ما تو غرب زندگی کردیم، این رو میدونیم. در نسبیگرای فرهنگی، فرهنگ معیار نهایی است. بنابراین فرد پاش به فرهنگ بسته است و اجازه نقد و یا اگر ترک فرهنگ رو نداره. در لایه پنجم، نسبیگرای فرهنگی حقوق بشر رو از میان تهی میکنه، زیرا فلسفه سیاسی مدرن بر این اساس قرار داده که انسان صرف نظر از فرهنگش، مذهبش، ملیتش یا جنسیتش، صرف نظر از همه اینا دارای حقوق اساسی است. حالا اگه حقوق انسان کاملا تابع فرهنگ باشه، دیگه نمیشه گفت که مثلا بردگی اشتباهه، نمیشه گفت شکنجه نادرسته یا تبعیض جنسیتی نارواست و یا سرکوب آزادی ها خطاست. تازه در بهترین حالتش ممکنه که بگن که خب اینا در فرهنگ ما پذیرفته نیست. مثلا در جمهوری اسلامی خب زعمای قوم میگن که بله مثلا بردهداری بد است، اون بد است، اون بد است، این ربطی به فرهنگ ما نداره. این در بهترین حالتش. خب مشکل اساسی نسبیگرای فرهنگی در اینجاست که واقعیت استبداد در کشورهای غیر غربی و غیر دموکراتیک رو سرپوش میذاره، یعنی این واقعیت رو میپوشه. وقتی گفته میشه فلان جامعه فرهنگ و شرایط تاریخی خاص خودش رو داره و بنابراین نباید ارزش‌های دموکراتیک غربی رو بر آن تحمیل کرد، عملاً حق مردم اون کشورها رو درباره قضاوت اونها نسبت به نظام سیاسی خودشون به رسمیت نمی‌شناسه. حالا برگردیم به همون موضوع مبارزات زن. موضوع مبارزات زنان بر علیه حجاب. خب ببینیم اینجا نسبیگرای فرهنگی چیکار؟ نسبیگرای فرهنگی مورد علاقه چپ دموکراتیک، یا تکرار کنم بخشی از اون، موضوع حجاب اجباری رو تبدیل به یک مسئله فرهنگی و صرفا فرهنگی میکنه که نباید اون رو از نگاه یک انسان غربی دید. یعنی اگر چپ دموکراتیک تا حالا برای انسان صد نظر از فرهنگ، ملیت، حقوق بنیادین در واقع قائل بود و خب منطقا میبایست بر این اساس از مبارزات زنان ایران دفاع کنه، حالا میتونه به سادگی با تکیه بر نسبیگرای فرهنگی از این حمایت سرباز بزنه. یعنی حالا مسئله رو در چارچوب به اصطلاح فرهنگ و تاریخ ایران جای میده، یعنی فرهنگ براش معیار داوری میشه درباره حقوق زنان. در اینجاست که چپ دموکراتیک دچار تناقض میشه. چرا؟ برای که اصل جهان شمول دفاع از حقوق انسان ها در اینجا زنان میشه مشروط به حالا فرهنگ و تاریخ، در حالی که در تفکر چپ لیبرال طور کلی حقوق اساسی گفتیم صرف نظر هر نوع تعلقی یک حقوق اساسی برای همه انسان هاست و جان شد. خب حالا این موضوع گفتم، در پایان گفتار امروز میخوام به موضوع برخورد و جهتگیری نادرست برخی از فعالین سیاسی ایرانی به موضوع چپ دموکراتیک بپردازم که به گمانم نتیجه یک خطای استراتژیک اون است. این دست از افراد که بیشتر در سوشیال مدیای ایرانی قلم میزنن از این واقعیت که بخشی از چپ غربی گرفتار نسبی‌گرایی فرهنگی و استاندارد دوگانه شدن، یعنی برای غرب جور دیگه نگاه میکنن مسئله رو، برای مثلا ایران جور دیگه، وقت به این نتیجه میرسن که پس راست افراطی باید متحد ما باشه و به این ترتیب استقلال دموکراتیک خودشون رو از دست میدن. برعکس اونم صادقه، یعنی برخی دیگر از این فعالین، از این نخبگان به ایرانی، به خاطر رویگردانشون از راست افراطی به دام چپ معتقد به نسبی گرای فرنگی میفتن. این سرگردانی سیاسی در مقابل چپ و راست غربی

بیرونی نگاه کنه. او به خودش میگه که کدام دولت علیه جمهوری اسلامی است؟ چپ غربی چه میگوید؟ راست غربی چه میگوید؟ نتیجه این که مواضع سیاسی او محصول یک استراتژی روشن نیست و از اون استراتژی در نمیاد، بلکه به اصطلاح استراتژی او از مواضع دیگران تقلید میشه. در واقع اون چی که من میخوام بگم اینه که استقرار سیاسی به معنای قطع رابطه با جهان نیست، بلکه به معنای داشتن نقشه مستقل برای رابطه با جهانه. و این دقیقا همون نقطه اتصال ماست با گفتار قبلی که در مورد استراتژی گذار به دموکراسی در آخرین جلسه فکر کنم گفتیم. یعنی اگر هدف، اگر مراحل گذار، یعنی راه گذار، اگر نیروهای اجتماعی و ساختار سیاسی مطلوب ما روشن باشه برامون، در اون صورت موضع ما نسبت به چپ و راست خارجی واکنشی و احساسی نخواهد، بلکه این موضع بر این اساس تعیین میشه که این موضع گیری ما نسبت به چپ یا راست در کجای نقشه گذار دموکراتیک قرار بگیره و چه کمکی به اون بکنه. مثال جنگ یک آزمون بسیار خوب برای استقلال هویت سیاسی است، چون در جنگ وابستگی به یک اردوگاه ایدئولوژیک خیلی خیلی سریع خودش نشون میده. اگه کسی از قبل خودش رو به راست افراطی گره زده باشه، احتمالا منطقش این خواهد بود که هر اقدامی که جمهوری اسلامی را تضعیف کند، حتی اگر مردم هزینه گزافی هم بدهن، باید حمایت شد. و اگر از اون طرف کسی موضع خودش رو به چپ نسبیگرا گره زده باشه، احتمالاً به نقطه مقابل این منطق خواهد رفت و خواهد گفت که چون این اقدام از سوی آمریکا و اسرائیل انجام شده، باید با اون مخالفت کرد، حتی اگر در نتیجه اون مخالفت خواست مردم برای رهایی از استبداد حاکم نادیده گرفته میشه. خب اتفاق میفته چیه؟ در هر دو حالت واقعیت ایران تابع یک دستگاه ایدئولوژیک خارجی شده، حالا چه راست افراد چه چپ معتقد به نسبی‌گرایی فرنگ. اما یک فعال سیاسی مستقل و دموکرات باید بپرسه که این جنگ و نحوه اداره اون چه تأثیری بر مردم ایران، چه تأثیری بر تمامیت کشور و امکان گذار به دموکراسی، از همه چیز مهمتر چه تأثیری بر این امکان داره. در اینجا اصل مشارکت نمایندگان سیاسی مردم در تعیین استراتژی جنگ به میون میاد. اگر مردم یا نمایندگان سیاسی مورد قبول را هیچ نقشی در تعیین اهداف و آینده جنگ نداشته باشند، نمیشه تنها به صرف مخالفت با جمهوری اسلامی اون جنگ رو جنگ مردم ایران دانست. جنبش دموکراتیک هنگامی استقلال واقعی داره که بتونه در برابر هر بحران سیاسی بشه جنگ موضع خودش رو از استراتژی خودش بیرون کشته باشه، نه اینکه کدوم اردوگاه خارجی در اون لحظه چه موضعی گرفته. و جنگ دقیقا جاییست که این تفاوت میانه هویت سیاسی مستقل و هویت سیاسی وام گرفته درش بسیار آشکار میشه. برای مثال یه مثال تاریخی در مورد جنگ بزنم. در جنگ جهانی دوم موضع شارل دوگل که در اون جنگ در واقع نماینده ملت فرانسه بود،

0: خیلی این موضوع رو روشن‌تر نشون میده. شارل دوگل علی‌رغم این که متحد متفقین بود، علی‌رغم این که علاقمند بود کشورش به کمک متفقین آزاد بشه، ولی در این حال سیاست مستقلی داشت که گاهی سیاست مستقل اون رو رو در رو با چرچیل و یا رئیس جمهور امریکا قرار میداد و اونا خیلی دل خوشی ازش غالبا نداشتن. حتی کار به جایی رسید که علت جنگ بود که دوگل میخواست در تعیین استراتژی جنگ شرکت داشته باشه به عنوان نماینده ملت فرانسه. نمیپذیرفت که برای فرانسه فقط انگلستان و امریکا تصمیم گیری کنه. حتی کار به جایی رسید که گفت اگر نیروهای متفقین وارد خاک فرانسه بشن و نمایندگان ملت فرانسه در این استراتژی نبرد مشارکت نداشته باشن، یک تجاوز به خاک فرانسه حساب میشه. این مثال به این آوردم که سیاست مستقل تعیین میکنه که تو وارد جنگ بشی، وارد جنگ نشی، چگونه وارد جنگ بشی و چگونه منافع ملت رو در جنگ تضمین. حالا این موضوع گرایشات مختلف برخی از نخبگان ایرانی به اردوگاه‌های مثلا چپ و راست، یک مشکل دیگه هم وجود داره برای ما که اونم باید بهش بگم. اون مشکل قطبی شدن غیر ضروری حسیون یا نیروهای مخالف رژیم اسلامی هست که یکی از پیامدهای سیاسی همین فقدان هویت مستقله، چیزی که امروزه دیگه خیلی روشن ما میتونیم ببینیمش. یعنی به جای اینکه اختلافات درون مخالفین یا اپوزیسیون حول راه حل های رسیدن به دموکراسی شکل بگیره، یعنی بگن ما میخوام همه به دموکراسی برسیم، من راهم اینه، تو راهت اونه و این گفتگو انجام بشه که این اختلافات مربوط به اختلافات گذار استراتژی گذار هست، قاعدتا باید این باشه. به جایی حول تعلق به اردوگاه های راست و چپ خارجی این قطب شدن داره شکل میگیره. اگه بخوام خلاصه کنم باید بگم که وابستگی بخش از اپوزیسیون ایرانی به چپ نسبی‌گرا و یا راست افراطی نه تنها استقلال هویت سیاسی اونا رو تضعیف میکنه، بلکه اختلافات قابل حل رو بینشون به تضادهای هویتی تبدیل کرده و یک قطب‌سازی غیر ضروری در بین اپوزیسیون ایجاد کرده و این قطب شدن دقیقا در شرایط گذار که همکاری نیروهای متکثر و دموکرات رو مهم میکنه، اهمیت پیدا میکنه، میتونه براش یک هزینه سنگین داشته باشه. در واقع بخش قابل توجهی از انرژی سیاسی اپوزیسیون امروز در شبکه‌های اجتماعی و حتی در میدان در خیابان به جای تولید برنامه، تولید استراتژی و همکاری به حسب و بی‌اعتبار کردن رقیب سیاسی تبدیل شده. یک پژوهش مهم منتشر شد در سال 2026 درباره 226 میلیون توییت فارسی از قطبی شدن حزبی، بلاک کردن و بی‌ادبی سیاسی سخن میگه. بنابراین ما امروز هیچ چاره‌ای نداریم که از این مشکل بسیار بسیار مضر برای گذار به دموکراسی بیرون بیاییم. ولی متاسفانه اون چیزی که امروز در فضای سیاسی رو میبینیم حداقل در خارج کشور درست برعکس این نشون میده. اما تنها نکته و تنها جای خوشحالی که وجود داره موضع‌گیری عملی مردم ایران، مردم معترض ایرانه که برخلاف این دو قطبی شدن در خارج کشور به یک همبستگی ملی در واقع هنوز ما رو امیدوار میکنه. خب دوستان عزیز، برنامه امروز این هفته ما در اینجا به پایان میرسه و تا هفته آینده برایتون آرزوی موفقیت و سلامت میکنم. بدرود.
1: دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت nihantv.com.

سلام به همگی. بسیار ممنون که لطف کردید اومدید در این ویدیو شرکت کردید. آهنگ خوب هست؟ آهنگ خوب هست؟ پس به سلامتی همین.

0: کنسرت یه آقای اومدن یه کارت به ما دادن و گفتن که شما برای موزیک ویدیو جدید آقای ابی انتخاب شدین.
1: دورت سرت رو بگردم.
2: خدا نکنه. خدا نکنه. خدا
1: نکنه.
3: وسط یکی از آهنگا دیدم که نوید با تیکت اومد سراغ من و گفتش که شما دعوت شدین و فردا میتونین بیاین توی یه مهمونی با ابی جون که از نزدیک ابی رو میبینین و قرار از آهنگ جدیدش رونمایی بشه.
4: تو خودت میدونی با ما چی کار کردی؟
5: نمیدونی.
4: میگم خودت میدونی با ما.
2: به خدا قصدی ندارم، قصد بدی ندارم.
4: نمیدونی چی کار
2: کردی.
1: هنوز فکر میکنم که واقعا اون روز خواب بودم. کلی عشق کردیم، ابی جون رو بغل کردیم، هنوز هم که هنوز واقعا استفاده.
6: چه چیزی میتونه از این با ارزشتر و قشنگتر برای یک طرفدار باشه؟ هیچی.

0: سلام بر شما. من قبل از اینکه مطلب امروزم رو خدمتون عرض بکنم، این نکته رو میخوام قطعا خدمتون بگم که کار من گزارش دادن از مطالعاتیه که در زمینه ویژگی های دوران گذار در تجربه های مختلف بین المللی به دست آمده و مدون شده. اما من نمیخوام بگم که جز این که این منابع میگویند هیچ راه دیگه وجود نداره، چرا که خب هر تجربه سیاسی یه ویژگی های خاص خودشو داره و در این مورد نمیشه مثل ریاضیات به فرمول های تخطی ناپذیر دست یافت. حالا با توجه به این نکته اجازه بدید گزارش امروزم رو آغاز بکنم و بگم که در اغلب تجربه های مختلفی که در کشورهای گوناگون به دست آمده، در دوران گذار علاوه بر ضرورت تردید ناپذیر وجود یک رهبر معتمد مردم و عموماً زیر نظارت و راهنمایی همین رهبر، وجود چند تا نهاد جدا از هم پیشبینی شده تا بین نظارت سیاسی و حقوقی و اجرایی کشور تفکیکی وجود داشته باشه. اول دوتا نهاد مهم رو خدمتون عرض کنم که یکیشو بهش میگن شورای گذار یا شورای انتقالی، یکیش هم بهش میگن دولت موقت. من از دولت موقت شروع میکنم، هرچند که از نظر زمانی همین دولت موقت رو اون شورای انتقالی معمولا تعیین میکنه. وظایف دولت موقت اغلب شامل موارد این گونه است، مثل حفظ نظم عمومی، ادامه خدمات ضروری، تثبیت وضعیت اقتصادی، آزاد کردن زندانیان سیاسی، برچیدن بساط سانسور، فراهم کردن امکان فعالیت احزاب و اتحادیه‌ها و نهادهای مدنی، شروع به اصلاح نیروهای نظامی و امنیتی کردن و در اینها جمع‌آوری مطالبی که در مجلس مؤسسان برای نوشتن قانون اساسی جدید مورد بحث قرار میگیره و عاقبت هم انتخابات این مجلس، و وقتی هم که قانون اساسی رو نوشتن اون قانون اساسی رو به رفراندوم گذاشتن. اینا مجموعه کارهای یه دولت موقت. حالا بپردازیم به اون شورای انتقالی یا شورای گذار که بر کار دولت موقت نظارت میکنه و ریاستش هم با رهبر دوران گذاره. خب وظایف این هم بتونه حدودش اینطوری باشه: پاسداری از اون اصول بنیادینی که شرکت کنندگان در مبارزه بر سرش توافق کردن، که خب همون چهار تا اصلیه که شاهزاده گفته: جلوگیری از انحصار قدرت، تصویب اقدامات ضروری و محدود دوران گذار. یعنی حکم یه مجلس شورای موقت رو داره که قانونگذاری موقت میکنه، بلند مدت نه، موقت. بعد تعیین جدول زمانی تدوین قانون اساسی و بعدم تعیین جدول زمانی برگزاری انتخابات و مجموعاً نظارت بر کار دولت موقت. خب توجه بکنید که این شورای انتقالی و گذار نمیتونه اختیارات نامحدودی در زمینه وضع قوانین داشته باشه و صرفاً باید به دولت موقت کمک کنه که اون دولت وظایف خودش رو با صورت قانونی انجام بده.
1: خیلی ممنون از شما جناب آقای سایی. بفرمایید.
2: ممنونم آقای دراوی. من هم درود میگم، از آقای دکتر تشکر میکنم. با توضیحی که الان دادن، این تصویر دوران دولت موقت و شورای انتقالی یک کم شفافتر شد جلوی چشم من و میخواستم مستقیما به این قضیه اشاره کنم که ما خودمون فکر میکنم تو هرس تو برنامه های قبلتر، چندین برنامه قبلتر، فکر میکنم به نوعی انتقاد میکردیم که چرا مثلا شاهزاده دولت موقت رو اعلام نمی کنه. حالا انتقاد نه، یا بحثش رو کردیم که چرا دولت اعلام نمیشه، حالا به دلایل مختلف. من با این تصویری که شما الان از دولت موقت و شورای انتقالی ترسیم کردین به این نتیجه رسیدم که تقریبا اغلب وظایفی که شامل حال این دوتا نهاد میشه برمیگرده به بعد از فروپاشی، یعنی باید حکومت نهض اسلامی از هم گسیخته بشه و فروپاشیده باشه و بعد فلواقع اون دولت گذار و شورای انتقالی وارد صحنه بشن و اون قدرت رو دست بگیرن و این اقداماتی که شما فرمودین رو به صلاح مدیریت کنن. اتفاقی که میفته این هستش که خب اگر قرار این اتفاق بیفته الان شاهزاده و تیمش چه کارهایی رو میتونن در رأس امور خودشون قرار بدن که شاید این روند سقوط سریع‌تر بشه. بعد مطلب بعدی که من دوست دارم راجع بهش صحبت کنم اینه که به نظر این بحث کنترل حدود وظایف و شرایطی که برای دولت ما می‌خوایم لحاظ کنیم به نوعی به نظر من میاد که ما یک نوع قانون اساسی موقت، یه نوع منشور، یه نوع چی میگن اساسنامه ای لازم داریم که من باز اینم شباهتش میدم به همون دفترچه دوران گذار، شاید حالا اون کامل نیست، شاید باید روی سری بنداش بیشتر حرف زده بشه، بیشتر برنامه ریزی بشه که این حد و حدودا مشخص بشه، یا مثلا حدود قدرت نیروهای نظامی که باقی میمونن یا قرار تشکیل بشن به نفع ملت عمل کنن به خاطر حالا مسائلی که قراره ازش جلوگیری بشه، بحث به اصطلاح روزمرگی ها هست، بحث خدمات عمومی هست، به حال همه اینا نیروی انتظامی هم یک بخششه، به حال امنیت مردم در اولویت اول باید قرار بگیره. پس در چه اگه من بخوام بحثم رو یه ذره گسترده کنم این هست که من تصورم اینه که الان شاهزاده فی‌الواقع درست‌ترین قدم ها رو داره برمیداره، یعنی اگر دولت موقتی دارن که گفتن داریم اسامیش مشخصه و اعلام نمیشه، فکر می‌کنم درسته باید صبر کنیم تا فروپاشی انجام بشه، چون حال هر اعلامی الان عملا کاری رو تسهیل نمی‌کنه. اگر من شاهزاده اعلام کنه لیست وزرا یا افرادی که تو دولت موقت هستن، چه کمکی در همین الان حاضر می‌کنه؟ آیا میتونن مدیریتی خاصی رو انجام بدن؟ میتونن زندانیای سیاسی رو آزاد کنن؟ عملا دستشون کلا بسته است. ولی اگر ما بتونیم یک بخشی از وظایف شاید بین المللی بگیم یا بگیم یک اقداماتی که خارج از ایران بشه انجام داد، خارج از ایران برای جلب حمایت بین المللی، بایکوت حکومت اسلامی، به نوعی استفاده از منابع خارجی برای تسهیل تسریع فروپاشی نظام، اینها رو شاید بتونیم بگیم که شاهزاده بیشتر تلاش کنه یه نهادی خارجی تولید بشه، ساخته بشه برای اینکه این کار رو دنبال بگیرن، پیگیری کنن، حالا در جوامع مختلف، سازمان ملل، شاید کشورهای مختلف. اینا من میگم هر جور نگاه میکنم الان میبینم که ما برای اینکه برسیم به اون دولت موقت شورای انتقالی باید به نوعی منتظر فروپاشی نظام باشیم، ولی کاملا حساسیت رو هم درک میکنم که اگر آماده نباشیم در اون لحظه که داره این اتفاق میفته دستامون توی پوست گردو میمونه و به یک هرج و مرج و به قولی آنارشی ناخواسته وارد میشیم. و من امیدوارم و فکر میکنم شاهزاده این آمادگی ها رو انجام داده باشه و ما در اون نقطه صفر که قرار میگیریم به قولی پرده برداری کنن از یک دولت موقت خیلی کارآمد و یه شورای انتقالی بسیار منصف و که آینده سکولار دموکراسی رو به نظرم بتونه تضمین کنه. حالا کامنت های دوستانم میشنوم، اگه موردی بود باز اضافه میکنیم. ممنونم از شما.
0: ببخشید آقای سایی، من نفهمیدم شما چگونه از عرایض من به این نتیجه رسیدید که دولت موقت و شورای انتقالی بعد از فروپاشی باید تشکیل شه.
2: نه نه عرضم این که نباید بعد از فروش باشی تشکیل شه.
0: ولی شما همش دو بار این رو تکرار کردید.
2: نه نه نه عرضم اینه که اون موقع تازه بر سر یعنی فعالیتشون به طور عملی شروع میشه.
0: فعالیت شورای انتقالی باید شورای انتقالی باید دولت موقت رو تعیین کنه، دولت موقت هم بلافاصله باید بره سوار کار بشه بعد از فروپاشی دیگه. بنابراین هر دوتاشون باید قبل از فروپاشی شکل بگیرن.
2: خب عرض میکنم من بحثی که شاهزاده میگه من دولت موقت تعیین شده است، حالا با طریق یک شورا انتخاب.
0: خب همین من دارم میگم که تجربه نشون داده که رهبر دولت موقت رو تعیین نمیکنه. رهبر این شورای انتقالی تشکیل میده از نیروهای مختلف که سر اون چند تا از توافق کردن. اون شورای انتقالی دولت. من دارم گزارش میکنم از آنچه که انجام شده. حالا ممکنه که تجربه ایران این باشه که همه اینا رو مثلا شاهزاده تعیین بکنه. اون دیگه بستگی به آینده داره که چه خواهد شد.
2: میگم بحثی نمیده تو. مشکلی که ما داریم یا فکر کنم خاص میکنه پرونده ایرانو اینه که ما با یک حکومت جنایتکاری طرف هستیم که در این 47 سال همه جوره ثابت کرده که فرقی براش نمیکنه توی خاک اروپا، توی خاک آمریکا، هر جایی بخواد یا خواسته با هر هزینه‌ای که شده رفته اون هدفهای تروریستیشو انجام داده. و کشورهایی هم که ماها درش زندگی میکنیم عملا نشون دادن که انقدی براشون مهم نیست این اتفاقاتی که میفته و باهاش کنار میان، باهاشون معامله میکنه با دولت نهضت اسلامی. این نتیجه میده که شما اگر یک فرد شاخصی هستی مثل شاهزاده به هر حال باید تمامی نکات ایمنی، نکات امنیتی رو رعایت کنی برای اون افرادی که قراره باشون کار کنی. کافی شما الان یه لیست اعلام کنی که اینا قراره شورای انتقالی باشن، فرداست که یا یه سری تهمت ها براشون بیفته یا کل مدیا بیفته دنبالشون یا به نوعی ترور بشن. و همینطور دولت موقت اینکه پنهان باشه من هیچ ایرادی توش نمیبینم با شرایطی که میشناسم از حکومت نهضت اسلامی، که اگر یه شورای انتقالی حتی شکل گرفته باشه، انتخاباتی هم انجام داده باشن، افراد مورد نظرشون هم انتخاب کرده باشن، همینطور که شاهزاده گفته یه تعدادشون هم تو ایران هستن، اینا همه اتفاق افتاده باشه اصلا به نظر من بعید نیست. من ایرادی هم بهش نمیبینم چون جمهوری اسلامی و این حکومت نهضت رو میشناسم. به جوانای مردم رحم نمیکنه، به یه نفری که خیلی مقاومت و مبارزه منصفانه میکنه رحم نمیکنه، اگه دستش برسه تا جایی بتونه میکشه و اعدام میکنه. الان هم اگه تروراشون کم شده یک کم به خاطر این اون هزینه و فایده است. کافیه که یه نفر مهره سنگین ببینن رو مقابلشون، قطعا با هر هزینه شده میان تلاش. الان هفته پیش بود فکر میکنم گفتن هم 10 میلیون دلار چقدر جایزه گذاشتن برای ترور ترامپ. حالا اون کسی احمقی پیداشی بخواد همچین کاری بکنه با چی میگن با وعده سر خرمن حکومت نهضت اسلامی اون رو کارش ندارم، ولی اینا دیوانه هن. دیوانه با دیوانه میخواهی درگیرشی باید خیلی مراقب باشی، خیلی بیشتر
0: ببینیم دوستان دیگمونم چی میگن. نه بحث جالبیه.
1: خیلی ممنون از شما جناب عباس پور، در خدمت شما هستیم.
3: سپاس شما درابی. منم یادی کنم از جاوید نامان انقلاب شیر و خورشید خدمتتون عرض کنم که خیلی خوشحالم که دکتر ابتدای صحبتاشون توضیح میدن که به هر حال از تجربیات کشورهای دیگر هستش که ایشون یک گزارشی تهیه میکنن و ما هم اینجا یه سوالی در ذهن هر کدوممون ایجاد میشه و سعی میکنیم که این سوالها رو شاید از این طریق به گوش دیگر هموطنامون هم برسونیم که به هر حال گزینه‌های مختلف رو بشه روش فکر کرد و ببینیم که واقعا چه میشه کرد. این موضوعی هم که الان آقای سایی میگفتن دقیقا مثل جریان مرغ و تخم مرغ. من خاطرم هست اگر اشتباه نکنم شاید زنده یاد اسماعیل خویی بودن که میگفتن اون زمانی که شاه گفت من صدای انقلاب شما رو شنیدم، ما اون موقع باید اصلاحات انجام میدادیم ولی فروپاشی کردیم، منجر شد به ساقط شدن حکومت پهلوی. الان که باید به فروپاشی فکر بکنیم و میدونیم که با چه حکومتی ما دست به گریبان هستیم، به فکر اصلاحات افتادیم. دقیقا شرایط الان ماست. با این توضیحاتی که دکتر دادن، چون راجع به شورای انتقالی و دولت موقت گفتن، چیزهای مواردی رو اینجا ذکر کردن، مثل فرض بکنید که آزادی زندانیان سیاسی، وضعیت به اصطلاح ثبات اقتصادی، برچیدن سانسور، یا همه این چیزهایی که گفتن، آزادی احزاب. واقعا ما میبینیم با وجود یک همچین حکومتی، هیچ کدوم اینا امکان پذیر نیست، مگر اینکه همینجور که دکتر میگن قبل از اینکه فروپاشی بکنه، اگر واقعا اون انسجام دولت انتقالی و اون شورای انتقال، دولت موقت و شورای انتقال شکل گرفته باشه، شاید جریان یه مقدار فرق بکنه. الان حکومت هم داره برای ملت ایران، هم برای جامعه جهانی بحران سازی میکنه، و از طرف خودش از طریق کسانی که دارن حمایتش میکنن داره مدیریت بحران میکنه. ما تا زمانی که نشون ندیم اون دولت موقت و شورای انتقالی شکل گرفته، واقعا این به صلاح قسمتی از جامعه جهانی هم که الان کنار ملت ایران هستن و از شاهزاده رضا پهلوی حمایت میکنن، اینها هم هنوز مطمئن نیستن که بعد از فروپاشی حکومت اسلامی چه کسانی قراره که این مملکت رو اداره بکنن و خاورمیانه کلن به چه شکلی در خواهد آمد. ما اگر نتونیم اینها رو قبل از فروپاشی انجام نگرفته باشه و نشون ندیم به صورت ملموس به جامعه جهانی، متاسفانه من فکر میکنم که حکومت اسلامی هم قصدش همینه که نذاره این دو نهاد شکل بگیره و همچنان ملت ایران در استیصال قرار گرفتن. من فقط همین اینها یه مقدار فکر من رو هم درگیر کرده، و در این شرایط نگه داشتن نه صلح و نه جنگ، من فکر میکنم حکومت واقعا داره یه کاری میکنه که این شورای انتقالی و دولت گذار شکل نگیره. این دیگه بستگی به هنر شاهزاده، تیمشون و کسانی که مشاورین ایشون هستن و ماها که اینجا نشستیم با هم دیگه صحبت میکنه داره، که ببینیم در آینده ای امیدوارم نه چندان دور که میتونیم شاهد شکل گیری این دوتا نهاد باشیم. سپاس جناب دادمی.
1: سپاس از شما آقای عباسپور عزیز. جناب ویگلر بفرمایید، شما رو میشنویم.
4: با درود خدمت همبندان و با یاد تمامی جاویدنامان راه آزادی ایران، با پروانه جناب نوری‌علا من یه توضیح کوتاه در مورد کاری که ما خودمون اینجا داریم میکنیم. البته جناب نوری‌علا فرمودن ایشون گزارشگر هستند، من با اجازه ایشون در اصل این گزارشگری تحقیقاتی هستش که ایشون انجام میدن در مورد دوران گذار در تمام تاریخ‌های کشورهایی که این اتفاق افتاده، و بتونیم ازش یه به اصطلاح راه حلی برای کشور خودمون در بیاریم. در از کاری که ما اینجا میکنیم اندیشه ورزیه، بخوایم به فارسی سلیس بخوایم بگیم اندیشه ورزیه. و این اندیشه ورزی فکر میکنم معناش هم بکنیم برای خودمون، ما در همین به اصطلاح اتاق حزب سکولار دموکرات تأمل عمیق سبک سنگین کردن ابعاد مختلف یک مسئله و عبور از نگاه سطحی یا روزمره است. مسئله بعدیش کارآمدی و اثر بخشیه، اندیشه‌ای که تنها در ذهن نباشد یا نماند، بلکه گره از مشکلات جامعه زندگی باز کند. واقع بینی و مشاهده، یعنی چهار تا مسئله خیلی مهمه، سومیش هم واقع بینی و مشاهده، ترکیب کردن توانایی ایده پردازی ذهنی با دقت در واقعیت های عینی پیرامون. خطایای چهارمیش هم خطایابی و انتقاد سازنده، شناسایی نقص ها و کاستی های وضع موجود به جای تعریف و تمجید بیدلیل. من حالا همبند گرامی خودمون و جناب سایی رو، چون ایشون دو تا مسئله رو فرمودن، یه مسئله رو نوری علا بهش پرداختن که دوران گذار باید بعد از فروپاشی یا زمانی که فروپاشی علنی شده اتفاق بیفته، در صورت که به باور من هم اگر اون موقع اتفاق بیفته دیر خواهد بود. یعنی نیروهایی هستن که از این فرصت استفاده میکنن این خلأ رو پر بکنن، چون خلأی به وجود میاد در به اصطلاح اون اقتداری که کشور رو نگه داشته، حالا کاری ندارین جمهوری اسلامی خوب یا بد، فعلا کشور رو نگه داشته توی این شرایط سوغلجشی که توی ایران وضعیت که فعلا در ایران و خاورمیانه به وجود اومده با حضور نیروی نظامی امریکا و قراردادهایی که در کنارش بین کشورهای حاشیه خلیج فارس و دیگر همسایگان ایران بسته شده. در اصل اینی هم که بخوایم بگیم، من به عنوان یک پادشاهی خواه، شما که حالا جمهوری خواه هستید، من به عنوان یک پادشاهی خواه میگم، اینی که بگم که هر کاری که شاهپور میکنه درسته، اینم فکر میکنم گزاره درستی نباشه. معنی حرف من این نیستش که شاپور کارش اشتباه است، خیر، شاپور رضا پهلوی کارشون دارن انجام میدن، ولی اینکه الان من بیام بگم کارشون درسته، یعنی همون نکته چهار ویژگی‌های اندیشه ورزیه که با تعریف و تمجید بخوام بگم این کارا درسته. کار درست زمانی انجام میشه که نتیجهش درست باشه، یعنی کار درست و موقعی میتونیم بگیم که کار ما درسته که نتیجه درست هم ازش بتونیم بگیریم. الان هم زوده برای اینکه بخوایم نتیجه درستی بگیریم که اقداماتی که میشه درست هست یا نیست، راهی که داریم میریم درست هست یا نیست، شاید اشتباه باشه، ولی در آینده نتیجه نشون میده که این راههایی که فعالیتایی که ما میکنیم درست هست یا نه. اینو به عنوان پیش درآمد، حالا یه ذره طولانی شد با موزش فراوان، میخواستم در مورد همین توضیحاتی که جناب یا گزارشی که جناب نوری‌علا ارائه دادن در مورد شورای انتقالی و دولت موقت یا حالا هر نامهای گوناگونی روش میذارن، واقعیت این شورا باید تشکیل بشه و این شورا هم که جناب نوری‌علا فرمودن کمک بکنه به دولت موقت برای پیش بردن اهدافی که حالا در اون دفترچه گذار پیش بینی شده. کاری به درست و غلط بودنش نداره. یه دفترچه گذاری ما فعلا داریم، یه حرکتی کردیم، دفترچه گذاری داریم، برنامه نوشته که ما چجوری اقدام میکنیم، قدم هامون چجوری هست، و شورای گذار کارش اینه که راه رو باز بکنه برای دولت موقت که اون دولت موقت بتونه این وظیفه‌های خودش انجام بده. مسئله بعدی اینه که ما الان نمیدونیم که آیا شورای گذاری تشکیل میشه یا نمیشه. من به شخصه نمیدونم. البته امکانش هست که رهبر دوران گذار رهبریت دولت موقت هم عهده بگیره. امیدوارم به اینجا نرسه، چون حالا شرایط ایران شرایط به خصوصیه، ولی راه دموکراسی از این راه نخواهد بود. من امیدوارم به اونجا نرسه. اینجوری هم به نظر نمیاد که این راه بخواد، یعنی اینجوری بخوان عمل کرد در آینده اینجوری باشه، ولی امکانش هست، امکانش همه چیز هست. اینجا هم اونجاست که ما میتونیم تشخیص بدیم راهی که رفتیم درسته یا نتیجه ها نشون میده که راههایی که رفتیم درست بوده یا نبوده. در حال این مسئله شورای گذار، تشکیل شورای گذار بسیار بسیار مهمه که قبل از فروپاشی انجام بشه. ولی اینجا یه نکته بسیار باریکی وجود داره که من بتونم در به عنوان یک مثال برای توضیحش یک مثالی از سال 57 بیارم. شورای گذار باید یک اقتدار بین المللی رو، یعنی به یک مرحله اقتدار بین المللی رسیده باشه که این شورا رو تشکیل بده، چون الان شورا در اصل میتونه در خارج تشکیل بشه، چون در ایران اون اقتدار یا نیروی سرکوب هنوز به جا هست و جلوش خواهد گرفت جمهوری اسلامی. پس این شورا باید در خارج تشکیل بشه، حالا کامل میخواد یا تعدادی میخوان تشکیل بشن تشکیل بشه، ولی باید این اقتدار بین المللیشو داشته باشه، اون کاری که اتفاقی که در سال 57 افتاد و نیروهای انقلابیون و حاکمیت برابر شد یا قدرتشون شاید وزنش بیشتر شد که تونستن به صلاح انقلابشون رو به ثمر برسونن. کاری به کمک هایی که از امام زمان اینا رسیده بود به اونا ندارم، ولی کلن باید این وضعیت تشکیل بشه و الان در حال حاضر تو این وضعیتی که ما توش هستیم با حضور نیروهای نظامی امریکا اونجا و اینی که آقای ترامپ هم بارها مسئله به اصطلاح اقتدار جنبش شیر و خورشید به رهبریت شاپور رضا پهلوی رو تایید نکرده یا گهگاهی هم در توضیحاتی زیر سوال برده، این باید تغییر بکنه. این بخشی از اون اقتداریه که شورای گذار باید بهش برسه. من سپاسگزارم، پوزش هم میخوام اگه طولانی شد.
0: یه موضوعی رو در همین رابطه با دولت موقت میتونم اضافه بکنم و اون مسئله انتخاباته. ببینید الان ما مطابق حتی برنامه‌ای که در دفترچه دوران استقرار هم آمده، ما دو تا انتخابات در پیش داریم. یکی انتخاب بین پادشاهی و جمهوریه، یکی انتخابات مربوط به قانون اساسیه. صحبت سر اینه که آیا واقعا درسته که قبل از نوشتن قانون اساسی انتخاباتی راجع به شکل حکومت انجام بشه یا نه. معمولا این کار انجام نخواهد شد. تجربه شخصیمونم در مورد کشور خودمون که بلافاصله بعد از اینکه آمدن در ایران و نمیدونم دولت موقت تشکیل دادن، بلافاصله یه رفراندوم کردن که جمهوری اسلامی آره یا نه، بدون این که اصلا توضیح بدن که جمهوری اسلامی چیه، مردم بحث بکنند و غیره. اون کار رو انجام دادن، بعد رفتن مجلس مؤسسان تشکیل دادن و قانون اساسی جمهوری اسلامی رو نوشتن. هیچ گزینه دیگه وجود نداشت. الان ما داریم میریم به طرف این که اگر که همه مسائل مختلف داخلی و خارجی مساعد باشه، این حکومت فرو بپاشه و دولت موقت هم بره مملکت رو بگردونه. آیا این دولت موقت حق است که بلافاصله انتخابات بکنه، از مردم بپرسه جمهوری میخواین یا پادشاهی میخواین، یا اینکه سب بکنه که یه قانون اساسی نوشته بشه که توی اون قانون اساسی یه فصل معینی برای جمهوری یا عرض کنم که پادشاهی هم باشه و بعد از این که قانون اساسی تصویب شد بیان اون انتخابات رو بکنن؟ معمولا این برهه بین فروپاشی و انتخابات برهه‌ایه که دولت موقت میتونه خودش رو دائمی بکنه، یا اینکه نه بیاد وسائلی رو فراهم بکنه که مردم با آگاهی حد اکثری برن و در انتخابات شرکت بکنن. یعنی همونایی که برشمردم دیگه، آزادی احزاب، آزادی گفتگوها، آزاد کردن زندانیان سیاسی و غیره، همه این حرفا انجام بشه. بعد از اینکه همه گفتگوها صورت گرفت، دست به انتخابات بزنن. این یه مسئلهی که به نظر من الان لاینحله. در همون دفترچه دوران گذار صحبت این شده که اول میان انتخابات مربوط به شکل حکومت رو میکنن، بعد بقیه رو انجام میدن. حالا این عملا چگونه صورت خواهد گرفت، اون بر من دقیقا روشن نیستش، ولی خواستم متذکر بشم که مطابق نگاهی که ما داریم میکنیم به اطراف، به تجربه های دیگرون، معمولا انتخابات اگر که قبل از آگاهی مردم، آزادی مردم و آزادی اجتماعات، گفتگوها، رسانه های این حرفا دست به انتخابات بزنن، این منجر به، عرض کنم که عموما منجر به نوعی دیکتاتوری میشه. در حالی که اگر این آزادی ها فراهم بشه، اون وقت مردم میتونن آگاهانه برن انتخاب های خودشون رو بکنن. من در اختیار شما دوستان است.
1: خیلی ممنون از شما.
2: ببینید، در بخش اول صحبت ها عرض کردم وظایفی که داریم الان تعریف کردن های دکتر از دولت موقت، شورای انتقالی، همه برمیگرده به بعد فروپاشی. و من گفتم که اگر بحث اقدام هست و اجرایی هست، به اصطلاح تمام این کارها میشه بعد از فروپاشی. حالا اینکه انتخاب بشن، آماده باشه این ساز و کار دولت موقت و شورای انتقالی، قطعا یک امر بسیار مثبتی است که در زمان گفتم صفر شروع به کار کنن و بتونن وارد عمل بشن. و در بخش دومم باز عرض کردم من امیدوارم که شاهزاده گفته من انتخاب کردم، گفته ما دولت موقت آماده است. من گفتم امیدوارم که این انتخابای درستی باشه و آینده درستی رو رقم بزنه. من هیچ وقت تعریف علکی نکردم و گفتم امیدوارم اینا درست باشه و اون نظر منه به اصطلاح که با دید مثبت نگاه کنم، بگم که این اقداماتی که انجام داره میگیره درست است. و به قول آقای دیگر، خب اگه رفتیم 6 ماه بعد، 1 سال بعد سقوط کرد رژیم، نتیجه ها مشخص شد، دیگه اون موقع معما چهارگشت آسان شده دیگه. الان که همه چی در حاله از ابهامه، باید بتونیم یک تشخیص یا یک چی میگن همون تشخیص یا تخمین درست بزنیم که اقدام درست چیه و الان چه اقدامی باید انجام بدیم. ولی در بخش فعالیت های بین المللی باز یه مطلبی هم آقای عباسپور فرمودن، مسئله اینه که ما الان دقیقا در یک جبهه 180 درجه مخالف انقلاب 57. در انقلاب 57 خمینی و تیمش کل دنیا پشتشون بودن، همه آمریکا، چراغ سبز آمریکا و انگلیس و همه رو داشتن. ما الان برعکس کارمون، همه دنیا نمیخوان این اتفاق بیفته. اینو باید خیلی مهم در نظر بگیریم. یعنی ما دقیقا در یک نقطه مقابل اون شورش 57 هستیم. تمام منطقه، تمام کشورهای اطراف، خود کشورهای بزرگ تعیین کننده، همه مخالفن. حالا شما مثلا توقع دارین شاهزاده با چه تیمی، چه جوری ما باید بیایم همه اینا رو قانع کنیم که آینده با ما و سکولار دموکراسی و شاهزاده آینده قشنگتری خواهد. یعنی میگه من هر روز که به این مسائل فکر میکنم، باور کنید نصف انرژی کل روز هم به این میره، چون میبینم که چه سنگ بزرگیه، چه کار سختیه. و بعد ما همه باید بگیم، همه سعی کنیم کمک کنیم، دونه دونه یه دونه آجر بذاریم توی این ساخت و سازی که داره انجام میشه. میگم ما به نوبه خودمون تو سوئد داریم تلاشمون رو میکنیم بتونیم حداقل این کشور سوئد و سیاستمدارایی که همراهن با انقلاب رو تشویق کنیم، حمایت کنیم، بیان بالاتر، بتونن کمک کنن به بایکوت رژیم، کمک کنن به قدمای بعدی که میتونیم برداریم. ولی بس میگم برمیگرده باز به این قضیه که ما این اقداماتی قراره انجام بشه، این انتخاباتی که به قول آقای دکتر الان اضافه کردن به بحث انتخاباتی که در آینده میخواد انجام بشه، اینا همه بره به سمت سکولار دموکراسی، بره به سمت اون نتیجه منطقی که ما تصور میکنیم آینده بهتری برای مردم رقم خواهد زد. یعنی بازم میگم، حالا شاید هم یه سکولار دموکراسی اتفاق بیفته در ایران، بعد اون نتیجه که میخوایم نده، نمیدونم چه جوری میشه این شرایط، تو خیلی پیچیده میشه. آقای دکتر، من الان نگاه میکنم اینم شاید مثبت ترین، شاید موفق ترین شکل حکومت همین حکومت های پارلمانی هستن که بر پای احزاب کار میکنن. و تو نوردیک، شمال اروپا هم خودتون میدونید جز دقیقا بهترین تاپ ترین ها یعنی شما باید یه سری احزاب فعال داشته باشین، احزاب سیاسی با مشارکت بالای جامعه، که اینها بتونن بیان مدیریت پارلمان رو بگیرن، اعضاشون بر اساس اون همونطور که شما میگی برنامه هایی که ارائه میدن، پلن هایی که برای آینده کشور مطرح میکنن، میان به تعداد سهم و رأیی که میگیرن تو پارلمان کرسی دارن. ولی اگه حد اکثری شد از 50% 60% پارلمان رو گرفتن، خب اون حزبیه که تاز میشه، کل برنامه هاشو شاید تو 4 سال اول بتونه اجرا کنه به نتیجه هم برسه، نشود مجبور میشه ائتلاف کنه با دو سه تا حزبی که نزدیکتر بهش فکر میکنه، به خودشون فکر میکنن برن جلو. ولی الان جواز یه علامت سوال بزرگ ایجاد میشه برای ما که آقا ما در جامعه ایران 47 سال جلوی تمام فعالیت های حزبی رو گرفتن، یا هر حزبی هم عملا تشکیل شده زیر نظر حکومت کار کرده، مردم این آموزش فعالیت حزبی رو ندیدن. اصلا بحث سیاسی بودن یه علامت سوال، خودتون بارها گفتین طرف میاد سخنرانی میکنه همون اول میگه من به هیچ حزب و دسته اعتقاد ندارم یا عضو نیستم من سیاسی. چرا؟ به خاطر اینکه خب کار شده بر علیه این قضیه، چون پاشنه آشیل سیستم های دیکتاتوری اینه که افراد سیاسی نباشن، افراد تو خشت خاکستری، تو حاله خاکستری باشن، درگیر سیاسی نشن. حالا ما برمیگردیم به بعد از فروپاشی، تو یک بازه 6 ماهه یا 1 ساله میخوایم زندانی های سیاسی آزاد بشن، آزادی بیان فعال بشه، روزنامه ها و نشریات به طور آزاد پخش بشن و احزاب تشکیل بشن و فعالیت کنن، و بعد با این دید باز میخوایم بریم برای انتخابات و رفراندوم. امیدواریم این اتفاق بیفته دیگه. همه اینا اگه همه واقعا این ساعت کار کنن شاید خوب پیش بره، ولی علامت سوال های دیگه هم فکر کنید که تمام مرتجعینی که مخالفن با این مجموعه تو اون آزادی احزاب و فعالیت های سیاسی دوباره میان بالا، تمام انرژی و پول هم دارن اضافه میشن به اون قضیه، یعنی در مقابل این حرکت مردمی. و تمام اون همه اینایی که الان داریم دیگه، این چپایی که همین الان دارن سنگ میندازن و موقع هم خواهم بود و غیره، این برای اینا چه راه حلی خواهیم داشت؟ ممنون.
0: شما معتقدید که بعد از فروپاشی نباید آزادی داد؟
2: نه معتقد نیستم، میگم خیلی
0: بالاخره باید تکلیف رو شما روشن کنید. شما فقط دارید گیجی خودتون رو منتقد میکنید. اما
2: نه ببین،
0: اگر که بعد از فروپاشی احزاب نتونن آزاد باشن، مردم نتونن حرف بزنن، مخالفین نتونن حرف بزنن، منتقدین نتونن حرف بزنن، که اصلا به دموکراسی نمیرسیم ما.
2: بسیارم عالی، مطمئنم همینه. ولی شاید باید یک، همطور که میگین که دولت موقت باید محدود باشه، اختیارات شورای انتقالی باید محدود باشه، از اون متن شما من اینا رو برداشت کردم، یه گرنسا، یه مرزهایی داشته باشن، شاید باید یه، میگم یه قانون اساسی موقت
0: مسلمه
2: نوشته بشه که آزادی احزاب و فلان هم یه جورایی محدود شه. اگر کسی بخواد بره دست به اسلحه ببره، به قدرت نظامی اجازه اینو بده که سرکوبش کنه، مثلا نمیدونم چیزای مختلف.
0: دست به اسلحه بردن که جزء آزادی ها محسوب میشه. من میگم اجازه دوستان دیگه هم صحبت بکنن. من و شما خیلی در این دو قسمت حرف زدیم.
1: خیلی ممنون از شما جناب بیگلر، بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
4: سپاسگزارم برای این وقت. من اتفاقا میخواستم در مورد یک تأکیدی در مورد این مسئله که جناب نوری‌الله فرمودن بکنم که بسیار بسیار مهمه. متاسفانه ما یه نقدی هم در این مورد برای مسئولین دفترچه گذار
0: دوران
4: استرار بله فرستادیم، که یعنی درخواستمون این بود که جای این دوتا انتخابات رو عوض بکنن. یعنی در اصل اول مسئله مجلس مؤسسان اینا تشکیل بشه، قانون اساسی درست بشه، و بعد تعیین فرم حکومت بکنیم. خیلی جالبه که هنوز که هنوزه این همه سال، صد و نزدیک 120 سال از دوران مشروطه میگذره، قانون اساسی مشروطه رو 120 سال ما وقت داشتیم مطالعه بکنیم، درک بکنیم، اشکالاتش رو در بیاریم، ببینیم برای چی قانون اساسی که با اون همه خونریزی نوشته شد و چه بازیهایی توش در اومد و در نتیجه همون قانون اساسی باعث پرورش یک نظام یا انقلاب اسلامی سال 57 شد. متاسفانه هنوز که هنوزه برخی فکر میکنند، صحبت از دموکراسی میکنند، صحبت از سکولاریسم میکنند، ولی میگن مگه میشه که یه قانون اساسی بنویسیم هم برای پادشاهی باشه هم برای جمهوری باشه؟ یعنی هنوز در این، حتی در این 47 سالم خیلی از عزیزان سعی نکردن معنای دموکراسی رو در یک سیستم جمهوری و در یک سیستم پادشاهی درک بکنن، یعنی بتونن تو ذهنشون اگه جمهوری خواه هستن این دموکراسی، سکولار دموکراسی رو

0: شاپور رضا پهلوی سه تا شرط گذاشتن که حالا کاری نداریم که بعدن شد چهار تا. این سه شرط واقعیت برای دوران گذار بسیار مهمه و جوابگو هم هست: تمامیت ارضی، سکولار دموکراسی و کنوانسیون ژنو حقوق بشر. تو اونجا تمام اینا آدم اگر درکش بکنه، بتونه این ستا رو به همدیگه وصل بکنه، میتونه اون دورانی که تا قانون اساسی نوشته بشه دورانو بگذرونه و آزادی ها رو مختل نکنه، یک به اصطلاح فضای دو مرتبه اختناق به وجود نیاد. چون دقیقا اگر بعد از فروپاشی جمهوری اسلامی این فضا در ایران ایجاد بشه، بهترین محیط است برای رشد باقی مانده جمهوری اسلامی، بقایای جمهوری اسلامی که در چه میدونم فاضلاب‌ها قایم کردن خودشونو دو مرتبه، اینها بیرون خواهند اومد و آینده ایران رو دو مرتبه به خطر خواهند انداخت. من امیدوارم واقعیت این درک، این که ما بدونیم قبل از اینکه بخوایم انتخاب بکنیم، بدونیم چی رو میخوایم انتخاب بکنیم، روشن بشه. خیلی خوبه که اول بدونیم که آقا ما محتوا رو بعد بشناسیم، بعد بیاییم بگیم پادشاهی میخوایم یا جمهوری میخوایم. من پادشاهی رو رای میدم، ولی اون محتوا باید باشه، یعنی پافشاری من به عنوان یک پادشاهی خواه به اون محتواشه. بارها و بارها هم به عنوان با نام جمهوریت در موردش جناب نوریالله صحبت کردم، بحث کردیم در موردش. نوشتاری هست در نوشتارهای حزب سکولار دموکرات ایرانیان، اینا رو میتونیم بخونیم. و واقعیت این خیلی مهمه که ما محتوا رو اول ایجاد بکنیم، بعد بتونیم انتخاب بکنیم که چی میپوشیم، چه لباسی میپوشیم، چون مهمونی مشخصه چیه.
1: با تشکر از شما جناب عباس‌پور، بفرمایید.
2: سپاسگزارم. پیرو صحبت‌های امیرجان، ما معمولاً سعیمون حداقل در حزب سکولار دموکرات این بوده که از افراط و تفریط جلوگیری بکنیم. ما دیدیم بسیاری هستن که میگن شاهزاده رضا پهلوی شاه منتخب ایرانه، رضا شاه دوم و پهلوی سوم اعلی حضرت و تعریف و تمجید، بدون این که توجه به این بکنن که من نظرم اینه که حالا پیرو صحبت‌های امیر جان، ما هنوز هم در جریان انقلاب مشروطه هستیم، هنوز این انقلاب مشروطه ما به پایان نرسیده. کسانی دلیل میارن که در به اصطلاح پادشاهی های ایران بهترین زمان حکومت های ایران بوده، بهترین زمان مدرنیته بوده. خب اگر اینجور بود چرا منتهی شد به انقلاب 57؟ من فکر میکنم که ما بعد از 1400 سال الان، حتی اگر این قانون مشروطه مشروع ارم داشتیم، باید این انقلاب 57 رخ میداد. ما باید یک بارم که شده جمهوری رو باید امتحان میکردیم، باید درش زندگی میکردیم. اینه که الان حساسیت ما بر سر اینه که اگر یک قانون اساسی سکولار و دموکرات نوشته بشه و جمهوریت درش لحاظ شده باشه، واقعا دیگه مثل همین که حتی در حزب خودمونم که ما قبلا گفته بودیم یه حزب جمهوریه، جمهوری خواهه، ولی الان میگیم جمهوریت خواه هستیم. دوستانی هم هستن که میگن ما پادشاهی خواه هستیم ولی کنار جمهوری خواه ها میستیم. خود شاهزاده پهلوی اومدن این رو، این صف بندی ها رو جدا نمیدونن، اومدن اینا رو نزدیک کردن به هم دیگه و این مقوله جمهوریت رو به خاطر همین گذاشتن. برای همینم من فکر میکنم ملت باید با یک قانون اساسی آشنا بشن که بدونن واقعا بین جمهوری و پادشاهی اگر دو ریاستی باشه و قانون اساسی بر مبنای سکولاریسم و آزادی و دموکراسی باشه، هیچ تفاوتی بر نوع جمهوری یا پادشاهی نداره. اینه که ما خیلی داریم پافشاری میکنیم در برنامه‌های خودمون که به اون مجلس مؤسسان و قانون اساسی برسیم تا به

0: مسئله این استش که آیا پس از اینکه حکومت فرو پاشید و دولت موقت رفتش و شروع کرد مملکت رو اداره کردن، مسئله رسیدگی به جرائم چه خواهد شد؟ چون این روشنه که اگر که ما آمدن، یعنی سکولار دموکراسی یا دولت موقت، آمدنش به صحنه همراه باشه با انتقامگیری های خیابانی و در این حال تفکیک نکردن بین کسانی که واقعا مجرم هستند یا کسانی بودند که جز این که در تشکیلاتی نون بخورن چاره دیگه نداشتن، اصلا مملکت سرپا نخواهد موندش اگر که قضیه تو خیابونا بخواد انجام بشه. و این همون چیزیه که اون نهاد عدالت انتقالی رو تشکیل میده، که در اونجا این کسانی که در نهاد عدالت انتقالی حضور دارن باید تصمیم بگیرن که در گذشته تصمیم‌گیرهای اصلی سرکوب‌ها کیا بودن، عاملان شکنجه کیا بودن، کیا قتل انجام دادن، کیا ناپدیدسازی کردن، کیا فساد گسترده رو انجام داده بودن، و بتونن اینها رو از مامورینی که مرتکب تخلفات سبکتری شدن یا کارمندای عادی که وظایف اداری غیر مجرمانه رو انجام دادن و حتی کسانی که از حکومت جدا شدن و آمدن و به گذار دموکراتیک دارن کمک میکنن، اینا رو از هم دیگه جدا بکنیم. در این حال خب رسیدگی به این پرونده ها هم باید بر پایه مدارک، حق دفاع دادن به متهمین و ایجاد دادگاه های مستقل صورت بگیره، نه اینکه مجازات خیابونی یا دادگاه های انقلابی و اینجور چیزا تشکیل بشه. باید کمیسیون حقیقتیاب وجود داشته باشه، مسئله انتشار اسناد و بایگانی ها مطرح بشه، پالایش نهادها و محاکمه های کیفری، همه اینا میتونن مکمل این باشن. حتی چگونه میشود به کسانی که به وسیله حکومت گذشته آسیب دیدن غرامت پرداخت باید مطرح باشه. به حال منظور اینه که در دوران گذار هدف فقط مجازات نیست، بلکه باید یه روایت عمومی و مستندی از گذشته فراهم بشه تا نظام قبلی نتونه از راه انکار جنایت‌های خودش بتونه خودش رو بخواد تبرئه بکنه.
1: اتفاقا آقای دکتر، تمام مطالبی که گفتیم به نظر من امیدوارم برچسب چاپلوسی یا چیز بهم نخوره، ولی دقیقا دلیل این که چرا این شورای عدالت انتقالی اول ایجاد شده رو فکر میکنم توجیه میکنه. تو بخش قبلی بحث کردیم که اون وظایفی که شما تعریف کردیم برای دولت موقت، شورای انتقالی، خیلی بخش عظیمشون برمیگشت به بعد فروپاشی، بعد از اینکه قدرت از بین رفته. ولی همطور که فرمودین، بحث عدالت انتقالی نیاز به داکیومنتیشن داره، نیاز به همون انجمنهای حقیقتیاب هست، مجرمین رو شناسایی کنن، عاملین جنایت ها رو شناسایی کنن، اینا همه مستند بشه که بعد از فروپاشی هم تو گفتین دچار انکار، انحراف نشه و بشه افرادی که دست داشتن در جنایت و در آسیب زدن به مردم ایران به حال به محکمه کشیده بشن و اون جزایی که مستحقش هستند رو دریافت کنن. ولی در رابطه با غرامتی صحبتی کردیم، من این یکم باش نه که زاویه داشته باشم، ولی فکر میکنم یه چیزی عجیبی میشه، چون خیلی جاها نمیدونم خوندین دیدین، معمولا میگم یعنی جمهوری اسلامی یه زندگی به ما بده کاره، به خیلی ها این حرف رو میزنن، یه اعتقاد دارن. خود من که الان 50 سال رو رد کردم، تقریبا 46-47 سال انقلاب رو زندگی کردم و وقتی برمیگردم عقب میبینم که جنایت اینا یه روز و دو روز نیست، از اون بچگی ما رو از ما گرفتن، جوونی ما رو از ما گرفتن، میانسالی ما رو از ما گرفتن. الان هم که ده و خورده ای ساله که در غربتیم، اومدیم از صفر شروع کردیم، همه زندگیمون رو گذاشتیم اومدیم از صفر دوباره همه چی رو بسازیم، بعدم تازه در کنار این باید بیایم مبارزه هم بکنیم که این نحس و این طاعون رو از کشورمون بندازیم بیرون. این همه فشار، این همه آزار، این همه اذیت، فکر نمیدونم نمیشه معادلش کرد با هیچی. حالا این وسط مثلا ما بخوایم بیایم بگیم که حسین قربانی است، آقای عباسپور قربانی تر است، بیشتر آسیب دیده است، یک بحث قرامت میگم فکر نمی کنم بشه با هیچ مبلغی با هیچ شکلی جبران کردیم فاجعه ای که این حکومت نحس ایجاد کرد توی ملت ما، توی این 80-90 میلیونی که الان هستیم، 35-40 میلیونی که در 30-40 سال پیش بودیم. این فاجعه ای که اینا ایجاد کردن، این ضرباتی که ایجاد کردن، واقعا فکر میکنم جبران ناپذیره.
2: خیلی ممنون از شما جناب مرادی، بفرمایید.
3: درود بر شما، درود بر هموندان و بینندگان، ممنون از وقتی که دادید. صحبتی که کردیم من تقریبا 3-4 روز پیش بود، بخاطر یه بحثی که داخل اینترنت مطرح شد، یک ویدیویی اومده بود بیرون در مورد این که استناد میکردم به کتاب شاهزاده زمان انتخاب که سال 2009 نوشته شده، در واقع قطش پاسخی هستش که بین شاهزاده و یک ژورنالیست فرانسوی هست به اسم میشل تاوبمن، اونو داشتم میخوندم چون از اون کتاب اومده بود رفرنس داده بود و فکر کنم که این کتاب سال 2009 تمام این سوالایی که امشب مطرح شد و شاهزاده نظر خودش رو آورده توی کتاب، یعنی میشه بهش رجوع کرد. که حالا بحث قبلی که داشتیم رو توی صفحه 65ش من خوندم که حالا خبرنگار ازش سوال میکنه جمهوری یا پادشاهی و ایشون مستقیم جواب میده که به اعتقاد من صرف نظر از این که رژیم آینده پادشاهی، پارلمانی یا جمهوری باشه، 98% متن قانون اساسی یکسانه. این همون چیزی که امیر جان گفت مردم تعجب کنن که مگه میشه قانون اساسی یکسان باشه. بله خودشون هم میگن 98% قانون اساسی یکسانه. این که رئیس حکومت یا رئیس دولت، هم صحبتی که داشتیم بحث جمهوریت خدای دکتر هم مطرحش کردن، من یادم هست که یک پادشاه باشه یا یک رئیس جمهور باشه، اون بستگی به انتخاب مردم داره، میتونه مثل فرانسه و آمریکا باشه یا میتونه مثل نروژ و سوئد باشه. این تو کتاب آوردن و این در واقع فکر کنم اصلی ترین خطی هستش که برای آینده، یعنی برای حکومت بعد از جمهوری اسلامی خودش شاهزاده مد نظر داره، همون چیزی هستش که ما بهش اعتقاد داریم، یعنی 98% قانون اساسی یکسان هست. ولی خب یک بحث اختلافی وجود داره بین این چیزی که سال 2009 تو این کتاب اومده و چیزی که داخل دفترچه گذار اومده. این انتخابای خورده عقب جلو شده اونجا، حالا این دل مشغولی ما هم هست توی حزب سکولار دموکراسی که چه علتی وجود داره که اول نوع حکومت انتخاب بشه بعد برای قانون اساسی رفته بشه. قانون اساسی میتونه نوشته بشه بر اساس قانون اساسی 2% حالت به خود چیزی که شاهزاده باشه اعتقاد داره، اختلاف وجود داره که شکل حکومت چجوری انتخاب بشه، اون فرد یا رئیس جمهور یا پادشاه بر چه اساسی باشه، اون بندهاش تغییر میکنه. به نظر من بعد بیشتر این سوال الان ما تکیه بکنیم که این متن دفترچه استرا یا اونجاش که در مورد قانون اساسی و نوشتن قانون اساسی بعد از دولت یعنی بعد از رژیم جمهوری اسلامی هستش بحث میشه. چون من یه نکته که اونجا خیلی برای خودم اونجای سوال بود نوشته بودم که اگر که مردم توی اون انتخاب بیان قانون اساسی، یعنی در واقع نوع حکومت رو بر اساس پادشاهی پارلمانی انتخاب بکنن، بعد میشه از قانون اساسی مشروطه به عنوان منبع استفاده بشه، یعنی استناد کرده بودم بهش. که برخورد من سواله. خب این 98 درصدش مثل همه، این 2 درصدش فرق داره. برای اون 2 درصدش میخوان برن بهش استناد بکنن به قانون اساسی مشروطه، چرا وقتی که جمهوری نباید برن استناد بکنن؟ شاید این نکته هستش که تو اون پاورقی اون دفترچه استدلال نوشته شده و بیشتر باید روش بحث بشه. و فکر میکنم که وقتی که آدم این کتاب هم بخونه کامل متوجه میشه که برای جناب شاهزاده رضا پهلوی این بحث قانون اساسی چقدر مهمه. یعنی من خوندم اونجا که چیز جالب بود برای من، بحث حالا 28 مرداد و این صحبتهایی که هست، حتی اونجا هم مطرحش کرده که قانون اساسی یک انستیتوی باید باشه، یک ارگانی باید باشه که اختلاف رو حل بکنه بین دولت و رئیس در واقع حکومت یا رئیس کشور به عنوان اوبرهاپ شمیمانو تو آلمانی شخص اول که میتونه پادشاه باشه. حالا این حتی اونجا هم اختلاف رو نمیذاره که پادشاه بیاد تصمیم بگیره، میگه که قانون اساسی با اون ارگان باید بیاد تصمیم بگیره که این اختلاف چجوری حل بشه. و جمله جالب دیگه ای که داره در مورد نقش نیروهای ارتش هست که میگه نیروهای ارتش وفادار به قانون اساسی هستن، نه وفادار به رئیس دولت، نه وفادار به رئیس کشور. این بحث خیلی جالب بود برای من که میگم در موردش صحبت کرده بودم. حالا این صحبت آخری هم که داشتم جمعی رو علا داخل این بحث دوران بعد و این در واقع عدالت انتقالی مردم چجوری این شرایط رو خشونت کمتری باید باشه توی جامعه نسبت به اینکه بخواد دریای خون را بیفته بر از 47 سالی که دولت در واقع رژیم جمهوری اسلامی این همه جنایت کرده حق تک تک ماها. ولی خب اینجا هم باز چیز جالبی که ازش من دیدم در واقع این بود که میگن که برای صلاح کشور پایان دادن به دور خشونت بی‌پایان باید از انتقام چشم پوشید. این خیلی جمله مهمیه، چون هفته پیش باز ما توی بحث دوستانه‌ای که داشتیم مثل از دوستان میگفتم که نه ما دیگه اونجا کاری به شاهزاده نداریم، انتقام میگیریم. بعد گفتم اتفاقا بهترین اهرمی به نظر من که ما داریم برای اینکه نذره دریای خون را بیفته و کشور را به خشونت بی‌پایان ببره خود شاهزاده هستش. یعنی تنها کسی که میتونه جلوش وایسه خود شاهزاده هستش. که خودشون هم که کتاب باز مطرح کردن که خانواده هایی که در واقع مورد جنایت جمهوری اسلامی قرار گرفتن، یعنی همون قبل از جمهوری اسلامی سینما رکس حساب بکنیم تا الان که 54,000 نفر رو قتل عام کردن و تعداد این همه رو اعدام کردن، کور کردن، خودش میاد میگه که تو اون کتاب که خانواده ها بعضی وقت بهش ایمیل میزنن و میگن که ما آماده فداکاری و بخشیدن هستیم. یعنی این صدای عمومی به نظر من توی جامعه وجود داره که برای آینده روشن بایستی از یه سری چیزها گذشت، ولی در کنارش تمام اون مواردی که مربوط به افرادی هستش که خشونت های سازماندهی شده انجام دادن، حالا دستشون به خون آلوده است، میگن که بایستی در موردش دادگاه برگزار بشه و به سزای اعمالشون رسیده بشه. ولی در پایان میخواستم اینو بگم که بحث غرامت بحث این نیست به نظر من که پولی داده بشه یا عوضی بخواد داده بشه. شما اگر که حالا موزن جان این رو مطرح میکنید که همه ما عمرمون رو از دست دادیم، خب بله ممکن یک نفر هم داخل ایران به خاطرش ماشین های بدی که تولید میشه یا جاده های بدی که وجود داره خانوادش هم از دست داده باشه توی تصادف رانندگی، ولی خب این فاصلهش خیلی بیشتر از اونیه که یک نفر بچهش اعدام میشه یا خانوادش اعدام میشن یا در واقع چشمش رو از دست میده. اصلا بحث این نیست که اینها رو بخوایم با پول جبران بکنیم، ولی خب یه سری جا هست که دولت موظف این کار رو انجام بده به عنوان در واقع وظیفه عمومی برای همه ما ایرانی ها هست. این رو ما نمیتونیم شون ازش خالی بکنیم. حالا یه نمونه ساده‌ش هم که بخوایم در نظر بگیریم کسایی که داخل ایران ملک و املاکی داشتن و اینها همین ملک و املاک رو دست دادن، بعد از حالا 50 سال میخوام برن اونجا اون زمین رو ساختن یه برج چه میدونم 60 طبقه از توش در آوردن، اینا کی میاد قرامت بده؟ خب دولت باید یک کاری بکنه این وسط، نمیتونه که بگه خب برج رو خراب میکنیم 60 تا طبقه رو چه میدونم 500 تا خانوار رو آواره میکنیم بعد پولش رو خود یارو بیاد بده، اونا باید دوباره بهش پول بدن. یه بحث در واقع حقوقیه و اینجوری نیست که در واقع خیلی ساده بشه ازش گذشت. من فکر میکنم بیشتر کمکمون میکنه این شرایط رو درک بکنیم، حالا با توجه به اون صحبتهایی که شد بعد از این که کشورهای دیگه مسیر رو طی کردن و چجوری تونستن بعد از دولت گذار در واقع به اون آرامش و به اون امنیت و به اون دموکراسی برسن. صحبت هفته قبلی که داشتید به نظر من خیلی نکته جالبی بود، من توی هفته خیلی بهش فکر کردم، بحث این که هدف چی هست، بحث این که استراتژی چی باید باشه. اگه هدف ما این باشه که فقط جمهوری اسلامی بره کنار، خب میگه چیزه. اگه هدف ما این باشه که دموکراسی بیاد وسط، آرامش برگرده به ایران، آینده ای باشه که نسل بعد از ما دیگه این فکرها رو نداشته باشه، بعد اون یه استراتژی دیگه میطلبه. حالا بعضی هستن فقط دنبال اینن که جمهوری اسلامی بره کنار، خب دریای خون ایجاد بشه مشکل نیست، دادگاه برگزار بشه مشکل نیست، ما فقط میخوایم تا اون لحظه برسه که اینا رو قتل عام بکنیم، بقیه‌اش برام مهم نیست. من فکر میکنم که توی جامعه ایران به صورت کلی این فضا وجود داره و این فضا دیده میشه که هدف این نیست که تنها جمهوری اسلامی بره بیرون، چون خیلی بودیم که فکر میکردیم خامنه‌ای نباشه تمومه دیگه، بعد خامنه‌ای باید بمیره، ولی خب دیدیم نشد. این هدف گذاشتن و هدف رو دیدن و توی جامعه این مسائل رو باز کردن به نظر من خیلی مهمه. من خوشحال هستم توی حزب سکولار دموکراسی ما در موردش صحبت میکنیم و این هدف رو گذاشتیم که آینده سکولار و دموکرات توی ایران باشه، جدای از تمام انتخابات، جدای از تمام شکل‌ها و فرم‌ها. و خود شاهزاده هم به عنوان کسی که برای رهبری این انقلاب پاپش گذاشته و مردم پشتش ایستادن، جالب بود برای من امروز یه بیانیه بود از طرف هفت زندانی از توی زندان شیبان اهواز، یعنی اهواز یکی از استانهای ایرانه که همه میگن خطر افراد در واقع که میخوان تجزیهش بکنن زیاده، بعد زندان شیبان اهواز از توی زندان بیانیه میدن که ما پشتیبان شاهزاده هستیم، یعنی بهترین جواب به تمام ژورنالیستای احمق در واقع اروپایی که میان شاهزاده رو اونجوری تختهش میکنن هست. و ما میبینیم که مردم ایران پشتیبانش هستن و کسی که سال 2009 حالا در واقع جنبش سبز بود اون موقع نظراتش رو اینجوری بیان کرده و من خودم خیلی ناراحتم که اینقدر دیر باش آشنا شدیم ما در واقع با این کتاب ها با این مسائل. و اونجا همون چیزی که یک جنرال ارتش بود توی آمریکا من یادم هست در واقع فکر کنم بین اوباما نه بین دوران چیز بود بعد از اولین دوران پرزیدنت ترامپ بود که اون جنرال اصلی در واقع جنرال ارتش اومد گفت ما حافظ قانون اساسی هستیم، نه اینکه پرزیدنت چی بگه یا رئیس دولت چی بگه، ما قسمی که خوردیم برای قانون اساسی. و من خیلی خوشحالم که شاهزاده این نظر رو داره و این آینده رو در واقع جلوی روی ما میذاره. این خیلی مهمه.
2: خیلی
4: خوب هست شما. جناب عباس پور بفرمایید. سپاس گذارم مجدد. من میخواستم به این دولت معذرت میخوام به این عدالت انتقالی که دکتر در این بخش بهش اشاره کردن بگم، اتفاقا به خاطر همینه که ما میگیم قانون اساسی باید دموکرات و سکولار باشه، که این عدالت انتقالی هم یک نهادی بخشی از اون دولت انتقالی و اون شورای انتقالی. اگر اینها نتونن به اصطلاح جامعه رو محدود بکنن به این انتقامگیری ها، یعنی حتما باید در اونجا قانونی باشه که ما همینجور که مسعود جان الان گفتن، ما برای نهادینه شدن دموکراسی در مملکتمون داریم می جنگیم. همه اونایی که در این چند سالی که در حکومت اسلامی کشته شدن، هزینه پرداخت کردن، همه هدف رسیدن به آزادی، حقوق بشر، کرامت انسانی و دموکراسی بوده و برای این ما نباید انتقام بگیریم. انتقام اون چیزیه که آقای خلخالی همون ابتدای انقلابشون از ملت ایران، الان 50 سال اینا از ملت ایران دارن انتقام میگیرن. ما دیگه نمیخوایم این راه رو ادامه بدیم و اگر نتونیم که این رو کنترل بکنیم، از همین الان همین بحثا آغاز میشه که الان مسعود جان گفتن، بسیاری میگن اون موقعی که زمان انتقام برسه ما دیگه به شاهزاده کاری نداریم. اصلا ما هم به شاهزاده کاری نداریم، ما دقیقا به قانون اساسی کار داریم. اگر قانون اساسی قانونی باشه که بر مبنای عدالت، یعنی همونجور که دکتر توی صحبتاشون گفتن، کسانی که مرتکب جنایت شدن، عاملین جنایت، اینها همه باید به سزای اعمالشون برسن. ولی اگر کسی فقط کارمند بوده، یه جا کار کرده و همسایش مثلا دیده که ایشون به صرف این که با لباس سپاهی میره و میاد بخواد از همسایش انتقام بگیره، اونجاست که اون قانون باید بتونه کنترل بکنه، حکم فرما بشه در اون جامعه. من هم همونجور که جناب سایی گفتن، ما هممون، من فکر نمی کنم که در این به سلام 90 میلیون ایرانی که الان هستیم هیچ خانواده‌ای از تیغ جنایات این حکومت کنار مونده باشه. هممون به نوعی صدمه خوردیم، هزینه پرداخت کردیم. بعضی ها خون دادن، بعضی ها مالشون رو دادن، بعضی ها عمرشون رو دادن. اینه که به هر حال ما نباید به فکر این باشیم که فردا انتقام بگیریم یا حتی به دنبال غرامت باشیم. ولی من فکر میکنم این غرامتی که دکتر اینجا ازش نام بردن که فردا هستن کسانی که غرامت پرداخت میکنن، من فکر میکنم این غرامت شکلهای متفاوتی میتونه داشته باشه که ممکنه به بخشی از جامعه تعلق بگیره. ولی به هر حال بسیاری از ما گذشت کردیم از همه اون هزینه هایی که پرداخت کردیم و در پی انتقام گیری از هیچ شخص به خصوصی نیستیم. من شاهزاده رضا پهلوی رو به خاطر دموکرات بودنش انتخاب کردم. میدونم که با وجود یک همچین شخصی فردای ایران دارای چه قانون اساسی هم میتونه باشه و اینکه همون قانونی که توسط منتخبین شاهزاده تدوین میشه، مطمئنن من میتونم به جرئت بگم که حتی طرفداران بسیار تندروی ایشون رو هم مهار خواهد کرد. ممنونم جان دارم.

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت nihantv.com.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: بر شما وطن گرامی مشیر هستم در خدمت شما برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنم. برنامه تغییر کرده، در واقع ما بهتر است در باره مطالب و مسائل مربوط به ایران صحبت کنیم، بنابراین تا روزگار که وضعیت غیر عادی است فکر میکنم بهتر باشد ما در باب موضوع آزادی و وضعیت داخل کشور صحبت بکنیم. این 20 دقیقه که از وقت ما گذشت برای اخبار رو جبران میکنیم، از اون سو امیدوار هستم که از این به بعد همچین ماجرای اتفاق نیفتد. در واقع این کار ما اینجا مثل قول معروف مثل ساز زدن میماند، با یک عرض کنم یک مش اندیشه و یک مش حس و یک مش فکر و اینا میایم اینجا با یه سورپرایز روبرو میشیم ناگهان. به هر صورت اول چیزی که من خدمتتون عرض کنم این است که سایت سرزمین جاوید به طور زنده یعنی تصویری و صوتی به زودی به همت دوستان شمال کالیفرنیا که بسیار محبت دارن در حق این برنامه، ما به راه خواهیم انداخت که بتوانیم در خدمت شما وطنان باشیم و مرتبه بعدی رو خدمتتون حتما عرض میکنم. سایت توسعه بسیار پیدا کرده و توجهی که هموطنان دارن فکر کردیم که این سایت رو ما صوتی تصویری کنیم، مثل همون تقریبا یک نیمچه تلویزیونی خواهد بود. این یک مطلب. مطلب دیگری که بنده میامدم خدمتتون، چون این روزها در واقع هدلاین همه اخبار روزنامه ها و تلویزیون ها ایران هست، همینطور که بنده برمی میکردم فکر میکردم به گذشته که در چه مقاطعی ایران سرنشین خبرها بوده. دیدم در این 100 سال گذشته فقط در موضوع آزادی بوده است که ایران سرنشین خبرها بوده. انقلاب 906 و بعد عرض میکنم مقاومت تبریز، به خصوص مقاومت تبریز برای فرو انداختن استبداد محمد علی شاهی، عرض کنم که از مرزهای کشور برون رفت، دلاوری های ستارخان و مجاهدان تبریز به وجهی بود که همه اروپاییون رو به شگفتی وادار کرده بود. این نخستین بار بود در عصر جدید که ایران در واقع عرض کنم که سردفتر اخبار جهان شد، مقاومت تبریز و قضایای مربوط به مشروطه. و بعد دوره بعد که دوباره اخبار بیمین آمد، موضوع قرارداد 1919 بود و باز دلاوران ایرانی برای آزادی استقلال مملکت، مجلس ملی، عرض کنم که باز ایران اخبارش در جهان پراکنده شد و در باب این موضوع صحبت شد، باز ایرانیان موفق شدن. و موضوع بعدی که تا اونجا که به ایران مربوط هست باز خدمتتون عرض کنم که اون هم باز برای آزادی بود، موضوع عرض کنم که صنعت نفت بود و بیرون کردن انگلیس ها بود که اون هم تلاشی بود برای آزادی و استقلال و استیفاء حقوق ملت ایران از یک استعمارگر پیر، که باز ایران باز اخبار جهان رو تحت شعاع قرار داد و نماینده ملت که مرحوم دکتر مصدق بود عکسش بر روی مجله تایم بود، در همه جا اخبار مربوط به ایران بود، همه کوشش ها برای آزادی. و باز انقلاب 57 باز برای آزادی، بنده اینجا بودم وقتی انقلاب رخ داد و دلیری های مردم، اتفاق مردم، اتحاد مردم آزادی، و باز امروز هم باز برای آزادی است که دوباره ایران سرنشین اخبار است. یعنی تلاش ایرانیان برای آزادی قریب 100 سال است که ادامه دارد. بیشترین تلاش ها رو ایرانیان برای آزادی کردن. نمیدونم حتما شنیدید و در این باب هم صحبت کردیم، بعضی طرفداران استبداد همواره گفتن آقا این ملت که لیاقت آزادی ندارن، که این حالا باز 1800-900 سال دیگه صبر کنیم استبدادا بیاند و بروند و اینا، ببینیم اینها آدم میشن. واقعا باعث افتخار همه بوده است این داستانی که اتفاق افتاده در ایران و جوانان ایران که به طور متوسط میگوین 27 ساله هستن، آمریکایی ها 35 ساله هستن، ایران تقریبا میتونم بگم جوانترین کشور جهان هست. و این آخوندها که کوشیدن به لطایف الحیل با صرف این همه مخارج، با این همه هزینه کردن که این مردم رو از کنم سربازان امام زمان بار بیاورن، که کوچکترین نسیم آزادی از این مغرب از سوی کفار دموکرات به اونجا نرسد، به جهت عرض کنم طبیعی بودن امر آزادی که همه وقت ما در این 6-7 سال گذشته در این ارتباط گذشته است، اگر فلسفه گفتیم یا ادبیات گفتیم یا تاریخ گفتیم، همه در راستای آزادی نتیجه گیری کردیم. و حقیقتا بنده در خدمت شما به عنوان ایرانی افتخار میکنم به این ملت بزرگ، هموطنان ما، جوانان ما که ایستادن برای استیفای حق زایش شده خود در مقابل پلیدترین رژیمی که بر ایران حکومت رانده، رژیم ملایان. و ملاها چاره‌ای ندارن جز عقب نشینی. همه جهان چشمشون متوجه ایران هست. اگر به اخبار آخرین ساعات نگاه بکنید، عرض کنم از رئیس جمهور فرانسه گرفته تا سازمان ملل متحد، سناتورهای آمریکایی، غیره و اینها، همین عرض میکنم در نفی و انکار این رژیم ددمنش و اینکه این حقه‌بازی پلیدی که اتفاق افتاده است صحبت میکنن. نظرها کاملا متوجه ایران هست و یک جنایات فجیعی در این دو سه روز انجام شده. این 6-7 نفری که کشته شدن بهانه این بود است که اینها رفتن و که یک نمیدونم پایگاه نظامی بسیجی بگیرن و اینها به مردم شلیک کردن و اینها در درگیری چنین نبوده. وضعیت رژیم غیر از این هست. این باطن این رژیم رو مباسی بشناسیم. لباس شخصی ها رو دو عکس هست من خدمت شما میخوام نشون بدم و عکس ها رو تفسیر کنم ببینید که ددمنشی رژیم به چه وجهی است. بنده نمیدونم چه کسی این عکس رو گرفته، اما بسیار حرفه‌ای بوده. اینها تنها جایی که پلیس ها دو نفر سوار موتورسیکلت هستن ایران هست، به جهت اینکه یکی بکشد دیگری فرار بکند، یکی با خیال مولا متوجه کن. این عکس رو خواهش می‌کنم نخه بارتن جان مرحمت کن اولی رو نشون بدین، استفاده می‌کنم. ببینید اگه از تصویر بریم جلوتر، ببینید در سمت چپ این لباس شخصی داره هفتیرش رو از کمر یا میکشه یا اون جلویی به اون داده داره به کمرش میبنده. در سمت راست این شخص داره هفتیرش رو میده به پشت سری خم شده که هفتیر رو از دست او بگیره. اگه شما تشریف ببرید به سایت ها مثل ایران یعنی یوکی و به عکس ها مراجعه کنید ببینید که این آقا لطفاً عکس رو بیاره، خواهش میکنم عکس رو بیاره. بله این هفتی رو میده به نفر پشت سر، نفر پشت سر شخص رو میکشه. ببینید اون شخصی که بله همون رو نشون بدین ممنونم ازتون. ببینید هفتی رو میده به شخص، اون موتور سوار رو ملاحظه کنید، اون موتور سواری که شلوار بیج به تن داره، پیراهن سفید، یک رهگذر هست، یک آبر هست. ببینید هفتی رو که قرمز کشیده شده داره میده اون آدمکش پشت سر. این آدمکش پشت سر اون شخص رو میکشه. حالا یا تعقیبش کرده بودند یا از مخالفین بوده، به نظر میاد بازاری باشه. ببینید هفتیر آقا رو ملاحظه فرمایید، اینا از مزدوران رژیم هستن، اینا رو بشناسید. بعد اون خواهش من یه بار دیگه اون همون موتورسیکل سوار رو که کشته شد بیارین جلو لطفا. ببینید این هفتیر آقا میده پشت سری چند قدم پایین‌تر کشته. حالا عکس کشته شده‌اش نشون بدین لطفا. اون عکس دوم رو ببینید، این همون شخص است، این همون شخص موتور سوار است. آبر نه در حمله به پادگان نظامی بود، نه درگیری داشت، بیچاره راه خودش رو میرفت. اینها رندوملی به قول این از انگلیسی زبان ها در میان جمعیت گفتن اگه ما تعدادی رو بکشیم ایجاد رعب و وحشت میکنیم، همون فلسفه النصر به رعب، بنابراین مردم خواهند ترسید و این جریان خواهند خوابید. عاشق مرتضی و ما رژیمی به این درجه از فرومایگی در تاریخ ایران. من درود میفرستم به کسی این عکس رو گرفته و خبرگزاری های خارج بسیار بسیار متحیر هستند که چگونه اینها آتش گشودن به مردمی که کاملا صلح‌آمیز برای استیفای حقوقشون به راه افتادن، برای استیفای حقوقشون، برای آزادی بوده. و این که حالا میگوین آقا این موسوی هم مثل بقیه است و اینها سخنان مهمل و بی‌اعتباریست، سخنان بسیار و بی‌اعتباریست. امیدوار بود آدمی به خیر کسان، مرا به خیر تو امید نیست شر مرساد. این شر رسان های خارج کشور پشت این دوربین ها و نمیدونم توی مجامع و اینها خیلی به مردم ایران نرسانیدن. خواهش میکنم که شر نرسانن با این سخنان بیهوده و لغو و باطل که این هم مثل اونهاست. ببینید مردم چه میخواهند. این موسوی بهانه بوده، این موسوی یک بهانه بوده است. این میتوانست کروبی باشد، میتوانست رضایی باشد، میتوانست هر مورد دیگری باشد. مردم آزادی میخواهند، موسوی بهانه است. این موسوی هم اونقدر عاقل بوده که فهمیده، گفته است آقا مردم برای من نیست که آمدن، برای آزادی است که آمدن. و یک شبه دیدیم که چگونه عرض کنم که این مردمی که متهم بودن که همه معتاد هستند، همه بدبخت هستند، همه بی غیرت هستند، هر وقت که وقتی قصد کردم سخن وقتی از آزادی میاد به قدر این آزادی عظمت دارد که همه قضایا رأی میبازه، همه مردم به هم نزدیک میشوند به خاطر هدف بزرگی که عرض کنم این مطلب آزادی است. و عرض کردم خدمت شما صدها هزار بار تا این آزادی به دست نیاید آرامش در مملکت ما نخواهد بود.
2: و عرض کنم که این دیکتاتورهایی که یکی پس از دیگری میان با دروغ و مغلطه و چماق و آدم کشی و اینها میخواهند که عرض کنم که حرکت تاریخ رو دگرگون بکنن، میسر نیست. چون این چیزی میسر نیست. همه جهان متوجه ایران هست و همه واقعا باعث نه تنها افتخار ایرانیان که همه جهان به وجد آمده است. از این درجه از مدنیت و از این درجه از اخلاق که میبینیم همه صلح‌آمیز آمدند و حقوق خود رو طلب میکنند. این آخوندهای جنایتکار با این جنایتکارانی که ملاحظه کردید، یک تصویر دیگری هم هست که آقای یک کاردی به این بلندی نمیدونم سرهنگ پاسدار سرگور، حیف نام سرهنگ، آقا سرهنگ زد که من دکتر معنی میداد، دوره‌ای دیده بود، یه قیافه داشت، راه رفتنش درست بود، لباس پوشیدنش درست بود، هر چه نمیدونم. حالا من یک نمیدونم حرفه نام ببرم به بعض هموطنان بر میخورد، مثل هموطنی که شکایت کرده بودن که آقا ما حلبی ساز هستیم و عرض کنم که برنامه شما رو نگاه بکنیم، من درود میفرستم به اون هموطن. اما چه بگوییم، آقا یک مو چاقو کش آوردن کردن سرهنگ و پسرهیت، آدم خجالت میکشه. سرلشکر با سرپایی و ریش و اینا یک کارد به این بلندی دست گرفتیم و شکمی که میخواد پاره کنه. اون عکس رو در همین سایت ایرانیان یوکی بود که من دیدم، تعجب کردم که تا چه حد فرومایگی. آقا این مردم دنبال آزادیشون هستن. این جنگ دون جنگ نماند که تو دیدی. البته فراموش نکنیم در ایران انقلاب نشده است، هنوز رژیم اسلامی یک سره به خطر نیفتاده است. ما از هول حلیم به دیگ نیفتیم رژیم معلوم کنیم و این حرفا. و بعد میخوام یک توصیه‌ای بکنم به این طرفداران استبداد. آقا برای یک لحظه هم کنار مردم باشی، برای چند روز هم شما گفت جانا به حاجتی که تو را هست با خدای، کاخر دمی بپرس که ما را چه حاجت است. به خاطر حاجت مردم بزرگ این کشور ما برای آزادی یک چند روز هم عرض کنم از این داستان دست بکشید. آقا براندازی میخواهیم بکنیم. من تعجب میکنم آدم های عاقلی مثل اون دوست عزیزم، اسمشون نمیبرم، خودشون مسخره کرده. آدم چی بگه، مرد محترم است، نمیخوام حرفی زده باشم. اما آقا بفهمید آقا صدای پای سم اسب تاریخ چگونه به گوش شما نرسیده هنوز. بنده میدونم درد شما چیست، برویم ایران سپهبودیمون را بگیریم، همون آب به همون جو. آقا نمیشه همچین چیزی، برد گذشته از این داستان ها. بریم خانه باقا سبا رو پس بگیریم، لباس سپهبودیمون هم دختر بودیم بریم بگیریم. آقا فراموش کنید این داستان ها رو، لاقل 10 روز فراموش کنید با مردمتون باشید. آقا اگه این بچه عمامه هم بگذارن، درود بر اونها، به وسیله عمامه میخوان آزادی به دست بیارن. این تنها فرصتی است که به دست آمده. نفی خواست ملت رو هر که کرد، بی آبرو از این میدان زندگی بیرون رفت. یه نمونه شو میخوام خدمتتون بگم. آقای حسین مکی سرباز وطن، دو سه بار اینو گفتم، آقا این شده بود سرباز وطن، شهرتش در داخل به پای دکتر مصدق میرسید و اینا، و پشت کرد به حرکت ملت، پشت کرد به خواست ملت، بدنام از این دوره، بقایی یکی دیگریش بوده. یه چند روزی دندان به جگر بگذارید بعد امپراتوری درست کنید. عجب گرفتاریه واقعا. آدم اینقدر یعنی واقعا پرت باشه از مرحله، آدم تعجب میکنه. به طور کلی کامیونیکیشن رو از کار انداختن. اما خدمت شما یک روز عرض کردم این صحبت مسیح رو که گفت At last the truth shall set you free، به انگلیسی گفتم که عرض کنم که بارها خدمت این مطلب رو که سرانجام حقیقت رو نجات میده. این حقیقت علم هست که ما رو نجات میده. اینا هر چه بخوان قطع بکنن، ارتباطات قطع کنن، CNN رو بیرون بکنن، اما دنیای الکترونیک هست، دنیای فیزیک مدرن هست. در دست این بچه ها همین تلفن هایی که هست، گوشی میگوین در ایران، عکس ها میگیرن که هیچ دوربین حرفه‌ای هم نمیگیرن. اینا حقیقتا از مردم ایران عقب هستن. اینا فکر کردن آمدن گفتن امام ته چاره، اینا قبول دارن، همه حرفای ما رو قبول دارن. من میخوام امشب این مطلب اشاره کنم که از بس ما عرض کنم بر این اپیدمی بیماری بدبینی و سوء زن به انگلیس ذهن ما رو فرا گرفت که از خیانت روسا فارغ شدیم. خائنترین همسایگان و خائنترین کشورها به مردم ایران کشور شوروی بوده، روسیه بوده، هموطن انگلیس بعد بوده. این روسها بودن که 600 هزار کیلومتر مربع از خاک ما رو جدا کرد، دو قرارداد ما تحمیل کردن. وقتی هم که مردم ایران به پای خواستن در ماجرای تبریز، بخوانین اینها چه بی‌شرفی‌ها کردن، زن و مرد تبریزی رو میذاشتن در تنور، دینامیت میانداختن در تنور. همین روزها که محمد علی میرزا رو نگه دارن، رحیم خان برای ما، صمد خان و نمیدونم شجاع نظام مراغی، تمام این جنایتکاران مخالف آزادی رو روسا تقویت میکردن. در ماجرای مشروطه بزرگترین دشمنان آزادی ایران روسا بودند، امروز هم بزرگترین دشمنان روسا است. اینا نمیخواهند مردم ایران به آزادی برسن. شرح جنایات اینها رو شما به لحاظ تاریخی نگاه کنید، در تبریز چه کردن؟ همه آزادی خوان تبریز اینا به دار کشیدن، توپ بستن به تبریز روسا، نمیخواستن در ایران آزادی بیاد، امروز هم نمیخوان. به چند دلیل، یکی اون که منافع اینها در گرو این حکومت آخوندی است، قراردادهای سنگین میگیرن. دو دیگر اون که اگر مردم به آزادی برسن با جهان آزاد و دولت آمریکا و ملت آمریکا و کشورهای دموکراتیک اینها رابطه برقرار میکنن، دیگه جنسهای درجه دو و سه روسی رو دیگه نخواهند خرید و اینها نمیخواهند پای کشورهای دموکراتیک اونجا باز بشن. بنده فکر میکردم که بزرگترین دشمن ما این روسها بودن. یک حجمی دارد نظامی در هجای این روسها که از این روسها اخلاق ما طلب نکنید و شرافت طلب نکنید و اینا بدترین اعمال رو در حق ایرانیا کردن. در ماجرای مشروط التیماتوم دادن، تا قزوین آمدن شستر رو بیرون کنید، توپ بستن به تبریز، آزادی خان تبریز رو بردن کشیدن به دار، صمد خان در ما آوردن در تبریز کمکش میکردن که سر میبرید و پوست میکند و شقه میکرد و اینا، در موجه که دموکراسی به ایران نباشد، که آزادی نباشد، اما مردم ایران پیروز شد. و اون چینی هایش گرسنه چشم حریص، اینا دو کشوری بودن که آقای به رسمیت شناخت. ماجرای غریب و عجیب است واقعا. و هر شبت که خوشبختانه مردم ایستادن، اما این بار مردم ایستادن و مطالبات خود رو طلب میکنن با ترفند این آقای رهبر که گفت تو خود نقاب خودی حافظ از میان برخیز، تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز. آقا مردم ایران نمیخوان این آقا رو، این رژیم اسلامی رو مردم نمیخوان. اما مردم ما چه چیز در اختیار دارن که بتوانن یک شبه اینها رو ثابت کنن؟ میسر نیست. بنابراین همین طریقی که پیش آمده است به گمان من طریق بسیار جالبی است، عرض کنم طریق دموکراتیک صلح‌آمیز، به شیوه‌ای که بسیاری از کشورها پیش بردن. هندوستان نخستین کشور بوده که صلح‌آمیز انگلیسی رو بیرون کرده، بزرگترین دموکراسی روی زمین رو برپای کرده. قدم به قدم در مدتی به نسبت به چیز تاریخ عرض میکنم کوتاه میتونه مردم مطالبات خود رو به دست بیارن و جامعه ایران دموکراتیک بشود. اما انتظار رو نداشته باشیم که حالا آخوندها فردا چمدان‌ها رو برداشتن و دارن فرار میکنن و اینها نیست. این وضعیت نیست، یعنی فحوای سخن این نیست. اما اون چه اتفاق افتاده است بی انداز شکوهمند هست و اساساً کسی گمان نمیکرد، خود آخوندها هم گمان نمیکردن. در ماجرای خاتمی مردم آزادی خواه ایران اینها رو واقعا سورپرایز کردن. یادتون هست که چه خبر شد؟ نمی‌دونن دست و پای خود رو کاملا گم کرده بودن، باورشان نمی‌شد. خاتمی رو پذیرفتند، بعد توی سرش زدن. این مرد هم مثل عرض کردم مثل یک حلبی زنگ زده بود که ما می‌خواستیم از این شمشیر دمشقی بسازیم، نمی‌شد. این آقا نه ارزه داشت، نه این کاره بود، نه لیاقت داشت که بتواند جواب احتیاجات روحی مردم رو و احتیاجات تاریخی مردم رو بلازه عرض کنم که سیاسی بدهد. این از که رفتش از کنار رهبر، باز یک یأسی حاکم شد بر جامعه ایرانی که قابل مقایسه بود با یأسی که بعد از 28 مرداد حاکم شد. اما عرض کردم این آتشی که نسوزد همیشه در دل ماست، این آتش، آتش آزادی از بین نخواهد رفت. این ملت تا به آزادی نرسد از پای نخواهد نشست. گفت این مگس حضرت سیمرغ نجولانگه توست، عرض خود میبری و زحمت ما میداری. چه زحمتی کشیدیم آقا. ببینید تعداد آدم هایی که به زندان رفتن، که اعدام شدن در رژیم گذشته، در رژیم آخوندها، در روزگار ما، برای یک ذره آزادی بوده. عجیب داستانیست داستان این زورگویان، عجیب داستانیست داستان این دزدان. هیچ کشوری رو ما نمیشناسیم در تاریخ جدید جهان که این همه مدت این همه کشته بدهد و این همه تلاش بکند برای به دست آوردن حقوق حقه طبیعی خودش که آزادی باشد. آقا چیز زیادی نمیخوای مردم؟ به قدری اخبار ایران در حال تغییر هست که حتی خبرگزاری هم از اخبار عقب مونده. وارتان جان این موسیقی چالان شد؟ بله، عرض کنم خدمتتون که از همه کارهایی که کردم این آخوندها در این 30 سال گذشته میگن ما افتخار کسب کردیم، ما ایران رو نمیدونم فلان جا بردیم، موشک ساختیم. در تمام کارهایی که عرض کنم که دیکتاتورها در ایران کردن، هیچ کدام به اندازه همین حرکت جوانان واقعا افتخارآمیز نبوده. عرض کردم عزت یک کشوری به میزان آزادی و تعداد آزادی خواهانی است که در اونجا هستن. محترم بودن هندوستان از این جهت است، کشور آزاد دموکراتیک است، مردم محترم میزیان، جهانیان هم به اونها به دید احترام نگاه میکنه. مطلبی که خواستم اشاره کنم اشاره به اقوام ایرانی است، هموطنان دلیر کردستانی ما، هموطنان بلوچ ما و اقوام ایرانی همواره در عرض میکنم که صیانت از مرزهای ایران و دفاع از ایران زمین و در واقع نبرد با دیکتاتورهای مرکز عرض کنم سابقه طولانی دارند. این است که اگر کار به جای رسید که نباید و مبادا و اقوام ایران عرض کنم که نبایستی که فکر نمی کنم که بیکار بنشینن برای مبارزه با این رژیم. یک روزی چند سال پیش من عرض کردم که این برنوهای قدیم که زیر زمین مانده بایستی بیرون کشید و زنگ از اونها زدود و روغنکاری کرد آماده. اعلامیه حقوق بشر رو این هم این را میگوید که اگر ملتی نتوانست از طرق صلح‌آمیز حقوق انسانی خودش رو از ستمگر و دیکتاتور بگیرد، حق دارد که در واقع دست به اسلحه ببرد. مردمات تا بدین لحظه کاملا صلح‌آمیز. درود بر شما، بفرمایید.
3: سلام علیکم شیرات خود جناب.
2: سلام بر شما قربان، حالتون چطوره؟ وارتون جان چی قربان؟ چه پنج دقیقه ما با 50 دقیقه اینجا کمتر بنده بلند نخواهم شد. 50 دقیقه بسیار خوب. ما چون نمیزن. بفرمایید قربان، عذر میخوام وسط فرمایش شما. بفرمایید.
3: شما از کردستان گفتید، کردستان همیشه آماده است. در هیچ وقت شک نکنید.
2: بله شک نمی کنم عزیزم. نه هرگز من شک نکردم.
3: همیشه برای آزادی آماده است. برای مبارزه برای آزادی.
2: بله بله، چه هزینه سنگینی دادن مردم واقعا محروم کردستان، چه جنایاتی کردند این آخوندها در موضوع کردستان. حقیقتا عکس هایی که از این کشتن برادران کرد ما بر جای مانده، یکی از میخوام خدمتتون میگم که فجیع ترین جمعی از فجیع ترین اسناد جنایی تاریخ کشتن کردان ایرانی است توسط همین رژیم. بفرما قربان.
3: جناب خواستم اینو بگم که این رژیم این کشتار را انجام میده، جوانه ما را میکشه، این به ضرر خودش نهایت. این اگه وقت ادامه داشته باشین جوانه دست به سلاح میبره، همینجوری نمیشینن.
2: همینجوره
3: اصلا میشه که جان.
2: بله درست میفرمایید. بله بفرمایید.
3: ما باعثم در نیروهای مسلح، همه نیروهای سپاه پاسداران، نیروهای بسیجی، انسان های واقعا وطن پرست و شریف وجود داره.
2: بله درود بر شما. این مطلب بود که بنده میخواستم بهش اشاره کنم که نیروهای مسلح اینا بچه های ایران هستن. این اسلحه‌ای که به دست این نیروها دادن برای صیانت از این خاک و حفاظت از این مردم هست، نه برای کشتن مردم. بفرمایید شما قربان. بله میفرمودید.
3: واقعا سلامن نشون میدن جرا احساساتشون تحریم میشه.
2: بله
3: گرداکلوف از اون از لبنان اینا آوردن دست اون جوانا بلند کنن، اینا همینجوری ساکت بشونن.
2: بله
3: چوش میاد باید پیشی که در سپاه شکاف ایجاد بشه به سلاش به روی این برگردیم. این واقعا همه چیز در گروه ادامه این تظاهراته.
2: بله بله
3: اگه تظاهرات ادامه داشته باشه دیوانه جهانی میشه.
2: صداتون عزیزم نمیرسه. میخوام خدمت شما در دنیای جدید ببینید، وقتی که موضوع انقلاب 57 بود، مباحث خیلی شدید و غلیظی در گرفته بود که آیا ارتش شاهنشاهی دست به کشتار مردم خواهد زد یا نخواهد زد. تحلیل ها بسیار بود و دلایل بسیار عرضه می شد که در عصر جدید دیده نشده است که ارتشی از مردمی در این گونه مواقع مردم خودش رو بکشه به نفع یک گروهی یا یک شخصی. اینا چون این چیزی میسر نیست. و در همون عرض کنم که روزگار انقلاب در روی شبکه ABC خود بنده دیدم که یک سربازی از پشت فرمانده خودش رو زد و یک سربازی هم در یکی از این پادگان‌ها 17 نفر رو کشت. شما فکر کنم همه بچه‌ها بدانن، هموطنان و برادران ارتشی ما به خاطر دارن که در کجا بود. میسر نیست. این مسئله چاقو دست خودش رو نمیبرد، که مسئله عامیانه است، اینجا به کار میرود. چنین چیزی میسر نیست. این هم بسیار اندیشه سفیهانه است که شما بروید چند چاقوکش لبنانی و نمیدونم عراقی اینها بیاورید که حکومت شما رو نگه دارن. ببینید این تضادهایی که در این رژیم هست غیر قابل حل، غیر قابل جواب، همش مغلطه است. و عجب این که این آقای خامنه‌ای با کمال وقاحت خود رو کنار کشیده و حواله به قانون میدهد. آقا از طریق قانونی، چون که گویی در مملکت ما قانون حکم فرماست. واقعا داستان عجیبی است. تلفن همه مشغول هستن. درود بر شما، بفرمایید هموطن.
4: استاد درود بر شما.
2: درود بر شما قربان، مخلص شما. حالتون چطوره؟
4: دست شما میبوسم استاد.
2: من مخلص شما قربان، اختیار داریم.
4: استاد خیلی عجیبه که ما رفتیم در عراق 8 سال جنگیدیم، عرب کشتیم، امروز دولت ایران به دست خودش عرب آورده که تو ایران ایرانی بکشه.
2: بله.
4: خیلی مسخره نیست استاد؟
2: بله بله، واقعا مایه شرمه. اگه چنین کاری کرده باشه، که حتما هم کرده، مایه شرمه. من شنیدم که نیروهای نیپو، نیروهای پیروی از رهبری، همچی چیزی، اینها تعدادی از اینها رو از همون دره‌های لبنان آوردن، از شیعان اونجا هستن، تعدادی هم از عراق آوردن که در موقع مقتضی وجود بسیار بسیار مبارک و میمون حضرت رهبر رو نگهداری بکنند و در مواضعی که نیروهای داخلی و پلیس از پس شورش‌ها برنیان، این همین آقایانی که عرض کردم نقاب به سر دارند و با چوب و چماق و هیبت و هیئت جلادان قرن وسطای اروپا رو دارن، بریزن و مردم رو بزنن و بکشن. خیلی مسخره است واقعا. بفرمایید.
4: صد من شنیدم که دوتا بچه ها دوتا از اینا گرفته بودن و اینا فارسی صحبت نمی کردن و از چچن هم آوردن، حتی آدم از چچن هم آوردن استاد.
2: هیچ بعید نیست عزیزم، هیچ بعید نیست
4: استاد. ولی استاد من صحبت از براندازی نمی بینم استاد، وقتی که قرار نیست.
2: بله
4: دم جلوی صدا سیما بودن ولی به صدا سیما حمله نکردن، نگرفتن.
2: عرض کنم که
4: نمیدونم.
2: بله بله
4: تلویزیون میشنوم استاد.
2: بله قربون شما، درود بر شما. عرض شود که این داستان در همین حیطه خود چگونه بگم همین وضعیت این رژیم مطرح شده است برای آزادی است، اما در بطون بنده فکر میکنم که اگر که این جنبش توفیق به دست آورد، که به احتمال زیاد میآورد، یکی پس از دیگری مردم حقوق خود رو طلب میکنن، پرونده ها رو خواهد شد، جنایات رژیم رو خواهد شد. این در واقع این گام اول برای براندازی این رژیم منحوس هست. بنابراین هرچی بیشتر باید این جنبش رو تقویت کنیم. البته سخن از براندازی نمی کنن.

زنگ زدن اشاره کردن که حرف زدن اونم یادمون رفت. هر صورت که برنامه تموم شد، فردا خدمت شما خواهم بود، فردا چهارشنبه است، باز در باب همین تاریخ آزادی خواهی و همین وضعیت و اخبار جدید اینها صحبت میکنیم. تصاویر جدید رو از ایران خدمت شما نشون خواهیم داد. با سپاس از وطن گرامی و سپاس از همه شما هموطنان که توجه فرمودید، این برنامه رو میبندیم. درود بر شما، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی، دور باد استبداد.

این قافله عمر عجب می گذرد، دریاب دمی که با طرب می گذرد. ساقی غم فردای حریفان چه خوری، پیچار پیاله را که شب می گذرد.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنین، سعید بهبانی هستند. در این روز چهارشنبه خوب و چهارشنبه متفاوت، چهارشنبه روز خوشبختی بود. یادته بریس بخت ازمایی میگفت 2 تومن بده به اندازه وزن طلا میدم، پول بیا پارو کن، نمیدونم چیکار کن، از این قصه ها بود دیگه. و مردم هم شاد بودن، زندگیشونو میکردن و همم خوشحال بودن، تا اینکه این نکبت بر ما حاکم شد و با دست خودمون در حقیقت این بلا رو بر سر خودمون وارد کرد و امروز هم تبعاتش رو داریم میبینیم. و این چیزی که اتفاق افتاده، این تصوری که این میره و بهشت میشه، این یه تصور واهی خام غلطه. ما اصلا هم چیزی نداریم، ناورده رنج گنج میسر نمیشود، مزدان گرفت به جان تو که کار کرد. فقط صحبتش بسر اینه که باید کار کنی تا این گنج رو به دست بیاری، نه همجوری این بره اون بیاد و نداری من چیزی. اما دارم نگاه میکنم، رسانه ها رو دنبال میکنم مثل شما. امروز خوشحال شدم دیدم آقای مجید محمدی هم رسید به اون چیزی که من مرتب تعریف میکنم، خبر. و اینکه این رسانه ها خبری به ما نمیدن، خبرها همه از کانال خود جمهوری اسلامی درج میشه، مندرج میشه، منتشر میشه. هیچ خبرنگاری وجود نداره، هیچ کسی. حتی یه آدمی بره یه عکسی بگیره از این ساختمونی، دیدی که گرفتن زندان کردن، بردن یارو رو کتک زدن که فلان فلان شده، چرا عکس گرفتی؟ بابا اینجا که منطقه نظامی نیست، اینجا که یه خونه است خراب شده، موشک زده، عکس گرم میگیرم. تازه باید به نفعت باید خوشحال باشی. نه، میبینی که این که به عنوان خبر به تو میفروشه فلواقع هیچ خبری نیست. آن کس که خبر شد خبری باز نیامد. و این که نمیدونم یه ساعت دیگه حمله میکنه و میزنه و میبره و اینها، دیدی که تا اینجا هرچی که گفتن خلافش اتفاق افتاد. همین یه ساعت دیگه آمریکا حمله میکنه، چنین چیزی وجود نداره. و من فکر میکنم که باید مسائل رو مستقل خارج از حب و بغض و کینه و تنگ نظری نگاه کرد تا به پاسخ درست برسیم. یکی از کسانی که من باور دارم تو این زمینه میتونه اشراف اطلاعاتی داره و صحنه رو بزرگتر میبینه از اون دریچه تنگ، کسی نیست جز دوست خوبم جناب آقای آلبرت بوتساز نازنین. اجازه بده از طرف خودم شما خوبان و علاقمندان از ادب و احترام کنم، سلام کنم به این نازنین و سپاسگزار از همه مهر و حضورش در برنامه. آقا سلام میکنم به شما.
2: با درود به شما و یکایک شنوندگان، بینندگان و کسانی که ما رو در سراسر دنیا دنبال میکنن. میدونم در اروپا خیلی این برنامه رو میبینن و هر جای دنیا، استرالیا، حتی در ایران، نمیدونم به چه نحوی میرسه. امیدوارم که
1: ایران.
2: بله. من یکی از جالب اینو گفتین، یکی از دخترعمه‌های من در شیراز زندگی میکنه. بله ایشون از روی واتساپ حالا بعد از اینکه دوباره ریکانکت شدن و اینها تماس گرفت، گفتش که چی شده، شما چرا برنامه ها نیست، کدام هستیم، شما نمیبینی، ببینیم چطوری. بعد دوباره از رو واتساپ تماس گرفت که نه پیدا کرده و میبینه و خیلی هم ابراز خوشحالی کردن. بله خواستم بگم که حتی ما رو در شیراز هم دیدن آقای بهبهانی.
1: عزیز منی
2: بله من هم نه هستن و امیدوارم که این روزها برای ملت ایران زیاد سخت نباشه، چون من میدونم در داخل ایران حالا بعضیا با تلفن میگن بعضیا نمیگن، ولی زمانی که از 28 اکتبر از دلار به ریال 138 هزار تومان نمیدونم تبدیل شده به 210 15 هزار تومان، چیزی جز سقوط اقتصادی شدید نیست. و من فقط امیدوارم که زیاد میدونم سخت نگذره، امیدوارم زیاد سخت نگذره. بفرمایید.
1: آره این چیزی که من دارم میبینم، دیشب اتفاقا یه دونه ویدیو تصادفی توی یوتیوب دیدم که نبرد گربه بود با مار، و خب میدونی که گربه خیلی عکس العملش سریعه و مارو میرفت به سمت ماره، با دستش یه دونه میزد تو سر ماره، ماره تا میچرخید فیس و پیس میکرد این دومت میپرید عقب، دوباره میشست ماره شروع میکرد راه رفتن، این دوباره میمد دوره یکی میزد تو سرش، با ماره تا میچرخید که به این حمله کنه این گربه دوباره میپرید. یه ذره نگاه کردم به این تاثیر، بدیدم این چقدر شباهت داره به آمریکا و این نظام نکبه، و مثل گربه داره اینو دائم میزنه تو سرش. و دیدی که گفت این ماره سرشو کردیم تو زمین، حتی این آقای وزیر خزانه داری به سنت گفتش که ماری که کلشو کردیم تو زمین و این خودش حالیش نیست و مرده است، و از طرف دیگه گفتش که اینا پیروزی رو در این میدونن که سرشون رو بدنشون هنوز هست، این رو پیروزی تعریف کرد. ولی قصه اون گربه و ماره سرانجام این بودش که ماره درسته که حرکت میکرد، ولی به خاطر ضربه های پیاپی که این گربه هی زده تو کلش، بعد مدتی ماره میمیره. اینه که من اینو به این صحنه تشبیه میکنم و فکر میکنم که این ضربه هایی که میزنه سرانجام این رو از کار میندازه. و خبرهای دروغ، این داستان عروسی زیر دکل مخابرات یه خبریه که 100% منشأ دروغ داره، برای اینکه اولین بار ظاهرن این خبر در یک شبکه ایکس یا همون توییتر سابق منتشر شده، و بعد خبرنگاری ها و مخصوصا بی بی سی خیلی دیگه به این پروبال داد که نظام کودک کش و نمیدونم از این حرفا و عروسی بوده، و تعداد بچه ها که کشته شدن خیلی بیشتر، 2000 نفر تو اون عروسی بودن. تو فکر کن توی دهی توی اون مناطق و کنارک بوده، کجا بوده، و تو این شرایط اقتصادی که مردم به راستی لنگ نون شبن، یه دوستی که میشناسی از ایران اومده دیروز به من زنگ زد، و اگه بخوای بفهمی که وضع مردم چجوریه نگاه کن به صف نونوایی ها و تعداد نونی که مردم میخرن، و این نشون میده که وضع مردم خیلی خرابه. رستوران ها خبری نیست، اما صف نونوایی ها خیلی طولانیه، یعنی مردم فقط پولشون میرسه که نون خالی بگیرن. بعدها چه میبینی این صحنه ها رو؟ خوشحال میشم تحلیل شما رو بشنم. بفرمی.
2: بله خب من با دو جمله میخوام شروع بکنم. اینکه بانک، اقتصاد و بمب، یعنی نظامی گرایی، چه تأثیری رو روی کشور میذاره. امروز شما ما رو گربه رو گفتیم، من فکر کنم بیشتر موش و گربه است. البته اونم خیلی جالبه چون منم اونو دیدم. چرا من میگم موش و گربه؟ برای اینکه این گربه یعنی آمریکا میاد، موش جمهوری اسلامی هم میان در لارک یا در جزایر دیگه، چهار تا موشک رو میذارن و خیال میکنن که با اینها میتونن کاری رو انجام بدن. من فکر میکنم که اتفاقی که داره میفته، اگه ما به طور عمیق بخوایم مسئله نگاه بکنیم و این اتفاقاتی که در تنگه هرمز داره میگذره، که آیا این آخرین نبرد تنگه هرمزه؟ آیا آقای پرزیدنت ترامپ واقعا میتونن تنگه هرمز رو کنترل بکنن؟ از خبرها که میاد باید نگاه بکنیم ببینیم که آیا این خبرها با اتفاقی که داره میفته همخوانی داره. خب ما نگاه میکنیم که قیمت نفت هنوز روی 85-90 دلار. خب میدونیم که 65 دلار قیمتی بود که قبلا بود، از اونجا رفته بالاتر، حالا روی 70 دلار بایست دور میزده، یعنی 30% قیمت انرژی رفته بالا. نگاه میکنیم به این که در همین از زمانی که به اصطلاح آقای ترامپ گفتن جنگ متوقف شده تا به امروز، که یعنی تقریبا نزدیک به کمتر از 90 روز هست، 750 میلیون بشکه نفت از داخل تنگه هرمز رد شده، از نواری که آمریکا در نزدیکی عمان درست کرده. مین روبی کردن اونجا رو، پاک کردن، تمیز کردن و حتی بعضی از گزارش ها میگه که اومدن در جزیره‌ای که متعلق به عمان هست و در داخل خاک عمان قرار داره صخره تراشی کردن و بعضی از کشتی ها، یعنی میشه جزیره و خط عبوری که در داخل عمانه. بنابراین وقتی من از کلمه اقتصاد، بانک و بمب استفاده میکنم، امروز جمهوری اسلامی از کارت قاچاق داره استفاده میکنه و آمریکا داره از کارت تحریم استفاده میکنه. من الان وارد چین و روسیه نمیشم، با اونا الان کاری ندارم. اتفاقی که داره میفته، به نظر داره میرسه که این حملات جدید رو شروع کرد، کشتی هایی هستند که شبانه از طریق تنگه هرمز با خاموش کردن دستگاه های ردیابی خودشون ترانسپاندنت میان رد میشن با اسکورت نیروی نظامی آمریکا و پوشش هوایی نیروی نظامی آمریکا، سنترال کماند در اونجا. بنابراین یه اتفاقی داره میفته و آمریکا غیر از اینکه اعلام مالکیت تنگه هرمز رو داره میکنه، میگه ما کنترل جان کلام در اینجاست، ما کنترل تنگه هرمز رو به دست گرفتیم. باور من بر اینه که آمریکا 100% کنترل تنگه هرمز رو در دست نداره، اما کنترل نوار جنوبی تنگه هرمز رو که نزدیکی عمان هست در دست داره و جمهوری اسلامی در فکر اخلال در این کاره. حملاتی که دیشب از جانب جنگنده ها و موشک های تماهاک آمریکا شروع شد و انجام شد، که حملات بسیار مهیبی بود، به خاطر این بود که چند تا از این پرتابگرها در جزیره لارک نشسته بودن، کشتی های آمریکایی رو نشونه گرفت. لارک شما درست میگید، چون جوری که نوشته میشه لارک مونده میشه. در این جزیره میخواستن پیشنهاد حمله بکنن، بنابراین آمریکایی‌ها این پرتابگرها رو زدن و بعدم یه سری دیگه حملات انجام دادن. سوالی پیش میاد اینه که مگه در حملات قبل اینا رو نزده بودن؟ خب این پرتابگرها پرتابگرهای متحرک هستند و میتونن در همه جا در واقع جا بگیرن. این حمله رو کردن به پایگاه آمریکا در اردن و در اینجاست که میبینیم جمهوری اسلامی فعلا به اسرائیل حمله نمیکنه. باور من بر اینه که در هفته آینده، در 11-12 میشه که سال نوی عبری شروع میشه، روش هاشانه، باور من بر اینه که احتمال حمله جمهوری اسلامی، یعنی باز موشک پرانی به اسرائیل هست و اسرائیل آماده این مسئله هستن. بنابراین وقتی میگم کارت قاچاق و کارت تحریم، امروز اون کارت تحریم داره برنده میشه. آقای پرزیدنت ترامپ دنبال یک جواب سریع بودن. جواب سریع وجود نداره. جوابی که دارن، کاری که داره انجام میشه، این مسئله داره درست پیش میره. چرا؟ برای اینکه آقای پرزیدنت ترامپ و دستگاه سیاسی این دولت، این ادمنستریشن، از شاهزاده رضا پهلوی پشتیبانی نمی کنند. یعنی شاهزاده رضا پهلوی رو به عنوان رهبر آینده ایران قبول ندارند. ایالات متحده آمریکا، شخص ترامپ و دولتشون رو دارم میگم. بنابراین در اینجا یک سری مشکلات و مسائلی هست که در واقع چه کسی داره در ایران حکومت میکنه، چه کسی داره دستور حمله به این موشک‌ها رو به کشتی‌ها رو داره میگه. دو تا تانکر عربستان سعودی رو زدن، چند نفر کشته شدن، تانکرها بالاخره از اونجا رد شدن، ولی کی داره این دستور رو میده؟ آیا رفیق پوتین داره این کارو میکنه؟ ولادیمیر قهرمان داره دستور میده بزنین؟ یا جاسوسان اونها در دل جمهوری اسلامی و در دل سپاه پاسداران دارن این کارو میکنن؟ برای اینکه مثل روز روشن این مسئله که امروز روس‌ها نمیتونن در اوکراین پیروزی به دست بیارن. برای همینه که میبینیم روس‌ها اومدن در فرودگاه‌های آلمان با پهباد حملاتی رو انجام دادند. اومدن در لهستان، در رومانی و در جاهای دیگه به حریم فضایی این کشورها حمله کردن. این چطور ربط پیدا میکنه با مسئله جمهوری اسلامی؟ برای اینکه جمهوری اسلامی یا بازمانده یا باقی مانده رژیم، براش یک مسئله کاملا روشنه و اون اینه که نمیتونه نیروی نظامی آمریکا رو شکست بده. پس اینا دنبال شکست دادن نیروی نظامی آمریکا نیستن، دنبال اخلال هستن. اخلال در سیستم حمل و نقل نفت و اون داستان تنگه هرمز. پس بنابراین کنترل تنگه هرمز یک مسئله اساسیه. کنترل تنگه هرمز، آیا چندین نبرد آمریکا میخواد انجام بده برای این مسئله؟ آیا واقعا ایالات متحده آمریکا به این جا رسیده که باید جمهوری اسلامی رو شکست بده؟ باید جمهوری اسلامی از نظر نظامی، و به نظر من دارن به اونجا میرسن. من وقتی میگم این موش و گربه است، یعنی این که شما میان توی لارک دو تا پرتابگر متحرک میذارین، میخواین موشک رو بزنین، بعد با این موشک ها میخواین، چون کشتی ندارن بفرستن وسط اونجاها در منطقه عمانی ها و در منطقه وسطی تنگه هرمز مین گذاری بکنن، دارن با موشک اینا رو پرتاب میکنن، یعنی مین ها بره اونجا. بنابراین تمامی این افکار، تمامی این جنبندی ها یک اخلالگریه و اینها چون یک سری آدم های قاچاقچی هستن، خودشون در داخل جمهوری اسلامی هر قدرم که میخوان، اگه ریال سقوط میکنه پول میارن میریزن تو بازار که قیمت دلار بالا پایین بشه، تحت کنترل به دست بیارن. به نظر من آینده ای اینها ندارن. امروز ما داریم نگاه میکنیم که آمریکا و جمهوری اسلامی و باقی مانده این رژیم بعد از انتخابات میان دوره‌ای وارد یک به نظر من حملات سنگینی خواهند شد و جمهوری اسلامی در اون زمان اون حملات سنگین موشک‌ها رو انجام خواهد داد. و اتفاقی که خواهد افتاد اینه که حتی قبل از انتخابات هم در اسرائیل هم در آمریکا جمهوری اسلامی اون موشک‌ها رو که الان پرتاب نمی‌کنه اون موقع پرتاب خواهد کرد. پس بنابراین اخلال در کشتیرانی تا اندازه که بتونن آمریکا رو اذیت بکنن، دنیا رو اذیت بکنن. وقتی که کشورهای اروپایی امروز میان میگن ما داریم پشتیبانی میکنیم از مسئله سیاست آمریکا، اما میان نگاه میکنیم میبینیم در کنفرانس جی 20 که در آمریکا بود، در هم میان که داریم صحبت میکنیم هم هست، آقای بسنت وزیر خزانه داری میان اعلامیه‌ای رو توسط جی 20 تشکیل میدن که اعلام بکنن یک کشور مخالفت میکنه و میگه من این زبون این اعلامیه رو دوست ندارم، اونم کشور چینه. اینجاست که میگم آیا رفیق پوتین داره دستور میده در تهران که کشتی ها رو بزنید؟ آیا عوامل روسی هستند که دارن این کار رو انجام بدن؟ بنابراین من فکر میکنم که این میتونه آخر نبرد در تنگه هرمز باشه برای کنترل تنگه هرمز. آمریکا تنگه هرمز رو به نظر من ول نخواهد کرد، نه مسئله این 20% انرژی که داره از اینجا رد میشه. اطلاعاتی که حداقل در دست هست که چینی ها نزدیک به 1 بیلیون بشکه نفت ذخیره دارن، بدین معنی که اونها این فکر رو می کردند که این اتفاق بیفته. پس بنابراین امروز فقط مسئله نفت در اینجا نیست. ایالات متحده آمریکا دنبال تغییر رژیم در ایران هست، دیگه دنبال تعمیر رژیم نیستند. و اگر هم آقای پرزیدنت ترامپ فعلا ساکت نشستند، خساراتی که داره به دستگاه جمهوری اسلامی وارد میشه، ایالات متحده آمریکا نمیخواد تأسیسات زیر نهادی ایران رو بزنه، برای اینکه این کشور ایران یک روزی برمیگرده به جامعه بین المللی، جامعه اقتصادی. الان با این تحریم‌هایی که پیش اومده، چاهای نفت دیگه نمیتونن تولید بکنن، پس چاهای نفت رو دارن میبندن. و من فکر میکنم که با اون نکته که من اشاره کردم، با کمبود انرژی که در تهران هست، شما اشاره کردین به نونوایی ها، بله، ولی ببینید که روزانه نزدیک به 30 میلیون لیتر نفت کمبود هست، دقیقا 29 میلیون لیتر روزانه کمبوده. مقدارش از بلاروس، مقداری از کشورهای شمال ایران وارد داره میشه، قزاقستان و قرقیزستان و اینها، اضافه اونها گنجایش تصفیه بیشتری دارن. و من فکر میکنم که اگر ایالات متحده آمریکا بتونه این تحریمات رو به آخر سال برسونه، پیشبینیه که دستگاه اطلاعات نظامی اسرائیل میکنن، این رژیم بیشتر از 12 ماه دوام نخواهد آورد و به نظر من از داخل منفجر خواهد شد. و من فکر میکنم که بالاخره گروهی در داخل سپاه متوجه این مسئله خواهند شد که جمهوری اسلامی قدرت جنگ رو نداره. متاسفانه با این جمله این قسمت رو پایان میبرم که اگر که جمهوری اسلامی داره به اردن حمله میکنه به پایگاه ها، اون برای این دلیله که نمیخوان به اسرائیل حمله بکنن، چون میدونن اسرائیل چه بلایی به سرشون میاره، بنابراین میخوان اردن رو بی‌ثبات بکنن. یعنی اینکه در اردن ملت هم بیان بگن که آقا چی پایگاه آمریکا اومده اینجا، اینا هی با ما دارن حمله میکنن، با در نظر داشتن که 80% جمعیت اردنی ها فلسطینی هستند. بنابراین تصورات اینا فقط تصور جمهوری اسلامیه، نمیتونه در اینجا پیروز بشه، ولی متاسفانه سران جمهوری اسلامی در این فکر هستن که میتونن آمریکا را شکست بدن. و روی انتخابات میاندوری خیلی سهبندی کردن که آقای ترامپ هم سنا رو ببازه هم مجلس رو. چنین چیزی نخواهد شد با اوباش و ارازلی در آمریکا، مثل ممدانی که از همون ریشو ترکه همین اوباش و ارازل در ایران هستند. اینها نمیتونند. آقای السیاد و بقیه که در آمریکا میخوان سناتور بشند، در آمریکا کشور جوده و کریستیان هست، یک کشور سفید پوستی است که با مذهب کاتولیک، مذهب پروتستان که در اکثریت هستند، زندگی میکنه. اینجا اون جایگاه نیست. شما ببینید در این وسط قطر، کشوری که 1 بیلیون دلار سالیانه داره به دانشگاه‌های آمریکا برای شستشوی مغزی استادان و دانشجویان میده، داره خرج میکنه. امروز کشوری که نمیتونه گاز صادر بکنه قطره. من در اینجاست که گهگاهی نیش میزنم به این طرف که جمهوری اسلامی زیاد هم برای آمریکا و برای دنیا بد نیست، چون که زمانی که منطقه رو به هم میریزه، غیر از عربستان که باید اون نفت ها رو صادر بکنه برای تولید مصرف دنیایی، قطر میبینیم که چطور در اینجا داره دوچار تشنه میشه. بنابراین من فکر میکنم که این بازی موش و گربه ادامه پیدا خواهد کرد. این نبرد میتونه نبرد آخر برای کنترل تنگه هرمز باشه. جمهوری اسلامی قدرت استقامت در مقابل ایالات متحده آمریکا رو نداره، حتی با پشتیبانی هایی که روسیه و چین میکنن، با وجود اینکه روس ها اومدن اطلاعاتی رو در اختیار جمهوری اسلامی برای موشک‌های سوپرسونیک دادن، چون موشک‌های سوپرسونیک دیگه فرق می‌کنه، رهگیری‌هاشون بسیار مشکل‌تره. با تمامی اینها من فکر می‌کنم که عاملی که این رژیم رو سقوط میده، غیر از مسئله حضور نظامی آمریکا و تحریم‌ها، ملت ایران و کشور اسرائیل. بفرمایید.
1: بسیار ممنون. عرضم به حضورت که چرا این تصویر ما فریز شده نمیدونم. عرضم به حضورت که یه چیزی من یادم میاد، امروز یه خبری بود که در غزه دستگاه های امنیتی و ارتش در غزه رئیس بخش امنیتخونه حماس رو زنده دستگیر کردن. یاد حرف نتانیاهو افتادم که در روز 8 اکتبر روز بعد به حماسیا گفت You are a dead walking man، یعنی شما آدمای مرده ای هستین که دارین راه میرین. و جالبه که تک تک اینا رو دارن شکار. من همیشه این هر موقع به اینجا میرسم این موضوع رو هی تکرار میکنن که این من یاد قصه نازی هانترها میندازه که یه 5 نفری تو پاریس این بازی رو شروع کردن و بعد هی گسترش پیدا که هی تعداد آدماشون زیادتر و زیادتر و زیادتر شدن تا سال 60 که آیخمن یا آیشمن رو در آرژانتین زنده گرفتن بردن به اسرائیل و یه کار خارق‌العاده بود و اونجا هم گفتن که همین مسئولی که در پاریس این 5 نفر رو شروع کرده بودن گفت تو خودت بیا این داستان موساد رو اداره کن. و الان میبینم که این همون اتفاقه و دونه دونه اینا رو هر روز دارن شکار میکنن. و از طرفی در اون طرف در جنوب لبنان خبر هست که عده‌ای از پاسدارهای ایرانی، گرچه اونام که اونجا حزب‌اللهی هستن اونام پاسدارن، هیچ فرقی بین سپاه پاسداران، حزب‌الله، حوثی، اینا همه یکی هن، اینا یک سازمانن، یه چارتن، منتها آدم ها از زبان های مختلف دارن، آدم ها از جاهای مختلف هستن، ولی همشون عضو یه سازمانه، اونم همین سپاه قدس و سپاه انقلاب اسلامی هست که میبینی که اصلا چیزی از ایران توی اسمش حتی نیست، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همین. و در شرف من صدور انقلابشون جهانی کردن و دروغایی که مرتب تکرار میکنن، میگن من 5000 سرباز آمریکایی رو کشتیم. و شما میدونید که اگه حتی 2 سرباز کشته بشه اینجا هیاهو میکنن و روزنامه ها رسانه ها براشون موضوعه، حسن شریک الان هست و این چپ درمونده هم داره خودنمایی میکنه، حتما از این موضوع استفاده میکنه، ولی میبینیم که خبری نیست. و میخوام میدونم که شما دنبال میکنی این وضع، اشارم کردی که اینا جرئت نمیکنن به اسرائیل حمله کنن، اردن میزنن، این ور میزنن، ولی به اسرائیل حمله نمیکنن. چی میبینی شرایط رو در اونجا میشنوی؟
2: البته این نکته که شما اشاره کردین در غزه بسیار بسیار مهم بود،
1: خیلی،
2: برای اینکه 25% غزه فقط در اختیار این حماسی هاست و این حمله به صورت حمله کماندویی انجام شده، یعنی پهپادها میرن برای دوربین ها که کنترل کنن جاره و نیروهای کماندویی در اونجا پیاده میشن و این آقا رو سوار هلیکوپتر میکنن میارنش بیرون. این در اینجا نشون داده داره میده یک مسئله بسیار مهم رو، و اون اینه که برخلاف اون عهدنامه 20 ماده یا آقای ترامپ و کشورها و رهبران قلدری مثل اردوغان ترکیه و بقیه، این کشورها و این عهدنامه 20 ماده ای نتونسته حماس رو خلع سلاح بکنه و چون نتونستن حماس رو خلع سلاح بکنن، حماس در اونجا در سر کار هست و اسرائیل به جایی که اون 75% رو پس بده به غزه یا هر سازمان که میخواد اونجا رو کنترل بکنه، بیشتر و بیشتر داره اینها رو تحت فشار قرار میده. بنابراین من فکر میکنم که امروز این حمله توسط در واقع گروه شینبت که میشه پلیس امنیتی داخلی اسرائیل انجام شده و اون این نکته که توسط شینبت این شخص رو دوزیدن یک نکته رو داره میرسه و اون اینه که چقدر نیروهای اطلاعاتی نظامی اسرائیل در داخل لبنان ببخشید در داخل غزه نفوذ دارن که از جای اصلی و مخفی این شخص با اطلاعات و ایشون رو دوزدن و این خیلی مهمه. ببخشید شما فراموش نکنید که هنوز تو اون منطقه که ما داریم صحبت میکنیم بالای 1 میلیون فلسطینی زندگی میکنن، چون 1 میلیون بقیه در بقیه مناطق که تحت کنترل اسرائیل و بقیه هستان زندگی میکنن. و دلیلش هم آقای ایوانی این بوده که در 1-2 هفته اخیر این حماسی ها از همین منطقه که تحت کنترل داشتند با بادبادک های آتشزا و در واقع سلاح هایی که تونستن زیرزمینی درست بکنن، در همین وضعیتشون در همین وضعیت تونستن درست بکنن، به چند تا از مناطق در داخل اسرائیل که همجوار با مرز غزه بوده حمله کردن و این هشداری بوده برای نیروهای اسرائیلی. الان در داخل اسرائیل سخنانی داره پیش میاد، البته خانم نتانیاهو این مسئله را شروع کردن که یک تئوری توطئه در حمله 7 اکتبر بود که آقای نتانیاهو بلافاصله این رو گفتن چنین چیزی وجود نداره و هیچ کس از این حمله اطلاع نداشته. خانم نتانیاهو گفتن که بله چند نفر از ارتشی ها اطلاع داشتن. من فکر میکنم اتفاقی که افتاد در 7 اکتبر یک چیزیه که به عنوان مردود شدن دستگاه اطلاعاتی و مردود شدن دستگاه اطلاعاتی نظامی اسرائیل بود و این حمله نشون داره میده که هنوز خطر برای اسرائیل در داخل غزه هست. برای همین دلیل هم بود که

یک قبیله است این، این قبیله چند تا قسمت داره، حوثی ها دارن با القاعده، با وجود اینکه از نقطه نظر مذهبی اختلاف دارن، اینا حوثی ها یه قسمتی از شیعه ها هستند، حالا دارن با همدیگه اتحاد پیدا میکنن که با آمریکا بجنگن. بنابراین اونها دنبال یک تأثیرگذاری نیرو هستند و این یکی از اون مسائلیه که اسرائیل و آمریکا و کشور اروپایی باید بهش توجه بکنن. اگر اینها جون بگیرن با پول حالا نفت یا هر چیزی که جمهوری اسلامی داره بهشون میده، چرا؟ چون نقشه که جمهوری اسلامی داره در اینجا، همونطوری که در جنوب لبنان با حزب الله پیاده کردن، امروز با حوثی ها و القاعده دارن پیاده میکنن. یعنی چی؟ یعنی اینکه جمهوری اسلامی درسته که میاد اسلحه و موشک پول و این چیزا میده، بله، ولی جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران کار دیگری هم میکنن و اون خودکفا کردن این نیروها، یعنی حزب الله، حماس، حوثی ها، القاعده و بقیه هستن. بدین معنی که میگن ما همیشه نمیتونیم به شما اسلحه بدیم، ممکنه خودمون تحت فشار باشیم، منظورم سپاه پاسدارانه، بنابراین میان راه‌های قاچاق. برای همین بود که من در قسمت قبل چند دفعه گفتم که جمهوری اسلامی کارت قاچاق رو داره بازی میکنه، آمریکا هم کارت تحریم رو. بنابراین در اینجا جمهوری اسلامی داره چیزی رو درست میکنه در یمن و به خصوص در جنوب لبنان. اون مسئله که داره درست میشه اینه که نیروی رو میخوان در اونجا بذارن که به عنوان یک نیروی دولت در دولت، یعنی یک نیروی نظامی در اونجا باشه. اسرائیل از غزه بیرون ببخشید از جنوب لبنان بیرون نخواهد اومد تا زمانی که حزب الله در اونجا باشه. چرا؟ برای اینکه این حزب الله اومدن، حالا پول، دارایی، طلا، هر چی که دارن به جاهایی بردن که دست اسرائیل کمی دورتر باشه، در دست اسرائیل نباشه. موشک‌ها و سلاح‌ها همینطوره و بالای، یعنی شمال رودخانه لیتوانی یک قلعه هست. این قلعه رو در قرن 11 و 12 توسط شوالیه ها ساخته شده که ما در انگلیسی اونا میگیم نایت تمپلر، در فارسی میگیم شوالیه ها، اونا که این علامت صلیب رو داشتن میجنگیدن و در یک زمانی هم حسن صباح با اینا همکاری میکرده در قرن 11 و با قول معروف کانترکت کیلر بودن و میومدن در مصر و اونجاها در خاورمیانه فعالیت میکردن. در هر حال اتفاقی که الان داره میفته، این قلعه بوفورد اسمش هست، اتفاقی که داره میفته اینه که اسرائیل در شمال این رودخونه علائمی رو دیده، شواهدی رو دیده که حزب الله داره بازسازی میکنه و اینها رو محاصره کردن و تعدادی از این سپاه پاسداران، افسرانشون، افسران ارشد در زیر زمین، در قلعه های زیرزمینی گرفتار هستن. بنابراین امروز اسرائیل به این نتیجه رسیده که اگر حزب الله را در اینجا پایان نده، با وجود اینکه تقریبا 70% از ارتش لبنان شیعه هستند و این شیعیان با حزب الله ها وجه مشترک دارن، نتیجتا خب از نقطه نظر مذهبی، اما احساساتشون احساسات لبنانی نیست، احساسات اونا احساسات غریزه مذهبی دارن و من فکر میکنم که اسرائیلی از این مسئله کاملا آگاهی دارن. بنابراین من فکر میکنم جنوب لبنان چیزی شبیه غزه نخواهد شد، ولی مسئلهی که پیش اومده در اینجا، چون سوریه امروز کنترل داره میشه توسط الشرا و فراموش نکنیم کمتر از 1% از خاک سوریه توسط اسرائیل، یعنی از بالندی های گولان اونا اومدن پایین، شهر قنیطره و بقیه رو گرفتند اسرائیل ها و بلندی های هرمون رو گرفتند که بتونن اونجا رو کنترل بکنن و از در واقع مسلمانان که در اونجا هستند که اکثرشون در اسرائیل زندگی میکنن بتونن اون منطقه رو کنترل بکنن، ولی بالای نزدیک به 20% از خاک لبنان و بخشی خاک سوریه توسط ترکیه داره کنترل میشه. پس بنابراین اسرائیل نرفته اونجا که اونجا رو کنترل بکنه، ولی تغییر رژیم در سوریه باعث ضعیف شدن حزب الله در لبنان شده و به خاطر همین دلیل هست که اسرائیل تونسته با تصرف مناطق استراتژیک در لبنان اون فشار رو به لبنانی ها بیاره.
من فکر نمی کنم

0: که لبنانی ها بتونند کنترل نظامی مرزها را به دست بیارن بدون اینکه یک نیروی نظامی در اونجا دوباره بازسازی بشه. حقوق یک حزب اللهی در ماه 2000 دلاره، هنوز هم پولها از ایران داره میاد، با وجود اینکه امروز کشور امارات متحده عربی اگر بخواد، امارات متحده عربی تنها کشور نزدیک به جمهوری اسلامیه که میتونه سقوط اقتصادی و فروپاشی اقتصادی جمهوری اسلامی رو با سرعت فراهم بکنه. آیا امارات این کار رو داره انجام میده؟ آیا اون فروپاشی اقتصادی در اونجا به خاطر اینکه بانک ها و سیستم هایی که در اونجا کنترل دارن میشن پول ها رو میفرستن برای حزب الله، پول ها رو میفرستن برای حوثی ها و القاعده و بقیه؟ بنابراین در اینجاست که ما سپاه رو با حزب الله در یک جا قرار میدیم و سپاه کاری که میکنه هم به اینا کارخونه های اسلحه سازی در اونجا پیاده میکنن در سطح بسیار کوچک، و در بین ها مسئله قاچاق مواد مخدر، حالا از اون قرص های کپتگان و مواد دیگر هست که در سراسر اونجا انجام میشه. بنابراین این کارت قاچاق رو شما فراموش نکنید. این کارت قاچاق کارتیه که جمهوری اسلامی تا الان تونسته در واقع سرپا بمونه، و قسمت بزرگ این کارت قاچاق مسئله قاچاق نفت هست که الان دیگه اون کشتی هایی که تحت تحریم بودن وقتی میرسن نزدیک چین این نفت ها رو میفرستن به کشتی هایی که در واقع تحت تحریم نیستن. بنابراین تمامی اینها باید اصلا پاچیده بشه. به نظر من دو کشور، امارات اول و هنگ کنگ دوم، هست دست آمریکا به هنگ کنگ بسیار بسیار نمیرسه، نمیتونن. آقای شی ماه دیگه میان اینجا، کنفرانس شانگهای هست که دارن آقای شی و پوتین و اینها در اونجا دارن مذاکره میکنن، ولی کاری نمیتونن بکنن. مسئله بریک به نظر من مسئله نیست که بتونه اقتصاد آمریکا رو تکون بده، ولی نکته بسیار مهمی که در اینجا وجود داره مسئله رساندن اسلحه به سپاه پاسداران در داخل ایران. اون موشک‌ها و رادارهایی که آمریکایی‌ها هی میزنن و اینا دوباره بازسازی میکنن، از جایی داره این رادارها میرسه؟ شما فکر میکنین از کجا داره میره این رادارها؟ چند دفعه این جزیره لارک رو نمیدونم تنگه هرمز و سواحل رو میزنن؟ خب بله، بعضی از این هدف ها، چون جنگ یک چیز آزمایشیه، جنگ مسئله هندسه و ریاضیات نیست که فرمول رو تقسیم بکنید و جواب بگیرید. جنگ هواپیما میره بالا میگن اینجاست میزنن، بعد یه هواپیمای دیگه میره نگاه میکنه میگه خیر این هدف خورده ولی خب گوشش مثلا مونده. بنابراین من فکر میکنم که امروز صحبتهای آقای نتانیاهو و بقیه وقتی که میگن خاورمیانه باید بازسازی بشه، نه فقط برای اسرائیل، این خاورمیانه باید برای عربستان، برای بحرین، بحرینیا و بقیه کشورهای کوچکی هستن در اونجا، ولی امارات اقتصاد بزرگی رو داره. بازم تکرار میکنم، دو بانک رو در امارات بستند، بانک مصر که دومین بانک بزرگ مصری ها بوده و در قاچاق پول برای سپاه پاسداران و رسوندن دلارها و پولها، دلارهای نفتی رو که میگیرن، اینا حسابایی که مشکوکه، اینها حسابایی که در شرکت در شرکت شرکت هستن و میدونن این پولا ما رو اونجاست، و اگر امارات نمیکنه، اگر این کارو امارات نمیکنه، من هنوز جواب پیدا نکردم که چرا امارات این کارو نمیکنه. آیا به خاطر اون 3000 تا موشک و پهپادی بوده که رو سر اماراتیا ریختن؟ یا اگر امارات بخواد بره دنبال بانک ها، وقتی که آقای بسنت وزیر خزانه داره میگن که ما کاری خواهیم کرد که شرکت هایی که دارن با جمهوری اسلامی، دولت هایی که دارن با جمهوری اسلامی کار میکنن، اونها متضرر بشن. خیلی خوب، بانک مصر رو اومدی در امارات بستین، تمام شعبات بانک مصر رو بستن، پولا رو گرفتن، ولی آیا این فقط سر سوزن بوده یا در واقع تمامی سوزن بوده؟ بنابراین من فکر میکنم که ما چند سال مشکل رو در جلوی خود نسبت به اسلام افراطی، نسبت به اون چیزی که جمهوری اسلامی اومده ساخته، و امروز من مطمئن هستم که ایالات متحده آمریکا بر اساس استراتژی امنیت ملی خودش دنبال دولت ملت هست، نیشن استیتس، دنبال تجزیه و اون پالیسی بود که سیاستی بود که آقای پرزیدنت بوش پسر داشتن در 25 سال پیش گذشته و اینها، امروز دیگه اون مسئله نیست و از این کارت برنامه تجزیه ایران و اینها نترسیم، اینها داستان روس هاست، داستان FSB دستگاه اطلاعاتی روسیه است که در ایران بسیار بسیار فعال، من فکر میکنم اول اونا فعال هستن بعد مصاب، و من باور من برای اینه که چند ماهه بسیار پرآشوبی رو در جلوی خودمون از نقطه نظر جنگی، امنیتی و اطلاعاتی خواهیم داشت. بفرمایید.
1: حتما همینطوره. الان این داستانی که خودشون میان تعریف میکنن، یعنی این یارو جنایتکاری به نام اژه‌ای، یه خونخوار اومده نه. نشسته و میگه که اگه این دفعه بیاین تو خیابون از دفعه پیش بدتر عمل میکنیم. نه. هیچ ابایی ندارن و خب دیدیم که یه ده جوون در خوزستان تو منطقه برای پالایشگاه بنزین در حقیقت اعتراض کردن که الشتر، پایگاه الشتر بوده، لیشتر یه چنین چیزی، و گفته که ما در اینجا در مورد استخدام، در حالی که جوانان محلی بیکارن، اینا ما رو استخدام نمیکنن و رفتن اعتراض کردن، اونا هم اسلحه کشیدن، یعنی هر کاری بکنی اسلحه میکشن تو سینه، و یکی رو کشتن، حالا معلوم نیست چند تا رو زخم و زیری کردن. یه حادثه ای توی مشهد بوده، یه ماشین جنسیس، یه ماشین گرون قیمتیه، خب این حالا به یه دلیلی رفته تو جمعیتی که میگن خود طرفم از همین نابوده که شبات خیابون عربده میکشیده، مس بوده، چه اتفاقی افتاده نمیدونن، ولی بالاخره چند تا رو کشته و لتو پار کرده. اما از اینا که بگذریم، موضوعی که میخوام با شما در میان بذارم این داستان شانگای و حضور هیئت ایرانی در این جلسه بوده و سفر امپراتور چین آقای شی جین به مصر است و حرفایی که این آقای مرعشی که فهم میکنم باید فامیلای زن رفسنجانی باشه، حالا یا برادر زنشه یا پسرموی زنشه یا هر کی هست، بالاخره فامیلای یه فامیل دارن، مرعشی گفته که چین گفته شما بایستی که تجدید بکنید و رابطتون رو با عربستان و آمریکا، جنگ رو متوقف کنید، تنگه رو باز کنید، عوارض میگیرم یعنی چی، این حرفا چیه میزنی، بعد هم نمیدونم رابطتون رو با عربستان و آمریکا درست کنید، اون وقت قالیباف اگه خواست بیاد ما راجبش فکر میکنیم. این حرفاییه که خودشون دارن میزنن. بعد حضور اینا در این کنفرانس و عکسی که منتشر کردن که یارو پزشکیان داره حرف میزنه، پسر فرش فروشه که در حقیقت اون یکی وزیر خارجه قبلی پسر بزازه بود، این یکی پسر فرش فروشه است، یه قاچاقچی تریاک بود دوره‌ای که سفیر بود توی ژاپن، برادرش هم اونجا فرش فروشی داشت، دست در دست هم به کار ورود تریاک مشغول بودن. اونجا در این کنفرانس در حالی که پزشکیان داره سخنرانی میکنه، اون در پشت سرش خلال دندون و رشته و داره با یه فضاحتی، اون یکی دیگه هم دوتا پشت سرش دارن چرت قیلوله میزنن، نهار خوردن بستم زدن و حالا نوبت چرت پشت سر این، یه فضاحتیست. و رفتار پوتین شما چند بار بهش اشاره کردی، اما چینی ها رفتار دیگری دارن. فکر میکنی که آیا واقعا چین حمایت میکنه همچنان اینا رو، یا با این حرفایی که مرعشی زده نشان از چیز دیگری داره؟ خوشحال میشم بشنوم. بفهم.
0: اول راجع به کنفرانس شانگهای بگیم. آی ببین، این یه داستانی در اینجا وجود داره و اون اینه که من بارها گفتم امپراتوری ها از جنگ زاده میشن. شما برگردین تاریخ امپراتوری ها رو بخونین، حالا اگر ما بخوایم فقط از امپراتوری عثمانی شروع بکنیم، بیایم این طرف و نگاه بکنیم به 500-600 سال گذشته، میبینیم که اروپا مسئول جنگ ها بود، نابسامانی هایی که پیش اومد، و امروز بعد از 500-600 سال ما هیچ ابرقدرت اروپایی رو نداریم که در واقع بتونه صحبت بین المللی بکنه. اروپا یک اسمه، اروپا هویت نیست. یعنی هیچ آلمانی میگه من اروپایی هستم، ولی اینکه میگه من خب I'm German، یا انگلیس ها که دیگه امروز هیچی دیگه ولشون کنین، حالا فرانسوی هم همینطور و ایتالیایی هم همینطور و یونانی و اسپانیایی هم، اونها اول به در واقع اون هریتج خودشون، اون سنت های خودشون افتخار میکنن. بنابراین وقتی که دنیا داره تغییر پیدا میکنه، من نمیگم که آمریکا هنوز آقای دنیا است، خیر، ولی امروز چینی ها آمریکا رو مورد چالش دارن قرار میدن، منتها نمیتونن از نقطه نظر نظامی آمریکا رو مورد چالش قرار بدن. چرا؟ برای اینکه ما سلاحای چینی رو ندیدیم در جنگی که بیاد بره پیروز بشه. یه سری موشک و از این آتش‌آشغالا فروختن به این عربستان سعودی که اصلا شلیک نمیشه، نمیتونه وارد سیستم راداری بشه که شلیک بکنه. ولی در این حال شما میایین در کنار این میبینین که اسرائیل میادش قرارداد چند بیلیون دلاری با یونان میبنده. یونان جزو ناتوه، ولی اومده از اسرائیل سیستم موشک‌های دفاعی اسرائیل رو خریده برای که با ترکیه اشکال دارن. پس بنابراین امروز ما به جایی داریم میریم که چین باید نشون بده که میتونه از نظر نظم اهمیت نداره که سالی 3000 تا دارن کشتی درست میکنن. هر کشوری که مسئله اقتصادی قوی داشته باشه نیروی نظامی قوی داره. اروپا الان اقتصاد قوی نداره، نمیتونه نیروی نظامی داشته نیروی نظامی قوی داشته باشه مگر اینکه آمریکا کمکش کنه. من این توضیحات رو دادم برای یک مسئله، برای اینکه مسئله شانگهای، کنفرانس شانگهای فقط برای اینه که اینها خاری باشن در چشم آمریکا و غرب. و به اون توضیحاتی که دادم که دیگه هیچ قدرت اروپایی امروز سوپر پاور نیست، ابرقدرت نیست، چینی‌ها دارن میگن دور دور ماست. در رابطه با مسئله ایران آیا پشتیبانی دارن میکنن؟ بله. برای چینی ها یک مسئله مهمه، مسئله اینه که ما نفتتون رو ارزون میگیریم، پولش هم اینجا به یوان نگر میداریم، بعد حالا چی میخوان ما بهتون میدیم؟ موتور پهباد میخوان بهتون میدیم، وسایل پهباد میخوان بسازین بهتون میدیم، بدنه موشک میخوان بهتون میدیم، سوخت موشک میخوان بهتون میدیم. و اینا میدونن که این موشک ها و این پهباد ها همه رو آمریکا از بین میبره و اسرائیل و بقیه کشورها. پس بنابراین چی دست جمهوری اسلامی میمونه؟ هیچ. پس جمهوری اسلامی و این نادانان دارن منابع ایران رو میدن مفت مسلم به کشورهای خارجی و در مقابلش چیزی رو میگیرن که نمیتونن پیروز بشن. چینی ها از این مسئله کاملا آگاه هستن و بنابراین تا اونجا که بتونن پیش میرن و سیستم بانکی رو که چون 30% از اقتصاد چین مثل داستان ایران بود که نمیدونم چک و سفته و این چیزا بود، ما بهش میگفتیم که بانکداری سیاه، چون همه چیز اون موقع سفته تو بانک نمیرفت که سفته رو یه نفر میداد به نفر دیگه یه پولی میگرفت، بعد در اون روز زنگ میزن آقا پولش یا میبردن بانک یا پرداخت میکرد یا پرداخت نمیکرد برگشت میخورد. در چین از این بدتره. بنابراین چینی ها امروز به جایی رسیدن که میبینن میتونن از نظر اقتصادی آمریکا رو تحت تاثیر قرار چالش قرار بدن. میان در این کنفرانس ها شرکت میکنن. سخن اول با چینه. شماره دو در این کنفرانس روسیه است. و روسیه خودش امروز مجبوره که به حرف آقای شی گوش بکنه، برای اینکه اگه گوش نکنه نمیتونه جنگ رو ادامه بده. بنابراین چینی ها میخوان از نفوذ و از در واقع مسائلی که در اختیارشون هست استفاده بکنن. سفر آقای شی به مصر برای اینه که اون معاهده‌ای که بین عربستان و پاکستان پاکستان و ترکیه بسته شده، بدون چین، بدون مصر، بدون مصر معنی به خصوصی نداره. مصر پر جمعیت، پر جمعیت ترین کشور عرب هست در منطقه و هم مرز با اسرائیل، و ترکیه داره سعی میکنه که در این داستان بتونه حداقل نیرو داخل غزه بکنه و در شمال هم که سوریه رو داره کنترل میکنه که بتونه یک اسرائیل تحت فشار بذاره. یعنی چی؟ یعنی این که میخواد بشه جمهوری اسلامی جدید. چرا؟ برای این که عوامل اخوان المسلمین در داخل آقای دولت اردوغان هستن و اون برنامه های خودش رو داره، و چینی ها برای این که نمیخوان این کنترل رو از دست بدن، میخوان که حداقل مصر در جایگاه قرار بگیره که کنترل این مسئله رو داشته باشه. فراموش نکنید که چینی ها دارن یک پایتخت جدید در کنار همین قاهره درست میکنن، چون قاهره خیلی وضعش خرابه از نقطه نظر ترافیک و از این حرفا، و این شهر تقریبا حاضره و پایتخت جدید مصر رو موو نمیکنن، ولی خب پایتخت جدید مصر خواهد شد. بنابراین زمانی که این اتفاق افتاده در تنگه هرمز و آمریکا هیچ کاری نمیکنه که سریع تنگه رو باز بکنه، به این دلیله که از اون روزی حالا 20 میلیون بشکه نفتی که داره صادر میشده از تنگه هرمز بیرون، هنوز نزدیک 8-9 میلیونش داره از طریق لوله ها میاد بیرون، روزی حالا 2 میلیون 3 میلیون یا 5 میلیون هم داره از طریق اون خط باریکه داره میاد بیرون. بنابراین کسی که اینجا داره از منابع ذخیره نفتیش داره استفاده میکنه چینه، چون آمریکایی‌ها اومدن با داستانی که در ونزوئلا پیاده کردن، نزدیک به 65 بیلیون بشکه نفت ونزوئلا جز ذخایر خودشون درآوردن. درسته که نفت ونزوئلا نفت سنگینیه و این نفت به خوبی نفت ایران و کشورهای عربی نیست، ولی خب بالاخره انرژی. بنابراین چینی‌ها امروز دارن نگاه میکنن برای اینکه بتونن کنترل بیشتر خاورمیانه رو به دست بیارن، به مصر هم سفر میکنن. در رابطه با عکس هایی که در آمده و آقای قالیباف یا آقای پزشکیان یا هر کسی که اینجا بهشون عکس گرفتن، یه نکته در اینجا وجود داره و اون نکته اینه که چینی ها میخوان تنگه هرمز باز بشه. فراموش نکنید فقط نفت ایران نیست که نمیاد به چین، چینی ها نمیتونن به راحتی کالاهای خودشون رو نه به ایران، نه به عراق، نه حالا به امارات میتونن، به عربستان هم میتونن، ولی خب کشورهای دیگری هستن در اونجا که چینی ها دارن ضررشو میدن. بنابراین برای چینی ها ضرر دو جانبه است. و مسئله که هست اینه که سیاست دولت چین اینه که کشورهایی که اقتصاد درست ندارن و نیاز دارن، مثل جمهوری اسلامی رو، بیشتر و بیشتر به خود چینی ها متکی بکنه. داستان مصر هم در همین جا قرار داره. ولی باور من برای اینه که عامل بزرگتر در اینجا اون چیزیه که من میگم پارانوی روس‌ها. روس‌ها نسبت به همه چیز مظنون هستند. روس‌ها نسبت به هر اتفاقی که در ایران میافته مظنون هستند. وقتی این صحبت‌های آقای ترامپ که می‌بینید، هی میگه تنگه هرمز رو شما عوض بکنم، تنگه هرمز رو می‌خوام این کار رو بکنم، روس‌ها به وحشت افتادند. این پارانویا در داخل روسیه همیشه وجود داشته، از 1900 وجود داشته. یه موقعی میگفتم که یهودی‌ها نمی‌دونم در روسیه اومدن دارن این کارو می‌کنن، یه موقعی اومدن یقه لنین رو گرفتن، بنیانگذار انقلاب بلشویکی، گفتن این آلمانیه، این اصلا جاسوسه. از نقطه نظر روسا و FSB که همون KGB سابق هست، همه جاسوس هستن. اون تفکری رو که در جمهوری اسلامی دارین میبینین که اینا به خودشون افتادن و نمیدونم نمیتونن کنترل بکنن، تفکر روسیه. برای همینه که گفتم کی دستور شده که این پهبات ها و موشک ها رو میده؟ رفیق پوتینه. در هر حال داستان چین برای مهمترین مشتری که در دنیا داره، ایالات متحده آمریکا، چین احتیاج به سرمایه گذاری ایالات متحده آمریکا داره. چین احتیاج داره که این آیفون ها و بقیه در چین درست بشه و در سراسر دنیا پخش بشه. چین احتیاج داره که به بازار آمریکا دسترسی پیدا بکنه. احتیاج داره به بازار اروپا و بقیه. بنابراین چینی ها امروز یک نکته رو دارن میبینن. اگر تنگه هرمز بسته شد روی ما، آیا میتونه جاهای دیگه این اتفاق بیفته؟ این مهمترین و اولین دلیلیه که چینی ها آمدن راه زمینی رو از پکن زدن، با راه آهن اون راه ابریشم بهش میگن باز کردن، که حالا پاکستان و ایران و نمیدونم اومده در کشورهای اتحاد جماهیر شوروی سابق، شمال ایران اونجا متوقف شده چون سیستم راه آهنشون به هم دیگه نمیخونه. بنابراین من فکر میکنم که داستان چینی ها تا ماه دیگه سفری که ایشون آقای شی با آمریکا خواهند کرد قدری روشن‌تر خواهد شد و وزنه جمهوری اسلامی نداره که بتونه چین رو بیشتر از این به طرف خودش بده. امروز جمهوری اسلامی فکر میکنه، من برای شما کارت قاچاق رو گفتم، اختلال در کش ایرانی رو گفتم، اختلال در فروش نفت و بقیه رو گفتم، من نگفتم توقف، گفتم اختلال. تنها کاریه که اینا میتونن بکنن، بزرگترین ضربه‌شون هم حالا خواهیم دید قبل از این انتخابات میاندوره‌ای، فکر میکنن که اینا میتونن پیروز بشن، ولی من چیزی رو که دارم میبینم توهمه. در جمهوری اسلامی اولین عامل توهمه و اینا فکر میکنن که میتونن با آمریکا بجنگن. آیا کشوری از اینا داره پشتیبانی میکنه؟ بله. آیا روسا به اینا اسلحه دارن میدن؟ بله. آیا چینی ها به اینا دارن اسلحه میدن؟ بله. هواپیماهاشون در شمال ایران به زمین میشینه، از راه آهنی که از شمال ایران از قزاقستان و اون کشورهای چیز هست وارد ایران میشه، تمامی اینا هست. و زمانی که سپاه پاسداران میتونه این اسلحه را به دست بیاره، جایی نداره بره. کدوم کشور میخوان برن اینا؟ ونزوئلا رو میخوان برن؟ که خب ونزوئلا که گرفتن ازشون. کوبا میخوان، به کجا میخوان برن اینا؟ روسیه میخوان برن پیش همین اسد بشینن؟ خب بنابراین جایی ندارن برن. اینا یه سری آدمایی هستن که در این کارها میتونن موفق بشن. بنابراین این کنفرانس شانگهای چیز با اهمیتی برای کشورهای غرب به خصوص آمریکا نیست. این برای چینی ها، روسیه و بقیه که نشون بدن ما بلاک خودمون رو داریم و میتونیم از نقطه نظر اقتصادی قسمتی از این داستان باشیم. بفرمایید آقای بابا. امیدوارم که خوابتون نبرده باشه. وقت نهار داره فرا میرسه.
1: آره. شورتم رو پروندی. عرضم به حضورت، نه سرپا گوشم، دارم دنبال میکنم دقیقا. و بعد هم عرضم به حضورت که دقیقا درست میگی در مورد روسا، توهمی که دارن و این ماجراها. گفتم در مورد این داستان همین عروسی و این حرفا، این خبرها خبرهای دروغه و سنتکام هم پاسخ داده که ما چنین کاری نکردیم، اگر ترکش به ساختمونی خورده ما هدفمون اون ساختمونه نبوده. گرچه که باور کردن عروسی در سه‌شنبه شب در ایران یه امر غیر معموله، معمولاً تا اونجایی که یادمه عروسی ها شب جمعه، شبی که فرداش تعطیل باشه یا عیدی باشه یا مراسم عید مذهبی باشه، آره عروسی انجام میشه. اما بی خودی یه سه‌شنبه شب توی دهی 2000 نفر رو برای شام دعوت کنن، خب این معلومه که از اساس یه جای قصه میلنگه.
0: آقای بربانی کیترینگش کی بوده اونجا برای 2000 نفر؟ نمیدونم از کجا.
1: همینو بگو.
0: کیترینگ که از کجا آوردن برای 2000 نفر غذا؟ برای 200 نفر هم نمیتونن غذا بدن.
1: نه بابا، الان آدما برای خودشون، برای خانواده 4 5 نفری لنگه. 2000 نفر توی
0: وزیر تبلیغات آلمان گوبلز گفت دروغ هر چه بزرگتر باشه باور کردن آن آسان‌تر است. بفرمایید.
1: همینه، باور کن. و یکی دیگه از داستانها این حرفاییه که راجب دیدم اون مردک ستوان سولاخی، یه آدم هچ و یه آدم بی بوته بی همه چیزه. من اینو بارها تکرار کردم، 2018 سفری که رفته بودیم برای همین کنفرانس سکولار دموکرات ها در فرانکفورت. بعد هم یک استفاده کردم از فرصت، سری زدم به برلین برای دیدار با دوستان. اونجا برادر این ستوان سولاخی که دوست ایام شباب و نوجوانی منه، از اینکه من اومدم به اونجا استقبال کرد، خودشم از راه دور به دیدن ما اومد. تا اومدم صحبت اینو بکنم از جا بلند شد، گفت من برای دیدن تو اومدم، نیومدم که راجع به این حرف بزنم، این من اصلا سالهاست باهاش بی ارتباطم. تو فکر کن یه آدمی که برادرش حاضر نیست باهاش حرف بزنه، چطوری ممکنه که این آدم حرف راست ازش شنیده بشه؟ اعلام کرده که آمریکا بمب اتم استفاده کرده. حالا معلوم شده که یک این خبر رو تهران منتشر کرده دوباره، یا آدمی در تهران، و گفته که اینها از بمب‌های استفاده کردن که ساچمه‌های تنگستن توش بوده و هزاران ساچمه ناگهان پرتاب می‌شده. خب تنگستن هم فلز سختیه دیگه و خب آثار تخریبیش بار، ولی اینو تبدیل کنی به بمب اتم، بعد تاکر کارسون بیاد بگه اینا از بمب‌های غیر متعارف و نمیدونم اتمی استفاده کردن، خب اسباب شک. بذار ببینیم یه اتفاق بدی افتاد، بذار اینو ببندیمش. میخوام نظر تو بشنوم راجع به این رفتارهای آدمایی مثل تاک کارسون اینجا و اتفاقاتی که داره میفته. با این موضوع از حضورت مرخص میشه، بفهم.
0: متاسفانه ما امروز با عوض شدن سیستم ارتباطی دنیا و وجود چیزی به عنوان سوشال میدیا، شبکه‌های اجتماعی، شاهد یک پیامدها و اتفاقاتی هستیم که اینها رو در 20 سال 25 سال پیش نداشتیم. یعنی نمیتونیم برگردیم هیچ مقایسه تاریخی بکنیم یا در واقع ذهن تاریخی رو باهاش بریم صحبت بکنیم ببینیم چه اتفاقی افتاده. امروز ما در یک زمانی وجود داریم که میتونیم با استفاده از هوش مصنوعی هم عکسی رو درست بکنیم، ویدیویی رو درست بکنیم و یک چیزی رو که حقیقت نداره به عرض دیگران برسونیم، در ملاء دید دیگران، در ملاء اطلاع دیگران قرار داد. بنابراین با در نظر گرفتن این که همه حواس ها، یعنی اون چیزی که به عنوان attention span بهش میگیم، چقدر آدم ها وقت میذارن که قبلا یه مقاله رو میرفتن میخوندن، الان دیگه یه نفر میخواد 30 ثانیه تا 60 ثانیه تا 90 ثانیه یه مطلبی رو بشنوه، گوش بکنه و پی ببره بشه. و این اتفاقی که در آمریکا بیشتر از هر جای دیگه داره میفته و امروز ما به یه جایگاهی رسیدیم که اشخاصی که به عنوان اینفلوئنسر نفوذ دارن روی این داستان شبکه‌های اجتماعی، دارن برای خودشون یا حداقل فکر میکنن که میتونن جایگاهی داشته باشن. یکی از اون اشخاص آقای تاکر کارسونه. من در قسمت اول اشاره کردم به محمد السیاد. ایشون چند روز پیش اومدن از یهودیان دیترویت عذرخواهی کردن نسبت به سخنان زهرامیز و زهرالودی که گفتند و از نقطه نظر من آقای تاکر کارلسون یک یهود ستیز و یک ضد اسرائیلی هست و ایشون به خاطر پولهایی که از دولت قطر و روسیه به طور مستقیم یا غیر مستقیم دارن میگیرن، این روند و این تفکر رو دارن در آمریکا پیاده میکنن. این تفکری که در آمریکا داره توسط آقای تاکر کارلسون، آقای نیک پوینتس و بقیه داره پیاده میشه، یک دیدگاهیه برای به دست آوردن قدرت شخصی. آقای تاکر کارلسون میخوان حزب سوم رو سیاسی رو در آمریکا پایه‌گذاری بکنن. ایشون شکست خواهند خورد. من گفتم در برنامه‌های قبل کسان دیگه هم این کارو کردن، جز اینکه فشار بیارن به حزب جمهوری خواه و در واقع در اونجا اون شکاف بیشتر بشه چیز دیگری نخواهد بود. و قصد آقای تاکر کارلسون همینه که یک جمهوری خواه در دوران بعد در کاخ سفید قرار نگیره. چرا؟ برای اینکه تفکر نادرست آقای تاکر کارلسون و طرفدارانشون برای اینه که اگر که جمهوری خواه نباشه دموکراتاویان اونا مثلا ایران رو ول میکنن، با ایران وارد جنگ نمیشن. چون همین آقای تاکر کارلسون زمانی که آقای پرزیدنت ترامپ میخواستن حمله بکنن اومد نوشت در همین سوشال میدیای خودش که اگر حمله بکنیم صدها هزار سرباز آمریکایی کشته میشن، نمیدونم جنگ جهانی سوم شروع میشه. اینا داستان چی بوده؟ اینا رو چی گفته؟ اینا رو جمهوری اسلامی پول داده گفته. حالا چه از طریق نیاک ممکنه باشه، ما خیلی اتفاقا رو در داخل داریم میبینیم. یه روز علی کریمی میاد تو تظاهرات، بنده خودم اونجا بودم در تظاهرات لس آنجلس، ایشون اونجا بودن، رفتم بالا صحبت کردم، دیدم ایشون اومدن پایین، ما ردیف جلوی ایستاده بودیم، ایشون اومد اونجا، نمیدونم پیرن حالا خاطرم نیست ولی خب پرچم ایران و از این چیزا بود. یه روز آقای کریمی هست، فردا میان به شاهزاده حمله میکنن. بنابراین این موقعیت ها که عوض میشه، این موج، من بهش میگم این موج که عوض میشه، یه دلیل داره و دلیل همون اینه که آقای کارلسون، تاکر کارلسون باجگیره، داره یه پولی رو میگیره که این صحبت ها رو بکنه. ایدئولوژی سیاسی ایشون اگر دنبال روی یه کسی مثل آقای وایس پرزیدنت ونس باشه، آقای ونس نمیتونه رئیس جمهور آمریکا باشه، برای اینکه حزب بدنه اصلی حزب جمهوری خواه ایشون رو قبول نداره. بدنه اصلی، تفکر اصلی جمهوری خواه حتی لینزی گرهام باشه یا نباشه این نیست. امروز ما داریم میبینیم که آمریکا از طرف نیابتی خودش داره با روسیه میجنگه، روسیه هم داره از طرف نیابتی خودش یعنی جمهوری اسلامی با آمریکا داره میجنگه. یعنی دیگه داستان دیگه بچه 10 ساله‌ای مسئله رو میدونه. به جایی که آمریکا و روسیه بیان این عمل رو انجام بدن، در این حال روس‌ها امروز چشم دارن که ناتو رو وارد این مسئله بکنن. من وقتی میگم پارانویای روسی یعنی این، وقتی راجع به پارانویای جمهوری اسلامی صحبت میکنیم که اون نادان ها در تهران فکر میکنن آمریکا میتونن شکست بدن، پوتین نادان هم همینطوره، فکر میکنه که میتونه آمریکا رو شکست بده، ناتو رو شکست بده. بنابراین که پشت سر همه اینها چینی ها هستن. بنابراین آقای تاکر کارلسون یک ایدئولوژی مردود رو در آمریکا داره دنباله میکنه و این به خاطر این پدیده ای که به نام سوشال میدیا وجود داره. ما دیگه دنبال اخبار نمیریم، اخبار دنبال ما میاد، خبرها ما رو دنبال میکنن با نوتیفیکیشن روی تلفنامون و و و و و و. بنابراین آقای تاکر کارلسون به نظر من جایگاهی در آینده سیاسی آمریکا نداره. میتونه 15 میلیون 14 میلیون 10 میلیون نمیدونم هر چقدر فالوورز داره میتونه داشته باشه، میتونه برنامه بذاره 10 میلیون به حرفش گوش بکنن، میتونه، ولی ایشون در اون بدنه اصلی سیستم سیاسی آمریکا نمیتونه پیروز بشه. برای اینکه دیدگاه آقای ونس رو گفتن آقا مذاکره میخواه بکنی، بفهمی برو آقا، برو اسلام آباد، برو مذاکره بکن. رفت اومد، خیلی ببخشید کنف شد دیگه، الان تازه داره درست حرف میزنه، اونم حواسش هست که مثلا اگه آقا حرف نادرستی نزنه دوباره تاکر کارلسون و دارا دسته نیک پوینتز و همه اینا دوباره ازش عصبانی بشن. برای این جایگاهی نداره. من فکر میکنم اینا تاکر کارلسون و بقیه هم یه مش اوباش و اعرازل هستن که فقط با گرفتن پول دارن صحبت میکنن و الا دیدیم که صدها هزار نفر سرباز آمریکایی کشته نشدند، دیدیم که جنگ جهانی سوم هم شروع نشد و آقای تاکر کارلسون و گروه دار و دسته‌شون این تفکر اشتباه رو دارن یواش یواش میذارن کنار. و حتی دیدیم که آقای وایس پرزیدنت ونس هم متوجه شدن که شما با جمهوری اسلامی نمیتونین کنار بیاین، اینها یه آدمایی هستن که دروغ میگن، قرار دادن بنویسن، اینا زیر قرار داد میزنن. اگه شما میخواین یه قرارداد بنویسین بیارین جلو ملت آمریکا بگه ما برنده ایم، بله اون داستان دیگریه. و من فکر میکنم که متاسفانه هرچی بیشتر جلوتر بریم نقش کسانی مثل کارلسون و بقیه بیشتر روشن میشه، چون امروز من مسئله ربط دادن همه این مسائل به هم نیست. امروز اتفاقاتی که در اروپا داره میافته و کارهایی که رفیق پوتین داره انجام میده، به خصوص آقای ربانی، یکی از مشکلاتی که داریم ما چه در جمهوری در ایران و چه در روسیه اینه که این دار و دسته که اونجا هستن اطلاعات درست رو همون که اطلاعات درست رو به خامنه ای نمیدادن، امروز اطلاعات درست هم به پوتین نمیدن. اینا به پوتین نمیگن که آقا ما تو اونجا لوح لورده شدیم، بله موشکای رهگیر کم هست، نمیتونن همه موشکا رو بزنن، ولی اتفاقی که داره میافته اینه که یک کشور 40 میلیونی اوکراین در مقابل یک کشور 140 میلیونی که ارتش اتحاد جماهیر شوروی در واقع اون مرکز اصلش بود مقاومت کرد، بله آمریکا و اروپا هم پشتیبانی کردن، بله روسیه چین هم از اونا آمده پشتیبانی کرده، الان این پهپادهای شاهد 136 گرفتن روش به جای که موتورهای معمولی باشه موتورهای جت گذاشتن، سرعتش از 80 کیلومتر شده 300 کیلومتر. بنابراین فردا اینا به جبهه ایران هم خواهد رسید، در جنگ تنگه هرمز اینا میرسن اونجا، این حملات خواهد انجام خواهد شد. بنابراین من فکر میکنم که تا زمانی که اون پارانویا اون توهم وجود داشته باشه، این اتفاقاتی که داریم میبینیم، آقای تاکر کارلسون هم از این توهمات به نظر من کنار نرفتن و با اون توهم دارن زندگی میکنن، چون اینطوری دارن پول در میارن. بفهم
1: خب آقا بسیار ممنون و متشکرم، سپاسگزار مهرت هستم. تا هفته آینده و ادامه گفتگو نهایت سپاس دارم، متشکرم از حضورت مهرت و این فرجه‌ای که در اختیار ما قرار میده. ممنون،
0: با سپاس و بدرود.
1: تشکر از شما. بهها دوستان شنیدیم فرمایشات آقای آلبرت و امیدوارم گفتگوها کمکی به ما کرده باشه. اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست، مهر کنید سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن تا تون از بخشای مختلف سایت بهره ببرن. از همه همدلی و همراهی تو نازنینی سپاسگزارم. تا فرصت دیگر و گفتگوی دیگر همراه ما باشید. متشکر از شما.
2: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی 1

پری چهره که دوش از بر ما رفت، آیا چه خطا دید که از راه خطا رفت؟ تا رفت مرا از نظران چشم جهان بین،

ترک پری چهره که دوش از بر ما رفت، آیا چه خطا دید که از راه خطا رفت؟ تا رفت مرا از نظران چشم جهان بین، کس واقف ما نیست که از

0: Ouais, c'est bon.
1: One, two, three, four.

0: آفرین بچه ها، بسیار عالی بود، صد آفرین، بسیار سپاسگزارم ازتون.
1: سلام آقای اصلانی، فرمش خدا خوب بود؟ رفت؟ آخی دوستتون داریم.
2: دکتر هولاکوی ناز، به افتخار دکتر هولاکوی نازنین دست خیلی قشنگ بزنید. امشب اینجا چه نازنینای اینجا نشستن که من یکی کالا خدمتتون میگم کیا اینجا نشستن. تمام اونایی که من میخواستم امشب اینجا ببینمشون دارم میبینمشون. مهم اونایی که نمیخوام ببینمشون خب نیستن، نمیبینم. چه بعدی آدم‌ها رو آدم نمیخواد ببینه دیگه. باید من با دکتر هولاکوی کروز زیاد رفتیم و داریم میریم و دوستای بسیار خوبی هستیم. یه روز نشسته بودیم مامان جون، اینا رو دارم میگم براتون که از حالت زیاد غمگین بیاین ذره بیرون با هم حال بکنیم، چون قرار نیست که همشون جوری باشیم که جون قربونتون برم. با دکتر هولاکوی برنامه تموم شد. دکتر هولاکوی همیشه میشینه برنامه من از نزدیک میبینه و همیشه میخنده و اشک و حال میکنه دیگه. بعد اومدیم بیرون تو کافی شاپ کشتی نشسته بودیم، نشست منو دایگنوز کرد، گفتش که من نمیدونم مغز تو چجوری کار میکنه، ولی چیزی که مسلمه شما ADHD داری. گفتم خدا رفتگان تو بیامرزه دکتر جون، من مامانم همیشه آرزو داشته من دکتر مکتر بشم، این مدرکی که شما به من دادی از PhD بهتره، تازه یه دیجیت هم بیشتر داره، مامانم خیلی خوشحال میشه. اینه که مامان جون دکتر به من گفتن ADHD دارم، منیکم زیرش سیل زدن امضا کردن. اینو خواستم فقط بگم پیش دکتر هولاکوی که بدونی من دایگنوز شدم، اون مدرکی که میخواستی من بالاخره گرفتم برش. حالا کار نداریم دیگه چیه، ولی بالاخره یه جور مدرکه. اینا بریم یکی از آهنگای زیبای فریدون فروغی.

0: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان. سعید بهبانی هستم در این روز چهارشنبه. چهارشنبه خوب و چهارشنبه دوست داشتنی. چهارشنبه متفاوت. چهارشنبه ای که در گذشته های دور در روزهای خوب و طلایی بهش میگفت چهارشنبه خوشبختی. آخرین شانس تو امتحان کن، بلیت بخت آزمایی. و این در حقیقت ایده‌ای بود از یک آدمی به نام شازده فرهاد میرزای هرمزی. از شازده های قاجار بود و به حال در زندگیش خیلی بالا پایین شده بود و روزگاری از دست طلبکارها، خلاصه صبح زود از خونه میزد بیرون و آخر شب در حالی که یقه کتشو بالا زده بود و کلاه شاپورو تا پایین صورتش کشیده بود که چهرهش معلوم نباشه، میخزید و میرفت تو خونش. و به حال او صاحب نبوغ بود. او کسی بود که روزگاری گفت فیل هوا خواهم کرد و در روزنامه ها تبلیغ کرد برای هوا کردن فیل. اون فیل چیزی نبود جز روغن شاپسند، همونی که میخواستی. و خلاصه یه فیلی در پارک شهر تهران فانفر اجرا کرد. تو ایرانی بهش میگفت فانفار، فانفر دیگه در حقیقت نمایش شادی. و یک در حقیقت پارک شهر رو در اختیار که البته بعدها ما در اون تپه های اونور در بالای ونک پشت تلویزیون، تپه تلویزیون در حقیقت ما اون نمایشگاه بین‌الملل رو ایجاد کردیم پشت هتل هیلتون و اون مناطق توی پایین اوین و درکه و اون مناطق. ولی بعدها فرهاد هرمزی کارهای زیبایی کرد. بعد رفت سراغ سازمان خدمات شاهنشاهی و پیشنهاد دادش که با فروختن بلیت بخت آزمایی میتونیم کسب درآمد بکنیم. شما این اجازه رو به ما بدید که از نام شما استفاده کنیم، بابت هر بلیت 2 ریال به شما میدیم. حتی نکته جالبی بهت بگم، آقای شاهین‌پر تعریف میکرد، مدعی بودش که این طرح پولپارو کردن رو او به فرهاد هرمزی پیشنهاد کرده و گفته که بیا یه آدمو بذار، بگو بیا این پولو میریزیم جلو، تو با پارو هر چقدر میتونی پولا رو پارو کن دیگه، بریز تو این برا خودت. گفت برای این کار رفتیم یه آدم قلچماغم که میشناختیم پیدا کردیم و آوردیم و بهش گفتیم یا علی بفرما این پول و این پارو خودت پارو کن. و در یه مدت معینی که میذاشتن برای این کار، گفت طرف هرچی که تقلا کرد رقم چندانی نتونست در حقیقت پارو کنه. خب یاد باشون الان میدونی که در ایران اسکناس میلیون تومانی در دسترس مردمه. من یادمه، خودم یادم میاد وقتی اسکناس 100 تومانی رو درست کرده بودن چه قوقایی بود. و یادمه که یک برگه هایی بود تحت عنوان چک تضمینی به ارزش 1000 تومان. یعنی هنوز اسکناس 1000 تومانی رو چاپ نکرده بودن، بلکه بانک مرکزی یک ورقه هایی رو در اختیار مردم میذاشت که ارزش اون ورقه 1000 تومان بود. هر بانکی این بودی اونو به عنوان 1000 تومانی ازت قبول میکرد. البته در گذشته های دور ما چاپ اسکناس رو در ایران انجام نمیدادیم. این یه کاری بود که ظاهرا به ایتالیا میفرستادن، اونجا این کار رو انجام میدادن. ولی بعدها در اواخر دوران محمدرضا شاه اجازه چاپ اسکناس و ماشین چاپ اسکناس رو هم به ایران منتقل کردن و این بلایی که امروز بر سر مردم اومده از آثار همون موقع است. یعنی داشتن در اختیار داشتن ماشین چاپ اسکناس. پیروزم یکی از خدای احمقاشون تکرار کرد که بله ما برای کمبود پول مجبوریم که اسکناس چاپ کنیم، راهی نداریم جز این که اسکناس چاپ کنیم. و همینطوری ماشین میگرده و میگرده تا اینکه رسیدیم به اسکناس 1,000,000 تومانی و 500,000 تومانی. برای منی که سالها از اون مملکت دورم هضمش خیلی سخته، نمیتونم این رو باور کنم. و به هر حال فراد هرمزی و بلیت بخت آزمایی و چهارشنبه خوشبختی قصه ایست بلند که در فرصت دیگری راجبش باهاتون سخن خواهم گفت. بذار این تیتر رو بذاریم رو صفحه که اگر علاقمندان علاقه ای داشتن خواستن تماس بگیرن بتونن با ما تماس بگیرن. عرضم به حضور شما که یه ویدیویی رو دیدم از یک شبکه‌ای به نام اسکرین داک و خیلی برام جالب بود. راجب بحرین بود که آیا بحرین رو میشناسی یا نه. بعد توضیح میداد که بحرین یک جزیره کوچکیه در خلیج فارس که تا اینجا رو میدونیم، که در گذشته متعلق به ایران بوده اینم میدونیم. بذار اینو ببندیم خودی روشنه. و بعد هم این در نمیدونم سالهای پایانی دهه 60 در یک رأی‌گیری استقلال از ایران جدا شد. بفرمید.
2: الو سلام عرض کردم.
1: سلام از ماست. بفرمید.
2: صدای منو دارین شما؟
1: حتما بفرمید.
2: الو
1: جانم بفرمید.
2: بله میخواستم یه سوال بکنم. روزه چهارشنبه شما در گذشته آقای مصداقی رو داشتین.
1: اینو هزار بار پرسیدم. ممنونم عزیزم. اگه مطلب دیگه هست بفرمایید.
2: خب ایشون کجا هستن؟
1: من که اداره آمار نیستم، آژان محلم نیستم. ممنونم ازت. مرسی. و با یه سرچ ساده تو یوتیوب هر روز برنامه داره، برنامه‌های پربینندم داره و در کنار یه آدم دیگه داره کار خودشو ادامه میده. این سوالا بی ربطه به نظر من، فقط جهت انحراف افکاره، هیچ خاصیتی نداره، یعنی کمکی به ما نمیکنه. اگه کمک میکنه مطمئن باش که حتما من خودم همراهت میشدم، اما نه کمک نمیکنه. و عرضم به حضور شما که من خیلی آدم ها آوردم به تلویزیون، میتونم یه لیست بلند بالا برات بگم، آدم های خوب، آدم های بد. و تا اینا روی صفحه نیان که تو نمیشناسی، که نمیفهمی که کی خوبه کی بده، که تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد. خدا رو شکر ما در زبان پارسی بسیار بسیار امثال و حکم داریم. این به خاطر اینه که ما تاریخ بلند داریم. یه تاریخ بلند کمک میکنه، فرهنگی رو غنی میکنه. غالب کشورها کوتاهن، یعنی تاریخ بلند ندارن. در پی جنگ دو جنگ، جنگ جهانی اول و دوم و تبعات اونها خیلی اتفاق افتاد، خیلی کشورهای جدید به وجود اومدن، ولی ایران کشوری که بوده، هست و خواهد بود، این هیچ وقت از صحنه جهان حذف نمیشه. این اعتقاد منه، چون اگه قرار بود بشه تا حالا شده بود و چون نشده دیگر نخواهد شد. برگردم به موضوع، داشتم راجع به بحرین میگفتم که گفت یک کشور کوچیکیه معروف به لاس وگاس خاورمیانه. حالا چرا لاس وگاس نمیدونم، چون قمارخونه نباید اونجا داشته باشن، اما شاید مقصودش امارات بزرگ و بلند، هتل‌های شیک و درجه یک، آذین‌هایی که در شهر می‌بندن، چراغونی و نمیدونم نئون و این حرفا، شاید از اون منظر میشه بهش بگی که شاید از اون منظر اسمش گذاشته لاس وگاس خاورمیانه، وگرنه نمیدونم به چه دلیل. ولی به هر حال بعد میدونی که تو 2010 اون داستان بهار عربی که اتفاق افتاد، اتفاقا دامن بحرین رو هم گرفت. بحرین یک کشوریه که 62% شیعیان هستن، اینا هم دائما انگوش کردن اونجا، ولی هر بار دستگاه اطلاعات و امنیت و پلیس و دستگاه‌های انتظامی و نظامی خلاصه شاخشون رو شکستن، اجازه ورود بهشون ندادن، اجازه ولی اینا از تقلا دست بر نداشتن. در بهار عربی نکته جالبی که وجود داره اینه که میگه که یه میدانی در اونجا هست به نام میدان لولو که همون مثل میدان شهیاد ما میمونه و همون یه مانومنت، یه عمارت بلند اون وسط شهره و اسمش از

بعد اینا وارد شدن و شروع کردن علیه حاکم شعار دادن و حکومت اسلامی رو طلب کردن و علیه عربستان نمیدونم اینا رو پاپت عربستان معرفی کردن و شروع کردن علیه حکام عربستان در بحرین فعالیت کردن از طریق مساجد شیعه. پلیس وارد شد، درگیر شد، یکی دستگیر شد، به زندان رفت و در زندان کشته شد. خب میدونی که تو زندان حتما این نیست که پلیسا تو رو بکشن، همون جنایتکارانی که درون زندان هستن هم با یک انعامی که هرچی ممکنه انعام باشه دست به هر جنایتی بزنن و اینا در اونجا هم تقلا کردن. به هر حال برای اینکه آشوب رو بهش دامن بزنن یه نفر تو زندان کشتن و پلیس از این قضیه مطلع شد که دست جمهوری اسلامی توی کاره. مردم رو اینها وادار به تظاهرات کردن و در این تظاهرات یه نفر کشته شد و معلومم نیست که کی اون یه نفر کشته، سندش معلوم نشد. هیچ وقت پلیس بحرین نپذیرفت که تیر زده باشه به اون معترض و تیر غیب آمد و برای اینکه آشوب کنه یه نفر رو هم کشتن. در این میان حاکم بحرین از عربستان سعودی کمک خواست و نیروهای عربستان از طریق پل ملک فهد، اسم پل ملک فهده، پس نشون میده که چه رابطه‌ای بین بحرین و عربستان وجود داره که نام یک پل رو به نام حاکم یا پادشاه عربستان ملک فهد نامگذاری میکنه. این نشون دهنده روابط صمیمانه دو کشور. ما هم داشتیم از اینا، الیزابت، بولوار الیزابت، خیابون آیزنهاور، ما هم از این اسما تو ایران گذشته داشتیم. همین بولوار کشاورز که امروز بهش میگه بولوار کشاورز، در گذشته اسمش بولوار الیزابت بود. خیابونه که از میدون 24 اسفند، اینا اسمشو گذاشتن میدون انقلاب، از میدون انقلاب تا میدان شهیاد اسمش خیابون آیزنهاور بود، اینا اسمشو گذاشتن آزادی، یه نام بی مسما. و پلیس نیروهای زبده عربستان وارد شدن، تظاهرات رو خوابوندن، 4-5 تا از این امام جمعه ها و پیش نمازهای مساجد رو دستگیر کردن، قال خوابید، بحرین برگشت به نظام خودش. ماجرا به سوریه هم کشیده شد، منتها این با از طریق یه سری عرازلوباشی که از سراسر دنیا جمع کردن و از طریق شبکه‌های اجتماعی به عنوان نیروهای خلافت اسلامی داعش نامگذاری شد و یه آدمی به نام ابوبکر بغدادی و این مزخرفات هم خودسه مدعی کار شدن و به حال ما شاهد داعش در سوریه بودیم، حرکاتش که بالاخره آمریکایی‌ها اون رو هم کمک کردن از بین بردن و اتفاقاتی که متقابل در پس اون ایجاد شد و بالاخره سوریه از چنگ خاندان

فاسد اسد رها شد، بایستی که امروز ببینی که به کدام سمت و سو در حال حرکت است. این نکته ای بود که دلم میخواست امروز راجبه این به شما بگم که اینا هر کجا که امروز میدونی که پرو، کشور پرو در آمریکای جنوبی تو منطقه نزدیک قطب جنوب دیگه، به هر حال کشور درازیه و در کنار اقیانوس و در آمریکای جنوبی. قطع روابط دیپلماتیک کرد با ایران، روابطش رو قطع کرد. یادته که دوره احمدی نژاد، یعنی دوره‌ای که سپاه در ایران علناً وارد شد، چون دوره اول نه، دوره دومش 88، احمدی نژاد راه افتاد دوره و رفت به آمریکای جنوبی، یکی یکی کشورها رو سر زد. و بعدم که چاوز به درک رفت، پرید بغل کرد مادر چاوز رو، که اونم یه قصه خنده داره، گاهی عکساش رو این ور اون ور میبینیم. هر جایی اینا رفتن، هر کجا که پا گذاشتن، جز نکبت و بدبختی برای اون مردم حاصلی نداشت. لبنان، سوریه، این بخش یمن جنوبی که حوثی ها اونجا هستن و بخش های مختلف رو که نگاه میکنی، هر جا که اینا پا گذاشتن جز نکبت و بدبختی هیچی به ارمغان نیاوردن. من بارها راجع به این تفشوز گذشته، راجع به این که عده‌ای از فرماندهان ایرانی سپاه، چون حزب الله، چون حوثی ها، اینا همون سپاه پاسدارن، اینا همون نیروی قدسن، فرقی نمیکنه، فقط زبانشون زبان فارسی نیست، وگرنه عضو یه سازمانن، عضو یه تشکیلاتن، عضو قدسن، سپاه قدسن. عده‌ای از این افسران ایرانی سپاه قدس الان در محاصره نیروهای اسرائیلی هستند. اینکه اینا هی تقلا میکنن که چی اسمش؟ تیمسار عالی جناب دکتر، خیلی مسخره است به خدا، آدم خجالت میکشه به اینا این اسامی رو برای خودشون استفاده میکنن. فیلد مارشال یعنی یه جنرال 5 ستاره. هر جا رفتن جز نکبت هیچی به ارمغان نیاوردن. یه موضوعی این داستان همین اتفاقات جنگه، دیدم که این یارو یکی از این اراذل و اوباش که اصلا اردن اسمش آدم رو کثیف میکنه، تلخی میاره رو زبان، سخته، میشناسینش؟ ستون سولاخی، مدعیه که آمریکا بمب اتم استفاده کرده در جنگ با ایران، چیزی که هیچ رسانه دیگری تایید نکرد. او این رو به گردن تاکر کارلسون میندازه، یه موجودی فاسدتر از خودش. حالا بریم ببینیم که اصل ماجرا چه بوده. خلاصه اطلاعات درباره موشکای تنگستن، شنیدی که میگن آمریکایی ها از یه بمبی استفاده کردن که این داخل این بمبه
هزاران هزار ساچمه تنگستن بوده، گلوله های ریز تنگستن. تنگستن نوعی فلز سخته. میگه اولین افشاگر این موضوع نخستین بار توسط مصطفی انتظاری هروی، کارشناس مسائل سیاست خارجی، در فضای مجازی مطرح شد. او این اطلاعات را از زبان یکی از مدیران اقتصادی شهر لامرد شنیده بود که آمریکا در جریان جنگ 40 روزه از موشک‌های جدید حاوی 180 PRSM یعنی هزاران ساچمه تنگستن علیه محلات مسکونی این شهر استفاده کرده. پس می‌بینی که منبع خبر یه آدمیه به نام مصطفی انتظاری هروی که نمیدونیم حالا این اسم واقعی قلابیه، ما که نمیدونیم، نمیشناسیم طرفو، که تو شبکه های مجازی ایکس و اینا از این مزخرفات گفته که من از مقام، اونم تازه نقل میکنه از مدیران اقتصادی، نام نمیبره که کیه که بری ازش بپرسی ببینیم حاجی تو این افار زدی یا نزدی. مدیران اقتصادی شهر لامرد کیه؟ این کیه؟ به هر کی بری میگه من نبودم. تاکه کارسون مستقیما نامی از لامرد یا موشک تنگستن نبرده، اما در برنامهش همراه با رئیس سابق مرکز ملی مقابله با تروریسم آمریکا فاش کرد که پنتاگون سناریوهای پنهانی برای استفاده از تسلیحات غیر متعارف و هسته‌ای تاکتیکی علیه ایران روی میز دارد. او با لحن جنگ طلبانه کاخ سفید مخالفت کرد و گفت هر رئیس جمهوری که به نابودی یک تمدن فکر کند باید برکنار شود. میدونی که مثل انشا می نوشتیم، واضح و مبرهن است، واضح و مبرهن است که آدمایی مثل تاکر کارسون، حتی کوچیکا، خیلی کوچیکتر از اون، همین بچه‌هایی که توی ایران اینترنشنال کار میکنن، تو وایس آف امریکا کار میکنن، همین خزری پزری و همین مزخرفات، اینا یه آدمه که نیست که الان خیلی ها هی میبینن به من اعتراض میکنن آقا شما سکوت میکنی این میری دنبال این میگردی دنبال، ما خیال میکنیم قطع شده شما، که ما که نمیدونم چرا، اگه که با منی که میشناسی و دنبال میکنی میدونی که من یه آدمم، یه نفرم و هزار تا کار دارم. برای یه چنین برنامه ده ها نفر باید کار کنن بدون اغراق. من یه نفره به همراه همسرم و شما همراهان خوب این برنامه رو تا اینجا آوردیم. هیچ چیز دیگه ای هم نیست، هیچ پنهانی هم وجود نداره. ولی اینا برنامه ها براشون نوشته میشه و همطوری که من الان دارم تو این دوربین نگاه میکنم، در حقیقت در مقابل من یه صفحه است که این صفحه اونورش پیداست، یعنی دوربین پشت این صفحه قرار میگیره و تصویر منو میتونه از پشت این آینه در حقیقت دریافت. اینم واقعا یه آینه است و این آینه یک کامپیوتر، یه صفحه مانیتور مثل یه لپتاپ، یه فقط اون مانیتورش این زیر نشسته و این آینه اینجوری مورب رو این قرار گرفته و تصویر این
صفحه رو منتقل میکنه رو آینه و من که اینجا نشستم در حالی که دارم رو دوربین نگاه میکنم در حقیقت دارم به این صفحه نگاه میکنم و روی این صفحه مرتب برام نوشته میاد و همین مطلبی که من الان از اینجا خوندم من اینو از اونجا میتونم بخونم. منم این دستگاه رو داشتم اما دیدم کاربردی نداره برای من، دنگ و فنگش زیاده. اینو دادم به یکی از دوستان که تو این کار سالها شاپور دانشمند. یه موقعی استودیویی گرفته بودیم که شما در جریان دیگه سال 2017 یه استودیوی بزرگی رو گرفتم ولی سه ماه بیشتر دوام نیاورد برای اینکه اون آدمایی که قرار بود با من کار کنن خلاصه خیلی خیلی انتخاب اشتباه بود، در حالی که خیلی کمک کرده بودن. یعنی بذار اینطوری راحتت کنم، امکان نداره، یعنی امکان نداره که امکان خیلی کمه، خیلی کمه که یه آدمی از ایران بیاد به فرنگ، حالا فرق نمیکنه هر کجا، فرانسه، آلمان، سوئد، دانمارک، نمیدونم استرالیا، آمریکا، و دو روز بعدش بره سر کاری که عاشقانه دوست داشته که اون کار رو انجام بده. اصلا نداریم، من ندیدم. من این کارو اون دور دورا، اگه اونایی که یادشون میاد همراهی میکنن با من، یه موقعی من از دوستان خواسته بودم که اگه میتونی رو پاورپوینت سرتیتر خبرها رو درست کن برای من بفرست، من اون پاورپوینت رو پخش میکنم به عنوان ساعت خبر. خب اون موقع داستان 88 بود و یه ذره اوضاع شکل دیگه ای بود و این کارم کار آسونی نبود، برای اینکه اون تکنیک اون روز وجود داشت با تکنیک امروز وجود داره اصلا قابل مقایسه با هم نیستن و شما باید ساعتها وقت میذاشتی تا اینکه اینو تهیه کنی و وقتی که آماده میشد میفرستادیش، تازه باید رندر میکرد و این شروع میکرد چرخیدن و چرخیدن و چرخیدن و خطرم نشون میداد داره میره شد 60 75 80 85 90 92 93 94 95 96، بوم کراش میکرد، دوباره عدسته و کار آسونی نبود، وقت زیادی رو. الان درست شده، الان خیلی آسونه، الان دیگه از این نمیدونم از این آسون ترم میشه یا نه، من عقلم نمیرسه. ولی همین جایی هم که هستیم 10 سال پیش اصلا تصورش غیر ممکن بود که کسی اینها رو بتونه متصور بشه که تو میتونی تو خونت بشینی با جلوی تلفن دستی تو تبدیل کنی به استودیوی تلویزیون و هر کاری دلت میخواد انجام بدی، بکران درست کنی، پشت سرت عکس بذاری، فیلم بذاری، هر کاری دوست داری میتونی انجام بدی. این یه استودیو میخواست، چند تا آدم میخواست. برگردم به موضوع، زیاد دور شدیم. حرفم اینه که اینا مثلا آدم هایی مثل تاکر کارسون مطالب رو برایشون نویسنده دارن، می نویسن و بعد تیم حقوقی داره، اون تیم حقوقی بررسی میکنه کلمه بالا پایین نباشه. ببین همینجا دوباره اینو برات میخونم، میگه کارسون مستقیما نامی از لامرد یا موشک تنگسن نبرد، اما در برنامهش همراه با رئیس سابق مرکز ملی مقابله با تروریسم آمریکا فاش کرد پنتاگون سناریوهای پنهانی برای استفاده از تسلیحات غیرمتعارف هسته‌ای تاکتیکی علیه ایران روی میز دارد. نگفت استفاده کرده که. بعد اون یارو ابله یا اون آدمای مصطفی انتظاری هروی و اینها میرن
میگن یه مزخرفی و ما بدون اینکه تحقیق کنیم دنبال کنیم اینو میچسبونیم به داستان که بعد اصلا اینطوری من خودم دیدم با. صمد امام میشود نهیدی فیلمشو کار به جایی رسیده بود که پرویز صیاد دنبال اون ویدیو میگشت که ببینه که اون چیز صمد امام میشود چطوری امام شده. یعنی تا این حد اغراق که صاحب علم باور کنه که نکنه خودم این فیلمو درست کردم عالیم نبوده خواب بودم. آدم دیگه ممکن حواسم پرت شده فیلمو درست کردم الان یادم نیست. بگنه مگه میشه این همه آدم بگن صمد امام میشود و این فیلمو هم دیدن قسمم میخورن که دیدن و من که خودم صاحب فیلمم ندیدم برم بگردم شاید فیلم وجود داشته باشه. حالا داستان لامرد، داستان مدرسه، داستان عروسی سه‌شنبه شب، اصلا خیلی غیر متعارفه سه‌شنبه شب عروسی بگیری بی ربط. حالا اگه شب عید نمیدونم فلان بوده، گرچه که این روزا نمیدونم تولد پیغمبر هفته وحدت این چیزا هم اینم میفهمم شعور دارم تا اون حد، اما باورش برام سخته که آدما تو این شرایطی که وضع اقتصاد بده، مردم نون ندارن، یه کسی عروسی بگیره 2000 آدم رو دعوت کنه شام بده. والا عروسی دوره طاغوت هم 2000 نفر شام نمیدادن. 2 از اینجا پیداست دیگه. بعد این موشک رو زدن به این خونه‌ای که توش عروسی بوده و همه بچه‌ها کشته شدن. البته چند تا زنم اون گوشه کشته شدن ولی یه مرد توش نبوده. خیلی دقیق بوده موشکه ها، قشنگ میتونست جنسیت ها رو انتخاب کنه و بر اساس سن و سال آدم ها رو هشتر پشتر کنه و ما میدونیم دنبال اینا که من همیشه میگم آقا خبر معنی نداره، ما در جایی نیستیم که خبر داشته باشیم، ما همه بیخبریم. نه تنها از این ماجرا، حتی میره خبر میاره از پشت کاخ سفید که ترامپ گفته 1 ساعت دیگه حمله میکنه، 2 ساعت دیگه، امشب گفته 2 ساعت دیگه. الان نگاه کن این ویدیو رو، ساعت تو بگی 2 ساعت دیگه، نگاه کن چه اتفاقی میفته. بعد میبینی که نه اصلا اتفاق نیفتاد، 3 شب بعدش این اتفاق افتاد. میدیدی گفتم؟ دیدی؟ چنان که گفته بودم، من که اول نفر گفتم و این قصه شوم همچنان ادامه داره و ما توی چنبره تاریکی قرار گرفتیم. اخبار فوق‌العاده محرمانه و سری رو اینا خبر دارن، ایران اینترنشنال و مراد ویسی و اسماعیل پور و این اوباش همه اطلاع دارن که چه اتفاق داره میفته. شرم‌آوره، واقعا شرم‌آوره. یه موضوع دیگه اینه که میگه که ببین وضع مردم چقدر خوبه، همه دارن میرن مسافرت. اگه مردم پول ندارن پس چجوری میرن مسافرت؟ بیا یه حساب 2 تا 4 تا بکنیم ببینیم که ایران الان مثلا تهران چقدر جمعیت داره. تهران
من از 200,000 تاش یادم میاد که میگفت 200,000 تا 400,000 تا 500,000 تا 600,000 تا 1,000,000. این اواخر پهلوی نزدیک میگفت 3,000,000 جمعیت داره که شهر داره منفجر میشه. الان دیگه اون شهر تهران وجود نداره. کرج در حقیقت میدان فوزیه است. اینقدر به هم دیگه چسبیدن شهر بزرگ شده. اکسپند کرده. میگفتش که نگاه میکنی شهر رو خیلی مثلا آذین بستن، چراغ کشیدن، لا، ولی خیلی بی نظم و بی حساب و کتابه. خیلی بی نظم و بی حساب و کتاب انجام شده. هر شهرداری که اومده بنا به سلیقه و جیبش که چقدر تو جیبش بره کار کرده. شهر و نظم رو بی نظم کرده. و دیگه جلوشو نمیشه بگیری. و شما حساب بکن که حالا اگر که این مثلا 14-15 میلیون خوبه؟ اینطوری در نظر بگیریم. در درصدش چقدر میشه؟ میشه 1,500,000 نفر دیگه. خوبه؟ شما نمیدونم تو هر شهری که زندگی میکنی، تو هر مکانی که زندگی میکنی، مثلا همین لس آنجلس خب جمعیت زیادی داره، اینجا 14-15 میلیون جمعیت داره، ولی مثلا در یه استادیومی که بسکتبال انجام میشه، فوتبال انجام میشه، فوتبال آمریکایی مخصوصا، استادیوم بزرگشون 60-70,000 تا جا میگیره. استادیوم هایی که من بسکتبال اینا توش انجام میشه یه استادیوم 15-16,000 نفر است، یه بیشتر از این نیست. ولی وقتی که بازی تموم میشه و این جمعیت از استادیوم میریزه بیرون، شما حجم زیادی از مردم میبینی، ولی واقعا در عمل این حجم زیادی از مردم لس آنجلس مثلا 15,000 نفر نیست که، ولی چون متراکم شده جلوه میکنه. حالا این داستان سفر که میاد میگه که مردم وضعشون خوبه که میرن سفر، نه، اگه نسبت بگیری جمعیت رو با آدمایی که میرن سفر میبینی عدد و رقمی نیست و نسبت آدمایی که مثلا من یادم میاد در گذشته ای که من در ایران زندگی میکردم، در همین تهران، یه 10% مردم وضعشون خوب بود، ثروتمند میشد بهشون بگی، نسبت به اون جمعیت 2-3 میلیون نفری مثلا میشد 200,000 نفر. الان که اون جمعیت اضافه شده، اون درصد متناسب با این جمعیت نیست و این نشون میده که مردم فقیر شدن، مردم پولدار نشدن. متها خبر رو آنچنان میچرخونه این بوقای بزرگ. شما برید ببینید که الان بی بی سی، صفحه بی بی سی رو بذار برات باز کنم تا شاید خودت بتونی ببینی همینجا که این بی بی سی، ببین رو این داستان همین عروسی و هستک و پستک چه بزرگ نمایی داره میکنه. یعنی رو صفحه اولش همه ماجرا این صفحه اول این ماجراست. بذار اینو برات بذارم روی صفحه، شما هم مثل من استفاده کنی و
بهره ببرید که بله بله بله نگاه کنید ببینید که این کودک کشان چه می کنند و این دولت های کودک کش با مردم ما چه کردند. شما این صفحه اول بی بی سی نگاه کن ببین اینه: حملات آمریکا به جنوب ایران، محل عروسی کوهستک 12 متر با دکل مجاز مخابرات فاصله داشته. من میدونم بی نظمه، من میدونم که از این کارا میکنن، کنار رودخونه، کنار سیل برگردون، نمیدونم چی میکنن، خونه میسازن که خلاف مقررات و ایمنیه میکنن، اما توی ده به این کوچیکی چرا باید یارو زیر 12 متری دکله؟ یا دولت اومده این دکله اونجا کار گذاشته؟ دو شق که بیشتر نداره، حتما دولت اومده دکله اونجا کار گذاشته، خونه های مردم بوده، بعد این دولت اومده اونجا دکل گذاشت. اما نمیشه که دکل وجود داشته باشه و یارو بیاد خونهشو بذاره زیر دکل. چرا باید این کارو بکنه؟ بیاد ده مملکت پهناوره، تا دلت هم بخواد زمین خالی وجود داره، چرا باید این کارو انجام بده؟ و اینا دروغه و ما در چنبره دروغ اسیر شدیم، گیر کردیم. به همین دلیل همواره گفتم خبر ما نداریم، هرچی هست ضد خبره، میس اینفورمیشن. کدام خبر؟ این خبرش بود، خبری که از وحید آنلاین مثلا گزارش میگه. وحید آنلاین کیه؟ شما میشناسینش؟ میدونین کیه؟ آدرسش کجاست؟ در کانال تلگرام، تلگرامی که ریشش روسان و این تقلایی که دولت ها دارن میکنن برای محدود کردن این شبکه های اجتماعی از این دست. چرا این کار دارن میکنن؟ برای که کار در دست دارد میره. وحید آنلاین کیه؟ اینا کیه؟ این کجاست که تا اتفاقی میفته الو وحید ساعت 9:33 اینجا رو زدن، 9:82 اونجا رو زدن، یعنی چی؟ این کیه؟ این کیه که مرجع ماست؟ و این کجاست که ما شماره تلفنشو نداریم؟ چرا ما نمیتونیم باهاش تماس بگیریم؟ چرا شما نمیتونید باهاش تماس بگیرید؟ ولی بی بی سی از این مرجع قلابی استفاده میکنه. بوقیست که مرکز فرستندش معلوم نیست کیه چیه. نمیگم دروغ میگه ها، نمیگم راست میگه، میگم نمیدونم کی میگه، کیه که اینو داره میگه، با چه نیتی این کارو داره میکنه، چرا این کارو میکنه، اینا رو نمیدونم. و اینا سواله، بعد از خودمون بپرسیم. اسیر شدیم در نادانی و خیال میکنیم داناییم. در اوج نادانی مدعی دانش. من میدونم. از کجا میدونی؟ توییتر نوشته بود دیگه، تیک تاک گفته، تو واتساپ بود، همش
الکیه، همش کشکه، همش سرکاری. آمریکا میخواد نظام اینا رو بر کجا همچی حرفی زده؟ کی همچی حرفی زده؟ همیشه گفته که تسلیم بشید، پرچم سفید بلند کنید به علامت تسلیم، بیاید تا ما رضایت بدیم. حتی امروز گفته که این نوشتن رو کاغذ، حیف کاغذ که بریم با اینا، چون اینا نمیفهمن، حرف خودشون رو اجرا نمیکنن. من همون روز گفتم این توافق، این شیوه بوده که ترامپ قلم و کاغذ و گوشته جلوشون، گفته هر چی میخوای بنویس من امضا میکنم، و اینا هم هر چی دلشون خواست نوشتن. جیدی هم اطلاعات رو با تریتای پارسی و کوینسی و پسر تاکه کارسون چک کردن، از کوینسی که رئیسش تریتاست، گفتن خب درسته دیگه، آره آقا خیلی خوبه، همینا رو اجرا کنیم. و در یه مراسم رسمی که ترامپ در کاخ الیزه سر میز شام نشسته بود، این بازی رو در آورد و کاغذ و قلم رو گذاشت و اون امضای معروف خودشو که زیر کارت پستال تبریک تولد جفری اپستین براش فرستاده بود، اون اکثر دیدی که همون امضا رو زیر اون ورقه گذاشت. دو روز بعدش اینا شلیک کردن به کشتی. حالا افتادن امو که آقا غلط کردیم، بیا همونو قبوله. اینم میگه نه آقا، چی قبوله؟ حالا جمع کن عدسه، حالا بیا اینی که من میگم رو بنویس امضا کن. به همین دلیل مرعشی که فامیل زن هاشمی عفت مرعشی، همسر هاشمی رسمنجانی بوده دیگه، یه جنایتکار، کسی که این بلاها رو سر ملت ایران آورد. رسمنجانی اون فامیل مرعشی، برادر زن هاشمیه، حتما دیگه رئیس سخنگوی کارگزارانه. کارگزاران همون گروه رفسنجانی هستن، پراگماتیک ها، که پدر مملکت رو همون پراگماتیک ها در آوردن. تمام این بدبختی که امروز مردم ایران رو برش تحمیل کرده، همون دوره هاشمی شروع شده. خشت اول گر نهد معمار کج، تا ثریا می رود دیوار کج. همه قصه اونجاست. اون یارو اومده گفته که چینیا گفتن که بایستی که تنگر رو باز کنی، حق پول و رفت آمد عوارض هر چی اسمش هست نگیری، هم چیزی موضوعیت نداره، رابطه تو با عربستان و آمریکا درست کن، اون وقت قالیباف میتونه بیاد اینجا. در حالی این داره اینا رو تعریف میکنه این آقای مرعشی، و میگه که قالیباف طبق حکمی که رئیس جمهوری صادر کرده مسئول روابط تجاری برنامه 25 ساله ایران و چینه، که اون خبرنگار خودی میگه که البته صورتی که ما هرگز ندیدیم، حکمی که ما هرگز ندیدیم. یه فضاحتیه که به راستی تاریخ جهان به خودش ندیده. بعضیا شک میکنن به این حرف من وقتی من میگم که این رژیم نمونه نداره، یونیکه، یکتاست،
اصلا تاریخ همچی چیزی به خودش ندیده. مغول‌ها اومدن تا قلب اروپا رفتن، کشتن، ولی اثر گذاشتن، راه رو باز کردن. نگاه کنید به اندیشمندانی که تو همین دوره خانقانان مغول در ایران رشد کردن، امکان کار داشتن، دسترسی به کتاب و آزمایش و آزمایشگاه داشتن. نگاه کنید، مقایسه کنید با این عرازل و اوباشی که امروز تو مملکت ما هست. بذار من یه اتفاق بده، بذار من یه عکسی از این بگیرم تا بعد متوجه بشم که این کیه که تقلا میکنه وارد سیستمای ما بشه. نمیدونم این کیه و چرا داره این کار میکنه. بعد شما اون ور صحنه نشستی و انتظار داری که آقا این سکوت نکنه، این کارا رو نکنه، تلفنش رو نگاه نکنه، اونو نگاه نکنه، حواسش همه رو بده به ما. من چجوری میتونم این کارو بکنم وقتی که نگاه میکنم وسط برنامه آلبرت یه کسی داره از انی دسک تقلا میکنه وارد سیستم بشه؟ کسی من نمیشناسم، نمیدونم کیه، برای چی باید وارد سیستم ما بشی؟

بفرم. توجه کن، توجه کنید. آقای مراد ویسی، همه اوباش و عرازلی که برای کلیک خورا گوش بدن، اینا رو نمیگن ها، به نفعشون نیست. این میخواد کلیک بخوره، امید واهی میده. سکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا، در گفتگو با شبکه نیوزمکس گفت که ایالات متحده لزوماً به دنبال فروپاشی جمهوری اسلامی نیست، هرچند تحولات درونی و قیام مردم امکان پذیر است. او همچنین به مخاطرات شخصی پیش روی رهبران و فرماندهان نظامی ایران با افزایش فشارها اشاره کرد. بسنت ادعاهای ایران درباره کنترل بر تنگه هرمز را رد کرد و گفت با عبور حدود 17 میلیون بشکه نفت در روز گذشته کنترل ایران بر این تنگه بی‌معناست. و همچنین گزارش‌ها درباره وجود مین یا برخورد دو کشتی با مین در تنگه هرمز را تکذیب کرد و رسانه‌ها را به بازنشر سریع ادعاهای نادرست ایران متهم ساخت. همین است که من گفتم. ما هم که غیر از این نمیگیم که. ما میگیم این بوغا در جهت تشویش اذهان دارن کار میکنن، نه تنویر افکار. گمراهی ایجاد میکنن، تشویش ایجاد کنن، نه روشنایی، نه نور ببریزن، نه از تاریکی بیرونت بیارن، ولت میدن تو قعر تاریکی. او گفت با اشاره به تداوم خرید نفت ایران توسط چین تأکید کرد که تنها حدود 30 میلیون بشکه نفت ایران روی آب باقی مانده و این ذخایر نیز به زودی به پایان خواهد رسید. او روز گذشته نیز در جریان سخنرانی در مجمع اقتصادی G20 تأکید کرده بود که فشارهای اقتصادی یا به ایجاد شکاف و دو دستگی در سپاه پاسداران و احتمال مقابله مردم با آنها منجر می شود، یا مقام های تهران تصمیم می گیرند که به میز مذاکره بازگردند. این همونه دیگه. چی می گو؟ با دست پس می زنه و با پا پیش می کشه. و این حرفایی که ترامپ می زنه که هم کاغذ ارزش نداره، بی خودی میگه. اینا دنبال سرنگون کردن جمهوری اسلامی نبودن، نیستن و فعلا ما در یک شرایط بدی قرار گرفتیم. اما اسرائیل، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در گفتگو با شبکه I24 درباره حکومت ایران گفت نیروهای ما می توانند هر لحظه در آنجا باشند. ما این حکومت را شکست خواهیم داد. نتانیاهو درباره اینکه آیا منظور از شکست دادن سقوط کردن حکومت است گفت بله، سقوط خواهد کرد و ما آن را سرنگون می کنیم. درست میگه. نتانیاهو درست میگه. اما ترامپ و دار دستش نه. اینا به دنبال سرنگونی نیستن. نتانیاهو هست. نتانیاهو در پاسخ به این سوال که آیا رومان گفمن رئیس موساد برای سرنگونی جمهوری اسلامی فعالیت میکند گفت همه دستگاه‌های ما تحت هدایت من برای سرنگونی این حکومت و شکست آن فعالیت میکنند. او گفت در نهایت
با سر اختاپوس برخورد خواهیم کرد، بازوها را قطع خواهیم کرد و محور شر ایران را هدف قرار خواهیم داد. این کار را با قدرت بسیار انجام دادیم. خلبانان ما آنجا بودند و هر لحظه می توانند دوباره آنجا باشند. این نمیدونم اگه تکلیف تو روشن کرد یا نه، اما از نظر من روشنه. خبر دوم، کریس رایت وزیر انرژی آمریکا و دلسی رودریگز رئیس جمهور موقت ونزوئلا روز چهارشنبه توافق نفتی را در کاراکاس امضا کردند که بر اساس آن ایالات متحده کنترل اکثریتی به 65 میلیارد بشکه از ذخایر نفت ونزوئلا را به دست می آورد. این میزان حدود 1/5 ذخایر عظیم نفتی ونزوئلا را شامل می شود. 20%. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا این توافق را بزرگترین معامله نفتی در تاریخ جهان توصیف کرد. این توافق آمریکا به 17 میدان نفتی ونزوئلا دسترسی ترجیحی خواهد داشت. تأسیسات برخی از آنها بیشتر در اختیار شرکت‌های روسی و چینی بودند. حالا آمریکایی‌ها این رو ازشون پس گرفتند. و در نشست خبری ترامپ خبرنگار از ترامپ پرسید: شما امروز در تروث سوشیال نوشتید مردم ایران چه زمانی قیام میکنند و میجنگند؟ خب اگر این چیزی است که میخواهید، آیا سیا را میفرستید تا ایرانی ها را مسلح کند؟ ترامپ میگه: خب نمیخوام این را به تو بگویم پیتر، خیلی دوست دارم به تو بگویم، اما گفتنش مناسب نیست. اما من، یعنی من، وضعیت دشوارشان را درک میکنم. همین حالا دارن با آنها شلیک میکنن. میدانید این آقایان اینجا در ناز و نعمت نشستن و چیزهایی را میبینن، اما آنجا اوضاع چندان راحت و مرفه نیست. خب راست میگه، تمام این سران رژیم تو سوراخن. نوشته که این بوق فاسد بی بی سی نوشته که وزارت اطلاعات بعد از اون جنگ 12 روزه و بمباران اوین و 209 دستگاه امنیت خونه، حالا اون 209 امنیت خونه رو برده توی مرکز روانی اونجا دایر کرده. یعنی کارمندای دستگاه اطلاعاتی به جای اینکه برن تو اداره خودشون، باید هر روز صبح بلندشن برن تو دیوونه خونه، شبا برن توی نمیدونم بیمارستانا بخوابن. این عاقبت زندگی ایناست. هم میگه شما اینجا راحت و مرفه، اونا نیستن. اما تا سه ماه پیش 52,000 معترض کشته شده بودن. میتوانید تصورش کنید؟ حالا میشنوم که این تعداد احتمالاً 20 تا 25,000 نفر دیگر هم بیشتر شده، نزدیک به 65,000 معترض. این درسته ها. تمام شهرها قیام کردن. همون موگویی در اون گفتگوش با پسر فرشوروشه، قاچاقچی ساقی تریاک تو ژاپن، میگفت چی؟ میگفت مشهد 5 ساعت دست مردم بود. میگفتش که رو موتور نشسته بودن، یکی میرون، یکی هم ترکش نشسته بود. اون که ترک نشسته بود مسلسل دستش بود، همین جوری گرفته بود خونه مردم و در و پنجره و همه چیز رو. اوی بابا، خدا داشت، خدا داشت، صداش در اومد.
و همه رو می کشتن. با موتور تو خیابونا رافت دودن تو کوچه پس کوچه ها تیر مینداختن. رگبار مسلسل. پنجره، در، دیوار. اصلا برایش مهم نبود. و نزدیک به 65,000 معترض کشته شده. پس وقتی آن سوال را مطرح می کنم به نوعی جوابش را هم می دانم. تنها پاسخ این است که به آنها شلیک می شود. رژیم هر روز ضعیفتر و ضعیفتر می شود و در مقطع دیگر نمی تواند به این راحتی شلیک کند. چون فکر می کنم مردم دیگر این را تحمل نخواهند کرد. اما من آن سوال را مطرح کردن چون می دانید وقتش رسیده است. اما بیشتر مردم نمی توانند مردم خودشان را اینطور بکشند. بیشتر مردم سعی می کنند منطقی برخورد کنند، گفتگو می کنند. بعد ممکن است حکومت سرنگون شود. در ایران مردم را می کشند. وقتی برای اعتراض بیرون می آیند آنها را می کشند. درست؟ بین دو چشمشان شلیک میکنن. آنها دو روش دارن، مسلسل و تکتیر اندازان، و از هر دو استفاده میکنن. گاهی مسلسل ها، گاهی تکتیر انداز ها. تکتیر انداز ها را بیشتر دوست دارن چون کافی است جمعیتی 200,000 نفری باشد و یک نفر همینجا با گلوله بین دو چشم به زمین بیفتد. و سه تکتیر انداز این کار را انجام داد و تماشایان وحشتناک است. واقعا وحشتناک است. برای همین است که این اتفاق نمی افتد. و چه کسی می تواند سرزنششان کند؟ اما رژیم هر روز ضعیفتر می شه. و بعد داستان کنترل کشتی ها و فلان و اینا رو میگه و میگه ما هر روز کشتی های زیادی رو خارج میکنیم که میلیون ها بشکه نفت هم میکنن. در بیشتر موارد این کار را بدون مشکل انجام ده. هر از گاهی آنها یک پهپاد میفرستن و ما آن را ساقط میکنیم. اما ما کنترل داریم، کنترل بسیار قدرتمندی. آنها تلاش میکردن سامانه های راداری و یک سامانه موشکی و سامانه برای ریختن مین رو بازسازی کنن. میدانید ما همه مین‌ها را در تنگه هرمز از این داستان مین‌ها خیلی جالب بود. گزارش اومد از تعداد مین‌هایی رو که جمع کردن فقط 11 تا مین بود که مین بود و تو اون 11 تا مین هم در حقیقت چند تاش باز هم قلابی بود، شکل مین داشت، مین نبود. یعنی تقلب تا به کجا و اون کسی که اینا رو به اینا فروخته. بنابراین دیشب محکم با آنها حمله کردیم، خیلی محکم. آنها یک ضربه خیلی کوچک زدن اما ما دیشب خیلی محکم با آنها حمله کردیم. همه تجهیزات جدیدی را که تلاش کرده بودن در امتداد تنگه هرمز بسازن نابود کردیم. بعضی دفاعی و بعضی تهاجمی. آنها سعی میکردن کشتی ها را ببینن. چون نمیتوانن کشتی ها را ببینن، میدانید ما تعداد زیادی از کشتی ها را از بین بردیم. آنها نمیتوانن ببینن چون رادار ندارن. چون ما آن را منفجر کردیم. دیشب چیزهای بسیار بیشتری از فقط از رادارشان منفجر کردیم. دیشب حمله بسیار سنگینی بود و آماده ایم هر زمان که بخواهیم حمله دیگری انجام دهیم. بنزین با آن قیمت فروخته می شد چون نمی توانیم اجازه دهیم ایران سلاح هسته‌ای داشته باشد. و خلاصه بعد خبرنگار سر به سر آقای ترامپ گذاشته، بهش گفته که آقای رئیس جمهور چقدر درباره تقدیر نام تنگه هرمز به تنگه ترامپ جدی هستید؟ اگه جدی چطوری این کار رو انجام میدی؟
چطوری این کار رو میکنی جناب رئیس جمهور؟ اونم گفته بابا بی خیال، همینجور ما یه چیزی گفتیم تو زیاد جدیش نگی. بنابراین میبینی که در حرفای همشون یه نکته معلومه، ما نمیخوایم این رژیم سرنگون بشه، ما برای این کار نیستیم، ما میخوایم اینها رو تسلیم کنیم، وادار کنیم که دست از شرارت بردارن. خب دست از شرارت بردارن اینا میتونن زندگی کنن؟ اینا آدم های سادیسمی هستن. سادیسمی به کسی میگن که آزار بده به دیگری، دائما کارش این باشه که دیگری رو آزرده کنه. این آدم ها مریضن، اینا روانی هن، اینا انسان درست نیستن. اما اسرائیل تو این باستان جدیه، برای اینکه طرف دعوا اسرائیل هستن. اینا از روز اول اومدن و هنوزم حرفشون رو تکرار میکنن که اسرائیل باید نابود بشه. پیروزی که از این احمقا و کسخلاشون گفته بود که ما الان میگیم که اینا برگردن، اسرائیلیا برن، ما ببین ما داریم بهتون تذکر میدیم، ما برگردید کشوراتون، نمونید اینجا، ما میزنیم، ما بد میزنیم. ولی جرأت این کار رو ندارن، توانش رو ندارن، در حقیقت توان اجرایی شدنش رو ندارن. حالا تکلیف چیه واقعا؟ ما چه میتوانیم بکنیم؟ اول کاری که باید من و تو انجام بدی، باید بیستیم جلوی این دروغ ها و به مردم بگیم اینا دائما دارن به ما دروغ میگن و این به نفع مردم نیست که ترامپ میاد حمله میکنه میزنه اینا رو میندازه خواهی قراره بندازه، من چرا برم جلو گلوله؟ من میشینم تا آقای ترامپ کارشو انجام بده. و دروغ پشت دروغ پشت دروغ پشت دروغ. به حال ما همچنان بی‌صبرانه منتظریم که آقای موسولی از این سفر قندهار که رفته به فرانسه و در میان مزارع انگور و کارخونه های شراب به تحقیق در مورد شراب خوردن خاتمه بده و برگرده و برنامهش رو اجرا کنه. یک دوستی هم دیروز با هم قدری حرف زدیم و پیشنهاد میداد که شما باید یه فکری بکنی و این داستان رو تغییر بدی و جوانان رو بیاری توی کار. گفتم خب شما برو این کار رو انجام بده، من از کجا برم جوان بیارم؟ گفت نه من که نمیتونم. گفتم خب منم نمیتونم، کاری رو بگو که میتونی، کاری که خودت نمیتونی

تا بتونن برنامهشون رو اجرا کنن. هنوزم بر سر حرف خودم هستم. گاهی میشنوی از زبان سیامک نادری که آقا هیچکی به من اعتبار نمیداد، هیچکی باورم نکرد و تو منو باور کردی، به هم فضا دادی، بیام خودمو معرفی کنم. من دعوت میکنم از شما این برنامه هایی رو که آقای علی عظیم نژادان داره تهیه میکنه واقعا دنبال کنید. ما روز دوشنبه هم آقای علی عظیم نژادان که با آقای محمد متوسلانی یه هنرپیشه شناخته شده در ایران، کارگردان، تهیه کننده، بازیگر، گفتگوهای طولانی رو داشته. او یعنی علی عظیم نژادان با شخصیت‌های خوبی در طول این مدت گفتگو کرده. این گفتگوی او در روز دوشنبه با آقای متوسلانی راجب کانون سینماگران و اصولاً ایجاد کانون در ایران و بعد حرفای من با آقای پرویز دستمچی پیرامون همین جامعه مدنی یا همون اصلاح طلبا، اینها دیدی که پرویز دستمچی هم درست همونایی رو میگفت که آقای محمد متوسلانی راجب کانون سینما میگفت که آقا میخواستیم درست کنیم، نشد، نمیشود. چرا؟ برای اینکه اول شرط استقلاله و اون استقلال اونجا وجود نداره. دولت سریعا داخل میشه و چون دولت میاد سر کار داستان دستوری میشه. یکی از گرفتاریایی که امروز بخش اقتصاد بهش گرفتار شده همینه که اسمش گشته اقتصاد دستوری. باید بشود؟ نه، اینطوری نیست. هر فعلی را فاعلی است. تا فاعل فعل معلوم نباشد فعل صورت نمیگیره. بازم از شما دعوت میکنم برنامه های میان تیوی رو به دوستانت معرفی کن، دنبال کنید، ما رو حمایت مالی کنید تا بتونیم این راه پرپیچ و خم رو همراه شما عزیزان تا اونجایی که میتونیم به منزل مقصود نزدیک کنیم. همراه ما باشید، ویدیوها رو لایک کنید، شیر کنید، اگر سابسکرایب نکردیم حتما اون دکمه اشتراک یا سابسکرایب رو بزن تا اینکه ویدیوها بیشتر دیده بشود. نیازمند حمایت مالی شما هستیم. اگر این برنامه ها رو مناسب میدونی به دوستانت معرفی کن. بازم از همدلی و همراهیت سپاسگزارم. تا فرصت دیگر و گفتگوی دیگر امیدوارم مورد توجه قرار گرفته باشد. متشکرم.

رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد. دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: جعفر
1: چی علی جو؟
0: ببین یک کلیپ دیشب واسم فرستادن قیافه یارو کپیه توه.
1: نه بابا مگه میشه؟
0: آره بابا نه
1: کپی بابا اینو نگاه کن این چقدر شبیه توه. اینا نه اینا نه زور نه زور نه

بی مناسبت با این برنامه و کشته شدگان قربانیان 67 انتخاب نکردیم تا نگویند که از یاد فراموشانند.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: خب در رابطه با نیمشه که زنده تا آخر بفرمایید.
1: خیلی خوب. یه مشکل اساسی که ما در ابتدا داریم اینه که چرا معضلات و مشکلات ما حل نمیشه و اینکه این چیزایی که توی دنیا حل شده است چرا واسه ما حل شده نیست. ما هر سال باید توی بودجه بگیم نرخ خوراک چقدره، نرخ انرژی چقدره. این یه فرمول ثابتی داره تو همه جای دنیا بر اساس عرضه و تقاضا کشف قیمت میشه و خب تمام. ما متاسفانه به واسطه اینکه یک اقتصاد رانتی و اقتصاد دستوری چند نرخی داریم، این نرخ ها تولید فساد و اولیگارش میکنن دیگه. در نتیجه هر بار اگر شما یه تعادلی رو به هم بزنی، یعنی این فرموله یه قسمتی ازش جابجا بشه، منافع یه عده کم میشه به یه عده دیگه اضافه میشه. توی دنیا همچین مسئله وجود نداره. ببینید ما الان با قطر میدان گازی مشترک داریم، یعنی توی میدان ما گازه، توی میدان ما هم گازه، چیز دیگه توش نیست و همون اندازه میارزه، همون اندازه که قطر داره به صنایعش میده. و جالبه قطر اقتصاد مقاومتی نداره. جالبه قطر مثلا نیومدن مقاوم سازی بکنن اقتصادشون رو، اینطوری دارن جذب سرمایه میکنن. چطوری؟ با ایجاد اون ثبات و پذیرش عرضه و تقاضا، یعنی قیمتی که خروجی عرضه و تقاضا. من این مثال برای شما بزنم. ببینید ما محاسبه کردیم اینا رو که عرض میکنم، اینا به میلیون BTUه، حالا به سنتش هم عرض میکنم. سال 2016 هنری هاب که یکی بزرگترین هاب گازی دنیا است، اصلی ترینشون هم هست، هر میلیون BTU گاز بوده $2.52. ما این رو برای اینکه تبدیل به متر مکعب بکنیم تقسیم بر 28.3 میکنیم، تقریبا میفته 8 سنت، نزدیک 9 سنت. برای سال 2017 بوده 10 سنت، برای سال 2018 بوده 11 سنت، برای 2019 بوده 9 سنت، برای 2020 بوده 7 سنت، 21 بوده 13 سنت، تا 13-14 سنت. اینجا جنگ روسیه اوکراین پیش میاد. سال 2022 میشه نزدیک 22-23 سنت، این گرونترین حالت ممکنش در هنری ها، و 2023 مجددا برمیگره به 9 سنت، 2024 میشه 7-8 سنت، و خب الان هم یه چیزی حلوش 12 سنت، 12.5 سنت. خب تقریبا میشه گفتش که این کشورهای همسایه ما که تولید گاز دارن، اینا هم قیمت گازشون همینه. یعنی قطر به عنوان بازرگان بزرگ در گاز و LNG قیمت گازش همینه. نکته میان چی میگن؟ میگن که ما گازمون رو داریم میدیم ترکیه 30 سنت، این گاز و پتروشیمی در مفت میبرن. ببینید قراردادی که ما با ترکیه امضا کرده بودیم، آقای مرحوم هاشمی، در واقع ایشون پیش برده. الان صنعت پتروشیمی اینقدر پیشرفت کرده، قدیم اینجوری نبود که. اون موقع ما قراردادمون مبتنی بر ارزش حرارتی یک بشکه نفت خام بوده. چون ارزش حرارتی یک بشکه نفت خام بوده، به قیمت امروز میشه 30 سنت. ما اینجوری نبوده بگن از روز اول 30 سنت میفروشیم، نه، معادل ارزش حرارتی معادل. همچنان که گاز به متر مکعب معامله نمیشه، به میلیون BTU معامله میشه. حالا نکته چیه؟ ببینید وقتی که عدد 30 سنت رو این آقایون اعلام میکنن، خب خب خیلی به نظر من کار اولا احمقانه ایه که بدیمش پتروشیمی ها، حالا کاری نداریم که این ارزی که این پتروشیمی ها و پالایشگاهی ها میارن اگه نباشه دلار دید که الان چه شکلیه، این مثلا باید در 7-8-9-10 بکنیم. یعنی من معتقدم که اگر ارز پتروشیمی ها فولادی ها و اینها نباشه دلار مثلا عدد میلیونی میبینه، شوخی بردارم نیست، خیلی جدیه. بگذاریم از این که یک عده‌ای یا از روی نادانی و جهل یا از روی در واقع تعمد عمد میان سری مباحث رو مطرح میکنن، اما نکته این هستش که اون 30 سنت که الان یه عده‌ای ادعا میکنن برمیگرده به این که شما باید خالصش رو بگی چقدر گیرن میاد دیگه، یعنی هزینه عملیاتی ازش در کنی، به قول هزینه اوپکس و کپکس رو باید شما مکسوره بکنی خالصش، ببینید این گاز خالصش چقدره. یک، پس یه بابایی باید بیاد بگه که میفته معادل 30 سنت ولی انقدر هزینه عملیاتی داره، انقدر هزینه سرمایه گذاری مثلا لوله کشی کردیم بردیم تا فلانجا، اون موقع کاست بنفیت حساب میکنن هزینه به فایده، خب بعد میگن از اون موقع مثلا این لوله رو گذاشتن ما مثلا چند صد میلیون دلار چند ده میلیون دلار هزینه شده، بعد اینو محاسبه میکنن به روز ثانی میکنن میشه یه عددی، اینو از ارزش کل اون قرارداد کسر میشه که شما سود خالص به دست بیاد. نه تنها تو الان کسی اینو اعلام نکرده، خیلی خیلی طنزه. نکته طنزتر ماجرا اینه که در شما کانترکت های بین المللی، قرارداد بین المللی، شما یه سری نرخ ها یه سری نسبت ها دارید. مثلا ترکیه میاد میگه چی؟ میگه آقا من از تو گاز میخرم ارزش هر بشکه حرارتی مثلا نفت خام انقدر میشه معادل مثلا 30 سنت من پول میدم، ولی تو مثلا باید روزی انقدر به من گاز تحویل بدی، اگه زیر اون نرم بیفته جریمه داره. خب ما که الان ماشاءالله کسری از یه 300 خورده 1000 متر مکعبی در روز داریم، درست؟ از اون طرف مواجه هستیم با این که کمتر صادر میکنیم. خب وقتی هم کمتر صادر میکنیم پس چی؟ داریم پنالتی میدیم، داریم جریمه میدیم، خب اینم باید ازش کم شه. من بعید میدونم گازی که داریم به ترکیه میدیم بعید میدونم 12-13 سنت بیفته این شکلی. خب از این نکته. حالا خبر بد برای این آقایون تا به اینجای کار، من این رو قبلا چند روز پیش از یه جایی شنیدم که موثقم هست، اینه که ترکیه قراردادش با ما نمیخواد تمدید بکنه. البته من این رو تو دولت قبل مطرح میکردم، شنیده بودم تیم مذاکره کننده ترکیه داره میگه که آقا ما که دیگه با ارزش حرارتی یه پشک نفت خام

پاکستان، اینجا با ارزش حرارتی یک بشکه نفت خام ترکیه میتونست علیه ما بره کریم بکنه، نزدیک به 6 میلیارد دلار از ما خسارت بگیره. به همین خاطر گفتیم خیرت الله خیر، گاز پاکستان رو لش وصل نمی‌کنیم، نمی‌کشیم. یه عده حالا اومدن گفتن مثلا زنگنه اهمال کرد، کوتاهی کرد، دمش گرم، عقلش رسید. اگه نه باید 6 میلیارد دلار هم اینور خسارت به ترکیه میدادیم. و یه اصولی داره دیگه، مثلا شما نمیتونی کالا رو به چند قیمت به چند تا همسایه دیگه بفروشی تجارت بکنی، اینا برخلاف اصول تجارت بین المللی و اونا میتونن علیه شما شکایت بکنن، کلیم بکنن. خب تا به اینجای کار وضعیت 30 سنت مشخص شد. و نکته این که تیم ترک گفته بودش اون موقع، گفته بودش که حالا بحث مثلا پارسال پیارسال با دولت قبله، گفته بودن که تو مذاکره گفتن ما به 1/3 مثلا قیمت فعلی خریداریم. خب چون برای از قطری که با ما میدان مشترک گازی داره که میتونه تهیه بکنه، ما بهش میگیم 30 تا، اون مثلا میگه 15 تا، خب میره از اون 15 تا میگه می دیوونه است، تازه اون همیشه هم تامین میکنه مثل ما نیست. زمستون ما به گاز صنایع خودمون هم رحم نمی کنیم چون در واقع ترکیه. حالا بحث دیگه اینه که این قرارداد هم نیست، آقایونی که مدعی بودن این 30 سنت میارزه برن 30 سنت بفروشنش ترکیه، برن 30 سنت بفروشنش هر جای دیگه، باز میان یه مغلطه میکنن. یعنی ما اگر این الینجی بکنیم یا معادل الینجی اینقدر پولش، باید نمیفهم، من نمیدونم اینا نفهمن یا ما نفهمیم یا ما زبونه اینا رو نفهمیم. ببینید مایه سازی گاز هزینه داره و چون مایه سازی گاز هزینه داره قیمت الینجی بالاتره. اصلا همون نقش با کشتی های خیلی خاص امنیتی صورت میگیره توی شرایطی که اونم در واقع باید همینجوری سردش بکنه که مایه، چون منفجر میشه، اصلا اون بمب متحرک یه بار الینجی خیلی تمهیدات داره، کشتیاش خیلی به خصوصه. اصلا یه چیزی اصلی توی دنیا داریم تو قیمت های تعادلی، خب این هستش که قیمت کالاها همه جای دنیا مساویه پلاس خب یه هزینه حمل. یعنی مثلا شما اینجا چیزی رو تولید میکنید، دیدی مثلا بعضی از شهرها هر کدومشون یه چیز خاصی رو تولید میکنن، اونجا طبعا ارزونتره، درسته؟ بعضی وقتا میخواییم زعفرون بخریم برفیر مشهدی داریم یا آقا ما اونجا انقدر میدان باره، اونجا ارزونترشون وفور عرض زیاده، قیمت پایینتری تو تهران، توی اصفهان، توی نمیدونم غرب کشور میتونی بخری. چرا؟ چون اونجا محل عرضه است، دست کمتری بهش خورده برسه. نکته چیه؟ هزینه هم به کمتری هم داره. اون گرفته حالا مسافری میاد یا خود رفتی زیارت میگیری میاری واسه همه فامیل میاری، از اون تر تموم میشه. پس کالاها ما به ازای در واقع هزینه حملشونه که تفاوت قیمتی پیدا میکنن. حالا آقایون درست میرفتن دوبین میگرفتن تو ونزوئلا چیپس و پفک نشون میدادن، چیپس اینجا اینقدر، بیسکویت اینقدر، ساب طلایی اینقدر، ولی واقعیتش اینه که حالا بودن چرا صادرات تراکتور نمی کنیم به، خب وزیر من چون تراکتور اگه میذاری روی کشتی صادر بکنی به اونجا، هزینه هم به تراکتوره از پول تراکتوره بیشتره، این والا چیزی بدیهیات تجارته. خب این آقایون تقریبا هیچ کدوم نه تجارت کردن نه تجربه تجاری دارن، عمدتاً توی نهادهای دولتی یا حاکمیتی از دانشگاه سری جذب شدن رفتن اونجا، بعد تصمیم گرفتن که ما قراره مثلا از یک دانشگاه خصوصی هم چیز شدیم، اونجا اصلا پل مدیریته و قرار از اینا مدیران ارشد جمهوری اسلامی بشیم، بعد اقتصاد کشور تا 1404 بکنیم اول منطقه ژاپن اسلامی بشیم، بعد امام زمان ظهور بکنه، تازه واسش هم اتوبان میزنیم از تهران تا قم. خیلی کار دیگه هم کردیم قابل گفتن نیست. خب این میشه نتیجهش. یعنی کسایی که اصلا این مفاهیم رو درک نکردن، تجربه نکردن، یه سیاست گذاری میکنن. الان هم دوباره ما درگیر همین داستان نرخ خوراک پترول، خجالت آور واقعا برای کشوری که تولید کننده گاز به شکلی تجمیعی بزرگ دارنده بزرگترین ذخایر نفت و گاز دنیاست. خب بعد تکلیف اینا مشخص، اینا توی دنیا از 100 سال پیش تا این تکلیف شده، اصلا هم دست نخورده، بعد اقتصاد بازار هم هست، عرضه و تقاضا، هیچ کم ضرر نکرده، همه هم منافعشون تامین شده. حالا نکته جالبش

0: که ما چون در این نرخ خوراک دو تا هاب اروپایی رو داریم که به غلط گذاشته شده این در دولت آقای روحانی، انجام پتیشن من اون موقع خاطرم هست اعتراض کرد که آقا این اعتراضش هم درست بود که این دو تا هاب اروپایی که شما گذاشتید تو فرمول اونا کیا گذاشتن؟ سازمان برنامه ای ها واسه اینکه پول بیشتری بگیرن. اون نمیفهمه خب آقا این دو تا هاب هاب عرضه کننده که نیستن، اینا هاب مصرف کننده هن. دو تا هاب اروپایی هن، گاز که اروپا فقط مصرف مونه کجا تولید میکن. تو نباید بیای قیمت یه هاب مصرف کننده ای که تازه توی ظرفیت زیادی مصرف کننده طبعا قیمت بالاتره بیای بذاری تو فرمول خودت که تولید کننده و صادر کننده باید بیای صنایع خودت. خب نتیجه چی شد؟ روسیه و اوکراین وارد جنگ شده، پدر مادر اومد. خیلی جالبه هنری هاب تهش شد مثلا 22 سنت خب برای اروپا تا 100 خورده سنت هم رفت، ولی هنری هاب شد 22 سنت. چرا 22 سنت شد هنری هاب وقتی تو اروپا مثلا رکوردهای عجیب چند برابر قیمت؟ خب چون اگه هنری هاب هم میخواد بده به آمریکا که تردبل نیست مثل نفت، لوله هم که نمیتونه بکشه. خب تنها کارش اینه که الینجیش بکنه. خب الینجی از امریکا از کانادا بخواد این الینجی بکنه بیاره همون 80 سنت است اون موقع تو جنگه میشه اختلافش و سلام همه تمام. یعنی اصلا یه نه چیزه خیلی بدیهیه ولی خب متاسفانه گوش نمیدن آقایون. الان هم افتادن به این که دوباره نرخ خوراک پتروشیمیا رو دوباره دست بزنن. یعنی من امروز حالا یه صحبت هایی داشتم با یک دوستان خیلی هم جالب بود، دوباره همین اتفاقات داره تکرار میشه و این بار میخوام بیان میگن که نرخ خوراک پتروشیمیا رو بیاییم خب بگه دلارشون مثلا آزاد حساب بکنیم یا مثلا تالار اول تالار دوم فلان فلان فلان و دیگه اینجور. خب اصلا مهم نیست، ما دوباره باز همه حرف رو میزنیم میگیم اوکی اصلا شما به دلار آزاد حساب بکنید. یعنی چی به دلار آزاد؟ خب به دلار آزاد یعنی اگر 140 هزار تومان در نظر بگیرن خب ضرب در 12 سنت دیگه خب میشه 16800 تومان 17000 تومان. الان که عدد که میگن یه دیم بگن آقا فلان، آقا من میگم به اون آزاده بگیر گرون بگیر، مردشون ریخت تحریم و نمیدونم سیاست های اقتصاد معاملاتی رفتر همون گرون بگیر، ولی دلارشون مفتخر نکن. وقتی که اومدی محصولاتشون رو قیمت گذاری دستوری نکن، اورشون رو فشار نذار همینجوری مفت مفت بده. یه شرکت واسط گذاشتن مثل جاد کشاورزی اوره رو مفت از اوره ساز میخرن، بعد این شرکته مثلا به 4 برابر قیمت میفروشه. ببخشید اینا خودشون اینجوری هن ها؟ واقعا مثلا عقلشون پارسنگ برداشه، شعورشون نمیرسه به اون قیمت های به خودش بیابجو اینجوریش میکنید. بعد اون شرکته مثلا کل نیروش مثلا 50 نفره 100 نفره، اون از کل زنجیری تولید اوره و حتی پوره بیشتر سود میبره. بعد اونا میگن که نه این صادرات محصولات خامه، خامونی میخوامه. بگیم ببخشید اوره بعدش میشه پوره و کشاورز تیلیتش میکنه میخوره که تبدیلی قرار بشه پوره کوده دیگه. نه آ کریستال مینامین، آره مثلا طرف یه چیزی شنیده. اما مصرف در واقع دنیا برای کریستال مینامین چقدره؟ کریستال مینامین همین ظروف ملامین فرض بکنید، این کسایی که مصاحبه رو میبینه همین ظروف ملامین که داریم. اما چقدر تو دنیا همشون کریستال ملامین؟ بعد خب تو اینو در نظر بگیری یک واحد کریستال ملامینی که میخوای تولید بکنی چند واحد اوره میبره. بعضی وقتا مثلا مثال میزنم، اینو مثالیه، طرف میاد میگه که اگر ما مثلا پلی پروپیلن تولید بکنیم از مثلا متانول یا پروپیلن بهتره. خب میگه خب باشه سلام، میشه من میگه پلی پروپیلن چند واحد پروپیلن میخواد؟ پروپیلن کنی چنده، بعد خود پروپیلن از چند واحد دیگه ماده اولی. آره این رو باید یه حساب کتاب بکنی دیگه، خب باید متوجه میشی که کجای کار داری اشتباه میکنی. این هم میگم همش عدو اطواری و از سر کار نکردن نداشتن تجربه است، شعاره. همچنان که نماینده مجلس نه مرکز پژوهش‌های مجلس، من در واقع یه بخشی رو دیدم که یه گزارش تهیه کرده، میگه که معافیت مالیاتی 1% صنایع بزرگ کشور که اون تام بورسیان، میگه که 20 میلیارد دلاره. ببین تو نگاه اولیه الان شما خندیدین، خنده شما با خنده یه عده دیگه فرق داره، فرق فکوله به قولی. اون خنده‌ای که اونا میکنن میگن آها اون که 20 میلیارد دلار گیر آوردیم، کسی که عدد میفهمه رقم میفهمه به بلاحت در واقع یه عدد و یه گوینده اون حرف میخنده. به 20 میلیارد دلار معافیت مالیاتی، ما اگر قراره که مالیات بگیریم از 25% سود خالص مالیات میگیریم دیگه، پس یعنی 20 میلیارد دلار ضرب در 4. خب 25% یه عددی در نظر بگیریم، در واقع میشه 80 میلیارد دلار. خب 20 میلیارد دلار 25% میشه 80 میلیارد دلار سود خالص. برای ساختن این سود خالص با حاشیه سود نمیدونم 25% باید این شرکت ها 320 میلیارد دلار بفروشن که 80 میلیارد دلار سود خالص شناسایی بکنن که 25% رو بتونیم مالیات بگیریم بشه 20 میلیارد دلار. جی دی پی ما 380 تا 400 میلیارد دلاره. خیلی خنده داره. یعنی این آقایون معتقدن 1% این شرکت ها که حالا 100 تا 3000 تا 100 چند تا 100 تا میشه، مدعین 100 تا شرکت تو ایران خب 320 میلیارد دلار تولید میکنن، یعنی بین 60 تا 80 میلیارد دلار کمتر از جی دی پی کل کشور. خب اگه اینجوریه که بعد دست و پاشون رو مچ کنید، اگه اینجوریه که گلی به جمالشون، چون خود جریمه بکنید پدرش می در بیارید. بعد اینا همه به کنار، اگه این شکلیه پس این پولا کجاست؟ اینا رو تو کدوم صورت مالی ها نشون میدن؟ ما که داریم صورت مالی میخونیم. آقا شما مثلا الان این پدرسوخته های شیطان صفت رو باید بیاری پیدا بکنی بگی این شرکت مثلا از این 20 میلیارد دلار 2 میلیارد دلارش مال شرکت فلانه است، این پوشش بپیچونیم و این عربی سودش تو شرکت نشون بود. اگه این شکلیه چرا پول نداره سرمایه گذاری بکنن؟ اگه اینجوریه چرا شما نمیتونید براشون پروژه های تکلیفی زورکی سرمایه گذاری تعریف بکنید؟ پول ندارن. اینجا عدد چقدر میتونه احمقانه و گمراه کننده باشه؟ بعد اصلا سند راهبردی بنویسن که مثلا مرکز پژوهش‌های مجلس، مثلا سازمان مثلا امور مالیاتی. آقا ما که میدونیم چه شکلیه بابا، سازمان امور مالیاتی هزینه سلاح قبول نمیکنه، رد میکنه. واسه چی رد میکنه؟ میگه مالیات من میاد پایین، مالیات من میاد پایین، مالیات دریافتی من آبرو میره. چطور؟ یه طنز وجود داره اینجا خیلی قشنگه. همین چند سال پیش اینا خب اجازه نمیدادن که شما از خطوط تولید تو مستهلک بکنی و تجهیزات و فلان ماشینالات و افزایش سرمایه نمیذارن بدی. از چی افزایش سرمایه فقط میدی؟ مستغلات، درسته؟ فکر کنم 2-3 سال پیش بود دیگه، 401-2 یه دونه استثناء گذاشتن، گفتن خودروها رو هم میتونید. خیلی جالب بود. خب اینا که ماشینه. خب حالا شما فکر کن مثلا یه جایی 10 تا 20 تا این معدنی ها کلی مثلا تویوتا و لنکروز و فلان، نه یه زمانی گرفته 50 میلیون 40 میلیون 60 میلیون الان شده خدا میلیارد تومن، وقتی اینا رو میتونید ازشون، حالا چون میخواد مالیات دیگه بگیره. خب ولی اونجا اگه شما بیای ماشینالتو بروز بکنی، این عدده ارزش دفتریه بروزسانی میشه، این بزرگ میشه، اون نسبت سود به این کوچیک میشه. مثال بارزش پتروشیمی پردیس به پتروشیمی لردگانه، جفتشون هم اوره تولید میکنن. پردیس با دلار 1000 تومن، لردگان با دلار 25000 تومن. حاشیه سود اون یه طوریه که هر نماینده میکنه میگه من با هر نماینده مجلسی بحث کردم میگه پتروشیمی پردیس 50 تا 70 درصد حاشیه سود دارد. میگم آقا ندارد. میگه شما نه از این نفعی فلان. میگم آقا اصلا تو نمیدونی، حالا بگذاریم، از بخت بد ماست که تو نماینده مجلس مایی. خب قاعدتا برای ماها امثال شما نباید قانون گذاری بکنن، اصلا برای این ملت امثال شما به این ذریع پوش نباید، چون تو چیزهایی که بلد نیستید وقت پیدا میکنه ادعای علامه دهری دارید. نکته اساسی ماجرا دقیقا همینجاست. ببینید، گفتم پتروشیمی با دلار 1000 تومان پردیس، با 25 تومان لردگان. اینا این شکلی هن، این آقایونی که این حرفا رو میزنن انگار یه باباییه دو تا پسر داره، یکیش سال 72-73 یه پرایدی رو خریده مثلا 3 میلیون، این یکی سال مثلا 1403 خریده 300 میلیون. جفتشون هم میدن تو اسنپ کار میکنن، جفتشون هم شب 1500 در میارن، جفتشون برمیگردن خونه با هم دیگه. باباه اینو ناز میکنه، میگه آفرین پسرم تو چقدر خوبی، هر روز نصف پول ماشین تو در میاری، هر دو روز پول ماشین تو در میاری، 3 میلیون خاک تو سر تو کنن، ولی تو هنوز که هنوزه نصف پول ماشین تم در نیاوردی، این 100 روز طول میکشه نصف پول ماشین شو در بیاره، این هر دو روز پول یه ماشین شو در میاره. آقا کاسمونفیت چیه؟ هزینه به فایده چیه این وسط؟ ارزش زمانی پول کجاست؟ ارزش زمانی سرمایه کجاست؟ خب و اینا این چیزا رو نمیفهمن متاسفانه. خب اگر تو بیای اون پرایدیرم بروز بکنی که اگر تو 73 با اون 3 میلیون سکه میخریدی، سهام میخریدی، خونه میخریدی، الان چقدر پولش بود؟ پرایدت الان چقدر پولشه؟ نه بگید چون من اینو قبلا خریدم 3 میلیون تومان، الان دارم روزی 500 باش کار میکنم، 3 میلیون تومان اون موقع اندازه 300 میلیون تومان الانه، چرا اصلا اینکه اندازه 3 میلیارد الانه. تو قاعدتا باید از این خیلی بیشتر کار میکردی باش در میاد، الان باید دو تا خونه باش ساعت می شدی دیگه. یعنی اگه همون 3 میلیون اون موقع پراید نمی خریدی، خونه می خریدی، مثلا دست مستاجر می دادی، الان مثلا خدا تو من پولش بود. نکته اینجاست، ما عمده مشکلاتی که با این حضرات داریم ندیدن این موضوعاته. یا مثلا من فکر کنم باز می بینم مثال آخر 1400 والا یا 2 یا 1 این جلسه ای رو در واقع بودیم، حالا دفتر امامت ریاست جمهوری، بعد بحث اصلا نرخ انرژی صنایع هم مطرح شد. من بروز کرده بودم اونجا رو قلم رو، گفتم ببینید شما برای این سال، حالا فکر کنم حالا چی یک یا دو فرق می کنه، خیلی هم تفاوتی با هم ندارم، 1,260,000,000 پول انرژی صنایع سوبسید دادید بابت برق، پتروشیمی و فولاد سوبسید دادید بهش. آقا خودتم داری میگی؟ گفتم بله خودم، من دارم اصل واقعیت اومدم واقعیت رو شما روشن میکنم، ما خیلی با حوصله ایم. خب اینجا رو من میپذیرم، 1,260,000,000 اصلا سگ خورد 2,000,000,000 شما سوبسید دادید، نه دستان در نکنه، خیلی ممنون. ولی حالا مسئلتون اینا 15,000,000,000 پتروشیمی، 15 تا هم فولاد، نزدیک 30,000,000,000 صادرات دارن، ارزششون رو 50% زیر قیمت میدادید تو نیما و مینا و سمیرا و اینا، 15,000,000,000 اینجا تیغ زدید. چرا اینو نمیگید؟ میگی دوتا اونجا دادم، اونجا که 13 تا بده کارید، به چشمتون نمیاد 13,000,000,000 صاحبه شدی دیگه. بعد حالا بگذاریم اتداد این بی سواد این وسط پیدا شدن، اینها ها مالف بخش خصوصی ها و بخش خصوصی کوده تانش ما صندوق بازنشستگیه، همش هم مال ننه بابا های خود خوداتونه که بازنشست میشن از اینجا، تازه حقوق میگن، تازه بیشترش هم دولت داره میده. علی حال میخوام بگم که ما متاسفانه با یک فقدان بزرگ در سیاست گذاری مواجهیم. نمیتونیم تصمیم بگیریم آقا چی جمع کن، خیلی زشته. همه جای دنیای مشکل ندارم، فقط تو داری. اصلا همه کشورهای بزرگ تولید کننده نفتی و گازی این مشکل ندارن، فقط تو داری. مشکل از توه. به تحریم چه؟ خب این کارو میکنی، سرمایه گذار خارجی میاد. دیوونه است سرمایه گذار خارجی بیاد تو ایران سرمایه گذاری بکنه؟ آره؟ الان با این وضعیت ساتنا و پایان نمیدونم هفته و دو ساعت بعد میشینه به حساب. الان نمیدونم دلارشون مفتخر میکنن، یه دفعه یه شب جلو صادرات یه چیزی میگیرن، ممنوعیت صادراتی میدن، برای تخصیص بعد 9 ماه تو صف بمونی، بعد تحریمی، بعد اون کالات هم زیر فروشی بکنی، یه تخفیف بدی. کدوم آدم احمقی میاد به عنوان سرمایه گذار خارجی همچین کاری رو میکنه؟ خب میره همون قطر، نرخ 25 ساله 30 ساله ثابت باش بهش گاز میده، میگه بیا 9 سنت بهت میدم، قطر به درن 8 سنت میده. من معادل در بیارم، قبلا چک کردم 8 9 سنته. خب ببین شما قطر داره 8 9 سنت میده، ما همین الان مثلا میگیم 10 سنت ولی تقریبا 15 سنت پای چیزا در میاد با دلار و نمیدونم نرخ تسعیر فلان و اینا. حالا میخوان نرخ تسعیرشو دست بزنن به خیر به سلامتی. جالب این موجودات عجیب قلقی است. و واقعیت موضوع اینه که هیچکی نمیدونه اینجوری سرمایه گذاری بکنه، خودمونم نمی کنیم، واسه همین خودامونم سرمایه گذارمون دارن فرار میکنن میرن، چون طرف میره میبینه که خب من راحت میتونم برم خارج از ایران LC بکنم، اعتبار اسنادی بگیرم، وام فلان بگیرم، بعد چه آپشن هایی میگیرم، چه کمک هایی بهم میکنن، بچه قابل توجه میتونم از صندوق های مختلف تامین مالی بکنم، وام ارزی بگیرم، پیش فروش بکنم، کالامو به قیمت بفروشم، نه با تخفیف 20-30%. به قیمت فروختن خودش یه آپشنه، البته برای ما. خب به جای دنیا ما حل شده است. باور بکنید یه مدت که میاد تجارت بازرگانی خارجی میکنید، خب اصلا یه مدتی تو آبندی بشی یه سری سکته های ناقص این توش میزنی، خب بعد همش فکر میکنی خب تو ذهنیت این شکلیه که خب ایران اینجوریه، لابد بقیه جای این خراب شده 8 میلیاردی هم مثل ایرانه، بعد تمیدونی نه اونها یه چیز دیگه است، اونها یه چیز دیگه است، اونها یه چیز دیگه است، اونها یه چیز دیگه است. و چقدر اصلا راحتی معامله و تجارت کردن، اصلا اینقدر داستان و چیز نداره، فلسفه بافی نداره که توی کشور ما وجود داره، اینقدر مقدمه نداره. یه مثلا میونی یه معامله جور میکنی، معامله نمیدونم فلان کامودیتی از برزیل مثلا به کجا، به آفریقای جنوبی، تو ایرانی هستی، اینو لینک میکنی و تمام، یه سود این وسط میداری. به همین سادگی تجارت میکنن، به همین سادگی. خب دلار هم میگیرن، دلاراشون هم چیز نیست، تضیف نشده که خلاصه ارزش پولشون تو ایران خراب بشه و هی دلارشون بره بالا.
1: دست در دست هم دهیند مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
2: مراکز هسته‌ای در ذهن بچه‌های ماست، روز زمینه نی تو بزن باز می‌سازی.
3: خب اومد زن الان دوباره بیرم درست کنیم، بازم میاد میزن، یکی بگیم هم چکار

0: جنرالان عزیزی که در اعمال خاکسپاری یاری دادن، بار دیگر عرض تشکر دارم.
1: Oh, for the past,

0: muito cura. Tem só que amo você, mas você é muito cura.
1: Marasheme emo moseine ikitige kehich hastushnes
0: maro daryo farva tamom shode emo mosen kojay kojay cha khambas nega koni
1: nemidonam kojane ahle beit ro حسن و حسین و
0: همه جا تعطیله. همه خزاشون رو خوردن و رفتم. ببینیم اینجا یکی از اون جاهاییه که برای امام حسین گرفتن. هیچ کس توش نیست. اگر هم باشن خودیاشون هم سه چهار نفر مزدورای خامنه دیگه تموم شدم. نمیدونم این چند نفر یه چجوری مونده. اینجا تهران است.

0: امام حسین دیگه تموم شده. باید نقطه گذاشت.
1: ای مردم مسلمان ها، چی دیدی روزگار؟ چه روزگاریه؟ یه هفته به پلاستیکی 45 تومن، یه زمانی تکان انگلستان و من ایران 10 تومن بی با 500 تومن 500 یه تومنی کسی داری یه تکان انگلیسی گرفتی، حالا یه 45 تومن قیمت 3 تا تکانه. چه ها بکنم ما؟ برم کویه؟
2: آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت nihantv.com

0: سلام بر شما. من قبل از اینکه مطلب امروزم رو خدمتون عرض بکنم، این نکته رو میخوام قطعا خدمتون بگم که کار من گزارش دادن از مطالعاتیه که در زمینه ویژگی های دوران گذار در تجربه های مختلف بین المللی به دست آمده و مدون شده. اما من نمیخوام بگم که جز این که این منابع میگویند هیچ راه دیگه ای وجود نداره، چرا که خب هر تجربه سیاسی یه ویژگی های خاص خودشو داره و در این مورد نمیشه مثل ریاضیات به فرمول های تخطی ناپذیر دست یافت. حالا با توجه به این نکته اجازه بدید گزارش امروزم رو آغاز بکنم و بگم که در اغلب تجربه های مختلفی که در کشورهای گوناگون به دست آمده، در دوران گذار علاوه بر ضرورت تردید ناپذیر وجود یک رهبر معتمد مردم و عموماً زیر نظارت و راهنمایی همین رهبر، وجود چند تا نهاد جدا از هم هم پیشبینی شده تا بین نظارت سیاسی و حقوقی و اجرایی کشور تفکیکی وجود داشته باشه. اول دوتا نهاد مهم رو خدمتون عرض کنم که یکیشو بهش میگن شورای گذار یا شورای انتقالی، یکیشم بهش میگن دولت موقت. من از دولت موقت شروع میکنم، هرچند که از نظر زمانی همین دولت موقت رو اون شورای انتقالی معمولا تعیین میکنه. وظایف دولت موقت اغلب شامل موارد این گونه است، مثل حفظ نظم عمومی، ادامه خدمات ضروری، تثبیت وضعیت اقتصادی، آزاد کردن زندانیان سیاسی، برچیدن بساط سانسور، فراهم کردن امکان فعالیت احزاب و اتحادیه‌ها و نهادهای مدنی، شروع به اصلاح نیروهای نظامی و امنیتی کردن و در این حال جمع‌آوری مطالبی که در مجلس مؤسسان برای نوشتن قانون اساسی جدید مورد بحث قرار میگیره و عاقبت هم انتخابات این مجلس، و وقتی هم که قانون اساسی رو نوشتن اون قانون اساسی رو به رفراندوم گذاشتن. اینا مجموعه کارهای یه دولت موقت. حالا بپردازیم به اون شورای انتقالی یا شورای گذار که بر کار دولت موقت نظارت میکنه و ریاستش هم با رهبر دوران گذاره. خب وظایف این هم میتونه حدودش اینطوری باشه: پاسداری از اون اصول بنیادینی که شرکت کنندگان در مبارزه بر سرش توافق کردن، که خب همون 4 تا اصلیه که شاهزاده گفته، جلوگیری از انحصار قدرت، تصویب اقدامات ضروری و محدود دوران گذار. یعنی حکم یه مجلس شورای موقت رو داره که قانونگذاری موقت میکنه، بلند مدت نه، موقت. بعد تعیین جدول زمانی تدوین قانون اساسی و بعدم تعیین جدول زمانی برگزاری انتخابات و مجموعاً نظارت بر کار دولت موقت. خب توجه بکنید که این شورای انتقالی و گذار نمیتونه اختیارات نامحدودی در زمینه وضع قوانین داشته باشه و صرفاً باید به دولت موقت کمک کنه که اون دولت وظایف خودش رو با صورت قانونی انجام بده.
1: ممنون از شما جناب آقای سایی. بفرمایید.
2: ممنونم آقای دارابی. من هم درود میگم، ادای دکتر تشکر میکنم. با توضیحی که الان دادن، این تصویر دوران دولت موقت و شورای انتقالی یک کم شفافتر شد جلوی چشم من و میخواستم مستقیما به این قضیه اشاره کنم که ما خودمون فکر میکنم تو حزب، تو برنامه های قبلتر، چندین برنامه قبلتر، فکر میکنم به نوعی انتقاد میکردیم که چرا مثلا شاهزاده دولت موقت رو اعلام نمی کنه. حالا انتقاد نه، یا بحثش رو کردیم که چرا دولت اعلام نمیشه، حالا به دلایل مختلف. من با این تصویری که شما الان از دولت موقت و شورای انتقالی ترسیم کردین به این نتیجه رسیدم که تقریبا اغلب وظایفی که شامل حال این دوتا نهاد میشه برمیگرده به بعد از فروپاشی، یعنی باید حکومت نهضت اسلامی از هم گسیخته بشه و فروپاشیده باشه و بعد فلواقع اون دولت گذار و شورای انتقالی وارد صحنه بشن و اون قدرت رو دست بگیرن و این اقداماتی که شما فرمودین رو به اصطلاح مدیریت کنن. اتفاقی که میفته این هستش که خب اگر قرار این اتفاق بیفته الان شاهزاده و تیمش چه کارهایی رو میتونن در رأس امور خودشون قرار بدن که شاید این روند سقوط سریع‌تر بشه. بعد مطلب بعدی که من دوست دارم راجع بهش صحبت کنم اینه که به نظر این بحث کنترل حدود وظایف و شرایطی که برای دولت ما می‌خوایم لحاظ کنیم به نوعی به نظر من میاد که ما یک نوع قانون اساسی موقت، یه نوع منشور، یه نوع چی میگن اساسنامه‌ای لازم داریم که من باز اینم شباهتش میدم به همون دفترچه دوران گذار، شاید حالا اون کامل نیست، شاید باید روی یه سری بنداش بیشتر حرف زده بشه، بیشتر برنامه ریزی بشه که این حد و حدودا مشخص بشه، یا مثلا حدود قدرت نیروهای نظامی که باقی میمونن یا قرار تشکیل بشن به نفع ملت عمل کنن به خاطر حالا مسائلی که قرار ازش جلوگیری بشه، بحث مثلا روزمرگی ها هست، بحث خدمات عمومی هست، حال همه اینا نیروی انتظامی هم یک بخششه، به حال امنیت مردم در اولویت اول باید قرار بگیره. پس درنچه اگه من بخوام بحثم رو یه ذره گسترده کنم این هست که من تصورم اینه که الان شاهزاده فلواقع درستن قدم ها رو داره برمیداره، یعنی اگر دولت موقتی دارن که گفتن داریم اسامیش مشخصه و اعلام نمیشه، فکر کنم درسته باید صبر کنیم تا فروپاشی انجام بشه، چون حال هر اعلامی الان عملا کاری رو تسهیل نمی کنه. اگر من شاهزاده اعلام کنه لیست وزرا یا افرادی که دو دولت موقت هستن، چه کمکی در همین الان حاضر میکنه؟ آیا میتونن مدیریت خاصی رو انجام بدن؟ میتونن زندانی های سیاسی رو آزاد کنن؟ عملا دستشون کلن بسته است. ولی اگر ما بتونیم یک بخشی از وظایف شاید بین المللی بگیم یا بگیم یک اقداماتی که خارج از ایران بشه انجام داد، خارج از ایران برای جلب حمایت بین المللی، بایکوت حکومت اسلامی، به نوعی استفاده از منابع خارجی برای تسریع فروپاشی نظام، اینها رو شاید بتونیم بگیم که شاهزاده بیشتر تلاش کنه یه نهادی خارجی تولید بشه، ساخته بشه برای اینکه این کار رو دنبال بگیرن، پیگیری کنن، حالا در جوامع مختلف، سازمان ملل، شاید کشورهای مختلف. اینا من میگم هر جور نگاه میکنم الان میبینم که ما برای اینکه برسیم به اون دولت موقت شورای انتقالی باید به نوعی منتظر فروپاشی نظام باشیم، ولی کاملا حساسیت رو هم درک میکنم که اگر آماده نباشیم در اون لحظه که داره این اتفاق میفته دستامون توی پوست گردو میمونه و به یک هرج و مرج و به قولی آنارشی ناخواسته وارد میشیم. و من امیدوارم و فکر میکنم شاهزاده این آمادگی ها رو انجام داده باشه و ما در اون نقطه صفر که قرار میگیریم به قولی پرده برداری کنن از یک دولت موقت خیلی کارآمد و یه شورای انتقالی بسیار منصف و که آینده سکولار دموکراسی رو به نظرم بتونه تضمین کنه. حالا کامنت های دوستانم میشنوم، اگه موردی بود باز اضافه میکنیم. ممنونم از شما.
0: ببخشید آقای سایی، من نفهمیدم شما چگونه از عرایض من به این نتیجه رسیدید که دولت موقت و شورای انتقالی بعد از فروپاشی باید تشکیل شه.
2: نه نه عرضم این که نباید بعد از فروش باشی تشکیل شه.
0: ولی شما همش دو بار این رو تکرار کردید.
2: نه نه نه عرضم اینه که اون موقع تازه بر سر یعنی فعالیتشون به طور عملی شروع میشه.
0: فعالیت شورای انتقالی باید شورای انتقالی باید دولت موقت رو تعیین کنه، دولت موقت هم بلافاصله باید بره سوار کار بشه بعد از فروپاشی دیگه. بنابراین هر دوتاشون باید قبل از فروپاشی شکل بگیرن.
2: خب عرض میکنم من بحثی که شاهزاده میگه من دولت موقت تعیین شده است، حالا با طریق یک شورا انتخاب.
0: خب همین من دارم میگم که تجربه نشون داده که رهبر دولت موقت رو تعیین نمیکنه. رهبر این شورای انتقالی تشکیل میده از نیروهای مختلف که سر اون چند تا از توافق کردن. اون شورای انتقالی دولت. من دارم گزارش میکنم از آنچه که انجام شده. حالا ممکنه که تجربه ایران این باشه که همه اینها رو مثلا شاهزاده تعیین بکنن. اون دیگه بستگی به آینده داره که چه خواهد شد.
2: میگم بحثی نداره. تو مشکلی که ما داریم یا فکر کنم خاص میکنه پرونده ایرانو اینه که ما با یک حکومت جنایتکاری طرف هستیم که در این 47 سال همه جوره ثابت کرده که فرقی براش نمیکنه توی خاک اروپا، توی خاک آمریکا، هر جایی بخواد یا خواسته با هر هزینه ای که شده رفته اون هدفهای تروریستیشو انجام داده. و کشورهایی هم که ماها درش زندگی میکنیم عملا نشون دادن که انقدی براشون مهم نیست این اتفاقاتی که میفته و باهاش کنار میان، باهاشون معامله میکنه با دولت نهضت اسلامی. این نتیجه میده که شما اگر یک فرد شاخصی هستی مثل شاهزاده به هر حال باید تمامی نکات ایمنی، نکات امنیتی رو رعایت کنی برای اون افرادی که قراره باشون کار کنی. کافی شما الان یه لیست اعلام کنی که اینا قراره شورای انتقالی باشن، فرداست که یا یه سری تهمت ها براشون بیفته یا کل مدیا بیفته دنبالشون یا به نوعی هم ترور بشن. و همینطور دولت موقت اینکه پنهان باشه من هیچ ایرادی توش نمیبینم با شرایط که میشناسم از حکومت نهضت اسلامی که اگر یه شورای انتقالی حتی شکل گرفته باشه، انتخاباتی هم انجام داده باشن، افراد مورد نظرشون هم انتخاب کرده باشن، همونطور که شاهزاده گفته یه تعدادشون هم تو ایران هستن، اینا همه اتفاق افتاده باشه اصلا به نظر من بعید نیست. من ایرادی هم بهش نمیبینم چون جمهوری اسلامی و حکومت نهضت رو میشناسم. به جوانای مردم رحم نمیکنه، به یه نفری که خیلی مقاومت و مبارزه منصفانه میکنه رحم نمیکنه، اگه دستش برسه تا جایی بتونه میکشه و اعدام میکنه. الان هم اگه تروراشون کم شده یکم به خاطر این اون هزینه و فایده است. کافیه که یه نفر مهره سنگین ببینن رو مقابلشون، قطعا با هر هزینه شده میان تلاش. الان هفته پیش بود فکر میکنم گفتن هم 10 میلیون دلار چقدر جایزه گذاشتن برای ترور ترامپ. حالا اون کسی احمقی پیداشی هم بخواد همچین کاری بکنه با چی میگن با وعده سر خرمن حکومت نهضت اسلامی اون رو کارش ندارم. ولی اینا دیوانه هم. دیوانه با دیوانه میخوای درگیرشی باید خیلی مراقب باشی، خیلی بیشتر
0: ما بریزه بدیم ببینیم دوستان دیگه همونم چی میگن. بحث جالبیه. من
1: خیلی ممنون از شما جناب عباس‌پور، در خدمت شما هستیم.
3: سپاس شما دارابی. منم یادی کنم از جاوید نامان انقلاب شیر و خورشید خدمتتون عرض کنم که خیلی خوشحالم که دکتر ابتدای صحبتاشون توضیح میدن که به هر حال از تجربیات کشورهای دیگر هستش که ایشون یه گزارشی تهیه میکنن و ما هم اینجا یه سوالی در ذهن هر کدوممون ایجاد میشه و سعی میکنیم که این سوالها رو شاید از این طریق به گوش دیگر هموطنامون هم برسونیم که به هر حال گزینه های مختلف رو بشه روش فکر کرد و ببینیم که واقعا چه میشه کرد. این موضوعی هم که الان آقای سایی میگفتن دقیقا مثل جریان مرغ و تخم مرغ. من خاطرم هست اگر اشتباه نکنم شاید زنده یاد اسماعیل خویی بودم که میگفتن اون زمانی که شاه گفت من صدای انقلاب شما رو شنیدم، ما اون موقع باید اصلاحات انجام میدادیم ولی فروپاشی کردیم، منجر شد به ساقط شدن حکومت پهلوی. الان که باید به فروپاشی فکر بکنیم و میدونیم که با چه حکومتی ما دست به گریبان هستیم، به فکر اصلاحات افتادیم. دقیقا شرایط الان ماست. با این توضیحاتی که دکتر دادن، چون راجع به شورای انتقالی و دولت موقت گفتن، چیزهای مواردی رو اینجا ذکر کردن، مثل فرض بکنید که آزادی زندانیان سیاسی، وضعیت به اصطلاح ثبات اقتصادی، برچیدن سانسور، یا همه این چیزهایی که گفتن، آزادی احزاب. واقعا ما میبینیم با وجود یک همچین حکومتی هیچ کدوم اینا امکان پذیر نیست، مگر اینکه همینجور که دکتر میگن قبل از اینکه فروپاشی بکنه، اگر واقعا اون انسجام دولت انتقالی و اون شورای انتقال، دولت موقت و شورای انتقال شکل گرفته باشه، شاید جریان یه مقدار فرق بکنه. الان حکومت هم داره برای ملت ایران، هم برای جامعه جهانی بحران سازی میکنه و از طرف خودش از طریق کسانی که دارن حمایتش میکنن داره مدیریت بحران میکنه. ما تا زمانی که نشون ندیم اون دولت موقت و شورای انتقالی شکل گرفته، واقعا این به اصطلاح قسمتی از جامعه جهانی هم که الان کنار ملت ایران هستن و از شاهزاده رضا پهلوی حمایت میکنن، اینها هم هنوز مطمئن نیستن که بعد از فروپاشی حکومت اسلامی چه کسانی قراره که این مملکت رو اداره بکنن و خاورمیانه کلن به چه شکلی در خواهد آمد. ما اگر نتونیم اینها رو قبل از فروپاشی انجام نگرفته باشه و نشون ندیم به صورت ملموس به جامعه جهانی، متاسفانه من فکر میکنم که حکومت اسلامی هم قصدش همینه که نذاره این دو نهاد شکل بگیره و همچنان ملت ایران در استیصال قرار گرفتن. من فقط همین اینها یه مقدار فکر من رو هم درگیر کرده و در این شرایط نگه داشتن نه صلح و نه جنگ، من فکر میکنم حکومت واقعا داره یه کاری میکنه که این شورای انتقالی و دولت گذار شکل نگیره. این دیگه بستگی به هنر شاهزاده، تیمشون و کسانی که مشاورین ایشون هستن و ماها که اینجا نشستیم با هم دیگه صحبت میکنه داره که ببینیم در آینده ای امیدوارم نه چندان دور که میتونیم شاهد شکل گیری این دوتا نهاد باشیم. سپاس شما دارم.
1: سپاس از شما آقای عباس‌پور عزیز. جناب بیگلر بفرمایید، شما رو میشنویم.
4: با درود خدمت همبندان و با یاد تمامی جاویدنامان راه آزادی ایران، با پروانه جناب نوری‌علا من یه توضیح کوتاه در مورد کاری که ما خودمون اینجا داریم میکنیم. البته جناب نوری‌علا فرمودن ایشون گزارشگر هستند، من با اجازه ایشون در اصل این گزارشگری تحقیقاتی هستش که ایشون انجام میدن در مورد دوران گذار در تمام تاریخ‌های حالا کشورهایی که این اتفاق افتاده و بتونیم ازش یه به اصطلاح راه حلی برای کشور خودمون در بیاریم. در از کاری که ما اینجا میکنیم اندیشه ورزیه، بخوایم به فارسی سلیس بخوایم بگیم اندیشه ورزیه. به این اندیشه ورزی فکر میکنم معناش هم بکنیم برای خودمون، ما در همین به اصطلاح اتاق حزب سکولار دموکرات تأمل عمیق سبک سنگین کردن ابعاد مختلف یک مسئله و عبور از نگاه سطحی یا روزمره است. مسئله بعدیش کارآمدی و اثر بخشیه، اندیشه‌ای که تنها در ذهن نباشد، یا نماند، بلکه گره از مشکلات جامعه یا زندگی باز کند. واقع بینی و مشاهده، یعنی چهار تا مسئله خیلی مهمه، سومیش هم واقع بینی و مشاهده، ترکیب کردن توانایی ایده پردازی ذهنی با دقت در واقعیت های عینی پیرامون. خطایی چهارمیش هم خطایابی و انتقاد سازنده، شناسایی نقص ها و کاستی های وضع موجود به جای تعریف و تمجید بیدلیل. من حالا همبند گرامی خودمون و جناب سایی رو، چون ایشون دو تا مسئله رو فرمودن، یه مسئله رو نوریالا بهش پرداختن که دوران گذار باید بعد از فروپاشی یا زمانی که فروپاشی علنی شده اتفاق بیفته، در صورت که به باور من هم اگر اون موقع اتفاق بیفته دیر خواهد بود، یعنی نیروهایی هستن که از این فرصت استفاده میکنن این خلأ رو پر بکنن، چون خلأی به وجود میاد در به اصطلاح اون اقتداری که کشور رو نگه داشته، حالا کاری نداریم جمهوری اسلامی خوب یا بد، فعلا کشور رو نگه داشته تو این شرایط سوغلجشی که تو ایران وضعیت که فعلا در ایران و خاورمیانه به وجود اومده با حضور نیروی نظامی امریکا و قراردادهایی که در کنارش بین کشورهای حاشیه خلیج فارس و دیگر همسایگان ایران بسته شده. در اصل اینی هم که بخوایم بگیم، من به عنوان یک پادشاهی خواه، شما که حالا جمهوری خواه هستید، من به عنوان یک پادشاهی خواه میگم، اینی که بگم که هر کاری که شاهپور میکنه درسته، اینم فکر میکنم گزارهی درستی نباشه. معنی حرف من این نیستش که شاهپور کارش اشتباس، خیر، شاهپور رضا پهلوی کارشون دارن انجام میدن، ولی اینکه الان من بیام بگم کارشون درسته، یعنی همون نکته چهار ویژگی های اندیشه ورزیه که با تعریف و تمجید بخوام بگم این کارا درسته. کار درست زمانی انجام میشه که نتیجهش درست باشه، یعنی کار درست و موقعی میتونیم بگیم که کار ما درسته که نتیجه درست هم ازش بتونیم بگیریم. الان هم زوده برای این که بخوایم نتیجه درستی بگیریم که اقداماتی که میشه درست هست یا نیست، راهی که داریم میریم درست هست یا نیست، شاید اشتباه باشه، ولی در آینده نتیجه نشون میده که این راههایی که فعالیتهایی که ما میکنیم درست هست یا نه. اینو به عنوان پیش درآمد، حالا یه ذره طولانی شد با پوزش فراوان، میخواستم در مورد همین توضیحاتی که جناب یا گزارشی که جناب نوری ارائه دادن در مورد شورای انتقالی و دولت موقت یا حالا هر نامهای گوناگونی روش میذارن، واقعیت این شورا باید تشکیل بشه و این شورا هم که در نوریان رو فرمودن کمک بکنه به دولت موقت برای پیش بردن اهدافی که حالا در اون دفترچه گذار پیش بینی شده. کاری به درست و غلط بودنش نداره، یه دفترچه گذاری ما فعلا داریم، یه حرکتی کردیم، دفترچه گذاری داریم، برنامه نوشته که ما چجوری اقدام میکنیم، قدم هامون چجوری هست، و شورای گذار کارش اینه که راه رو باز بکنه برای دولت موقت که اون دولت موقت بتونه این وظیفه خودشو انجام بده. مسئله بعدی اینه که ما الان نمیدونیم که آیا شورای گذاری تشکیل میشه یا نمیشه. من به شخصه نمیدونم، البته امکانش هست که رهبر دوران گذار رهبریت دولت موقت هم عهده بگیره، امیدوارم به اینجا نرسه، چون حالا شرایط ایران شرایط به خصوصیه، ولی راه دموکراسی از این راه نخواهد بود. من امیدوارم به اونجا نرسه. اینجوری هم به نظر نمیاد که این راه بخواد، یعنی اینجوری بخوان عمل کرد در آینده اینجوری باشه، ولی امکانش هست، امکانش همه چیز هست. اینجا هم اونجاست که ما میتونیم تشخیص بدیم راهی که رفتیم درسته یا نتیجه ها نشون میده که راههایی که رفتیم درست بوده یا نبوده. در حال این مسئله شورای گذار، تشکیل شورای گذار بسیار بسیار مهمه که قبل از فروپاشی انجام بشه. ولی اینجا یه نکته بسیار باریکی وجود داره که من بتونم در به عنوان یک مثال برای توضیحش یک مثالی از سال 57 بیارم. شورای گذار باید یک اقتدار بین المللی رو، یعنی به یک مرحله اقتدار بین المللی رسیده باشه که این شورا رو تشکیل بده، چون الان شورا در اصل میتونه در خارج تشکیل بشه، چون در ایران اون اقتدار یا نیروی سرکوب هنوز به جا هست و جلوش خواهد گرفت جمهوری اسلامی. پس این شورا باید در خارج تشکیل بشه، حالا کامل میخواد یا تعدادی میخوان تشکیل بشن تشکیل بشه، ولی باید این اقتدار بین المللی داشته باشه. اون کاری که اتفاقی که در سال 57 افتاد و نیروهای انقلابیون و حاکمیت برابر شد، یا قدرتشون شاید وزنش بیشتر شد که تونستن به صلاح انقلابشون رو به ثمر برسونن. کاری به کمک هایی که از امام زمان اینا رسیده بود به اونا ندارم، ولی کلن باید این وضعیت تشکیل بشه و الان در حال حاضر تو این وضعیتی که ما توش هستیم با حضور نیروهای نظامی امریکا اونجا و اینی که آقای ترامپ هم بارها مسئله به اصطلاح اقتدار جنبش شیر و خورشید به رهبریت شاپور رضا پهلوی رو تایید نکرده یا گهگاهی هم در توضیحاتی زیر سوال برده، این باید تغییر بکنه. این بخشی از اون اقتداریه که شورای گذار باید بهش برسه. من سپاسگزارم، پوزشم میخوام اگه طولانی شد.
0: یه موضوعی رو در همین رابطه با دولت موقت میتونم اضافه بکنم و اون مسئله انتخاباته. ببینید الان ما مطابق حتی برنامه‌ای که در دفترچه دوران استقرار هم آمده، ما دو تا انتخابات در پیش داریم. یکی انتخاب بین پادشاهی و جمهوریه، یکی انتخابات مربوط به قانون اساسیه. صحبت سر اینه که آیا واقعا درسته که قبل از نوشتن قانون اساسی انتخاباتی راجع به شکل حکومت انجام بشه یا نه. معمولا این کار انجام نخواهد شد. تجربه شخصیمونم در مورد کشور خودمون که بلافاصله بعد از اینکه آمدن در ایران و نمیدونم دولت موقت تشکیل دادن، بلافاصله یه رفراندوم کردن که جمهوری اسلامی آره

0: آیا این دولت موقت حق است که بلافاصله انتخابات بکنه، از مردم بپرسه جمهوری میخواین یا پادشاهی میخواین، یا اینکه صبر بکنه که یه قانون اساسی نوشته بشه که توی اون قانون اساسی یه فصل معینی برای جمهوری یا عرض کنم که پادشاهی هم باشه، و بعد از اینکه قانون اساسی تصویب شد بیان اون انتخابات رو بکنن؟ معمولا این برهه بین فروپاشی و انتخابات برهه‌ایه که دولت موقت میتونه خودش رو دائمی بکنه، یا اینکه نه بیاد وسایلی رو فراهم بکنه که مردم با آگاهی حد اکثری برن و در انتخابات شرکت بکنن. یعنی همونایی که برشمردن دیگه، آزادی احزاب، آزادی گفتگوها، آزاد کردن زندانیان سیاسی و غیره، همه این حرفا انجام بشه، بعد از اینکه همه گفتگوها صورت گرفت دست به انتخابات بزنن. این یه مسئله‌ایه که به نظر من الان لاینحل در همون دفترچه دوران گذار صحبت این شده که اول میان انتخابات مربوط به شکل حکومت رو میکنن، بعد بقیه رو انجام میدن. حالا این عملا چگونه صورت خواهد گرفت اون بر من دقیقا روشن نیستش، ولی خواستم متذکر بشم که مطابق نگاهی که ما داریم میکنیم به اطراف، به تجربه های دیگرون، معمولا انتخابات اگر که قبل از آگاهی مردم، آزادی مردم و آزادی اجتماعات، گفتگوها، رسانه ها، این حرفا دست به انتخابات بزنن، این منجر به، عرض کنم که عموما منجر به نوعی دیکتاتوری میشه. در حالی که اگر این آزادی ها فراهم بشه، اون وقت مردم میتونن آگاهانه برن انتخابای خودشون رو بکنن. من در اختیار شما دوستان هستم.
1: خیلی ممنون از شما.
2: ببینید، در بخش اول صحبت ها عرض کردم وظایفی که داریم الان تعریف کردن های دکتر از دولت موقت، شورای انتقالی، همه برمیگرده به بعد فروپاشی. و من گفتم که اگر بحث اقدام هست و اجرایی هست، به اصطلاح تمام این کارها میشه بعد از فروپاشی. حالا اینکه انتخاب بشند، آماده باشه این سازوکار دولت موقت و شورای انتقالی، قطعا یک امر بسیار مثبتی است که در زمان گفتم صفر شروع به کار کنن و بتونن وارد عمل بشن. و در بخش دومم باز عرض کردم من امیدوارم که شاهزاده گفته من انتخاب کردم، گفته ما دولت موقت آماده است. من گفتم امیدوارم که این انتخابای درستی باشه و آینده درستی رو رقم بزنه. من هیچ وقت تعریف علکی نکردم و گفتم امیدوارم اینا درست باشه و اون نظر منه به صدا که با دید مثبت نگاه کنم، بگم که این اقداماتی که تو انجام داره میگیره درست هست. و به قول آیه دیگر، خب اگه رفتیم 6 ماه بعد، 1 سال بعد سقوط کرد رژیم، نتیجه ها مشخص شد، دیگه اون موقع معما چهار گشت آسان شود دیگه. الان که همه چی در حاله از ابهامه، باید بتونیم یک تشخیص یا یک چی میگن همون تشخیص یا تخمین درست بزنیم که اقدام درست چیه و الان چه اقدامی باید انجام بدیم. ولی در بخش فعالیت های بین المللی باز یه مطلبی هم آقای عباسپور فرمودن، مسئله اینه که ما الان دقیقا در یک جبهه 180 درجه مخالف انقلاب 57. در انقلاب 57 اون خمینی و تیمش کل دنیا پشتشون بودن، همه آمریکا، چراغ سبز آمریکا و انگلیس و همه رو داشتن. ما الان برعکس کارمون، همه دنیا نمیخوان این اتفاق بیفته. اینو باید خیلی مهم در نظر بگیریم. یعنی ما دقیقا در یک نقطه مقابل اون شورش 57 هستیم. تمام منطقه، تمام کشورهای اطراف، خود کشورهای بزرگ تعیین کننده، همه مخالفن. حالا شما مثلا توقع دارین شاهزاده با چه تیمی، چه جوری ما باید بیایم همه اینا رو قانع کنیم که آینده با ما و سکولار دموکراسی و شاهزاده آینده قشنگتری خواهد. یعنی میگه من هر روز که به این مسائل فکر میکنم، باور کنید

0: نصف انرژی کل روز هم از بین میره، چون میبینم که چه سنگ بزرگیه، چه کار سختیه. و بعد ما همه باید بگیم، همه سعی کنیم کمک کنیم، دونه دونه یه دونه آجر بذاریم توی این ساخت و سازی که داره انجام میشه. میگم ما به نوبه خودمون تو سوئد داریم تلاشمون رو میکنیم بتونیم حداقل این کشور سوئد و سیاستمدارایی که همراهن با انقلاب رو تشویق کنیم، حمایت کنیم، بیان بالاتر، بتونن کمک کنن به بایکوت رژیم، کمک کنن به قدمهای بعدی که میتونیم برداریم. ولی بس میگم برمیگرده باز به این قضیه که ما این اقداماتی قراره انجام بشه، این انتخاباتی که به قول آقای دکتر عدن اضافه کردن به بحث انتخاباتی که در آینده میخواد انجام بشه، اینا همه بره به سمت سکولار دموکراسی، بره به سمت اون نتیجه منطقی که ما تصور میکنیم آینده بهتری برای مردم رقم خواهد زد. یعنی بازم میگم حالا شاید هم یه سکولار دموکراسی اتفاق بیفته در ایران، بعد اون نتیجه که میخوای نده، نمیدونم چه جوری میشه، این شرایط تو خیلی پیچیده میشه. آقای دکتر من الان نگاه میکنم اینم شاید مثبت ترین، شاید موفق ترین شکل حکومت همین حکومت های پارلمانی هستن که بر پایه احزاب کار میکنن. و توی نوردیک شمال اروپا هم خودتون میدونید جز دقیقا بهترین تاپ ترین ها. یعنی شما باید یه سری احزاب فعال داشته باشین، احزاب سیاسی با مشارکت بالای جامعه، که اینها بتونن بیان مدیریت پارلمان رو بگیرن، اعضاشون بر اساس اون همونطور که شما میگی برنامه‌هایی که ارائه میدن، پلنایی که برای آینده کشور مطرح میکنن، میان به تعداد سهم و رأیی که میگیرن تو پارلمان کرسی دارن. ولی اگه حد اکثری شد از 50% 60% پارلمان رو گرفتن، خب اون حزب یک تاز میشه، کل برنامه‌هاش شاید تو 4 سال اول بتونه اجرا کنه، به نتیجه هم برسه. نشد، مجبور میشه ائتلاف کنه با 2-3 حزبی که نزدیکتر بهش فکر میکنه، به خودشون فکر میکنن، برن جلو. ولی الان جواز یه علامت سوال بزرگ ایجاد میشه برای ما که آقا ما در جامعه ایران 47 سال جلوی تمام فعالیت‌های حزبی رو گرفتن، یا هر حزبی هم عملا تشکیل شده زیر نظر حکومت کار کرده، مردم این آموزش فعالیت حزبی رو ندیدن. اصلا بحث سیاسی بودن یه علامت سوال، خودتون بارها گفتین طرف میاد سخنرانی میکنه همون اول میگه من به هیچ حزب و دسته اعتقاد ندارم یا عضو نیستم، من سیاسی. چرا؟ به خاطر اینکه خب کار شده بر علیه این قضیه، چون پاشنه آشیل سیستم های دیکتاتوری اینه که افراد سیاسی نباشن، افراد تو قشر خاکستری، تو محاله خاکستری باشن، درگیر سیاسی نشن. حالا ما برمیگردیم به بعد از فروپاشی، تو یک بازه 6 ماهه یا 1 ساله میخوایم زندانی های سیاسی آزاد بشن، آزادی بیان فعال بشه، روزنامه ها و نشریات به طور آزاد پخش بشن و احزاب تشکیل بشن و فعالیت کنن. و بعد با این دید باز میخواییم بریم برای انتخابات و رفراندوم. امیدواریم این اتفاق بیفته دیگه. همه اینا اگه همه واقعا این ساعت کار کنن شاید خوب پیش بره. ولی علامت سوالای دیگه هم فکر کنید که تمام مرتجعینی که مخالفن با این مجموعه تو اون آزادی احزاب و فعالیت‌های سیاسی دوباره میان بالا، تمام انرژی و پول هم دارن، اضافه میشن به اون قضیه، یعنی در مقابل این حرکت مردمی. و تمام اون همه اینایی که الان داریم دیگه، این چپایی که همین الان دارن سنگ میندازن اون موقع هم خواهم بود و غیره. این برای اینا چه راه حلی خواهیم داشت؟ ممنون.
1: یعنی شما معتقدید که بعد از فروپاشی نباید آزادی داد؟
0: نه معتقد نیستم، میگم خیلی
1: بالاخره باید تکلیف شما روشن کنید. شما فقط دارید گیجی خودتون رو منتقل میکنید به ما.
0: نه ببینید،
1: اگر که بعد از فروپاشی احزاب نتونن آزاد باشن، مردم نتونن حرف بزنن، مخالفین نتونن حرف بزنن، منتقدین نتونن حرف بزنن، که اصلا به دموکراسی نمیرسیم ما.
0: بسیارم عالی، مطمئنم همینه. ولی شاید باید یک، همطور که میگین که دولت موقت باید محدود باشه اختیارات، شورای انتقالی باید محدود باشه، از اون متن شما من اینا رو برداشت کردم، یه گرنسا یه مرزهایی داشته باشن. شاید باید یه میگم یه قانون اساسی موقت
1: مسلمه
0: نوشته بشه که آزادی احزاب و فلان هم یه جورایی محدود شه، اگر کسی بخواد بره دست به اسلحه ببره به قدرت نظامی اجازه اینو بده که سرکوبش کنه مثلا، نمیدونم چیزهای مختلف.
1: دست به اسلحه بردن که جزء آزادی ها محسوب میشه. من میگم اجازه بدید دوستان دیگه هم صحبت بکنن، من و شما خیلی در این دو قسمت حرف زدیم.
2: خیلی ممنون از شما جناب بیگلر، بفرمایید در خدمت شما هستیم.
3: سپاسگزارم برای این وقت. من اتفاقا میخواستم در مورد یک تأکیدی در مورد این مسئله که جناب نوریالا فرمودن بکنم که بسیار بسیار مهمه. متاسفانه ما یه نقدی هم در این مورد برای مسئولین دفترچه گذار
1: دوران
3: استقرار بعد فرستادیم که یعنی درخواستمون این بود که جای این دوتا انتخابات رو عوض بکنن. یعنی در اصل اول مسئله مجلس مؤسسان اینا تشکیل بشه، قانون اساسی درست بشه و بعد تعیین فرم حکومت بکنیم. خیلی جالبه که هنوز که هنوزه این همه سال صد و نزدیکی 120 سال از دوران مشروطه میگذره، قانون اساسی مشروطه رو 120 سال ما وقت داشتیم مطالعه بکنیم، درک بکنیم، اشکالاتش رو در بیاریم، ببینیم برای چی قانون اساسی که با اون همه خونریزی نوشته شد و چه بازی‌های توش در اومد و در نتیجه همون قانون اساسی باعث پرورش یک نظام یا انقلاب اسلامی سال 57 شد. متاسفانه هنوز که هنوزه برخی فکر میکنن، صحبت از دموکراسی میکنن، صحبت از سکولاریسم میکنن، ولی میگن مگه میشه که یه قانون اساسی بنویسیم هم برای پادشاهی باشه هم برای جمهوری باشه؟ یعنی هنوز در این حتی در این 47 سالم خیلی از عزیزان سعی نکردن معنای دموکراسی رو در یک سیستم جمهوری و در یک سیستم پادشاهی درک بکنن، یعنی بتونن تو ذهنشون اگه جمهوری خواه هستن این دموکراسی سکولار دموکراسی رو در ذهنشون در اون نظامی که فکر میکنن جا بدن، یا فرق نمیکنه پادشاهی خواه باشن بتونن جا بدن اینو، که این وچه مشترک که همین سکولار دموکراسی که تمام تعیین کننده آینده یک کشور است که به این مسائلی که هموند گرامی جناب سایی فرمودن کشیده نشه که دست به اسلحه ببریم، نمیدونم یه قانونی داشته باشیم تا مجلس مؤسسان. شاپور رضا پهلوی سه تا شرط گذاشتن که حالا کاری نداریم که بعدن شد چهار تا. این سه شرط واقعیت برای دوران گذار بسیار مهمه و جوابگو هم هست: تمامیت ارضی، سکولار دموکراسی و کنوانسیون ژنو حقوق بشر. تو اونجا تمام اینا آدم اگر درکش بکنه بتونه این ستا رو به همدیگه وصل بکنه، میتونه اون دورانی که تا قانون اساسی نوشته بشه دوران رو بگذرونه و آزادی ها رو مختل نکنه، یک به اصطلاح فضای دو مرتبه اختناق به وجود نیاد. چون دقیقا اگر بعد از فروپاشی جمهوری اسلامی این فضا در ایران ایجاد بشه، بهترین محیط است برای رشد باقی مانده جمهوری اسلامی، بقایای جمهوری اسلامی که در چه میدونم فاضلاب ها قایم کردن خودشونو دو مرتبه، اینها بیرون خواهند اومد و آینده ایران رو دو مرتبه به خطر خواهند انداخت. من امیدوارم واقعیت این درک، این که ما بدونیم قبل از اینکه بخوایم انتخاب بکنیم بدونیم چی رو میخوایم انتخاب بکنیم روشن بشه، خیلی خوبه که اول بدونیم که آقا ما محتوا رو بعد بشناسیم، بعد بیاییم بگیم پادشاهی میخوایم یا جمهوری میخوایم. من پادشاهی رو رای میدم ولی اون محتوا باید باشه، یعنی پافشاری من به عنوان یک پادشاهی خواه به اون محتواشه. بارها و بارها هم به عنوان با نام جمهوریت در موردش جناب نوریالا صحبت کردم، بحث کردیم در موردش، نوشتاری هست در نوشتارهای حزب سکولار دموکرات ایرانیان، اینا رو میتونیم بخونیم. و واقعیت این خیلی مهمه که ما محتوا رو اول ایجاد بکنیم، بعد بتونیم انتخاب بکنیم که چی میپوشیم، چه لباسی میپوشیم، چون مهمونی مشخصه چیه.
2: با تشکر از شما جناب عباس‌پور، بفرمایید.
4: سپاسگزارم. پیرو صحبت‌های امیرجان، ما معمولاً سعیمون حداقل در حزب سکولار دموکرات این بوده که از افراط و تفریط جلوگیری بکنیم. ما دیدیم بسیاری هستن که میگن شاهزاده رضا پهلوی شاه منتخب ایرانه، رضا شاه دوم و پهلوی سوم اعلی حضرت، و تعریف و تمجید بدون این که توجه به این بکنن که من نظرم اینه که حالا پیرو صحبت‌های امیرجان، ما هنوز هم در جریان انقلاب مشروطه هستیم، هنوز این انقلاب مشروطه ما به پایان نرسیده. کسانی دلیل میارن که در به اصطلاح پادشاهی های ایران بهترین زمان حکومت های ایران بوده، بهترین زمان مدرنیته بوده. خب اگر اینجور بود چرا منتهی شد به انقلاب 57؟ من فکر میکنم که ما بعد از 1400 سال الان، حتی اگر این قانون مشروطه مشروع ارم داشتیم، باید این انقلاب 57 رخ میداد. ما باید یک بارم که شده جمهوری رو باید امتحان میکردیم، باید درش زندگی میکردیم. اینه که الان حساسیت ما بر سر اینه که اگر یک قانون اساسی سکولار و دموکرات نوشته بشه و جمهوریت درش لحاظ شده باشه، واقعا دیگه مثل همین که حتی در حزب خودمونم که ما قبلا گفته بودیم یه حزب جمهوریه، جمهوری خواهه، ولی الان میگیم جمهوریت خواه هستیم. دوستانی هم هستن که میگن ما پادشاهی خواه هستیم ولی کنار جمهوری خواه ها میستیم. خود شاهزاده پهلوی اومدن این رو، این صف‌بندی ها رو جدا نمیدونن، اومدن اینا رو نزدیک کردن به هم دیگه و این مقوله جمهوریت رو به خاطر همین گذاشتن. برای همینم من فکر میکنم ملت باید با یک قانون اساسی آشنا بشن که بدونن واقعا بین جمهوری و پادشاهی اگر دو ریاستی باشه و قانون اساسی بر مبنای سکولاریسم و آزادی و دموکراسی باشه، هیچ تفاوتی بر نوع جمهوری یا پادشاهی نداره. اینه که ما خیلی داریم پافشاری میکنیم در برنامه های خودمون که به اون مجلس مؤسسان و قانون اساسی برسیم تا به صندوق رأی. ممنونم.

مسئله این استش که آیا پس از اینکه حکومت فرو پاشید و دولت موقت رفتش و شروع کرد مملکت رو اداره کردن، مسئله رسیدگی به جرائم چه خواهد شد؟ چون این روشنه که اگر که ما آمدن، یعنی سکولار دموکراسی یا دولت موقت، آمدنش به صحنه همراه باشه با انتقامگیری های خیابانی و در این حال تفکیک نکردن بین کسانی که واقعا مجرم هستن یا کسانی بودن که جز این که در تشکیلاتی نون بخورن چاره دیگه نداشتن، اصلا مملکت سرپا نخواهد موندش اگر که قضیه تو خیابونا بخواد انجام بشه. و این همون چیزیه که اون نهاد عدالت انتقالی رو تشکیل میده، که در اونجا این کسانی که در نهاد عدالت انتقالی حضور دارن باید تصمیم بگیرن که در گذشته تصمیم‌گیرهای اصلی سرکوب‌ها کیا بودن، عاملان شکنجه کیا بودن، کیا